0: در انگاره بخش بزرگی از جامعه ایران از رابطه خودش با قدرت سیاسی مسلط در ایران ایجاد کرد. در این معنا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با وضعیتی روبرو شده که میشه اون رو اجازه بدید گرچه مد نیست به تحصیح از لنین اینجوری بیان بکنیم. حکومت موجود دیگه نمیتونه مثل گذشته حکومت بکنه و بخش بزرگی از جامعه هم دیگه نمیتونه مثل گذشته تحت این حکومت زندگی بکنه. به کوتاه کلام ایران از این تاریخ وارد یک دوره انقلابی شده. آنچه این وضعیت انقلابی رو نسبت به گذشته متفاوت میکنه همزمانی اون با تضعیف بی‌سابقه قدرت منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. اما خب باید اعتراف کرد که هر وضعیت انقلابی لزوماً به انقلاب منجر نمیشه. برای تقدیر چنین وضعیتی به انقلاب هم عامل ذهنی مهمه، هم سازمان و تشکیلات مهمه، هم رهبری و هم توان تبدیل بحران سیاسی به تغییر قدرت لازمه. جنگ جاری میان اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه یه تصور دیرپای دیگر رو که به گمان من ساخته خود رژیم و برای سیانت از همین رژیم بود عمیقا زیر سوال برد. سالها میدونیم گفته میشد که هر حمله خارجی به ایران حتی اگر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده فورا جامعه رو حول حکومت مرکزی متحد میکنه، مخالف و موافق اختلافات خودشون رو کنار میذارن و در دفاع از میهن پشت سر نظام قرار میگیرن. تحولات اخیر دست کم نشون داد که چنین رابطه‌ای خودکار نیست. جنگ نه تنها نتونست شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و جمهوری اسلامی رو از میون ببره، بلکه بخش بزرگی از ایرانیون تضعیف حکومت در نتیجه جنگ رو حتی به عنوان فرصتی برای عبور از جمهوری اسلامی تلقی کردن. این به هیچ وجه معنای بی‌تفاوتی ایرانی ها نه نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشورشونه، نه نسبت به میهنشون. به گمان من میان دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی خب تمایزی اساسی وجود داره و اتفاقا شاید یکی از مهمترین تحولات جامعه ایران همین جدایی فزاینده میان مفهوم ایران و نظام اسلامی تهمینی بر ایران بوده باشه. من ساعت رو هم در این حال نگاه میکنم و نگرانم که از وقت خودم عبور بکنم. فرصت دارم حرف بزنم یا ترجیح میدید همینجا قطع بکنم و اینها به
1: همون خواهش کنم شما میتونید ادامه بدید؟
0: پس در واقع سعی میکنم سریعتر برم صحبتامو تموم بکنم. بنابراین همین جنگ، من میخواهم این رو بگم، همین جنگ در کوتاه مدت اما یه نتیجه منفی هم داشته. جنگ جامعه رو که پیشتر خودش به فاعل اصلی اعتراض سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، موقتا از مرکز تحولات به حاشیه رونده و دولت‌ها و ارتش‌ها رو جایگزین خودش کرده. بنابراین این خطر رو نباید به نظر من دست کم گرفت در ارزیابی و بازسازی آینده ایران. اگر آینده ایران صرفاً محصول محاسبات و اقدام‌های واشنگتن باشه و این خب خطر جدی است با وجود ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هیچ تضمینی اون وقت وجود نخواهد داشت که نتیجه این محاسبات و معامله های احتمالی با منافع آزادی و خواستای جامعه ایران منطبق بشه. اونچه از 7 اکتبر 2023 آغاز شده و حالا تو جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده شاید صرفاً پایان یک آرایش ژئوپلیتیک نباشه. ممکنه ما با آغاز پایان یک دوره تاریخی از اسلامگرایی سیاسی در خاورمیانه روبرو باشیم که به گمان من این همینطوره که انقلاب 1357 در ایران یکی از مهمترین لحظات آغاز اون بود یا دست کم منشأ مهم اون بود. در اینجا منظور من از پایان یک دوره تاریخی پایان یک پارادایم تاریخی مجددم. این تصور که میشه بر اساس حاکمیت اجباری دین جامعه و دولت نهایتاً طرحی منطقه‌ای و جهانی ساخت. با این حال در بکارگیری واژه پایان هم باید محتاط بود. اسلام سیاسی شبه به گمان من خوب ناپدید نخواهد شد، به رغم ضربات سنگینی که متحمل شده و بی‌اعتباری که بهش دچار شده. طالبان خوب هنوز در افغانستان حکومت میکنند. گروه های اسلامگرا در کشورهای مختلف حضور اجتماعی و سیاسی دارند و دین هم طبعا از جوامع خاورمیانه هست نخواهد شد. اما اگر جمهوری اسلامی، یعنی مهمترین و پایدارترین منشأ و تجربه دولت اسلام کنار در دوران معاصر سرانجام در نتیجه ترکیب و تصادم بحرانهای داخلی، فرسایش حقانیت قدرت مذهبی، شکست راهبردی منطقی و فشار خارجی از قدرت ساقط بشه، این تحول پیامدهای بسیار مهمی فراتر از مرزهای ایران و حتی منطقه خواهد داشت. حتی منطقه خاورمیانه، کشوری که در 1357 به یکی از مهمترین کانونهای صعود اسلام، اسلامگرایی سیاسی، به قدرت تبدیل شد، این بار ممکنه نزدیک به نیم قرن بعد از تأسیسش به یکی از نخستین و مهمترین کانونهای خروج از حاکمیت سیاسی دین در کل خاورمیانه بدل میشه و این همون نیرنگ عقل در تاریخ که من در ابتدای سخن با استعانت از هگل ازش یاد کردم و در اینجا شاید به کاملترین شکل صورت واقعی خودش رو نشون بده. اما برای رسیدن به این تحول جنگ نیروی ضروری نیست. جنگ میتونه توازن قوا رو تغییر بده. جنگ میتونه دستگاه نظامی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که کرده. میتونه شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از میان ببره، منابع اقتصادیش رو فرسوده بکنه و حتی شرایطی برای فروپاشی ساختار قدرت فراهم بکنه. اما جنگ نمیتونه حقانیت نظم سیاسی بعدی رو تولید بکنه. اگر مردم ایران در نتیجه جنگ به تماشاگران منفعل تبدیل بشن و این خطر جدی است و سرنوشت اونا در معاملات و مذاکرات و محاسبات پشت پرده قدرت‌های خارجی تامین بشه، در چنین صورتی حتی شکست جمهوری اسلامی لزوماً به آزادی سیاسی منتهی نخواهد شد. بنابراین مسئله اساسی امروز فقط این نیست که جمهوری اسلامی چگونه تضعیف یا حتی سرنگون خواهد شد. مسئله مهمتر اینه که چه نیرویی با چه برنامه سیاسی و با چه نوع حقانیتی قادر خلأ قدرت در ایران رو پر بکنه. از این زاویه بازگردوندن مردم به مرکز صحنه سیاسی به گمان من بیش از هر زمان امروز اهمیت حیاتی پیدا کرده. جامعه باید بار دیگه بتونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل بشه. اما این تحول هر اندازه که نیروی اصلی و تعیین کننده اون مردم باشند در خلأ بین‌المللی هم صورت نخواهد گرفت. هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی در کشور با موقعیت اون هم اهمیت جامعه ایران، وضعیت تعیین کننده ژئوپلیتیکیش، نمیتونه مستقل از رفتار قدرت‌های جهانی و پشتیبانی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای فهمیده بشه. مسئله بنابراین فقط اراده ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی نیست. مسئله در حقیقت نسبت میان این اراده و محاسبات قدرت‌هایی که از پیامدهای چنین گذار احتمالی در ایران متأثر میشن. در اینجا تفاوت مهم میان وضعیت حاضر و انقلاب 57 عبارت از اینه که اگر در ماهای پایانی سلطنت پهلوی حمایت مؤثر مهمترین متحد خارجی شاه یعنی آمریکا به تدریج متزلزل شد و حتی بسیار فراتر از این رفت و واشنگتن نهایتا حاضر نشد برای حفظ نظام موجود تا آخرین مرحله از اون پشتیبانی بکنه، امروز ما با وضعیت تقریبا معکوسی متاسفانه روبرو هستیم. به دلایل مختلف بخش مهمی از قدرت‌های منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی اروپایی با وجود اختلاف عمیق و گاه خصومت آشکار با جمهوری اسلامی الزاماً امروز خواهان فروپاشی اون نیستن. این تناقض فقط در ظاهر عجیبه، دولت‌های منطقه لزوماً از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنند، اما دولت‌های منطقه از مجهولات ایران پس از جمهوری اسلامی نگرانند. سقوط نظامی که نزدیک به نیم قرن یکی از عناصر ثابت توازن قوای خاورمیانه بوده، میتونه مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه رو به گونه‌ای تغییر بده که ابعاد اون از پیش قابل محاسبه برای این قدرت‌های منطقه‌ای نیستن. ایران کشور بسیار مهمیه، نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت داره، با منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، سرمایه انسانی گسترده و خب پیشینه تاریخی دولت ملیه. بازگشت ایران به نظام منطقه‌ای در قالب دولت سکولار و ملی، حتی اگر در مرحله نخست الزاما یک دموکراسی کامل نباشه، میتونه توازن‌های مهمی رو در خاورمیانه دگرگون بکنه و نگرانی‌های بسیاری رو از همین حالا به وجود بیاره. از این منظر موفقیت یک ایران پس از جمهوری اسلامی برای برخی بازیگران منطقه‌ای میتونه به همان اندازه برهم زننده موازنه موجود باشه. ایرانی که منابع خودش رو به جای تامین شبکه‌های تروریستی فرامرزی صرف بازسازی اقتصادی خودش بکنه، روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از ایدئولوژی صدور انقلاب و جنگ دائمی با اسرائیل فاصله بگیره، میتونه به قوه به یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای تبدیل بشه و چنین احتمالی طبعا در محاسبات همسایگان ایران جا داره. من بیش از این نمیخوام از حوصله دوستان در واقع سوء استفاده بکنم، فقط این رو در پایان میگم، اگر جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، اما فقط سیاست میتونه جایگزین برای جمهوری اسلامی بسازه. اگر قدرت‌های خارجی از فردای جمهوری اسلامی میترسن، پاسخ مؤثر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه انتظار برای تغییر محاسبات این قدرت را، بلکه تبدیل جامعه ایران به نیرویی که بتونه فردا رو از همکنون تعریف، نمایندگی و تضعیف بکنه. و به گمان من اینجا اهمیت و نقش انتخاب آزاد یک مجلس مؤسسان تمام اهمیت سیاسی و راهبردی خودش رو پیدا میکنه، زیرا مجلس مؤسسان صرفا نهادی نیست که روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه. طرح اون از همین الان میتونه معنای سیاسی مهمی داشته باشه و اون عبارت از اینه: تبدیل پرسش اصلی از اینکه چه کسی باید بر ایران حکومت بکنه به پرسشی بنیادی تر، چه کسی حق داره درباره نظام سیاسی ایران تصمیم بگیره. به گمان من پاسخ این پرسش روشنه. نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت خارجی و نه حتی هیچ جریان خاصی از اپوزیسیون صاحب این حق نیست. این حق فقط و فقط متعلق به شهروندان ایرانه و تمام تلاش ما برای عبور از جمهوری اسلامی بازگردوندن این حق رضایی شده به مردم ایرانه. خیلی معذرت میخوام، من فکر میکردم کوتاه‌تر از این صحبت میکنم، ولی خیلی صحبت کردم. من صحبتم رو همینجا خاتمه میدم و از اینکه دوستان با حوصله رودرازی بنده رو گوش کردن ممنونم و هم عذر میخوام.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. دوستانی وقت گرفتن، خواهش میکنم دوستان اگر اظهار نظری دارن زیاد طولش ندن، چون وقتمونم محدوده و هم از بیرون هم از داخل خیلی وقت گرفتن. اولین نوبت رو جناب عرب وقت گرفتن، بفهم.
2: با سلام خدمت دوستان که در اتاق زوم هستن و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای اعتمادی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما استفاده کردیم از نکاتیشون. به نظر من قبل شما چون از ابتدا شروع کردید هویت جمهوری اسلامی رو، من الان نمیخوام به روز بپردازم چون این مقوله جدایی، من میخوام به اون هویت جمهوری اسلامی بپردازم. انقلاب 57 اصلا علتش چی بود؟ یه چیز ساده داشت: بازگشت به خیشتن خیش. این چیزی بود که توسط جلال آل احمد شروع شد، بعد حالا کسای دیگه اومدن اینو دنبال کردن و بالاخره شریعت مداری و بخش شریعتی اینو در واقع به صورت مکتبی بگیم ارائه کرد و پایش هم گذاشت بر اسلام. حالا بازگشت به خیشتن خیش دو راه داشت، یکی ملی‌گرایی بود، یکی یه ایدئولوژی بود که در ایران خب اکثریت رو در اختیار داشت. ملی‌گرایی نمیتونست، برای اینکه خود حکومت شاه این وجه رو در اختیار گرفته بود، یعنی شما نمیتونستی بگی ملی‌گرایی در واقع چیز منه، اون ریشه مکتب منه، ولی حکومت هم همون حرف رو بزنه. و تو یه گفتمان جدید بعد میوردی، اونم اسلام، و اسلام شد مبنای در واقع انقلاب 57، مبنای ایدئولوژیکش، ولی پشتش اون بازگشت به خیشتن خیش بود. این بود که مردم مدرنیزاسیون اومده بود، ولی مدرنیزاسیون با خودش یه فرهنگی آورده بود که مردم باش موافق نبودن، به این جهت میخواستن در کنار مدرنیزاسیون فرهنگ خودشون هم حفظ کنن. این باعث اصلیش بود. و اگرم تونست خمینی به عنوان رهبر این انقلاب پیش بره، برای اینکه از اول به مردم همینو گفت، گفت آقا ما میخواییم یه حکومت مستقل و آزاد درست کنیم، حتی مثال هم داد که مثلا فرانسه. اما وقتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید با یه واقعیت دیگه روبرو شد، احساس کرد که در خطر سرنگونیه، هم از داخل هم از خارج. یعنی از داخل، چرا از داخل؟ برای اینکه از داخل اول از همه در واقع تحصیل کرده ها و روشنفکرها شروع کردن گفتن آقا این کارایی که تو میکنی با اون چیزی که قرار ما بود که بازگشت به خیشتن خیشتن، ما این دو داریم، میخوای اسلامی کنی ایرانو، ما اصلا همچون چیزی نمیده، قرارمون نبوده اسلامی بشه، قرار بوده این وچهش برجسته باشه. حتی اگه برگردیم به مثلا تئوریسین جمهوری اسلامی، تئوریسینش رضا داوری، صحبت‌های اون موقعش رو گوش بدیم می‌بینیم چی میگه. من اتفاقا 10 سال 15 سال بعد دوباره با این آقای رضا داوری که جلسه صحبتی داشتیم، میگفت نیست، میگفت این چیزی که من تئوریسینش بودم به عنوان جمهوری اسلامی، این الان اون نیست اصلا جمهوری اسلامی. پس نگاه کنید اصلا کاملا عوض شد بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حفظ حکومت شد اصل مطلب. اصلا بحث اسلام هم رفت کنار، دلایل من میارم. وقتی خمینی سال 66 اومد گفتش که ما برای حفظ نظام حتی نماز و روزه را هم میتونیم حرام کنیم، این یعنی تمام دیگه، یعنی تو اسلام اصلا قبول نداری، نظامت در واقع برات. پس همه اون چیزایی که بعد از اون انجام شد برای حفظ نظام. اگر توجه کنی فرماندهای سپاه چی میگفتن؟ میگفتن ما این چیزا رو برای چی درست کردیم؟ برید حرفای آقای رشید رو گوش کن که برای این نیابتی ها میگه، میگه ما 8 خندق درست کردیم برای جمهوری اسلامی، نمیگه برای حمله به اسرائیل، اصلا بحثشون نیست حمله به اسرائیل نیست، خندق برای جمهور، برای رسیدن به جمهوری اسلامی درست کردیم. حتی اگر آمریکا هم باش مبارزه رو اون موقع خمینی شروع کرد، به خاطر اینکه دید از دل داخل حکومت دارن میرن مذاکراتی با آمریکا میخوان بکنن و میخوان در واقع عوض کنن جمهوری اسلامی و از اون هویتی که اون میخواد، یعنی تبدیل کنن به یه حکومتی مثلا آل نرمال، با این که دینی هم باشه ولی نرمال.
0: ببخشید آقای حسین، ببخشید آقای، کاملا متوجه منظور شما هستم، اما همونطور که میدونید موضوع بحث وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه است. من راجع به
2: نه، شما چون این بحث از اونجا شروع گفتید، نگاه کنید بلد. اگر ما پایه تحلیلمون اشتباه بذاریم، یعنی بگیم که این حکومت ایدئولوژیکه، اون وقت همه تحلیلامون بعدش اشتباه میره. اینه من یعنی میخوام این نظر شما رو بپرسم، آیا واقعا این حکومت شما ایدئولوژیک میدونین؟ من نمیدونم، من یه حکومت میدونم که برای حفظ خودش تمام این کارا رو تا بالا انجام داده. حالا امروز به کجا رسیدیم؟ اون بحث جداییه که اگه فرصت شد من سوال خواهم کرد. خیلی
1: ممنون از شما آقای عرب. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفرمایید.
0: بله، حالا خب همونطور که میدونید من راجع به منشا و ماهیت انقلاب اسلامی صحبت نکردم. من برای اینکه در واقع به تحلیل امروز اوضاع ایران در بطن تحولات مهم خاورمیانه برسم، به دو تا نکته اشاره کردم و گفتم که این انقلاب از روز نخست نه منشا، دو عنصر تعیین کننده داشت. یکی خب صدور انقلاب اسلامی بود و دومی در حقیقت نابودی یک دولت در منطقه، دولت اسرائیل. این یک پروژه کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که ما رو در حقیقت به وضعیت حاضر، یعنی به جنگ کنونی رسونده و تحولاتی که در خاورمیانه رخ داده. من دیگه تکرار نمی کنم صحبت ها رو که میتونه آینده رو رقم بزنه. بازگشت به خیشتن این منشأ، حتی حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون موضوع واقعا بحثمون نیست و منم راجع به صحبت نکردم، نظریه حالا بازگشت به خیشتن، بله خود هم در نزد شریعتی بود، در نزد آقای نراقی بود و خیلی از در واقع نظریه پردازان همسو با این فکر در اون دوره، این منشأ انقلاب نبود. انقلاب یه رویداد در درجه اول تاریخی و سیاسی و منابع محرک اون در بد و عمل منابع و عوامل اجتماعی هستن، اقتصادی هستن، سیاسی هستن. این گفتارهای ایدئولوژیک البته خب میان سمت سو به این رویدادی که رخ داده میدن، کمان که خب در انقلاب 1357 رخ داد و آیت الله خمینی رهبری در واقع این انقلاب رو در دست گرفت و اون شد که دیدیم در هر حال. بنابراین موضوعی که من روش میخوام متمرکز بمونم اینی که حالا صرف نظر از این که منشأ این انقلاب چه بود و چه نیست، اون چیزی که امروز داره رخ میده بسیار مهمه. اون چیزی که بویژه برای نیروهای سکولار که نقششون رو در ترسیم آینده سیاسی ایران در واقع بیشتر از شاید هر وقت بکنه. ایران حقیقتا بعد از تأسیس نظام اسلامی دست کم تا یه سی دهه اخیر وارد روند سکولاریزاسیون قدرت و سیاست شده که من اسمش رو با استعانت از واژه فیلسوف فرانسوی مارسل بوشه گذاشتم خروج از دین، یعنی خروج از جامعه‌ای که در آن دین نقشی بنیانگذار و ساماندهنده داره. این خیلی اتفاق بزرگیه و تمام رویدادهایی که دست کم از سال 96 تا کنون در ایران رخ داده که نقطه اوجش جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد رویدادهای دسامبر 2025 و ژانویه 2026 همگی دارن این سمت و سو رو نشون میدن و ما باید اهمیت این وهله تاریخی رو بفهمیم و از خودمون بپرسیم برای موفقیت اون چه باید بکنیم و چه وظایفی پیش پای ماست.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی. اگه ملاحظه بفرمایید در این صفحه چت بعضی دوستان F9 میذارن. این F9 قرارمون اینه که اون دوستانی که F9 میذارن خیلی سوال کوتاه و پاسخ کوتاهی بشنوند. خیلی ممنون میشم از دوستان. ببینید دوستان، موضوع لطفا از موضوع خارج نشیم. در خاورمیانه و ایران در میان آن چه می‌گذرد؟ از این چارچوب لطفا بیرون نیاین چون وقتمون هم اهمیت زیادی داره. آقای عرب F9 زدین کوتاه بفرمایید.
2: آقای اعتمادی، دوباره شما گفتید جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو بین ببره. اصلا اینطوری نیست. من حرف فرمانده سپاه رو به شما گفتم، ایشون میگه ما 7 کانال درست کردیم که به ایران به جمهوری اسلامی نتونن تعرض کنن. اصلا اونو برای بین بردن اسرائیل نیست. نمونهش هم که همه الان ببینید به اسرائیل هیچ گونه موشکی نمیزنن، میزنن به کشورهای همسایه. میدونید چرا من اینا روش تاکید میکنم؟ برای اینکه این خیلی مهمه توی این که بشناسه آدم یه رژیم و یک حکومت رو، تا اینکه دوچار این حرفای ظاهریشون که بیان میکنن برای حالا طرفداراشون گرفتار نشه تو اون کلامو. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب شهرام عباسپور هم F9 زدن، بفرمایید پرسشی چیزی دارید.
3: درود میگم جناب دانشور گرامی، من عرض دیگه ای ندارم. نه، من فقط یه تذکر میخواستم بدم که دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. سپاسگزارم.
1: درود از شما. خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید. ممنونم آقای دانشور، من درود میگم هم به مهمانمون آقای اعتمادی و بینندگان. چند تا مطلب شد واقعیتش من بخوام شروع کنم. یک، اول میخوام یه تذکر به آقای عرب بدم که با این به صلاح عنوانی که این حکومت ایدئولوژیک نیست، به نوعی کمک میشه به سفیدشویی اسلام. خواسته یا ناخواسته این حکومت نحس اسلامی که اسمش هم روشه، اسلام رو نردبون کرده برای از بین بردن ایران و ایرانی. این در درجه اول. درجه دوم، از آقای اعتمادی من میخواستم این سوال رو بپرسم، البته برمیگرده به یکم تاریخ. ما شاهد این بودیم که حرکت‌های کمونیستی و اون تغییراتی که اتفاق افتاد فی الواقع حاصل یک اختلاف بزرگ طبقاتی در جوامع مثل روسیه یا فرانسه بود که فاصله بین افراد فقیر و اشراف خیلی زیاد شد. این حس و این دیدگاه‌های کمونیستی خیلی رشد کردند، چه در روسیه و چه در چین که اینا اتفاق افتاد. در این حال در همون زمان ما شاهد یک افراط شدید در بحث کلونیالیسم و استعمارگری در منطقه دیگه دنیا بودیم. اما در همون زمان ما میبینیم که در ایران به جای اینکه انقلاب کمونیستی یا شکل خاصی شبیه اونا اتفاق بیفته، میاد انقلاب مشروطه شکل میگیره، نگاه های دموکراسی خواهی شکل میگیره، قانون مداری شکل میگیره. ولی بعد 50 سال که چرخه مملکت افتاده رو دور، داره به سمت چی میگن آمار دو رقمی رشد اقتصادی، همه شرایط داره بهتر بهتر میشه، یوهو این فاجعه 57 اتفاق میفته، این خودکشی جمعی. اینو اگه بتونیم برام تحلیل کنین ممنون میشم. مورد دوم، بحث کردیم که از 76 که چی میگن چیچه سبز شد تا الان مردم از اسلام جدا شدن به نوعی یا از دین خروج کردن. آیا شاید جایگاه سیاسی یا علوم سیاسی این حرف درست نباشه، ولی میتونیم بگیم مردم به سمت سکولاریسم میحرکت کردن که فی الواقع هنوز در اون واقعیت حکومت اتفاق نیفتاده، ولی خودشون از درون دارن سکولار میشن مرتبه بیشتر و بیشتر. این هم مورد بعدی. و سوال آخرم این که در این که کشورهای منطقه و بعضی قدرت‌های جهانی در انقلاب 57 همسو بود، منافعشون همسو بودش با انقلابی که داره اتفاق میافتاد، با انقلابی که الان در جریان هست، آیا این همسویی نداشتن یا تصور این که این منافع با منافع انقلاب ملی شیر و خورشید با منافع اونا همسو نیست، میتونه عامل ترمز بازدارنده روند گذار از جمهوری اسلامی باشه؟ و سوال آخرم این که ببخشید من خیلی سوال
0: یک سوالی بودم
1: بگذاریم
4: در رو اگه نوعتن شد میبورد. شما آقای سایی بعدا میتونیم وقت بگیریم. دوستان لطفا یک با یک سوال لطف کنیم کتاب بیاییم بفهمید. جناب اعتمادی
0: من بگم آقای دانشور؟
4: خواهش میکنم. البته
0: بله بله. ببینید آقای سایی، ازی بفرمید وارد بحث جنبش کمونیستی و سوسیالیستی و چپ و غیر و اینها نشیم. من واقعا در حد اشاره بهش پرداختم به خاطر اینکه بگم که چرا این سلطه گفتار اسلامگرایی از خلال انقلاب 1357 اهمیت داشت و از قبل در واقع خبر میداد که افول یک گفتار مسلط تموم شده. بلا چون وقت هم کمه، هم در حقیقت موضوع گفتار امروز ما نیست، میتونه گفتگوهای ما رو به جاهای دیگه ببره. بنابراین اما اجازه بدید دو تا نکته رو خیلی صریح بگم. بله به گمان منم هم نظرم، ایران در حقیقت امروز، جامعه ایران یکی از یا شاید سکولارترین کشور خاورمیانه باشه و تمام پارادوکس و تناقض در اینه و این رو به بهای سنگینی در واقع جامعه ایران ثابت کرده تیه دست کم یک دهه اخیر اگر نخواهیم این تاریخ سکولاریزاسیون دوره معاصر رو مثلا به دهه های قبلتر برگردونیم. سکولارترین جامعه خاورمیانه است و حتی در سطح بین المللی از سکولارترین جوامع جهانه و همه تناقض در اینه که یک نظام آرکایی که به شدت عقب مانده که میخواهد شریعت اسلامی رو بر جامعه خوب کرده در این پنج دهه گذشته تحمیل بکنه برش حکومت میکنه و خب این نزاع بسیار جدی رو به وجود میاره و من تردیدی ندارم که این نزاع در نهایت به سود جامعه ایران به سود یک جامعه سکولار خاتمه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی خواهد رفت، هرچند خب نمیشه آینده رو به دقت پیش بینی کرد گفت چه زمانی چه گونه. نکته دومی که فرمودید آیا کشورهای منطقه نفت دارن که جمهوری اسلامی به رغم همه اختلافاتی که باهاش دارن حتی در وضعیت کنونی که حکومت تهران کشورهای منطقه را آماج پهپادها و موشکاش قرار میده همچنان سر قدرت باقی بمونه؟ به نظر من حتما همینطوره و توضیح چرایی اون از این فرصت که ما امروز داریم فراتر میره. یکی از دلایلش به نظر من اینه که یک ایران قدرتمند سکولار و دموکرات، شما در نظر بگیرید در ایران با این موقعیت راهبردی سیاسی با این تاریخی ما ازش میشناسیم یک نظام دموکراتیک و سکولار بیا سر کار، از قطر چی نمونه؟ کشوری که قانون اساسی نداره و همچنان مجری شریعت مذهبیه، از منابع مهم مالی و تقویت کننده اخوان المسلمینه نه فقط در خاورمیانه بلکه در جهان به یاری به اصطلاح منابع بادآورده نفت و گاز به ویژه گاز که سهم عمدش متعلق به ایرانه، از مثلا عربستان سعودی حتی چه میمونه. خب این کل معادلات خاورمیانه رو در واقع تغییر میده. حتی اینها فشارهای بسیار زیادی آوردن به ایالات متحده آمریکا و نه فقط به اصطلاح قطر، نه فقط پاکستان، ترکیه رجب طیب اردوغان که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران بیانجامه و این یکی از موانع بزرگه برای پیشبرد هدف عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی در ایران. چون ما اگر نتونیم، جامعه ایران نتونه حمایت بین المللی و اونطوری که شایسته است جذب بکنه، واقعا عبور از جمهوری اسلامی ایران نمیگم ناممکنه، بسیار دشوار خواهد بود و زمان بر.
4: سپاس از شما جناب اسرائی افناین تونم بفهمم.
5: ممنونم. مطلبی که میخواستم بگم آقای اعتمادی، شما از غیاب یا حقانیتی صحبت کردین که توسط مردم ایران باید داده بشه. من میخوام بپرسم که آیا شما نمیبینید که یا اعتقاد ندارین که صدای مردم که با فراخوان شاهزاده 18 و 19 دی ماه با اون جنایت، با اون جنایت من چی میگم، اون قساوت سرکوب شد و الان که دیاسپورای ما در خارج از ایران در غیاب صدای ملت ایران دارن اینو هر هفته بیان میکنن، این حقانیت رو به شاهزاده و تیمشون بده که بتونن از طرف ملت ایران صحبت کنن با نیروهای جهانی؟ ممنونم.
4: این البته افنای نبود، باز پرسش رو شماره یک بود داشت. اگه کوتاه میفرمایید.
0: والا بنده در مقامی نیستم که بگم به کسی بگم کی در چه موقعیتی هست یا نیست. همه میدونن شاهزاده رضا پهلوی چهره بسیار پرنفوذیه، بخش قابل توجهی از جامعه ایران به ایشون در واقع سمپاتی داره. به دلیل فراخوان‌های او بود که اعتراض‌های گسترده سراسری ژانویه گذشته در ایران رخ داد و خب بعدش هم سرکوب خونین که بخش بزرگش ترس و نگرانی حکومت بود از عواقب این اعتراض بزرگ اجتماعی صورت گرفت. اون چیزی که من رو نگران میکنه این یه نکته اینه که این جنگی که از ژوئن سال گذشته شروع شد به تدریج این نیروی فعال اجتماعی رو به حاشیه رو، خب میدونید ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، شاهزاده از جنگ بود، خواستن که به در واقع به خونه‌ها، در خانه‌ها مردم بمانند و حکومت در مقابل با اینکه هیچ نیروی اجتماعی هم نداره سعی کرد فضای اجتماعی رو اشغال بکنه به دلیل نگرانیش در حقیقت از فشار مردم. این میتونه به زیان این جنبش

0: روشن داره و این راهبرد و رهبری سیاسی یکی از وظایفش جلب در واقع حمایت جامعه جهانیه. مهمترین کارش در واقع پیشبرد مبارزه در دل جامعه ایرانه. اگر این به دست نیاد هیچ پشتیبانی بین المللی به دست نخواهد آمد و کلیه تلاش ها برای به دست آوردن این پشتیبانی بین المللی بی ثمر خواهد بود، چون اون پشتیبانی بین المللی باید ببینه که از چه چیز پشتیبانی میکنه. و اگر صحنه سیاسی خالی بمونه و مردم به فاعل اجتماعی و سیاسی انقلاب خودشون برای عبور از جمهوری اسلامی تبدیل نشه، خب با وضع موجود میسازن. کمان که آقای ترامپ که یه موقع میگفت میخوام در حقیقت این رژیم رو سرنگون بکنم، الان همش هست الان و الان نه مدت هاست همش از صحبت از دیل میکنه، دیل با جمهوری اسلامی میکنه و در مورد قدرت های اروپایی هم همینطوره. مزافرین که همطور که عرض کردم کشورهای منطقه هم نفعی ندارن جمهوری اسلامی بره و مردم ایران موفق بشن. باید تلاش بشه، کوشش بشه که مردم از نو صحنه سیاسی در داخل کشور رو برای عبور از جمهوری اسلامی اشغال بکنن.
1: سپاس از شما. خب میپردازیم به نوبت بعدی، از بیرون هم هستن آقای دانشور.
2: من سعی میکنم که برگردم به بحث اصلی برنامه و اون از اینجا آغاز میکنم که جناب اعتمادی اشاره کرد شما به مسئله حساسی یا اساسی که چه نیرویی با چه برنامه‌ای بتونه خلأ قدرت سیاسی رو در نبود جمهوری اسلامی پر کنه، یعنی یک استراتژی معین و روشنی از حالا بیان. خب یه مثال هم یک اشاره هم به هگل کردیم، منم یه اشاره به هابز میکنم. توماس هابز بحث مهمش اینه که در واقع اهمیتش در اینه که نقشه راه باید روشن بشه. اون کسی که نقشه راه رو، البته توماس هابز نقشه راه رو با همین با کلمه بیان نمیکنه، ولی اما منطق اندیشه اون نشون میده که ضرورت داشتن یک طرح عقلانی برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب باید روشن باشه. برای همینه که تو اندیشه هابز یکی از اولین فیلسوفای سیاسته که مسئله منشأ دولت، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و از همه مهمتر ضرورت قدرت سیاسی رو در واقع اشاره میکنه. من فکر میکنم تو بحث شما همین مسئله اهمیت پیدا کرده، مسئله قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب اما من میکنم که مشکل بسیار از مخالفین جمهوری اسلامی، حالا فرقی هم نمیکنه اینا جمهوری خان، پادشاهی خان، نمیدونم فدرالیستان، هرچی، از همه سنقش اینه که فرایند استراتژیک در واقع از مرحله شناخت جامعه و نیروهای درون جامعه به مرحله طراحی عبور نمیکنن. یعنی به اساس غالبا حول تعریف جامعه است، حول اینه که مردم ناراضی هن، رژیم دچار بحران مشروعیت شده، شکاف نسلی پیدا شده، نمیدونم جنگ فلانه، نیروهای خارجی فلان تست. یعنی کلن گفتگوها روی مسئله ایران از مرحله جامعه شناختی جلوتر نمیره، با خاطر اینکه جذابتر و آسونتر هم هست. این اونجایی ما دوچار مشکل شدیم که بگیم خب حالا با شناخت ما، یعنی وقتی ما صحبت استراتژی میکنیم اولین گام استراتژی شناخت جامعه شناسانه ماست از وضعیت موجود، درسته، ولی باید از این گذر کنیم و باید بریم ببینیم که خب این شناختی که ما داریم برای که از این وضعیت بیرون بریم باید از چه مراحلی عبور کنیم، باید چه پیش شرط هایی برای هر مرحله وجود داره و چه تأثیری در مرحله بعدی داره و بازیگران این استراتژی کدوم هستن، یا فرض کنید که چه تضمین هایی وجود داره که در این گذار ما به یک نتیجه محدود برسیم و یک نتیجه نامحدود تجزیه کشور زد و خورد نمیدونم فلان ناب اوضاع نابسامان وجود دارد. همه اینا عناصری هستند که توی استراتژی روشن گذار از همین لحظه که ما توش هستیم تا زمانی که میخوایم به دموکراسی و سکولاریسم استرا برسیم باید با شفافیت و روشنی کامل در واقع بیان شده بشه، چیزی که ما غالبا نمیبینیم. یعنی در واقع غالبا که به جز دو سه تلاش به نظر من ناموفق در این زمینه که حالا نمیخوام بگم از طرف چه اتفاقا یکیش از نایه جمهوری خواست و یکیش از

0: ناحیه پادشاهی هاست و هر دو ناموفقن، ما چیز دیگه ای نمیدیم. بنابراین مسئله که پیش میاد این خلای وجود استراتژی روشن برای دوری گذار رسیدن از به قول حافظ از این وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، اینجا در واقع باعث شده که میدان داده بشه به یک نوع فرصت طلبی سیاسی. فرصت طلبی سیاسی به این معنیه که وقتی ما بگیم که استراتژی روشن نیست، بیشتر میگیم طرف عکس العملی برخورد کردن به سیاست. یعنی در واقع به جای که تاکتیک ها به خدمت یک استراتژی روشنی در بیاد، درست قضیه مثل گویی برعکسه. ما یه سری تاکتیک داریم، با استراتژی باید کمک کنه به این تاکتیکا. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث خیلی مهمیه که میشه روش تاکید کرد، صحبت کرد و بعد از هر نیروی سیاسی یا هر آدمه، فرق نمی‌کنه سیاسی یا نمی‌دونم نخبه سیاسی، هر چی اسم خودش میذاره، باید سوال کرد خب شما این وضعیتایی که آنالیز میکنین از ایران، حالا میدونن آنالیز میکنین از قبل از انقلاب 57 فلان تا حالا که آنالیزش هم خب جذابه، تردید توش نیست، خب میخواین چیکار کنین؟ چجوری میخواین به کجا میخواین برسین؟ ولی با چه ابزاری میخواین برسین؟ با چه رهبری؟ بازیگران این کیان و چرا؟ و چه برنامه و نقشه‌ای برای این گذار دارین؟ من فکر می‌کنم اینا سوالات اساسیه که باید بهش پاسخ داده بشه. مثلا یکی از مشکلات دیگه در پایان صحبتام بگم وجود داره، همیشه اونایی هم که سعی میکنن یه استراتژی در واقع روشنی رو بیان کنن دوچار این اشتباه میشن که این استراتژی رو متوجه نیستن که لحظات این یا عناصر تو این استراتژی همه به هم مربوطن. برای میان تکه تکه میکنن، میگن این تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار میکنیم، اون تو کار میکنیم. حتی بعضی میگن فعلا این کار رو بکنیم بعدا میگن چی پیش میاد. ببینید که چیزی که جاش کاملا در سیاست غایبه، یعنی کاری که هابز از ما میخواد و ما نمیکنیم، همین مسئله است. تکه های مختلف یک استراتژی روشن گذار رو ما نمیه به هم وصل کنیم برای راجبش صحبت کنیم. من بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
1: خیلی ممنون جناب اعتمادی، واکنش شما رو.
2: والا من به کوتاهی خدمتتون عرض میکنم، من شخصا هیچ وقت اعتقاد نداشتم که داشتن برنامه تعیین کننده است در پیروزی یا ناکامی یک انقلاب. برنامه داشتنش بهتر از نداشتنشه، ولی اونها این برنامه ها نیستن که تعیین میکنن تحولی شکل بگیره، دوام پیدا بکنه یا به اهدافش دست پیدا بکنه. نیروها و جریانهای سیاسی تعیین کننده عمدتاً حول شعارها شکل میگیرن، شعارهای مقطعی و شعارهای کلیدی، مطالبات مقطعی و مطالبات کلیدی. اما باید یک راهبرد داشت، و وقتی که میگم باید یک راهبرد داشت، منظورم از راهبرد در مورد ما ایرانی ها در وضعیت حاضر برگردوندن حق به تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه. به نظر من اون چیزی که میتونه یه نیروی سیاسی جایگزین برای پر کردن خلأ سیاسی در ایران تشکیل بده، حالا بنده شاید اشتباه بکنم، تلاش برای تشکیل مجلس مؤسسانه. مجلس مؤسسان در حقیقت پروسه‌ایه که نیروهای سیاسی حول اون منسجم میشن، شکل میگیرن، پیام روشن سیاسی به مردم ایران میده. چون هدف از تشکیل مجلس مؤسسان تعیین نظام آینده، تدوین قانون اساسی آینده از خلال یک انتخابات آزاد توسط مردمه. هدفش بازگرداندن حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه و مهمتر از همه پر کردن خلأ و رفع نگرانی خیلی ها به ویژه قدرت های خارجی از اینکه جامعه ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی، چنان که خب گفته میشه، میگن، میدونید، هرچقدر هم بی اساس باشه و باش مخالفین، دوچار نه هرج و مرج خواهد شد، نه منطقه دوچار به اصطلاح بی ثباتی خواهد شد و نه جنگ داخلی خواهد شد، نه یک پارچگی ایران زیر سال خواهد رفت. جامعه ایرانی جامعه در واقع با تجربه، پخته، آزمون دیده، آموزش یافته از خلال دهه هاست، از دست کم پنج دهه اخیر، و تنها مطالبهش عبور از استبداد مذهبی برای رسیدن به تعیین حق سرنوشت خودشه. این میتونه یکی از، فکر میکنم، راهبرد اساسی ما در دوره حاضر باشه. و هر نیرویی که میگه مدعی است و میخواد نقش هدایت کننده و رهبری کننده جنبش جاری برای عبور از جمهوری اسلامی ایران رو به دست بگیره، باید بهش توجه بکنه.
1: ممنون از شما جناب دارابی. دوستان بیرون از این سالن هم منتظر وقت گرفتن، لطفا بیشتر از اونهایی رو انتخاب کنید که در چارچوب برنامه امروز ما هست.
3: بله خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب اعتمادی، بینندگان گرامی برنامه و هموندان عزیز. آقای تقی تجدد از وین اتریش نوشتن: وقتی درباره خاورمیانه و ایران در میان آن صحبت میکنیم، در واقع میپذیریم که نمیتوان درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن خاورمیانه به اندیشه نشست. در این صورت در چه وضعیتی میتوان به تنهایی در مورد ایران سخن گفت و متوجه نبود که ایران جزئی از خاورمیانه است؟
1: مرسی، بفرمایید.
2: والا من عرض کردم که ایران جزئی از خاورمیانه نیست، بلکه تاکید کردم که ایران امروز با تحولاتی که پشت سر گذاشته و داره میگذرونه نقش کلیدی در ترسیم سیمای آینده خاورمیانه خواهد داشت. به نظر من اگر این تحولات به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه که به نظر من دیر یا زود خواهد شد، حالا عرض کردم آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، خاورمیانه‌ای که خواهیم شناخت بعد از جمهوری اسلامی خاورمیانه‌ای نیست که طی 5 دهه گذشته شناختیم. خاورمیانه‌ای بعد از جمهوری اسلامی به نظر من خاورمیانه‌ای همکاری خواهد بود. صورت مسئله اسرائیل و فلسطین تغییر خواهد کرد. راه حل برای حل این مسئله مهم به صورت مسالمت‌آمیز پیدا خواهد شد. نیروهای نیابتی رقص برخواهند بست. زنان نقش بسیار بسیار کلیدی در جوامع خاورمیانه بر عهده خواهند گرفت، در درجه اول در خود ایران. و تمام اتفاقاتی که در حقیقت در ایران بعد از جمهوری اسلامی با سقوط جمهوری اسلامی رخ خواهد داد، سیمای خاورمیانه، مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت، همکاری‌های اقتصادی، نوع رژیم‌های آینده رو تغییر خواهد داد، تعیین خواهد کرد. و البته خب اینا همه یک شبه صورت نخواهد گرفت، یه پروسه طولانی مدت خواهد بود. اما میدونید ایران یک قطعه بسیار مهم و تعیین کننده در پازل خاورمیانه بوده، هست و خواهد موند، صرف نظر از اینکه چه رژیم سیاسی برش حکومت بکنه. به نظر من خاورمیانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی خاورمیانه مرفه خواهد بود، خاورمیانه سکولارتر خواهد بود و خاورمیانه به مراتب دموکرات‌تر، گرچه خب امروز واقعا نمیشه اثری از دموکراسی حقیقتا در خاورمیانه که امروز میشناسیم ببینیم. ولی خب عرض کردم تا اونجایی که به ما مربوطه و تا اونجایی که به مسئله ایران مربوطه، سرنوشت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی بسیاری از معماهای خاورمیانه رو حل خواهد کرد. شما در نظر بگیرید از افغانستان تا عراق کنونی تا لبنان تا حتی سرزمین‌های فلسطینی تا درون خود اسرائیل اصلا دیگه با موازنه هایی که امروز ما با جهسین بوبرون نخواهیم.
1: ممنون از شما. خب از داخل برمیگردیم. داخل جناب حسینی نجات وقت گرفتید، بفرم.
4: با تشکر، با درود به دوستان و درود به آقای اعتمادی و تشکر از ایشون، از تحلیلشون بسیار استفاده کردیم. من اولا از بخره به موضوع هم زیاد ربط نداشته باشه چون آقای عرب مطرح کردن، فقط دو موضوع خیلی کوتاه بگم که اولا این چه گفتن این رژیم، دوستان چه آقای سایی هم گفتن این رژیم ایدئولوژی نیست، نمیدونم صدوری به این نتیجه رسیدن. میدواریم یه بحثی داشته باشیم، یه بحث خصوصی یا خودمون دو نفری داشته باشیم. این رژیم کاملا ایدئولوژی چه و اصلا این چه به نماز و روزه و اینها، اینا چیز فردیه، جزء خود این ایدئولوژی اصلا. این ایدئولوژی افراد رو میتونه به جای نماز نخونی سانچه نماز در مسافرت اصلا کم میشه، روزه میخورن. اینا از اول اسلام بوده به خاطر حفظ اساس و اصول این ایدئولوژی و حاکمیت این ایدئولوژی، اینطور چیزها رو قربانی میکنن، میگن آقا بس مهم نیست. اینا دلیل نمیشه رژیم ایدئولوژی، این رژیم کاملا از اول هم ایدئولوژیش بوده، یعنی اصطلاحاً میگیم یه عقیده، یه اعتقاد سیاسی میشه برای حاکمیت، میشه ایدئولوژی. و همچنین اسرائیل، نابودی اسرائیل هم از اولی که ما بچه بودیم به آخونده بودیم، از زمان شاه تو نوجوانیمون تمام محافل حوزه به آخونده، اینا نابودی اسرائیل جزء اصولشون بود، ضدیت با یهود، یهود ستیزه و نابودی اسرائیل. از اول انقلاب هم که اصلا دیگر خمینی پایش رو گذاشت، اینها دیگه اصلا استراتژی مهمتر نیستن، چنانچه آقای اعتمادی هم گفتن اصلا مهمتر استراتژی رژیم هم اساسا در حتی از ضدیت با آمریکا و غرب اینا هم اساسا گفتون به اسرائیل کمک میکنن، اصلا حول محور نابودی اسرائیل شکل گرفت. من در تو عراق جمعیتم، چون من 25 سال به عراق بودم، هم زمان صدام بودم هم بعد از سقوط صدام بودم، هم الان تایید صحبت های آقای اعتمادی میگم، واقعا الان در کل خاورمیانه اصلا این از بین رفتن این ایدئولوژی اسلام سیاسی و این حاکمیت سیاسی اسلام درست مثل فروپاشی شوروی دیگه آغاز شده. یعنی همین مقدماتش شروع شد شوروی تا فروپاشی دیگه الان رسیده به همون مرحله. الان تو نیابتی ها تو عراق واقعا بی سابقه است. ما تو از طی 20 سالی که ما بعد از سقوط صدام اونجا بودیم تماما دست رژیم بود، و الان تا همین چند سال پیش هم حاکمیت تقریبا نیمه حاکم بود رژیم در عراق، الان اصلا جارو شده کام و اومدن همین الان از زیدی داره اصلا تمام نیابتی ها رو خلی سلاح میکنه تشکیل، تمام نیروها مجبور شدن با این شرایط رژیم و جنگ و این افتضاح تضادهای داخلی رژیم و اومدن خیلی از نیروهای داخلی رژیم، اصلا وضعیت نیابتی ها به هم ریخته، اکثرش دیگه موافقشون سلاحشون تحلیل بدن با دولت ادغام بشن و نزدیکی به آمریکا و به غرب و اینها و دیدارهاش با هم رو میبینیم که اصلا اونجا دیگه داره از حاکمیت دست از رژیم میره. این لبنان، تو لبنان هم جارو شد کاملا، دولت نیروهای اصلی و بزرگ سیاسی لبنان دارن از دولت حمایت میکنن، علی حزب الله و برچیده خلی سلاح حزب الله رو حمایت میکنن از سیاست و مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای خلی سلاح حزب الله و جانشین شدن ارتش و نیروی دولتی در جنوب لبنان، به حساب حصر سلاح در دست دولت الان شعار هم لبنان شده و هم عراق. از در منطقه هم کاملا دیگه سیاست کشورها هم بر این اساس چیزی که دیگه مجبور شدن بفهمن که الان با این زدن امارات و خلیج و کشورهای کل حاشیه خلیج فارس دیگه کاملا به این نتیجه رسیدن که این دیگه دشمنه اصلی هم همینه. درسته عملی وارد نمیشن همینطور چی بگن این رژیم از بین بره، همین از آیندهش هم ابهام دارن، مسلمه چه نمیخوام مثل آینده مثل زمان شاه بشه و ایران قدرت بگیری، این هم هست که برای همین وارد زنج نمیشن. اینه که و یه چی هم که اسرائیل مثلا را نمیزنه خوب ترسشه دیگه، الان امارات را مدت ها نمیزن، اسرائیل هم چون میدونه که قدرتش وارد میشه نمیخواد فعلا وارد بشه، اگه قرار باشه نابودیشو ببینه چشمشو ببینه نابودیشو مسلم از علی اسرائیل هم وارد خواهد شد تا حد توانش. اینه که این منطقه دیگه کاملا دست رژیم رو خوندن و الان هم دقیقا مثل آقای اعتمادی من در تایید حرف صحبتاش میگم، چون من از مطبوعات عربی و فضای عربی خبر دارم در کارم، کاملا همین رو تایید میکنه. صحبت هاشون در فروپاشی شوروی این همین شده، در فروپاشی کل سیستم این رژیم در حقیقت آغاز شده. نتایج جنگ هم چه دیگه، در نتیجه خود کار خود رژیمه، چه نقشش فقط تضعیف رژیم حاصل دست سیاست های 50 ساله رژیمی، چه مسلم از این تضعیف این فقط مردم فقط میتونن استفاده کنن، مسلم از همین تضعیف رژیم مسلمش تعیین سرنوشت و تعیین تکلیف این رژیم با مردم خواهد بود. با تشکر ببخشید.
1: سپاس از شما جناب حسین نژاد. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفهم.
2: نه نه من کاملا موافقم، ارزی ندارم.
1: ممنون از شما. جناب مفخمی وقت گرفتین، بفهم.
5: با سلام به مهستان و آقای اعتمادی. راستش آقای سایی سوال من رو در مورد نقش شاهزاده پرسیدن و آقای اعتمادی هم نظرات خودشون رو دادن، برای من دیگه من وقت زیادی نمیگیرم. متشکرم.
1: بپرس از شما جناب دارابی، برمیگردیم به دوستان بیرون.
3: اگه داده بفرمایید، پرسش دوم آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن. مرحوم مانوک خدابخشان معتقد بود که انقلاب اسلامی در ایران و برآمدن اسلامیسم در خاورمیانه همگی برای جلوگیری کشورهای منطقه و امر توسعه و صنعتی شدن بود. شما تا چه حد به وجود چنین توطئه‌ای باور دارید؟
2: مرسی. دوستان به من حقیقتش ترجیح میدم وارد این بحث نشد، نه اینکه موضوع اهمیت نداره، موضوع مهمه، چون ولی خب در چارچوب صحبت‌های امشب نیست که خب به ایران و وضعیت کنونی خاورمیانه اختصاص داره، بنابراین هر چیزی هم بخوام بگم ناقص خواهد موند و بیشتر باعث سوء تفاهم خواهد بود. در مورد عوامل و دلایل پیش آمدن انقلاب ایران، خب شما میدونید آرا و نظرات مختلف وجود داره، رساله ها و مقاله ها نوشته شده بی نهایت به زبان های مختلف جهان طی 4-5 دهه اخیر و واقعا خب نمیشه در واقع اینجا خلاصش کرد، ولی در یک کلام میتونم بگم که متاسفانه نه، من فکر نمی کنم که وقوع انقلاب 1357 نتیجه یک توطئه بود علیه ایران، اما ایران هم کتمان نمیشه کرد که مثل هر وقت تمام کشورها و قدرت‌های وقت مثل همین امروز سعی کردن که در اون رویداد بزرگی که در ایران رخ داد منافع خودشون رو در درجه اول در نظر بگیرند و تأمین بکنند. منافع اون موقعی اونها اقتضا کرد، گرچه گذر زمان به اونها نشون داد که سخت اشتباه کردن، کوشیدن در واقع با رژیم جدید خودشون رو همسو بکنن و البته خب میدونید این محدود به قدرت‌های جهانی نبود، در داخل خود ایران هم در میان صاحب منصبان بزرگ سیاسی و نظامی چنین چرخشی صورت گرفت و مهمترینشون خب میدونید اعلام بی‌طرفی ارتش بود و در حقیقت بیعت کردن با خمینی و اسلامگرایی‌هایی که می‌رفتن قدرت رو در دست بگیرن و اینا، و تا این حد میتونم در واقع بگم و میگم چون خود موضوع صحبتم نیست و وقت تنگه، ایشالله فرصتی دیگه بشه در این خصوص صحبت کرد.
1: ممنون از شما جناب. برام مثل اینکه شما الان وقت گرفتین، درسته؟ میکروفونتون بسته است.
6: سپاسگزارم.
1: می‌خواستم ببینم شما الان وقت گرفتید یا قبلا گرفته بودید؟ چون
6: بله گرفته بودم، ترجیح می‌دم سوال من شما بخونید، چون که واقعا آقای اعتمادی غنیمتی هستند اینجا و بسیار اشراف دارم به مسائل روز و با دانشی که دارن و با این نگاه وسیعی که به مسائل جهانی دارن، حیف ما این وقت از دست بریم و سوالایی که باید پرسیده بشه پرسید نشه. به همین جهت در اختیار شما میذارم سوال من از ایشون بفرمایید.
1: بفرمایید، خودتون بفرمایید جناب.
6: حالا که نوشتم یه برنامه نوشته بکنم. آقای اعتمادی، اگه فشارهای خارجی، تحریم و و تنش‌های منطقه‌ای شدیدتر شود، آیا این فشارها می‌تواند به تغییر سیاسی در ایران کمک کند یا برعکس ممکن است هزینه اصلی آن را مردم بدهند و حکومت همچنان باقی بماند؟ مرز سوال اینه، مرز میان فشار مؤثر بر حکومت و فشار مخرب بر جامعه کجاست؟ یک سوال دیگه هم در مورد اعتماد عمومی که شما گفتیم، اونم کوتاه می‌پرسم اگه وقت بود پاسخ بدید. شما به صحبت اعتماد عمومی کردید در دوران گذار، این اعتماد عمومی به نظر شما اپوزیسیون امروز در چه آمادگی داره دوران در چه آمادگی داره این دوران گذر رو سپری کنه؟ مهمترین خلأ به نظر من رهبری، برنامه، سازماندهی یا که اعتماد عمومیه، کدوم یکی از این هست؟ سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب برنامه. بفهمید.
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسشتون، خب میدونید تحریم ها چیز تازه‌ای نیستش، الان 15 هست جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم هاست، هر بارم تشدید میشه. توی این 25 سال گذشته به مناسبت برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی هایی که برانگیخته، این تحریم ها هر روز بیشتر و بیشتر شده. از این روز هم آقای ترامپ صلاح گفته که این تحریم ها دیگه بی سابقه است، هدف فلج کردن جمهوری اسلامی. من حقیقتش خیلی باور ندارم، به این دلیل که اگر آقای دونالد ترامپ از تشدید تحریم ها حرف میزنه، یه علتش اینه که اصلا راهبردی نداره، نمیدونه بخواد با جمهوری اسلامی ایران چیکار بکنه. یه موقع اولش گفتش که کمک در راه هست به مردم ایران، مراکز قدرت رو تصرف کنید، ما هم داریم میایم. خب البته نیومدن. بعد گفتن که هدف تغییر رژیمه، بعد گفتن نه، هدف تعرقه از بین بردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و حرفای خوب مختلف زدن. اون در جوان سال 2025 به اصلا گفتن که برنامه اتمی ایران رو منهدم کردن. الان بعد از یک سال، بیش از یک سال و این همه حملاتی که صورت گرفته، از قرار برنامه اتمی ایران به گفته خودشون که از بین نرفته، برنامه موشکی ایران هم به قدرت خودش باقیه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم تضعیف شدن ولی خب کاملا از بین نرفتن و یه مسئله جدیدی که اصلا وجود نداشت شکل گرفته و اون مسئله تنگه هرمز و حالا همه به اصطلاح مذاکرات و گفتگوها و کشمکش‌ها حول باز کردن یا باز نکردن تنگه هرمز و به خاطر این هم مثلا یه تفاهم نامه با جمهوری اسلامی امضا کردن. یعنی اصلا نه فقط اون مسئله گذشته رو از قرار حل نکردن، یه مسئله هم که اصلا وجود نداشته به وجود آوردن و برایش هیچ راه حلی ندارن. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا راهبرد نداره الان در قبال جمهوری اسلامی ایران و چون راهبرد نداره و نمیدونه که بخواد با این حکومت نهایتاً چه بکنه، چون میدونیم در درون دستگاه حکومتی آمریکا هم اختلاف نظر وجود داره. آقای ونس همون فکر رو نداره که مثلا ممکنه احتمالاً آقای مارکو روبیو داشته باشه و یا وزیر دفاع آمریکا داشته باشه در قبال جمهوری اسلامی یا اسرائیل داشته باشه و دیدید که در دور جدید حملات دیگه اسرائیل حضور نداشت و اگر اسرائیل حضور نداشت دلیلش خیلی روشنه. به این خاطر بوده که آقای دونالد ترامپ از حرفای اولیش در واقع صرف نظر کرده، مثلا تغییر رژیم مثلا اگر یک موقع صحبتش بود و الان در پی به اصطلاح دیله که تنگه هرمز رو مثلا باز کنه یا ببنده و اینها. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که این فشارها بتونه مثلا منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، تشدید تحریم ها. مضافه که شما دو تا موضوع رو در نظر نباید از کم گرفت، یکی چین، یکی روسیه است. چین خریدار اصلی نفت ایرانه و چین یه قدرت بسیار بسیار بزرگ اقتصادی توی دنیا و آقای ترامپ نمیتونه اونو نادیدش بگیره و چین به سهولت از فرمانهای آقای ترامپ هیچ لزومی نداره تبعیت بکنه و نخواهد کرد. همین که خب اولا نفت ارزان از ایران میخره، بسیار ارزان از ایران میخره و دو این که اصلا نفعش نیست در معادلات بین المللی کار رو برای رئیس جمهوری آمریکا آسان بکنه. ببینید که الان که باید اعتراف کرد در نوعی مخمصه هم قرار گرفته. بنابراین من فکر میکنم نه فقط تحریم ها بلکه حتی حمله نظامی به تنهایی کافی نیست. در حقیقت برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم ایران بیشترین صدمات را از تحریم ها خواهند خورد، روزگارشون به مراتب سختتر از اون چیزی که تا به حال بوده خواهد شد، ضربات نظامی که حکومت ایران متحمل شده، ضربات سیاسی که در رأس هرم مطلق هرم قدرت متحمل شده، همه اینها جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده و حتی با جنبش های جدید اعتراضی گرسنگان بیش از گذشته روبرو خواهد کرد در روزها، هفته ها و ماه های آینده، گرچه خوب نمیشه واقعا براش زمان تعیین کرد، ولی هیچ کدوم از اینها برای ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران کافی نیست. ببینید من یه مثال میزنم، شاید تکراری باشه. انقلاب اکتبر که در روسیه رخ داد سال 1917، بولشویک‌ها که منشأ اصلی این انقلاب هدایت کنندش بودن اصلا انتظارش رو نداشتن. در درجه اول خود لنین یک ماه پیش از به اصطلاح اتفاقات در واقع روسیه، خود لنین صحبتهایی میکرد که انقلاب مثلا موکول شده به سالهای آینده، هیچ دوررمایی برای تغییر سیاسی در روسیه نیست. ولی جنگ روسیه تزاری رو واقعا ضعیف کرده بود، مردم رو واقعا گرسنه و مستحصل کرده بود، سربازان گرسنه و خسته از جنگ و اسلحه به دوش آماده انقلاب بودن. اون چیزی که رخ داد نهایتا با درایت، حالا صرف نظر از اینکه ما چه داوری داریم در مورد اون آدم ها و ایدئولوژیشون، سامان دادن در واقع به این اعتراض عمومی برای ساقط کردن قدرت و گرفتن قدرت یه اقلیت کوچیک. و امروز ما در جامعه ایران حتی با این روبرو نیستیم. ما با یه جامعه نشون داده که یک دهه گذشته تا چقدر مستعد تغییر. اینها عواملی هستن که شرایط انقلابی رو در ایران به وجود آوردن، اما این شرایط انقلابی برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی جایگزین احتیاج به الزاماتی داره که اونها هنوز فراهم نیست. من کاملا موافقم در مورد نقش تعیین کننده و اثرگذار شاهزاده رضا پهلوی در تحولات سیاسی امروز و آینده ایران، اما این کافی نیست. احتیاج به راهبرد هست، احتیاج به سازمان هست، احتیاج به تشکیلات هست، احتیاج به حضور مداوم هست، احتیاج به طرح شعارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هست، احتیاج به نشون دادن سویه‌ای که اعتراضات باید به خودشون بگیره هست، احتیاج به حضور مستمر هست، ایجاد تشکیلات در داخل خود ایران هست. این هاست که میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو رقم بزنه و الا تحریم ها و حتی حملات نظامی، خب دیدیم دیگه، به خودی خود کافی نیست. ضربات بسیار بسیار دیگه، مهمتر از این در یک روز علی خامنه ای و 40 تن از به اصطلاح رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران، نظامی، سیاسی، لشکری و کشوری کشته شدن. این چیزی کمی نیست. صدها هدف امنیتی، نظامی، لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران بمباران شده. ایران محاصره است، محاصره اقتصادیه. هیچ کشتی نمیتونه از بنادر ایران خارج بشه، هیچ کشتی هم نمیتونه در بنادر ایران پهلو بگیره. ولی یه رژیم مستبد که دارای سازمانه و هیچ ابایی هم در کشتار نداره، در اعمال خشونت در ژانویه گذشته، خب نشون داد در اسفند ماه گذشته، میتونه به صلاح یه کشور 90 میلیونی بی سازمان و بی هدف رو همچنان در گروگان بگیره. باید این حفاظ رو در هم شکست رو از بین برد و این احتیاج به صلاح به راهبرد داره، احتیاج به سازمان داره، احتیاج به انسجام داره.
1: سپاس از شما. آقای دانشمند.
7: ببینید خیلی ممنون، شما تو صحبتاتون همی الان اشاره به احتیاجاتی کردید برای که از این رژیم عبور بشه و به یک رژیم مورد علاقه همه ما، مثلا رژیم سکولار و دموکرات برسیم، و در این راه به یکی از عوامل و عناصر استراتژی هم اشاره کردید، اهمیت شد در واقع متذکر شدید، اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی. و من اینجا چون تو قسمت قبلی خیلی روشن صحبت نکردم، سعی میکنم کمی بسیتر راجع به اون صحبت کنم. من فکر میکنم که برای گذار از این نقطه‌ای که هستیم به یک مقصدی که دولت دموکراتیک آینده است، ما به یه استراتژی نیاز داریم که 6 تا عنصر توش وجود دارن، باید هر 6 عنصر روشن برای مردم روشن شده باشه. اولین عنصرش در واقع عنصر جامعه شناختیه. تمام بحثایی که میکنیم جمهوری اسلامی این بوده، از آن بوده، از وضعیت نیروهای اجتماعی این است، جامعه مدنی آن است، نیروهای جنبش زنان این کار کرده، نیروهای خارجی امریکا فلان این کار کرده، اینا همه رو هم بریزیم میشه تو بحث جامعه شناسی و نقطه عزیمت استراتژی گذار. دومین عنصر استراتژی گذار مقصده، یعنی ما باید مقصد رو روشن بشه، میخوام گذار کنیم به کجا برسیم، میخوام به دموکراسی برسیم یا نه، یا میخوام صرفا جمهوری اسلامی برسیم، این باید روشن بشه. این یک عنصری دوم و مهمیه توی در واقع استراتژیک گذار. از همه اینا مهمتر سومین عنصر توی استراتژیک گذار مسیر راهه. باید این مسیر رو از قبل پیش بینی شده باشه یا حدوداً پیش بینی شده باشه. حالا ممکنه تحولاتی تغییرات پیش بیاد ولی چارچوب اساسیش تغییر نمیکنه. در اینجا به نظر من خب این راه مسیر راه میشه گفتش که ایجاد یک رهبری سیاسی که حالا میشه راجع به صحبت کرد چگونه است، یه عده میگن شخص شاهزاده است، یه عده میگن نمیدونم باید یه شورای فلان تشکیل داد، هرچی این باید روشن بشه. یه رهبری سیاسی یعنی گذار احتیاج به رهبری سیاسی داره دیگه، دولت انتقالیه. وقتی رهبری سیاسی تشکیل شد باید کارا به سواسط دولت، حالا میگیم دولت موقت، دولت انتقالیه. حالا خود این دولت انتقالی وظایفی داره که یکیش ایجاد مجلس مؤسسانه که اهمیت داره که شما گفتید، برابر ایجاد مجلس مؤسسان نیاز داره به رهبری سیاسی، نیاز داره به دولت انتقالی، چون یه عده هستن میگن تو داخل از این اصلاح طلبا میگن بیاین مجلس مؤسسان تو همین دولت جمهوری اسلامی انجام بده. ما میگیم نه، تو استراتژی گذار به دموکراسی و سکولاریسم در آینده وضعیت مجلس مؤسسان اینگونه است، نیاز به عناصر دیگه استراتژی داره. خب حالا بعد باز تو مسیر را مجلس مؤسسان شد، خب باید در واقع انتخاباتی رفراندوم بشه. حالا رفراندوم شد، مورد پذیرش ملت قرار گرفت، بعد تازه بر اساس قوانین انتخابات مجلس مؤسسان باید انتخابات دموکراتیک برای تشکیل پارلمان و بعدم دولت دموکراتیک بشه. خب اینا همه تو مسیر راهی که باید صحبت بشه و روشن بشه. بعد نشیم به خود دولت انتقالی، اینا باید معین باشه، توی چارچوباش هم معلوم باشه، تعریفش معلوم باشه، حدود عملهاش معلوم بشه، مرزهاش معلوم بشه، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، برای چی، با چه اساس و چه پرنسیپ ما این بحثا رو میکنیم. اینم یک عنصر توی استراتژی گذار. و بالاخره ششمین عنصر و یکی از مهمترین عناصر استراتژی گذار تعیین خروجه. یعنی ما عزیمت کردیم از نقطه اول از بحث جامعه شناختی، حالا نقطه پایان داره، آیا این دولتی اومد میمونه یا میره، صندلی قدرت رو چجوری میشه تضمین کرد که از زیر پای این قدرت سیاسی نوینی که به وجود میاد جای جمهوری اسلامی کشید. خود اینم یه بخشی از استراتژی گذاره. بنابراین ببینید که توی این الان صحبت خلاصه‌ای که من کردم تو هر کدومش خیلی بحثای طولانی کردم، وقت شما نداریم انجام بدیم، ببینید که 6 تا عنصر مهم وجود داره و تو تمام بحث‌ها و گفتگوهای به اصطلاح گروه‌های سیاسی به صورت پراکنده اینا صحبت میشم و تازه رابطه اینا با هم دیگه روشن نمیشه، همه اینا به هم مربوطن. مثلا یکی یه بخش از من میدونم یه بخش از سیاسیون ایران را به صورت متشکرم اصلا میگن گذار اصلا یعنی زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد از اون به بعد گذاره، قبلش میگیم چی آقا، میگه براندازیه. ببینید هیچ ایده روشنی راجع به استراتژی گذار وجود نداره و یکی از مشکلات اساسی ما همینه. بحثی که من اشاره کردم به هابز برگشتم فلسفه سیاسی، می‌خواستم بگم که من همینجوری صحبتام بگم، این من از این گفتار ما از الهام گرفتم، از یک گفتگو، از یک مصاحبه خیلی درخشانی که آقای هودشتیان داره با یک آقایی که البته این به این معنیش که آقای هودشتیان اختراع کرده، ولی تیزبینی این مرد اینه که فهمیده که اشکال اپوزیسیون یا جنبش سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چیه، فهمیده که در چارچوب اولی گیر کرده، در چارچوب جامعه شناختی مسائل ایران گیر کرده، ولی قدم بعدی که خیلی مهمه بر اساس این جامعه شناختی باید قدم‌های بعدی هم برداره. یعنی چی؟ یعنی روشن بودن و روشن کردن استراتژی گذار با عناصر درونیش. خب این بحث بحثی که جاش خالیه. اگر ما وارد این بحث بشیم اون وقت ای بحث خیلی مشکلات به این بحث‌های توضیحی جامعه شناسی بره عقب، ضرورتش از بین بره و چیزهای ضروری‌تر در واقع مربوط به این استراتژی پیش بیاد. این صحبتی بود که خواستم بکنم. و شما مثلا رو مسئله مؤسسان خیلی تیکه کردید، درسته، ولی مسئله مؤسسان کی میخواد درست تشکیل بده؟ ببینید شما وقتی که تمام استراتژی رو گفتیم، وقت جای مسئله مؤسسان معلوم میشه. معلوم میشه که یه دولتی باید باشه که این مجلس دعوت کنه، یه دولتی باید باشه که صندلی بچینه برای حقوقدانان قانوندانان راجع به موضوع صحبت کنن، یه دولتی باید باشه که این مجموعه اساسانه ببره به رفراندوم. مثلا ما غالبا میشنیم یک بحث خیلی به نظر من نادرستی که مجموعه اساسان یعنی سازمان ملل بیاد زیر کنترل سازمان ملل مجموعه اساسان. این چیزی نیست. مجموعه اساسان یعنی قوانین. آزادی معنیش اینه که در با توجه به مفاهیم دموکراسی من میگم، آزادی جایی معنا داره که قانونی پشت این آزادی از این آزادی حمایت کنه. بنابراین هر عملی که ما خواهد دولت انتقالی انجام بده یا برای گذار انجام بگیره باید متکی بر یک قانون باشه، بر قوانین اساسی باشه. مگر اینکه با برگردیم اینجوری بگیم مثلا حرف مو دسته از مشروط خواهی بپذیریم که یه قانون اساسی هست، حالا سرتش جمع بیاریم، بنابراین بر اساس اون قانون اساسی میریم یه رفراندوم میذاریم، حالا کی میخواد بذاره احتمالاً اون قدرت سیاسی، اون رهبر سیاسی قدرت رو میندازه بره میکنه، که این یه بحث به نظر من نادرستی. بحث ما بحث دموکراسی چنین چیزی نمیتونه باشه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب اعتمادی. بفرمایید.
8: والا من فقط یه نکته میگم. ببینید مجلس مؤسسان معمولا بعد از انحلال نظام مستقر برگزار میشه، اسمش هست مجلس مؤسسان، تأسیس میکنه، نظم جدید رو تأسیس میکنه. نمایندگان یک ملت که آزادانه به نابه تعریف انتخاب شدن تصمیم میگیرن در اون مجلس، برای اولین بار هم نیست، در ایران هم سابقه داشته، در جهان هم سابقه داشته، تصمیم میگیرن جای نظام گذشته‌ای که منحل شده، از میان رفته، با فشار خیابان، با انقلاب، با قیام، با خیزش، چه نظامی باید بگیره. و وقتی که تصمیم گرفتن برای اون نظام، حالا بشینن قانون اساسی تدوین میکنن. این تو برنامه اظهارات خود شاهزاده رضا پهلوی هم هست، یعنی همون مجلس مؤسسان تو دوره گذار حتی میتونه یه دولت موقت تشکیل بده که به امور اصلاح روزمره جامعه در واقع سرسامان بده، تا اینکه رفته رفته، چون اینا که یه شبه که به وجود نمیاد که یه نظامی فرو میپاشه و باید جای این نظام فروپاشیده رو بلافاصله در واقع پر کرد. و این همون روز اون وقت بعد از سقوط صورت نمیگیره، باید این روند فروپاشی، چون همش یک روند دیگه، باید پیشتر مورد توجه قرار بگیره، راجبش فکر بشه و براش برنامه ریخته بشه. ببینید ما اگر بخوایم خیلی صادقانه با خودمون صحبت بکنیم، اینه که ما امروز بدیل نداریم در جامعه ما. تمام راز ماندگاری این حکومت اینه که آلترناتیو نداره. این نظام یه نظام پوسیده است، یه جسد متعفنه، مدت ها از همینطوره، ولی این جسد متعفن رو کسی نیست به صلاح به گور بسپاره و مشکل واقعا همینه. و این یکی از بدبختی ها و گرفتاری های بزرگ این کشور بعد از مشروطه به این بره. هیچ جامعه به شدت پیش رفته به تحولات بسیار بسیار مهم و بی‌سابقه‌ای در واقع دست پیدا کرده. جامعه سیاسی ما به شدت عقب مانده و سترون و عبتره. ببینید 100% شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بالایی برخوردار، دیگران هم هستن که از این محبوبیت برخوردارن، حالا صرف نظر از که به کدوم گرایش سیاسی در واقع متعلق باشن. و میدونی تحولات سیاسی توی جامعه شدیدن انقلابی ایران به شدت سیاله. آدم ها میتونن در عرض چند ساعت، چند روز از حاشیه به کانون اتفاقات رونده بشن. مهم داشتن محبوبیت نیست، مهم داشتن توانایی ایفا نقش جایگزین قدرته. محبوبیت لازمه، محبوبیت ضروریه، اما محبوبیت و سرمایه سیاسی و اجتماعی رو باید تبدیل کرد به قدرت سیاسی. و برای تبدیل این محبوبیت و اعتبار و حقانیت به قدرت سیاسی باید یک روند رو طی کرد. حالا من نمیگم که بنده پاسخش رو دارم، نه ندارم، من همچین ادعایی ندارم. من فکر میکنم که یکی از عناصری که میتونه کمک بکنه. یک، این اپوزیسیون درمانده و بسیار پراکنده به خودش انسجام بگیره، حالا توش طرفدار نظام پادشاهی هست، توش جمهوری خواه هست، توش لایک هست، توش سکولار هست، توش مذهبیه به اصطلاح سکولار هست، هر کسی، تمام اون کسایی که به این اعتقاد دارن که این نظام باید فرو بپاشه و جای اون رو یک نظام دموکراتیک سکولار بگیره، این باید منسجم بشه. و چیزی که اینها رو منسجم میکنه این نیست که ما از قبل تعیین بکنیم کدام یک از این نظام‌های سیاسی نسبت به دیگری ارجحیت داره و در اولویت، این وظیفه اپوزیسیون نیست، این مردمن که باید بگن کدوم نظام سیاسی رو منطبق با آرزوها و آمال و خواستهای خودشون میدونن. اینو کجا مردم میتونن بگن؟ اینو مردم در یک مجلسی میتونن بگن که یک نمایندگانشون رو در یک روند در واقع سیاسی یا انقلابی تونستن آزادانه انتخاب بکنن و وظیفه در واقع دو وظیفه مهم این مجلس که اسمشو میذاریم مجلس مؤسسان، دو تعیین نظام آینده است و دو ایجاد یک دولت گذاره که بتونه در واقع وضعیت گذار رو تا رسیدن به مقصد، یعنی نظام سیاسی آینده مورد انتخاب نمایندگان مردم تأمین بکنه، امور روزمره مردم رو بهش سر سامون بده. بنابراین مسئله اینه و الان نمیشه در مورد همه چیز وقتی که به توافق رسید. الان یه مشکلی که ما داریم این مشکل در واقع پراکندگی اپوزیسیونه و اون چیزی که این پراکندگی رو ایجاد میکنه اینی که گرایش هایی به اصطلاح مختلف این اپوزیسیون با همدیگه گفتگو نمی کنن و یا نتونستن سر این موضوع بدیهی با یکدیگر به توافق برسن که، و این تو صحبت بنده هم بود، این حق تعیین سرنوشت نه متعلق به قدرت های خارجیه، نه متعلق به قدرت های منطقیه، نه حتی هیچ یک از گرایش های مختلف به اصطلاح اپوزیسیون ایرانه. این حق، حق مردم ایرانه. مردم ایران از این حق در 47 سال 48 سال گذشته محروم شدن. مجلس مؤسسان در واقع اولین گام برای بازگرداندن این حق به مردم ایران و در این حال انگیزه دادن به مردمه که هر چه سریعتر این حکومت رو در صفی واحد به رغم همه تفاوت‌ها و اختلافات سیاسی درونیشون ساقط بکنن و دوره گذار رو با تشکیل مجلس مؤسسان در واقع آغاز بکنن. بعد از انقلاب 1357 وقتی که خب نظام گذشته از میان رفت، اولین اقدام حکومت جدید چی بود؟ حالا قبلش هم گفته بودن، البته گفتن میخوایم مجلس مؤسسان تشکیل بدن، کاری ندارم چه جوری برگزار شد، چقدر توش تقلب شد، اساسا اون فرم از برگزاری مجلس، ولی میخوام بگم که مجلس مؤسسان بعد از انحلال نظام، همین در مورد جمهوری اسلامی ایران باید صورت بگیره، در غیر این صورت خب اصلا ما با یه معادله دیگه روبرو هستیم.
1: سپاس از شما. به دقایق پایان این نشست میرسیم. جناب بهرام بر وقت برای افنان گرفتیم، بفرمایید.
6: من آقای اعتمادی با صحبت‌ها شاملا کاملا موافقم، ولی چه باید کرد؟ ببینید، شما میگین از یه آلترناتیوی صحبت میکنی که نیروهای سیاسی توانی نداشتن در این طول 47 سال اونو در ایران اجرا کنن. توان نبود. حالا من نمیخوام کالباشه کافی کنم چرا این قدرت و این توان در نیروهای سیاسی نبود. الان یک آلترناتیو ممکن به وجود اومده. چرا باید این آلترناتیو ممکنه از دست داد؟ چرا باید از دست بدیم و اونو بالا پر ندیم که بتونه یک راه حل مناسب برای فردای ایران باشه؟ حالا بله، مجلس مؤسسان در یک بستر آلترناتیو شکل میگیره. این بستر آلترناتیو فعلا ما نداریم. خب نظر شما چه باید کرد؟ آیا فقط باید نشست و بعد بگیم بله شما هم میتونه، من هم میتونم، دیگران هم میتونیم که توانی نداشتیم این آلترناتیو ایدالو، این آلترناتیو ایدال تشکیل بدیم؟ چرا حالا باید، چه باید کرد که این آلترناتیو ممکنه رو به جلو سوق داد. من میدونم که کشورهای خارجی موافق این آلترناتیو نیستن، موافق شاهزاده رضا پهلوی نیستن، این مشخصه. حالا دلایلش هم بعدا میشه گفتگو کرد. برمثل سوال من اینه که از بارم میرم خواهم سوال کنم، میخواهم بگم که آلترناتیو ممکنه باید رهاش کرد در که بسنم.
8: نه چرا باید رهاش کرد؟ مثلا من عرض کردم شاهزاده رضا پهلوی یکی از در واقع عناصر تعیین کننده تحولات آینده در ایران است. هر کدوم از ما باید در واقع هر کمکی که از دستمون برمیاد به ایشون بکنیم، اما هیچ انقلابی، هیچ گذاری سرنوشتش به یک عنصر به تنهایی بستگی نداره. یعنی ما اگر این حرفایی که بنده میزنم اتفاقا در جهت تقویت جایگاه ایشونه، در جهت این نیستش که مثلا نقش ایشون کمرنگ بشه یا نادیده گرفته بشه. ولی خب شما میدونید جامعه ایران و اپوزیسیون ایران به تبع اون کثیرالشکل و گرایش های مختلف در واقع در اون وجود دارن. جامعه ایران همه طرفدار نظام مشروطه پادشاهی نیستن، همه طرفدار به اصطلاح نظام جمهوری هم نیستن، همه گرایش چپ ندارن، همه گرایش لیبرال ندارن. ما با یه جامعه کثرت‌گرا روبرو هستیم. این جامعه کثرت‌گرا امروز اسیر، نه امروز، 47 سال گروگان یک نظام استبدادیه. برای اینکه به اصطلاح بخواد از این نظام استبدادی خارج بشه، سرنوشت خودش رو در دست بگیره، نیاز داره که حول مطالبات مشترکی یا یک حتی یک مطالبه به همدیگه نزدیک بشه، صف واحد بشه، هدف معین برای خودش تعیین بکنه و اون هدف طوری باشه که هم سقوط این رژیم رو تسهیل بکنه در بستر بحران جاری ایران و خاورمیانه و جنگ و مشکلات اقتصادی کشور، و هم بتونه گذار به یک نظم باثبات رو ضمانت بکنه یا از شدت خشونت ها در این دوره گذار کم بکنه. اتفاقا یکی از اون راه حل ها دامن زدن به همین بحث هاست. خب بعد این بحث ها صورت بگیره که ما بتونیم نقطه نظرهای یکدیگر رو گوش بکنیم، این بحث ها رو باید دقیق تر بکنیم و حول اون کارزار را بیندازیم. و من فکر میکنم هیچ کس شاید تو دوره حاضر، تو وضعیت حاضر، نتونه این نقش رو به خوبی به اندازه دوستانی که خب مبتکر این نوع گفتگوها هستن، یعنی این جنبش سکولار دموکراتیک ایران، بر عهده بگیره. و چون خودش به اصطلاح در واقع یه کانونیه برای طرح مباحث گرایش های گوناگون، و خب هدفش هم روشن ایجاد یک جامعه سکولار و دموکراتیک. یکی از به اصطلاح مسائل همین گفتگوها و بحثاست، و البته خب سر و سامان دادن بیشتر به این گفتگوهاست و تبدیل اونها به یه یه نوع پلتفرم، یه نوع مبنا برای ملحق کردن سایر گرایش ها. باید تا اونجایی که به اصطلاح ممکنه از مباحثی یا اختلافاتی که از ازشون بوی اختلافات و مباحث واقعا فرقه‌ای و سکتاریستی میاد اجتناب کرد. مهم در واقع رها شدن مردم ایران، مهم تعیین سرنوشت مردم ایران و جامعه ایران به دست مردم ایران، و هر کدوم از ما هر تلاشی که از دستمون برمیاد باید در این جهت انجام بدیم. نمیخوایم خودمون جایگزین قدرت بشیم. این اپوزیسیون آلترناتیو، این جامعه است که باید تبدیل به اپوزیسیون بشه، این جامعه است که باید تبدیل به بدیل بشه. البته جامعه احتیاج به رهبر داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به برنامه و هدف و جهتگیری داره، ولی همه تلاش‌ها باید به این سمت بره که این جامعه پراکنده تبدیل به در واقع بدن واحد بشه و بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه و این اراده بتونه سرنوشت جامعه و آینده ایران رو رقم بزنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: سپاس شما. آقای دانشجو افنان، یک دقیقه
7: میگم. ببینید دوستان، الان من شنیدم دوستان گفتن شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو است. ببینید ما میتونیم بفهمیم که شاهزاده رضا پهلوی گفته بشه که هماهنگ کننده است، بسیج کننده است، طراح استراتژی گذاری قابل فهمه، خودش هم اینو گفته، رهبری یعنی به این معنا. ولی که ببینید شاهزاده آلترناتیو قدرت خودش هم نمیخواد، اصلا شاهزاده چیزی با تصریح گفته من چه قدرت رو نمیخوام و اصلا چنین خاصی خاص دموکراتیک نیست. شما بخواید یه قدرت سیاسی رو بزنید کنار یه نفره بیارید تو خوشه دیکتاتور که مگه ما نمیخواییم برسیم به دموکراسی سکولار. بنابراین دموکراسی سکولار معناش یک دولت امروزی، یک دولت مدرنه که از انتخابات در میاد. خود شاهزاده میگه به خوبی میدونه بنابراین من اصلا آلترنات شاهزاده آلترناتیو دولت یعنی چی؟ دولت آلترناتیو دولته. حالا شما میتونید بگید آلترناتیو موقت داره که دولت موقتی میاد چه دولت جمهوری اسلامی میشینه که این دولت موقت باید تازه طوری برنامه‌ریزی کرد که دائمی نشه و بعد یک دولت دموکراتیک بر اساس انتخابات بر پایه قوانین اساسی طرح شده و مورد قبول ملت، اون وقت پارلمان ساخته میشه، دولت ساخته میشه و غیره و غیره. بنابراین این که گفته میشه شاهزاده آلترناتیو و غالبا ما میشنویم نشانه اینه که درک درستی به نظر من هموطنان ما خیلی از مقوله دولت، مقوله قدرت و به خصوص مقوله دموکراسی ندارن.
1: من با سپاس از جناب اعتمادی گرامی به خاطر وقتی گذاشتن برای ما، تشکر از دوستانی که شرکت داشتن در بحث ها، دوستانی که دنبال کردن این نشست رو، از جناب دارابی تشکر میکنم به خاطر همکاریشون در اداره برنامه، و از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی بسیار متشکرم به خاطر پخش زنده برنامه های ما طی این 8 سال گذشته، و از جناب نوری‌الله به خاطر بنیانگذاری این برنامه از تشکر میکنیم. بدرود تا برنامه. آره ایران
9: قبول باش دوستان، با سپاس.
5: ایران.

اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی رو یه سی دی یا نوار تو خونه ما هست. من خرمشهر زادگاه هم مثال میزنم، رودخونه این که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدون این که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، مشکای دیویس بسیدیم بچه بندر این دیگه هم لنج رو میدیدیم پر میره، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دو تا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم بس میکنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، طبیعت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، چیلی دو تلایی هم به فرماندار و شهر داره.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه نگاهی به رسانه‌های عربی در رابطه با تحولات منطقه، تحولات مشخصا مربوط به ایران رو دوباره آغاز میکنم با ذکر خلاصه از آنچه از این تحولات در هفته گذشته روی داده و تفسیرها و نظراتی که در این رابطه گفته شده، اخبار مربوط به این تحولات و که بعد از این خلاصه نمونه های از این از رسانه های عربی رو هم از رادیو یعنی تلویزیون و مطبوعات رسانه سایت ها و مطبوعات عربی رو نشون میدم و مطالبشون رو خلاصه از مطالبشون رو البته ترجمه میکنم که به عنوان نمونه عینی از این تحولات و انعکاسات بازتاب های این اخبار و تحولات در رسانه ها رو رسانه های عربی رو ببینیم. حال هفته گذشته مهمترین تحولات در رابطه با ایران یعنی در پیوند موضوع ایران با منطقه تحولات عراق، چه ما همیشه از عراق شروع میکنیم به خاطر اینکه

بیشتر مرز رو با ایران داره و تحولات اونجا مستقیما به تحولات ایران ارتباط پیدا کرده. الان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم بعثی، رژیم صدام حسین، رژیم سابق عراق، تا الان حدود 23 سال از اون میگذره، به طور بی سابقه نفوذ رژیم ایران در عراق تضعیف شده و در حالی که نسبت به سالیان گذشته تا حتی همین تا چند سال پیش که رژیم ایران در حقیقت یک دولت دومی در عراق بود و نفوذ و وزنه خودشو در تصمیم گیری ها و اعمال قدرت در سیاست های عراق داشت به وسیله نیابتی ها و نیروها و جریان هایی که سالها زمان صدام در ایران بودن پرورش داده بود اونها رو و همچنین تحت تأثیر ایدئولوژی و افکار رژیم ایران هستند و مشخصا آموزش های نظامی توسط سپاه پاسداران علنا رفت آمد می کردن و این نیابتی ها نیروهای جد در و آنها را به در دولت عراق نفوذ می داد تا به نخست وزیری می رسند این زریان ها رو تا تشکیل دولت این زریان ها رو می دادن و اینها دیگه الان با واقعا طی این سالهای گذشته با قیام ها و نهضت جنبش مردمی در ایران و عواملی که خود رژیم موجب شده، خواسته هاش در دخالت هاش در منطقه، جنگی که خودش ایجاد کرد و به ایران رو با آمریکا و اسرائیل و عملاتی که کردند با این جنگ تضعیف شده این رژیم، تضادهاش داخلی، نیروهاش به هم پاشیده شده و به هم در حقیقت عملا تبلیغی و الان در بعض مشاجرات به جون هم افتادن. این وضعیت کاملا تحت عراق رو تحت تاثیر قرار داده، نیروهای عراقی رو مختلف رو چه از اول هم با رژیم مخالف بودن، جریان سنی ها، جریان کرده ها و اکثریت خیلی بسیاری از مردم عراق، حتی از شیعان، از زنهای شیعه امثال صدر و اینها دیگه الان کاملا از فاصله گرفتن از رژیم ایران و سپاه پاسداران به جز نیروهای اندکی الان که خیلی ضعیفن، گوشه کنار عراق حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن. دولت عراق چه جدیدن تشکیل شده کاملا، چون دولت های کاندیده هایی که وابسته کامل به رژیم بودن رو آمریکا قبول نکرد، رژیم برخاطر و حتی پارلمان عراق هم قبول نمی کرد. بالاخره یک کاندید جسیر رو نخست وزیر مجبور شدن شیعیان، چون نخست وزیر عراق باید حتما همیشه از شیعه باشه، رئیس جمهور از سنی هاست، نخست وزیر از شیعه ها باید باشه و رئیس مجلس از سنی های عرب، رئیس جمهور گاه کردها، نخست وزیر از شیعه ها و رئیس پارلمان از عرب سنی باید باشه، ولی با این همه رئیس جمهور شیعه رسوندن به سر کار که لیبراله و متجدده، کاملا جرایش به ارتباطات با آمریکا و غرب داره. دیدارهاش با ترامپ معروف چند هفته پیش بود و روابط عمیق و گسترده با آمریکا و قراردادهای زیادی سرمایه گذاری و شرکت ها، فعالیت شرکت ها و قراردادهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کشور اروپایی بسته. این در این رابطه هم تمام تصمیم گرفته تمام نیروهای نیابتی رژیم، گروه‌های مسلح خارج از دولت رو خل سلاح کنه تا 30 سپتامبر آینده که نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق بیرون میرن، خود آمریکا اعلام کرده توافق کردن با عراق،
که بره بیرون دیگه گفته خب وقت نیروهای آمریکایی هیچ نیروی خارجی در عراق نباشه دیگه شما برای چه نیروهای مسلح خارج از دولت اینجا باشه، میگه مقاومت، مقاومت برای چی؟ مقاومت علیه چی؟ اینه چه دیگه اعلام کرده شه تا اون موقع با هیچ نیروی مسلح خارج از دولت، خارج از ارتش دولت نباید باشه و هیچ بسیج به نام حصر سلاح اعلام کرده که سلاح فقط منحصر در دست دولت باید باشه. اغلب اکثریت این نیروهای نیابتی که هشت و شعبی تشکیل میدادن حاضر به تسلیم سلاحشون به دولت شدن و به جز دو تا نیروی به نام حرکت حزب الله و نوزربا که در یک قرارگاه شمال عراق هستن که اون را هم عراق دولت عراق میخواد نیروهای امنیتی نظامی را میخوان حمله کنن و بگیرن، اونا حاضر نیستن، بقیه همه حاضر شدن سلاحشون رو تحویل دادن، در حقیقت خودشون رو منحل کردن. نیروی هشت و شعبی در حقیقت میشه شامل در حقیقت جزئی از ارتش عراق و دولت هم قبول کرده به عنوان یه نیروی رسمی ارتشی نظامی عراق هست. یعنی کسایی که تو اون باشند با اون باشند تصمیم با دولت، تصمیم با فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیر، هیچ وقت نباید تصمیم بگیرن، خودشون هیچ تابع هیچ فرمانده خاصی نباید باشن، رهبری خاصی بیرون چه در داخل عراق چه بیرون عراق مثل ایران مثل سپاه پاسداران اینا نباید دستور بگیرن، فقط از دولت تصمیم میگیره. حتی وجود هشت و شبیر هم که قبول کردن به عنوان یه نیروی نظامی جز ارتش عراق و نیروی رسمی که فقط از فرمانده کل گروه نخست وزیر فرمان میبره، یعنی که نیروهای دیگه هم به عنوان خودشون نه اسمی نباید داشته باشن و نه سلاح دستشون باید باشه به عنوان تشکیلات جدا از دولت. ولی این موضوع بسیار رژیم ایران رو به دست و پا انداخت که میداره نیابتی هاشو از دست میده، دیگه قدرت و نفوذ اینا ندارن. تو وقت فرماندهی خودشونو داشتن میتونست به اونها به سپاه پاسداران مشاورت بده، میفرستاد فرمانده هاشون اونجا و به اینا دستور میداد، رهنمود از زمان قاسم سلیمانی، الان هم گاهانی چند بار اومده رفته مشورت کرده با رهبران این نیروها، میتونست تأثیر بذاره اینا رو جدا از دولت بدون تصمیم دولت خط بده، استراتژی بده، تاکتیک بده، برنامه بده، تعریف چه فلان دولت حمله کنید به سعودی به کویت فلان یا مثلا. الان دیگه این دیگه برسیده شده دیگه نیست، الان میاد قانی میاد اینا رو نصیحت میکنه چه فعلا الان حمله نکنید، رهبرشون هادی عامری میگه نه دیگه کاملا حملات رو متوقف بکنیم چه برای دیگه از داخل عراق و میاد نصیحت کرده. الان هم اخیرا همین دیروز پای روزم چند روز گذشته قالیباف رئیس پارلمان رژیم اونجا بود، چند روز با رهبران همین گروه ها و رهبران و دولت دیدار کرده، با رئیس مجلس دیدار کرده، با این جریانات دیدار کرده و اینها رو کاملا متقاعد کرده که به این حالا بینابین بجیدن، با دولت هم مذاکره کرده که فعلا سلاح ها در یه جا جمع بشه، اول سلاح های سنگین بعد سلاح های سبک، بعد هم دیگه حمله جایی نکنند، هیچ عملیات انجام ندن و تصمیماتی فعلا طرح هیچ گونه طرح خودشون نداشته باشند، ولی میخواد به نحوی حالا کامل این نیروها منحل نشن، تشکیلات به عنوان سیاسی خودشون رو داشته باشن، منافقاندید بدن برای دولت تا چه تا در دولت باشن به نحوی، و همچنین این فعلا دولت عراق رو متقاعد کرده هم قالیباف و قانی و با رفتارهای با رابطه هاشون با رژیم ایران که 30 سپتامبر که آمریکایی‌ها میخوان از عراق برن بیرون رو به عنوان آخر مهلت خلسلا اعلام نکنه، بذار آمریکا بره باز هم مذاکره برای خلسلا ادامه داشته باشه. حالا اینو ظاهرا دولت آمریکا سخنگو گفته که قبول کرده که قبلا چه تعیین کرده بودن 30 سپتامبر به عنوان خلسلا کامل و این نیروها همزمان با بیرون رفتن آمریکایی‌ها فعلا منتفیه تا باز هم مذاکره میشه تا به زنج و درگیری نچش، چون تمام نیروهای داخل عراق مرجعیت و رهبران این نیروها هم
رژیم ایران تلاش میکنن که کار به درگیری جنگ داخلی در داخل عراق کشیده نشه، چون این بحران ایجاد میکنه که کاملا به ضرر رژیم ایران هم است. کاری باف هم تهیه کرده، ما در امور داخلی عراق دخالت نمی کنیم و اینا. این دیگه حرفشون بی خود میشه دیگه، برای قد عملا هم که دخالت میکنن، ولی این خود همین اومد و رفت و اینها رو این حرف ها اینها خودش دخالته، ولی با این همچه ادعا میکنه دخالت نمیکنن، دیگه نمیتونه وقت جنگ داخلی بشه کامل نفوذشون از بین بره، این نیروها احتمال زیاد دیگه از بین میرن و کامل بهانه به دست آمریکا میفته، اینها برگرده، این مسائل بحران شکل دیگه پیدا میکنه. تعبورای نیچه راضی نیستن که کار به جنگ داخلی بچشه و میخوام بعد از 3 سپتامبر یه مدتی هم گفتگو بشه، با گفتگو اینا خلع سلاح بشن و در دولت ادغام بشن و مکانیزم این ادغام تعیین بشه، مکانیزم این انحلال اینها و ادغام اینها در دولت و تسلیم سلاح مشخص بشه با مذاکره، چه مسلمه چه خواست دولت اینه، چه این مکانیزم اینه، چه اینا همه در ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشه و سلاح دست نیروهای امنیتی، 8 شعبی هم روزی از نیروهای امنیتی میشه و روزی از وزیر نظر فرمانده کل قوا عمل میکن. این خلاصه از عراق بود. در منطقه هم چه تحولات بسیاری روی داد یه هفته گذشته، مهمترین تحول امارات بود که رژیم ایران به دنبال حمله سپاه پاسداران به چشتی های اماراتی، امارات اعلام کرد که هر گونه رابطه تجاری و بازرگانی رو با رژیم ایران قطع میکنه، به همه چشتی ها هم دستور داد از دول امارات خارج بشن چشتی های ایرانی و روابط تجاریش کامل قطع شد و مؤسسات پولی و اینا رو تعطیل میکنه. اینا خیلی ضربه بزرگ تجاری و تدارکاتی برای رژیم ایرانی که بیشترین معاملات رو و راه نفس اقتصادیش در منطقه وضع امارات بود و این قطع شده. از این و همچنین در این رابطه در تحولات رابطه ایران با کشورهای خلیج، یک مهم مسئله مهمی دیگر عربستان که یک شورای همکاری استراتژیک تشکیل داده با دولت‌های مختلف هم منطقه هم اروپا برای باز کردن تنجی هرمز بر یا و همچنین مهمتر اینه که ایجاد راه‌حل‌های بدیل جانشین برای تنجی هرمز که بتونن از راه‌های زمینی از راه‌های دیگری نفت کشورهای عربی خلیج فارس بتونن نفت صادر کنن از راه‌های دیگر به کمک کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر خلیج و همچنین کشورهای دیگر مثل ترکیه، اینها بتونن نفت و عراق و همچنین از شمال عراق بتونن و همچنین جنوب دریای سرخ بتونن نفت کشورهای عربی بتونن نفت صادر کنن. اینو عربستان پیشگام شده، شورای همکاری استراتژیک با کشورهای منطقه و ترکیه و اروپا ایجاد کرده با ارتباطات فراوانش و فشردهش در این روز گذشته و در این رابطه امروز ولیعهد عربستان سعودی که در حقیقت همکاری این کشوره محمد بن سلمان وارد پاریس شد و امروز با مکرون دیدار میکنه رئیس جمهور فرانسه و جلساتی با اعضای نمایندگی های همین شورای همکاری استراتژیش تشکیل میده برای اینکه صحبت دارن میکنن که راه حل های جایگزین تنجی هرمز پیدا کنن که دیگه تنجی هرمز از اهمیت استراتژیش بیاندازد، که در این رابطه سرصدای خیلی از سران رژیم هم در اومده، سران سپاه و بسیاری از عوامل رژیم چه این دیگه خطرناکه و ما نباید بذاریم جانشینی برای تنجی هرمز درست کنن. در حقیقه خیلی خنده‌داره چون اصلا هیچ ربطی همه دنیا اونجا خوده تو چه ربطی داره، ما میخواییم از راه دیگری نفتمونو صادر کنیم، به تنجی هرمز نیاز نداشته باشیم. میگه نه، باید نیاز داشته باشید. این
خیلی در ما میزنیم و تهدید میکن کرده منافع این کشورها رو، در صورتی که راههای دیگری پیدا کنند ما منافع آمریکا رو در این کشورها هم اصلا منافع این کشورها رو ضربه میزنیم، حمله میکنیم. اینا این تهدیدها، اینا که این منطقه است. در لبنان هم حزب الله کامل داره به محاصره میشه و سلاحاش و تحت اثر سلاح در مذاکرات بین لبنان و اسرائیل کاملا ضدی شده و بسیاری از نیروها دارن از دولت لبنان حمایت میکنن در خل سلاح حزب الله، که من نمونه هاشو از مطبوعات اونجا میخونم چه تحولاتی داره میشه در رابطه با حزب الله، که ارتباطاتش باید با هیچ کسی هیچ نباید، این حزب حتی به عنوان یک حزب سیاسی باید باشه و هیچ گونه ارتباطی و در پیوند رهبری و به عنوان دست رفتن با خارج لبنان نباید داشته باشه. این چه بیشترین الان در رابطه با همکاری های لبنان با سوریه هم جدی شده، سوریه هم مسائلی به وجود اومده هم در رابطه با عراق و در رابطه با لبنان، چه دیگه کامل مرزهای سوریه و مرزهای سوریه با لبنان و با عراق علیه رژیم بسته شده، چه نمیتونه هیچ کمکی به حزب الله از این طریق سوریه برسونه، مخصوصا چه این موضوع الان مناقشات زیادی هم در سوریه با رژیم پیدا کرده در رابطه با مسائل مختلف که میخونم از مطبوعات ببینیم چه ها هست. اینا تحولات متعددی هست که من از رسانه ها نشون خواهم داد. اول الان من شیر بکنم یک مقاله از چیز مقاله روزنامه نبض امارات در رابطه با همین گروه های خل سلاح گروه های عراقی میخونم، اینو اول نشون بدم یه چیه چی هایی چلان گفتم خلاصه تحولات رو در رابطه با هر کدامشان، نمونه هایی از انعکاس آنها در رسانه های عراق رو روی صفحه بیارم و خلاصه تتربار از اونها برای بینندگان و شنوندگانمون ترجمه بکنم. الان من اینو شعر بکنم، نبضو در این رابطه شعر بزنم. این شعر بله اینه چه میبینید الان نبض، این الان امیدوارم چه دیده بشه. بله دیده میشه. یه چه منابع گفتن چه گروه های در عراق مایلن چه فعلا برای دو سال، طبق نظر ایران اینه چه برای دو سال فعلا اقدامات برای سلاح، هر گونه استفاده از سلاح برای دو سال متوقف بشه. یعنی اینا میخوان مدت تعیین کنن دو سال فعلا تا ببینن بعدن چی میشه، هر گونه استفاده از سلاح رو متوقف کنن. بعد میگه آمریکا فشار میاره که نه باید عملا تمام سلاح ها رو تحویل بدن، نه اینکه استفادهش فعلا متوقف بشه. و این هم چه پیشنهادی هست برای اینکه مهلت خلع سلاح چه در 30 سپتامبر آینده تعیین شده همزمان با خروج نیروهای آمریکایی این تغییر کنه. بله چه اینه چه الان زهجیری دولت عراق در این راستا داره رو به جای خلع سلاح رو به حصر سلاح منحصر جنس سلاح دست رو به جای به سازماندهی این کار رو میکنه، چه اینو چی گوارد با چه مکانیزمی باید انجام بدیم. فعلا رو این بحث باید برم میکنن. دولت عراق تاکید گفتگو با
این گروه های مسلح در رابطه با حصر سلاح داره پیش میره، در رابطه با انحصار سلاح در دست دولت در حال پیشرفته. یعنی اینا میخوان مرحله مرحله پیش برن چه تا به درگیری نچشه. خود این نیروها هم متمایلن، این چه گروه های عراقی چه در مد دو سال هیچ گونه کاری مسلحانه انجام ندن، یعنی از سلاحاشون استفاده نکنن. این نبض بود. الان هم در روزنامه از سبا، روزنامه عراقی از سبا الجدید، خبر از حمله نیروهای اطلاعات نظامی اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق، حملشون به یک مقر انبار اسلحه و ساخت پهپادا خبر داده در استان میسان. میسان استان مرزی عراق با ایران چه مرکزش الاماره هست. اینجا حمله کردن به یک انبار تسلیحات و بسیار سلاح‌های متعدد از جمله پهپادهایی که ساخته بودن و ضبط کردن. این نشون میده که عراق همزمان با این مذاکرات و صحبت‌ها با ایران و با این سران گروه‌ها برای خلع سلاح، کار نیروهای نظامی و امنیتی عراق کارشون رو برای گرفتن و کشف انبارها و ضبط سلاح ها ادامه میدن. اونایی که آماده نشدن، قبول نکردن خلع سلاح رو. الان میبینید این تصویر نیروهای نظامی عراق، روزنامه از صباح الجدید منتشر کرده چه حمله کردن به مقر چی از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در استان میسان، استان مرزی با ایران، چه میبینید از سلاح‌ها و پهپادهای دستگیر، چه قسمت گوشه از این سلاح‌ها رو نشون میده با آرم نیروهای امنیتی و از اطلاعات نظامی عراق. این آرم سازمان اطلاعات نظامی عراق چه نشون میده چه یعنی با موفق شدیم کشف کنیم و این اقدامات رو انجام بدیم. نوشته چه بغداد، روزنامه از صباح الجدید، سازمان اطلاعات نظامی ارتش عراق امروز اعلام کرد که چندین پهپاد و مقداری هواپیمای پهپاد و هواپیمای بدون سرنشین و مقداری اسلحه و مهمات در استان میسان کشف و ضبط کرده. یعنی این سازمان، یعنی اداره اطلاعات نظامی عراق، به طی بیانیه چه صادر کرد اعلام نمود که طبق اطلاعات دقیق که به دست آوردیم و بنابر دستورات آقای مدیر اطلاعات نظامی عراق، تیم‌های بخش اطلاعات و ضد اطلاعات و امنیت در لشکر المقابیر 22 توانستند عملیاتی رو با موفقیت انجام بدن که منجر به ضبط تعدادی پهپاد و خمپاره و موشک انداز و همچنین تعدادی نارنجک، انواع مختلف نارنجک رو شش و ضبط کنند. در این بیانیه آمده که اتخاذ همه اقدامات قانونی اصولی طبق قوانین در رابطه با این مهمات و سلاح‌های ضبط شده با میگیره و تأکید کردن که سازمان اطلاعات نظامی عراق، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق به اقدامات کنترل و مراقبت و تعقیب همه پیگرد همه فعالیت های برخلاف قانون، فعالیت های خلاف قانون رو ادامه میده و همچنین به کشف و ضبط سلاح‌های بدون مجوز اقدام میکنه
برای تقویت و تحکیم امنیت و ثبات استان مرزی. این خبری از روزنامه الصباح الجدید بود. اما این ببینین این شیخ حمودی از رهبران همین گروه های نیابتی رژیم به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شیخ حمام حمودی میگه امروز شنبه گفت که هر گونه حساب باز کردن روی زنج بین خود شیعه، زنج داخلی بین شیعه با شیعه موفق نخواهد شد. و در همین حال گفت که چارچوب هماهنگی، یعنی اون دستگاه زریان شیعه ها که هم ائتلاف نیروهای شیعه که دولت رو رو کار آورده، الان در حال گرفتن بسیاری مسئولیت های دولتی هست و میخواد که باید همه اقدامات سیاسی رو از طریق کمیته های متخصص انجام بده. اینا البته همین شورا مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق قبول کرده خلع سلاح نیروهای شبه نظامیان خارج از دولت رو و داره از دولت حمایت میکنه که ما خودمون در شیعان در دولت هستن و باید در چارچوب دولت عمل کنیم و اونایی که میخوان به جنگ داخلی بچشه موفق نخواهند شد. شیخ حمودی در سخنرانیش در یک کنفرانس گفتگو در عراق تشکیل شده با حضور نخست وزیر و زلان نشون خواهند داد، جریان های مختلفی تشکیل دادن به عنوان کنفرانس گفتگو. این رو در اونجا شیخ حمودی گفت که تلاش هایی هست که زنج بین شیعان رو ایجاد بین شیعه با شیعه رو زنج شیعه با شیعه رو در داخل عراق برافروزند که به ظاهرش حمایت از منافع عمومی و در حقیقت میخوان نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعه رو از بین ببرند و نیروهای مؤثر در پسته ها رو برکنار کنند، دور کنند. این اشاره به همین نیروهای سنی ها و کردا در نیروهای هست که کاملا مخالف نفوذ رژیم در عراق هستند و همین مخالف نیرو هستند. اینا میخوان کامل قد سلاح بشه این نیروها و حتی با حمله و جنگ هر چی باشه این نیروها رو منحل کنن و تابع ارتش عراق بشن. اینه که اینها فعلا ناراضی هستند با اینکه موافق قد سلاح هستند و رفتن به دولت هستند، ولی میخوان این به تدریج صورت بگیره، یه دفعه صورت نگیره. و اونهایی که میخوان یه دفعه این کار تمام بشه، این نیروها رو کامل برچینن، اونا رو میگن که اینا میخوان اصلا نفوذ شیعان رو در عراق از بین ببرن، خودشون زایما رو بگیرن. اینها او افسود که با وجود مرجعیت عالی سیستانی و پایبندی مذهبی و آگاهی مردم ما از واقعیت این توطئه کثیف، هیچ گونه حساب روی زنج بین شیعه و با شیعه پیروز موفق نخواهد شد. او ادامه داد که عراق از نظر اسرائیل یک دشمن سرسختی است و عراقیان باید این اسرائیل رو یک دشمنی به شمار بیارن که تلاش میکنه نیروی کشورهای منطقه رو از هم بپاشونه، یعنی منظور ایران رو از بین ببره. این چه اسم نعمه توطئه های اسرائیله و روح مقاومت رو پایان ببره و آزادی و کرامت و وجود ما رو اینا از ریشه بکنه. اینو آقای در رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی گفته که اینا معلومه چه چقدر از هم از موضعشون پایین اومدن، ولی باز هم میخوان این شعارهاشون رو بدن و این روند اقدامات دولت رو مبنی بر حصر سلاح رو بیاندازن به مرحله مرحله و این گونه میگن که اگر کامل بخوانید یه دفعه اینا رو از بین ببرند، یعنی این توطئه اسرائیل برای یا دشمنانمون رو چه برای میخوان کاملا شیعه رو از دولت از عراق حذف کنند و زنج بین شیعه رو با شیعه ایجاد کنند، چون دولت شیعه است میخواد خلع سلاح کنه، میخواد یعنی زنج داخلی نشه.
بعد این یه چی هم خبرگزاری عراق هم آخرین عکس از آیت الله سید علی سیستانی مرجع مذهبی عراق و بسیاری از شیعان چاپ کرده، چه این آخرین عکسشه، تا حالا ظهور نداشته هیچ وقت در سخنرانی اینا چه نمی کنه، هیچ وقت خودش فتواهاشو موازهشو بیانیهاشو خودش نمیاد بخونه و خودش می نویسه و شیخ به نام آخوندی به نام شیخ چربلایی میره هر جمعه نماز در نماز جمعه حرم امام حسین در چربلا بیانیه های آقای سیستانی رو میخونه. نینجه ایچ وقت دیده نشده بود، به ندرت کمتر در بعضی از دیدارها با مقامات خارجی اینها دیده شده بود، خیلی وقت پیش و مدت ها بود چه دیده نشده بود. این عکس رو زده چه اعلام کنه چه آقا هستند و زور دارن، این آخرین عکسشه و نوشته چه الان 96 سالشونه. این ها واقعا جالبه چه این دقل این ها میان آخر جالبه واقعا این آخوندهای هم ایران هم اینا ازن خیلی عمر میکنن، 96 سال این باید یه پزشکی و جهان علم اینا رو تحقیق کنه چه راز این طول عمر اینا چیه. معلومه جیری بهترین زندگی رو دارن و بی دغدغه بی مسئولیت. اینه که اینا الان 96 سالشه ولی خوبه که ببینه آخرین عکسش رو انداختن، برخلاف مجتبی و ولی فقیه ایران که ازم مخفیه، هیچ عکسی هم نداره. بعضی از سران اپوزیسیون هم که مشخصه که چی رو دارم میگم، رهبریشون که ازم هیچ عکسی از آخرین عکسی که هم پخش میکنم مال 30 سال پیشه، بعدم نمیگن که این هست نیست، حداقل اینها رهبرشون مجزهشون و آخرین عکسشون منتشر میکنن با همه پیریش سنش هم مینویسن 96 سالش. و این هم نمونه ای که من دیدم برام جالب بود. این هم از دیدار عکسها و فیلم هایی از دیدار قالیباف از عراق نشون میدن و نه با همین نیابتی ها رفته با عکس میاندازه و اینا امید میده چه راز یعنی میایید شما هستین از بین نمیرید و اینا صحبت کرده. اینا البته هم این هم که تلاش کردن هیچ حمله فعلا اقدامات نظامی نکنند، اینا با اینا دیدار کرده روحیه داده به همین نیابتی ها و نیروهای خودش. عکس میبینید اینجا هم در این فیلم هم داره رفته به زیارت قبرهای شهدای جمهوری اسلامی ایران در عراق در استان نجف که در مقابله با دارودسته های تروریستی داعش شهید شدند و این میشون میده که سپاه پاسداران چقدر عراق کشته داده در زمان قاسم سلیمانی، چه این قبرهاشونه چه اومده زیارت قبرهای اینها. بعدم اینجا میگه ما دخالت نمی کنیم در امور داخلی عراق. من این سرین یک اطلاعیه هم ببینید گروه چه نمیخواست سلاح تحلیل بده حرکت حزب الله عراق داده. ببینید من اینو کوچیش کنم امضاش بله داده که در رابطه با این چه سر و سلاحشون رو تحویل نمیدن اطلاعیه داده. من این علامت ها و آرما رو ببرم بالا. یک مسئول امنیتی این گروه ها ابو مجاهد الاصاف این گروه های حرکت حزب الله عراق گفتن که اولا ما گفته چه یعنی در کل محتوای بیانیشون اینه که ما سلاح تحویل نمیدیم، گفته چه اولا شروط مقاومت اسلامی برای نزدیکی با هر حکومتی هر دولتی یعنی دولت عراق به منظور تنظیم کار با اونها راه اومدن با اون در رابطه با سلاح، سلاح استقلال، سلاح شرف مشروط بر این مسائل امور هست. چند تا شرط تعیین کرده، یکی یعنی میگه به این شرط ها ما سلاح تحویل میدیم به دولت و نزدیک میشیم با دولت همکاری میکنیم، یکی خروج کامل و واقعی نیروهای دشمن آمریکایی یعنی آمریکا از زمین و آسمان
آسمان عراق و اطمینان از این چی دیگر باز نخواهند جشت. خب این جدیه همیشه بهانه میکنن که ممکنه برگرده و وقتی آمریکا میره خب دیگه بر نمی، خب در حقیقت میگه بر نمیگردم دیگه، و اطمینان از این چی بر نمیگرده. به علاوه آزاد کردن تصمیم سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا، یعنی هر گونه تصمیم سیاسی و اقتصادی مستقل باشه در عراق تحت تاثیر آمریکا اتخاذ نشه. دوم اخراج نیروهای ترکیه، نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق. سوم منحل کردن نیروهای پیشمرجی کردی، شرط کردن اینها نیروهای گروه‌های شبه نظامی عراقی نیابتی رژیم که سلاحشون رو تحویل نمیدن، شرط کردن که به شرط سلاح رو تحویل بدیم، که یعنی یکی از شرطاش اینه که نیروهای پیشمرجی کردا اونا منحل بشن، اون وقت ما که منحل میشیم سلاح تحویل میدیم، اونا هم باید منحل بدن سلاحشون رو تحویل دولت بدن. نیروهای پیشمرجی به عنوان پیشمرجی‌های یعنی به عنوان شبه نظامیانی که بیشتر از همه اونا اسلحه دارن و بیشتر از همه اونا خطرناک هستن به تمامیت ارضی عراق، و به علاوه این که اونا ارتباطات مشکوکی با دشمن دشمن عراق یعنی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دارن. در حالی که این اساسا مزهچه، چون نیروهای پیشمرجی و مسلح اقلیم کردستان مستقل، اقلیم کردستان یه دولت خودمختار مستقل بر اساس قانون اساسی و تعهدات خود دولت عراق تشکیل شده، این اقلیم دولت اقلیم کردستان و پارلمانش و ارتشش، این اساسا مثل قابل مقایسه باشه به نظامیان داخل عراق نیستن جاهای دیگر عراق. دوم این چه بعدم این چه ما بیش از 100 روز است که تحمل کردیم مزخرفات توخالی، حرفای تو حساب ترهات توخالی رئیس دولت، رئیس دولتی که به عنوان نقص وزیر زبان یعنی علی زیدی دولت رو به دست گرفته، اینه ما تحمل کردیم مزخرفاتش رو 100 روز است، به این امید که توازن حاکم باز توازن حاکم بر واقعیت اوضاع داخلی و منطقه بین المللی رو درک کنه و نصایح سیاست مداران شیعه رو قبول کنه و پیر مردان رو ریش سفیدا رو قبول کنه. ولی ما هیچ گونه تحولی ندیدیم در این دولت که بتونه شرایط پیچیده را که امروز عراق و منطقه گرفتار اونه در میگذرونه اینو درک کرده باشه، بلکه هر روز هم میبینیم که بیشتر اصرار داره این دولت که با شیعه اون امیر المومنین هرچه بیشتر دشمنی کنه و هیئت تحریر عراق و شام، هیئت آزادسازی عراق و شام، سازمان آزادسازی عراق و شام نشان که در حقیقت نشال اصلا نزال سیدر در آوردن این اسمو مختصر کرده به منو منی نشال یعنی زیبور و دزد، زیبور به نام تونباراک نماینده آمریکا در عراق رو توصیف کرده که این رو اینا کاملا اصرار داره که به حرف دولت، به حرف اون اصرار داره گوش کنه که دشمنی با شیعان امیرالمومنین هست. سالسن ما الان صبر ما داره لبریز میشه در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانه این زبان، یعنی از زیدی نخست وزیر به عنوان نخست وزیر زبان در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانش صبر ما داره لبریز میشه، از قبیل حمله به منازل و حمله به خونه ها و ترساندن خانواده های شهدا و مجروحین و مجاهدان و مشایخ پیر مرده ها در با نظارت مستقیم از طرف آمریکا، الا در اشاره به حملات نیروهای امنیتی به
اینا رو خانه ها میگه دیگه، مقرای و انبارای تسلیحاتیشون و دستشیریشون از خونه ها دستشیر کردن، از فرماندهان همه نیروها رو چه سلاح تحویل نمیدن و بله اینا چه بعدم شاید تشبیه کرده چه اینا بله همه مثل سرج زرد برادر شغاله از این سیزا، اینا مثل آمریکا هستن خودشون، اینها اینا هم به نوعی با عراق دشمنی میکنند. میگه چه این الان دیگه ترساندن خانواده های قربانیان و ها و مدافعان خاک عراق این همه فداکاری کردن، اینها تأثیری هست که هیچ وقت از بین نخواهد، با گذشت زمان تأثیرشون از بین نخواهد رفت. ما به از زیدی نخست وزیر عراق منظورش تذکر میدیم، یادآوری میکنیم که تو همش کار بازرگانی و تجارت بوده و همیشه در امن و امان و عیاشی و تفریح بودی و داشتی خزانه هات و قرچهات و حساب انبارا چیف هات و حساب هات و با میلیاردها دلار داشتی پر می کردی. در اون موقع ها ماها ما مجاهدان عراق ما خونهای من را برای حفاظت از حاکمیت کشور و حفظ دولت حاکمیت و دولت و مقدسات عراق خون می دادیم. خودت را فراموش نکن، تو با مردانی طرف هستی که در راه خدا از هیچ ملامتی ترس ندارند. بعدم میگه چه ما آخرش میگه چه ما از برادران بزرگان و حکما و خردمندان انتظار داریم که بیان و این چزیهای امنیتی این رئیس جمهور این نخست وزیر رو تصحیح کنند، اصلاح کنند تا استقلال و صور شرف و چرامت عراق حفظ بشه و به جای چشیده نشه که دشمنان رو خوشحال بکنند. اینا الان نشون دهنده وضعیت این نیروها هست که چه بیانیه های علیه دولت میدن و چه وضعیتی هست در حاکمی الان در عراق در رابطه با خرید سلاح این نیروها، چه اینا رو نشون میده. از بریم به سراغ بله اینم قالیباف چه نشون دادیم و از اینجا هم دیدار قالیباف با الحلبوسی تا رئیس پارلمان عراق، چه از قالیباف درخواست کرده رئیس پارلمان عراق چه به عراق یک امتیاز خاصی بدن که بتونه نفتش از طریق تنجی هرمز صادر کنه. یعنی شما به پاسدارا بگین، سپاه بگین که مزاحم مانع امور چشتی‌های عراقی از تنجی هرمز نشن. اینو رئیس مجلس عراق خواسته. بله باز دوباره بعد اینا رو چه ما خوندیم یه چه الان عراق یک کمیته تحقیق در رابطه با حمله به دفتر بارزانی تشکیل داده. هفته گذشته یه چی از تحولات عراق هم اخبار عراق هم حمله یک موشکی بوده به دفتر نخست وزیر کردستان عراق اقلیم کردستان آقای مسرور بارزانی که بسیار جنجال برانگیخت و دولت ناچار تشکیل جلسه داد و یک کمیته تحقیق تشکیل داده چه در رابطه با این حمله تحقیق کنند. خود کردستان کاملا معتقده که از تحقیق کردیم و نیروهای امنیتی تحقیق کردن چه از طرف ایران اومده از مرز ایران اومده این موشک ها، دفتر نخست وزیر رو هدف قرار داده و یک ساختمان دیگر ساختمان اطلاعات عراق بوده اینها رو هدف قرار داده. اینه چه کامل دولت عراق تشکیل جلسه داد و دارن روی این کار میکنن در این رابطه تا ببینن چه موضعی بگیرن. چه رئیس دولت عراق علی زیدی دوشنبه هفته گذشته در رابطه با حمله پهپادی یا هواپیماها به اقلیم کردستان عراق چه
ایران این حمله رو مشکوک اعلام کرده، چه اعلام کرده چه ما نکردیم و مشکوکه، باید تحقیق بشه. در همین و در حالی که مقامات اقلیم کردستان تهران را متهم کردن، رژیم ایران رو متهم کردن که در پشت این حمله قرار داره. دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان مسئول بارزانی و مقر اقامت مدیر اطلاعات محلی باراستر در اربیل، این دو مقر مورد شب دوشنبه مورد حمله دو تا پهپاد مینگذاری شده انفجاری از نوع حدید 110 قرار گرفت که این رو مقامات محلی اعلام کردن. بارزانی در اطلاعیه خودش در بیانیه‌اش در پلتفرم ایکس گفت که دفتر شخصی من و همچنین مقر محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان امروز مورد حملات ایران، اصلا کامل گفته دفتر بارزانی اعلام کرده مورد حملات ایران با پهپاد قرار گرفته. و اون دفتر بارزانی گفت که این تجاوزات به حساب بیباچانه یا این تجاوزات خشونت آمیز و این تجاوزات متعبرانه یا این تجاوزات به حساب قلدر معابانه و غیر قابل قبول، این یه بالا بردن خطرناک تنش و تهدید مستقیم امنیت اقلیم کردستان و ثبات این اقلیم می باشد. در همین حال هم بعدا هم میگه دوشنبه از زیری نخست وزیر عراق دستور داد که یک کمیته تحقیقاتی تشکیل بشه که تا منابع و تا منابع و به حساب منبع و این تجاوز و این که از کجا ناشی شده، از کجا اومده این هواپیما ها رو، این زعتیج اینا رو تحقیق کنن، تشخیص بدن، اعلام بکنن و نتایج تحقیقشون رو به اطلاع مردم در اسرع وقت به اطلاع همگان برسونن. و مسائل پشت پرده ابهامات این تجاوز و طرفهایی که و دستهایی که پشت آن هست و اعلام بکنم یا افشا کنم، این دفتر نخست وزیر عراق گفته. در بغداد هم وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که خودش کرده در تماس تلفنی با همتای ایرانی عباس عراقچی تجاوز علیه مقر اقامت مسرور بارزانی و دفتر شخصی اون با پهپادها رو در این تماسش با عراقچی محکوم کرد و مورد بحث قرار داد و گفت که اینا با یک هواپیمای با پهپادهایی از نوع حدید 110 مورد حمله قرار گرفته. فؤاد حسین گفت که هدف گیری های سابق، حملات سابق را طرف ایرانی اینجوری توضیح میکرد که خب اینا احزاب و گروه های ایرانی مخالف در اقلیم کردستان هستن، ما به اینا حمله میکنیم. حملات خودشو با حضور به علت حضور نیروهای مخالف کرد ایرانی در اقلیم کردستان توضیح میکرد. ولی خب تجاوز اخیر، حمله اخیر که مستقیما مقر رئیس دولت اقلیم رو هدف قرار داده، خب این چه دیگه یک سابقه خطرناکی است، ربطی به حضور کردهای ایرانی نداره، چه این دیگه موجب تشدید تشنج و تهدید ثبات در منطقه خواهد بود و هست. وزیر خارجه عراق این حمله رو محکوم کرد و از خواست که ایران موضع رسمی خودش را در قبال این حمله روشن کنه و تأکید کرد که چنین کارهایی بالا بردن خطرناک تنش هست که آثار و پیامدهای منفی بر روی امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت. ولی این هم در رابطه با حمله به مقر، این هم در صحبت هایی چی گفتم این رو اشترگل و صد زده، عکسی از قالیباف منتشر کرده در حال
چشماشی رو پوشونده در عراق رفته و گفته چه در نتیجه صحبت های این بوده، این با دولت عراق رو فعلا متقاعد کرده چه تا 30 سپتامبر این مهلت رو تمدید کنه، اجازه بده چه بحث بیشتر بشه در رابطه با خلع سلاح نیروهای شبه نظامی در عراق. اینجا هم میبینین که حکیم این خبرگزاری عراق زده، این خبرگزاری عراق دیدار این دیدار رئیس ائتلاف نیروهای دولت وطنی یا نیروهای ملی دولت، یعنی حاکمیت عراق دولت اینجا نیروی دولت در کشور عراق، نیروهای ائتلاف نیروهای ملی بهش میگن، اینا چردن قبلا رئیس همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی بود، الان این ائتلاف تشکیل داده از گروه های شیعی که فعلا نزدیک دولته و خلع سلاح رو قبول کرده تایید کرده. این عمارالحکیم امروز یک شنبه در دیداری که سفیر این رئیس کنسول عراق کاردار سفارت آمریکا در عراق باش کرده، رفته دفترش، این اهمیت اتکاب گفتگو و تفاهمات برای حل مشکلات منطقه و حصر سلاح رو مرتجی قرار داد در دیدار با کاردار آمریکا در عراق. این چنین تحولات عراق میبینین که حتی نیروهای چه یه زمانی کاملا وابسته به رژیم بودن و الان هم فاصله دهد تحدی گرفتند با قبول خلع سلاح و میبینین که خودشون میشینن با آمریکایی ها گفتگو میکنن و همچنین آمریکایی از طرف پیشش گفتگو کرده و بنده حکیم تأکید کرد که توافق ها و برنامه های کار تطبیقی عملی روزمر ادامه داره و به کاردار سفارت گفت که امیدوارم در مأموریت های آیندهش در رابطه با پایان مأموریتش در عراق موفق بشه. جیب چالش های اقتصادی و مسائل مالی اینا رو عراق رو مورد بحث قرار دادن. این هم نمونه از تحولات در عراق جدید چه میبینید چه سگونه شده الان عراق. بعد این هم گفتگوهای گفتم گفتگو به عنوان کنفرانس هشتم گفتگوی عراق صورت گرفته با حضور نخست وزیر عراق، با حضور رؤسای تمام جریانات و شخصیت های مختلف عراق. گفتگو اسمشو گذاشتم کنگره گفتگوی هشتم که در رابطه با همین خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از اقدامات دولت برای تصمیم واحد باشه. امروز فعالیت های گفتگوی هشتم بغداد با حضور نخست وزیر علی فالوح زیدی با شرکت عده‌ای از مسئولین و شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک و دانشگاهی تشکیل شد. اینا مسائل منطقه‌ای به بین المللی و چالش های سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو مورد بحث قرار دادن و همچنین راه های تحجیب و گفتگو و همکاری بین کشورهای منطقه رو. مدیر انستیتوی گفتگوی عراق عباس العامری در سخنرانیش در کنفرانس گفت در هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد گفت که الان برای ارزیابی کار دولت در عرض 100 روز یعنی تا پایان سپتامبر این مهلت کافی نیست و گفت که منطقه شاهد در این مدت شاهد لرزش ها و تحولات بسیاری است که روی عرصه عراق تأثیر گذاشته. اینا در همین گفتگو نتیجه گرفتن که بعد از 30 سپتامبر هم گفتگو برای خلع سلاح ادامه داشته باشه و مکانیزمش مشخص بشه چه گونه اینها جمع کنند، هیچ گونه اقدام نظامی دیگه نشه، عمل نظامی نشه و سلاح ها فعلا در یه جای جمع بشه تا بعدا بتونه دولت اونها رو تحویل بگیره، روی این مذاکره کنند. میخوام به مقداری چشم بدن این موضوع رو با حضور شخصیت ها تمام جریان های عراقی چه با حضور نخست وزیر تشکیل شده در بغداد. این هم هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد بود. بله، ببینیم روی منطقه
چه اینها الان بحث ها روی مقالات زیادی می نویسن، چه مثلا این در روزنامه در این سایت انستیتوی تحلیل سیاست های ایران مصر، چه روز به رسانه های مصر، ولی در حقیقت سازمان مطالعات استراتژی که در رابطه با سیاست های ایران هست در مصر هست، که تابع در حقیقت نزدیک مبازه دولته و به دولت تحلیل میده در رابطه با مسائل ایران و منطقه. و این مقاله نوشته خانم دکتر خلود عبدالفیز که ایران چگونه میتونه تنجی هرمز رو ببنده بدون اینکه راههایی برای جهان پیش پای جهان بذاره که این مشکل حل بشه. ایران این رو نمیتونه جایگزین بدون جایگزین قبول کردن جایگزین، اگر بخواد تنجی هرمز ببنده بدون اینکه تم بده به جایگزین، چون ایران گفته که من نمیذارم جاهای دیگه برن مخالفت میکنم، تهدید میکنم، حمله میکنم، اگر راههای جایگزین تنجی هرمز بخواد درست کنن، این گفته که خب این باید ایران تم بده به، اگر میخواد ببنده باید تم بده به راه های جایگزین. این هم مقالات مصری ها چه به اینجا چشیده شده. در لبنان هم اینا الان روزنامه ببینید چه از شرق الاوسط هست چه نوشته تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله داره این حزب خفه میکنه، بسیاری الان تحریم های متعددی علیه شخصیت ها و افراد و فعالیت های مالی حزب الله آمریکا برقرار کرده، چه شبکه های حواله کردن نقل انتقال پول و با بله این و همچنین روابط

نشاندهنده افزایش سطح فشار بر روی این حزب است و مؤسسات لبنانی رو اون چه با این حزب معامله می کنند در برابر یک آزمایش بسیار حساسی قرار داده، چه در رابطه با میزان توانمندی آنها به کنترل این نقل انتقال این پولها و حواله ها، جردش های مالی حزب الله و اجرای تعهدات آن این مؤسسات مالی بدون اینکه بحران داخلی رو تعمید بدن. اینا مشکلات ایجاد کرده، این تحریم های حزب الله علیه حزب الله در لبنان، مؤسسات مالی لبنانی، دولت لبنان رو مجبور میکنه که بالاخره خودشون رو تنظیم کنن با این تحریم های آمریکا علیه حزب الله، علیه برای اینکه جلو نقل انتقالات و رسیدن اموال و پول و تبدیل پول رو وسیله این حزب بگیرن. بعد میگه میشه آمریکا به دنبال شمردن این حزب، یعنی به شمار آوردن حزب الله به عنوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران تحریم مالی کرده، چون گفته سپاه پاسداران رو تحریم مالی میکنیم به دنبال تشدید تحریم ها، تحریم های آمریکا علیه ایران، علیه رژیم ایران و سپاه پاسداران، حزب الله را هم و شخصیت هاش هم از لحاظ مالی و کانال های نقل انتقال مالی تحریم میکنه، چون آمریکا اعلام کرده که علتش اینه که این حزب وابسته به همین سپاه پاسداران ایرانه. این رو از شرق الوسط تیتر کرده. میبینید و همچنین این هم روزنامه النشره هست، النشره چاپ لبنان، که نوشته واشنگتن رسما حزب الله رو در جنگش علیه ایران وارد کرد. اینجا چه از هدف قرار دادن سلاح، مزمور کردن دولت لبنان به خل سلاح حزب تا هدف قرار دادن وجود حزب، چون اینجا دیگه الان با این تحریم های آمریکا علیه حزب در حقیقت موجودیت حزب الله رو در خطر انداخته، که در حقیقت انحلال آن است، چون اگر جلو نقل انتقال مالی و کانال های مالی و پولی این حزب گرفته بشه دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی چه تیتر زده این روزنامه النشره لبنان، چه دیگه موجودیت حزب رو آمریکا هدف قرار داده به دنبال چه قبدراج قبلا فقط سلاحش رو هدف قرار داده بود. اینها خبرهایی هست. همچنین از دیدار امروز بن سلمان از پاریس خبر هست، که اینها روزنامه های عربی مقالات نوشتن، العربیه، الان العربیه گزارش داده، این سایت العربیه است، که یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت مکرون بیشتر از همه رهبران اروپا با محمد بن سلمان در ارتباطه، در حالی که ولیعت و نخست وزیر عربستان سعودی و ولیعت این کشور شاهزاده محمد بن سلمان وارد فرانسه شده، این فعلا الان سیمای واقعیت این دیدار رو در قرار میده در یک وقت، در یک زمان بندی استثنایی و فوق‌العاده، در یک شرایط فوق‌العاده اهمیت این دیدار روشن میشه. یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت که شورای مشارکت استراتژیک بین سعودی و فرانسه تشکیل شده، که در پاریس با حضور همه اعضای این شورا که اروپا و اینا نماینده کردن، این شورای شراکت استراتژیک و شورای همکاری استراتژیک عربستان سعودی تشکیل داده، در اصل اساسش هم دو محور بر محور عربستان سعودی و فرانسه تشکیل شده، با شرکت همه اعضای آن و به ریاست ولیعت سعودی بن سلمان و رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده خواهد شد در پاریس.
این منبع ریاست جمهوری فرانسه فاش ساخت که رئیس جمهور مکرون پیوسته با ولیعهد سعودی در تماسه و اشاره

چه مکرون بیشتر از همه رهبران اروپایی علاقمند به ارتباط دائم با شاهزاده بن سلمان هست. در همین زمینه هم یک منبع ریاست جمهوری ارتباطات بین محمد سلمان و مکرون را بسیار محکم و استوار توصیف کرد و افسود که این تنها یک ذنبه نداره، بلکه ذنبه‌های مختلف هم سیاسی اقتصادی و بخش‌های مختلف رو شامل میشه این دیدارها و گفتگوهاش که در رأس آنها انرژی و فرهنگ قرار داره و روابط تاریخی بین دو کشور مسائل مختلفی جدید. اینو در رأس البته همه میگن که تحلیلگرها اینها که میگن در رأسش همین همکاری استراتژیک بین فرانسه و عربستان و اروپا و منطقه است برای جایگزین پیدا کردن جایگزینی برای جهت در تلاش برای پیدا کردن جایگزین برای تنگی هرمز و راه‌های صدور نفت برای حفظ توازن انرژی در جهان مخصوصا اروپا. این هم از اینها. این همه دیدارهای محمد بن سلمان که مطبوعات نشون میدن و یه جلسه هم اصلا از ریاست خود دولت عربستان و ریاست خود پادشاه خود سلمان تشکیل شده و چه مهم اهمیتشو میرسونه چه در این شرایط برگزار شده این جلسه با حضور خود رئیس میجج به ریاست خود پادشاه عربستان خود سلمان هیئت دولت این ائتلاف جدید دریایی دفاعی دریایی سن ملیتی یعنی همین ائتلاف بین عربستان و پاکستان و ترکیه و الان این شراکت استراتژیک شورای شاجر همکار استراتژی بین کشورهای خلیج و اروپا اینها رو این ائتلاف بزرگ دفاعی دریایی رو مورد بحث قرار دادند در خود پادشاه در دیدار با اعضای هیئت دولت و اعضای دولت عربستان. عکس خود پادشاه هم انداخته بود این کجا بود؟ بله این مصفحه دیگه هست. این هست. بعدم قرقاش امارات که الان ارتباطاتش رو قطع کرده، ارتباطات تجاریش رو قطع کرده. قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته که امارات هر خبرهایی چه میگه که امارات تسهیلات مالی در اختیار ایران قرار داده بود اینا دروغه. الان ما هر گونه ارتباطاتی هم که ارتباطات عادی بین کشورها بود تجاری قطع کردیم اینا و هر گونه تسهیلات مالی چه میگه گاتساقی بعضی تسهیلات مالی برقراره تجسیم کرده که تمام ارتباط و گفته تمام ارتباطات مال قطع شده و هیچ گونه تسهیلات مالی با ایران ما نداریم و دولت امارات برقرار نکرده. این الان خبر قطع تمام ارتباطات امارات با قطع روابط تجاری ایران با امارات که خلیج آنلاین از رسانه های کشورهای از رسانه های امارات هست که تیتر زده امارات روابط تجاری خودش را با ایران به عنوان یک فشار اقتصادی دیگری بر تهران قطع کرد. امارات تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالی خودش را با ایران تا اطلاع ثانوی قطع کرده و این یک بالا بردن جدید تنش یعنی اختلاف در روابط بین دو کشور باشد. این تصمیم به دنبال این بود که ابوظبی اعلام کرده امارات اعلام کرد که دو موشک بالستیک از طرف ایران اومده و چشت ایرانی علیه چشت ایرانی دریایی امارات رو هدف قرار داده. البته این تو دریا افتاده ولی چون به هر حال این
نزدیک بوده که بیفته به چشتی ها رو هدف قرار بده، در حقیقت تجاوز به خاک این کشور و حاکمیت این کشور حساب میشه. به دنبال شلیک این دو موشک بالستی از طرف ایران، امارات تمام روابط تجاری و بازرگانی خودش رو و مالی خودش رو با ایران قطع کرده، ولی در همین حال تهران این رو تکذیب کرده. این تصمیم امارات روی بازرگانی سالانه بسیار تأثیر میذاره که بین 27 و تا 29 میلیارد دلار در سال بوده بازرگانی قیمت بازرگانی سالانه بین امارات و ایران، که این رو شدیدا میشه تحت تاثیر قرار داده و یک فشار اقتصادی دیگری روی تهران با توجه به تشنج‌ها و تنش‌های منطقه و تحریم‌هایی که ادامه داره علیه ایران این رو تشکیل میده. ولی میگه این چه اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی ما روابط بازرگانی و مالی رو با ایران قطع میکنیم، به معنی این است که با همچنان باب گفتگو رو ما باز میذاریم. یعنی میگه روابط بین امارات و ایران در مرحله جدیدی از تنش قرار داره. یک بعد از این که ابوظبی اعلام کرد که تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالیش رو با تهران قطع میکنه. بله، اینا همش اخبار در این هم عراق و لبنان و منطقه بود که تا اینجا براتون خوندم. ببینیم دیگه چیزی نمانده. بله دیگه تا همینجا بود چه رسانه‌های مختلف امارات و کشورهای منطقه این قطع روابط تجاری و مالی امارات با ایران رو منعکس کردن. اینجا برنامه خودمون رو به پایان میبریم. موفق باشید، به امید دیدار بعدی. تا هفته آینده با بیان تحولات و بازتابهای جدید در رسانه‌های عربی، به امید دیدار دیگر. تا و بدرود، بدرود تا دیدار دیگر.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. بزلان دوستمون از اروپا میاد و میگه که آقا شما نزد نداری و معلوم نیست این برنامه ها که اجرا میشه، چه ساعتیه. والا نمیدونم، خودم هم نمیدونم، اما میدونم که اجرا میشه، برای اینکه خیلی کار باید انجام بشه تا یه برنامه روی صفحه تلویزیون دیده بشه. این داستان با داستان یوتیوب کاملا دوتا قصه متفاوته. ضمن آن که ما باید روی یوتیوب هم باشیم، اینجا هم باشیم، اونجا هم باشیم، رادیو هم باشیم، یه ذره داستان سخته، باور کن یه ذره مشکله. و اینکه بایستی همه رو درست انجام بشه. من مقیدم به درست انجام شدن برنامه ها، اما به برنامه خودم که میرسه متاسفانه قید و از دست میدم به خاطر فشار کار، باور کن. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یاد اون ایام خوش افتادم. ربع قرن پیش همین ساعتا بود تقریبا برنامه من، روزای یک شنبه. اون برنامه ها روزای یک شنبه توی کیبل محلی که توی در حقیقت ویرجینیا و بخشی از واشنگتن و بخشی از مریلند دیده می شد، البته بعدن در اون مناطق و خود ویرجینیا، چون میدونی که بارها توضیح دادم که واشنگتن دی سی یعنی دیستریکت آف کولومبیا، این نه شهر نه ایالت، یه چیزیه برای خودش و اونجا رو بالاخره کردن کاخ ریاست جمهوری. میدونی که از نظر فدرال اون هم تو فدرال هست هم تو فدرال نیست، اونم مثل برنامه های منه تکلیفش روشن نیست بالواقع. و چی میگم؟ علل اصول. چه آدم های کلاشی هن اینا، به خدا نمونه شون تاریخ ندیده. اینه که میگم با علم به تاریخ میگم که این نظام در دنیا، در تاریخ، دنیا چیه؟ در تاریخ نمونه نداشته. حالا شما این تاریخ رو ورق بزن، پر پر پر پر پر، برو تا مثلا 3000 سال پیش، عصر فرعون. فرعون هم اینجوری نبوده. همچنین ورق بزن، برو به عصر نمرود. اینا همه موجودات قصه. برو به اون دوران. بازم اینجوری نبوده. اینا یه ولد زناهایی هستن که تاریخ به خودش نیده. نهی بگی که ولد زنای تمم دینیه، نمیدونم فرانه یا توهینه. نه، هیچ توهین نیست. توهین به اصل این اراذل و اوباشه که میهن منو تو رو اشغال کرده. حالا میشنویم ازشون، از اون بخش نرمتناشون، که یه دروغه. اینا نرمتن و سختن ندارن، اینا همشون یه اوباشن، از یه قبیله. حالا این قبیله بخشش بالا رودخونه است، بخشش پایین رودخونه است، ولی یه قبیله. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این که نمیدونم آذر منصوری و نمیدونم اون یکی و ابتکار رو، خواهر مری اسمشه البته، میان رو صفحه تلویزیون، اینا رو نباید باور کرد. اگه اون یارو کسی کشه همون و همیشه من یاد کیسه کشای عموم میندازه که غالبا تو تهران پاس 3-4 تا عموم که بیشتر نبود در حقیقت، بزرگترینش مدرنترینش در حقیقت اولین حمام مدرن در ایران در همون منطقه تهران پارس ساخته شد. اصلا ایستگاه اتوبوسش هم بود ایستگاه حمام، به اسم ایستگاه حمام معروف. خیلی کار جالبی هم انجام شده، یعنی کنار این حمومه یه سلمونی بود و کنار سلمونی یه خوشویی بود. این قصه مال سالای 37 و 8 و 9 و 40 و 41 و 42، بعدش دیگه نه، بعدش دیگه قصه عوض شد. وقتی مثلا یه آدمی میرفت حموم میتونست قبلش بره همونجا سلمونی سرشو اصلاح کنه، بعد بره همون دوش بگیره، لباساشو توی حموم تحویل بده به خوشویی، کارگر خوشویی میمد سر همون لباساتو تحویل میگرفت، میبردن تو همون فاصله نیم ساعته میشستن، اتو میکردن، میوردن سر همون تحویل میدادن و تو یه آدم آراسته از همون میومد بیرون. اینقدر فکر شده بود راجب همه چی، حالا شهرش، نمیدونم اصول شهریش، نمیدونم که همه به صورت مربع باشه و خیابونا هیچ کدوم بن‌بست نبود، همه خیابونا راه داد، مگر آن که به تای محدوده میرسیدی. تای محدودم با یک در حقیقت سیل برگردون روشن میشد، یه کانالی بود که اگر سیل اومد نمیدونم فلان شد، آبا تو اون مسیری که طبیعی درست شده اونجا قرار بگیره. البته اونو دور و پرش اونم زه کشی کرده بودن، درست کرده بودن فلان و بهمان، اما اونجا دیگه شهر تموم میشد، این شهرکی که ساخته بودن اونجا دیگه تموم میشد، ولی بقیهش همه، حالا اینا چیه، ما داریم راجع به امروز حرف میزنیم، راجع به این یارو دلاکه میخواستم، همش سر این دلاکه بود، این دلاکه رو بگیم. این همیشه این خاتمی منو یاد اون دلاکای حموم تهران پارس میده، اونا غالبا یزدی بودن، اینا هر وقت میاد با این قیافه کریهش منو یاد، چون میدونی این خیلی مذبذبه، یعنی از این آدم مذبذبتر دیگه تاریخ، میگم اصلا این قبیله رو تاریخ به خودش ندیده. اینا یه هیولایی هن که نمونه ندارن، اصلا مثلشون نبوده. اگه بری تاریخشو نگاه کنی تو اون 3-4 سال اول، دوره که این هنوز نتونسته بودن به قول بنی سعد کودتای 30 خرداد را بندازن و در تقلا بودن و تا اینکه بازرگان که اون هم یه آدم شلوولی بود و اصلا کار سیاسی نکرده بود و بلد نبود و فقط توی یه جریانی افتاده بود، اون دوره گذشته آدم تحصیل کرده از فرنگ برگشته کم بوده، بنابراین این که نمیدونم آب و فاضلاب خونده بود آورده بودن دوره همون سالهای 30، دوره حکومت مصدق، نخست وزیری مصدق، اینو کرده بودن رئیس آب و فاضلاب، همین. و تمام قصه انقلاب رو دوش این دو بخش میچرخید، ملی ها چپ ها، و آخوندا جنبه کناری داشتن و همه اون ملی ها و چپی ها تصور، اصلا خودشون میگن، بنی صدر یه جایی تعریف میکنه میگه من وقتی تو شورای انقلاب رفتم اصرار کردم که این آخوندا رو بیارید پست مدیر کل معاون وزیر بهشون بدید و من اصرار کردم. ببین چقدر خام بودن اینا، چقدر خام بودن. چرا باید این کارو بکنی؟ برای اینکه وقتی این میاد میشه مدیر کل، میشه معاون وزیر، چون این کار رو بلد نیست و حجم کار زیاده، این ول میکنه میره. یعنی چرا باید ول کنه بره؟ تازه رسیده به آلاف و علوف، یه آدم بدبخت رو تو بیار یهو بذارش سر یک مقامی که این لیاقت اون مقام رو نداره. این چیکار میکنه؟ ول میکنه میره؟ نه نمیره، که سعی میکنه اون دیگری رو حذف کنه. و این کاری کردن، از شور جامعه استفاده کردن و این کار رو انجام دادن. خیلی بامزه است. حالا همین خاتمی، شما اگه تو اون سالها بری و ببینی حرف زدنشو، مقالاتی که می نویسه، مطالبی که تو روزنامه کیهان می نویسه، باور نمی کنی، فکر می کنی که این یکی بدتر از حسین شریعت مداریه که این مطالب. متأسفانه چون جامعه یه همه جوامع اینطورن، نه اینکه فقط این مختص ما باشه و ما یه آدمای نام کج، نه نه، همه جا همینطوره. جام انسان موجودی است فراموشکار و این خوبه، یادش میره، چون اگه این نبود آدم ها فراموش نمی کردن، یا در حزن می موندن یا در شادی، و این تعادل رو از بین می بره. برای حفظ تعادل خوبه که فراموش میکنه، یادش میره، غم‌وقصه ها یادش میره، اون هیجانات شادی رو یادش میره و یک تعادلی این وسط برقرار میشه. اینه که جامعه، ولی توی جوامع باز دائما اینا رو تعریف میکنن، باز تعریف میکنن، جامعه یادش نره، یادش نه. به همین دلیل تاریخ، جغرافیا، ادبیات تو این جوامع باز معنی پیدا میکنه، تو جامعه بسته یه قالب یه طرفه حکومتی میشه. هرچی مامان جونم بگه، هرچی حکومت بگه، اون میشه اصل جامعه. اما در جامعه باز، راستی جامعه باز و دشمنانش کتابیست از پرویز دستمالچی. آقای دستمالچی رو ازش خواهش کردیم، امیدواریم فردا حدود ساعت 8:20 به وقت اروپا بتونیم در خدمت این بزرگوار همراه شما نازنینان باشیم. عرضم به حضورت که بذار اینو باز کنیم که از دستمون در نرود، و اگر مطلب خاصی هست ما هم همراه بشیم با این بزرگان و خوبان و نازنینا. ایرج مشتاقی الان یک برنامه ثابت با موضوعی به نام اسماعیل پور داره و در برنامه هفتگی میلبودی هم شرکت میکنه. چه فایده ای داره که مثلا دوباره به تلویزیون میهن برگرده؟ نوشته که استاد چرا؟ من استاد نیستم عزیزم، منم یکم مثل تو، حتی پایین تر از شما، اما یه گلی به سر خودم گرفتم که رهایی ازش سخته. چرا با ایرج مصداقی برنامه نه؟ اگه قبلا گفته من نشنم، سپاس از توضیح شما. اون پسره گاو و بی‌سواده. اینا رو به من که نباید بگی، که این چه خاصیت داره به من بگی؟ بعدم من نرفتم که، من اینجا نشستم سر جامم. آدم های جدید هم وارد شدن. شما اگه برنامه رو دنبال کنی متوجه میشی که این قطار از حرکت باز نیستاده، یا آدم های پیاده میشن میرن و اونا مسیرشون اونجا بوده، تا اونجا همراه بودن، اونجا ایستگاه عوض شده، پیاده شده رفته دنبال کارش، داره کارشو انجام میده. من تکلیفی ندارم که برم دنبال آدم ها بگم آقا تو رو خدا چرا اینا، نه. تا یه جایی هم مسیر بودیم، از یه جایی مسیرش جدا شد، اون مسیرش رو جدا کرد، من که سر مسیرم دارم میرم، راهم دارم میرم، پرسش از من نکنید لطفا. وگرم به موضوع اینه که این جریاناتی که مثلا همین اینا، همین هایی که خیلی آدم های وزینی به نظر میان، خیلی آدم های وطن دوستی، به قول دوستان افغان ما، اینها وطن خواه هستن ولی نیستن در حقیقت. اگه برگردیم به تاریخ دهه 60، همه اینا جز شکنجگرا، بازجوها، کتک زنا، تیر خلاص زنا، همه اینا اینا بودن. اون گروه دیگه کار از دست اینا گرفتن به همون روایتی که بنی سعد تعریف کرد. گفت چی؟ گفت من در شورای انقلاب که بودم اصرار کردم که اینا رو بیارید پستای بالا، معاون وزیر و مدیر کلی بهشون بدید. و فکر میکرده که ساده اندیش بوده دیگه، فکر میکرده که اینا که بیان بعد خودشون خوش میشه میافته و میرن. چرا باید برن؟ همه اینایی که شما میبینی تاریخ دهه 60 تاریخ خونباریه. همین روزاست مرداد و شهریور 67 کشتار بزرگ، آدمای بیگناه، آدمایی که گناهی نداشتن. فرض کن که گناه داشته، رفته دادگاه، تازه بیدادگاه، در بیدادگاه یه آدم ابله شیپیشوب آخوند بی سواد بچه مزلف حکم داده به این 5 سال 6 سال زندان. حالا تموم شده، این باید رهاشه. نه تنها رهاش نکرده، بلکه ازش پرسیده که تو پدر مادرت نماز میخوندن؟ اونم گفته آره خب میخوندن. گفت پس این مرتد، ببر اعدامش کن. یارو حکم زندانش تموم شده بوده، حکم ناعادلانه رفقای خاتمی، همراهان خاتمی، اونایی که امروز بهش میگه اصلاح طلب، این حکما رو برای اینا بریدن. بعد این حکم تموم شده، حالا اومده یخشو گرفته. چرا؟ اونم یه قصه مفصل داره، خیلی راجبش حرف زدن و من خرسندم که در اون ایام که تلویزیون یه اسم دیگه داشت و یه معنای دیگه داشت، تک تک این زندانی ها رو اووردن رو صفحه تلویزیون. اون موقع کسی جرأت به این کارا نداشت و معرفی کردم و گفتم که نشون دادم جامعه ایران که جامعه متکثره. از اون تاریخی که من اون برنامه رو شروع کردم ربع قرن گذشته. اون روزا شاهزاده رضا پهلوی مثل امروز نماد نبود. امروز شاهزاده رضا پهلوی نماد یه جریانه و کارش روشنه، معلومه. بگذاریم. و یه موقعی میگفت آقا یه فراخوان بده تو وزنش معلوم بشه. اینو کی میگو؟ کسی که خودش هیچ وزنی نداشت. یعنی بعد از 1990 که شوروی ریخ، اینها که خودشون رو متعلق به اون پایگاه میدونستن همه چیز رو از دست داده بودن، هیچی نداشتن. اینا مدعی بودن که اون طرفشون، طرف مقابل یعنی شاهزاده، باید فراخوان بده. و امروز که میبینی که همین دیروز دیدی در اروپا مثل هر شنبه عده‌ای اومدن تو شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، نمیدونم شهرهای مختلف اروپا، مثل هر شنبه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اومدن تو خیابون. این ماجراییه که میشه به اقراق به یقین بگیم که مطمئن باشیم این حرفو بزنیم که بالای یک ساله که ما شاهدیم که طرفداران شاهزاده زو بیش از این، البته از ماجرای سقوط هواپیمای اوکراین سال 19 که اون موقع از اون موقع اجرا شده 18-19 که سقوط هواپیمای اوکراین، از اون موقع شاهزاده وسط میدانه و طرفداراش در کنارش ایستاده. اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، اینا حرفای تکراریه. شما بهتر از من تو جریان تک تک این مسئله، یعنی چون خبر رو دنبال میکنی، خبری که خبر نیست البته، ولی شما دنبال میکنی، همه دنبال میکنن، همه ایرانی ها از صبح که بلند میشن اولین دغدغه شون اینه که در اونجا چه خبر، اینا کی میرن. این پرسشیه که همه اصلا میپرسن، اینا کی میرن، چرا نمیرن، چی شد. اینا جریانات امروز ماست. اما بریم ببینیم که این آیا واقعا درون اینا یک شکاف ایجاد شده که میشه از درون اون شکاف یه انقلابی بیرون بیاد. به باور من نه، اختلاف اینا اصلا سیاستشون بر اساس همین دوتایی ها بوده، از اول که شروع کردن بر اساس مکتبی نمیدونم متعهد و متخصص شروع کردن. ما دو گروه هستیم، متعهد و متخصص. بعد گفت ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. اینو بنهای مختلف گفتن. من خودم یک بار در یه موقعی تو این داستانی کار میکردم تو وزارت کشور توی بخش شرکت‌های تعاونی و اسمی هم دارم رفت چی بود، اداره این هم چیه، توسعه شرکت‌های تعاونی زیر نظر وزارت کشور. من اونجا تو بخش مالی کار میکردم که چه فضاحتی بود. خود اون قصه یه روز براتون مفصل تعریف میکنم. بعد قرار بود یه کاغذی رو رئیس امضا کنه، من رفتم سراغ رئیس و منشیش که یه جوانت کی بود که یه تریشی هم داشت و ریشش تنک بود و اونجا نشسته بود، گفتم آقای فلانی اینو بده این آقای اعتصام امضا کنه، اعتزادی همچه اسمی داشت. گفتش که نمیشه الان توی جلسه. گفتم آجی اینو بده امضا کنه بیاره دیگه، اذیتمون نکن. گفت نه، گفته نمیشه، خیلی جلسه مهمیه و نمیشه کسی بره. تو همین اسنا تلفنش زنگ خورد، تلفن میز. این گوشی تلفن ورداش همینجوری چرخید، مشغول تلفنش شد. من از این گوشه چرخیدم در اتاق واکن، رفتم تو اتاق پشت در ایستادم، اینا داشتن حرف میزدن. یکی از این اوباش اینو میگفت، میگفت تو جپه روزانه هزار تا از این جوونا بهترین گلای ما پرپر میشن، حالا این یارو دکتره، تو میگی جراحه، مگه چیکار میکنه؟ اگه روزی یه عمل انجام بده در سال 365 نفر رو از مرگ فرض کن نجات داده، تازه اگه همه عملاش موفقیت آمیز باشه. ولی ما روزی هزار تا گل داریم پرپر میکنیم، بنابراین یکی نباشه هیچ اتفاق نمی. نگاه اینا از ابتدا این بوده. امروز اینا تحت قالب اینکه نه باید گفتگو کنیم، دیدم این آقای میلانی که یه از این خورده اصلاح طلباست در فلوریدا، با که یه چهره شناخته شده است میارنش این تلویزیون ها گاهی باش حرف میزنن، بی بی سی اینترنشنال و اینا. داشت با اون یارو ریشوه پسر فهاد ایزدی حرف میزد. ما باید با آمریکا بشینیم توافق کنیم، موافقت کنیم، با این بشینیم مذاکره کنیم. هنوزم دنبال مذاکرن. اینا تنها طرحی که دارن اینه که این رو انقدر بکشین تا ترامپ دورش تموم میشه دیگه. مگه ترامپ 1000 سال که نمونه، 4 ساله، 2 سالش رفته، 2 سال دیگه مونده. کاری نداره، این 2 سالم به این حرفا میگذرنیم، دورش تموم میشه، تا بعدی یه سیب بندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، حالا تا بعدی خدا بزرگه. دفع الوقت، سیاست دفع الوقت. اما بارها به عرضت رسوندم که اینها همه حرفش بر اینه که اون جریانی رو که تحت عنوان MOU Memorandum of Understanding آقای ترامپ دستپخت JD در اونجا انجام شد و ترامپ امضا کرد در یک ضیافت شامی در الیزه و اینا، 2 روز بعد شروع کردن کشتی ها رو زدن. حالا هم که شنیدی در اون منطقه عمان آمریکایی راهی رو باز کرد. اون منطقه همیشه کشتی ها از اونجا می اومدن می رفتن و فکر نکنی اینا همیشه کشتی ها از این بخش شمال، نه، همیشه کشتی ها از اونجا، چون اون قسمت گودتره، عمیق‌تره و این کشتی های قول پیکر نفتی بالاخره مقادیر زیادیشون زیر آبه، بنابراین بهتره که از جاهای عمیق عبور کنن. یعنی که توی همون منطقه خلیج فارس مثل سایر دریاها پر صخره و کوههای زیر دریاست، اما به هر حال اون بخش جنوبی ظاهرا مثل این که از اونجا کشتی ها می اومدن. الان هم دوباره راه انداختن و این روز 200 کشتی رد می شده، حالا اخیرا 40-50 تا کشتی رو میگه روز نام جمعه شنبه پنجشنبه از اینجا رد شدن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا حمله کردن به کشتی ها و با بخش اینکه رهبر شهید و انتقام بعد بگیریم و بعد بزنیم و همه ترامپ رو بکشیم و نتانیاهو رو بکشیم و از این مزخرفات که دیدی و شنیدی بهتر از منم دنبال کردی. اما و ترامپ گفت نه دیگه، نه مذاکره، نه توافق، نه هیچ، تسلیم، باید تسلیم شد. و حالا افتادن امو که یالا بیا همون توافق اسلام آباد رو خود نگوتی، مگه ما امضا نکردیم، همون رو دوباره بندازیم. و ترامپ گفته نه، امیدوارم روی نه بیسته. ولی یادت نره آدمایی مثل تریتا، مثل امیر احمدی، مثل میلانی، مثل خیلی های دیگه که توی آمریکا بالاخره حضور دارن، راه دارن، امکان دارن با اینا تماس بگیرن، حرف بزنن، میبرنشون تلویزیون های مختلف، CNN، این اون، بالاخره اینا شناخته شدن، خب اینا میتونن مؤثر واقع بشن. ولی متاسفانه میبینم که این رسانه ها مثل BBC، مثل ایران اینترنشنال و اینا روی این ماجرایی که بله این فلان چی بوده؟ پزشکیان و اون یکی ممسامتین گفتن نه تلویزیون یارو جلیلی کارش درست نیست و این، ولی اون یکی اومده گفته نه خیلی هم خوبه، سپاه گفته خیلی خوبه. اینا فقط برای تشویش اذهانه، فکرتو منحرف کنه از اصل ماجرا، تو رو دور کنه و نفهمیم که چه بلایی به سرمون دارن میارن. هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن. یه چیز وحشتناکیه بابا. اینا خانواده دارن، اینا پسرخاله پسرمو، اینا همسایه دارن. یادش بخیر سالهای دور یکی از این بچه های کمونیست کارگری یک مطلب بسیار خوب، این مال سال 2002-2003 اون موقع است، نوشته بود راجب این که این آدم ها تنها نیستن، اینا همینجوری که گفتم یه زنجیرن، همسایه دارن و همسایه ها آشنا دارن، فامیل دارن، همه همینجوری اگه دنبال کنی یه زنجیره بلندیه. بعد بقال سر کوچه‌شون هست، ما قصابه ها، گل فروشه، همه اینایی که توی محله هستن همه میشناسنش، بنابراین یه زنجیره بلندیه. اما چرا این زنجیره بلند نمیتونه کاری انجام بده؟ مثلا که اون تفنگ دست اون نیست، تفنگ دست اونه. البته خبرهای جست گریخته از ترور میاد که یکی رو کشتن، یکی رو سر بریدن، یکی رو این کار کردن، یکی رو... ولی اینا رو این نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اینا رو

مراقب باش مطالب سایبری ها رو نخون. سخت در هم لحظه پیدا کردن. از سیر خلاصدن های دهه 60 تا سایبری های امروز به کرات ثابت شده این حکومت مثل آهن روبا افراد زنازاده رو دور خودش جمع میکنه. آقای رعوف فانی، نه ایشون اومد گفتش که میره به دنبال کار زندگیش و توی اکتبر بر میگرده. اینم از این. تا اینجا با هم همراهی. اما نکته مهم ماجرای ما این که این فشار اقتصادی اینو بالاخره از کار میندازه. من اینو باور نمیکنم. چرا باور نمیکنم؟ برای اینکه این بخش پول دو بخشه، یکی ریاله یکی دلاره، یعنی ارز خارجی. ما در این ربع قرن گذشته با یه پدیده سومی هم مواجه شدیم، اسمش از رمز ارز بیت کوین، و اینا هم راشو یاد گرفتن و مزارع بزرگ کامپیوتر را اندازی کردن. و همیشه گفتم اون کامپیوترها برای کار کردن مثل این کامپیوترهایی که ما اینجا داریم، اینا کامپیوترهای معمولی نیستن، اینا رو در حقیقت یه جوری بهینه‌سازی کردیم. اینجوری فکر کنم لغت درست‌تریه، بهینه‌سازی کردیم، یعنی اون مایکروپروسسور، اون مغز کامپیوتر رو از در حقیقت آخرین مدل ها اگزان و اینا استفاده میکنیم. و ولی به همین دلیل اون قسمت یا اون رمای مموری و اینا رو از در حقیقت ظرفیت های بالا استفاده میکنیم. اینا نیاز به برق بیشتری دارن، در نتیجه اون داستان پاور سپلای، اون دستگاه برقی که به کامپیوتر وصل میشه، یعنی سیم برق رو شما وصل میکنی، اون سوراخی که داره اون پشتش یه باکس بزرگی از یه جعبه بزرگیه که یه ترانسفورماتور و نمیدونم یه سری ترانزیستور رو از این چیزا به هم دیگه وصل شدن. البته این روزایی که دیگه داستان ترانزیستور نیست، همشون به صورت چیپای این مایکروپروسسوری کار میکنن. اینا برق زیادی مصرف میکنن. اون فارمایی که برای بیت کوین نیاز هست، اونا هم برق زیادی مصرف میکنن. یکی از دلایل الان که خب اوضاع آشفته تر از این حرف هست، ولی اون دلایلی که این برق رو نمیتونست تأمین کنه وجود این بیتکوین ها بود. این بیتکوین ها برای اینا یه مصرف دیگه ای داره و اینا میتونن که خرج خارج خودشون رو با این پولا پرداخت کنن، چون میدونیم که اینا بیشترین صادرات نفتشون به چینه. چین هم بر اساس اون جی پی اسی که برنامه جی پی اس فرید زکریا که در سی ان ان پخش میکنه توضیح داد که سیستم اقتصادش چجوری کار میکنه، چجوری نفت میده به اونا و در ازاش یوان میگیره، و اون یوان را هم جنس در حقیقت باید بخره، چون اون یوانو جای دیگه نمیتونه خرج کنه، باید تو خود چین خرج کنه، بنابراین باید بنجل چینی وارد کنه. و حالا که دیگه نفت نمیتونه بفروشه، البته بر اساس روایت فرید زکریا اینا چندین ده میلیون نفت رو آب دارن، اون یه مدار از قبل داشتن، یه مدار اون دوره‌ای که ترامپ درو باز کرد تو همین ماجرای ام او یو و همین موافقت نامه در رو باز کرد، اینا هم حتی کشتی فرستادن بیرون رو آب و اونا رو آبن، حالا یا میفروشن یا بالاخره اون سرمایهشون بیرون هست.
پول داخلی رو که ماشین چاپ تر تر تر چاپ میکنه، حالا اصلا مهم نیست که چه تورم، حالا بعدن یه فکری میکنیم، حالا اون مال بعده، پناه بر خدا امروز رد شیم. او سیاستی بود اول انقلاب، میگفت سیاست گام به گام، حرفای بازرگان بود، سیاست گام به گام. اینا هنوز سیاست گام به گام دارن، اینا هنوز از وادی انقلاب بیرون نیومدن، اینا هنوز در دوره انقلاب دارن، در حالی که انقلاب ها در دنیا یه تاریخ داره، کشور از یه حالتی به یه حالت دیگه منقلب میشه، قالبش رو عوض میکنه، توی قالب دیگه ای ظاهر میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه، متأ برای مدت کوتاهیه، بعد دولتی درست میشه، بعد میفته رو روال دولت ملت. تا اینا نمیتونن این کارو بکنن، هنوز تو وادی انقلاب گیر کردن. بنابراین به وسیله بیت کوین خرج حوثی و حزب الله رو میده، به اضافه اینکه همیشه گفتم اینا تو کار کثیف‌ترین کارها نقش دارن، مثل قمارخونه. قمارخونه کار کثیفیه دیگه، کار تمیز که نیست که، و کلی پول سیاه توش بازی میشه. فاحشه خونه دارن، از اون مهمتر مواد مخدر، از حشیش لبنیز تا کوکائین کولومبیا، مکزیک، همه رو اینا در اختیار دارن. تو این فیلمای نتفلیکس که راجب قاچاقچیای مکزیک درست شده، یه جا داستان برخورد الچاپوی مکزیکی که دوباره پریشبای یه فیلم تازه ازش دیدم، نتفلیکس درست کرد، مسئول 26 که پاسبانی اینو چجوری دستگیرش میکنه و اینها، و برخوردش با اسکوبار کولومبیایی. در میون این ماجراها یک کسی پیدا میشه و چون اینا کارتلای مختلف هستن و دستجات مختلف هستن، یکیشون میاد به این میگه که یه چیزی پیدا شده اسمش اوپیومه، یعنی تریاک، و ما میتونیم از این خیلی استفاده بکنیم و ازش حتی میتونیم هروئین بگیریم و هروئین هم سود خوبی داره. میگه کجاست؟ میگه از همین ایران اومده، مال آرژیسیه چیه، همین سپاه پاسداران. یعنی اینا تو کار قاچاق مواد مخدر هستن که پول زیادی داره. همون فیلم ها رو اگه نگاه کنی نشون میده که اسکوبار چجوری این پولا رو توی زمینا قایم کرده. هنوز هم میگن از این پولای مخفی در کولومبیا فراوان فراوان هست، گاهی بهش میرسن، گاهی یه جایی بر اثر یه تصادفی یهو یه جا رو میکنن، میگن اینجا چقدر $100 توی بسته های پلاستیک غیر قابل نفوذ چال شده، میاد از این خبرها دیده میشه. یعنی نشون میده که پول فراوانی توی قاچاق مواد مخدر وجود داره. اینا اینو دارن، فاحشه خونه های بزرگ دنیا رو دارن. قاچاق، فاحشه خونه، قمارخونه، خیلی اینا تو قمارخونه هستن. شما از این داستان سایت های شرط بندی شنیدی؟ در ترکیه فلان کسک میاد نمیدونم، بعد یارو رو میبرنش ایران. یکی بود اون یارو چی بود کرده که در ماجرای ترورها در ترکیه نقش داشت، ولی بعدن اینا بردنش با سلام و صلوات بردنش ایران و براش مقری در کردستان ایران هم در اختیارش قرار دادن.
چیکار میکرده یارو؟ تو همین بساط قاچاق و شرطمندی و اینا بوده. پس بنابراین این حکومت بخشی از ارز خارجیش رو از طریق بیت کوین و بخش دیگر رو از طریق همین کارهای خلاف رو که گفتم از اونجاها تامین میکنه. پول داخلی هم برایش اصلا مهم نیست. گفتم تورمه، میگه حالا فردا، چو فردا شود فکر فردا کن. ولی همه اینا رو تعریف میکنم تا برسیم به این که حالا تکلیف ما چیست در این شرایط، ما چه میتوانیم بکنیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین حرکتهای بزرگیه که روزهای شنبه تو شهرهای مختلف انجام میشه. شما هم قدم رنجه کنید به جای اینکه فقط بشینی و نق بزنی و منتظر باشی، کاری بکن، کارستان به این جمع ها بپیوندید و این حرکت ها رو هرچه بیشتر پر رونق‌تر کنیم، بزرگتر کنیم. نه اینکه هی خسته بشیم بگیم حالا دیگه چیکار کنیم، دیگه نشد که. نه، میشه، 100% میشه. داستان پتکو برای یه ضرب زدن، برای یه نقطه کوبیدن، همه اینا رو بلدی. داستان دارکوب که بر سخت‌ترین جای درخت میشینه، با نوک ظریفش اونقدر به اون جای سفت درخت میکوبه تا بتونه به اون کرمایی که تو درخت هستن دسترسی پیدا بکنه. نوکش ظریفه اما استقامتی که به کار میبره، نوکه با یه نقطه، با یه ضرب آهنگ مرتب میکوبه، اونجا رو میتونه این کار رو انجام بده و ما هم از همینا باید استفاده کنیم. به جای بازیگوشی، به جای اینکه دنبال امیدهای واهی باشیم، به دنبال این باشیم که آقا این دیگه ترامپ اومد و تمومه و دیگه بیبی میزنه و میبره و اینا، نه، هیچ کدوم اینا در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد و دشمن مردم، دشمن میهن، تحت قالب چپ نو، چپ کهنه، از این حرفا، میبینی که دائم در حال تخریب حرکت

اصلا این تلفنم درست کردم و اینو دیدی این آرمه رو فهم کنم بد نباشه. همه چیز رو روشن کرد. یه ذره شلوغ پلوغه. حالا شاید این رو بشه درست کرد. خیلی خوب.

اه این اینجا خب نمیشه که، اینا نمیشه اونجا ببینیم. بذار ببینم اینجا میتونم ببینمش، چون یه چیزیه که میگه اینو باید بخونی. مطلب جالبی بود.

گرانی و نایاب شدن انواع داروها در بازار دیگر یک نگرانی ساده نیست. بحرانی ملی است که گریبان میلیون‌ها ایرانی رو گرفته. ما حدود 40 ساله داروخانه داریم. 25 ساله شبانه روزی و تقریبا جز 5 تا داروخانه اصلی شهر هستیم. با اینکه مغازه مال خودمون رو اجاره هم نمیدیم، دیگه توان پاس کردن چکا رو نداریم. مسئله فقط گرونی و کمبود دارو نیست. حکومت داره از جیب بخش خصوصی سیستم درمان کمبود بودجه خودشو جبران میکنه. الان بیمه ها تا 6 ماه عقب هستن و پرداخت نمیکنه. ولی سوال اینه که چی رو پرداخت نمیکنه؟ سهم سازمان به ارزش پولی 6 ماه پیش و با قیمت داروی 6 ماه پیش. دقیق میکنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی با توجه به تورمی که به خاطر چاپ اسکناس در مملکت به وجود میاد، اینا وقتی که پولو نگر میداره، همین تامین اجتماعی و اینها، بیمه ها، هرچی اسمش هست، پولو نگر میداره، قیمت دلار در 6 ماه پیش چند بوده؟ الان قیمت دلار بالای 200,000 تومانه. این تفاضل یا قیمت دارو 6 ماه پیش همین دارو چند می خریدی؟ امروز چند؟ یعنی وقتی بعد از 6 ماه پول خودمون رو به خودمون بدن، نه تنها ارزشش کم شده، بلکه تو این فاصله دارو هم دو بار گرون شده. پس شما توان خرید نداری و ترجیح میدی داروهای گرون رو نخری، یا به نسخه بیمه‌ای بگی ندارم که پولت نره تو تامین اجتماعی و بیمه‌ای دیگه گیر کنه. یه بخشی از پول هم تحت عنوان ارز ترجیحی گیر میکنه که باید بده سمت، یعنی همین چی بود؟ سمت سازمان چیچیه فلان، باید بده و هیچ ارگانی گردن نمیگیره. علاوه عملا نمیدونی چقدر طلبکاری، نمیدونی چقدر و کی و کی پول داده. تو هر استانداردی دو نفر

تو هر استانداری دو نفر گذاشتن که فقط به مردم بگن سیستم خاصی نداره و قابل بررسی نیست. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. کلی هم بیمه تکمیلی هست. این بیمه ها هر کدوم به یه ارگانی وصلن و اون ارگان ذخایر مالی اینها هر وقت بخواد میخوره. بیمه ها پول داروخانه و مرکز درمانی رو نمیدن. وقتی اعتراض میکنیم میگیم فصل میکنیم یا نسخه رو نمیپیچیم، دو تا گردن کلوف از سپاه و اطلاعات میاد و تهدید میکنه. مخلص کلام آن که در نهایت بعد از 40 سال امسال داروخانه برای همیشه واگذار میشه. تأمین اجتماعی صاحب بیشتر شرکت‌های دارویی و شرکت‌های پخشه. یعنی خودش میفروشه، پولشو نقد میکنه، بعد ما نسیه میفروشیم و اون پول ما رو نمیده. بعد خودش دارو رو گرون میکنه و دوباره گرونتر به خود ما میفروشه. و اینکه خیلی از کمبود داروها مصنوعی هستن، شرکت‌های دارویی عملاً توزیع نمی‌کنن تا مصوبه جدید بیاد و بتونن گرونتر بفروشن. سورس اکثر داروهای ایران یا داخلی یا چینیه. یعنی تحریم و این حرفا بهونه است. اینا مشغول پولخوری هستن. اینم یه بخشی از این قصه چی بود؟ یکی پر ز آب چشم. متاسفم واقعا برای مردمم.

0: نقش بازی کردن
1: اکبر عبدی.
0: آره تو هتل شد زن مرد اومد عاشق شد ترکیه بودن چیز کلیش دیالیزی کرد.
1: ولی یه چیز دیگه من گفتی
0: خب آخه نمیشه پخش.
1: حالا شما بگو یه جوری بگو
0: مثل که یه کمی چیزی کردن تو من میگم
1: چیز خورش کردن یعنی
0: یه کمی مخالف حیف
1: از کشتنش
0: جوان
1: خود. شما میگه توتر در میانه
0: بازم دیر شد کوچیک بود کیف میداخت بدو.
2: ببین این عدم اعتماد این تئوری توتعه و دیدم که حتی رادیو فردا یه بحثی رو نصف نیمه و ناقص گذاشته بود راجع به همین وضعیت توهم توتعه، اینکه واقعا توتعه هست نیست، ولی این عدم اعتماده، یعنی مردم به حکومت خودشون اعتماد ندارن، ذهن توطئه‌گرا، فهم چیز توطئه است، یا توطئه انگلیسا است از ماجرای همین 28 مرداد پیروزا بود دیگه، از اونجا تا اینجا همش توطئه است، ما هیچ نقشی نداریم، یکی دیگه این کارا رو میکنه.

0: ببین اینا چقدر فاسدن و تا کجاها تلاش میکنن، اینو با هم ببینیم، شاید یه چیزی دستگیرمون بشه.
1: داشتم می اومدم داخل امامزاده این هفته هیئت دختران انقلابه، بعد دیدم اینجا دارید روسری تو سر میکنی، چادر گرفتی، اینجا اومدی، کی دعوتت کرده، چجوری شد اومدی؟
2: من شما رو دیدم، نگاه یکی من گفت که زنگ بزنم که بیام اینجا. من خیلی گناهکارم، من خیلی گناه کردم، من خیلی کارای بدی کردم.
1: خدا یقیناً دعوتت کردم، بنده خوب خدایی و خدا نگات کرده،
2: دستور گرفتن از تو. همین پهلوی عوضی، آشغال، کثیف، احمق، بی پدر و مادر، این ما را با حرفاش ما را بول.
0: چرا فکر میکنی این حرفا رو میزنه؟ کی اینو تحریک کرد که بیاد این حرفا رو بزنه؟ نشون میده که شاهزاده رضا پهلوی این تنها آلترناتیو موجوده. ها این هیچ وقت نمیاد راجب شنیدی مثلا راجب چه میدونم حزب کموله، حزب کمونیست کارگری، نمیدونم احزاب، نمیدونم اکثریت، چپ چی بود و حزب وحدت چپ، از اینا بیان راجع به اینا حرف بزنن؟ نه. چرا نمیزنه؟ دلیلش فهم میکنی چیه؟ یه دلیل بیشتر نداره، اونه که شاهزاده یگانه آلترناتیو این لحظه مردمه، همین، به همین سادگی. بدونیم چرا این کار نمیکنه.

0: العطش فامل. اینم خیلی خیلی جالبه. این دیگه یکی از اون شاهکارهاست که همیشه راجبش گفتم که ما چه استعدادهایی داریم و این نظام تبعیض پرور، این نظامی که از ابتدا با تبعیض اومد. چی بود؟ مکتبی، متعهد، نمیدونم متخصص، متعهد، همش دوگانه بود و از این دوگانه ها این به نفع خودش سود برده. اما بذار این رو با هم بشنویم، هیچ اشکالی نداره.
1: بچه چپ که میدونین این چی؟ کمونیست، مارکسیست، سوسیالیست، اینا هم هست. ولی چپ همینطوری که از اسمش برمیاد کسایی که همه چی به چپشونه. مملکت به چپشونه، تمامیت ارضی به چپشونه، ایران به چپشونه. بچه چپ ها کیان؟ چپ ما. یعنی از دید چپ ها شما همین که ایران رو دوست داری به اندازه کافی فاشیست هستی، چون چیزی به اسم ایران خیلی وجود خارجی نداره. ایران ساخته و پرداخته رضا شاهه و همه خوبن جز هموطنام. و شنیدم میخوام 15 میلیون افغانی رو خارج کنن از کشور. امیدوارم درست نشده باشم. میام اونجا. چپا خدای شامورتی بازی هم هستن کلا. یعنی وسط جنگ که ما همه داریم پاره میشیم، همه دغدغه‌شون اینه که جامعه LGBTQ ها وسط جنگ چه آسیبایی بهشون میخوره. بابا ما خودمون از ترس جنگ جز اقلیت‌های جنسی شدیم. هرچی باش شد افتاد. به این پدیده توی علم سیاست میگن چپونه واویلا.
0: خیلی نکته مهمی بود این که توی این شرایط میاد فقط در جهت تشویش اذهانه. من الان مدتی راجع به این خرد روایت ها یا در حقیقت دیسکورس هایی رو که ایجاد میکنه، ماجرای نمیدونم داریوش، ماجرای اون یکی، همینجوری میریزه میریزه میریزه تا تو رو نذاره متمرکز بشی روی خواستن. دائما در حال در حقیقت انحراف اون خواسته هاست. یه عکسم گرفتن ماهواره که نشون میده که جمهوری اسلامی در حال تقلاست برای یک ساختن یه شهرک موشکی و داره این شهرک رو راه میندازه و اینا هم ترامپ هم داره عکسای اونا رو، یعنی عکسای هوایی رو دنبال میکنم. و دیدی که ترامپ هم دائم میگه که من اجازه نمیدم که اینا به خیلی شاهکاره. اینو ببینیم اگر که دیده شود. فکر نکنم. میگه که قیمت دلار، دفتر شاهزاده یک مطلبی رو منتشر کرده، گفته قیمت دلار امروز از مرز 200,000 تومان گذشت. امروز قیمت دلار 28,571 برابر زمانی است که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. 30,000 برابر، 28,571 برابر. حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت فساد، ناکارآمدی در جمهوری اسلامی، فقر، فساد، انزوا برای ملت ایران بوده. تجربه این 5 دهه یک مسئله را برای همه روشن کرده. در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست. معلومه که ممکن نیست. یه نظام فاسده. چرا باید این نظام اصلاح بشه؟ قطار ایران در بهمن 50 از ریل تمدن و پیشرفت خارج شد. امروز جمهوری اسلامی آن را با سرعت هرچه بیشتر به ته دره هدایت میکنه. امروز وظیفه تک تک ایرانیان از جمله کارمندان دولت، بدنه اداری کشور این است که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن، زمینه برکنار کردن رژیم و نجات ایران را فراهم کند. پاینده ایران، رضا پهلوی. میرم تکلیف مشق شب که هیچ راهی نداری جز اینکه این نظام سرنگون شود و تا زمانی که این نظام نکبت حاکم بر ماست، ما همین شرایط رو هر روز اعدام هست. شما نگاه کن، این از اون لحظه‌ای که اومد، همون شب دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون دادگاه. فقط یارو نشست گفت نه، احراز هویت کافیه، یعنی فقط اسمشو بگه حکم قتلشو صادر کرده. این حرف خمینی در شب دوم ظهورش در ایران بود که اگر این فقط متهم اسمش رو بگه حکم قتلش صادر میشه. اینو بشنویم. این یه دوره، اینم یه کی از اون، من یه برنامه سالها پیش راجع به این داشتم. بذار اینو بشنویم اول. چه صدا نداره؟ میکروفونش بست.
2: سکولاریسم، مدرنیسم، اینها هنوز تصفیه حساب‌های رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن. افتاد.
3: هنوز گرفتاریشون اینه.
2: دقیقاً. جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد. پهلویزم موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی ناسیونالیزم، سکولاریزم، مدرنیزم. اینها هنوز تصفیه حساب‌های قبلی رو با پهلوی‌ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی‌ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده، مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سربرید. خیلی ادعا می‌کنن چون با اسلام مبارزه می‌کنن، پس با رژیم مخالفت می‌کنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن، به نظر شما پهلوی رو میزنن، پس این به نفع رژیمه.
3: یعنی اصلش زدن پهلویه.
2: شما بیاین،
0: این قصه ما، قصه پرغصه ما، هنوز در تقلاز تا رژیم سلطنتی پهلوی رو ساقط کنه، هنوز دنبال اون میدوه، اصلا کاری به وضعیت موجود نداره. ما راه سخت و کجکی رو اومدیم. الان این ویدیو رو که دیدم، یاد اون برنامه خودم تو سال 2013 افتادم. داشتم با کمک آلبرت عزیز تقلا میکردم از آریزونا بیام اینجا، بیام به کالیفرنیا. بعد یه قراری گذاشتیم به این آقای فروزنده و نشست کلی برای من سخن گفتن که آره اینطوریه، اونطوریه، درمانی اینجوریه، اونجوریه، من اینجوریم، اونجوریم. به محض اینکه برگشتم روز دوشنبه به آریزونا، خبر آمد که آقای فروزنده رو درمانی کنار گذاشت و زنگ زدم بهش گفتم پس چی شد؟ پاسخی نداشت. چه چی بود ماجرا؟ این بود که میگفت این مانوک میخواد نمیدونم چیکار کنه، کودتا کنه. گفتم آقا بذار مهده حرفشو بزنه، چیکار داری شما؟ حرف شما که نیست، حرف مانوک. اشتباه مانوک گفته، درسته مانوک گفته. ما هنوز یاد نمیتونیم بگیریم که آقا هر کسی حق داره حرف بزنه، ضرورت نداره حرفی که میزنه 100% درست باشه، ولی حق داره حرفشو بزنه. و به خاطر حرف زدن نباید یکی رو گرفت و به محاق توقیف برد و جمهوری اسلامی آدم ها رو به خاطر اینکه فکر کردن اعدام کرده، فقط به خاطر اینکه نمیدونم گفته بابات نماز میخونده، مادر نماز، تو نماز نمیخونی پس تو مرتدی، برو پکارت، اعدام. ما راه سخت و پرپیچ و خمی را اومدیم، ولی ما میتونیم پیروز بشیم. راهش اینه که دست در دست هم نهیم به مهر تا بتونیم میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. همه حرفم امروز ده همین بود که بهت بگم که آقا داستان این که نمیدونم اون آوردن تلویزیون، اینو از تلویزیون بردن، نمیدونم این گفته اون جلیلیه جبلیه که رئیس تلویزیون، اون کارش درسته، اینا گفته نه، سپاه گفته نه، پس اصلا هیچ جوری نیست. اینا همیشه این مثال زدن، مثل جیوه میمونن. جیوه یادتی بازی بود که جیوه رو میرختن توی صفحه‌ای و درش بسته بود و اینا اصلا جدا میشدن. اول کاری که میکردی باید اینا رو جذب میکردی و جیوه ها رو به هم نزدیک میکردی تا جذب بشن و بعد از این راه پرپیچ و خم عبور میکردی تا به مقصد برسی. اینا به محض این که تکونی بخورن اینا میدونن دور هم دیگه و از اسلام عزیزشون دفاع میکنن، اسلامی که برای ما جز نکبت و بدبختی در این 50 سال هیچی دیگه ای نداشته. وقتی میبینی خاتمی میدوه میاد جلو، آذر منصوری و خواهر مری میان و میشینن و از تفاهم نامه در حقیقت حرف میزنن، اون یکی میاد میگه که بله باید جنگ رو تموم کرد به نفع اقتصاد مردمه. اون موقع هم که جنگ نبود اقتصاد مردم همین بود. شما 50 سال یه دونه کارخونه نزدی، هر چی ساخته بوده دوره پهلوی رو نابود کردی، همه رو از بین بردی. یه جوونی اینجا دیدم یه بار، خیلی هم زحمت کشیده، یه شرکت بزرگی رو درست کرده تو کار سنگه، سنگ وارد میکنه، سنگ ساختمان از ترکیه، برزیل، این ورون و سنگ میاره، سنگ گرانیت، مرمر، از این چیزایی که تو ساختمان استفاده میشه. پدرش در ایران صاحب کارخونه های متعدد بوده. یکیش پسر حاج سرباز نماینده مزدا بود در ایران، مثل نصیرپور که نماینده نیسان بود در ایران. کارخونه مزدا رو گرفتن، وانت تولید میکرد دیگه، اون پشت وانت رو میساختن، سوار میکردن رو شاسی، میشد وانت مزدا 1600-1800 از این مدل ها، مثل اون داستان کارخونه آدامس خروسنشان که برات گفتم. کارخونه که سود میداد و به روایت اینا صاحبش که یهودی بود سالی 1,000,000 دلار میداد به اسرائیل. با آدامسی که فقط 1 قرون مصرف کننده پرداخت میکرد. تو این داستان کارخونه تولید کننده سود میبرده، توزیع کننده یا بنکدار سود میبرده، بقاله دکیه که ما ازش آدامس میخریدیم او هم سود میبرده، من مصرف کننده فقط 1 قرون میدادم برای یه بسته‌بندی شیک 4 تا آدامس درجه کم توش بود. اومدن سراغ اینا که بیاین کارخونه هاتون رو، این قصه قدیمی ها، کارخونه پس بگیر. کارخونه چی رو پس بگیریم؟ کارخونه ای که تا دینش بدهکاره، کارخونه ای که روزی سوداور بوده، اینا تعویض گرفتن مثل همه مملکت، نابودش کردن، ورشکستش کردن. حالا که ورشکست شده میگه بیاد بهت پس میدم، یه پولی به ما بده. پس داستان پاکستانی ها این وسط خیلی بامزه است. دوباره پریروز گفته که آقای ترامپ یه 10 میلیارد به ما بده دیگه، ما این بساط مذاکره رو جور کردیم، رفتیم اومدیم، یه 10 میلیارد حقمونه بده. ببین اونا چه فاسدایی هستن. ترامپ از شجوته طویلهی بسته. بیچاره مردم ایران. پیروز باشی، سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، به دوستانت هم اطلاع بده. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستم. با سپاس و تشکر از همه شما عزیزان. ممنون که دنبال کردیم. متشکرم.
4: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: مهندس بازرگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت‌های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافق شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکن در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود تا
2: مدت
1: وقتی آقای برگشتند. آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
2: 12 بهمن 1357
1: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود. یه شب آقای احمد سعد های سیزدوادی من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی می دونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی، تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی، خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن، گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای صد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستیم و چون میخوام یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
2: سرتیب مسعودی.
1: من میخواستم از گفتم از شما بپرسم، گفتم والا منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه، یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
2: با چادر بره،
1: با چادر باشه تو، ولی با اون صورت هم در حال آدمای بی بند و بار اینا نیستن اینا. هیچی، بعد گوشی گذاشتم در حال تو دلم گفتم خب باید برای من تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
2: از اون میبرزن که
1: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای من دیگه ما آدمایی که حال معروف بودیم با آدمای لایک سکولار، حالا نمیگم لامذهب بودن اینا، ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین هم وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آیت‌الله‌جوادی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب دائم صبح تا ظهر دادگاه نظامی بودم.
2: خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود،
1: اون موقع عضو شورای انقلاب بود، گفت من الگفت الان من از داخل شورا به شما زنگ
2: میزنم. بعد عضو شورای انقلاب ادامه
1: داشت؟ عرض میکنم.
2: نه عرض میکنم. خواهش میکنم.
1: من با 3-4 روز از روزیست که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده،
2: بله.
1: نمیدونم چه روزی بود و در حال
2: یک هفته قبل از بود یا 8 روز،
1: نه نظر روزش هفته میگه، در حال 2-3 روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم، من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون از کجاست، در حضوری که همون قصر رو
2: بیگه بیخور پایین تر بعد
1: باز اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده، اتومبیل رو با اون پشت می‌داشتیم، این مسیر رو پیاده می‌رفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمی‌دونم باز محاکمه کی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها و سالن بزرگ دادرسی ارتش، یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف می‌زد و بعد دوربینی هم که ما می‌دونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش می‌شد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی مهاجمات پیش اومد که الان وقت
2: نه، ولی فرصت از این چیزی باز کنیم برای مهاجمان جالب. بفرمایید.
1: من می‌رفتم به طرف اتومبیلم، نزدیکای زور بود. تا اومدم برم دیدم یکی گفت آقا الان که وقت دادگاه رفتن، من یهو ترسیدم. چون گفتم هر روز که ما می‌رفتم فکر می‌کردم یه اتفاقی تو این دادگاه برام می‌افته. یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته من اینجوری می‌کنه. رفتم اونجا گفت آقا من صبح داره دنبال شما میگرفتین دادگاه. گفتم آقا خب کار ما دادگاه است دیگه، من که خودم تعیین نمی کنم، هی اختیار میاد ما هم باید بیام، بالاخره این تعطور رو از زندانا در بیاریم. گفتش که نه آقا دولت تعیین شده، ما شما رو
2: وزیر دادگستری،
1: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقا صاحب شما دادگستری چی هستی؟ من میشم وزیر دادگستری. گفت نه من قرار شده وزیر کشور بشم. با این چه خب واقعا تواصل نه، من مثل پدر پسر بودم با هم شوخی داشتیم. گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده. گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمی کنم. گفت آخه چی؟ پس چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باش. خب و فردای اون روز باز آقای صد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی. و با توجه به این که روزی که ما رفته بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرا است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد، یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیس جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. مثلا چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینم یه صحبت های دیگه ایه در حال. و از تو از فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت های جبهه ملی و بعد تمام این سالهایی که من اروپا می اومدم، چون کتاب های اونه تو ایران منتشر میکرد، کتاب های اینجا ترجمه کرده بود از گورویچ و بله. از برکسون و فلان اینها، و باید خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه من، شب که هم میبردمش خونه برادرش، یه دفترچه رو به من داد و گفت این طرحیست که من یادداشتاییست که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات تو به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کمکار بله. نبود، خب با هر زحمتی بود شبها تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
2: جمهوری پنجم فرانسه،
1: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت، یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب منم به این قرار گذاشتیم با آقای صدر و من همونجا با آقای صد گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت چی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق،
2: بله،
1: ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستن و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به این که آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث های فقهی و بحث های اسلامی را، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعضی وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعداً تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزلم نزدیک حسینیه ارشاد بود و جایی بود که این آقای ناصری میناچی برای ما پیدا کرده بود، قرار اونجا شد. اون روز که ما رفتیم که آقای صد با آقای فتح‌الله بنی صدر اومد،
2: برادر ابوالحسن،
1: برادر ابوالحسن،
2: اونم رشته قضایی خونده دو بار.
1: آقای فتح‌الله بنی صدر چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا می‌خواستن برن وزارت خونه‌ها رو تحویل بگیرن
2: دیگه،
1: اینی که آقای فتح‌الله بنی صدر شد معاون وزارت دادگستری.
2: بله.
1: وقتی آقای صد با آقای بنی صد اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صد جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه به اینکه ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صد هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، بنابراین خودتون کار رو ادامه بدید، که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت، در بحثایی که ما می‌کردیم. فکر می‌کنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا دار کار رو به انجام رسوندیم.
2: اون متنی رو که آقای حیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانس کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش، میتونست یه قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه؟ مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است، یعنی چیزایی هم آقای حیبی گذاشته بود تون من.
1: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای هم ما یک ماه کار کردیم.
2: بله بله.
1: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم، ولی ساختارش در هم شکستیم و خیلی اصول رو از ابتدا نوشتیم.
2: بله.
1: واقعا میگم. برای اون چیزی که ما تو دو سه تا، اولا از روز اول در صحبت‌های به اصطلاح روشیمون،
2: بله، همون متدولوژی
1: پروسدور یا متدولوژی گفتم،
2: بله،
1: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
2: این به توافق چهار نفر باشه،
1: تفاهم باشه، نه
2: تفاهم باشه،
1: کنسانسوس
2: کنسانسوس، بله،
1: یک
2: کمپرومیز
1: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب، اوکی، حالا اگر هم ایدئال نیست اوکی. یک، دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
2: هر چهار نفر به این توافق داشتیم،
1: یعنی یه واقعیتی بود، بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال های خودمون رو
2: بر اساس واقعیت روز بخواستیم یه حرکتی بکنیم، همون... در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو،
1: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری، و حتی اونجا میگه با توجه به حق شرعی قانونی، شرعی قانونی ترکیب آقای مطهری بوده،
2: بله،
1: شرعی قانونی،
2: بله، قانونی چی؟
1: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم،
2: ربطی به
1: یعنی یه ملغمه ای بین اصل حاکمیت
2: و عاقد
1: مردم و عاقد خدا،
2: عاقد خدا شرع،
1: یعنی این چیزا و جالبه که ما چهار تا، به خصوص ما سه تا هم که درسای حوزه‌ای و اینا، ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه‌ای اینا هم دیدیم، این ظرافت ها هم در نظر داریم، و بحث‌های بعدی هم که در گرفت این هم در جریان کارمون داریم میبینیم،
2: بله بله،
1: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان، خمینی میگفت جمهوری
2: دموکراتیک اسلامی و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد بهش که آقا دموکراتیک،
1: بنابراین ما به جای عنوان، به جای اسم رفتیم دنبال محتوا، که ما بیایم محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران رو. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای، چون میدونید اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی،
2: بله،
1: فکر میکنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود،
2: بله،
1: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
2: این نیستش برای شما، اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد اون متن رو میگید؟
1: بله
2: من دارم اونو،
1: بله، هم.
2: پس این متن کدومه که بند 12 راجع به حاکمیت ملی است؟
1: نه این نیست،
2: این نیست،
1: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده، حالا چه جوری شد من خدمتتون
2: میگم، شورای انقلاب بیرون اومده رفته به طرف مجلس خبرگان و بعد اینم تغییرش دادن،
1: اینو
2: وقت این کی نوشت؟ اینو
1: کی؟ حالا عرض میکنم،
2: خیلی جالب،
1: حالا عرض میکنم،
2: چون من رجوعان اساسی شما استدار دارید که بنده هم یه فصل کار کردم،
1: بله
2: کار کردم، میخوام تدقیق بشه تصفیات خودم رو تصفیه کنم، بفرمایید خواهش میکنم.
1: حتی بین ما بحث در گیره
2: چهار نفر
1: که آقا دموکراسی کلمه خارجی، باز من چون با اینکه جوان‌تر از همه بودم ولی سمشتر از همه هم بودم،
2: بله،
1: گفتم آقا اگر ما دموکراسی بذاریم هیچ تعبیر و تفسیری برایش وارد نیست، دموکراسی یه مفهوم داره و یه تعریف داره. ولی اگه به جای این بذاریم مردم سالاری، نمیدونم حکومت مردم فلان، نه هزار جور تعریف
2: تفسیر پیدا میکنه.
1: و چون قرارمون بر تفاهم بود قبول کردن. و بعد ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یعنی به این صورت با آقای مهندس‌بدرگو گفتیم حق با توه. اگرم در عنوانش جمهوری جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی،
2: در محتوای
1: گفتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یک. دومی که اصل حاکمیت ملی رو هم آوردیم.
2: اصل حاکمیت ملی
1: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
2: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست.
1: بله.
2: این در واقع اینجا مسئله ولایت فقیه بی‌معنی است.
1: و بعدم گفتیم هیچ فرد یا
2: باید به نفع عموم به کار رود.
1: بله.
2: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
1: این فصل اصلیست که تو
2: اینجا رو پذیرفتم، بردم مجلس خبرگان که بعد دستگاری کرده این دست نزدم.
1: بعد اومدیم بو ساختار نظام حاکمیت ملی.
2: اجازه بدید من اصل 13 رو هم بخونم.
1: بله.
2: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن، چند تا تغییراتی که شما می دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال می شود.
1: بله. اینا اصلایی است که تکون دست نردن.
2: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست، باید از شما بپرسم. میگیم اصل 14 میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی، بعد اضافه میشه با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
1: بله.
2: این چیزی با هم کنار میومدی
1: که تعالیم عالی اسلامی،
2: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه
1: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
2: بله.
1: همچی که میشه یک نظام، یعنی یک حزب دموکرات مسیحی،
2: بله،
1: میتونه قدرت رو دست داشته باشه که بالاخره یه مقدارم در حوزه قانونگذاری سعی میکنه که زیاد با اصول مذهب مسیح هم تعارض نداشته باشه دیگه. بنابراین ما اونجا در صحبت احکام اسلامی میکنیم،
2: تعالیم میکنیم،
1: نه میگیم تعالیم اسلامی،
2: یعنی اخلاق
1: میخواییم، یعنی یه معنویتی هم
2: اخلاق رو اخلاق ما
1: یه معنویتی هم در این نظام باید باشه.
2: معنوی یه چیز باز اینجا به نظرم اصل 15 هست، جالب هست، یعنی مقابل بحث هست. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا، یعنی باید و مروج این مذهب باشه، باید دارا باشه، باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی حقه میاد. حالا این وقت این با حکومت مردم فکر نمی کنید پارادوکس داره؟ یعنی ارمنی نمیتونه رئیس جمهور بشه، سنی نمیتونه بشه.
1: یکی از بحثای ما که خیلی طول کشید،
2: بله،
1: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم، راجع به همین مذهب بود.
2: بله.
1: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه. و موضوع این بود که همه میگفتن،
2: بله،
1: یعنی به خصوص کاتوزیان و حبیبی که آقا
2: کاتوزیان هم اعتقاد داشت.
1: بله بله.
2: عجب.
1: میگفتش که
2: برای خود کاتوزیان تفکر لایق داشته.
1: خب بله، ولی حالا عرض
2: میکنم، اول شرط میخواد نگاه کنه.
1: عرض میکنم، میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته، اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه، هرگز اونو نمیپذیرن. ولی آقای خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه ببینید، عین اونه، یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شد. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما بعد یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه، رهبری آقای خمینی رو بپذیریم و بتونه از تصویب اون بگذره. ولی نمیتونیم
2: اینو پرگماتیسم
1: همین مسلم
2: راه دیگه نبود. من با علی شیرازی صحبت دکتر علی شیرازی صحبت کردم چون دیگه اساسی کار کرده کتابای خیلی قشنگی هم کار کرد. میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان.
1: خب مسلمه.
2: جلو اومد.
1: ولی ساختار رو ما یا از این به بعد. بعد رسیدیم به اصل دو متهمه مسئله پنج عالمی که باید در
2: قانون اساسی
1: مشروطه بود.
2: بخشه که حق چی داره.
1: خب اونجا چیکار کنیم؟
2: اونجا
1: گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بذاریم. شورای نگهبان اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم، شورای نگهبان قانون اساسی.
2: ترجمه فرانسه
1: کم و بیش فرانسه میگه کنسی کنستیتوسیون بودیم، شورای نگهبان قانون اساسی. خیلی خوب، گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر، 6 تا
2: مکلا
1: از انا مکلا مکلا
2: نبود،
1: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
2: آها
1: 6 نفر
2: مجری قضاییه و مقننه،
1: 2 تا انتخاب رئیس جمهور، 2 تا مجلس، 2 تا قوه قضاییه. 5 تا هم گفتین از طرف مراجع تقلید، اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یک جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود.
2: مراجع تقلید اگر آقای خمینی مثل مراجع تقلید هم باشن.
1: بعد هم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنگ بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیستی از هر کسی یه حکم داشته باشن بگی من پاپ هم. مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوقدان است دیگه. گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا اگه یه وقت بینشون بحث در گرفت که کی اعلمه کی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره، یا نه مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نما این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشن، نذارن قانون تصویب بشه. همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول و دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین تمام این قوانین میرن به شورای نگهبان و شورای نگهبانی که حرف آخری میزنه. نه، درست به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای سه قوه و مراجع تقلید ظرف 1 ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه هم چیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه هم چیزی. خب اینی چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که گفتیم در شورای نگهبان هم رأی گیری به اکثریت آراست، و با توجه به این که در این رأی گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رأی میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدید چی؟
2: بله بله دارم.
1: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندا در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقهشیه بوده. همیشه یکی میگه بعد میگه اقلیت اینجوری گفت، احوت اینجوری فلان. یک و دوم این که یکی از اون 6 تا حداقل باید با نظر اینها موافقت بکنه. یعنی به این صورت به عنوان یه چند 4 تا حقوقدان واقعی گرا پرگماتیک سعی کردی که تا اونقدر که میتونیم این قانون اساسی دست ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از صد صدید آقای خمینی هم بگذره. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر می‌رسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب می‌دونید
2: معاون نخست وزیر هم بود نبود؟
1: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود.
2: آوازی اون کشور بود.
1: و اون موقع و چون با خانواده خمینی
2: برادر خانم برادر, برادر احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه.
1: این که ما تمام کوششمون بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت ما خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
2: آره.
1: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و ما رو از در پشت تنها وقتی بود که من اون مجلسه رفاه رفته بودم ما رو بردن توی اتاقی ما اونجا نشستیم و
2: الان تقریبا ما فروردینه.
1: نه نه
2: اسفنده.
1: اسفنده
2: اسفنده پنجاه.
1: بله
2: یعنی یک باید از
1: ما یه ما کار کردیم. بله
2: بله
1: بله دلیلش هم میگم ما رفتیم آقای خمینی اومد تو خب ما بلند شدیم آقای خمینی نشست و همجام زمین نگاه میکرد. من خوب یادم آقای حبیبی چون آقای حبیبی از قبل میشناخت ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا هنوز
2: امام
1: و اینا نبود گفتن حاج آقا ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و این تر میدیم خدمت تو. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این تر رو فردا با خودم میبرم قوم میدم آقایون بخونن. آقایون هم مذهبیشون علماست دیگه چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم با آقای حبیبی بعدم بلند شد وایستاد یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون یه هفتش روزی بعد با آقای حبیبی خبر دادن که بره قم. آقای حبیبی هم رفت قم و اومد و ما دیدیم که آقایین علما حالا کیا بودن من نمیدونم ولی تا حالا مراجع تقدیر بیشتر بودن.

0: ایرادها و اشکالای خیلی میان بیشتر اشکالات اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی. یه مقدار برای اینکه با خب تا حدودی به قول خودشون نقض اجماع نکرده باشیم درست کردیم، یه روتوش دو مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت. و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود، برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن، خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. اینی که نظر تاریخی میگم ما اسفند بود دیگه مسلم بودن. خب یه دو سه هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم آقای یدالله صاحب ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه‌ای برای بررسی طرح قانون اساسی. کاتوزیان به من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی رو دعوت نکرده بودن. حالا نمیدونم چرا جعفری رو هم دعوت نکرده بودن، ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان. خب آقای نام اومدن، دو تا روحانی بود، آقای مطهری و آقای بهشتی، آقای بنی‌صدر و آقای عزت‌الله صحابی، من و آقای کاتوزیان، آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی. و گفتن به ما، گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان. یعنی جلسه است بین چهار عضو شورای انقلاب، دو عضو دولت و دو تا
1: حقوقدان
0: نویسندگان طرح قانون اساسی. بحثا که شروع شد آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی اقتصادی تکیه میکردن و اینها. و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد دو مرتبه صحبت ها ادامه داشته باشه که در این فاصله متحرر ترور کردن.
1: بله.
0: جلسه دوم که ما رفتیم تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود، دیگه کسی دیگه هم جانشین اون نشد. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقع قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی، هیچ حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن. یه چیزایی میخوان تو قانون است، ولی هرگز صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیاتی میگفتن. این چه از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیانم با هم میرفته با هم میومدیم، گفتم آقا دیگه جای ما تو اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد
1: 24 خرداد 1358. خب در روزنامه،
0: در این فاصله هم که شما میدونید
1: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه ها گذاشتن چقدر،
0: خب همین
1: اینجا تغییراتی دادن
0: در اینجا تغییرات دادن،
1: بله
0: کلمه دموکراسی رو برداشتن،
1: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست،
0: ولایت فقیه توش نیست.
1: بله.
0: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن.
1: بله.
0: میدونید در رنگ اسلامی قضیه اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن.
1: بله.
0: که خب حالا تا چقدر نفوذ بنی صدر بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو اون سمینار شرکت کنند، سمینار سه روز طول کشید.
1: بله. خب نمایندگان احزاب مثل که اومده بود.
0: بله من بله. اومدم، یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش
1: بود. بله.
0: آخر اون سال هم کشتنش. ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی که آقای مهندس و آقای
1: خمینی با آقای
0: بازرگان تبدیل شد به مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی. هر چیزی که خیلی مهمه پیامی است که مهندس بازرگان به این

0: مجلس میده. در این پیام مهندس بازرگان میگه طرحی است که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته. شورای انقلاب در اون طرح اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه.
1: نه دیگه.
0: میگه بررسی و تصویب نهایی.
1: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده بود.
0: خب مسلم شورای نگهبان شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
1: عرض کردم. یعنی به این فرو با این ویژگی فرستادن مجلس خبرگان.
0: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم یک ماه بود.
1: درست. بله.
0: یعنی ظرف یک ماه مجلس بررسی کارشو تموم کنه و این طرح بشه. برای همین به مجردی که سر یک ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، باز از طریق امیر انتظام یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی‌صدر متقبل شد. یه طرح آماده شد رفت هیئت دولت که هیئت دولت در اون طرح گفته بود که چون
1: بیش
0: از یک ماه برای برای مجلس
1: خب
0: بررسی
1: منحله. بله.
0: خب
1: بفرمایید آقای خمینی.
0: نه اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه رأی ممتنع میدن و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی.
1: اون هاشم عزت آزادی بودن که
0: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
1: خود مهندس بازرگان چی؟
0: ولی مهندس بازرگان، احمد سعد رئیس جوادی، دکتر صحابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد.
1: بله بله.
0: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشییع ایشون با توجه که ایشون امام جمعه بود
1: بل.
0: قرار که مراسم تشییعش هم از تو دانشگاه باشه دیگه.
1: بل.
0: وقتی من وارد شدم خب خیلی هم شلوغ بود. اونجایی که من نشسته بودم بغل من مهندس بنی اسدی بود که
1: بله.
0: داماد مهندس بازرگان بود، چند روز بود که شده بود معاون بازرگان. یعنی چون سباقیان وزیر کشور شده بود دیگه. خب آقای بنی اسدی گفت مهندس بازرگان خیلی از شما گله‌منده برای اینکه تو دولت نیومدید، الان هم این آقای شریعت مداری وزیر علوم خیلی تولید سر و صدا کرده و اینا، چند روز الان ما بحثه میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لاهیجی بگم قبول نمیکنه، نمیدونیم کی تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره. برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان و جالبه که از ما چهار نفر سه تای ما کاندیدا بودی.
1: بله.
0: من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیدای مستقل.
1: بله.
0: حبیبی از طرف نهضت آزادی و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم. با اون دستکاری‌ها که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در واقع. خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود.
1: بله.
0: یعنی که اون روزی که به رأی گذاری میگیرن حبیبی هم رأی میده.
1: رأی به چی میده؟
0: رأی به این که مجلس خبرگان منحل شده.
1: آقای بازرگان چی؟
0: بازرگان، صحابی، حبیبی، عرضم بزرگ تو صدر آقای سجاد، در حال اکثریت رأی داده بودن دیگه
1: که منحل بشه،
0: که مجلس منحله.
1: بله. خب
0: وقتی که مصوب هیئت دولت رو میگن خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی.
1: بله.
0: میبرن. همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من. البته دیگه خودش خونه گرفت، خودش هم نزدیک خونه من بود و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی. گفت ما رفتیم اونجا، هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شما ها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد و مثلا گفت برید گم شید، یه همچی چیزی تا حال باز میگم چون ولی این عبارت که
1: تون بوده
0: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید؟ من گفتم که خب بازرگان چی گفت؟ گفت هیچی. بازرگان گفت خیلی خوب، اگر نظر آقا اینه خیلی خوب، نظر آقا اینه دیگه. گفتم ای کاش مهندس بازرگان همونجا استعفاش رو میدم.
1: برافو. واقعیت دیگه بوده برخلاف اعتقاداتش هم
0: نه اعتقادات، برخلاف مصوبه شورای انقلاب برادر، یا این شورای انقلاب هست یا نیست.
1: نیست.
0: این شورای انقلاب به این مجلس یه ماه وقت داده. خیلی خوب. و اگه این کاری میکرد دو ماه بعد با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ
1: آمریکا بزنن. شما میدید که حوادث تصادفات نقش داره، چه بسا اصلا ولایت فقید دیگه نمیومد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان با جواب میدادن چه خوب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصویب کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله،
1: خاطر این که آقای مهندس بازرگان باید آقای خمینی اینطور جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در می آورد.
1: بله،
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید.
1: درست.
0: اداره امور کشور تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجادش مجلس مؤسسان،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعد انجام انتخابات مجلس قانون گذاری. خب شما آمدید مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، حالا کار نداریم، ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح، اول خود شما این طرح رو قبول کردید، شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک وقت داره
0: که این کار بررسی رو بکنه، نشده، بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله.
1: بله.
0: خب و با توجه به که این طرح رو شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح رو باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله.
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای این که دو مرتبه این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم.
1: بله.
0: اواخر شهریور.
1: بله.
0: مجلس مدرسی روز 28 مرداد کارش شروع کردیم.
1: بله.
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد. دو سه روز آخر، حالا یا روز 31 یا روز اول دوم مه، اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت آوردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نذاره، که دیگه برای این با آقای آقا کار نمیشه کرد. ولی همونجا آقایون بعد استعفا خودشون میشتن رو میز، یا آقای خمینی میگفت خیلی خوب برید گم شید و همون کاری که بعد از اشغال سفارت کرد،
1: ولی امور رو به مردم اعلام میکردن که آقا به این دلیل ما استعفا دادیم.
0: بله، هم مسلم
1: به هم مهم بود.
0: بعد امور میداد دست شورای انقلاب.
1: بله.
0: یا همجوری گفت خیلی خوب حق با شماست، خیلی خوب، بنابراین برید مقدمات رفراندوم رو فراهم کنید. خب اما یه ماه نیم بعد با ماجرای گروگانگیری و با اون جوی که به وجود اومد و اینکه به اینها انگ این زدن که شما با آمریکا کنار اومدید، شما و در اون دوران قوقاسالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت،
1: مثلا
0: ساختارش رو هم شکسته بودن،
1: همش رفتن تغییر چیزا بردن.
0: خب و یک بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندا بر سر ملت ایران نازل کردن.
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما.
0: خب مسئله اینه، ولی پایه و اساس جمهوری پایه‌ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست دربارش چی بشه، ولایت فقیه وجود نداشت.
0: یعنی ده سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد، دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشه.
1: خب اگر این شکلی هست پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه. شما بعد از مهندس بازرگان، این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358 دولت مهندس بازرگان استعفا میده. شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواین ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید، در واقع شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه بخواید نگاه کنید، مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور، آقای خامنه‌ای وزارت دفاع، معاون، اینا خود مهندس بازرگان استراتژی خود دولت او. من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود، با انقلاب مخالف بود، حالا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد. شما اگه یه ارزیابی بکنید دولت مهندس بازرگان رو، چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت، چه چیز ارزیابی میکنید برای نسل امروز آینده این دولت موقت؟ آیا فکر میکنید پایه های بخشی از این نظام، مثلا سپاه پاسداران، تئوری نظریه دولت موقت بود، مثلا آقای یزدی، نمیدونم بسیج، سازمان بسیج، چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای اسدی و غیره، خود اینا هم به هر حال پایه های زمین خود روحانیت که توانایی حکومت کردن نداشت. با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم نسل امروز آیندگان، شما چه ارزیابی دارید؟ کجا نقاط ضعف و قوت بوده؟ و چه قوتش چه ضعفش؟
0: ببینید، نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته، یعنی بعد از کودتا 28 مرداد، نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد، یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچی وضعیت شرایطی که نبود و در خود اینها هم انسجام وجود نداشت. میدونید آقای یزدی در خارج بود، یه وقت هم که اصلا ایشون دنبال کارهای چریکی و خب چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینها، اینا خب به مصر رفته بودن و دنبال کارهای، خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و جنوب لبنان با آقا موسای صدر، یه بطور کارهای انقلابی اسلامی. از این طرف هم یه چند نفری دوربر خود مهندس بازرگان بود که آدم های تکنوکرات بودن دیگه، یه چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن، یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی رفت فروهر بود و
1: یزدی وزیر خارجه،
0: نه خود فروهر مهندس بازرگان بود اینا. من دارم که در حال نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتن. مهندس بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت، غیر از اون صحبتایی که آقای سعد با من کرد، خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزهای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه، لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش، که من هی میگفت آقا مملکت داره از دست میره، باید یه کاری کرد. بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود منش تردید ندارم، در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحتی نیست هیچ تردید ندارم، در این که آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه را کتاب نوشتن. اولین کتاب راجع به ولایت فقیه به نهضت آزادی به آقای مهندس بازرگان نوشته دیگه، خب اینا هیچ من تردیدی ندارم. و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم سیل اومد قربونش برم آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه، میدونید خب، ولی از در از نزدیکای بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیداً رو بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون رو نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی،
1: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردن،
0: ولی قطع کنم همچنان که ما دیدیم بعداً در بعد از استعفا هم یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگرگونی کلی در صورت گرفت، میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم نه تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقدار گرفتاری های روزمره اینا رو ببینن، بلکه دست از کارشکنی بردارن،
1: نه هم که بشین رو صندلی بلند نمیشن،
0: نه اصلا یاد میگیرن،
1: یاد میگیرن، خب دیگه احتیاج ندارم
0: و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه‌ای پیدا کرد، آقای خامنه‌ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش
1: و بعدم سپاه، همه اینا
0: رفت سازمان امنیت و تمام
1: اینا. خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور گرفت برای تشکیل مجلس خبرگان غیره، نقش اساسی بودش آقای سرداس جوادی، نقش اینا داشت
0: و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی، کارو یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کار یاد گرفتن، ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی تمام به مرور تونستن قبضه بکنن. و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاداد، خب شورای انقلاب اون هم در حال با رهبری خمینی که بعدم ماجرای گروگانگیری و این در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استکبار این هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن، برابری به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. برابری در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن، یا هم که در حال اونها فکر منافع آتی خودشون بودن، ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صاحبی و مثل احمد سترایس جوادی من هیچ تردیدی ندارم. اینها خب آدم های بسیار شریفی بودند، ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فرو ریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه شون این بود که اصلا حکمی بازرگان گرفته بود اینی که اینها برن به صورت مسالمت آمیز وزارت خونه ها رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
1: بله.
0: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
1: دوباره ریس در امنیت داده بود
0: دیگه، یا در نیرو هوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
1: ساختار به هم نریزن،
0: تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزن، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام‌های انقلابی خود شدیداً مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در واقع یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه انقلاب. بنابراین عملاً دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان هم بارها گفت یک کاردی بدون دسته هستن، و برای همین من میگم ای کاش دو ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در حال من دیگه از اون روز، از اون به بعد، یعنی از پس از به خصوص قاعده گروگانگیری،
1: شما چه باید بکردین اون وقت؟
0: میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. اولا من به صورت علنی گفتم که ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر میگردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی. ما رفتیم ولی مسلم میدونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیگذارن ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوقدان ما ساختارش حفظ کرده بودیم و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود، ولی جمعیت حقوقدانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودم به پاریس به دعوت شون مکبراید، در یک روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
1: بله.
0: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر بیشتر و عمیق‌تر شد. بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان، اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی میکردن دیگه. و بنابراین خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسفند یا پیشفند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق،
1: بله،
0: متاسفانه حلقه محاصره روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل از ما گرفتم و جمعیت رو بستم. من مجبور شدم تمام سوابق دو ساله جمعیت رو، سه ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود، عبدالکریم کریم قرائم، و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین
1: ایران و
0: آمریکا بسته بود. بنابراین شخصیت فوق العاده پر اعتبار و پر نفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود، بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان، میدونید که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که اون کوشش ها و تلاش ها به صورتی مؤثر واقع شده، ولی خب خود منم زیر ضرب رژیم رفته بودم. و خب از اوائل اردیبهشت سال 60 دیگه من میدیدم که روز به روز حمله ها بیشتر میشه، نامه های تهدیدآمیز، تهدید رود و توهین در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، برای همین گفتم کلمه ریب لیبرال، قرض زده، اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
1: 60
0: سال 60 بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردودن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7 و 8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
1: 1360
0: ولی پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم.
1: بله.
0: تا روز 29 اسفند.
1: 6 ما مخفی بودیم
0: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند
1: 9 ماه.
0: و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگویی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرنش ما هم نمیتونیم براش کاری بکنیم. و خب دوست من عبدالکریم قرائب دلیلش این بود که یعنی خطر جونی براش وجود داره. این بود که من بالاخره ناگزیر شدم که از ایران خارج بشم. و درست موقع سال تحویل سال 9 فروردین 61 ما در کوههای بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم. و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا.
1: بله.
0: در این فاصله هم کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود. خب من رو عقب یه اتوبوس اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس های شب دو تا راننده داشتن.
1: بله.
0: اون رو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابون ده، این مقدارم پتو ریختن رو و اون راننده هم جزو مسافرها اون وسط ها نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل های شبانه من رو رد کردند و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس رو که اون فیلم معروف رو ازش ساختن ما رفتیم به استانبول، درست یک هفته بعد از ترک تهران. و در استانبول من خودم رو به کنسولیاری فرانسه معرفی کردم و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لیست پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم، ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه چون از من میپرسیدن چگونه وارد ترکیه شدم، باز پلیس جلوی من گرفتن و یک هفته ده روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، میخواستن من بفرستن به کمپ و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود برای اینکه هویت من فهمیده بودن در بازجویی های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشته، میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم UNHCR کمیساری های پناهندگی سازمان ملل بالاخره اجازه خروج دادن. و من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیساری های پناهندگی که کنسول فرانسه همونجا بود من تا پای هواپیما آوردم و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم و وقتی که هواپیما بلند شد، هواپیمای ایر فرانس، من فهمیدم که بالاخره این دفعه ملخی جست. برای اینکه دو بار، یکی قبل از انقلابی که بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند و خب ملخه جسته بود و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه. و من روز نهم آوریل 1982 یعنی 20 فروردین 1361 وارد پاریس شدم و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم. و
1: درست الان 30 سال دیگه 1982 31 سال بله من 2000 درست 31 سال الان که آفریل هستیم.
0: و بعد از اینکه خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان، من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم و با اونها این جامعه رو در مارس 1383
1: یک سال بعد
0: در اینجا ثبت کردیم و 30 سالی که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست و خب با همه فراز و نشیب‌ها این فعالیت‌ها ادامه داشته.
1: ولی خب شما در این حال در موقعیت به حال یه اونجا در واقع پرزیدنتی هست دیگه، وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد، وایس پرزیدنت حقوق بشر جهانی در واقع شما.
0: بله وقتی که ما چیز شدیم بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86 یعنی 3 سال بعد وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن، برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم.
1: بله. خب
0: دوران سرکوب شدید هم بود در ایران.
1: بله. بله.
0: در عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد.
1: بله.
0: و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
1: طرف بین المللی
0: جامعه حقوق بشر
1: بله.
0: شرکت میکردیم که بعد در کنگره‌ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در داکار تشکیل میشد در 1988، من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم.
1: بله.
0: و این انتخاب 5 بار
1: تکرار شد.
0: 8 سال یک بار که کنگره ما
1: و الان دهه مقدسی
0: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود، پایتخت
1: ارمنستان،
0: که برای 5مین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شد. و کنگره آینده ما 23 تا 27 می در استانبول خواهد بود.
1: می یعنی در ماه آینده،
0: یعنی درست حالتی که یک ماه دیگه.
1: بله.
0: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن، نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد زیست،
1: معلومه. بله.
0: ولی در حال با توجه به مسئولیت اداری که بله. برای اینکه در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی
1: بله
0: به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن، بنابراین مسئولیت‌های اداری و سیاسی ما هم کم نیست.
1: بلد.
0: در کنار کارهای مربوط به ایران، چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه. اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوان‌ترها واگذار کنیم.
1: بلد.
0: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر عمر هست.
1: ندی شما هنوز خیلی اون
0: دارم بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم رضایی‌جی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند سال تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران. در آینده نزدیک فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه و بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
0: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شروع کردید کار بسیار بزرگی است، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
1: متشکرم.
0: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
1: سپاسمندم. با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
0: متشکرم.
1: باشید.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

看起你的蓝袍洋盆，哎呀千万哎呀千万，天哪千万你可以卑微不如想

0: درود بر شما. در برنامه این هفته مهستان که تحت عنوان در خاورمیانه و ایران در میان آن چه می‌گذرد برگزار می‌شود، آقای ناصر اعتمادی شرکت دارند و دیدگاه‌های خود را در این مورد به میان خواهند گذاشت. اما قبل از آن که جناب اعتمادی سخن آغاز کنند، شاید بی‌مناسبت نباشد که پرسشی را در میان افکنیم. آیا خاورمیانه در حال پوست‌اندازی است؟ یعنی آیا خاورمیانه در حال گذار از بحران‌های گوناگون به سوی یک چشمانداز جدید است؟ چشمندازی که هنوز قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان گفت که نظم سیاسی و امنیتی که خاورمیانه چند دهه بر اساس آن اداره می‌شد، دیگر توان پاسخگویی به واقعیت‌های جدید را ندارد؟ اگر این پوست‌اندازی را در لایه‌های مختلف مثل پوست‌اندازی ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و امنیتی بررسی کنیم، به چه نتایجی می‌رسیم؟ آیا اسلام سیاسی که ایران نماینده اصلی آن است و دچار بحران اعتبار نفوذ شده است، در این میان چه نقشی دارد؟ آیا نمی‌توان گفت که پوست‌اندازی ژئوپلیتیک به این معناست که ایران، ترکیه، امارات، قطر، اسرائیل هر کدام در حال بازتعریف جایگاه خود هستند و بنابراین دیگر نمیتوان صحنه را صرفاً رقابت ایران با اسرائیل و آمریکا دانست؟ آیا پوست‌اندازی امنیتی به این معنا نیست که کشورهای عربی خلیج فارس پی بردند که چتر حمایتی آمریکا برای امنیت آنها دیگر کافی نیست؟ و بالاخره اگر ایران بتواند پس از خروج از بحران کنونی و گذار از جمهوری اسلامی یک دولت ملی و دموکراتیک بنا کند، آیا یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده خاورمیانه نخواهد بود؟ و پرسش ها را می شود همینطور ادامه داد. اما قبل از اینکه جناب اعتمادی آغاز کنند سخن رو، باید به عرض برسانم که مدیریت مهستان از من خواسته که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض دوستان برسانم که مهستان در تیون هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکراتا پخش می شود. پس از سخنان آقای اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب اعتمادی، با درود و تشکر از حضورتان در نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران، وقت در اختیار شماست. خواهشمندم، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دانشور و همچنین خدمت همه دوستان و بینندگان این برنامه. ممنونم که بار دیگر این فرصت رو دادید که در خدمت شما و بینندگان این برنامه باشم. این دومین بار است که بنده افتخار شرکت در میزه گردهای مهستان رو دارم. شما در آغاز موضوع بحث رو معرفی کردید، تحت عنوان در ایران و خاورمیانه و در میان آن چه میگذرد، و پرسش های اساسی رو مطرح نمودید. گرچه فهرست رو همطور که فرمودید میشه همچنان ادامه داد، بنده در این مجال نمیتونم به همه اونها پاسخ بدم، اما در جهت تلاش برای پاسخگویی به بخشی از اونها مایلم اگر اجازه بفرمایید بگم که شاید بشه در پاسخ به بخشی از اون پرسش های کلیدی و برای شروع سخن در توصیف آنچه که امروز در ایران و خاورمیانه میگذره از اصطلاح مشهور فیلسوف معروف آلمانی هگل نیرنگ عقل استفاده کرد، بیان که البته آدم به دام تاریخگری هگل یعنی صورت عرفی شده نوعی مشیت مسیحی بیفته. منظورم از نیرنگ عقل در اینجا وجود نهایت یا غایتی از پیش تعیین شده برای تاریخ و مشخصا تاریخ ایران و خاورمیانه نیست. مقصودم بیشتر رابطه پیچیده ضرورت و تصادف در رویدادهای پراکنده تاریخی است، یا دست کم رویدادهایی که در بدو امر پراکنده به نظر میرسن، به این معنا که انسانها، دولتها و نیروهای سیاسی بر اساس مقاصد و منافع خاص خودشون عمل میکنن، اما از برخورد این اراده ها گاه نتایجی به دست میاد که نه کسی اونها رو از قبل طراحی کرده لزوم و نه حتی برای بازیگران اصلی مطلوب بوده. تاریخ در هر حال در چنین لحظاتی حاصل جمع ساده اراده های سازندگانش نیست. در سنتی کاملا متفاوت آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد سیاسی مدرن، نیز وجهی از همین سخن هگل را مسئله پیامدهای ناخواسته کنش انسانی با تعبیر معروفش دست نامرئی بیان کرده، به این معنا که انسانها در پی منافع خودشون دائما هستند اما حاصل رفتارها و کنشهای اونها میتونه نظمی رو به پدید بیاره که هیچ کس به تنهایی قصد ایجاد اون رو نداشته. به کوتاه کلام به گمان من اون چه امروز در ایران و خاورمیانه میگذره یکی از همین لحظات تاریخیه و برای فهم اون اجازه میخوام دست کم به سرعت نزدیک به نیم قرن، یعنی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی، به عقب برگردم. به گمان من نمیشه این انقلاب رو صرفا به یک جابجایی قدرت در یک کشور بسیار مهم خاورمیانه‌ای تقلیل داد. تأسیس حکومت دینی در اون زمان به رهبری روحانیون شیعه، اون هم در کشوری که قریب 75 سال قبل از آغاز قرن بیستم تجربه مشروطه، قانون اساسی، مجلس و نهادهای جدید سیاسی رو پشت سر گذاشته بود، حادثه‌ای با پیامدهای منطقی و جهانی بود. و اغراق نیست اگر بگوییم که این رویداد 1357 صرف نظر از هر ارزیابی که ازش داشته باشیم یکی از رویدادهای بسیار مهم صده گذشته بود. این انقلاب در اصل گویای جابجایی مهمتری در پارادایم های سیاسی قرن بیستم بود که معنای کامل خودشون رو شاید یک دهه بعد نه فقط در فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، بلکه در فروپاشی نوعی مارکسیسم و چپ یافت، دست کم که اغلب به تأسیس از انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفته بودن. از انقلاب اکتبر 1917 به بعد مارکسیسم، سوسیالیسم و اشکال مختلف چپ برای نزدیک به 70 سال از مهمترین گفتارهای بسیج کننده توده‌ای در جهان بودن. مفاهیمی مثل انقلاب، مثل رهایی، مثل مبارزه با امپریالیسم، استعمار و حتی بخش بزرگی از زبان سیاسی جهان سوم مستقیم یا غیر مستقیم از این سنت تغذیه می‌کردند. انقلاب 1357 ایران از این منظر رویدادی عمیقا متناقض بود. زبان اون همچنان تا حد زیادی زبان انقلاب، امپریالیست ستیزی، مبارزه با غرب و تجدد بود، اما نیرویی که سرانجام انقلاب رو تصاحب کرد و دولت جدید رو در ایران ساخت نه چپ بود، نه مارکسیسم و نه حتی گفتارهای مختلف ملی گرایانه، بلکه خب می‌دانیم روحانیت شیعه و نهایتاً اسلام سیاسی بود. از این حیث میشه انقلاب 57 رو یکی از نخستین نشانه‌های افول تاریخی چپ به عنوان پارادایم مسلط انقلاب نه فقط در خاورمیانه بلکه در پهنه بین المللی حتی دونست و ظهور اسلامگرایی سیاسی معاصر در خاورمیانه رو به عنوان یکی از جانشینان این گفتار تلقی کرد. بنابراین آنچه در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی و پیشتر فروپاشی دیوار برلین در مقیاسی جهانی آشکار شد، در ایران در سال 1979 به شکلی خاص و زودرس خودش رو نشون داده بود. مارکسیسم در هر حال دیگه قادر نبود زبان انحصاری انقلاب و بسیج توده‌ای باقی بمونه با صعود چنین اسلامگرایی سیاسی در ایران. البته اسلامگرایی ایرانی از خلأ پدید نیومد. در دهه‌های پیش از انقلاب دو سنت به ظاهر متفاوت در نقاطی مهم به یکدیگر نزدیک شده بودند. از یک طرف گفتار انقلابی ضد امپریالیستی و جهان سومی که بخشی مهمی از چپ ایران حامل اون بود و از طرف دیگه بخشی از روحانیت شیعه که هویت سیاسی خودش رو در تعارض با تجدد، با سکولاریسم و میراث مشروطه شکل داده و تعریف کرده بود و یکی از تبارهای تاریخی مهم اون را میشه تا شیخ فضل الله نوری دنبال کرد که میدونیم بعد از انقلاب اسلامی 1357 از منزلت خاصی در بین رهبران شیعه ایران برخوردار شد. در هر حال فلسطین، مبارزه با اسرائیل، ضدیت با آمریکا، امپریالیست ستیزی از جمله نقاطی بودند که این دو سنت متفاوت رو با همه تعارضات ظاهری و داخلیشون به یکدیگر نزدیک می‌کردند. انقلاب اسلامی محل تلاقی این دو گرایش شد. هرچند حاصل نهایی اون نه یک ترکیب متوازن بلکه سلطه جزء دینی بر کل این ائتلاف ناهمگون و بعضاً متضاد و شاید ناگفته بود. بنابراین از همون آغاز تأسیس نظام ولایت فقیه نیز دو عنصر در پروژه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در ایران از یکدیگر جدا ناپذیر بودند. یکی خب صدور انقلاب اسلامی و دیگری مبارزه برای نابودی اسرائیل. این اهداف که به بهای تحمیل استبداد، جنگ ها و خشونت های طاقت فرسا به پیکر جامعه ایران دنبال شدن، دو سیاست خارجی مستقل نبودند بلکه دو جزء یک تصور واحد از جهان و رسالتی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز برای خودش تعریف کرده بود. حکومت برآمده از این انقلاب دینی خودش رو دولتی معمولی و محدود به مرزهای جغرافیایی ایران و مرزهای سیاسی ایران نمیدونست. انقلاب اسلامی مثل انگاره انقلاب جهانی کارگری که بر نوعی معادگرایی تاریخی خودش استوار بود، حامل رسالتی فراملی تلقی می شد و در این دستگاه ایدئولوژیک اسرائیل صرفا یک رقیب مهم ژئوپلیتیک نبود بلکه یکی از ارکان یا رکن رکین نظمی بود که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی خودش رو مأمور مبارزه با اون جهت نابودیش می دونست. اون چه در واقع بعدها با ایجاد و گسترش حزب الله لبنان، حمایت از حماس و جهاد اسلامی، نفوذ گسترده در عراق پس از سقوط صدام حسین، مداخله نظامی در سوریه که البته میدونیم به بهای کشته شدن 1 میلیون سوری، ویرانی خود سوریه، 60% سوریه نابود شد و آواره شدن نیمی از جمعیت اون و خب البته پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن شکل گرفت. اینها هیچ کدومشون مجموعه ای از ابتکارات اتفاقی و پراکنده به گمان من نبودن. اینها تحقق تدریجی همون تصور اولیه از یک انقلاب فرامرزی بودن که مبارزه برای نابودی اسرائیل در مرکز اون قرار داشت و طرح به طریق اولای نظام اسلامی تازه تأسیس در ایران به شمار می رفت. از همین رو در واقع منازعه فعلی، جنگ فعلی میان جمهوری اسلامی از یک طرف و اسرائیل در کنار ایالات متحده از طرف دیگر رو نمیشه حادثه خارجی

و ایجاد شبکه از نیروهای مسلح در پیرامون اون بنا کرده بود و این از پایان جنگ جهانی دوم، از بعد از هولوکاست و رژیم نازی در آلمان بی سابقه بود. در حقیقت دیر یا زود این سیاست میبایست با پیامدهای طبیعی و اجتناب ناپذیر خودش روبرو میشد. اون چه در این بین شگفت آوره شاید این باشه که چرا این جنگ، چرا این رویارویی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه و شاید میره تا سیمای خاورمیانه رو برای دهه ها تعیین بکنه، رقم بزنه، از نو بسازه، اینقدر دیر آغاز شد. و این حقیقت برای من باعث تعجبه. این رویارویی میتونست بسیار زودتر شروع بشه. مثلا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رخ بده. پس از این حملات خود میدونید دولت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی ایران رو در کنار عراق و کره شمالی یکی از اضلاع محور شرارت تعریف و معرفی کرد. اما آمریکا نهایتاً نه جمهوری اسلامی، یعنی دولتی را که مهمترین تجربه موفق اسلامگرایی سیاسی و تروریسم در خاورمیانه رو ایجاد کرده بود، بلکه رژیم صدام حسین رو اون هم به دلایل واقعا واهی سرنگون کرد. هرچند دولت واشنگتن دست کم در جریان جنگ 8 ساله پیش از نخستین جنگ خلیج قویاً از حکومت بغداد علیه رژیم اسلامی تهران پشتیبانی کرده بود. این تصمیم به گمان من، یعنی تصمیم سرنگون کردن رژیم صدام حسین پس از 11 سپتامبر سال 2001 هنوز برای من از معماهای مهم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شمار میده و شاید انتشار اسناد محرمانه دهه‌های آینده تصویر کاملتری از محاسبات اون دوره برای ما و در حقیقت برای نسل‌های آینده به دست بده. اما فارغ از انگیزه ها، نتیجه تاریخی این تصمیم امروز روشن‌تر از هر وقته. آمریکا با سرنگون کردن صدام حسین عملاً یکی از مهمترین موانع ژئوپلیتیک در برابر گسترش قدرت جمهوری اسلامی رو از میون برداشت. مهمتر از همه ساختار سیاسی جدید عراق برخلاف مقاصد اعلام شده یه دولت واشنگتن فرصت بی سابقه‌ای برای نفوذ تهران در عراق و در خاورمیانه فراهم کرد. قدرت سیاسی در عراق عملا در پی سقوط صدام حسین به دست شیعیانی افتاد که در قالب سپاه بعد یا مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپس به طور گسترده‌تر در قالب گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مسلح شده بودند و به یاری اونها نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شخص قاسم سلیمانی تونست عاقبت آمریکا رو ناگزیر از خروج نیروهایش از عراق در دوره باراک اوباما بکنه. به این ترتیب در نتیجه تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا عراق به یکی از مهمترین میدان‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بعدتر به حلقه مهم در پیوند جغرافیایی جمهوری اسلامی با سوریه و لبنان بدل شد. در واکنش به همین تصمیم‌ها به ویژه انحلال ارتش عراق و سپس سیاست گسترده بحث‌زدایی علیه سنی‌ها که همواره خب میدونیم دست بالا رو در عراق داشتن، داعش زاده شد و برای مدتی به چهره مسلط و به مراتب خطرناکتر اسلامگرایی در خاورمیانه بدل گشت. به این ترتیب در جریان جنگی که آمریکا علیه تروریسم میدونست، یکی از بزرگترین موانع گسترش قدرت منطقی جمهوری اسلامی و تروریسم سازمان یافته جمهوری اسلامی از سر را برداشته شد. افغانستان هم که در بحبوحه حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شاهد سرنگونی رژیم طالبان بود، سرگذشتی

0: متفاوت، اما به همون اندازه به نظر من آموزنده برای ما ایرانیا داشت. آمریکا در سال 2001 طالبان رو ظرف مدت کوتاهی از قدرت ساقط کرد، اما خب میدونیم 20 سال بعد همون نیرو رو بار دیگه با توافق دوحه در فوریه 2020 که البته در نخستین دولت دونالد ترامپ امضا شده بود به کابل به قدرت بازگردید. شکست افغانستان به گمان من پیش از آن که صرفا شکستی نظامی باشه نشانه ناکامی عمیق‌تری بود. حضور ده ها هزار نیروی خارجی، میلیاردها دلار هزینه و ایجاد ساختارهای رسمی یک دولت جدید، هیچ کدوم نتونستن به تنهایی بنیان اجتماعی و فرهنگی لازم برای نظمی متفاوت و پایدار رو در افغانستان ایجاد بکنن. قدرت سیاسی طالبان از میان رفت البته، اما زمینه اجتماعی و ایدئولوژی که حضور اون به طور کامل از بین نرفت. به همین خاطر سقوط نظامی طالبان به شکست تاریخی و اجتماعی اون تبدیل شد. از اینجا در واقع میخوام به کانون یا یکی از محورهای اصلی بحث امشبمون وارد بشم. به گمان من نقطه عطف واقعی در تحولات جدید خاورمیانه حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بود. با این حمله در واقع زنجیره ای از حوادث شروع شد که بسیاری از بنیانهای نظم منطقه‌ای ساخته شده طی چند دهه رو متزلزل و بعضن از میان برد. حماس در 7 اکتبر به نظر من قصد نداشت با حمله به اسرائیل، با جنایاتی که مرتکب شد، شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو متلاشی بکنه. خود جمهوری اسلامی هم اصلا چنین تصوری را نداشت. سخنان خامنه‌ای خاطرمون هست بعد از این حملات. اسرائیل و شخص نتانیاهو که از این حمله غافلگیر شده بودن الزاماً با برنامه بازسازی سیاسی خاورمیانه وارد جنگ علیه حماس و سپس جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره نشدند. آمریکا هم چنان که تحولات بعدی نشون داد از یک راهبرد سیاسی ثابت و روشن درباره آینده ایران برخوردار نبود. دونالد ترامپ که میدونیم انزوا طلبترین رئیس جمهوری آمریکا به شمار میره که با خب شعار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و انتقادهای بی سابقه از ناتو و متحدان اروپایی آمریکا به قدرت رسیده بود، نهایتاً در ژوئن 2025 با ورود به جنگ مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی زد که کلیه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا پس از شهریور 1320 تا اونجا که مربوط به ایرانه، یعنی پس از جنگ جهانی دوم و در طول حیات نظام جمهوری اسلامی طی قریب 5 دهه گذشته، اکیدن از اون پرهیز کرده بودن. در هر حال تصادم این رویدادها و نیروها مثل اتمهای اپیکوری چیزی شد که هیچ کس پیش بینیش نکرده بود. از قبل حماس به شدت تضعیف شد، حزب الله ضربات بی سابقه متحمل شد، رژیم بشار اسد که یکی از ارکان اصلی شبکه منطقه رژیم تهران بود و تنها متحد او در خاورمیانه و در جهان بود از میان رفت و همه نیروهای وابسته یا متحد جمهوری اسلامی هم با محدودیت‌های جدی حقیقتاً روبرو شدند. معماری منطقه‌ای که رژیم تهران طی چند دهه و با صرف صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی ایران ساخته بود برای اولین بار به طور بنیادی متزلزل شد و یا کلن از میون رفت. با این همه مهمتر از تضعیف نیروهای نیابتی ضرباتی بود که خود ساختار مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متحمل شد. در 28 فوریه 2026 و در نخستین روز از دور دوم جنگ، رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی شخص علی خامنه‌ای و بخش بزرگی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی تحت امر او کشته شدند. این رویداد ایران رو وارد وضعیتی کرد. و به گمان من به نظام ولایت فقیه در عمل خاتمه داد، هرچند رسما این نظام ولایت فقیه روی کاغذ به قدرت خودش باقیه. و ایران رو وارد وضعیت تازه‌ای کرد که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. از این تاریخ به بعد بحران دیگه در پیرامون نظام اسلامی جریان نداشت، بلکه به قلب قدرت اسلامی سرایت کرده بود. با این حال اونچه دوره کنونی رو، یعنی بعد از فوریه 2025 تا امروز رو، از سپتامبر 2001 و تمام بحران‌های پیشین متمایز می‌کنه، فقط تغییر توازن قوای نظامی نبود. پیش از اون که جمهوری اسلامی وارد مرحله بی‌سابقه رویارویی نظامی با اسرائیل و آمریکا بشه، خب جامعه ایران از مدت‌ها قبل وارد یک تحول تاریخی مهم شده بود. این تحول رو حتی نمیشه صرفاً از دی 96 یا حتی از جنبش زن زندگی آزادی آغاز کرد. به گمان من میشه ریشه های سیاسی اون رو تا دوم خرداد 1376، یعنی 30 سال پیش، و در عمل واماندگی هسته اصلی استبداد مذهبی در فهم این تحول و تطابق خودش با اون به عقب برد، یعنی به دوره‌ای که بخش بزرگی از جامعه برای اولین بار در چارچوب تنگ همین نظام استبدادی کوشید میون خواسته های اجتماعی خودش و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله ایجاد بکنه. من برای توصیف این تحول که دست کم تاریخش به 3 دهه پیش برمیگرده و تا امروز تداوم یافته، از مفهوم خروج از دین که اصطلاح فیلسوف معروف فرانسوی مارسل گوش است استفاده میکنم. خروج از دین نه به معنای خروج دین، یعنی از بین رفتن ایمان مذهبی یا دینداری فردی. خروج دین به معنای خروج تدریجی از جامعه‌ای که در اون دین و مشخصا دین دولتی، دین اجباری، بنیاد سازمان دهنده سیاست، حقوق، اخلاق عمومی و زندگی اجتماعی به شمار میره. این روند در ایران که بی سابقه است، نه فقط در ایران بلکه حتی در خاورمیانه، طی دست کم 3 دهه گذشته شتاب گرفت. تو جنبش زن زندگی آزادی و سپس اعتراض های دسامبر 2025 و ژانویه 2026 اوج اونها به یکی از روشنترین صورت های خودش دست پیدا کرد. به گمان من این نکته معناداره که جنبش زن زندگی آزادی تقریبا 1 سال پیش از 7 اکتبر 2023 آغاز شد. این همزمانی البته برنامه ریزی شده نبوده، اما از لحاظ تاریخی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. درست هنگامی که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه از گسست با بنیان‌های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی می‌شد، در سطح منطقه نیز زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که ساختار قدرت خارجی همون نظام رو مورد تهاجم قرار داد. برای اولین بار بحران حقانیت حکومت اسلامی در داخل و بحران قدرت اون در خارج با یکدیگه منطبق شدن. به همین خاطر اگر بخوایم 2 نقطه عطف در دوره کنونی رو مشخص کنیم، اول همونطور که عرض کردم باید از 7 اکتبر 2023 و سپس از اعتراض‌های گسترده ایران از دسامبر 2025 تا سرکوب خونین و فاجعه بار این اعتراض‌ها در ژانویه 2026 یاد بکنیم. سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ژانویه 2026 فقط خب یه واقعه خونین، یک واقعه خونین جدید میتونیم بگیم در تاریخ جمهوری اسلامی نبود. به گمان من این واقع گسستی عمیق و برگشت ناپذیر در انگاره بخش بزرگی از جامعه ایران از رابطه خودش با قدرت سیاسی مسلط در ایران ایجاد کرد. در این معنا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با وضعیتی روبرو شده که میشه اون رو، اجازه بدید گرچه مد نیست، به تحصی از لنین اینجوری بیان بکنم: حکومت موجود دیگه نمیتونه مثل گذشته حکومت بکنه و بخش بزرگی از جامعه هم دیگه نمیتونه مثل گذشته تحت این حکومت زندگی بکنه. به کوتاه کلام، ایران از این تاریخ وارد یک دوره انقلابی شده. آنچه این وضعیت انقلابی رو نسبت به گذشته متفاوت میکنه، همزمانی اون با تضعیف بیسابقه قدرت منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. اما خب باید اعتراف کرد که هر وضعیت انقلابی لزوماً به انقلاب منجر نمیشه. برای تقدیر چنین وضعیتی به انقلاب، هم عامل ذهنی مهمه، هم سازمان و تشکیلات مهمه، هم رهبری و هم توان تبدیل بحران سیاسی به تغییر قدرت لازمه. جنگ جاری میان اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه، یه تصور دیرپای دیگر رو که به گمان من ساخته خود رژیم و برای صیانت از همین رژیم بود، عمیقا زیر سوال برد. سالها میدونیم گفته میشد که هر حمله خارجی به ایران، حتی اگر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، فورا جامعه رو حول حکومت مرکزی متحد میکنه. مخالف و موافق اختلافات خودشون رو کنار میذارن و در دفاع از میهن پشت سر نظام قرار میگیرن. تحولات اخیر دست کم نشون داد که چنین رابطه‌ای خودکار نیست. جنگ نه تنها نتونست شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و جمهوری اسلامی رو از میون ببره، بلکه بخش بزرگی از ایرانیون تضعیف حکومت در نتیجه جنگ رو حتی به عنوان فرصتی برای عبور از جمهوری اسلامی تلقی کردن. این به هیچ وجه معنای بی‌تفاوتی ایرانی ها نه نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشورشونه، نه نسبت به میهنشون. به گمان من میان دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی خب تمایزی اساسی وجود داره و اتفاقا شاید یکی از مهمترین تحولات جامعه ایران همین جدایی فزاینده میان مفهوم ایران و نظام اسلامی تهمینی بر ایران بوده باشه. من ساعت رو هم در این حال نگاه میکنم و نگرانم که از وقت خودم عبور بکنم. فرصت دارم حرف بزنم؟ ترجیح میدید همینجا قطع بکنم و اینها به
1: شما میتونید ادامه بدید؟
0: پس در واقع سعی میکنم سریعتر برم صحبتامو تموم بکنم. بنابراین همین جنگ، من میخواهم این رو بگم، همین جنگ در کوتاه مدت اما یه نتیجه منفی هم داشته. جنگ جامعه رو که پیشتر خودش به فاعل اصلی اعتراض سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، موقتا از مرکز تحولات به حاشیه رونده و دولت‌ها و ارتش‌ها رو جایگزین خودش کرده. بنابراین این خطر رو نباید به نظر من دست کم گرفت در ارزیابی و بازسازی آینده ایران. اگر آینده ایران صرفاً محصول محاسبات و اقدام‌های واشنگتن باشه، و این خب خطر جدی است با وجود ریاست جمهوری دونالد ترامپ، و هیچ تضمینی اون وقت وجود نخواهد داشت که نتیجه این محاسبات و معامله های احتمالی با منافع آزادی و خواستای جامعه ایران منطبق بشه. اونچه از 7 اکتبر 2023 آغاز شده و حالا تو جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده، شاید صرفاً پایان یک آرایش ژئوپلیتیک نباشه. ممکنه ما با آغاز پایان یک دوره تاریخی از اسلامگرایی سیاسی در خاورمیانه روبرو باشیم که به گمان من همینطوره که انقلاب 1357 در ایران یکی از مهمترین لحظات آغاز اون بود، یا دست کم منشأ مهم اون بود. در اینجا منظور من از پایان یک دوره تاریخی، پایان یک پارادایم تاریخی مجددا. این تصور که میشه بر اساس حاکمیت اجباری دین، جامعه و دولت نهایتا طرحی منطقه‌ای و جهانی ساخت. با این حال در بکارگیری واژه پایان هم باید محتاط بود. اسلام سیاسی شبه به گمان من خوب ناپدید نخواهد شد، به رغم ضربات سنگینی که متحمل شده و بی‌اعتباری که بهش دچار شده. طالبان خب هنوز در افغانستان حکومت میکنن. گروه های اسلامگرا در کشورهای مختلف حضور اجتماعی و سیاسی دارن و دین هم طبعا از جوامع خاورمیانه حذف نخواهد شد. اما اگر جمهوری اسلامی یعنی مهمترین و پایدارترین منشأ و تجربه دولت اسلام کلام در دوران معاصر سرانجام در نتیجه ترکیب و تصادم بحرانهای داخلی، فرسایش حقانیت قدرت مذهبی، شکست راهبردی منطقی و فشار خارجی از قدرت ساقط بشه، این تحول پیامدهای بسیار مهمی فراتر از مرزهای ایران و حتی منطقه خواهد داشت. حتی منطقه خاورمیانه، کشوری که در 1357 به یکی از مهمترین کانونهای صعود اسلام، اسلامگرایی سیاسی، به قدرت تبدیل شد، این بار ممکنه نزدیک به نیم قرن بعد از تأسیسش به یکی از نخستین و مهمترین کانونهای خروج از حاکمیت سیاسی دین در کل خاورمیانه بدل میشه. و این همون نیرنگ عقل در تاریخ که من در ابتدای سخن با استعانت از هگل ازش یاد کردم و در اینجا شاید به کاملترین شکل صورت واقعی خودش رو نشون بده. اما برای رسیدن به این تحول جنگ نیروی ضروری نیست. جنگ میتونه توازن قوا رو تغییر بده. جنگ میتونه دستگاه نظامی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که کرده. میتونه شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از میان ببره. منابع اقتصادیش رو فرسوده بکنه و حتی شرایطی برای فروپاشی ساختار قدرت فراهم بکنه. اما جنگ نمیتونه حقانیت نظم سیاسی بعدی رو تولید بکنه. اگر مردم ایران در نتیجه جنگ به تماشاگران منفعل تبدیل بشن و این خطر جدی است و سرنوشت اونا در معاملات و مذاکرات و محاسبات پشت پرده قدرت‌های خارجی تامین بشه، در چنین صورتی حتی شکست جمهوری اسلامی لزوماً به آزادی سیاسی منتهی نخواهد شد. بنابراین مسئله اساسی امروز فقط این نیست که جمهوری اسلامی چگونه تضعیف یا حتی سرنگون خواهد شد. مسئله مهمتر اینه که چه نیروی با چه برنامه سیاسی و با چه نوع حقانیتی قادر خلأ قدرت در ایران رو پر بکنه. از این زاویه بازگردوندن مردم به مرکز صحنه سیاسی به گمان من بیش از هر زمان امروز اهمیت حیاتی پیدا کرده. جامعه باید بار دیگه بتونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل بشه. اما این تحول هر اندازه که نیروی اصلی و تعیین کننده اون مردم باشند در خلأ بین‌المللی هم صورت نخواهد گرفت. هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی در کشور با موقعیت اون هم اهمیت جامعه ایران، وضعیت تعیین کننده ژئوپلیتیکیش نمیتونه مستقل از رفتار قدرت‌های جهانی و پشتیبانی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای فهمیده بشه. مسئله بنابراین فقط اراده ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی نیست. مسئله در حقیقت نسبت میان این اراده و محاسبات قدرت‌هایی که از پیامدهای چنین گذار احتمالی در ایران متأثر میشن. در اینجا تفاوت مهم میان وضعیت حاضر و انقلاب 57 عبارت از اینه که اگر در ماهای پایانی سلطنت پهلوی حمایت مؤثر مهمترین متحد خارجی شاه یعنی آمریکا به تدریج متزلزل شد و حتی بسیار فراتر از این داد و واشنگتن نهایتا حاضر نشد برای حفظ نظام موجود تا آخرین مرحله از اون پشتیبانی بکنه، امروز ما با وضعیت تقریبا معکوسی متاسفانه روبرو هستیم. به دلایل مختلف بخش مهمی از قدرت‌های منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی اروپایی با وجود اختلاف عمیق و گاه خصومت آشکار با جمهوری اسلامی الزاماً امروز خواهان فروپاشی اون نیستن. این تناقض فقط در ظاهر عجیبه. دولت‌های منطقه لزوماً از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنن، اما دولت‌های منطقه از مجهولات ایران پس از جمهوری اسلامی نگرانند. سقوط نظامی که نزدیک به نیم قرن یکی از عناصر ثابت توازن قوای خاورمیانه بوده میتونه مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه رو به گونه‌ای تغییر بده که ابعاد اون از پیش قابل محاسبه برای این قدرت‌های منطقه‌ای نیستن. ایران کشور بسیار مهمیه، نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت داره، با منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، سرمایه انسانی گسترده و خب پیشینه تاریخی دولت ملیه. بازگشت ایران به نظام منطقه‌ای در قالب دولت سکولار و ملی، حتی اگر در مرحله نخست الزاما یک دموکراسی کامل نباشه، میتونه توازن‌های مهمی رو در خاورمیانه دگرگون بکنه و نگرانی‌های بسیاری رو از همین حالا به وجود بیاره. از این منظر موفقیت یک ایران پس از جمهوری اسلامی برای برخی بازیگران منطقه‌ای میتونه به همان اندازه برهم زننده موازنه موجود باشه. ایرانی که منابع خودش رو به جای تامین شبکه‌های تروریستی فرامرزی صرف بازسازی اقتصادی خودش بکنه، روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از ایدئولوژی صدور انقلاب و جنگ دائمی با اسرائیل فاصله بگیره، میتونه به قوه به یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای تبدیل بشه و چنین احتمالی طبعا در محاسبات همسایگان ایران جا داره. من بیش از این نمیخوام از حوصله دوستان در واقع سوء استفاده بکنم، فقط این رو در پایان میگم: اگر جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، اما فقط سیاست میتونه جایگزین برای جمهوری اسلامی بسازه. اگر قدرت‌های خارجی از فردای جمهوری اسلامی میترسن، پاسخ مؤثر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه انتظار برای تغییر محاسبات این قدرت ها، بلکه تبدیل جامعه ایران به نیرویی که بتونه فردا رو از همکنون تعریف، نمایندگی و تضعیف بکنه. و به گمان من اینجا اهمیت و نقش انتخاب آزاد یک مجلس مؤسسان تمام اهمیت سیاسی و راهبردی خودش رو پیدا میکنه، زیرا مجلس مؤسسان صرفا نهادی نیست که روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه. طرح اون از همین الان میتونه معنای سیاسی مهمی داشته باشه و اون عبارت از اینه: تبدیل پرسش اصلی از اینکه چه کسی باید بر ایران حکومت بکنه به پرسشی بنیادی تر: چه کسی حق داره درباره نظام سیاسی ایران تصمیم بگیره؟ به گمان من پاسخ این پرسش روشنه. نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت خارجی و نه حتی هیچ جریان خاصی از اپوزیسیون صاحب این حق نیست. این حق فقط و فقط متعلق به شهروندان ایرانه و تمام تلاش ما برای عبور از جمهوری اسلامی بازگردوندن این حق زایی شده به مردم ایرانه. خیلی معذرت میخوام، من فکر میکردم کوتاه‌تر از این صحبت میکنم، ولی خیلی صحبت کردم. من صحبتم رو همینجا خاتمه میدم و از اینکه دوستان با حوصله رودرازی بنده رو گوش کردن ممنونم و هم عذر میخوام.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. دوستان این وقت گرفتن، خواهش میکنم دوستان اگر اظهار نظری دارن زیاد طولش ندن، چون وقتمون هم محدوده و هم از بیرون هم از داخل خیلی وقت گرفتن. اولین نوبت رو جناب عرب وقت گرفتن، بفهم.
2: با سلام خدمت دوستان که در اتاق زوم هستن و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای اعتمادی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما استفاده کردیم از نکاتیشون. به نظر من قبل شما چون از ابتدا شروع کردید هویت جمهوری اسلامی رو، من الان رو نمیخوام به روز بپردازم چون این مقوله جدایی، من میخوام به اون هویت جمهوری اسلامی بپردازم. انقلاب 57 اصلا علتش چی بود؟ یه چیز ساده داشت: بازگشت به خیشتن خیش. این چیزی بود که توسط جلال آل احمد شروع شد، بعد حالا کسای دیگه اومدن اینو دنبال کردن و بالاخره شریعت مداری به بخش شریعتی اینو در واقع به صورت یه مکتبی بگیم ارائه کرد و پایش هم گذاشت بر اسلام. حالا بازگشت به خیشتن خیش دو راه داشت: یکی ملیگرایی بود، یکی یه ایدولوژی بود که در ایران خب اکثریت رو در اختیار داشت. ملی‌گرایی نمیتونست، برای اینکه خود حکومت شاه این وجه رو در اختیار گرفته بود. یعنی شما نمیتونستی بگی ملی‌گرایی در واقع چیز منه، اون ریشه مکتب منه، ولی حکومتت هم همون حرفو بزنه. و تو یه گفتمانی جدید بعد میوردی، اونم اسلام. و اسلام شد مبنای در واقع انقلاب 57، مبنای ایدئولوژیکش، ولی پشتش اون بازگشت به خیشتن خیش بود. این بود که مردم مدرنیزاسیون اومده بود، ولی مدرنیزاسیون با خودش یه فرهنگی آورده بود که مردم باش موافق نبودن. اینجا میخواستن در کنار مدرنیزاسیون فرهنگ خودشون هم حفظ کنن. این باعث اصلیش بود. و اگر هم تونست خمینی به عنوان رهبر این انقلاب پیش بره، برای اینکه از اول به مردم همینو گفت، گفت آقا ما میخواییم یه حکومت مستقل و آزاد درست کنیم. حتی مثال هم داد مثلا فرانسه. اما وقتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید، با یه واقعیت دیگه روبرو شد، احساس کرد که در خطر سرنگونیه، هم از داخل هم از خارج. یعنی از داخل، چرا از داخل؟ برای اینکه از داخل اول از همه در واقع تحصیل کرده ها و روشنفکرها شروع کردن گفتن آقا این کارهایی که تو میکنی با اون چیزی که قرار ما بود که بازگشت به خیشتن خیشتن، ما این دو داریم، میخوای اسلامی کنی ایرانو. ما اصلا همچون چیزی نمیده، قرارمون نبوده اسلامی بشه، قرار بوده این وچهش برجسته باشه. حتی اگه برگردیم به مثلا تئوریسین جمهوری اسلامی، تئوریسینش رضا داوری، صحبت‌های اون موقعش رو به گوش بدیم می‌بینیم چی میگه. من به اتفاقا 10 سال 15 سال بعد دوباره با این آقای رضا داوری که جلسه صحبتی داشتیم، میگفت نیست، میگفت این چیزی که من تئوریسینش بودم به عنوان جمهوری اسلامی، این الان اون نیست اصلا جمهوری اسلامی. پس نگاه کنید اصلا کاملا عوض شد بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حفظ حکومت شد اصل مطلب. اصلا بحث اسلام هم رفت کنار. دلایل من میگارم وقتی خمینی سال 66 اومد گفتش که ما برای حفظ نظام حتی نماز و روزه هم میتونیم حرام کنیم، این یعنی تمام دیگه، یعنی تو اسلام اصلا قبول نداری، نظامت در واقع برات. پس همه اون چیزایی که بعد از اون انجام شد برای حفظ نظام. اگر توجه کنیم فرماندهای سپاه چی میگفتن؟ میگفتن ما این چیزا رو برای چی درست کردیم؟ برید حرفای آقای رشید رو گوش کن که برای این نیابتی ها میگه، میگه ما 8 خندق درست کردیم برای جمهوری اسلامی، نمیگه برای حمله به اسرائیل، اصلا بحثشون حمله به اسرائیل نیست، خندق برای جمهور، برای رسیدن به جمهوری اسلامی درست کردیم. حتی اگر آمریکا هم باش مبارزه رو اون موقع خمینی شروع کرد، به خاطر اینکه دید از دل داخل حکومت دارن میرن مذاکراتی با آمریکا میخوان بکنن و میخوان در واقع عوض کنن جمهوری اسلامی از اون هویتی که اون میخواد، یعنی تبدیل کنن به یه حکومتی مثلا آل نرمال، با اینکه دینی هم باشه ولی نرمال.
0: ببخشید آقای حسین، ببخشید آقای، کاملا متوجه منظور شما هستم، اما همونطور که میدونید موضوع بحث وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه است. من راجع به
2: نه شما چون این بحث از اونجا شروع گفتید، نگاه کنید بلد. اگر ما پایه تحلیلمون اشتباه بذاریم، یعنی بگیم که این حکومت ایدئولوژیکه، اون وقت همه تحلیلامون بعدش اشتباه میره. اینه من یعنی میخوام این نظر شما رو بپرسم، آیا واقعا این حکومت شما ایدئولوژیک میدونید؟ من نمیدونم، من یه حکومت میدونم که برای حفظ خودش تمام این کارا رو تا بال انجام داد. حالا امروز به کجا رسیدیم؟ اون بحث جداییه که اگه فرصت شد من سوال خواهم کرد. خیلی
1: ممنون از شما آقای عرب. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفرمایید.
0: بله، حالا خب همونطور که میدونید من راجع به منشأ و ماهیت انقلاب اسلامی صحبت نکردم. من برای اینکه در واقع به تحلیل امروز اوضاع ایران در بطن تحولات مهم خاورمیانه برسم، به دو تا نکته اشاره کردم و گفتم که این انقلاب از روز نخست نه منشأ، دو عنصر تعیین کننده داشت. یکی خب صدور انقلاب اسلامی بود و دومی در حقیقت نابودی یک دولت در منطقه، دولت اسرائیل. این یک پروژه کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که ما رو در حقیقت به وضعیت حاضر، یعنی به جنگ کنونی رسونده و تحولاتی که در خاورمیانه رخ داده. من دیگه تکرار نمی کنم صحبت ها رو که میتونه آینده رو رقم بزنه. بازگشت به خیشتن این منشأ، حتی حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون موضوع واقعا بحث ما نیست و منم راجبش صحبت نکردم. نظریه حالا بازگشت به خیشتن، بله خود هم در نزد شریعتی بود، در نزد آقای نراقی بود و خیلی از در واقع نظری پردازان همسو با این فکر در اون دوره، این منشأ انقلاب نبود. انقلاب یه رویداد در درجه اول تاریخی و سیاسی و منابع محرک اون در بد و منابع و عوامل اجتماعی هستن، اقتصادی هستن، سیاسی هستن. این گفتارهای ایدئولوژیک البته خب میان سمت سو به این رویدادی که رخ داده میدن، کمان که خب در انقلاب 1357 رخ داد و آیت الله خمینی رهبری در واقع این انقلاب رو در دست گرفت و اون شد که دیدیم. در هر حال بنابراین موضوعی که من روش میخوام متمرکز بمونم اینی که حالا صرف نظر از این که منشأ این انقلاب چه بود و چه نیست، اون چیزی که امروز داره رخ میده بسیار مهمه. اون چیزی که بویژه برای نیروهای سکولار که نقششون رو در ترسیم آینده سیاسی ایران در واقع بیشتر از شاید هر وقت بکنه. ایران حقیقتا بعد از تأسیس نظام اسلامی دست کم تا یه سه دهه اخیر وارد روند سکولاریزاسیون قدرت و سیاست شده که من اسمش رو با استعانت از واژه فیلسوف فرانسوی مارسل بوشه گذاشتم خروج از دین، یعنی خروج از جامعه‌ای که در آن دین نقشی بنیانگذار و ساماندهنده داره. این خیلی اتفاق بزرگیه و تمام رویدادهایی که دست کم از سال 96 تا کنون در ایران رخ داده که نقطه اوجش جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد رویدادهای دسامبر 2025 و ژانویه 2026 همگی دارن این سمت سو رو نشون میدن و ما باید اهمیت این وهله تاریخی رو بفهمیم و از خودمون بپرسیم برای موفقیت اون چه باید بکنیم و چه وظایفی پیش پای ماست.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی. اگه ملاحظه بفرمایید در این صفحه چت بعضی دوستان F9 میذارن. این F9 قرارمون اینه که اون دوستانی که F9 میذارن خیلی سوال کوتاه و پاسخ کوتاهی بشنوند. خیلی ممنون میشم از دوستان. ببینید دوستان، موضوع لطفا از موضوع خارج نشیم. در خاورمیانه و ایران در میانه آن چه میگذارد؟ از این چارچوب لطفا بیرون نیاید چون وقتمون هم اهمیت زیادی داره. آقای عرب F9 زدین، کوتاه بفرمایید.
2: آقای اعتمادی، دوباره شما گفتید جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو بین ببره. اصلا اینطوری نیست. من حرف فرمانده سپاه رو به شما گفتم، ایشون میگه ما 7 کانال درست کردیم که به ایران به جمهوری اسلامی نتونن تعرض کنن. اصلا اونو برای بین بردن اسرائیل نیست. نمونهش هم اینه که همه الان ببینید به اسرائیل هیچ گونه موشکی نمیزنن، میزنن به کشورهای همسایه. میدونید چرا من اینا روش تاکید میکنم؟ برای اینکه این خیلی مهمه توی این که بشناس آدم یا رژیم و یک حکومت رو، تا اینکه دوچار این حرفای ظاهریشون که بیان میکنن برای حالا طرفداراشون گرفتار نشه تو اون کلامو. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب شهرام عباسپور هم F9 زدن، بفرمایید پرسشی چیزایی دارید.
3: درود میگم جناب دانشور گرامی، من عرض دیگه ای ندارم. نه، من فقط یه تذکر میخواستم بدم که دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. سپاسگزارم.
1: درود از شما، خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور. من درود میگم هم به مهمانمون آقای اعتمادی و بینندگان. چند تا مطلب شد واقعیتش من بخوام شروع کنم. یک، اول میخوام یه تذکر به آقای عرب بدم که با این به اصطلاح عنوانی که این حکومت ایدئولوژیک نیست به نوعی کمک میشه به سفیدشویی اسلام. خواسته یا ناخواسته این حکومت نحس اسلامی که اسمش هم روشه اسلام رو نردبون کرده برای از بین بردن ایران و ایرانی. این در درجه اول. درجه دوم از آقای اعتمادی من میخواستم این سوال رو بپرسم، البته برمیگرده به یکم تاریخ. ما شاهد این بودیم که حرکت‌های کمونیستی و اون تغییراتی که اتفاق افتاد فی الواقع حاصل یک اختلاف بزرگ طبقاتی در جوامع مثل روسیه یا فرانسه بود که فاصله بین افراد فقیر و اشراف خیلی زیاد شد. این حس و این دیدگاه‌های کمونیستی خیلی رشد کردند چه در روسیه و چه در چین که اینا اتفاق افتاد. در این حال در همون زمان ما شاهد یک افراط شدید در بحث کلونیالیسم و استعمارگری در منطقه دیگه دنیا بودیم. اما در همون زمان ما میبینیم که در ایران به جای اینکه انقلاب کمونیستی یا شکل خاصی شبیه اونا اتفاق بیفته میاد انقلاب مشروطه شکل میگیره، نگاه های دموکراسی خواهی شکل میگیره، قانون مداری شکل میگیره. ولی بعد 50 سال که چرخه مملکت افتاده رو دور، داره به سمت چی میگن آمار دورقمی رشد اقتصادی، همه شرایط داره بهتر بهتر میشه، یهو این فاجعه 57 اتفاق میفته، این خودکشی جمعی. اینو اگه بتونیم برام تحلیل کنین ممنون میشم. مورد دوم بحث کردیم که از 76 که چی میگن چی سبز شد تا الان مردم از اسلام جدا شدن به نوعی یا از دین خروج کردن. آیا شاید جایگاه سیاسی یا طول مسیحایی سیاسی این حرف درست نباشه، ولی میتونیم بگیم مردم به سمت سکولاریسم حرکت کردن که فی‌الواقع هنوز در اون واقعیت حکومت اتفاق نیفتاده، ولی خودشون از درون دارن سکولار میشن مرتبه بیشتر و بیشتر. اینم مورد بعدی. و سوال آخرم این که در این که کشورهای منطقه و بعضی قدرت‌های جهانی در انقلاب 57 همسو بود، منافعشون همسو بودش با انقلابی که داره اتفاق می افتاد، با انقلابی که الان در جریان هست، آیا این همسویی نداشتن یا تصور این که این منافع با منافع انقلاب ملی شیر و خورشید با منافع اونا همسو نیست میتونه عامل ترمز بازدارنده روند گذار از جمهوری اسلامی باشه؟ و سوال آخرم این که ببخشید من خیلی سوال
0: یک سوال بودم
4: بگذاریم
5: سپاس از شما آقای سایی، بعدا میتونیم وقت بگیریم. دوستان لطفا یک با یک سوال لطف کنیم کتاب بیاییم بفهمید. جناب اعتمادی
0: من بگم آقای دانشور؟
5: خواهش میکنم. البته
0: البته. ببینید آقای سایی ازی بفرمید وارد بحث جنبش کمونیستی و سوسیالیستی و چپ و غیر و اینها نشیم. من واقعا در حد اشاره بهش پرداختم به خاطر اینکه بگم که چرا این سلطه گفتار اسلامگرایی از خلال انقلاب 1357 اهمیت داشت و از قبل در واقع خبر میداد که افول یک گفتار مسلط تموم شده. و الا چون وقت هم کمه، هم در حقیقت موضوع گفتار امروز ما نیست، میتونه گفتگوهای ما رو به جاهای دیگه‌ای ببره. بنابراین اما اجازه بدید دو تا نکته رو خیلی صریح بگم. بله به گمان من هم نظرم ایران در حقیقت امروز جامعه ایران یکی از یا شاید سکولارترین کشور خاورمیانه باشه و تمام پارادوکس و تناقض در اینه و این رو به بهای سنگینی در واقع جامعه ایران ثابت کرده طی دست کم یک دهه اخیر، اگر نخواهیم این تاریخ سکولاریزاسیون دوره معاصر رو مثلا به دهه های قبل‌تر برگردونیم. سکولارترین جامعه خاورمیانه است و حتی در سطح بین المللی از سکولارترین جوامع جهانه و همه تناقض در اینه که یک نظام آرکایی که به شدت عقب مانده که میخواهد شریعت اسلامی رو بر جامعه خوب کرده در این 5 دهه گذشته تحمیل بکنه، برش حکومت میکنه و خب این نزاع بسیار جدی رو به وجود میاره و من تردیدی ندارم که این نزاع در نهایت به سود جامعه ایران، به سود یک جامعه سکولار خاتمه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی خواهد رفت. هرچند خب نمیشه آینده رو به دقت پیش بینی کرد، گفت چه زمانی چگونه. نکته دومی که فرمودید، آیا کشورهای منطقه نفع دارن که جمهوری اسلامی به رغم همه اختلافاتی که باهاش دارن، حتی در وضعیت کنونی که حکومت تهران کشورهای منطقه را آماج پهپادها و موشکاش قرار میده، همچنان سر قدرت باقی بمونه؟ به نظر من حتما همینطوره و توضیح چرایی اون از این فرصت که ما امروز داریم فراتر میره. یکی از دلایلش به نظر من اینه که یک ایران قدرتمند سکولار و دموکرات، شما در نظر بگیرید در ایران با این موقعیت راهبردی سیاسی، با این تاریخی که ما ازش میشناسیم، یک نظام دموکراتیک سکولار بیا سر کار، از قطر چی میمونه؟ کشوری که قانون اساسی نداره و همچنان مجری شریعت مذهبیه، از منابع مهم مالی و تقویت کننده اخوان المسلمینه، نه فقط در خاورمیانه بلکه در جهان به یاری به اصطلاح منابع بادآورده نفت و گاز، به ویژه گاز که سهم عمدش متعلق به ایرانه، از مثلا عربستان سعودی حتی چه میمونه. خب این کل معادلات خاورمیانه رو در واقع تغییر میده. حتی اینها فشارهای بسیار زیادی آوردن به ایالات متحده آمریکا و نه فقط به اصطلاح قطر، نه فقط پاکستان، ترکیه رجب طیب اردوغان، که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران بیانجامه. و این یکی از موانع بزرگه برای پیشبرد هدف عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی در ایران. چون ما اگر نتونیم، جامعه ایران نتونه حمایت بین‌المللی و اونطوری که شایسته است جذب بکنه، واقعا عبور از جمهوری اسلامی ایران، نمیگم ناممکنه، بسیار دشوار خواهد بود و زمان بر.
5: سپاس از شما. جناب سایی افناینه تونم بفهمم.
4: ممنونم. مطلبی که میخواستم بگم، آیه اعتمادی، شما از غیاب یا حقانیتی صحبت کردین که توسط مردم ایران باید داده بشه. من میخوام بپرسم که آیا شما نمیبینید که اعتقاد ندارین که صدای مردم که با فراخوان شاهزاده 18 و 19 دی ماه با اون جنایت، با اون جنایت من چی میگم، با اون قساوت سرکوب شد و الان که دیاسپورای ما در خارج از ایران در غیاب صدای ملت ایران دارن اینو هر هفته بیان میکنند، این حقانیت رو به شاهزاده و تیمشون بده که بتونن از طرف ملت ایران صحبت کنن با نیروهای جهانی؟ ممنونم.
5: این البته افنایی نبود، باز پرسش شماره یک بود. اگه کوتاه میفرمایید.
0: بله، بنده در مقامی نیستم که بگم به کسی بگم کی در چه موقعیتی هست یا نیست. همه میدونن شاهزاده رضا پهلوی چهره بسیار پرنفوذیه، بخش قابل توجهی از جامعه ایران به ایشون در واقع سمپاتی داره. به دلیل فراخوان‌های او بود که اعتراض‌های گسترده سراسری ژانویه گذشته در ایران رخ داد و خب بعدش هم اون سرکوب خونین که بخش بزرگش ترس و نگرانی حکومت بود از عواقب این اعتراض بزرگ اجتماعی صورت گرفت. اون چی که من رو نگران میکنه این یه نکته اینه که این جنگی که از ژوئن سال گذشته شروع شد، به تدریج این نیروی فعال اجتماعی رو به حاشیه رو، خب میدونید ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، شاهزاده از جنگ بود، خواستن که به در واقع به خونه ها، در خانه ها مردم بمانن و حکومت در مقابل با اینکه هیچ نیروی اجتماعی هم نداره، سعی کرد فضای اجتماعی رو اشغال بکنه به دلیل نگرانیش در حقیقت از فشار مردم. این میتونه به زیان این جنبش بزرگ اجتماعی و سیاسی مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی ایران باشه. در واقع و میدونیم خب خیلی هم امید بستن که در نتیجه این جنگ این رژیم فرو بپاشه. الان میدونیم که نتیجه در واقع چیز دیگه ای از آب در اومد، گرچه نمیشه از الان سرنوشت اون رو تعیین شده قلمداد کرد، ولی اون چیزی که مهمه اینه که مردم باید از نو به کانون تحولات آینده تبدیل بشن و خب این احتیاج به اصطلاح به یک رهبری داره، احتیاج به اصطلاح به یک راهبرد سیاسی روشن داره و این راهبرد و رهبری سیاسی یکی از وظایفش جلب در واقع حمایت جامعه جهانیه. مهمترین کارش در واقع پیشبرد مبارزه در دل جامعه ایرانه. اگر این به دست نیاد هیچ پشتیبانی بین المللی به دست نخواهد آمد و کلیه تلاش ها برای به دست آوردن این پشتیبانی بین المللی بی ثمر خواهد بود، چون اون پشتیبانی بین المللی باید ببینه که از چه چیز پشتیبانی میکنه و اگر صحنه سیاسی خالی بمونه و مردم به فاعل اجتماعی و سیاسی انقلاب خودشون برای عبور از جمهوری اسلامی تبدیل نشن، خب با وضع موجود میسازن. کمان که آقای ترامپ که یه موقع میگفت میخوام در حقیقت این رژیم رو سرنگون بکنم، الان همش هست الان و الان نه مدت هاست همش از صحبت از دیل میکنه، دیل با جمهوری اسلامی میکنه و در مورد قدرت های اروپایی هم همینطوره. مزفرین که همطور که عرض کردم کشورهای منطقه هم نفعی ندارن جمهوری اسلامی بره و مردم ایران موفق بشن. باید تلاش بشه، کوشش بشه که مردم از نو صحنه سیاسی در داخل کشور رو برای عبور از جمهوری اسلامی اشغال بکنن.
5: سپاس از شما. خب میپردازیم به نوبت بعدی، از بیرون هم هستن آقای دانشمند.
6: من سعی میکنم که برگردم به بحث اصلی برنامه و اون از اینجا آغاز میکنم که جناب اعتمادی اشاره کرد شما به مسئله حساسی یا اساسی که چه نیرویی با چه برنامه‌ای بتونه خلأ قدرت سیاسی رو در نبود جمهوری اسلامی پر کنه، یعنی یک استراتژی معین و روشنی از حالا بیان. خب یه مثالم، یک اشاره هم به هگل کردین، منم یه اشاره به هابز میکنم. توماس هابز بحث مهمش اینه که در واقع اهمیتش در اینه که نقشه راه باید روشن بشه. اون کسی که نقشه راه رو، البته توماس هابز نقشه راه رو با همین با کلمه بیان نمی‌کنه، ولی اما منطق اندیشه اون نشون میده که ضرورت داشتن یک طرح عقلانی برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب باید روشن باشه. برای همینه که تو اندیشه هابز یکی از اولین فیلسوفای سیاسته که مسئله منشأ دولت، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و از همه مهمتر ضرورت قدرت سیاسی رو در واقع اشاره میکنه. من فکر میکنم تو بحث شما همین مسئله اهمیت پیدا کرده، مسئله قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب اما من میکنم که مشکل بسیار از مخالفین جمهوری اسلامی، حالا فرقی هم نمیکنه اینا جمهوری خان، پادشاهی خان، نمیدونم فدرالیستان، هرچی، از همه سنقش اینه که فرایند استراتژیک در واقع از مرحله شناخت جامعه و نیروهای درون جامعه به مرحله طراحی عبور نمیکنن. یعنی بحثا غالبا حول تعریف جامعه است، حول اینه که مردم ناراضی هستند، رژیم دچار بحران مشروعیت شده، شکاف نسلی پیدا شده، نمیدونم جنگ فلانی، نیروهای خارجی فلان تحصیل. یعنی کلا گفتگوها روی مسئله ایران از مرحله جامعه شناختی جلوتر نمیره، به خاطر اینکه جذابتر و آسان‌تر هم هست. نمیرن اونجایی ما دوچار مشکل شدیم که بگیم خب حالا با شناخت ما، یعنی وقتی ما صحبت استراتژی میکنیم اولین گام استراتژی شناخت جامعه شناسانه ماست از وضعیت موجود، درسته، ولی باید از این گذر کنیم و باید بریم ببینیم که خب به این شناختی که ما داریم برای که از این وضعیت بیرون بریم باید از چه مراحلی عبور کنیم، باید چه پیش شرط هایی برای هر مرحله وجود داره و چه تأثیری در مرحله بعدی داره و بازیگران این استراتژی کدوم هستن، یا فرض کنید که چه تضمین هایی وجود داره که در این گذار ما به یک
7: به یک نتیجه محدود برسیم و یک نتیجه نامحدود تجزیه کشور زد و خورد نمیدونم فلان ناب اوضاع نابسامان وجود نیاد. همه اینا عناصری هستند که توی استراتژی روشن گذار از همین لحظه که ما توش هستیم تا زمانی که میخوایم به دموکراسی و سکولاریسم استرا برسیم باید با شفافیت و روشنی کامل در واقع بیان شده بشه، چیزی که ما غالبا نمیبینیم. یعنی در واقع غالبا که به جز دو سه تلاش به نظر من ناموفق در این زمینه که حالا نمیخوام بگم از طرف اتفاقا یکیش از نایه جمهوری خواست و یکیش از نایه پادشاهی خواست و هر دو هم ناموفقن، ما چیز دیگه ای نمیبینیم. بنابراین مسئله ای که پیش میاد این خلای وجود استراتژی روشن برای دوری گذار رسیدن از به قول حافظ از این وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، اینجا در واقع باعث شده که میدان داده بشه به یک نوع فرصت طلبی سیاسی. فرصت طلبی سیاسی به این معنیه که وقتی ما بگیم که استراتژی روشن نیست، بیشتر میگیم طرف عکس العملی برخورد کردن به سیاست. یعنی در واقع به جای که تاکتیک ها به خدمت یک استراتژی روشنی در بیاد، درست قضیه مثل گویی برعکسه، ما یه سری تاکتیک داریم با استراتژی باید کمک کنه به این تاکتیکا. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث خیلی مهمیه که میشه روش تاکید کرد، صحبت کرد و بعد از هر نیروی سیاسی یا هر آدمه، فرق نمی‌کنه سیاسی یا نمی‌دونم نخبه سیاسی، هر چی اسم خودش میذاره، باید سوال کرد خب شما این وضعیتایی که آنالیز میکنین از ایران، حالا میدونن آنالیز میکنین از قبل از انقلاب بودن 57 فلان تا حالا که آنالیز هم خب جذابه، تردید توش نیست، خب میخواین چیکار کنین، چجوری میخواین به کجا میخواین برسین، ولی با چه ابزاری میخواین برسین، با چه رهبری، بازیگران این کیان و چرا و چه برنامه و نقشه‌ای برای این گذار دارین. من فکر می‌کنم اینا سوالات اساسیه که باید بهش پاسخ داده بشه. مثلا یکی از مشکلات دیگه در پایان صحبتام بگم وجود داره، همیشه اونایی هم که سعی میکنن یه استراتژی در واقع روشنی رو بیان کنن دوچار این اشتباه میشن که این استراتژی رو متوجه نیستن که لحظات این یا عناصر تو این استراتژی همه به هم مربوطن، برای میان تکه تکه میکنن، میگن این تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار میکنیم، اون تو کار میکنیم. حتی بعضی میگن فعلا این کار رو بکنیم بعدا میگن چی پیش میاد. ببینید که چیزی که جاش کاملا در سیاست غایبه، یعنی کاری که هابز از ما میخواد و ما نمیکنیم، همین مسئله است. تکه های مختلف یک استراتژی روشن گذار رو ما نمیه به هم وصل کنیم برای راجبش صحبت کنیم. من بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
5: خیلی ممنون جناب اعتمادی، واکنش شما رو.
0: والا من به کوتاهی خدمتتون عرض میکنم، من شخصا هیچ وقت اعتقاد نداشتم که داشتن برنامه تعیین کننده است در پیروزی یا ناکامی یک انقلاب. برنامه داشتنش بهتر از نداشتنشه، ولی اونها این برنامه ها نیستن که تعیین میکنن تحولی شکل بگیره، دوام پیدا بکنه یا به اهدافش دست پیدا بکنه. نیروها و جریانهای سیاسی تعیین کننده عمدتاً حول شعارها شکل میگیرن، شعارهای مقطعی و شعارهای کلیدی، مطالبات مقطعی و مطالبات کلیدی. اما باید یک راهبرد داشت، و وقتی که میگم باید یک راهبرد داشت، منظورم از راهبرد در مورد ما ایرانی ها در وضعیت حاضر برگردوندن حق به تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه. به نظر من اون چیزی که میتونه یه نیروی سیاسی جایگزین برای پر کردن خلای سیاسی در ایران تشکیل بده، حالا بنده شاید اشتباه بکنم، تلاش برای تشکیل مجلس مؤسسانه. مجلس مؤسسان در حقیقت پروسه‌ایه که نیروهای سیاسی حول اون منسجم میشن، شکل میگیرن، پیام روشن سیاسی به مردم ایران میده، چون هدف از تشکیل مجلس مؤسسان تعیین نظام آینده، تدوین قانون اساسی آینده از خلال یک انتخابات آزاد توسط مردمه. هدفش بازگرداندن حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه و مهمتر از همه پر کردن خلأ و رفع نگرانی خیلی ها به ویژه قدرت های خارجی از اینکه جامعه ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی، چنان که خب گفته میشه، میگن، میدونید، هرچند هم بی اساس باشه و باش مخالفین، دوچار نه هرج و مرج خواهد شد، نه منطقه دوچار به اصطلاح بی ثباتی خواهد شد و نه جنگ داخلی خواهد شد، نه یک پارچگی ایران زیر سال خواهد رفت. جامعه ایرانی جامعه در واقع با تجربه، پخته، آزمون دیده، آموزش یافته از خلال دهه هاست، از دست کم 5 دهه اخیر، و تنها مطالبهش عبور از استبداد مذهبی برای رسیدن به تعیین حق سرنوشت خودشه. این میتونه یکی از فکر میکنم راهبرد اساسی ما در دوره حاضر باشه.

0: برنامه امروز ما هست.
1: بله، خیلی ممنون از شما. اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب اعتمادی، بینندگان گرامی برنامه و هموندان عزیز. آقای تقی تجدد از وین اتریش نوشتن: وقتی درباره خاورمیانه و ایران در میان آن صحبت میکنیم، در واقع میپذیریم که نمیتوان درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن خاورمیانه به اندیشه نشست. در این صورت در چه وضعیتی میتوان به تنهایی در مورد ایران سخن گفت و متوجه نبود که ایران جزئی از خاورمیانه است؟
0: مرسی، بفرمایید.
2: والا من عرض کردم که ایران جزئی از خاورمیانه نیست، بلکه تاکید کردم که ایران امروز با تحولاتی که پشت سر گذاشته و داره میگذرونه، نقش کلیدی در ترسیم سیمای آینده خاورمیانه خواهد داشت. به نظر من اگر این تحولات به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه، که به نظر من دیر یا زود خواهد شد، حالا عرض کردم آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، خاورمیانه‌ای که خواهیم شناخت بعد از جمهوری اسلامی خاورمیانه‌ای نیست که طی 5 دهه گذشته شناختیم. خاورمیانه‌ای بعد از جمهوری اسلامی به نظر من خاورمیانه‌ای همکاری خواهد بود. صورت مسئله اسرائیل و فلسطین تغییر خواهد کرد. راه حل برای حل این مسئله مهم به صورت مسالمت‌آمیز پیدا خواهد شد. نیروهای نیابتی رخص برخواهند بست. زنان نقش بسیار بسیار کلیدی در جوامع خاورمیانه بر عهده خواهند گرفت، در درجه اول در خود ایران. و تمام اتفاقاتی که در حقیقت در ایران بعد از جمهوری اسلامی با سقوط جمهوری اسلامی رخ خواهد داد، سیمای خاورمیانه، مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت، همکاری‌های اقتصادی، نوع رژیم‌های آینده رو تغییر خواهد داد، تعیین خواهد کرد. و البته خب اینا همه یک شبه صورت نخواهد گرفت، یه پروسه طولانی مدت خواهد بود. اما می‌دونیم ایران یک قطعه بسیار مهم و تعیین کننده در پازل خاورمیانه بوده، هست و خواهد موند، صرف نظر از اینکه چه رژیم سیاسی برش حکومت بکنه. به نظر من خاورمیانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی خاورمیانه مرفه خواهد بود، خاورمیانه سکولارتر خواهد بود و خاورمیانه به مراتب دموکرات‌تر، گرچه خب امروز واقعا نمیشه اثری از دموکراسی حقیقتا در خاورمیانه که امروز میشناسیم ببینیم. ولی خب عرض کردم تا اونجایی که به ما مربوطه و تا اونجایی که به مسئله ایران مربوطه، سرنوشت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی بسیاری از معماهای خاورمیانه رو حل خواهد کرد. شما در نظر بگیرید از افغانستان تا عراق کنونی تا لبنان تا حتی سرزمین‌های فلسطینی تا درون خود اسرائیل، اصلا دیگه با موازنه هایی که امروز ما با جهسین بوبرون نخواهیم.
0: ممنون از شما. خب از داخل برمیگردیم. داخل جناب حسینی نجات وقت گرفته، بفرم.
3: الو، با تشکر. الو، با درود به دوستان و درود به آقای اعتمادی و تشکر از ایشون، از تحلیلشون بسیار استفاده کردیم. من اولا از بخره به موضوع هم زیاد ربط نداشته باشه، چون آقای عرب مطرح کردن، فقط دو موضوع خیلی کوتاه بگم که اولا این چه گفتن این رژیم ایدوستان، چه آقای سایی هم گفتن این رژیم ایدئولوژی نیزم، میدونم از چه دوری به این نتیجه رسیدن. میدوارم یه بحثی داشته باشیم، یه بحثی خصوصی یا خودمون دو نفری داشته باشیم. این رژیم کاملا ایدئولوژی چه و اصلا این چه بجه نماز و روزه و اینا چیز فردیه، جزء خود این ایدئولوژی اصلا. این ایدئولوژی افراد رو میتونه به جای نماز نخونن، سرانچه نماز در مسافرت اصلا کم میشه، روزه میخورن. اینا از اول اسلام بوده به خاطر حفظ اساس و اصول این ایدئولوژی و حاکمیت این ایدئولوژی، اینطور چیزها رو قربانی میکنن، میگن آقا بس مهم نیست. اینا دلیل نمیشه بجم ایدئولوژی. این سیجم کاملا از اول هم ایدئولوژیش بوده، یعنی اصلاح میشه.

0: عقیده اعتقاد سیاسی میشه برای حاکمیت میشه ایدئولوژی. و همچنین اسرائیل نابوده، اسرائیل هم از اولی که ما بچه بودیم به آخونده بودیم، از زمان شاه تو نوجوانیمون تمام محافل حوزه به آخونده اینا نابوده اسرائیل جزء اصولشون بود، ضدیت با یهود، یهود ستیزه و نابودی اسرائیل. از اول انقلاب هم که اصلا دیگر خمینی پایش رو گذاشت، اینها دیگه اصلا استراتژی مهمتری نیستن، چون چه آقای اعتمادی هم گفتن اصلا مهمتر استراتژی رژیم هم اساسا در حتی از ضدیت با آمریکا و غرب اینا هم اساسا گفت چون به اسرائیل کمک میکنن، اصلا حول محور نابودی اسرائیل شکل شد. من در طب عراق جمعیتم چون من 25 سال به عراق بودم، هم زمان صدام بودم هم بعد از سقوط صدام بودم، هم الان تایید صحبت های آقای اعتمادی بجم، واقعا الان در کل خاورمیانه اصلا این از بین رفتن این ایدئولوژی اسلام سیاسی و این حاکمیت سیاسی اسلام درست مثل فروپاشی شوروی دیگه آغاز شده. یعنی همین مقدماتش شروع شد شوروی تا فروپاشی دیگه الان رسیده به همون مرحله. یعنی آن تو نیابتی ها تو عراق واقعا بی سابقه است. ما تو از طی 20 سالی که ما بعد از سقوط صدام اونجا بودیم تماما دست رژیم بود و الان تا همین چند سال پیش هم حاکمیت تقریبا نیمه حاکم بود رژیم در عراق، الان اصلا جارو شده کام و اومدن همین الان از زیدی داره اصلا تمام نیابتی ها رو خلی سلاح میکنه تشکیل، تمام نیروها مجبور شدن با این شرایط رژیم و جنج و این افتضاح تضادهای داخلی رژیم و اومدن خیلی از نیروهای داخلی رژیم، اصلا وضعیت نیابتی ها به هم ریخته، اکثرش دیگه موافقشون سلاحشون تحویل بدن با دولت ادغام بشن و نزدیکی به آمریکا و به غرب و اینها و دیدارهاش با آمریکا میبینیم که اصلا اونجا دیگه داره از حاکمیت دست از رژیم میره. این لبنان، چون لبنان هم جارو شد کاملا، دولت نیروهای اصلی و بزرگ سیاسی لبنان دارن از دولت حمایت میکنن، علی حزب الله و برچیده خلی سلاح حزب الله رو حمایت میکنن از سیاست و مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای خلی سلاح حزب الله و جانشین شدن ارتش و نیروی دولتی در جنوب لبنان، به حساب حصر سلاح در دست دولت الان شعار هم لبنان شده و هم عراق. از در منطقه هم کاملا دیگه سیاست کشورها هم بر این اساس چیزی که دیگه مجبور شدن بفهمن که الان با این زدن امارات و خلیج و کشورهای کل حاشیه خلیج فارس دیگه کاملا به این نتیجه رسیدن که این دیگه دشمنه اصلی هم همینه. درست عملی وارد نمیشن همینجور چه بگن این رژیم از بین بره، همین از آیندهش هم ابهام دارن، مسلمه چه نمیخوام مثل آینده مثل زمان شاه بشه و ایران قدرت بگیری، این هم هست که برای همین وارد زنج نمیشن. اینه که و یه چی هم که اسرائیل مثلا را نمیزنه خب ترسشه دیگه، الان امارات را مدت ها نمیزن، اسرائیل هم چون میدونه که قدرتش وارد میشه نمیخواد فعلا وارد بشه، اگه قرار باشه نابودیش رو ببینه چشمش ببینه نابودیش مسلم از علی اسرائیل هم وارد خواهد شد و حد توانش. اینه که این منطقه دیگه کاملا دست رژیم رو خوندن و الان هم دقیقا مثل آقای اعتمادی من در تایید حرف صحبتاش میگم، چون من از مطبوعات عربی و فضای عربی خبر دارم دست کارم، کاملا همین رو تایید میکنه، صحبتاشون در فروپاشی شوروی این همین شده، در فروپاشی کل سیستم این رژیم در حقیقت آغاز شده، نتایج جنگ هم چه دیگه در نتیجه خود کار خود رژیمه، چه نقشش فقط تضعیف رژیم حاصل دست سیاست های 50 ساله رژیمه، چه مسلم از این تضعیف این فقط ما مردم فقط میتونن استفاده کنن، مسلم از همین تضعیف رژیم مسلمش تعیین سرنوشت و تعیین تکلیف این رژیم با مردم خواهد بود. با تشکر ببخشید.
1: سپاس از شما جناب حسین نژاد. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفهم.
2: نه نه من کاملا موافقم، ارزشی ندارم.
1: ممنون از شما. جناب مفخمی وقت گرفتین بفهم.
3: با سلام به مهستان و آقای اعتمادی، راستش آقای سایی سوال من رو در مورد نقش شاهزاده پرسیدن و آقای اعتمادی هم نظرات خودشون رو دادن، برای دیگه من وقت زیادی نمیگیرم. متشکرم.
1: بپرس از شما. جناب داربی برمیگردیم به دوستان بیرون.
4: دقیقه بفرمایید. پرسش دوم آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن. مرحوم مانوک خدابخشیان معتقد بود که انقلاب اسلامی در ایران و برآمدن اسلامیسم در خاورمیانه همگی برای جلوگیری کشورهای منطقه و امر توسعه و صنعتی شدن بود. شما تا چه حد به وجود چنین توطئه‌ای باور دارید؟
2: مرسی. بفرمایید. دوستان به من حقیقتش ترجیح میدم وارد این بحث نشد، نه اینکه موضوع اهمیت نداره، موضوع مهمه، چون ولی خب در چارچوب صحبت‌های امشب نیست که خب به ایران و وضعیت کنونی خاورمیانه اختصاص داره، بنابراین هر چیزی هم بخوام بگم ناقص خواهد موند و بیشتر باعث سوء تفاهم خواهد بود. در مورد عوامل و دلایل پیش آمدن انقلاب ایران خود شما میدونید آرا و نظرات مختلف وجود داره، رساله ها و مقاله ها نوشته شده بی نهایت به زبان های مختلف جهان طی 4-5 دهه اخیر و واقعا خب نمیشه در واقع اینجا خلاصش کرد، ولی در یک کلام میتونم بگم که متاسفانه نه، من فکر نمی کنم که وقوع انقلاب 1357 نتیجه یک توطئه بود علیه ایران، اما این را هم کتمان نمیشه کرد که مثل هر وقت تمام کشورها و قدرت‌های وقت مثل همین امروز سعی کردن که در اون رویداد بزرگی که در ایران رخ داد منافع خودشون در درجه اول در نظر بگیرند و تأمین بکنند. منافع اون موقع اونها اقتضا کرد، گرچه گذر زمان به اونها نشون داد که سخت اشتباه کردن، کوشیدن در واقع با رژیم جدید خودشون رو همسو بکنن و البته خب میدونید این محدود به قدرت‌های جهانی نبود، در داخل خود ایران هم در میان صاحب منصبان بزرگ سیاسی و نظامی چنین چرخشی صورت گرفت و مهمترینشون خب میدونید اعلام بی‌طرفی ارتش بود و در حقیقت بیعت کردن با خمینی و اسلامگرایی هایی که می رفتن قدرت رو در دست بگیرند و اینا، و تا این حد می تونم در واقع بگم و میگم چون خود موضوع صحبتم نیست و وقت تنگه، ایشالله فرصتی دیگه بشه در این خصوص صحبت کرد.
1: ممنون از شما. جناب برام مثل اینکه شما الان وقت گرفتین، درسته؟ میکروفونتون بسته است.
5: سپاسگزارم.
1: می‌خواستم ببینم شما الان وقت گرفتید یا قبلا گرفته بودید؟ چون
5: بله گرفته بودم، ترجیح میدم سوال من شما بخونید، چون که واقعا آقای اعتمادی غنیمتی هستند اینجا و بسیار اشراف دارم به مسائل روز و با دانشی که دارم و با این نگاه وسیعی که به مسائل جهانی دارم، حیف ما این وقت از دست بریم و سوالایی که باید پرسیده بشه پرسید نشه. به همین جهت در اختیار شما میذارم سوال من از ایشون بفرمایید.
1: بفرمایید، خودتون بفرمایید جناب.
5: حالا که نوشتم یه بار نوشته بکنم. آقای اعتمادی، اگه فشارهای خارجی، تحریم و تنش‌های منطقه‌ای شدیدتر شود، آیا این فشارها میتواند به تغییر سیاسی در ایران کمک کند یا برعکس ممکن است هزینه اصلی آن را مردم بدهند و حکومت همچنان باقی بماند؟ مرز سوال اینه، مرز میان فشار مؤثر بر حکومت و فشار مخرب بر جامعه کجاست؟ یک سوال دیگه هم در مورد اعتماد عمومی که شما گفتیم، اونم کوتاه میپرسم اگه وقت بود پاسخ بدید. شما به صحبت اعتماد عمومی کردید در دوران گذار، این اعتماد عمومی به نظر شما اپوزیسیون امروز در چه آمادگی داره دوران در چه حد آمادگی داریم دوران گذر سپری کنه؟ مهمترین خلأ به نظر من رهبری، برنامه، سازماندهی یا که اعتماد عمومیه، کدوم یک از این هست؟ سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب. بفهمید.
2: ببینید در مورد بخش اول پرسشتون، خب میدونید تحریم ها چیز تازه‌ای نیستش، الان 5 دهه است جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم هاست، هر بارم تشدید میشه. توی این 25 سال گذشته به مناسبت برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی هایی که برانگیخته، این تحریم ها هر روز بیشتر و بیشتر شده. از امروز هم آقای ترامپ به اصطلاح گفته که این تحریم ها دیگه بی سابقه است، هدف فلج کردن جمهوری اسلامی. من حقیقتش خیلی باور ندارم، به این دلیل که اگر آقای دونالد ترامپ از تشدید تحریم ها حرف میزنه، یه علتش اینه که اصلا راهبردی نداره، نمیدونه بخواد با جمهوری اسلامی ایران چیکار بکنه. یه موقع اولش گفتش که کمک در راه هست به مردم ایران، مراکز قدرت رو تصرف کنید، ما هم داریم میایم. خب البته نیومدن. بعد گفتن که هدف تغییر رژیمه، بعد گفتن نه هدف تعرقه از بین بردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و حرفای خوب مختلف زدن. اون در جوان سال 2025 اصلا گفتن که برنامه اتمی ایران رو منهدم کردن. الان بعد از یک سال، بیش از یک سال و این همه حملاتی که صورت گرفته، از قرار برنامه اتمی ایران به گفته خودشون که از بین نرفته، برنامه موشکی ایران هم به قوت خودش باقیه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم تضعیف شدن ولی خب کاملا از بین نرفتن و یه مسئله جدیدی که اصلا وجود نداشت شکل گرفته و اون مسئله تنگه هرمز. و حالا همه به اصطلاح مذاکرات و گفتگوها و کشمکش‌ها حول باز کردن یا باز نکردن تنگه هرمز. و به خاطر اینم مثلا یه تفاهم نامه با جمهوری اسلامی امضا کردن. یعنی اصلا نه فقط اون مسئله گذشته رو از قرار حل نکردن، یه مسئله هم که اصلا وجود نداشته به وجود آوردن و برایش هیچ راه حلی ندارن. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا راهبرد نداره الان در قبال جمهوری اسلامی ایران، و چون راهبرد نداره و نمیدونه که بخواد با این حکومت نهایتاً چه بکنه، چون میدونیم در درون دستگاه حکومتی آمریکا هم اختلاف نظر وجود داره. آقای ونز همون فکر رو نداره که مثلا ممکنه احتمالاً آقای مارکو روبیو داشته باشه و یا وزیر دفاع آمریکا داشته باشه در قبال جمهوری اسلامی، یا اسرائیل داشته باشه. و دیدید که در دور جدید حملات دیگه اسرائیل حضور نداشت، و اگر اسرائیل حضور نداشت دلیلش خیلی روشنه. به این خاطر بوده که آقای دونالد ترامپ از حرفای اولیش در واقع صرف نظر کرده، مثلا تغییر انرژی مثلا اگر یک موقع صحبتش بود، و الان در پی به اصطلاح دیله که تنگه هرمز رو مثلا باز کنه یا ببنده و اینها. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که این فشارها بتونه مثلا منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، تشدید تحریم ها. مضافه که شما دو تا موضوع رو در نظر نباید از کم گرفت، یکی چین، یکی روسیه است. چین خریدار اصلی نفت ایرانه و چین یه قدرت بسیار بسیار بزرگ اقتصادی توی دنیا، و آقای ترامپ نمیتونه اونو نادیدش بگیره و چین به سهولت از فرمانهای آقای ترامپ هیچ لزومی نداره تبعیت بکنه و نخواهد کرد. همین که خب اولا نفت ارزان از ایران میخره، بسیار ارزان از ایران میخره، و دو این که اصلا نفعش نیست در معادلات بین المللی کار رو برای رئیس جمهوری آمریکا آسان بکنه. ببینید که الان که باید اعتراف کرد در نوعی مخمصه هم قرار گرفته. بنابراین من فکر میکنم نه فقط تحریم ها، بلکه حتی حمله نظامی به تنهایی کافی نیست در حقیقت برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم ایران بیشترین صدمات رو از تحریم ها خواهند خورد، روزگارشون به مراتب سخت‌تر از اون چیزی که تا به حال بوده خواهد شد. ضربات نظامی که حکومت ایران متحمل شده، ضربات سیاسی که در رأس هرم قدرت متحمل شده، همه اینها جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده و حتی با جنبش های جدید اعتراضی گرسنگان بیش از گذشته روبرو خواهد کرد در روزها، هفته ها و ماهای آینده، گرچه خوب نمیشه واقعا برای زمان تعیین کرد. ولی هیچ کدوم از اینها برای ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران کافی نیست. ببینید من یه مثال میزنم، شاید تکراری باشه. انقلاب اکتبر که در روسیه رخ داد سال 1917، بولشویک‌ها که منشأ اصلی این انقلاب هدایت کنندش بودن، اصلا انتظارشون نداشتن. در درجه اول خود لنین یک ماه پیش از به اصطلاح اتفاقات در واقع روسیه، خود لنین صحبتهایی میکرد که انقلاب مثلا موکو شده به سالهای آینده، هیچ دوردمایی برای تغییر سیاسی در روسیه نیست. ولی جنگ روسیه تزاری رو واقعا ضعیف کرده بود، مردم رو واقعا گرسنه و مستحصل کرده بود، سربازان گرسنه و خسته از جنگ و اسلحه به دوش آماده انقلاب بودن. اون چیزی که رخ داد نهایتا با درایت، حالا صرف نظر از اینکه ما چه داوری داریم در مورد اون آدم ها و ایدئولوژیشون، سامان دادن در واقع به این اعتراض عمومی برای ساقط کردن قدرت و گرفتن قدرت یه اقلیت کوچیک. و امروز ما در جامعه ایران حتی با این روبرو نیستیم، ما با یه جامعه نشون داده تا یک دهه گذشته تا چقدر مستعد تغییر. اینها عواملی هستند که شرایط انقلابی رو در ایران به وجود آوردن، اما این شرایط انقلابی برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی جایگزین احتیاج به الزاماتی داره که اونها هنوز فراهم نیست. من کاملا موافقم در مورد نقش تعیین کننده و اثرگذار شاهزاده رضا پهلوی در تحولات سیاسی امروز و آینده ایران، اما این کافی نیست. احتیاج به راهبرد هست، احتیاج به سازمان هست، احتیاج به تشکیلات هست، احتیاج به حضور مداوم هست، احتیاج به طرح شعارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هست، احتیاج به نشون دادن سویه‌ای که اعتراضات باید به خودشون بگیره هست، احتیاج به حضور مستمر هست، ایجاد تشکیلات در داخل خود ایران هست. این هاست که میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو رقم بزنه. و الا تحریم ها و حتی حملات نظامی، خب دیدیم دیگه، به خودی خود کافی نیست. ضربات بسیار بسیار دیگه، مهمتر از این در یک روز علی خامنه ای و 40 تن از به اصطلاح رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران، نظامی سیاسی لشکری و کشوری کشته شدن. این چیزی کمی نیست. صدها هدف امنیتی، نظامی، لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران بمباران شده. ایران محاصره است، محاصره اقتصادیه. هیچ کشتی نمیتونه از بنادر ایران خارج بشه، هیچ کشتی هم نمیتونه در بنادر ایران پهلو بگیره. ولی یه رژیم مستبد که دارای سازمانه و هیچ ابایی هم در کشتار نداره، در اعمال خشونت در ژانویه گذشته، خب نشون داد در اسفند ماه گذشته، میتونه به صلاح یه کشور 90 میلیونی بی سازمان و بی هدف رو همچنان در گروگان بگیره. باید این حفاظ رو در هم شکست و از بین برد. و این احتیاج به صلاح به راهبرد داره، احتیاج به سازمان داره، احتیاج به انسجام داره.
1: سپاس از شما. آقای دانشگاه
6: ببینید، خیلی ممنون. شما تو صحبتاتون همی الان اشاره به احتیاجاتی کردید برای که از این رژیم عبور بشه و به یک رژیم مورد علاقه همه ما، مثلا رژیم سکولار و دموکرات برسیم، و در این راه به یکی از عوامل و عناصر استراتژی هم اشاره کردید، اهمیت شد در واقع متذکر شدید، اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی. و من اینجا چون تو قسمت قبلی خیلی روشن صحبت نکردم، سعی میکنم کمی بسیتر راجع به اون صحبت کنم. من فکر میکنم که برای گذار از این نقطه‌ای که هستیم به یک مقصدی که دولت دموکراتیک آینده است، ما به یه استراتژی نیاز داریم که 6 تا عنصر توش وجود دارن. باید هر 6 عنصر روشن برای مردم روشن شده باشه. اولین عنصرش در واقع عنصر جامعه شناختی، تمام بحثایی که میکنیم جمهوری اسلامی این بوده، از آن بوده، از وضعیت نیروهای اجتماعی این است، جامعه مدنی آن است، نیروهای جنبش زنان این کار کرده، نمیدونم نیروهای خارجی امریکا فلان این کار کرده، اینا همه رو هم بریزیم میشه تو بحث جامعه شناسی و نقطه عزیمت استراتژیک گذار. دومین عنصر استراتژیک گذار مقصده، یعنی ما باید مقصد رو روشن باشه، میخوام گذار کنیم به کجا برسیم، میخوام به دموکراسی برسیم یا نه، یا میخوام صرفا جمهوری اسلامی برسیم. این باید روشن باشه. این یک عنصری دوم و مهمیه توی در واقع استراتژیک گذار. از همه اینا مهمتر سومین عنصر تو استراتژیک گذار مسیر راه، باید این مسیر رو از قبل پیش بینی شده باشه یا حدوداً پیش بینی شده باشه. حالا ممکنه تحولاتی تغییرات پیش بیاد، ولی چارچوب اساسیش تغییر نمیکنه. در اینجا به نظر من خب این راه مسیر راه میشه گفتش که ایجاد یک رهبری سیاسی که حالا میشه راجع به صحبت کرد چگونه است، یه میگن شخص شاهزاده است، یه عده میگن نمیدونم باید یه شورای فلان تشکیل داده همچین، این باید روشن بشه. یه رهبری سیاسی یعنی گذار احتیاج به رهبری سیاسی داره دیگه، دولت انتقالیه. وقتی رهبری سیاسی تشکیل شد باید کارا به توسط دولت، حالا میگیم دولت موقت، دولت انتقالیه. حالا خود این دولت انتقالی وظایفی داره که یکیش ایجاد مجلس مؤسسانه که اهمیت داره که شما گفتید، برابر ایجاد مجلس مؤسسان نیاز داره به رهبری سیاسی، نیاز داره به دولت انتقالی، چون یه عده مثلا میگن تو داخل از این اصلاح طلبا میگن بیاین مجلس مؤسسان تو همین دولت جمهوری اسلامی انجام بده، ما میگیم نه، تو استراتژی گذار به دموکراسی و سکولاریسم در آینده وضعیت مجلس مؤسسان اینگونه است، نیاز به عناصر دیگه استراتژی داره. خب حالا بعد باز تو مسیر را مجلس مؤسسان شد، خب باید در واقع انتخاباتی رفراندوم بشه، حالا رفراندوم شد مورد پذیرش ملت قرار گرفت، بعد تازه بر اساس قوانین انتخابات مجلس مؤسسان باید انتخابات دموکراتیک برای تشکیل پارلمان و بعدم دولت دموکراتیک بشه. خب اینا همه تو مسیر رای این که باید صحبت بشه و روشن بشه، بعد میشیم به خود دولت انتقالی، اینا باید معین بشه توی چارچوباش هم معلوم بشه، تعریفش معلوم بشه، حدود عملهاش معلوم بشه، مرزهاش معلوم بشه، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، برای چی، با چه اساس و چه پرنسیپ ما این بحث رو میکنیم. اینم یک عنصر توی استراتژی گذار، و بالاخره ششمین عنصر و یکی از مهمترین عناصر استراتژی گذار تعیین خروجه. یعنی ما عزیمت کردیم از نقطه اول از بحث جامعه شناختی، حالا نقطه پایان داره، آیا این دولتی اومد میمونه یا میره، صندلی قدرت رو چجوری میشه تضمین کرد که از زیر پای این قدرت سیاسی نوینی که به وجود میاد جای جمهوری اسلامی کشید. خود اینم یه بخشی از استراتژی گذاره. بنابراین ببینید که توی این صحبت خلاصه‌ای که من کردم، تو هر کدومش خیلی بحثای طولانی کردم وقت شما ندیدیم انجام بدیم، ببینید که 6 تا عنصر مهم وجود داره و تو تمام بحث‌ها و گفتگوهای به اصطلاح گروه‌های سیاسی به صورت پراکنده اینا صحبت میشم، و تازه رابطه اینا با هم دیگه روشن نمیشه، همه اینا به هم مربوطه. مثلا یه بخش از من میدونم یه بخش از سیاسیون ایران را به صورت متشکرم هستن میگن گذار اصلا یعنی زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد از اون به بعد گذاره، قبلش میگیم چی آقا، میگه براندازیه. ببینید هیچ ایده روشنی راجع به استراتژی گذار وجود نداره و یکی از مشکلات اساسی ما همینه. بحثی که من اشاره کردم به هابز، برگشتم فلسفه سیاسی، می‌خواستم بگم که من همینجوری صحبتام بگم، این من از این گفتار ما از الهام گرفتم، از یک گفتگو، از یک مصاحبه خیلی درخشانی که آقای هودشتیان داره با یک آقایی که البته این به این معنیش که آقای هودشتیان اختراع کرده، ولی تیزبینی این مرد اینه که فهمیده که اشکال اپوزیسیون یا جنبش سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چیه، فهمیده که در چارچوب اولی گیر کرده، در چارچوب جامعه شناختی مسائل ایران گیر کرده، ولی قدم بعدی که خیلی مهمه بر اساس این جامعه شناختی باید قدم‌های بعدی هم برداره. یعنی چی؟ یعنی روشن بودن و روشن کردن استراتژی گذار با عناصر درونیش. خب این بحث بحثی که جاش خالیه، اگر ما وارد این بحث بشیم اون وقت ای بحث خیلی مشکلات به این بحث‌های توضیحی جامعه شناسی بره عقب، ضرورتش از بین بره و چیزهای ضروری‌تر در واقع مربوط به این استراتژی پیش بیاد. این صحبتی بود که خواستم بکنم. و شما مثلا رو مجلس مؤسسان خیلی تکیه کردید، درسته، ولی مجلس مؤسسان کی میخواد درست تشکیل بده؟ ببینید شما وقتی که تمام استراتژی رو گفتیم وقت جای مجلس مؤسسان معلوم میشه، معلوم میشه که یه دولتی باید باشه که این مجلس دعوت کنه، یه دولتی باید باشه که صندلی بچینه برای حقوقدانان قانوندانان راجع به موضوع صحبت کنن، یه دولتی باید باشه که این مجلس مؤسسان ببره به رفراندوم. مثلا ما غالبا میشنیم یک بحث خیلی به نظر من نادرستی که مجلس مؤسسان یعنی سازمان ملل بیاد زیر کنترل سازمان ملل مجلس مؤسسان، این چیزی نیست. مجلس مؤسسان یعنی قوانین آزادی، معنیش اینه که در با توجه به مفاهیم دموکراسی من میگم آزادی جایی معنا داره که قانونی پشت این آزادی از این آزادی حمایت کنه. بنابراین هر عملی که ما خواهد دولت انتقالی انجام بده یا برای گذار انجام بگیره باید متکی بر یک قانون باشه، بر قوانین اساسی باشه. مگر اینکه با برگردیم اینجوری بگیم مثلا حرف بود دست از مشروط خواهی بپذیریم که یه قانون اساسی هست، حالا سرتاش جمع بیاریم، بنابراین بر اساس اون قانون اساسی میریم یه رفراندوم میذاریم، حالا کی میخواد بذاره احتمالاً اون قدرت سیاسی، اون رهبر سیاسی قدرت رو میندازه بره میکنه، که این یه بحث به نظر من نادرستی بحث ما بحث دموکرات چنین چیزی نمیتونه باشه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب اعتمادی، بفرمایید.
2: والا من فقط یه نکته میگم. ببینید مجلس مؤسسان معمولا بعد از انحلال نظام مستقر برگزار میشه، اسمش هست مجلس مؤسسان، تأسیس میکنه، نظم جدید رو تأسیس میکنه، نمایندگان یک ملت که آزادانه به نابه تعریف انتخاب شدن تصمیم میگیرن در اون مجلس، برای اولین بار هم نیست، در ایران هم سابقه داشته، در جهان هم سابقه داشته، تصمیم میگیرن جای نظام گذشته‌ای که منحل شده، از میان رفته، با فشار خیابان، با انقلاب، با قیام، با خیزش، چه نظامی باید بگیره. و وقتی که تصمیم گرفتن برای اون نظام، حالا بشینن قانون اساسی تدوین میکنن. این تو برنامه اظهارات خود شاهزاده رضا پهلوی هم هست، یعنی همون مجلس مؤسسان تو دوره گذار حتی میتونه یه دولت موقت تشکیل بده که به امور اصلاح روزمره جامعه در واقع سرسامان بده، تا اینکه رفته رفته، چون اینا که یه شبه که به وجود نمیاد که، یه نظامی فرو میپاشه و باید جای این نظام فروپاشیده رو بلافاصله در واقع پر کرد، و این همون روز اون وقت بعد از سقوط صورت نمیگیره، باید این روند فروپاشی، چون همش یک روند دیگه، باید پیشتر مورد توجه قرار بگیره، راجبش فکر بشه و براش برنامه ریخته بشه. ببینید ما اگر بخوایم خیلی صادقانه با خودمون صحبت بکنیم، اینه که ما امروز بدیل نداریم در جامعه ما. تمام راز ماندگاری این حکومت اینه که آلترناتیو نداره. این نظام یه نظام پوسیده است، یه جسد متعفنه، مدت ها هست همینطوره، ولی این جسد متعفن رو کسی نیست به صلاح به گور بسپاره، و مشکل واقعا همینه، و این یکی از بدبختی ها و گرفتاری های بزرگ این کشور بعد از مشروطه به این بره. هیچ جامعه به شدت پیش رفته به تحولات بسیار بسیار مهم و بیسابقهی در واقع دست پیدا کرده، جامعه سیاسی ما به شدت عقب مانده و ستربن و عبتره. ببینید 100% شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بالایی برخوردار، دیگران هم هستن که از این محبوبیت برخوردارن، حالا صرف نظر از که به کدوم گرایش سیاسی در واقع متعلق باشن. و میدونی تحولات سیاسی توی جامعه شدیدن انقلابی ایران به شدت سیاله، آدم ها میتونن در عرض چند ساعت چند روز از حاشیه به کانون اتفاقات رونده بشن. مهم داشتن محبوبیت نیست، مهم داشتن توانایی ایفا نقش جایگزین قدرته. محبوبیت لازمه، محبوبیت ضروریه، اما محبوبیت و سرمایه سیاسی و اجتماعی رو باید تبدیل کرد به قدرت سیاسی، و برای تبدیل این محبوبیت و اعتبار و حقانیت به قدرت سیاسی باید یک روند رو طی کرد. حالا من نمیگم که بنده پاسخش رو دارم، نه ندارم، من همچین ادعایی ندارم، من این وقت فکر میکنم که یکی از عناصری که میتونه کمک بکنه، یک، این اپوزیسیون درمانده و بسیار پراکنده به خودش انسجام بگیره، حالا توش طرفدار نظام پادشاهی هست، توش جمهوری خواه هست، توش لایک هست، توش سکولار هست، توش مذهبیه به اصطلاح سکولار هست، هر کسی، تمام اون کسایی که به این اعتقاد دارن که این نظام باید فرو بپاشه و جای اون رو یک نظام دموکراتیک سکولار بگیره، این باید منسجم بشه. و چیزی که اینها رو منسجم میکنه این نیست که ما از قبل تعیین بکنیم کدام یک از این نظام‌های سیاسی نسبت به دیگری ارجحیت داره و در اولویت، این وظیفه اپوزیسیون نیست، این مردمن که باید بگن، کدوم نظام سیاسی رو منطبق با آرزوها و آمال و خواستهای خودشونو میگن. اینو کجا مردم میتونن بگن؟ اینو مردم در یک مجلسی میتونن بگن که یک نمایندگانشون رو در یک روند در واقع سیاسی یا انقلابی تونستن آزادانه انتخاب بکنن و وظیفه در واقع دو وظیفه مهم این مجلس که اسمشو میذاریم مجلس مؤسسان، دو تعیین نظام آینده است و دو ایجاد یک دولت گذاره که بتونه در واقع وضعیت گذار رو تا رسیدن به مقصد، یعنی نظام سیاسی آینده مورد انتخاب نمایندگان مردم تأمین بکنه، امور روزمره مردم رو بهش سر سامون بده. بنابراین مسئله اینه و الا نمیشه در مورد همه چیز وقتی که به توافق رسید. الان یه مشکلی که ما داریم این مشکل در واقع پراکندگی اپوزیسیونه و اون چیزی که این پراکندگی رو ایجاد میکنه اینی که گرایش هایی به اصطلاح مختلف این اپوزیسیون با همدیگه گفتگو نمی کنن و یا نتونستن سر این موضوع بدیهی با یکدیگر به توافق برسن که، و این تو صحبت بنده هم بود، این حق تعیین سرنوشت نه متعلق به قدرت‌های خارجیه، نه متعلق به قدرت‌های منطقه‌ایه، نه حتی هیچ یک از گرایش‌های مختلف به اصطلاح اپوزیسیون ایرانه. این حق، حق مردم ایرانه. مردم ایران از این حق در 47 سال 48 سال گذشته محروم شدن. مجلس مؤسسان در واقع اولین گام برای بازگرداندن این حق به مردم ایران و در این حال انگیزه دادن به مردمه که هرچه سریعتر این حکومت رو در صفی واحد به رغم همه تفاوت‌ها و اختلافات سیاسی درونیشون ساقط بکنن و دوره گذار رو با تشکیل مجلس مؤسسان در واقع آغاز بکنن. بعد از انقلاب 1357 وقتی خب نظام گذشته از میان رفت، اولین اقدام حکومت جدید چی بود؟ حالا قبلش هم گفته بودن، البته گفتن میخوایم مجلس مؤسسان تشکیل بدن، کاری ندارم چه جوری برگزار شد، چقدر توش تقلب شد، اساسا اون فرم از برگزاری مجلس، ولی میخوام بگم که مجلس مؤسسان بعد از انحلال نظام، همین در مورد جمهوری اسلامی ایران باید صورت بگیره، در غیر این صورت خب اصلا ما با یه معادله دیگه روبرو هستیم.
1: سپاس از شما. به دقایق پایان این نشست میرسیم. جناب بهرام، بله، وقت برای افنان گرفتیم، بفرم.
5: من آقای اعتمادی با صحبت ها شاملا کاملا موافقم، ولی چه باید کرد؟ ببینید، شما میگین از یه آلترناتیوی صحبت میکنی که نیروهای سیاسی توانی نداشتن در این طول 47 سال اونو در ایران اجرا کنن. توان نبود. حالا من نمیخوام کار باشه کافی کنم چرا این قدرت و این توان در نیروهای سیاسی نبود. الان یک آلترناتیو ممکن به وجود اومده. چرا باید این آلترناتیو ممکن از دست داد؟ چرا باید از دست بدیم و اونو بالا پر ندیم که بتونه یک راه حل مناسب برای فردای ایران باشه؟ حالا بله، مجلس مؤسسان در یک بستر آلترناتیو شکل میگیره. این بستر آلترناتیو فعلا ما نداریم. خب نظر شما چه باید کرد؟ آیا فقط باید نشست و بگیم بله شما میتونه، من هم میتونم، دیگران هم میتونیم که توانی نداشتیم این آلترناتیو ایدالو، این آلترناتیو ایدالو تشکیل بدیم؟ چرا حالا باید چه کارت کرد که این آلترناتیو ممکنو رو به جلو سوق داد؟ من میدونم که کشورهای خارجی موافق این آلترناتیو نیستن، موافق شاهزاده رضا پهلوی نیستن، این مشخصه. حالا دلایلش هم بعدا میشه گفتگو کرد. برمثل سوال من اینه که از بارم میگم، خواهم سوال کنم، بخواهم میگم که آلترناتیو ممکنه باید رهاش کرد در که بسنم؟
2: نه، چرا باید رهاش کرد؟ به نظر من عرض کردم شاهزاده رضا پهلوی یکی از در واقع عناصر تعیین کننده تحولات آینده در ایران است. هر کدوم از ما باید در واقع هر کمکی که از دستمون برمیاد به ایشون بکنیم، اما هیچ انقلابی، هیچ گذاری سرنوشتش به یک عنصر به تنهایی بستگی نداره. یعنی ما اگر این حرفایی که بنده میزنم اتفاقا در جهت تقویت جایگاه ایشونه، در جهت این نیستش که مثلا نقش ایشون کمرنگ بشه یا نادیده گرفته بشه. ولی خب شما میدونید جامعه ایران و اپوزیسیون ایران به تبع اون کثیرالشکل و گرایش های مختلف در واقع در اون وجود دارن. جامعه ایران همه طرفدار نظام مشروطه پادشاهی نیستن، همه طرفدار به اصطلاح نظام جمهوری هم نیستن، همه گرایش چپ ندارن، همه گرایش لیبرال ندارن. ما با یه جامعه کثرت‌گرا روبرو هستیم. این جامعه کثرت‌گرا امروز اسیر، نه امروز، 47 سال گروگان یک نظام استبدادیه. برای اینکه به اصطلاح بخواد از این نظام استبدادی خارج بشه، سرنوشت خودش رو در دست بگیره، نیاز داره که حول مطالبات مشترکی یا یک حتی یک مطالبه به همدیگه نزدیک بشه، صف واحد بشه، هدف معین برای خودش تعیین بکنه و اون هدف طوری باشه که هم سقوط این رژیم رو تسهیل بکنه در بستر بحران جاری ایران و خاورمیانه و جنگ و مشکلات اقتصادی کشور، و هم بتونه گذار به یک نظم باثبات رو ضمانت بکنه یا از شدت خشونت ها در این دوره گذار کم بکنه. اتفاقا یکی از اون راه حل ها دامن زدن به همین بحث هاست. خب بعد این بحث ها صورت بگیره که ما بتونیم نقطه نظرهای یکدیگر رو گوش بکنیم، این بحث ها رو باید دقیق تر بکنیم و حول اون کارزار را بیندازیم. و من فکر میکنم هیچ کس شاید تو دوره حاضر، تو وضعیت حاضر، نتونه این نقش رو به خوبی به اندازه دوستانی که خب مبتکر این نوع گفتگوها هستن، یعنی این جنبش سکولار دموکراتیک ایران، بر عهده بگیره. و چون خودش به اصطلاح در واقع یه کانونیه برای طرح مباحث گرایش های گوناگون، و خب هدفش هم روشن ایجاد یک جامعه سکولار و دموکراتیک. یکی از به اصطلاح مسائل همین گفتگوها و بحثاست و البته خب سر و سامان دادن بیشتر به این گفتگوهاست و تبدیل اونها به یه یه نوع پلتفرم، یه نوع مبنا برای ملحق کردن سایر گرایش ها. باید تا اونجایی که به اصطلاح ممکنه از مباحثی یا اختلافاتی که ازشون بوی اختلافات و مباحث واقعا فرقه‌ای و سکتاریستی میاد اجتناب کرد. مهم در واقع رها شدن مردم ایران، مهم تعیین سرنوشت مردم ایران و جامعه ایران به دست مردم ایران، و هر کدوم از ما هر تلاشی که از دستمون برمیاد باید در این جهت انجام بدیم. نمیخوایم خودمون جایگزین قدرت بشیم. این اپوزیسیون آلترناتیو، این جامعه است که باید تبدیل به اپوزیسیون بشه، این جامعه است که باید تبدیل به بدیل بشه. البته جامعه احتیاج به رهبر داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به برنامه و هدف و جهتگیری داره، ولی همه تلاش‌ها باید به این سمت بره که این جامعه پراکنده تبدیل به در واقع بدن واحد بشه و بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه و این اراده بتونه سرنوشت جامعه و آینده ایران رو رقم بزنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: سپاس شما. آقای دانشجو افنان،
6: یک دقیقه میگم. ببینید دوستان، الان من شنیدم دوستان گفتن 16000 پهلوی آلترناتیو است. ببینید ما نمی‌تونیم بفهمیم که 16000 پهلوی گفته بشه که هماهنگ کننده است، بسیج کننده است، طراح استراتژی گذاری قابل فهمه. خودش هم اینو گفته. رهبری یعنی به این معنا. ولی که ببینید 16000 آلترناتیو قدرت خودش هم نمی‌خواد. اصلا شازده چنزی با تشریح گفته من چه قدرت رو نمیخوام، و اصلا چنین خواستی خواست دموکراتیک نیست. شما بخواید یه قدرت سیاسی رو بزنید کنار، یه نفره بیانید تو خوبشه دیکتاتور، که ما نمیخواییم برسیم به دموکراسی سکولار. بنابراین دموکراسی سکولار معناش یک دولت امروزی، یک دولت مدرنه که از انتخابات در میاد. خود شازده میگه به خوبی میدونه. بنابراین من اصلا آلترناتیو دولت یعنی چی؟ دولت آلترناتیو دولته. حالا شما میتونید بگید آلترناتیو موقت داره، که دولت موقتی نه چه دولت جمهوری اسلامی میشینه، که این دولت موقت باید تازه طوری برنامه‌ریزی کرد که دائمی نشه. و بعد یک دولت دموکراتیک بر اثر انتخابات بر پایه قوانین اساسی طرح شده و مورد قبول ملت، اون وقت پارلمان ساخته میشه، دولت ساخته میشه و غیره و غیره. بنابراین این که گفته میشه شاهزاده آلترناتیو و غالبا ما میشنویم نشانه اینه که درک درستی به نظر من هموطنان ما خیلی از مقوله دولت، مقوله قدرت و بخصوص مقوله دموکراسی ندارن. بخصوص خود شاهزاده الان گفته نمیخوام قدرت.
1: من با سپاس از جناب اعتمادی گرامی به خاطر وقتی گذاشتن برای ما، تشکر از دوستانی که شرکت داشتن در بحث ها، دوستانی که دنبال کردن این نشست رو، از جناب دارابی تشکر میکنم به خاطر همکاریشون در اداره برنامه، و از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی بسیار متشکرم به خاطر پخش زنده برنامه های ما تایی این 8 سال گذشته، و از جناب نوری‌الله به خاطر بنیانگذاری این برنامه از تشکر میکنیم. بدرود تا برنامه.
7: آقای ایران
8: قبول باش دوستان،
7: با سپاس.
8: آقای ایران.

اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی روی سی دی یا نوار تو خونه ما هست؟ من خرمشهر زادگاهمو مثال میزنم، رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، مشکای دیگه نیست بسید بچه بندریم دیگه، هم لنج رو میدیدیم پر میرفت، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دو تا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم بسل میکنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، چیلید طلایی هم به فرمانده رو شهر داری.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه نگاهی به رسانه‌های عربی در رابطه با تحولات منطقه، تحولات مشخصا مربوط به ایران رو دوباره آغاز می کنم با ذکر خلاصه ای از آنچه از این تحولات در هفته گذشته روی داده و تفسیرها و نظراتی که در این رابطه گفته شده، اخبار این مربوط به این تحولات و چه بعد از این خلاصه نمونه های از این از رسانه های عربی رو، هم از رادیو تلویزیون و مطلب رسانه سایت ها و مطبوعات عربی رو نشون میدم و مطالبشون رو، خلاصه از مطالبشون رو البته ترجمه میکنم که به عنوان نمونه عینی از این تحولات و انعکاسات بازتاب های این اخبار و تحولات در رسانه ها رو، رسانه های عربی رو ببینیم. حال هفته گذشته مهمترین تحولات در رابطه با ایران، یعنی در پیوند موضوع ایران با منطقه، تحولات عراق، چه ما میشه از عراق شروع میکنیم به خاطر اینکه بیشتر مرز رو با ایران داره و تحولات اونجا مستقیما به تحولات ایران ارتباط پیدا کرده. الان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم بعثی، رژیم صدام حسین، رژیم سابق عراق، تا الان حدود 23 سال از اون میگذره، به طور بی سابقه نفوذ رژیم ایران در عراق تضعیف شده و در حالی که نسبت به سالیان گذشته تا حتی همین تا چند سال پیش که رژیم ایران در حقیقت یک دولت دومی در عراق بود و نفوذ و وزنه خودشو در تصمیم گیری ها و اعمال قدرت در سیاست های عراق داشت به وسیله نیابتی ها و نیروها و جریان هایی که سالها زمان صدام در ایران بودن پرورش داده بود اونها رو و همچنین تحت تأثیر ایدئولوژی و افکار رژیم ایران هستند و مشخصا آموزش های نظامی توسط سپاه پاسداران علنا رفت آمد می کردن و این نیابتی ها نیروهای جد در و آنها را به در دولت عراق نفوذ می داد تا به نخست وزیری می رسند این زریان ها رو، تا تشکیل دولت این زریان ها رو می دادن و این ها دیگه الان با واقعا طی این ساله های گذشته با قیام ها و نهضت جنبش مردمی در ایران و عواملی که خود رژیم موجب شده، خواسته هاش در دخالت هاش در منطقه، جنگی که خودش ایجاد کرد و به ایران رو با آمریکا و اسرائیل رو عملاتی که کردند، با این جنگ تضعیف شده این رژیم، تضادهاش داخلی، نیروهاش به هم پاشیده شده و به هم در حقیقت عملا تبلیغی و الان در بعض مشاجرات به جون هم افتادن. این وضعیت کاملا تحت عراق رو تحت تاثیر قرار داده، نیروهای عراقی رو مختلف رو چه از اول هم با رژیم مخالف بودن، جریان سنی ها، جریان کرده ها و اکثریت خیلی بسیاری از مردم عراق، حتی از شیعان، از زنهای شیعه امثال صدر و اینها دیگه الان کاملا از فاصله گرفتن از رژیم ایران و سپاه پاسداران، به جز نیروهای اندکی الان که خیلی ضعیفن، گوشه کنار عراق حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن. دولت عراقی که جدیدن تشکیل شده کاملا چون دولت های کاندیده هایی که وابسته کامل به رژیم بودن رو آمریکا قبول نکرد، رژیم برخاطر و حتی پارلمان عراق هم قبول نمی کرد. بالاخره یک کاندید جسیر رو نخست وزیر مجبور شدن شیعیان، چون نخست وزیر عراق باید حتما همیشه از شیعه باشه، رئیس جمهور از سنی هاست، نخست وزیر از شیعه باید باشه و رئیس مجلس از سنی های عرب، رئیس جمهور کردا، نخست وزیر از شیعه ها و رئیس پارلمان از عرب سنی باید باشه. ولی با این همه رئیس جمهور شیعه رسوندن به سر کار که لیبرال و متجدد، کاملا جرایش به ارتباطات با آمریکا و غرب داره. دیدارهاش با ترامپ معروف چند هفته پیش بود و روابط عمیق و گسترده با آمریکا و قراردادهای زیادی سرمایه گذاری و شرکت ها، فعالیت شرکت ها و قراردادهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کشور اروپایی بسته. این در این رابطه هم تمام تصمیم گرفته، تمام نیروهای نیابتی رژیم، گروه‌های مسلح خارج از دولت رو خلع سلاح کنه تا 30 سپتامبر آینده که نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق بیرون میرن. خود آمریکا اعلام کرده، توافق کردن با عراق که بره بیرون. دیگه گفته خب وقت نیروهای آمریکایی، هیچ نیروی خارجی در عراق نباشه، دیگه شما برای چه نیروهای مسلح خارج از دولت اینجا باشین؟ میگه مقاومت برای چی؟ مقاومت علیه چی؟ اینه چه دیگه اعلام کرده شه تا اون موقع با هیچ نیروی مسلح خارج از دولت، خارج از ارتش دولت نباید باشه. و هیچ بسیج به نام حصر سلاح اعلام کرده که سلاح فقط منحصر در دست دولت باید باشه. اغلب اکثریت

تحویل دادن، در حقیقت خودشون منحل کردن. نیروی هشت و شعبی در حقیقت میشه شامل در حقیقت جزئی از ارتش عراق، و دولت هم قبول کرده به عنوان یه نیروی رسمی ارتشی نظامی عراق هست. یعنی کسایی که تو اون باشند با اون باشند، تصمیم با دولت، تصمیم با فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیره، هیچ وقت نباید تصمیم بگیرن خودشون، هیچ تابع هیچ فرمانده خاصی نباید باشن، هیچ رهبری خاصی بیرون چه در داخل عراق چه بیرون عراق مثل ایران مثل سپاه پاسداران اینا نباید دستور بگیرن، فقط از دولت تصمیم میگیره. حتی وجود هشت و شبیر هم که قبول کردن به عنوان یه نیروی نظامی جز ارتش عراق و نیروی رسمی که فقط از فرمانده کل گروه نخست وزیر فرمان میبره، یعنی که نیروهای دیگه هم به عنوان خودشون نه اسمی نباید داشته باشن و نه سلاح دستشون باید باشه به عنوان تشکیلات جدا از دولت. ولی این موضوع بسیار رژیم ایران رو به دست و پا انداخت که داره نیابتی هاشو از دست میده، دیگه قدرت و نفوذ اینا ندارن. تو وقت فرماندهی خودشون داشتن میتونست به اونها به سپاه پاسداران مشاورت بده، میفرستاد فرمانده هاشون اونجا و به اینا دستور میداد، رهنمود از زمان قاسم سلیمانی، الان هم قاآنی چند بار اومده رفته مشورت کرده با رهبران این نیروها، میتونست تأثیر بذاره اینا رو جدا از دولت بدون تصمیم دولت خط بده، استراتژی بده، تاکتیک بده، برنامه بده، تعریفی چه فلان دولت حمله کنید به سعودی به کویت فلان. یا مثلا الان دیگه این دیگه برسیده شده دیگه نیست، الان میاد قاهانی میاد اینا رو نصیحت میکنه چه فعلا حالا حمله نکنید، رهبرشون هادی عامری میگه نه دیگه کاملا حملات رو متوقف بکنیم به کشورهای دیگه از داخل عراق، و میاد نصیحت کرده. الان هم اخیرا همین دیروز پیروز هم چند روز گذشته قالیباف رئیس پارلمان رژیم اونجا بود، چند روز با رهبران همین گروه ها و رهبران و دولت دیدار کرده، با رئیس مجلس دیدار کرده، با این جریانات دیدار کرده و اینها رو کاملا متقاعد کرده که به این حالا بینابین بجیدن، با دولت هم مذاکره کرده که فعلا سلاح ها در یه جا جمع بشه، اول سلاح های سنگین بعد سلاح های سبک، بعد هم دیگه حمله جایی نکنند، هیچ عملیات انجام ندن و تصمیماتی فعلا طرح هیچ گونه طرح خودشون نداشته باشند، ولی میخواد به نحوی حالا کامل این نیروها منحل نشن، تشکیلات به عنوان سیاسی خودشون داشته باشن، نمونه کاندید بدن برای دولت چه تا در دولت باشن به نحوی، و همچنین این فعلا دولت عراق رو متقاعد کرده قالیباف و قاآنی و با رفتارهای با رابطه هاشون با رژیم ایران که 30 سپتامبر که آمریکایی ها میخوان از عراق برن بیرون رو به عنوان آخر مهلت خلع سلاح اعلام نکنه، بذار آمریکا بره باز هم مذاکره برای خلع سلاح ادامه داشته باشه. حالا اینو ظاهرا هم دولت آمریکا سخنگو گفته که قبول کرده، که قبلا چه تعیین کرده بودن 30 سپتامبر به عنوان خلع سلاح کامل و این نیروها همزمان با بیرون رفتن آمریکایی‌ها، فعلا منتفیه تا باز هم مذاکره میشه تا به جنگ و درگیری نچشه، چون تمام نیروهای داخل عراق مرجعیت و رهبران این نیروها هم رژیم ایران تلاش میکنن چه کار به درگیری و جنگ داخلی در داخل عراق کشیده نشه، چون این بحران ایجاد میکنه که کاملا به ضرر رژیم ایران هم است. کاری باف هم تهیه کرده ما در امور داخلی عراق دخالت نمی کنیم و اینا، این دیگه حرفشون بی خود میشه دیگه، ولی حقیقت عملا هم چه دخالت میکنن، ولی همین اومد و رفت و اینها رو این حرف ها اینها خودش دخالته، ولی با این همچه ادعا میکنه دخالت نمیکنن دیگه، نمیتونه وقتی جنگ داخلی بشه کامل نفوذشون از بین بره، این نیروها احتمال زیاد دیگه از بین میرن و کامل بهانه به دست آمریکا میفته اینها برگرده، این مسائل بحران شکل دیگری پیدا میکنه، تعبورا اینه چه راضی نیستن چه کار به جنگ داخلی بچشه، و میخوام با بعد از 30 سپتامبر یه مدتی هم گفتگو بشه، با گفتگو اینا خلع سلاح بشن و در

اولاد ادغام بشن و مکانیزم این ادغام تعیین بشه، مکانیزم این انحلال اینها و ادغام اینها در دولت و تسلیم سلاح مشخص بشه با مذاکره، چه مسلمه چه خواست دولت اینه، چه این مکانیزم اینه، چه اینا همه در ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشه و سلاح دست نیروهای امنیتی، هشت و شعبی هم روزی از نیروهای امنیتی میشه و روزی از وزیر نظر فرمانده کل قوا عمل میکنه. این خلاصه از عراق بود. در منطقه هم چه تحولات بسیاری روی داد طی هفته گذشته. مهمترین تحول امارات بود، چه رژیم ایران به دنبال حمله سپاه پاسداران به چشتی های اماراتی، امارات اعلام کرد که هر گونه رابطه تجاری و بازرگانی رو با رژیم ایران قطع میکنه، به همه چشتی ها هم دستور داد از دول امارات خارج بشن چشتی های ایرانی و روابط تجاریش کامل قطع شد و مؤسسات پولی و اینا رو تعطیل میکنه. اینا خیلی ضربه بزرگ تجاری و تدارکاتی برای رژیم ایرانی که بیشترین معاملات رو و راه نفس اقتصادیش در منطقه وضع امارات بود و این قطع شده. از این و همچنین در این رابطه در تحولات رابطه ایران با کشورهای خلیج یک مهم مسئله مهمی دیگر عربستان، چه یک شورای همکاری استراتژیک تشکیل داده با دولت‌های مختلف هم منطقه هم اروپا برای باز کردن تنجی هرمز بر یا و همچنین مهمتر اینه که ایجاد راه‌حل‌های بدیل جانشین برای تنجی هرمز که بتونن از راه‌های زمینی از راه‌های دیگری نفت کشورهای عربی خلیج فارس بتونن نفت صادر کنن از راه های دیگر به کمک کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر خلیج و همچنین کشورهای دیگر مثل ترکیه، اینها بتونن نفت و عراق و همچنین از شمال عراق بتونن و همچنین جنوب دریای سرخ بتونن نفت کشورهای عربی بتونن نفت صادر کنن. اینو عربستان پیشگام شده، شورای همکاری استراتژیک با کشورهای منطقه و ترکیه و اروپا ایجاد کرده با ارتباطات فراوانش و فشردهش در این روز گذشته و در این رابطه امروز ولیعهد عربستان سعودی که در حقیقت همکاری این کشوره محمد بن سلمان وارد پاریس شد و امروز با مکرون دیدار میکنه رئیس جمهور فرانسه و جلساتی با اعضای نمایندگی های همین شورای همکاری استراتژیش تشکیل میده برای اینکه صحبت دارن میکنن که راه‌حل های جایگزین تنجی هرمز پیدا کنن که دیگه تنجی هرمز از اهمیت استراتژیش بیاندازد، که در این رابطه سرصدای خیلی از سران رژیم هم در اومده، سران سپاه و بسیاری از عوامل رژیم، چه این دیگه خطرناکه و ما نباید بذاریم جانشینی برای تنجی هرمز درست کنن. در حقیق خیلی خنده‌داره چون اصلا هیچ ربطی، همه دنیا اونجا به تو چه ربطی داره، ما میخواییم از راه دیگری نفتمون رو صادر کنیم، به تنجی هرمز نیاز نداشته باشیم. میگه نه، باید نیاز داشته باشید. اینه خیلی در ما میزنیم و تهدید میکن چرده منافع این کشورها رو، در صورتی که راه های دیگری پیدا کنند ما منافع آمریکا رو در این کشورها هم اصلا منافع این کشورها رو ضربه میزنیم، حمله میکنیم. اینا این تهدیدها، اینا که این منطقه هست. در لبنان هم حزب الله کامل داره محاصره میشه و سلاحاش و دو تحت عصر سلاح در مذاکرات بین لبنان و اسرائیل کاملا ضدی شده و بسیاری از نیروها دارن از دولت لبنان حمایت میکنن در خل سلاح حزب الله، که من نمونه هاشو از مطبوعات اونجا میخونم چه تحولاتی داره میشه در رابطه با حزب الله، که ارتباطاتش باید با هیچ کسی، هیچ نباید این حزب، حتی به عنوان یک حزب سیاسی باید باشه،
و هیچ گونه ارتباطی و پیوند رحمان رهبری و به عنوان دست رفتن با خارج لبنان نباید داشته باشه. این چه بیشترین الان در رابطه با همکاری های لبنان با سوریه هم جدی شده، سوریه هم مسائلی به وجود اومده هم در رابطه با عراق و در رابطه با لبنان، چه دیگه کامل مرزهای سوریه و مرزهای سوریه با لبنان و با عراق علیه رژیم بسته شده که نمیتونه هیچ کمکی به حزب الله از این طریق سوریه برسونه، مخصوصا چه این موضوع الان مناقشات زیادی هم در سوریه با رژیم پیدا کرده در رابطه با مسائل مختلف که میخونم از مطبوعات ببینیم چه ها هست. اینا تحولات متعددی هست که من از رسانه ها نشون خواهم داد. اول الان من شیر بکنم یک مقاله از چیز مقاله روزنامه نبض امارات در رابطه با همین گروه های خل سلاح گروه های عراقی میخونم، اینو اول نشون بدم یه چیه چی این هایی چلان گفتم خلاصه تحولات رو در رابطه با هر کدامشان نمونه هایی از انعکاس آنها در رسانه های عراق رو روی صفحه بیارم و خلاصه تتربار از اونها برای بینندگان و شنوندگانمون ترجمه بکنم. الان من اینو شعر بکنم، نبضو در این رابطه شعر بزنم. این شعر بله اینه چه میبینید الان نبض، این الان امیدوارم چه دیده بشه. بله دیده میشه. یه چه منابع گفتن چه گروه های در عراق مایلن چه فعلا برای دو سال، طبق نظر ایران اینه چه برای دو سال فعلا اقدامات برای سلاح، هر گونه استفاده از سلاح برای دو سال متوقف بشه. یعنی اینا میخوان مدت تعیین کنن دو سال فعلا تا ببینن بعدن چی میشه، هر گونه استفاده از سلاح رو متوقف کنن. بعد میگه آمریکا فشار میاره که نه باید عملا تمام سلاح ها رو تحویل بدن، نه اینکه استفادهش فعلا متوقف بشه. و این هم چه پیشنهادی هست برای اینکه مهلت خلع سلاح چه در 30 سپتامبر آینده تعیین شده همزمان با خروج نیروهای آمریکایی این تغییر کنه. بله چه اینه که الان جهت‌گیری دولت عراق در این راستا داره رو به جای خلع سلاح رو به حصر سلاح منحصر جنس سلاح دست رو به جای به سازماندهی این کار رو میکنه چه اینو چی کار با چه مکانیزمی باید انجام بدیم. فعلا رو این بحث باید برم میکنن. دولت عراق تاکید میکنه گفتگو با این گروه های مسلح در رابطه با حصر سلاح داره پیش میره، در رابطه با انحصار سلاح در دست دولت در حال پیشرفته. یعنی اینا میخوان مرحله مرحله پیش برن چه تا به درگیری نچشه. خود این نیروها هم متمایلن این چه گروه های عراقی چه در حد دو سال هیچ گونه کاری مسلحانه انجام ندن، یعنی از سلاحاشون استفاده نکنن. این نبض بود. الان هم در روزنامه از صباح، روزنامه عراقی از صباح الجدید، خبر از حمله نیروهای اطلاعات نظامی اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق، حملشون به یک مقر انبار اسلحه و ساخت پهپادا خبر داده در استان میسان استان مرزی عراق با ایران چه مرکزش الاماره هست. اینجا حمله کردن
به یک انبار تسلیحات و بسیار سلاح‌های متعدد از جمله پهپادهایی که ساخته بودن و ضبط کردن. این نشون میده که عراق همزمان با این مذاکرات و صحبت‌ها با ایران و با این سران گروه‌ها برای خلع سلاح، کار نیروهای نظامی و امنیتی عراق کارشون رو برای گرفتن و کشف انبارها و ضبط سلاح ها ادامه میدن. اونایی که آماده نشدن، قبول نکردن خلع سلاح رو. الان میبینید این تصویر نیروهای نظامی عراق، روزنامه از صباح الجدید منتشر کرده چه حمله کردن به مقر چی از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در استان میسان، استان مرزی با ایران، چه میبینید از سلاح‌ها و پهپادهای دستگیر، چه قسمت گوشه از این سلاح‌ها رو نشون میده با آرم نیروهای امنیتی و از اطلاعات نظامی عراق. این آرم سازمان اطلاعات نظامی عراق چه نشون میده چه یعنی با موفق شدیم کشف کنیم و این اقدامات رو انجام بدیم. نوشته چه بغداد، روزنامه از صباح الجدید، بله، سازمان اطلاعات نظامی ارتش عراق امروز اعلام کرد که چندین پهپاد و مقدار هواپیمای پهپاد و هواپیمای بدون سرنشین و مقدار اسلحه و مهمات در استان میسان کشف و ضبط کرده. یعنی این سازمان، یعنی اداره اطلاعات نظامی عراق، به طی بیانیه چه صادر کرد اعلام نمود که طبق اطلاعات دقیق که به دست آوردیم و بنابر دستورات آقای مدیر اطلاعات نظامی عراق، تیم‌های بخش اطلاعات و ضد اطلاعات و امنیت در لشکر المقابیر 22 توانستند عملیاتی رو با موفقیت انجام بدن که منجر به ضبط تعدادی پهپاد و خمپاره و موشک انداز و همچنین تعدادی نارنجک، انواع مختلف نارنجک رو ضبط کنند. در این بیانیه آمده که اتخاذ همه اقدامات قانونی اصولی طبق قوانین در رابطه با این مهمات و سلاح‌های ضبط شده با میگیره و تأکید کردن که سازمان اطلاعات نظامی عراق، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق به اقدامات کنترل و مراقبت و تعقیب همه پیگرد همه فعالیت های برخلاف قانون، فعالیت های خلاف قانون رو ادامه میده و همچنین به کشف و ضبط سلاح‌های بدون مجوز اقدام میکنه برای تقویت و تحکیم امنیت و ثبات استان مرزی. این خبری از روزنامه از صباح الجدید بود. اما این ببینین، این شیخ حمودی از رهبران همین گروه های نیابتی رژیم به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، شیخ حمام حمودی، میگه امروز شنبه گفت که هر گونه حساب باز کردن روی زنج داخلی بین شیعه با شیعه موفق نخواهد شد و در همین حال گفت که چارچوب هماهنگی، یعنی اون دستگاه زریان شیعه ها که هم ائتلاف نیروهای شیعه که دولت رو رو کار آورده، الان در حال گرفتن بسیاری مسئولیت های دولتی هست و میخواد که باید همه اقدامات سیاسی رو از طریق کمیته‌های متخصص انجام بده. اینا البته همین شورا مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق قبول کرده خرید سلاح نیروهای
شبه نظامیان خارج از دولت رو و داره از دولت حمایت میکنه، چه ما خودمون در شیعان در دولت هستن و باید در چارچوب دولت عمل کنیم و اونایی چی میخوان به زنج داخلی بچشه موفق نخواهند شد. شیخ حمودی در سخنرانیش در یک کنفرانس گفته بود در عراق تشکیل شده با حضور نخست وزیر و زلان نشون خواهم داد، جریان های مختلفی تشکیل دادن به عنوان کنفرانس گفتگو. این رو در اونجا شیخ حمودی گفت که تلاش هایی هست که زنج بین شیعان رو ایجاد بین شیعه با شیعه رو زنج شیعه با شیعه رو در داخل عراق برافروزند که به ظاهرش حمایت از منافع عمومی و در حقیقت میخوان نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعه رو از بین ببرند و نیروهای مؤثر در پست‌ها رو برکنار کنند، دور کنند. این اشاره به همین نیروهای سنی‌ها و کردها در نیروهای هست که کاملا مخالف نفوذ رژیم در عراق هستند و همین مخالف نیرو هستند. اینا میخوان کامل قد سلاح بشه این نیروها و حتی با حمله و جنگ هر چی باشه این نیروها رو منحل کنند و تابع ارتش عراق بشن. اینه که اینها فعلا ناراضی هستند با اینکه موافق قد سلاح هستند و رفتن به دولت هستند، ولی میخوان این به تدریج صورت بگیره، یه دفعه صورت نگیره. و اونهایی که میخوان یه دفعه این کار تمام بشه، این نیروها رو کامل برچینن، اونا رو میگن که اینا میخوان اصلا نفوذ شیعان رو در عراق از بین ببرن، خودشون زایما رو بگیرن. اینها او افسود که با وجود مرجعیت عالی سیستانی و پایبندی مذهبی و آگاهی مردم ما از واقعیت این توطئه کثیف، هیچ گونه حساب روی زنج بین شیعه و با شیعه پیروز نموفق نخواهد شد. او ادامه داد که عراق از نظر اسرائیل یک دشمن سرسختی است و عراقیان باید این اسرائیل رو یک دشمنی به شمار بیارن که تلاش میکنه نیروی کشورهای منطقه رو از هم بپاشونه، یعنی منظور ایران رو مثلا از بین ببره. این چه اسم نعمه توطئه های اسرائیله و روح مقاومت رو پایان ببره و آزادی و کرامت وجود ما رو اینا از ریشه بکنه. اینو آقای در رئیس سلاح انقلاب اسلامی گفته که اینا معلومه چه چقدر از هم از موضعشون پایین اومدن، ولی باز هم میخوان این شعارهاشون رو بدن و این روند اقدامات دولت رو مبنی بر حصر سلاح رو بیاندازن به مرحله مرحله و این گونه میگن که اگر کامل بخوانید یه دفعه اینا رو از بین ببرند، یعنی این توطئه اسرائیل برای یا دشمنانمون رو چه برای میخوان کاملا شیعه رو از دولت از عراق حذف کنند و زنج بین شیعه رو با شیعه ایجاد کنند، چون دولت شیعه است میخواد خلسلاح کنه، میخواد یعنی زنج داخلی نشه. این یه چیه هم خبرگزاری عراق هم آخرین عکس از آیت الله سید علی سیستانی مرجع مذهبی عراق و بسیاری از شیعان چاپ کرده که این آخرین عکسشه، تا حالا ظهور نداشته هیچ وقت در سخنرانی اینا چه نمی کنه، هیچ وقت خودش فتواهاش و موازهش و بیانیهاش خودش نمیاد بخونه و خودش می نویسه و شیخ به نام آخوندی به نام شیخ چربلایی میره هر جمعه در نماز جمعه حرم امام حسین در چربلا بیانیه های آقای سیستانی رو میخونه. نینجه ایچ وقت دیده نشده بود، به ندرت کمتر در بعضی از دیدارها با مقامات خارجی اینها دیده شده بود، خیلی وقت پیش و مدت ها بود چه دیده نشده بود. این عکسو زده چه اعلام کنه چه آقا هستند و زور دارن، این آخرین عکسشه و نوشته چه الان 96 سالشونه. اینها واقعا جالبه چه این دقل اینها میان آخر جالبه واقعا این آخوندهای هم ایران هم اینا ازن خیلی عمر میکنن، 96 سال این باید یه پزشکی و جهان علم اینا رو تحقیق کنه چه راز این طول عمر اینا چیه. معلومه جدی بهترین زندگی دارن و بی دغدغه بی مسئولیت.
اینه که اینا الان 96 سالشه، ولی خوبه که ببین آخرین عکسش رو انداختن، برخلاف مصطفی و مثلا ولی فقیه ایران که ازم مخفیه، هیچ عکسی هم نداره. بعضی از سران اپوزیسیون هم که مشخصه که چیلی دارم میگم، رهبریشون که اصلا هیچ عکسی از آخرین عکسایی که هم پخش میکنن مال 30 سال پیشه، بعدم نمیگن که این هست نیست، حداقل اینها رهبریشون مجزهشون آخرین عکسشون منتشر میکنن با همه پیریش سنش هم مینویسن 96 سالش. و این هم نمونه ای که من دیدم برام جالب بود. اینم از دیدار عکس‌ها و فیلم‌های از دیدار قالیباف از عراق نشون میدن، و نه با همین نیابتی ها رفته با عکس میاندازه و اینا امید میده چه راز، یعنی میایید شما هستین از بین نمیرید و اینا صحبت کرده. اینا البته هم این هم که تلاش کردن هیچ حمله فعلا اقدامات نظامی نکنند، اینا با اینا دیدار کرده، روحیه داده به همین نیابتی ها و نیروهای خودش. عکس میبینید اینجا هم در این فیلم هم داره رفته به زیارت قبرهای شهدای جمهوری اسلامی ایران در عراق، در استان نجف، که در مقابله با دارودسته های تروریستی داعش شهید شدند. و این میشون میده که سپاه پاسداران چقدر عراق کشته داده در زمان قاسم سلیمانی، چه این قبرهاشونه، چه اومده زیارت قبرهای اینها. بعدم اینجا میگه ما دخالت نمیکنیم در امور داخلی عراق. من این سرین یک اطلاعیه هم ببینید، گروه چه نمیخواست سلاح تحلیل بده حرکت حزب الله عراق داده. ببینید من اینو کوچیش کنم امضاش، بله داده چه در رابطه با این چه سر و سلاحشون رو تحویل نمیدن اطلاعیه داده. من این علامت ها و آرما رو ببرم بالا. یه مسئول امنیتی این گروه ها، ابو مجاهد الاصاف، این گروه های حرکت حزب الله عراق گفتن که اولا ما گفته چه در کل محتوای بیانیشون اینه که ما سلاح تحویل نمیدیم. گفته چه اولا شروط مقاومت اسلامی برای نزدیکی با هر حکومتی، هر دولتی، یعنی دولت عراق، به منظور تنظیم کار با اونها، راه اومدن با اون در رابطه با سلاح، سلاح استقلال، سلاح شرف، مشروط بر این مسائل امور هست. چند تا شرط تعیین کرده، یکی یعنی میگه به این شرط ها ما سلاح تحویل میدیم به دولت و نزدیک میشیم با دولت همکاری میکنیم، یکی خروج کامل و واقعی نیروهای دشمن آمریکایی، یعنی آمریکا، از زمین و آسمان عراق، و اطمینان از این چی دیگر باز نخواهند گشت. خب این جتیه میگه بهانه میکنن که ممکنه برگرده و خب وقتی آمریکا میره خب دیگه بر نمی، خب در حقیقت میگه بر نمیگردم دیگه، و اطمینان از این چی بر نمیگرده، به علاوه آزاد کردن تصمیم سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا، یعنی هر گونه تصمیم سیاسی و اقتصادی مستقل باشه در عراق تحت تاثیر آمریکا اتخاذ نشه. دوم اخراج نیروهای ترکیه، نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق. سوم منحل کردن نیروهای پیشمرجه کردی، شرط کردن اینها نیروهای گروهای که به نظامی عراقی نیابتی رژیم که سلاحشون رو تحویل نمیدن، شرط کردن که به شرطی سلاح رو تحویل بدیم، چی یعنی یکی از شرطاش اینه که نیروهای پیشمرجه کردا اونا منحل بشن، اون وقت ما که منحل میشیم سلاح تحویل میدیم، اونا هم باید منحل بدن سلاحشون رو تحویل دولت بدن. نیروهای پیشمرجه به عنوان پیشمرجه های، یعنی به عنوان شبه نظامیانی که بیشتر از همه اونا اسلحه دارن و بیشتر از همه اونا خطرناک هستن به تمامیت ارضی عراق، و به علاوه این که اونا ارتباطات مشکوکی با دشمن عراق، یعنی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دارن. در حالی که این اساسا مزهچه، چون نیروهای پیشمرجه و مسلح
اقلیم کردستان مستقل، اقلیم کردستان یه دولت خودمختار مستقل بر اساس قانون اساسی و تعهدات خود دولت عراق تشکیل شده. این اقلیم، این دولت اقلیم کردستان و پارلمانش و ارتشش، این اساسا مثل قابل مقایسه باشه به نظامیان داخل عراق نیستن، جای دیگر عراق. دوم اینکه بعدم اینکه چه ما بیش از 100 روز است که تحمل کردیم مزخرفات توخالی، حرفای تو حساب، ترهات توخالی رئیس دولت، رئیس دولتی که به عنوان نقص وزیر زبان یعنی علی زیدی دولت رو به دست گرفته. اینه ما تحمل کردیم مزخرفاتش رو 100 روز است، به این امید که توازن حاکم باز توازن حاکم بر واقعیت اوضاع داخلی و منطقه بین المللی رو درک کنه و نصایح سیاستمداران شیعه رو قبول کنه و پیرمردان رو، ریش سفیدا رو قبول کنه. ولی ما هیچ گونه تحولی ندیدیم در این دولت که بتونه شرایط پیچیده را که امروز عراق و منطقه گرفتار اونه در میگذرونه اینو درک کرده باشه، بلکه هر روز هم میبینیم که بیشتر اصرار داره این دولت که با شیعه اون امیر المومنین هرچه بیشتر دشمنی کنه و هیئت تحریر عراق و شام، هیئت آزادسازی عراق و شام، سازمان آزادسازی عراق و شام نشان که در حقیقت نشال اصلا نشال چی در آوردن این اسمو مختصر کرده به منو منی نشال یعنی زیبور و دزد، زیبور به نام تونباراک نماینده آمریکا در عراق رو توصیف کرده که این رو اینا کاملا اصرار داره که به حرف دولت، به حرف اون اصرار داره گوش کنه که دشمنی با شیعان امیرالمومنین هست. سالسن ما الان صبر ما داره لبریز میشه در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانه این زبان، یعنی از زیدی نخست وزیر به عنوان نخست وزیر زبان در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانش صبر ما داره لبریز میشه، از قبیل حمله به منازل و حمله به خونه ها و ترساندن خانواده های شهدا و مجروحین و مجاهدان و مشایخ پیر مرده ها در با نظارت مستقیم از طرف آمریکا، الا در اشاره به حملات نیروهای امنیتی به اینا رو خانه ها بگه دیگه، مقرهای و انبارهای تسلیحاتیشون و دستشیریشون از خونه ها دستشیر کردن از فرماندهان همه نیروها رو چه سلاح تحویل نمیدن و بله اینا چه بعدم شاید تشبیه کرده چه اینا بله همه مثل سرج زرد برادر شغاله از این سیزا، اینا مثل آمریکا هستن خودشون، اینها اینا هم به نوعی با عراق دشمنی میکنند. میگه چه این الان دیگه ترساندن خانواده های قربانیان و مدافعان خاک عراق این همه فداکاری کردن، اینها تأثیری هست که هیچ وقت از بین نخواهد، با گذشت زمان تأثیرشون از بین نخواهد رفت. ما به از زیدی نخست وزیر عراق منظورش تذکر میدیم، یادآوری میکنیم که تو همش کار بازرگانی و تجارت بوده و همیشه در امن و امان و عیاشی و تفریح بودی و داشتی خزانه هات و قربچهات و حساب انبارا چیفات و حسابات و با میلیاردها دلار داشتی پر می کردی. در اون موقع ها ما مجاهدان عراق ما خونهای من را برای حفاظت از حاکمیت کشور و حفظ دولت، حاکمیت و دولت و مقدسات عراق خون می دادیم. خودت را فراموش نکن، تو با مردانی
طرف هستی که در راه خدا از هیچ ملامتی ترس ندارند. بعدم میگه که ما آخرش میگه که ما از برادران بزرگان و حکما و خردمندان انتظار داریم که بیان و این چزیهای امنیتی این رئیس جمهور این نخست وزیر رو تصحیح کنند، اصلاح کنند تا استقلال و صور شرف و کرامت عراق حفظ بشه و به جایی چشیده نشه که دشمنان رو خوشحال بکنند. اینا الان نشون دهنده وضعیت این نیروها هست که چه بیانیه های علیه دولت میدن و چه وضعیتی هست در حاکمه الان در عراق در رابطه با خط سلاح این نیروها، چه اینا رو نشون میده. از بریم به سراغ بله، اینم قالیباف چه نشون دادیم و از اینجا هم دیدار قالیباف با الحلبوسی تا رئیس پارلمان عراق، چه از قالیباف درخواست کرده رئیس پارلمان عراق چه به عراق یک امتیاز خاصی بدن که بتونه نفتش از طریق تنجی هرمز صادر کنه. یعنی شما به پاسدارا بگین، سپاه بگین که مزاحم مانع امور چشتی‌های عراقی از تنجی هرمز نشن. اینو رئیس مجلس عراق خواسته. بله، باز دوباره بعد اینا رو چه ما خوندیم یه چه الان عراق یک کمیته تحقیق در رابطه با حمله به دفتر بارزانی تشکیل داده. هفته گذشته یه چی از تحولات عراق هم اخبار عراق هم حمله یک موشکی بوده به دفتر نخست وزیر کردستان عراق اقلیم کردستان آقای مسرور بارزانی که بسیار جنجال برانگیخت و دولت ناچار تشکیل جلسه داد و یک کمیته تحقیق تشکیل داده چه در رابطه با این حمله تحقیق کنند. خود کردستان کاملا معتقده که از تحقیق کردیم و نیروهای امنیتی تحقیق کردن چه از طرف ایران اومده، از مرز ایران اومده این موشک ها، دفتر نخست وزیر رو هدف قرار داده و یک ساختمان دیگر ساختمان اطلاعات عراق بوده اینها رو هدف قرار داده. اینه که کامل دولت عراق تشکیل جلسه داد و دارن روی این کار میکنن در این رابطه تا ببینن چه موضعی بگیرن. چه رئیس دولت عراق علی زیدی دوشنبه هفته گذشته در رابطه با حمله پهپادی یا هواپیماها به اقلیم کردستان عراق چه ایران این حمله رو مشکوک اعلام کرده، چه اعلام کرده چه ما نکردیم و مشکوکه باید تحقیق بشه. در همین و در حالی که مقامات اقلیم کردستان تهران را متهم کردن، رژیم ایران رو متهم کردن که در پشت این حمله قرار داره. دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان مسئول بارزانی و مقر اقامت مدیر اطلاعات محلی باراستر در اربیل، این دو مقر مورد شب دوشنبه مورد حمله دو تا پهپاد مینگذاری شده انفجاری از نوع حدید 110 قرار گرفت که این رو مقامات محلی اعلام کردن. بارزانی در اطلاعیه خودش در بیانیه‌اش در پلتفرم ایکس گفت که دفتر شخصی من و همچنین مقر محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان امروز مورد حملات ایران، اصلا کامل گفته دفتر بارزانی اعلام کرده مورد حملات ایران با پهپاد قرار گرفته و اون دفتر بارزانی گفت که این تجاوزات به حساب بیباچانه یا این تجاوزات خشونت آمیز و این تجاوزات متعبرانه یا این تجاوزات به حساب گلدر معابانه و غیر قابل قبول، این یه بالا بردن خطرناک تنش و تهدید مستقیم امنیت اقلیم کردستان و ثبات این اقلیم می باشد. در همین حال هم
بعدا هم میگه دوشنبه از زیری نخست وزیر عراق دستور داد که یک کمیته تحقیقاتی تشکیل بشه که تا منابع و تا منابع و به حساب منبع و این تجاوز و اینکه از کجا ناشی شده، از کجا اومده این هواپیما ها رو، این ذاتش اینا رو تحقیق کنن، تشخیص بدن، اعلام بکنن و نتایج تحقیقشون رو به اطلاع مردم در اسرع وقت به اطلاع همگان برسونن و مسائل پشت پرده ابهامات این تجاوز و طرف هایی که و دسته هایی که پشت آن هست و اعلام بکنم یا افشا کنم. این دفتر نخست وزیر عراق گفته. در بغداد هم وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که خودش کرده در تماس تلفنی با همتای ایرانی عباس عراقچی تجاوز علیه مقر اقامت مسرور بارزانی و دفتر شخصی اون با پهپادها رو در این تماسش با عراقچی محکوم کرد و مورد بحث قرار داد و گفت که اینا با یک هواپیمای با پهپادهایی از نوع حدید 110 مورد حمله قرار گرفته. فؤاد حسین گفت که هدف گیری های سابق، حملات سابق را طرف ایرانی اینجوری توضیح میکرد که خب اینا احزاب و گروه های ایرانی مخالف در اقلیم کردستان هستن، ما به اینا حمله میکنیم، حملات خودشو با حضور به علت حضور نیروهای مخالف کرد ایرانی در اقلیم کردستان توضیح میکرد. ولی خب تجاوز اخیر، حمله اخیر که مستقیما مقر رئیس دولت اقلیم رو هدف قرار داده، خب این که دیگه یک سابقه خطرناکی است، ربطی به حضور کردهای ایرانی نداره، چه این دیگه موجب تشدید تشنج و تهدید ثبات در منطقه خواهد بود و هست. وزیر خارجه عراق این حمله رو محکوم کرد و از و خواست که ایران موضع رسمی خودش را در قبال این حمله روشن کنه و تأکید کرد که چنین کارهایی بالا بردن خطرناک تنش هست که آثار و پیامدهای منفی بر روی امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت. ولی این هم در رابطه با حمله به مقر، این هم در صحبت هایی چی گفتم این رو اشترگل و صد زده، عکسی از قالیباف منتشر کرده در حال چشماش اینجور پوشونده در عراق رفته و گفته که در نتیجه صحبت های این بوده، این با دولت عراق رو فعلا متقاعد کرده که تا 30 سپتامبر این مهلت رو تمدید کنه، اجازه بده که بحث بیشتر بشه در رابطه با خلع سلاح نیروهای شبه نظامی در عراق. اینجا هم میبینین که حکیم این خبرگزاری عراق زده، این خبرگزاری عراق دیدار رئیس ائتلاف نیروهای دولت وطنی یا نیروهای ملی دولت، یعنی حاکمیت عراق دولت اینجا نیروی دولت در کشور عراق، نیروهای ائتلاف نیروهای ملی بهش میگن اینا چردن، قبلا رئیس همین وزیر سعلای انقلاب اسلامی بود، الان این ائتلاف تشکیل داده از گروه های شیعی که فعلا نزدیک دولته و خلع سلاح رو قبول کرده، تایید کرده. این امارالحکیم امروز یک شنبه در دیداری که سفیر این رئیس کنسول عراق، کاردار سفارت آمریکا در عراق باش کرده، رفته دفترش، این اهمیت اتکاب گفتگو و تفاهمات برای حل مشکلات منطقه و حصر سلاح رو مرتجی قرار داد در دیدار با کاردار آمریکا در عراق. این چنین تحولات عراق میبینین که حتی نیروهای چه یه زمانی کاملا وابسته به رژیم بودن و الان هم فاصله تحدی گرفتن با قبول خلع سلاح و میبینین که خودشون میشینن با امریکایی ها گفتگو میکنن.
به آنجام آمریکایی از طرف پیشش گفتگو کرده و بعد حکیم تأکید کرد که توافق ها و برنامه های کار تطبیقی عملی روزمره ادامه داره و به کاردار سفارت گفت که امیدوارم در مأموریت های آیندهش در رابطه با پایان مأموریتش در عراق موفق بشه. عجیب چالش های اقتصادی و مسائل مالی اینا رو عراق رو مورد بحث قرار دادن. اینا این هم نمونه از تحولات در عراق جدیده که میبینید چه سگونه شده الان عراق. بعد این هم گفتگوهای گفتم گفتگو به عنوان کنفرانس هشتم گفتگوی عراق صورت گرفته با حضور نخست وزیر عراق، با حضور رؤسای تمام جریانات و شخصیت های مختلف عراق. گفتگو اسمشو گذاشتم کنگره گفتگوی هشتم که در رابطه با همین خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از اقدامات دولت برای تصمیم واحد باشه. امروز فعالیت های گفتگوی هشتم بغداد با حضور نخست وزیر علی فالوح زیدی با شرکت عده‌ای از مسئولین و شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک و دانشگاهی تشکیل شد. اینا مسائل منطقه‌ای به بین المللی و چالش های سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو مورد بحث قرار دادن و همچنین راه های تحجیب و گفتگو و همکاری بین کشورهای منطقه رو. مدیر انستیتوی گفتگوی عراق عباس العامری در سخنرانیش در کنفرانس گفت در هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد گفت که الان برای ارزیابی کار دولت در عرض 100 روز یعنی تا پایان سپتامبر این مهلت کافی نیست و گفت که منطقه شاهد در این مدت شاهد لرزش ها و تحولات بسیاری است که روی عرصه عراق تأثیر گذاشته. اینا در همین گفتگو نتیجه گرفتن که بعد از 30 سپتامبر هم گفتگو برای خلع سلاح ادامه داشته باشه و مکانیزمش مشخص بشه چه گونه اینها جمع کنند، هیچ گونه اقدام نظامی دیگه نشه، عمل نظامی نشه و سلاح‌ها فعلا در یه جای جمع بشه تا بعداً بتونه دولت اونها رو تحویل بگیره، روی این مذاکره کنند. میخوان به مقداری چشم بدن این موضوع رو با حضور شخصیت‌ها تمام جریان‌های عراقی چه با حضور نخست وزیر تشکیل شده در بغداد. این هم هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد بود. بله، ببینیم روی منطقه چه اینا الان بحث ها روی مقالات زیادی می نویسن چه مثلا این در روزنامه در این سایت انستیتوی تحلیل سیاست های ایران مصر که روز به رسانه های مصر ولی در حقیقت سازمان مطالعات استراتژی که در رابطه با سیاست های ایران هست در مصر هست که تابع در حقیقت نزدیک مبازه دولته و به دولت تحلیل میده در رابطه با مسائل ایران و منطقه. و این مقاله نوشته خانم دکتر خلود عبدالفیز که ایران چگونه میتونه تنجی هرمز رو ببنده بدون اینکه راههایی برای جهان پیش پای جهان بذاره چه این مشکل حل بشه. ایران این رو نمیتونه جایگزین بدون جایگزین قبول کردن جایگزین اگر بخواد تنجی هرمز ببنده بدون اینکه تم بده به جایگزین ایران گفته چه من نمیذارم جاهای دیگه برن مخالفت میکنم تهدید میکنم حمله میکنم اگر راههای جایگزین تنجی هرمز بخواد درست کنن. این گفته چه خب این باید ایران تم بده به اگر میخواد ببنده باید تم بده به راه های جایگزین. این هم مقالات مصری ها چه به اینجا چشیده شده. در لبنان هم اینا الان روزنامه ببینید چه از شرق الاوسط هست چه نوشته تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله
داره این حزب خفه میکنه. بسیاری الان تحریم های متعددی علیه شخصیت ها و افراد و فعالیت های مالی حزب الله آمریکا برقرار کرده، چه شبکه های حواله کردن نقل انتقال پول و با بله این و همچنین روابطش با دولت، با دولت های مختلف، با دولت لبنان و اینی چه اینها رو همه آمریکا محدود کرده در تبرابه با تحریم هاش علیه حزب الله و اینها رو در لیست تحریم ها قرار داده و شبکه که متهم به انتقال میلیون ها دلار به حزب هست رو این تحریم ها هدف قرار داده که اینها نشان دهنده افزایش سطح فشار بر روی این حزب هست و مؤسسات لبنانی رو که با این حزب معامله می کنند در برابر یک آزمایش بسیار حساسی قرار داده که در رابطه با میزان توانمندی آنها به کنترل این نقل انتقال این پول ها و حواله ها، گردش های مالی حزب الله و اجرای تعهدات آن این مؤسسات مالی بدون اینکه بحران داخلی رو تعمید بدن. اینا مشکلات ایجاد کرده این تحریم های حزب الله علیه حزب الله در لبنان. مؤسسات مالی لبنانی، دولت لبنان رو مجبور میکنه که بالاخره خودشون رو تنظیم کنن با این تحریم های آمریکا علیه حزب الله، علیه برای اینکه جلوی نقل انتقالات و رسیدن اموال و پول و تبدیل پول رو وسیله این حزب بگیرن. بعد میگه بشه آمریکا به دنبال شمردن این حزب، یعنی به شمار آوردن حزب الله به عنوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران تحریم مالی کرده، چون گفته سپاه پاسداران تحریم مالی میکنیم به دنبال تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، علیه رژیم ایران و سپاه پاسداران، حزب الله را هم به شخصیت هاش هم از لحاظ مالی و کانال های نقل انتقال مالی تحریم میکنه، چون آمریکا اعلام کرده که علتش اینه که این حزب وابسته به همین سپاه پاسداران ایرانه. این رو از شرق الوسط تیتر کرده. میبینید و همچنین این هم روزنامه النشره هست، النشره چاپ لبنان، که نوشته واشنگتن رسما حزب الله رو در جنگش علیه ایران وارد کرد. اینجا که از هدف قرار دادن سلاح، خلص مزمور کردن دولت لبنان به خلص سلاح حزب تا هدف قرار دادن وجود حزب، چون اینجا دیگه الان با این تحریم های آمریکا علیه حزب در حقیقت موجودیت حزب الله رو در خطر انداخته، چه در حقیقت انحلال آن است، چون اگر جلوی نقل انتقال مالی و کانال های مالی و پولی این حزب گرفته بشه دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی چه تیتر زده این روزنامه النشره لبنان که دیگه موجودیت حزب رو آمریکا هدف قرار داده به دنبال چه قبدراج قبلا فقط سلاحش رو هدف قرار داده بود. اینها خبرهایی هست. همچنین از دیدار امروز بن سلمان از پاریس خبر هست که اینا روزنامه های عربی مقالات نمیشتن، العربیه الان العربیه گزارش داده، این سایت العربیه است که یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت مکرون بیشتر از همه رهبران اروپا با محمد بن سلمان در ارتباطه. در حالی که ولیعت و نخست وزیر عربستان سعودی و ولیعت این کشور شاهزاده محمد بن سلمان وارد فرانسه شده این فعلا الان سیمای واقعیت این دیدار رو در قرار میده در یک وقت، در یک زمان بندی استثنایی و فوق‌العاده، در یک شرایط فوق‌العاده اهمیت این دیدار روشن میشه.
یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت که شورای مشارکت استراتژیک بین سعودی و فرانسه تشکیل شده که در پاریس با حضور همه اعضای این شورا که اروپا و اینا نماینده کردن، این شورای شراکت استراتژیک و شورای همکاری استراتژیک عربستان سعودی تشکیل داده. در اصل اساسش هم دو محور بر محور عربستان سعودی و فرانسه تشکیل شده با شرکت همه اعضای آن و به ریاست ولیعهد سعودی بن سلمان و رئیس جمهور فرانسه این تشکیل شده خواهد شد در پاریس. بله، این منبع ریاست جمهوری فرانسه فاش ساخت که رئیس جمهور مکرون پیوسته با ولیعهد سعودی در تماس و اشاره کرد که مکرون بیشتر از همه رهبران اروپایی علاقمند به ارتباط دائم با شاهزاده بن سلمان هست. در همین زمینه هم یک منبع ریاست جمهوری ارتباطات بین محمد سلمان و مکرون را بسیار محکم و استوار توصیف کرد و افسود که این تنها یک ذنبه نداره، بلکه ذنبه های مختلف هم سیاسی اقتصادی و بخش های مختلف رو شامل میشه این دیدارهای و گفتگوهاش در رأس آنها انرژی و فرهنگ قرار داره و روابط تاریخی بین دو کشور مسائل مختلفی جدید. اینو در رأس البته همه میگن که تحلیلگرها اینها که میگن در رأسش همین همکاری استراتژیک بین فرانسه و عربستان و اروپا و منطقه است برای جایگزین پیدا کردن جایگزینی برای جهت در تلاش برای پیدا کردن جایگزین برای تنگی هرمز و راههای صدور نفت برای حفظ توازن انرژی در جهان مخصوصا اروپا. اینم از اینها. اینا همه دیدارهای محمد بن سلمانه که مطبوعات نشون میدن و یه جلسه هم اصلا از ریاست خود دولت عربستان و ریاست خود پادشاه خود سلمان تشکیل شده و چه مهم اهمیتشو میرسونه چه در این شرایط برگزار شده این جلسه با حضور خود رئیس به ریاست خود پادشاه عربستان خود سلمان. هیئت دولت این ائتلاف جدید دریایی دفاعی دریایی سن ملیتی، یعنی همین ائتلاف بین عربستان و پاکستان و ترکیه و الان این شراکت استراتژیک شورای شراکت همکار استراتژی بین کشورهای خلیج و اروپا، اینها رو این ائتلاف بزرگ دفاعی دریایی رو مورد بحث قرار دادند در خود پادشاه در دیدار با اعضای هیئت دولت و اعضای دولت عربستان. عکس خود پادشاه رو هم انداخته بود، این کجا بود؟ بله، این صفحه دیگه هست. این هست. بعدم قرقاش امارات که الان ارتباطاتش رو قطع کرده، ارتباطات تجاریش رو قطع کرده. قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته که امارات هر خبرهایی چه میگه که امارات تسهیلات مالی در اختیار ایران قرار داده بود اینا دروغه. الان ما هر گونه ارتباطاتی هم که ارتباطات عادی بین کشورها بود تجاری قطع کردیم اینا و هر گونه تسهیلات مالی چه میگه قاچاقی بعضی تسهیلات مالی برقراره تجسیم کرده که تمام ارتباط و گفته تمام ارتباطات مال قطع شده و هیچ گونه تسهیلات مالی با ایران ما نداریم و دولت امارات برقرار نکرده. این الان خبر قطع تمام ارتباطات امارات با قطع روابط تجاری ایران با امارات که خلیج آنلاین از رسانه های امارات هست
چه تیتر زده امارات روابط تجاری خودش را با ایران به عنوان یک فشار اقتصادی، امارات تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالی خودش را با ایران تا اطلاع ثانوی قطع کرده و این یک بالا بردن جدید تنش یعنی اختلاف در روابط بین دو کشور باشد. این تصمیم به دنبال این بود که ابوظبی اعلام کرده، امارات اعلام کرد که دو موشک بالستیک از طرف ایران اومده و کشتیرانی علیه کشتیرانی دریایی امارات رو هدف قرار داده، که البته این تو دریا افتاده ولی چون به هر حال نزدیک بوده که بیفته به کشتی‌ها

قرار بده، در حقیقت تجاوز به خاک این کشور و حاکمیت این کشور حساب میشه. به دنبال شلیک این دو موشک بالستی از طرف ایران، امارات تمام روابط تجاری و بازرگانی خودش رو و مالی خودش رو با ایران قطع کرده، ولی در همین حال تهران این رو تکذیب کرده.

ایران ویژه تحت تاثیر قرار داده و یک فشار اقتصادی دیگری روی تهران با توجه به تشنج‌ها و تنش‌های منطقه و تحریم‌هایی که ادامه داره علیه ایران این رو تشکیل میده. ولی میگه این چه اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی ما روابط بازرگانی و مالی رو با ایران قطع میکنیم به معنی این است که با همچنان باب گفتگو رو ما باز میذاریم. یعنی میگه روابط بین امارات و ایران در مرحله جدیدی از تنش قرار داره. یک بعد از این که ابوظبی اعلام کرد چه تمام فعالیت ها و مبادرات بازرگانی و مالیش رو با تهران قطع میکنه. یعنی اینا همش اخبار در این هم عراق و لبنان و منطقه بود که تا اینجا براتون خوندم. ببینیم دیگه چیزی نمانده. بله دیگه تا همینجا بود که رسانه های مختلف امارات و کشورهای منطقه این قطع روابط تجاری و مالی امارات با ایران رو منعکس کردن. بله اینجا برنامه خودمون رو به پایان میبریم. موفق باشید. به امید دیدار بعدی تا هفته آینده با بیان تحولات و بازتابهای جدید در رسانه های عربی. به امید دیدار دیگر تا و بدرود بدرود تا دیداری دیگر.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. بزلان دوستمون از اروپا میاد و میگه که آقا شما نظم نداری و معلوم نیست این برنامه ها کی اجرا میشه، چه ساعتیه. والا نمیدونم، خودم هم نمیدونم، اما میدونم که اجرا میشه، برای اینکه خیلی کار باید انجام بشه تا یه برنامه روی صفحه تلویزیون دیده بشه. این داستان با داستان یوتیوب کاملا دوتا قصه متفاوته. ضمن آن که ما باید روی یوتیوب هم باشیم، اینجا هم باشیم، اونجا هم باشیم، رادیو هم باشیم، یه ذره داستان سخته، باور کن یه ذره مشکله. و اینکه بایستی همه رو درست انجام بشه. من مقیدم به درست انجام شدن برنامه ها، اما به برنامه خودم که میرسه متاسفانه قید رو از دست میدم به خاطر فشار کار، باور کن. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یاد اون ایام خوش افتادم. ربع قرن پیش همین ساعت ها بود تقریبا برنامه من، روزای یک شنبه. اون برنامه ها روزای یک شنبه توی کیبل محلی که توی در حقیقت ویرجینیا و بخشی از واشنگتن و بخشی از مریلند دیده می شد. البته بعدن در اون مناطق و خود ویرجینیا، چون می دونی که بارها توضیح دادم که واشنگتن دی سی یعنی دیستریکت آف کلمبیا، این نه شهر نه ایالت، یه چیزیه برای خودش و اونجا رو بالاخره کردن کاخ ریاست جمهوری. میدونی که از نظر فدرال اون هم تو فدرال هست هم تو فدرال نیست، اونم مثل برنامه های منه تکلیفش روشن نیست بالواقع. و چی میگم؟ علل اصول. چه آدم های کلاشی هن اینا، به خدا نمونه شون تاریخ ندیده. اینه که میگم با علم به تاریخ میگم که این نظام در دنیا، در تاریخ، دنیا چیه؟ در تاریخ نمونه نداشته. حالا شما این تاریخ رو ورق بزن، پر پر پر پر پر، برو تا مثلا 3000 سال پیش عصر فرعون. فرعون هم اینجوری نبوده. همچنین ورق بزن برو به عصر نمرود، اینا همه موجودات قصه‌ن، برو به اون دوران، بازم اینجوری نبوده. اینا یه ولد زناهایی هستن که تاریخ به خودش نیده. نهی بگی که ولد زنای تمم دینیه، نمیدونم فرانه، یا توهینه. نه، هیچ توهین نیست. توهین به اصل این اراذل و اوباشه که میهن منو تو رو اشغال کرده. حالا میشنویم ازشون، از اون بخش نرمتناشون، که دروغه. اینا نرمتن و سختن ندارن، اینا همشون یه اوباشن، از یه قبیله. حالا این قبیله بخشش بالا رودخونه است، بخشش پایین رودخونه است، ولی یه قبیلن. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این که نمیدونم آذر منصوری و نمیدونم اون یکی و ابتکار رو، خواهر مری اسمشه البته، میان رو صفحه تلویزیون، اینا رو نباید باور کرد. اگه اون یارو کیسه کش حموم، و همیشه من یاد کیسه کشای حموم میندازه که غالباً تو تهران پاس 3-4 تا حموم که بیشتر نبود در حقیقت، بزرگترینش، مدرنترینش، در حقیقت اولین حمام مدرن در ایران
در همون منطقه تهران پارس ساخته شد. اصلا ایستگاه اتوبوسش هم بود ایستگاه حمام، به اسم ایستگاه حمام معروف. خیلی کار جالبی هم انجام شده بود، یعنی کنار این حمومه یه سلمونی بود و کنار سلمونی یه خوش‌شویی بود. این قصه مال سالهای 37 و 8 و 9 و 40 و 41 و 42، بعدش دیگه نه، بعدش دیگه قصه عوض شد. وقتی مثلا یه آدمی میرفت حموم، میتونست قبلش بره همونجا سلمونی، سرشو اصلاح کنه، بعد بره همون دوش بگیره، لباساشو توی همون تحویل بده به خوش‌شویی، کارگر خوش‌شویی میمد سر همون لباساتو تحویل میگرفت، میبردن تو همون فاصله نیم ساعته، میشستن، اتو میکردن، میوردن سر همون تحویل میدادن و تو یه آدم آراسته از همون میومد بیرون. اینقدر فکر شده بود راجب همه چی، حالا شهرش، نمیدونم اصول شهریش، نمیدونم که همه به صورت مربع باشه و خیابونا هیچ کدوم بن‌بست نبود، همه خیابونا راه داد، مگر آن که به تای محدوده میرسیدی. تای محدودم با یک در حقیقت سیل برگردون روشن میشد، یه کانالی بود که اگر سیل اومد، نمیدونم فلان شد، آبا تو اون مسیری که طبیعی درست شده اونجا قرار بگیره. البته اونو دور و پرشون هم زهکشی کرده بودن، درست کرده بودن فلان و بهمان، اما اونجا دیگه شهر تموم میشد، این شهرکی که ساخته بودن اونجا دیگه تموم میشد، ولی بقیهش همه، حالا اینا چیه؟ ما داریم راجع به امروز حرف میزنیم، راجع به این یارو دلاکه میخواستم، همش سر این دلاکه بود، این دلاکه رو بگیم. این همیشه این خاتمی منو یاد اون دلاکای حموم تهران پارس میده، اونا غالبا یزدی بودن، اینا هر وقت میاد با این قیافه کریهش منو یاد، چون میدونه این خیلی مزبزبه، یعنی از این آدم مزبزبتر دیگه تاریخ، میگم اصلا این قبیله رو تاریخ به خودش ندیده. اینا یه هیولایی هن که نمونه ندارن، اصلا مثلشون نبوده. اگه بری تاریخشو نگاه کنی، تو اون 3-4 سال اول دوره که این هنوز نتونسته بودن به حول بنی سعد کودتای 30 خرداد را بندازن و در تقلا بودن و تا اینکه بازرگان که اون هم یه آدم شلوولی بود و اصلا کار سیاسی نکرده بود و بلد نبود و فقط توی یه جریانی افتاده بود، اون دوره گذشته آدم تحصیل کرده از فرنگ برگشته کم بوده، بنابراین این که نمیدونم آب و فاضلاب خونده بود، آورده بودن دوره همون سالهای 30، دوره حکومت مصدق، نخست وزیری مصدق، اینو کرده بودن رئیس آب و فاضلاب. همین. و تمام قصه انقلاب رو دوش این دو بخش میچرخید، ملی ها، چپ ها و آخوندها جنبه کناری داشتن و همه اون ملی ها و چپی ها تصور، اصلا خودشون میگن، بنی صدر یه جایی تعریف میکنه، میگه من وقتی تو شورای انقلاب رفتم اصرار کردم که این آخوندها رو بیارید پست مدیر کل معاون وزیر بهشون بدید و من اصرار کردم. ببین چقدر خام بودن اینا، چقدر خام بودن. چرا باید این کارو بکنی؟ برای اینکه وقتی این میاد میشه مدیر کل، میشه معاون وزیر، چون این کار رو بلد نیست و حجم کار زیاده، این ول میکنه میره. یعنی چرا باید ول کنه بره؟ تازه رسیده با آلاف و علوف. یه آدم بدبخت رو تو بیار یهو بذارش سر یک مقامی که این لیاقت اون مقام رو نداره، این چیکار میکنه؟ ول میکنه میره؟ نه نمیره که.
سعی میکنه اون دیگری رو حذف کنه و این کاری کردن. از شور جامعه استفاده کردن و این کار رو انجام دادن. خیلی بامزه است. حالا همین خاتمی، شما اگه تو اون سالها بری و ببینی حرف زدنشو، مقالاتی که می نویسه، مطالبی که تو روزنامه کیهان می نویسه، باور نمی کنی، فکر می کنی که این یکی بدتر از حسین شریعت مداریه که این مطالب. متأسفانه چون جامعه یه همه جوامع اینطورن، نه اینکه فقط این مختص ما باشه و ما یه آدمای نام کج، نه نه، همه جا همینطوره. جام انسان موجودی است فراموشکار و این خوبه، یادش میره، چون اگه این نبود آدم ها فراموش نمیکردن، یا در حزن میموندن یا در شادی، و این تعادل رو از بین میبره. برای حفظ تعادل خوبه که فراموش میکنه، یادش میره، غم و غصه ها یادش میره، اون هیجانات شادی رو یادش میره و یک تعادلی این وسط برقرار میشه. اینه که جامعه، ولی توی جوامع باز دائما اینا رو تعریف میکنن، باز تعریف میکنن، جامعه یادش نره، یادش نه. به همین دلیل تاریخ، جغرافیا، ادبیات تو این جوامع باز معنی پیدا میکنه، تو جامعه بسته یه قالب یه طرفه حکومتی میشه، هرچی مامان جونم بگه، هرچی حکومت بگه، اون میشه اصل جامعه. اما در جامعه باز، راستی جامعه باز و دشمنانش کتابیست از پرویز دستمالچی. آقای دستمالچی رو ازش خواهش کردیم، امیدواریم فردا حدود ساعت 8:20 به وقت اروپا بتونیم در خدمت این بزرگوار همراه شما نازنینان باشیم. عرضم به حضورت که بذار اینو باز کنیم که از دستمون در نرود، و اگر مطلب خاصی هست ما هم همراه بشیم با این بزرگان و خوبان و نازنینا. ایرج مستاقی الان یک برنامه ثابت با موضوعی به نام اسماعیل پور داره و در برنامه هفتگی میلبودی هم شرکت میکنه. چه فایده ای داره که مثلا دوباره به تلویزیون میهن برگرده؟ نوشته که استاد چرا؟ من استاد نیستم عزیزم، منم یکم مثل تو، حتی پایین تر از شما، اما یه گلی به سر خودم گرفتم که رهایی ازش سخته. چرا با ایرج مستاقی برنامه نه؟ اگه قبلا گفته من نشنم، سپاس از توضیح شما. اون پسر گاو و بی‌سواد. اینا رو به من که نباید بگی، که این چه خاصیت داره به من بگی؟ بعدم من نرفتم که، من اینجا نشستم سر جامم. آدمای جدیدم وارد شدن، شما اگه برنامه رو دنبال کنی متوجه میشی که این قطار از حرکت باز نایستاده، یا آدمای پیاده میشن میرن و اونا مسیرشون اونجا بوده، تا اونجا همراه بودن، اونجا ایستگاه عوض شده، پیاده شده رفته دنبال کارش، داره کارشو انجام میده. من تکلیفی ندارم که برم دنبال آدمو بگم آقا تو رو خدا چرا اینا، نه. تا یه جایی هم مسیر بودیم، از یه جایی مسیرش جدا شد، اون مسیرش رو جدا کرد، من که سر مسیرم دارم میرم، راهم رو دارم میرم. پرسش از من نکنید لطفا. بگردم به موضوع، اینه که این جریاناتی که مثلا همین اینا، همینایی که خیلی آدمای وزینی به نظر میان، خیلی آدمای وطن دوستی به قول
دوستان افغان ما، اینها وطنخواه هستند ولی نیستند در حقیقت. اگه برگردیم به تاریخ دهه 60، همه اینا جزء شکنجهگرا، بازجوها، کتک زنا، تیر خلاص زنا، همه اینا اینا بودن. اون گروه دیگه کار از دست اینا گرفتن به همون روایتی که بنی سعد تعریف کرد. گفت چی؟ گفت من در شورای انقلاب که بودم اصرار کردم که اینا رو بیارید پستای بالا، معاون وزیر و مدیر کلی بهشون بدید. و فکر میکرده که ساده اندیش بوده دیگه، فکر میکرده که اینا که بیان بعد خودشون خوش میشه میافته و میرن. چرا باید برن؟ همه اینایی که شما میبینی تاریخ دهه 60 تاریخ خونباریه. همین روزاست مرداد و شهریور 67 کشتار بزرگ، آدمای بیگناه، آدمایی که گناهی نداشتن. فرض کن که گناه داشته، رفته دادگاه، تازه بیدادگاه، در بیدادگاه یه آدم ابله شیپیشوب آخوند بی سواد بچه مزلف حکم داده به این 5 سال 6 سال زندان. حالا تموم شده، این باید رهاشه. نه تنها رهاش نکرده، بلکه ازش پرسیده که تو پدر مادرت نماز میخوندن؟ اونم گفته آره خب میخوندن. گفت پس این مرتد ببر اعدامش کن. یارو حکم زندانش تموم شده بودا، حکم ناعادلانه رفقای خاتمی، همراهان خاتمی، اونایی که امروز بهش میگه اصلاح طلب، این حکما رو برای اینا بریدن. بعد این حکم تموم شده، حالا اومده یخشو گرفته. چرا؟ اونم یه قصه مفصل داره، خیلی راجبش حرف زدن و من خرسندم که در اون ایام که تلویزیون یه اسم دیگه داشت و یه معنای دیگه داشت، تک تک این زندانیا رو آوردن رو صفحه تلویزیون. اون موقع کسی جرأت به این کارا نداشت و معرفی کردم و گفتم که نشون دادم جامعه ایران که جامعه متکثره. از اون تاریخی که من اون برنامه رو شروع کردم ربع قرن گذشته. اون روزا شاهزاده رضا پهلوی مثل امروز نماد نبود. امروز شاهزاده رضا پهلوی نماد یه جریانه و کارش روشنه، معلومه. بگذاریم. و یه موقعی میگفت آقا یه فراخوان بده تو وزنش معلوم بشه. اینو کی میگو؟ کسی که خودش هیچ وزنی نداشت. یعنی بعد از 1990 که شوروی ریخ، اینها که خودشون رو متعلق به اون پایگاه میدونستن همه چیز رو از دست داده بودن، هیچی نداشتن. اینا مدعی بودن که اون طرفشون، طرف مقابل یعنی شاهزاده، باید فراخوان بده. و امروز که میبینی که همین دیروز دیدی در اروپا مثل هر شنبه عده‌ای اومدن تو شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، نمیدونم شهرهای مختلف اروپا، مثل هر شنبه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اومدن تو خیابون. این ماجراییه که میشه به اقراق، به یقین بگیم که مطمئن باشیم این حرفو بزنیم که بالای 1 ساله که ما شاهدیم که طرفداران شاهزاده رضا، او بیش از این البته، از ماجرای
سقوط هواپیمای اوکراین سال 19 که اون موقع از اون موقع اجرا شده. 18-19 که سقوط هواپیمای اوکراین از اون موقع شاهزاده وسط میدانه و طرفداراش در کنارش ایستادن. اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن. اینا حرفای تکراریه. شما بهتر از من تو جریان تک تک این مسئله، یعنی چون خبر رو دنبال میکنی، خبری که خبر نیست البته، ولی شما دنبال میکنی، همه دنبال میکنن، همه ایرانی ها از صبح که بلند میشن اولین دغدغه شون اینه که در اونجا چه خبر، اینا کی میرن. این پرسشیه که همه اصلا میپرسن، اینا کی میرن، چرا نمیرن، چی شد. اینا جریانات امروز ماست. اما بریم ببینیم که این آیا واقعا درون اینا یک شکاف ایجاد شده که میشه از درون اون شکاف یه انقلابی بیرون بیاد. به باور من نه. اختلاف اینا اصلا سیاستشون بر اساس همین دوتایی ها بوده، از اول که شروع کردن بر اساس مکتبی نمیدونم متعهد و متخصص شروع کردن. ما دو گروه هستیم، متعهد و متخصص. بعد گفت ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. اینو بنهای مختلف گفتن. من خودم یک بار در یه موقعی تو این داستانی کار میکردم تو وزارت کشور، توی بخش شرکت‌های تعاونی و اسمی هم دارم رفت چی بود، اداره این هم چیه، توسعه شرکت‌های تعاونی زیر نظر وزارت کشور. من اونجا تو بخش مالی کار میکردم که چه فضاحتی بود. خود اون قصه یه روز برات اونو مفصل تعریف میکنم. بعد قرار بود یه کاغذی رو رئیس امضا کنه. من رفتم سراغ رئیس و منشیش که یه جوانت کی بود که یه تریشی هم داشت و ریشش تنک بود و اونجا نشسته بود، گفتم آقای فلانی اینو بده این آقای اعتصام امضا کنه. اعتزادی هم چه اسمی داشت. گفتش که نمیشه الان توی جلسه. گفتم آجی اینو بده امضا کنه بیاره دیگه، اذیتمون نکن. گفت نه، گفته نمیشه، خیلی جلسه مهمیه و نمیشه کسی بره. تو همین اسنا تلفنش زنگ خورد، تلفن میز. این گوشی تلفن ورداش همینجوری چرخید، مشغول تلفنش شد. من از این گوشه چرخیدم در اتاق وای کردم، رفتم تو اتاق پشت در ایستادم. اینا داشتن حرف میزدن. یکی از این اوباش اینو میگفت، میگفت تو جپه روزانه هزار تا از این جوونا بهترین گلای ما پرپر میشن. حالا این یارو دکتره، تو میگی جراحه، مگه چیکار میکنه؟ اگه روزی یه عمل انجام بده در سال 365 نفر رو از مرگ فرض کن نجات داده، تازه اگه همه عملاش موفقیت آمیز باشه. ولی ما روزی هزار تا گل داریم پرپر میکنیم، بنابراین یکی نباشه هیچ اتفاق نمی. نگاه اینا از ابتدا این بوده. امروز اینا تحت قالب اینکه نه باید گفتگو کنیم، دیدم این آقای میلانی که یه از این خرد اصلاح طلباست در فلوریدا که یه چهره شناخته شده است، میارنش این تلویزیون ها گاهی باش حرف میزنن، بی بی سی اینترنشنال رو اینا، داشت با اون یارو ریشوه پسر فهاد ایزدی حرف میزد. ما باید با آمریکا به
بشینیم توافق کنیم، موافقت کنیم، با این بشینیم مذاکره کنیم. هنوزم دنبال مذاکرن. اینا تنها طرحی که دارن اینه که این رو انقدر بکشین تا ترامپ دورش تموم میشه دیگه. مگه ترامپ 1000 سال که نمونه، 4 ساله، 2 سالش رفته، 2 سال دیگه مونده. خب کاری نداره، این 2 سالم به این حرفا میگذرونیم، دورش تموم میشه، تا بعدی یه سیب بندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، حالا تا بعدی خدا بزرگه. دفع الوقت، سیاست دفع الوقت. اما بارها به عرضت رسوندم که اینها همه حرفش بر اینه که اون جریانی رو که تحت عنوان MOU Memorandum of Understanding آقای ترامپ دستپخت JD در اونجا انجام شد و ترامپ امضا کرد در یک ضیافت شامی در الیزه، و اینا 2 روز بعد شروع کردن کشتی ها رو زدن. حالا هم که شنیدید در اون منطقه عمان آمریکایی راهی رو باز کرد. اون منطقه همیشه کشتی ها از اونجا می اومدن می رفتن، و فکر نکنی اینا همیشه کشتی ها از این بخش شمال، نه، همیشه کشتی ها از اونجا، چون اون قسمت گودتره، عمیق‌تره، و این کشتی های قول پیکر نفتی بالاخره مقادیر زیادیشون زیر آبه، بنابراین بهتره که از جاهای عمیق عبور کنن. یعنی که توی همون منطقه خلیج فارس مثل سایر دریاها پر صخره و کوههای زیر دریاست، اما به هر حال اون بخش جنوبی ظاهرا مثل که از اونجا کشتی ها می اومدن. الان هم دوباره راه انداختن و این روز 200 کشتی رد می شده. حالا اخیرا 40-50 تا کشتی رو میگه روز نام جمعه، شنبه، پنجشنبه از اینجا رد شدن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا حمله کردن به کشتی ها و با بخش اینکه رهبر شهید و انتقام بعد بگیریم و بعد بزنیم و همه ترامپ رو بکشیم و نتانیاهو رو بکشیم و از این مزخرفات که دیدی و شنیدی بهتر از منم دنبال کردی. اما و ترامپ گفت نه دیگه، نه مذاکره، نه توافق، نه هیچ، تسلیم، باید تسلیم شن. و حالا افتادن امو که یالا بیا همون توافق اسلام آباد رو خود نگوتی، مگه ما امضا نکردیم، همون رو دوباره بندازیم. و ترامپ گفته نه، امیدوارم روی نه بیسته. ولی یادت نره آدمایی مثل تریتا، مثل امیر احمدی، مثل میلانی، مثل خیلی های دیگه که توی آمریکا بالاخره حضور دارن، راه دارن، امکان دارن با اینا تماس بگیرن، حرف بزنن، میبرنشون تلویزیونای مختلف، CNN، این اون، بالاخره اینا شناخته شدن. خب اینا میتونن مؤثر واقع بشن. ولی متاسفانه میبینم که این رسانه ها مثل BBC، مثل ایران اینترنشنال و اینا روی این ماجرایی که بله این فلان چی بوده؟ پزشکیان و اون یکی محمد سامتینگ گفتن نه، تلویزیون یارو جلیلی کارش درست نیست و این، ولی اون یکی اومده گفته نه خیلی هم خوبه، سپاه گفته خیلی خوبه. اینا فقط برای تشویش اذهانه، فکرتو منحرف کنه از اصل ماجرا، تو رو دور کنه و نفهمیم که چه بلایی به سرمون دارن میارن.
هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن. یه چیز وحشتناکیه بابا. اینا خانواده دارن، اینا پسرخاله پسرمو، اینا همسایه دارن. یادش بخیر سالهای دور یکی از این بچه های کمونیست کارگری یک مطلب بسیار خوب، این مال سال 2002-2003 اون موقع است، نوشته بود راجب این که این آدم ها تنها نیستن، اینا همینجوری که گفتم یه زنجیرن، همسایه دارن و همسایه ها آشنا دارن، فامیل دارن، همه همینجوری اگه دنبال کنی یه زنجیره بلندیه. بعد بقال سر کوچه‌شون هست، قصابه هست، گلفروش، همه اینایی که توی محله هستن همه میشناسنش. بنابراین یه زنجیره بلندیه. اما چرا این زنجیره بلند نمیتونه کاری انجام بده؟ مثلا که اون تفنگ دست اون نیست، تفنگ دست اونه. البته خبرهای جست گریخته از ترور میاد که یکی رو کشتن، یکی رو سر بریدن، یکی رو این کار کردن، یکی رو... ولی اینا رو این نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اینا رو

مراقب باش مطالب سایبری ها رو نخون. سخت در هم لحظه پیدا کردن. از سیر خلاصدن های دهه 60 تا سایبری های امروز به کرات ثابت شده این حکومت مثل آهن روبا افراد زنازاده رو دور خودش جمع میکنه. آقای رعوف فانی، نه ایشون اومد گفتش که میره به دنبال کار زندگیش و توی اکتبر بر میگرده. اینم از این. تا اینجا با هم همراهی. اما نکته مهم ماجرای ما این که این فشار اقتصادی اینو بالاخره از کار میندازه. من اینو باور نمیکنم. چرا باور نمیکنم؟ برای اینکه این بخش پول دو بخشه، یکی ریاله یکی دلاره، یعنی ارز خارجی. ما در این ربع قرن گذشته با یه پدیده سومی هم مواجه شدیم، اسمش از رمز ارز بیت کوین، و اینا هم راشو یاد گرفتن و مزارع بزرگ کامپیوتر را اندازی کردن. و همیشه گفتم اون کامپیوترها برای کار کردن مثل این کامپیوترهایی که ما اینجا داریم، اینا کامپیوترهای معمولی نیستن، اینا رو در حقیقت یه جوری بهینه‌سازی کردیم. اینجوری فکر کنم لغت درست‌تریه، بهینه‌سازی کردیم، یعنی اون مایکروپروسسور، اون مغز کامپیوتر رو از در حقیقت آخرین مدل ها اگزان و اینا استفاده میکنیم. و ولی به همین دلیل اون قسمت یا اون رمای مموری و اینا رو از در حقیقت ظرفیت های بالا استفاده میکنیم. اینا نیاز به برق بیشتری دارن، در نتیجه اون داستان پاور سپلای، اون دستگاه برقی که به کامپیوتر وصل میشه، یعنی سیم برق رو شما وصل میکنی، اون سوراخی که داره اون پشتش یه باکس بزرگی از یه جعبه بزرگیه که یه ترانسفورماتور و نمیدونم یه سری ترانزیستور رو از این چیزا به هم دیگه وصل شدن. البته این روزایی که دیگه داستان ترانزیستور نیست، همشون به صورت چیپای این مایکروپروسسوری کار میکنن. اینا برق زیادی مصرف میکنن. اون فارمایی که برای بیت کوین نیاز هست، اونا هم برق زیادی مصرف میکنن. یکی از دلایل الان که خب اوضاع آشفته تر از این حرف هست، ولی اون دلایلی که این برق رو نمیتونست تأمین کنه وجود این بیتکوین ها بود. این بیتکوین ها برای اینا یه مصرف دیگه ای داره و اینا میتونن که خرج خارج خودشون رو با این پولا پرداخت کنن، چون میدونیم که اینا بیشترین صادرات نفتشون به چینه. چین هم بر اساس اون جی پی اسی که برنامه جی پی اس فرید زکریا که در سی ان ان پخش میکنه توضیح داد که سیستم اقتصادش چجوری کار میکنه، چجوری نفت میده به اونا و در ازاش یوان میگیره، و اون یوان را هم جنس در حقیقت باید بخره، چون اون یوانو جای دیگه نمیتونه خرج کنه، باید تو خود چین خرج کنه، بنابراین باید بنجل چینی وارد کنه. و حالا که دیگه نفت نمیتونه بفروشه، البته بر اساس روایت فرید زکریا اینا چندین ده میلیون نفت رو آب دارن، اون یه مدار از قبل داشتن، یه مدار همون دوره‌ای که ترامپ درو باز کرد تو همین ماجرای ام او یو و همین موافقت نامه در رو باز کرد، اینا هم حتی کشتی فرستادن بیرون رو آب و اونا رو آبن، حالا یا میفروشن یا بالاخره اون سرمایهشون بیرون هست.
پول داخلی رو که ماشین چاپ تر تر تر چاپ میکنه، حالا اصلا مهم نیست که چه تورم، حالا بعدن یه فکری میکنیم، حالا اون مال بعده، پناه بر خدا امروز رد شیم. او سیاستی بود اول انقلاب، میگفت سیاست گام به گام، حرفای بازرگان بود، سیاست گام به گام. اینا هنوز سیاست گام به گام دارن، اینا هنوز از وادی انقلاب بیرون نیومدن، اینا هنوز در دوره انقلاب دارن، در حالی که انقلاب ها در دنیا یه تاریخ داره، کشور از یه حالتی به یه حالت دیگه منقلب میشه، قالبشو عوض میکنه، توی قالب دیگه ای ظاهر میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه، متا برای مدت کوتاهیه، بعد دولتی درست میشه، بعد میفته رو روال دولت ملت. متا اینا نمیتونن این کارو بکنن، هنوز تو وادی انقلاب گیر کردن. بنابراین به وسیله بیت کوین خرج حوثی و حزب الله رو میده، به اضافه اینکه همیشه گفتم اینا تو کار کثیف‌ترین کارها نقش دارن، مثل قمارخونه. قمارخونه کار کثیفیه دیگه، کار تمیز که نیست که، و کلی پول سیاه توش بازی میشه. فاحشه خونه دارن، از اون مهمتر مواد مخدر، از حشیش لبنیز تا کوکائین کولومبیا، مکزیک، همه رو اینا در اختیار دارن. تو این فیلمای نتفلیکس که راجب قاچاقچیای مکزیک درست شده، یه جا داستان برخورد الچاپوی مکزیکی که دوباره پریشبای یه فیلم تازه ازش دیدم، نتفلیکس درست کرد، مسئول 26 که پاسبانی اینو چجوری دستگیرش میکنه و اینها، و برخوردش با اسکوبار کولومبیایی. در میون این ماجراها یک کسی پیدا میشه و چون اینا کارتلای مختلف هستن و دستجات مختلف هستن، یکیشون میاد به این میگه که یه چیزی پیدا شده اسمش اوپیومه، یعنی تریاک، و ما میتونیم از این خیلی استفاده بکنیم و ازش حتی میتونیم هروئین بگیریم و هروئینم سود خوبی داره. میگه کجاست؟ میگه از همین ایران اومده، مال آرژیسیه چیه، همین سپاه پاسداران. یعنی اینا تو کار قاچاق مواد مخدر هستن که پول زیادی داره. همون فیلم ها رو اگه نگاه کنی نشون میده که اسکوبار چجوری این پولا رو توی زمینا قایم کرده. هنوز هم میگن از این پولای مخفی در کولومبیا فراوان فراوان هست، گاهی بهش میرسن، گاهی یه جایی و اثر یه تصادفی یهو یه جا رو میکنن، میگن اینجا چقدر $100 توی بسته های پلاستیک غیر قابل نفوذ چال شده، میاد از این خبرها دیده میشه. یعنی نشون میده که پول فراوانی توی قاچاق مواد مخدر وجود داره. اینا اینو دارن، فاحشه خونه های بزرگ دنیا رو دارن. قاچاق، فاحشه خونه، قمارخونه، خیلی اینا تو قمارخونه هستن. شما از این داستان سایت های شرط بندی شنیدی؟ در ترکیه فلان کسک میاد نمیدن، بعد یارو رو میبرنش ایران. یکی بود اون یارو چی بود کرده که در ماجرای ترورها در ترکیه نقش داشت، ولی بعدن اینا بردنش با سلام و صلوات بردنش ایران و براش مقری در کردستان ایران هم در اختیارش قرار دادن.
چیکار میکرده یارو؟ تو همین بساط قاچاق و شرطمندی و اینا بوده. پس بنابراین این حکومت بخشی از ارز خارجیش رو از طریق بیت کوین و بخش دیگر رو از طریق همین کارهای خلاف رو که گفتم از اونجاها تامین میکنه. پول داخلی هم برایش اصلا مهم نیست. گفتم تورمه، میگه حالا فردا، چو فردا شود فکر فردا کن. ولی همه اینا رو تعریف میکنم تا برسیم به این که حالا تکلیف ما چیست در این شرایط، ما چه میتوانیم بکنیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین حرکتهای بزرگیه که روزهای شنبه تو شهرهای مختلف انجام میشه. شما هم قدم رنجه کنید به جای اینکه فقط بشینی و نق بزنی و منتظر باشی، کاری بکن، کارستان به این جمع‌ها بپیوندید و این حرکت‌ها رو هرچه بیشتر پر رونق‌تر کنیم، بزرگتر کنیم. نه اینکه هی خسته بشیم بگیم حالا دیگه چیکار کنیم، دیگه نشد که. نه، میشه، 100% میشه. داستان پتکو برای یه ضرب زدن، برای یه نقطه کوبیدن، همه اینا رو بلدی. داستان دارکوب که بر سخت‌ترین جای درخت میشینه، با نوک ظریفش اونقدر به اون جای سفت درخت میکوبه تا بتونه به اون کرمایی که تو درخت هستن دسترسی پیدا بکنه. نوکش ظریفه اما استقامتی که به کار میبره، نوکه با یه نقطه، با یه ضرب آهنگ مرتب میکوبه، اونجا رو میتونه این کار رو انجام بده و ما هم از همینا باید استفاده کنیم. به جای بازیگوشی، به جای اینکه دنبال امیدهای واهی باشیم، به دنبال این باشیم که آقا این دیگه ترامپ اومد و تمومه و دیگه بیبی میزنه و میبره و اینا، نه، هیچ کدوم اینا در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد و دشمن مردم، دشمن میهن، تحت قالب چپ نو، چپ کهنه، نمیدونم از این حرفا، میبینی که دائم در حال تخریب حرکت در حقیقت بزرگ و برانداز مردمه، با حرفای بیخودی، با حرفای پشمن نوشه. بذاری چند تا ایمیل هم هست ببینیم میتونیم ایمیل ها رو با هم ببینیم یا نه. همراه من باشید تا این، من اینو یادم رفت باز دوباره اینو درست کنم. بذارینم درست کنم تا بتونیم با هم پیگیر باشیم. بله، پس این تلفنم درست کردم و اینو دیدی آرمه رو فهم کنم بد نباشه، همه چیز رو روشن کرد. یه ذره شلوغ پلوغه، حالا شاید این رو بشه درست کرد. خیلی خوب.

آه اینجا خب نمیشه که اینو نمیشه اونجا ببینیم. بذار ببینم اینجا میتونم ببینمش، چون یه چیزیه که میگه اینو باید بخونیم. مطلب جالبی بود.

گرانی و نایاب شدن انواع داروها در بازار دیگر یک نگرانی ساده نیست. بحرانی ملی است که گریبان میلیون‌ها ایرانی رو گرفته. ما حدود 40 ساله داروخانه داریم. 25 ساله شبانه روزی و تقریبا جز 5 تا داروخانه اصلی شهر هستیم. با اینکه مغازه مال خودمون رو اجاره هم نمیدیم، دیگه توان پاس کردن چکا رو نداریم. مسئله فقط گرونی و کمبود دارو نیست. حکومت داره از جیب بخش خصوصی سیستم درمان کمبود بودجه خودشو جبران میکنه. الان بیمه ها تا 6 ماه عقب هستن و پرداخت نمیکنه. ولی سوال اینه که چی رو پرداخت نمیکنه؟ سهم سازمان به ارزش پولی 6 ماه پیش و با قیمت داروی 6 ماه پیش. دقت میکنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی با توجه به تورمی که به خاطر چاپ اسکناس در مملکت به وجود میاد، اینا وقتی که پولو نگر میداره، همین تامین اجتماعی و اینها، بیمه ها، هرچی اسمش هست، پولو نگر میداره، قیمت دلار در 6 ماه پیش چند بوده؟ الان قیمت دلار بالای 200,000 تومانه. این تفاضل یا قیمت دارو 6 ماه پیش همین دارو چند میخریدی، امروز چند؟ یعنی وقتی بعد از 6 ماه پول خودمون رو به خودمون بدن، نه تنها ارزشش کم شده، بلکه تو این فاصله دارو هم 2 بار گرون شده. پس شما توان خرید نداری و ترجیح میدی داروهای گرون رو نخری، یا به نسخه بیمه‌ای بگی ندارم که پولت نره تو تامین اجتماعی و بیمه‌ای دیگه گیر کنه. یه بخشی از پول هم تحت عنوان ارز ترجیحی گیر میکنه که باید بده سمت، یعنی همین چی بود، سمت سازمان چیه فلان، باید بده و هیچ ارگانی گردن نمیگیره. علاوه عملا نمیدونی چقدر طلبکاری، نمیدونی چقدر و کی و کی پول داده. تو هر استانداردی دو نفر گذاشتن که فقط به مردم بگن سیستم خاصی نداره و قابل بررسی نیست. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. کلی هم بیمه تکمیلی هست. این بیمه ها هر کدوم به یه ارگانی وصلن و اون ارگان ذخایر مالی اینها هر وقت بخواد میخوره. بیمه ها پول داروخانه و مرکز درمانی رو نمیدن. وقتی اعتراض میکنیم، میگیم فسخ میکنیم یا نسخه رو نمیپیچیم، دو تا گردن کلوف از سپاه و اطلاعات میاد و تهدید میکنه. مخلص کلام آن که در نهایت بعد از 40 سال امسال داروخانه برای همیشه واگذار میشه. تامین اجتماعی صاحب بیشتر شرکت‌های دارویی و شرکت‌های پخشه. یعنی خودش میفروشه، پولشو نقد میکنه، بعد ما نسیه میفروشیم و اون پول ما رو نمیده. بعد خودش دارو رو گرون میکنه و دوباره گرونتر به خود ما میفروشه. و اینکه خیلی از کمبود داروها مصنوعی هستن، شرکت‌های دارویی عملاً توضیح نمی‌کنن تا مصوبه جدید بیاد و بتونن گرون‌تر بفروشن. سورس اکثر داروهای ایران یا داخلی یا چینیه. یعنی تحریم و این حرفا بهونه است. اینا مشغول پولخوری هستن. اینم یه بخشی
از این قصه چی بود؟ یکی پر ز آب چشم. متاسفم واقعا برای مردمم.

0: من نقش بازی کردم.
1: اکبر عبدی.
0: آره تو هتل شد زن. مرد اومد عاشق شد. ترکیه بودم. چیز کلیش دیالیزی کرد.
1: ولی یه چیز دیگه به من گفتی ها.
0: خب آخه نمیشه پخش.
1: حالا شما بگو. یه جوری بگو.
0: مثل که یه کمی چیزی کردم تو من
1: میگم چیز خورش کردن یعنی
0: یه کمی مخالف حیف
1: پس کشتنش
0: جوان خود.
1: شما میگه توته در میانه
0: بعدم دیر شد کوچیک بود کیفه میداخ بدو
2: ببین این عدم اعتماد این تئوری توته و دیدم که حتی رادیو فردا یه بحثی رو نصف نیمه و ناقص گذاشته بود راجع به همین وضعیت توهم توطئه این که واقعا توطئه هست نیست ولی این عدم اعتماده یعنی مردم به حکومت خودشون اعتماد ندارن ذهن توطئه‌گرا فهم چیز توطئه است یا توطئه انگلیسی است از ماجرای همین 28 مرداد پیروزا بود دیگه از اونجا تا اینجا همش توطئه است ما هیچ نقشی نداریم یکی دیگه این کارا رو میکنه

0: هم ببینیم شاید یه چیزی دستگیرمون بشه.
1: داشتم می اومدم داخل امامزاده این هفته هیئت دختران انقلابه، بعد دیدم اینجا داری روسریتو سر می کنی، چادر گرفتی، اینجا اومدی، کی دعوتت کرده، چجوری شد اومدی؟
2: من شما رو دیدم، نگاه یکی من گفت که زنگ بزنم که بیام اینجا. من خیلی گناهکارم، من خیلی گناهکارم، من خیلی کارهای بدی کردم.
1: خدا هم یقیناً دعوتت کردم، بنده خوب خدایی و خدا نگات کرده،
2: دستور گرفتن از تو. همین پهلوی عوضی، آشغال، کثیف، احمق، بی پدر و مادر، این ما رو کنم با حرفاش ما رو بود.
0: چرا فکر میکنی این حرفا رو میزنه؟ کی اینو تحریک کرد که بیاد این حرفا رو بزنه؟ نشون میده که شاهزاده رضا پهلوی این تنها آلترناتیو موجوده. ها؟ این هیچ وقت نمیاد راجب شنیدی مثلا راجب چه میدونم حزب کموله، حزب کمونیست کارگری، نمیدونم احزاب، نمیدونم اکثریت، چپ چی بود و حزب وحدت چپ، از اینا بیان راجب اینا حرف بزنن. نه، چرا نمیزنه؟ دلیلش فهم میکنی چیه؟ یه دلیل بیشتر نداره، اونه که شاهزاده یگانه آلترناتیو این لحظه مردمه. همین، به همین سادگی. بدونیم چرا این کار نمیکنه.

0: العطش فهمیدم. اینم خیلی خیلی جالبه. این دیگه یکی از اون شاهکارهاست که همیشه راجبش گفتم که ما چه استعدادهایی داریم و این نظام تبعیض پرور، این نظامی که از ابتدا با تبعیض اومد. چی بود؟ مکتبی، متعهد، نمیدونم متخصص، متعهد، همش دوگانه بود و از این دوگانه ها این به نفع خودش سود برده. اما بذار این رو با هم بشنویم، هیچ اشکالی نداره.
1: بچه چپ که میدونین این چی؟ کمونیست، مارکسیست، سوسیالیست، اینا هم هست، ولی چپ همینطوری که از اسمش برمیاد کسایی هم که همه چی به چپشونه. مملکت به چپشونه، تمامیت ارضی به چپشونه، ایران به چپشونه، بعد چپ ها کیان؟ چپ ما. یعنی از دید چپ ها شما همین که ایران رو دوست داری به اندازه کافی فاشیست هستی، چون چیزی به اسم ایران خیلی وجود خارجی نداره. ایران ساخته و پرداخته رضا شاهه و همه خوبن جز هموطنان. و شنیدم میخوام 15 میلیون افغانی رو خارج کنید از کشور. امیدوارم درست نشده باشم. یا اونجا چپ ها خدای شامورتی بازی هم هستن کلا. یعنی وسط جنگ که ما همه داریم پاره میشیم، همه دغدغه‌شون اینه که جامعه LGBTQ ها وسط جنگ چه آسیبی بهشون میخوره. با ما خودمون از ترس جنگ جز اقلیت های جنسی شدیم، هرچی بود شد افتاد. به این پدیده توی علم سیاست میگن چپونه واویلا.
0: خیلی نکته مهمی بود این که توی این شرایط میاد فقط در جهت تشویش اذهانه. من الان مدتی راجع به این خرده روان

0: آیت‌ها یا در حقیقت دیسکورس‌هایی رو که ایجاد می‌کنه. ماجرای نمی‌دونم داریوش، ماجرای اون یکی، همینجوری میریزه میریزه میریزه تا تو رو نذاره متمرکز بشی روی خواستن. دائما در حال در حقیقت انحراف اون خواسته هاست. یه عکسم گرفتن ماهواره که نشون میده که جمهوری اسلامی در حال تقلاست برای یک ساختن یه شهرک موشکی و داره این شهرک رو راه میندازه و اینا هم ترامپ هم داره عکسای اونا رو، یعنی عکسای هوایی رو دنبال میکنن و دیدی که ترامپ هم دائم میگه که من اجازه نمیدم که اینا به خیلی شاهکاره. اینو ببینیم اگر که دیده شود، فکر نکنم. میگه که قیمت دلار، دفتر شاهزاده یک مطلبی رو منتشر کرده، گفته قیمت دلار امروز از مرز 200,000 تومان گذشت. امروز قیمت دلار 28,571 برابر زمانی است که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. 30,000 برابر، 28,571 برابر. حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت فساد، ناکارآمدی در جمهوری اسلامی، فقر، فساد، انزوا برای ملت ایران بوده. تجربه این 5 دهه یک مسئله را برای همه روشن کرده. در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست. معلومه که ممکن نیست. یه نظام فاسده. چرا باید این نظام اصلاح بشه؟ قطار ایران در بهمن 50 از ریل تمدن و پیشرفت خارج شد. امروز جمهوری اسلامی آن را با سرعت هرچه بیشتر به ته دره هدایت میکنه. امروز وظیفه تک تک ایرانیان از جمله کارمندان دولت، بدنه اداری کشور این است که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن، زمینه برکنار کردن رژیم و نجات ایران را فراهم کند. پاینده ایران، رضا پهلوی. اینم تکلیف مشق شب که هیچ راهی نداری جز اینکه این نظام سرنگون شود و تا زمانی که این نظام نکبت حاکم بر ماست، ما همین شرایط رو هر روز اعدام هست. شما نگاه کن، این از اون لحظه‌ای که اومد، همون شب دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون دادگاه. فقط یارو نشست گفت نه، احراز هویت کافیه، یعنی فقط اسمشو بگه حکم قتلشو صادر کرده. این حرف خمینی در شب دوم ظهورش در ایران بود که اگر این فقط متهم اسمش رو بگه حکم قتلش صادر میشه. اینو بشنویم. این یه دوره، اینم یکی از اون، من یه برنامه سالها پیش راجع به این داشتم. بذار اینو بشنویم اول. چه صدا نداره. میکروفونش بست.
1: سکولاریسم، مدرنیسم، اینها هنوز تصفیه حساب های رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن.
2: هنوز گرفتاریشون اینه.
1: دقیقاً. جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد، پهلویز موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تصفیه حساب‌های قبلی رو با پهلوی‌ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی‌ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده، مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سربرید. خیلی ادعا می‌کنن چون با اسلام مبارزه می‌کنن، پس با رژیم مخالفت می‌کنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن اینکه با اسلام مبارزه می‌کنن، به نظر شما پهلوی رو می‌زنن. پس این به نفع رژیمه،
2: یعنی اصلش زدن پهلویه.
1: شما بیاین
0: این قصه ما، قصه پرغصه ما هنوز در تقلاز تا رژیم سلطنتی پهلوی رو ساقط کنه، هنوز دنبال اون میدوه، اصلا کاری به وضعیت موجود نداره. ما راه سخت و کجکی رو اومدیم. الان این ویدیو رو که دیدم یاد اون برنامه خودم تو سال 2013 افتادم. داشتم با کمک آلبرت عزیز تقلا میکردم از آریزونا بیام اینجا، بیام به کالیفرنیا. بعد یه قراری گذاشتیم به این آقای فروزنده و نشست کلی برای من سخن گفتن که آره اینطوریه، اونطوریه، درمانی اینجوریه، اونجوریه، من اینجوریم، اونجوریم. به محض اینکه برگشتم روز دوشنبه به آریزونا، خبر آمد که آقای فروزنده رو درمانی کنار گذاشت و زنگ زدم بهش گفتم پس چی شد؟ پاسخی نداشت. چی بود ماجرا؟ این بود که میگفت این مانوک میخواد نمیدونم چیکار کنه، کودتا کنه. گفتم آقا بذار معده حرفشو بزنه، چیکار داری شما؟ حرف شما که نیست، حرف مانوک. اشتباه مانوک گفته، درسته مانوک گفته. ما هنوز یاد نمیتونیم بگیریم که آقا هر کسی حق داره حرف بزنه، ضرورت نداره حرفی که میزنه 100% درست باشه، ولی حق داره حرفشو بزنه و به خاطر حرف زدن نباید یکی رو گرفت و به محاق توقیف برد و جمهوری اسلامی آدم ها رو به خاطر اینکه فکر کردن اعدام کرده، فقط به خاطر اینکه نمیدونم گفته بابات نماز میخونده، مادر نماز، تو نماز نمیخونی پس تو مرتدی، برو به کارت، اعدام. ما راه سخت و پرپیچ و خمی را اومدیم، ولی ما میتونیم پیروز بشیم. راهش اینه که دست در دست هم نهیم به مهر تا بتونیم میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. همه حرفم امروز ده همین بود که بهت بگم که آقا داستان این که نمیدونم اون آوردن تلویزیون، اینو از تلویزیون بردن، نمیدونم این گفته اون جلیلیه جبلیه که رئیس تلویزیون، اون کارش درسته، اینا گفته نه، سپاه گفته نه، پس اصلا اینجوری نیست. اینا همیشه این مثال زدن، مثل جیوه میمونن. جیوه یعنی بازی بود که جیوه رو میرختن توی صفحه‌ای و درش بسته بود و اینا از هم جدا میشدن. اول کاری که میکردی باید اینا رو جذب میکردی و جیوه ها رو به هم نزدیک میکردی تا جذب بشن و بعد از این راه پرپیچ و خم عبور میکردی تا به مقصد برسی. اینا به محض اینکه تکونی بخورن اینا میدونن دور هم دیگه و از اسلام عزیزشون دفاع میکنن، اسلامی که برای ما جز نکبت و بدبختی در این 50 سال هیچی دیگه ای نداشته. وقتی میبینی خاتمی میدوه میاد جلو، آذر منصوری و خواهر مری میان و میشینن و از تفاهم نامه در حقیقت حرف میزنن، اون یکی میاد میگه که بله باید جنگ رو تموم کرد به نفع اقتصاد مردمه. اون موقع هم که جنگ نبود اقتصاد مردم همین بود. شما 50 سال یه دونه کارخونه نزدی، هر چی ساخته بوده دوره پهلوی رو نابود کردی، همه رو از بین بردی. یه جوونی اینجا دیدم یه بار، خیلی هم زحمت کشیده، یه شرکت بزرگی رو درست کرده، تو کار سنگه، سنگ وارد میکنه، سنگ ساختمون، از ترکیه، برزیل، این ورون و سنگ میاره، سنگ گرانیت، مرمر، از این چیزایی که تو ساختمون استفاده میشه. پدرش در ایران صاحب کارخونه های متعدد بوده. یکیش پسر حاج سرباز نماینده مزدا بود در ایران، مثل نصیرپور که نماینده نیسان بود در ایران. کارخونه مزدا رو گرفتن، وانت تولید میکرد دیگه، اون پشت وانت رو میساختن، سوار میکردن رو شاسی، میشد وانت مزدا 1600-1800 از این مدل ها، مثل اون داستان کارخونه آدامس خروسنشان که برات گفتم، کارخونه که سود میداد و به روایت اینا صاحبش که یهودی بود سالی 1,000,000 دلار میداد به اسرائیل، با آدامسی که فقط 1 قرون مصرف کننده پرداخت میکرد. تو این داستان کارخونه تولید کننده سود می برده، توزیع کننده یا بنکدار سود می برده، بقاله دکیه که ما ازش آدامس می خریدیم او هم سود می برده، من مصرف کننده فقط 1 قرون می دادم برای یه بسته‌بندی شیک 4 تا آدامس درجه کم توش بود. اومدن سراغ اینا که بیاین کارخونه هاتون رو، این قصه قدیمی ها، کارخونه پس بگیریم. کارخونه چی رو پس بگیریم؟ کارخونه ای که تا دینش بدهکاره، کارخونه ای که روزی سوداور بوده، اینا تعویض گرفتن مثل همه مملکت، نابودش کردن، ورشکستش کردن. حالا که ورشکست شده میگه بیاد بهت پس میدم، یه پولی به ما بده. پس داستان پاکستانی ها این وسط خیلی بامزه است. دوباره پریروز گفته که آقای ترامپ یه 10 میلیارد به ما بده دیگه، ما این بساط مذاکره رو جور کردیم، رفتیم اومدیم، یه 10 میلیارد حقمونه بده. ببین اونا چه فاسدایی هستن. ترامپ از شجوته طویلهی بسته، بیچاره مردم ایران. پیروز باشی، سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، به دوستانت هم اطلاع بده. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستم. با سپاس و تشکر از همه شما عزیزان، ممنون که دنبال کردید. متشکرم.
3: دو دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: مهندس بازرگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت‌های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافقی شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکنه در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود.
2: نبود
1: تا
2: مدت
1: وقتی آقایون برگشتند، آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
2: 12 بهمن 1357
1: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود. یه شب آقای احمد سعد های سیزدهادی من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی می دونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی، خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن. گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای صد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستیم و چون میخوام یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
2: سرتیب مسعودی.
1: من میخواستم از گفتم از شما بپرسم. گفتم والا منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه، یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
2: با چادر باشه
1: تو، ولی با اون صورت هم در حال آدمای بی بند و بار اینا نیستن. اینا هیچی بعد گوشی گذاشتم در حال تو دلم گفتم خب باید برای من تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
2: از اون میبرزن که
1: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای من دیگه ما آدمایی که حال معروف بودیم با آدمای لایک سکولار، حالا نمیگم لامذهب بودن اینا، ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آیسی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب من دائم صبح تا ظهر من دادگاه نظامی بودم.
2: خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود،
1: اون موقع عضو شورای انقلاب بود. گفت من گفت الان من از داخل شورا به شما زنگ
2: میزنم. بعد عضو شورای انقلاب ادامه داشت؟
1: عرض میکنم.
2: نه عرض میکنم. خواهش می‌کنم.
1: من با سه چهار روز از روزیست که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده، نمیدونم چه روزی بود، ولی در حال
2: یک هفته قبل از
1: نه بس. نظر روزش هفته میگه، در حال دو سه روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم، من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون از کجاست، در حضوری که همون قصر رو
2: بیگه بیخور پایین تر
1: بعد اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده، اتومبیل رو اون پشت می‌ذاشتیم، این مسیر رو پیاده می‌رفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمی‌دونم باز محاکمه چی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها و سالن بزرگ دادرسی ارتش، یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف می‌زد و بعد دوربینی هم که ما میدونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش میشد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی این محاکمات پیش میومد که الان وقت
2: نه برای فرصت از یه چیزی باز کنیم برای محاکمات جالب. بفرمایید.
1: من میرفتم به طرف اتومبیلم، نزدیکای زور بود، تا اومدم برم دیدم میگه آقا الان که وقت دادگاه رفتن من یهو ترسیدم، چون گفتم هر روز که ما میرفتم فکر میکردم یه اتفاقی تو این دادگاه برام میفته، یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته من اینجوری میکنه. رفتم اونجا گفت آقا من صبح داره دنبال شما میگرفتین دادگاه. گفتم آقا خب کار ما دادگاه است دیگه، من که خودم تعیین نمی کنم، هی اختیار میاد ما هم باید بیام، بالاخره این تعطور رو از زندانا در بیاریم. گفتش که نه آقا دولت تعیین شده، ما شما رو
2: وزیر دادگستری،
1: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقا صد شما دادگستری چی هستی؟ من میشم وزیر دادگستری. گفت نه من قرار شده وزیر کشور بشم. خب با اینکه خب واقعا تواصل من مثل پدر پسر بود، ما شوخی داشتیم. گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده. گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمی کنم. گفت آخه چی؟ بس چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باش. خب و فردای اون روز باز آقای صد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی. و با توجه به این که روزی که ما رفت بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرا است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد، یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیسه جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. مثلا چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینم یه صحبت های دیگه ایه. در حال و از تو از فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت های جبهه ملی و بعد تمام این سالهایی که من اروپا می اومدم، چون کتاب های اونه تو ایران منتشر میکردم، کتاب های اینجا ترجمه کرده بود از گویویچ و بله. از برکسون و فلان اینها، و باید خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه من، شب که هم میبردمش خونه برادرش، یه دفترچه رو به من داد و گفت این طرحیست که من یادداشتاییست که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کمکار نبود، خب با هر زحمتی بود شبها تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
2: جمهوری پنجم فرانسه،
1: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت، یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب منم به این قرار گذاشتیم با آقای صدر و من همونجا با آقای صدر گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت کی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق،
2: بله،
1: ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستن و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به اینکه آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث های فقهی و بحث های اسلامی را، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعضی وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعدن تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزلم نزدیک حسینیه ارشاد بود و جایی بود که این آقای ناصری میناچی برای ما پیدا کرده بود، قرار اونجا شد. اون روز که ما رفتیم که آقای صد با آقای فتح‌الله بنی صدر اومد،
2: برادر ابوالحسن،
1: برادر ابوالحسن،
2: اونا رشته قضایی خونده دو بار.
1: آقای فتح‌الله بنی صدر چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا می‌خواستن برن وزارت خونه ها رو تحویل بگیرن
2: دیگه،
1: اینی که آقای فتح‌الله بنی صدر شد معاون وزارت دادگستری. وقتی آقای صد با آقای بنی صدر اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صد جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه به اینکه ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صدر هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، بنابراین خودتون کار رو ادامه بدید، که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت، در بحثایی که ما می‌کردیم. فکر می‌کنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن به عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا در کار رو به انجام رسوندیم.
2: اون متنی رو که آقای حیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانسه تهیه کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش، میتونست یه قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه؟ مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است، همچین چیزایی هم آقای حیبی گذاشته بود تون من.
1: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای هم ما یک ماه کار کردیم.
2: بله بله.
1: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم، ولی ساختارش در هم شکستیم و خیلی اصول رو از ابتدا نوشتیم.
2: بله.
1: واقعا میگم. برای اون چیزی که ما تو دو سه تا، اولا از روز اول در صحبت‌های به اصطلاح روشیمون،
2: بله، همون متدولوژی
1: پروسدور یا متدولوژی گفتم،
2: بله،
1: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
2: این به توافق چهار نفر باشه،
1: تفاهم باشه، لا
2: تفاهم باشه،
1: کنسانسوس
2: باشه، بله،
1: یک
2: کمپرومیز،
1: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب اوکی، حالا اگرم ایدئال نیست اوکی. یک دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
2: هر چهار نفر به این توافق داشتیم،
1: یعنی یه واقعیتی بود، بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال های خودمون رو
2: بر اساس واقعیت روز بخواستیم یه حرکتی بکنیم، همون... در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو،
1: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری، و حتی اونجا میگه با توجه به حق شرعی قانونی، شرعی قانونی، ترکیب آقای مطهری بوده،
2: بله،
1: شرعی قانونی،
2: بله، قانون چی،
1: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم،
2: ربطی به
1: یعنی یه ملغمه ای بین اصل حاکمیت
2: و عاقل مردم،
1: حاکمیت خدا،
2: باطل خدا، شرع،
1: یعنی این چیزا رو، و جالبه که ما چهار تا به خصوص ما سه تا هم که درسای حوزه‌ای و اینا، ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه‌ای اینا رو دیدیم، این ظرافت‌ها رو هم در نظر داریم، و بحث‌های بعدی هم که در گرفت اینم در جریان کارمون داریم می‌بینیم،
2: بله بله،
1: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان، خمینی میگفت
2: جمهوری دموکراتیک اسلامی و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد بهش که آقا دموکراتیک،
1: بنابراین ما به جای عنوان، به جای اسم رفتیم دنبال محتوا، که ما بیایم محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران رو. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای، چون اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی،
2: بله،
1: فکر میکنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود،
2: بله،
1: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
2: این نیستش برای شما، اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد اون متن رو میگید؟
1: بله
2: من دارم اونو،
1: بله، هم.
2: پس این متن کدومه؟ که بند 12 راجع به حاکمیت ملی است.
1: نه این نیست،
2: این نیست،
1: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده، حالا چه جوری شد من خدمتتون
2: میگم، شورای انقلاب بیرون اومده رفته به طرف مجلس خبرگان و بعد اینم تغییرش دادن،
1: اینو
2: وقت این کی نوشت، اینو
1: کی حالا عرض میکنم،
2: خیلی جالب،
1: حالا عرض میکنم،
2: چون من رجوعان اساسی شما استدلال دارید که بنده هم یه فصل کار کردم،
1: بله
2: کار کردم، میخوام تدقیق بشه تصحیحات خودم رو تصحیح کنم، بفرمایید، خواهش میکنم،
1: حتی بین ما بحث در گیر
2: چهار نفر،
1: آقا دموکراسی کلمه خارجی، باز من چون با اینکه جوان‌تر از همه بودم ولی سمشتر از همه هم بودم،
2: بله،
1: گفتم آقا اگر ما دموکراسی بذاریم هیچ تعبیر و تفسیری برایش وارد نیست، دموکراسی یه مفهوم داره و یه تعریف داره. ولی اگه به جای این بذاریم مردم سالاری، نمیدونم حکومت مردم فلان، هزار جور تعریف
2: تعریف تفسیر پیدا میکنه.
1: و چون قرارمون بر تفاهم بود قبول کردن. و بعد ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یعنی به این صورت با آقای مهندس‌بدرگو گفتیم حق با توئه. اگرم در عنوانش جمهوری جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی
2: در محتوای
1: گفتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یک دومی که اصل حاکمیت ملی رو هم آوردیم،
2: اصل حاکمیت ملی
1: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
2: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست.
1: بله.
2: این در واقع اینجا مسئله ولایت فرد بی‌معنیه.
1: و بعدم گفتیم هیچ فرد یا
2: باید به نفع عموم به کار رود.
1: بله.
2: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
1: این فصل اصلیست که تو
2: اینجا رو پذیرفتم، بردم مجلس خبرگان که بعد دستگاری کرده این دست نزدم.
1: بعد اومدیم بو ساختار نظام حاکمیت ملی.
2: اجازه بدید من اصل 13 رو هم بخونم.
1: بله.
2: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن، چند تا تغییراتی که شما میگی دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال میشه.
1: بله. اینا اصلاً است که تکون دست نداده.
2: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست، باید از شما بپرسم. میگیم اصل 14 میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی، بعد اضافه میشه با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
1: بله.
2: این چیزی با هم کنار میومدی
1: که تعالیم عالی اسلامی،
2: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه
1: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
2: بله.
1: همچی که میشه یک نظام، یعنی یک حزب دموکرات مسیحی،
2: بله،
1: میتونه قدرت رو دست داشته باشه که بالاخره یه مقدارم در حوزه قانونگذاری سعی میکنه که زیاد با اصول مذهب مسیح هم تعارض نداشته باشه دیگه. بنابراین ما اونجا در صحبت احکام اسلامی میکنیم،
2: تعالیم میکنیم،
1: نه میگیم تعالیم اسلامی،
2: یعنی اخلاق میخواییم،
1: یعنی یه معنویتی هم
2: اخلاق رو اخلاق
1: یه معنویتی هم در این نظام باید باشه.
2: معنوی یه چیز باز اینجا به نظرم اصل 15 هست، جالب هست، یعنی مقابل بحث هست. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا، یعنی باید و مروج این مذهب باشه، دارا باشه، باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی حقه میاد. حالا این وقت این با حکومت مردم فکر نمی‌کنید پارادوکس؟ یعنی ارمنی نمیتونه رئیس جمهور بشه، سنی نمیتونه بشه.
1: یکی از بحثای ما که خیلی طول کشید،
2: بله،
1: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم، راجع به همین مذهب بود.
2: بله.
1: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه. و موضوع این بود که همه میگفتن،
2: بله،
1: یعنی به خصوص کاتوزیان و حبیبی که آقا
2: کاتوزیان هم اعتماد داشت.
1: بله بله.
2: عجب.
1: میگفتش که
2: ولی خود کاتوزیان تفکر لایق داشته.
1: خب بله، ولی حالا عرض
2: میکنم همه شرط میخواد نگاه کنه.
1: عرض میکنم، میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته، اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه، هرگز اونو نمیپذیرن. ولی آقای خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه این اینونه، یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شد. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما بعد یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه، رهبری آقای خمینی رو بپذیریم و بتونه از تصویب اون بگذره. ولی نمیتونیم
2: اینو پرگماتیسم
1: همین مسلم
2: راه دیگه نبود. من با علی شیرازی صحبت دکتر علی شیرازی صحبت کردم چون دیگه اساسی کار کرده کتابای خیلی قشنگی هم کار کرد. میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان
1: خب مسلمه
2: جلو اومد،
1: ولی ساختار رو ما یا از این به بعد بعد رسیدیم به اصل دو متهمه، مسئله پنج عالمی که باید در
2: قانون اساسی
1: مشروطه بود
2: بخشه که حق چی دارن.
1: خب اونجا چیکار کنیم؟
2: اونجا چیکار کنیم؟
1: اونجا گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بذاریم. شورای نگهبان اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم، شورای نگهبان قانون اساسی.
2: تقریبا فرانسه
1: کم و بیش فرانسه میگه کنسل کنستیتوسیون بودیم، شورای نگهبان قانون اساسی. خیلی خوب گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر، 6 تا
2: مکلا
1: از انا مکلا مکلا
2: نبود،
1: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
2: آها
1: 6 نفر
2: مجری قضاییه و مقننه،
1: 2 تا انتخاب رئیس جمهور، 2 تا مجلس، 2 تا قوه قضاییه. 5 تا هم گفتین از طرف مراجع تقلید، اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یک جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود
2: که مراجع تقلید آقای خمینی مثل مراجع تقلید دیگه هم باشن.
1: بعدم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنگ بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیستی از هر کسی یه حکم داشته باشن بگی من پاپ هم، مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوقدان است دیگه. گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا اگه یه وقت بینشون بحث در گرفت که چی اعلمه چی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره یا نه، مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نما این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشن، نذارن قانون تصویب بشه، همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول و دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین تمام این قوانین میرن به شورای نگهبان و شورای نگهبانی که حرف آخر میزنه. نه درست به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای سه قوه و مراجع تقلید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه هم چیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه هم چیزی
2: بره.
1: خب این چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که
2: بره.
1: گفتیم در شورای نگهبان هم رأی گیری به اکثریت آراست و با توجه به این که در این رأی گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رأی میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدید چی؟
2: بله بله دقیقا.
1: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندا در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقهشیه بوده، همیشه یکی میگه بعد میگه اقلیت اینجوری گفت احوت اینجوری فلان. یک و دوم این که یکی از اون 6 تا حداقل باید با نظر اینها موافقت بکنه تو. یعنی به این صورت به عنوان یه چند 4 تا حقوقدان واقعی گرا پرگماتیک سعی کردیم تا اونقدر که میتونیم این قانون اساسی دست ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از صد صدید آقای خمینی هم بگذره. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر می‌رسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب می‌دونید
2: معاون نخست وزیر هم بود نبود؟
1: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود.
2: آوازی اون کشور بود.
1: و اون موقع و چون با خانواده خمینی
2: برادر احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه.
1: این که ما تمام کوششمون بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت بابا خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
2: آره.
1: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و ما رو از در پشت تنها وقتی بود که من اون مجلسه رفاه رفته بودم ما رو بردن توی اتاقی ما اونجا نشستیم و
2: الان تقریبا ما فروردینه.
1: نه نه اسفنده. اسفنده
2: اسفنده مگه؟
1: بله
2: یعنی یک باید از
1: ما یه ما کار کردیم. بله
2: بله
1: بله دلیلش هم میگم ما رفتیم آقای خمینی اومد تو خب ما هم بلند شدیم آقای خمینی نشست و همجام زمین نگاه میکرد. من خوب یادم آقای حبیبی تون آقای حبیبی از قبل میشناخت ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا هنوز
2: امام
1: و اینا نبود گفتن حاج آقا ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و این تر میدیم خدمت تو. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این تر رو فردا با خودم میبرم قو میدم آقایون بخونم. آقایون هم منظورشون علماست دیگه چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم با آقای حبیبی. بعدم بلند شد وایستاد یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون. یه 7-8 روزی بعد با آقای حبیبی خبر دادن که بره قم. آقای حبیبی هم رفت قم و اومد و ما دیدیم که آقایین علما حالا کیا بودن من نمیدونم ولی در حال مراجع تقدیر بیشتر بودن. یه مقداری اشکالهای لفظی گرفته بودن نه مفهومی. که مثلا به جای منظور شما از این عبارت چیه به جای این عبارت اون عبارت
2: دست خط متفاوت بود کناره.
1: بله چیز؟ بله 3-4 نفر بود و ما هم یه جلسه
2: دست خط آقای خمینی
1: اصلا
2: نبود.
1: ما هم یکی دو جلسه گذاشتیم و دیدیم که خب با توجه به این که اینا ایرادا و اشکالای خیلی میان بیشتر اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی یه مقدار برای این که با خب تا حدودی به قول خودشون نقض اجماع نکرده باشیم درست کردیم یه روتوش دو مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. اینی که از نظر تاریخی میگن ما اسفند بود دیگه مسلم بودن. خب یه 2-3 هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم یدالله صاحب ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه برای بررسی طرح قانون اساسی. کاتوزیان من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی دعوت نکرده بودن. حالا نمیدونم چرا جعفری هم دعوت نکرده بودن ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتیم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان. خب آقایان هم اومدن. دو تا روحانی بود آقای مطهری و آقای بهشتی. آقای بنی‌صدر و آقای عزت‌الله صحابی. من و آقای کاتوزیان. آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی و گفتن به ما گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان یعنی جلسه ایست بین 4 عضو شورای انقلاب، 2 عضو دولت و 2 تا
2: حقوقدان
1: نویسندگان طرح قانون اساسی. خب بحثا که شروع شد، آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی اجتماعی اقتصادی تکیه میکردن و اینها، و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد دو مرتبه صحبت ها ادامه داشته باشه، که در این فاصله متحرر ترور کردن.
2: بله.
1: جلسه دوم که ما رفتیم، تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود، دیگه کسی دیگه هم جانشین اون نشد. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقعی قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی، هیچ حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن، یه چیزایی دی میخوان تو قانون هست، ولی هرگز صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیات رو میگفتن. اینکه از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیانم با هم میرفته با هم میمدیم، گفتم آقا دیگه جای ما توی اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد،
2: 24 خرداد 1358. خب در روزنامه،
1: در این فاصله هم که شما میدونید
2: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه گذاشتن چقدر،
1: خب همین
2: اینجا تغییراتی دادن
1: در اینجا تغییرات دادن،
2: بله
1: کلمه دموکراسی رو برداشتن،
2: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست،
1: ولایت فقیه توش نیست.
2: بله.
1: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن.
2: بله.
1: میدونید در واقع رنگ اسلامی قضیه، اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن.
2: بله.
1: خب حالا تا چقدر نفوذ بنی صدر بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو سمینار شرکت کنند، سمینار 3 روز طول کشید.
2: بله. خب نمایندگان احزاب مثل که اومده بود.
1: بله من بله. اومدم، یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش
2: بود. بله.
1: آخر اون سال هم کشتنش. ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی که آقای
2: خمینی با آقای
1: بازار تبدیل شد به مجلس بررسی
2: پیشنویس
1: قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی، هر چیزی که خیلی مهمه پیامیست که مهندس بازرگان به این مجلس میده. در این پیام مهندس بازرگان میگه طرحیست که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته، شورای انقلاب در اون طرح اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه،
2: نه دیگه،
1: میگه بررسی و تصویب نهایی،
2: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده.
1: خب،
2: بود
1: خب مسلم شورای نگهبان شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
2: عرض کردم یعنی به این با این ویژگی فرستادن مجلس خبرگان.
1: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم 1 ماه بود.
2: درست. بله.
1: یعنی ظرف 1 ماه مجلس بررسی کارشو تموم کنه و این طرح بشه. برای همین به مجردی که سر 1 ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، بعد از طریق امنیت انتظام یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی صدر متقبل شد. یه طرح آماده شد رفت به هیئت دولت، که هیئت دولت در اون طرح گفته بود که چون
2: بیش از
1: این برای برای مجلس
2: خب رئیسی منحله. بله.
1: خب
2: بذار پس آقای خمینی وارد.
1: نه اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه درای ممتنع میدن و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی.
2: آدم هاش نهزت آزادی بودن که
1: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
2: خود مهندس بازرگان چی؟
1: ولی مهندس بازرگان، احمد صدر رئیس جهادی، دکتر صحابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد،
2: بله بله،
1: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشییع ایشون با توجه که ایشون امام جمعه بود،
2: بله،
1: قرار که مراسم تشییعش هم از تو دانشگاه باشه دیگه،
2: بله.
1: وقتی من وارد شدم خب خیلی هم شلوغ بود. اونجایی که من نشسته بودم بغل من مهندس منی اسدی بود که
2: بله،
1: داماد مهندس بازرگان بود، چند روز بود که شده بود معاون بازرگان،
2: بله.
1: این چون سباقی ها وزیر کشور شده، بله، بود دیگه. خب آقای منی اسدی گفت مهندس بازرگان خیلی از شما گله‌منده، برای اینکه تو دولت نیومدید، الان هم این آقای شریعت مداری وزیر علوم خیلی تولید سر و صدا کرده و اینا، چند روز الان ما بحثه میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لاهیجی بگم قبول نمی کنه، نمیدونیم چیه تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره، برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان، و جالبه که از ما چهار نفر سه دای ما کاندیدا بودیم، من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیدای مستقل، حبیبی از طرف نهضت آزادی، و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم با اون دستگاهی که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در حال، خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود، یعنی که اون روزی که رأی میگیرن حبیبی هم رأی میده.
2: رأی به چی میده؟
1: رأی به اینکه مجلس خبرگان منحل شده.
2: آقای بازرگان چی؟
1: بازرگان، صحابی، حبیبی، ارزم بزرگ تو، صد آیس چهار، در حال اکثریت رأی داده بودن دیگه
2: که منحل بشه،
1: که مجلس منحله،
2: بله. خب
1: وقتی که مصوب هیئت دولت رو میگن، خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی، میبرن. همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من، البته دیگه خودش خونه گرفت، خودش هم نزدیک خونه من بود، و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی. گفت ما رفتیم اونجا، هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شما ها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد، ولی مثلا گفتود برید گم شید، یه همچی چیزی تا حال باز میگم، چون ولی این عبارت که
2: تند بوده،
1: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید؟ من گفتم که خب

0: با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال من نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ
1: آمریکا بزنن. شما میدونید که حوادث تصادفات نقش داره، چه بسا اصلا ولایت فقیه دیگه نمیومد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان با جواب میدادن چه خوب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصدیق کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله، خاطر اینکه
1: آقای مهندس بازرگان باید باقای خمینی اینطور جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در می آورد.
1: بله،
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید،
1: دارست.
0: اداره امور کشور تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجادش مجلس مؤسسان،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعد انجام انتخابات مجلس قانون گذاری. خب شما بعد این مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، حالا کار نداریم، ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح، اصلا خود شما این طرح رو قبول کردید، شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک ما وقت داره
0: که این کار بررسی رو بکنه، نشده، بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله.
1: بله.
0: خب و با توجه به که این طرح رو شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح رو باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله.
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای این که دو مرتبه این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم.
1: بله.
0: اواخر شهریور.
1: بله.
0: مجلس مجلسی روز 28 مرداد کارش شروع کرد.
1: بله،
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد، دو سه روز آخر، حالا یا روز 30 یا 31 یا روز اول دوم مه اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت رو بردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نداره، که دیگه برای این با آقای آقا کار نمیشه کرد، ولی همونجا آقایون بعد استعفا خودشون میشتن رومیز، یا آقای خمینی میگفت خیلی خوب برید گم شید و همون کاری که بعد از اشغال سفارت کرد،
1: ولی امور رو میداد مردم اعلام میکردن که آقا با این دلیل ما استفاده.
0: خب بله، خب مسلم
1: به هم مهم بود،
0: بعد امور میداد دست شورای انقلاب.
1: بله.
0: یا همجوری گفت خیلی خوب حق با شماست، خیلی خوب بنابراین برید مقدمات رفراندوم رو فراهم کنید. خب اما یه ماه و نیم بعد با ماجرای گروگان و با اون جوی که به وجود اومد و اینکه به اینها انگ این زدن که شما با آمریکا کنار اومدید، شما و در اون دوران قوقاسالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت، مثلا ساختارش در هم شکسته بود،
1: اما شفتن از تقریب چیزا بردن.
0: خب و یه بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندا بر سر ملت ایران نازل کردن،
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما.
0: خب مسئله اینه، ولی
1: در تاریخ
0: پایه و اساس جمهوری پایه‌ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست در بارش چی بشه، ولایت فقیه وجود نداشت،
0: یعنی 10 سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد، دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشه.
1: خب اگر این شکلی هست پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه، شما بعد از مهندس بازرگان، این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358 دولت مهندس بازرگان استعفا میده، شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواید ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید، در واقع شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه بخواید نگاه کنید، مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور، آقای خامنه‌ای وزارت دفاع، معاون اینا، خود مهندس بازرگان، استراتژی خود دولت او، من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود، با انقلاب مخالف بود، پلا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد. شما اگه یه ارزایی بکنید دولت مهندس بازرگان رو، چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت، چه چیز ارزایی میکنید برای نسل امروز آینده این دولت موقت؟ آیا فکر میکنید که پایه های بخشی از این نظام مثلا سپاه پاسداران

0: هم تئوری نظریه دولت موقت بود، مثلا آقای یزدی، نمیدونم بسیج، سازمان بسیج، چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای اسدی و غیره. خود اینا هم به هر حال پایه های زمین خود دو روحانیت که توانایی حکومت کردن نداشت. با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم، نسل امروز، آیندگان، شما چه ارزیابی دارید؟ کجا نقاط ضعف و قوت بوده؟ و چه قوتش چه ضعفش؟
1: ببینید، نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد، یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچین وضعیت شرایطی که نبود و در خود اینها هم انسجام وجود نداشت. میدونید آقای یزدی در خارج بود، یه وقت هم که اصلا اینجوریشون دنبال کارهای چریکی و خب چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینا خب به مصر رفته بودن و دنبال کارهای، خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و جنوب لبنان با آقا موسای صدر، یه بطور کارهای انقلابی اسلامی. از این طرف هم یه چند نفری دوروبر خود ما از بازرگان بود که آدمای تکنوکرات بودن دیگه، یه چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن، یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی رفت فروهر بود و
0: یزدی وزیر امور خارجه،
1: نه خود فروهر مهندس بازرگان بود اینا. من دارم که در حال نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتن. مهندس بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت، غیر از اون صحبتایی که آقای سعد با من کرد، خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزهای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه، لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش، که من هی میگفت آقا مملکت داره از دست میره، باید یه کاری کرد. بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود من هیچ تردید ندارم، در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحتی نیست هیچ تردید ندارم، در این که آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه، کتاب نوشتن، اولین کتاب راجع به ولایت فقیه و نهضت آزادی به آقای مهندس بازرگان نوشته دیگه، خب اینا هیچ من تردیدی ندارم. و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم سیل اومد قربونش برم آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه، میدونید خب، ولی از در از نزدیکای بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیداً به بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی،
0: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردن،
1: ولی قطع کنم همچنان که ما دیدیم بعداً در بعد از استعفا هم یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگردیسی کلی در این صورت گره، میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم نه تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقدار گرفتاری‌های روزمره اینا رو ببینن، بلکه دست از کارشکنی بردارن.
0: نه که بشین رو صندلی بلند نمیشن،
1: نه اصلا یاد میگیرن،
0: یاد میگیرن، خب دیگه احتیاج ندارم.
1: و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه‌ای پیدا کرد، آقای خامنه‌ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش و
0: بعدم سپاه، همه اینا
1: رفت سازمان امنیت و تمام
0: اینا. خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور اینگره برای تشکیل مجلس خبرگان غیره نقش اساسی بودش، آقای صدراعظم جوادی نقشی نداشت
1: در واقع. و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی، کارو یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کار یاد گرفتن، ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی تمام اینا به مرور تونستن قبضه بکنن. و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاده داد، شورای انقلاب اون هم در حال با رهبری خمینی که بعد هم ماجرای گروگانگیری و در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استکبار اینا هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن. بنابراین به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. بنابراین در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن، یا هم که در حال اونا هم فکر منافع آتی خودشون بودن، ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صحابی و مثل احمد سردرایش جوادی من هیچ تردیدی ندارم. اینها خب آدم های بسیار شریفی بودند، ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فرو ریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه شون این بود که اصلا حکمی یا بازرگان گرفته بود این که اینها برن به صورت مسالمت آمیز وزارت خونه رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
0: بله، بله.
1: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
0: دوباره ریس داده بود
1: یا در نیرو هوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
0: ساختار
1: به هم نریزن، تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزن، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام‌های انقلابی خود شدیداً مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در واقع یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه انقلاب. بنابراین عملاً دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان بارها گفت یک کاردی بدون دسته هستن و برای همین من میگم ای کاش دو ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در هر حال من دیگه از اون روز از اون به بعد دیگه از پس از به خصوص قائله گروگانگیری
0: میدم که
1: میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. اولا من به صورت علنی گفتم که
0: بله.
1: ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه.
0: بله.
1: در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر میگردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی. ما رفتیم ولی مسلم میدونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیگذارن ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوقدان ما ساختارش حفظ کرده بودیم و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود، ولی جمعیت حقوقدانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودم به پاریس به دعوت شون مکبراید، در یک روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
0: بله.
1: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر بیشتر و عمیق‌تر شد، بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی می‌کردن دیگه. و منمای خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسوند یا پیشوند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق،
0: بله،
1: متاسفانه حلقه محاصر روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر رو که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل از ما گرفتم و جمعیت رو بستن. من مجبور شدم تمام سوابق دو ساله جمعیت رو، سه ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود، عبدالله کریم قرایم، و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین
0: ایران و
1: آمریکا بسته بود. بنابراین شخصیت فوق العاده پر اعتبار و پر نفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان، میدونی که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که اون کوشش ها و تلاش ها به صورتی مؤثر واقع شده، ولی خب خود منم زیر ضرب رژیم رفته بودم. و خب از اوائل اردیبهشت سال 60 دیگه من میدیدم که روز به روز حمله ها بیشتر میشه، نامه های تهدیدآمیز، تهدید رود و توهین در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، برای همین گفتم کلمه لیبرال قرض زده، اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
0: 60
1: سال 60 بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردودن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7-8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
0: 1360
1: پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم.
0: بله.
1: تا روز 29 اسفند
0: شیش ما مخفی بودیم.
1: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند
0: 9 ماه.
1: و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگوی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرنش ما نمیتونیم براش کاری بکنیم. و خب دوست من عبدالکریم قرائب تعلیلش این بود که یعنی خطر جونی براش وجود داره. این بود که من بالاخره ناگزیر شدم که از ایران خارج بشم. و درست موقع سال تحویل سال 9 فروردین 61 ما در کوههای بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم. و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به هر حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا. در این فاصله هم کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود. خب من رو عقب یه اتوبوس، اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس‌های شب دو تا راننده داشتن.
0: بله.
1: اونو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابون ده، این مقدارم پتو ریختن رو، و اون راننده هم جز به مسافرها اون وسط ها نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل‌های شبانه من رو رد کردن و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا، و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس که اون فیلم معروف رو ازش ساختن، ما رفتیم به استانبول درست یک هفته بعد از ترک تهران، و در استانبول من خودم رو به کنسولیاری فرانسه معرفی کردم، و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لیست پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم، ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه، چون از من میپرسیدن چگونه
0: وارد
1: ترکیه شدم، باز پلیس جلوی منو گرفتن، و یک هفته ده روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، می‌خواستن من بفرستن به کمپ، و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود، برای اینکه هویت من فهمیده بودند در بازجویی‌های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشتیم، میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم UNHCR کمیسری های پناهندگی سازمان ملل، بالاخره اجازه خروج دادن. و من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیسری های پناهندگی که کنسول فرانسه همون تا بود، من تا پای هواپیما آوردم، و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم، و وقتی که هواپیما بلند شد، هواپیمای ایر فرانس، من فهمیدم که بالاخره این دفعه ملخی جست، برای اینکه دو بار، یکی قبل از انقلابی که بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند، و خب ملخه جسته بود، و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه. و من روز نهم آوریل 1982، یعنی 20 فروردین 1361، وارد پاریس شدم، و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم. و
0: درست الان 30 سال دیگه، 1982 31 سال. بله درست 31 سال الان که آفریل هستیم.
1: و بعد از این که خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان، من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم، ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم، و با اونها این جامعه رو در مارس 1383،
0: یک سال بعد
1: در اینجا ثبت کردیم، و 30 سالی که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست، و خب با همه فراز و نشیب ها این فعالیت ها ادامه داشته.
0: ولی خب شما در این حال در موقعیت به حال یه اونجا در واقع پرزیدنتی هست دیگه، وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد، وایس پرزیدنت حقوق بشری جهانی در واقع شما.
1: بله، وقتی که ما چیز شدیم، بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86، یعنی 3 سال بعد، وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن، برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم.
0: بله. خب
1: دوران سرکوب شدید هم بود در ایران.
0: بله. بله.
1: در عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد.
0: بله.
1: و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
0: بین‌المللی
1: جامعه حقوق بشر،
0: جامعه حقوق بشر، بله،
1: شرکت میکردیم، که بعد در کنگره‌ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در داکار تشکیل میشد در 1988، من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم.
0: بله.
1: و این انتخاب 5 بار
0: تکرار شد.
1: تکرار شد هر 3 سال یک بار که کنگره ما
0: و الان دهه مقدسی
1: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود، پایتخت
0: ارمنستان،
1: که برای پنجمین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شد. و کنگره آینده ما 23 تا 26 27 می در استانبول خواهد بود.
0: می یعنی در ماه آینده،
1: یعنی درست هنچنتی که یک ماه دیگه.
0: بله.
1: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن، نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد زیست،
0: معلومه بله،
1: ولی در حال با توجه مسئولیت اداری که برای اینکه در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی
0: بله
1: به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن، بنابراین مسئولیت‌های اداری و سیاسی ما هم کم نیست در کنار کارهای مربوط به ایران، چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه. اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوان‌ترها واگذار کنیم.
0: بله.
1: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر اون هست.
0: نه دیگه شما هنوز خیلی
1: تا الان بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
0: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم رضایی‌جی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند سال تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران. در آینده نزدیک فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه و بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
1: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شروع کردید کار بسیار بزرگی است، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
0: متشکرم.
1: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
0: سپاسمندم با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
1: متشکرم.
0: موفق باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خونک زنجینی زن هایم کن ای آشقان ای آشقان دل را چرا با می کنی ای وی بروشان چه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: درود بر شما. در برنامه این هفته مهستان که تحت عنوان در خاورمیانه و ایران در میان آن چه می‌گذرد برگزار می‌شود، آقای ناصر اعتمادی شرکت دارند و دیدگاه‌های خود را در این مورد به میان خواهند گذاشت. اما قبل از آنکه جناب اعتمادی سخن آغاز کنند، شاید بی‌مناسبت نباشد که پرسشی را در میان افکنیم. آیا خاورمیانه در حال پوست‌اندازی است؟ یعنی آیا خاورمیانه در حال گذار از بحران‌های گوناگون به سوی یک چشمانداز جدید است؟ چشمندازی که هنوز قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان گفت که نظم سیاسی و امنیتی که خاورمیانه چند دهه بر اساس آن اداره می‌شد، دیگر توان پاسخگویی به واقعیت‌های جدید را ندارد؟ اگر این پوست‌اندازی را در لایه‌های مختلف مثل پوست‌اندازی ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و امنیتی بررسی کنیم، به چه نتایجی می‌رسیم؟ آیا اسلام سیاسی که ایران نماینده اصلی آن است و دچار بحران اعتبار نفوذ شده است، در این میان چه نقشی دارد؟ آیا نمی‌توان گفت که پوست‌اندازی ژئوپلیتیک به این معناست که ایران، ترکیه، امارات، قطر، اسرائیل هر کدام در حال بازتعریف جایگاه خود هستند و بنابراین دیگر نمیتوان صحنه را صرفاً رقابت ایران با اسرائیل و آمریکا دانست؟ آیا پوست‌اندازی امنیتی به این معنا نیست که کشورهای عربی خلیج فارس پی بردند که چتر حمایتی آمریکا برای امنیت آنها دیگر کافی نیست؟ و بالاخره اگر ایران بتواند پس از خروج از بحران کنونی و گذار از جمهوری اسلامی یک دولت ملی و دموکراتیک بنا کند، آیا یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده خاورمیانه نخواهد بود؟ و پرسش ها را می شود همینطور ادامه داد. اما قبل از اینکه جناب اعتمادی آغاز کنند سخن رو، باید به عرض برسانم که مدیریت مهستان از من خواسته که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض دوستان برسانم که مهستان در تیون هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکراتا پخش می شود. پس از سخنان آقای اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب اعتمادی، با درود و تشکر از حضورتان در نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران، وقت در اختیار شماست. خواهشمندم، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دانشور و همچنین خدمت همه دوستان و بینندگان این برنامه. ممنونم که بار دیگر این فرصت رو دادید که در خدمت شما و بینندگان این برنامه باشم. این دومین بار است که بنده افتخار شرکت در میزه گردهای مهستان رو دارم. شما در آغاز موضوع بحث رو معرفی کردید، تحت عنوان در ایران و خاورمیانه و در میان آن چه می‌گذرد، و پرسش های اساسی رو مطرح نمودید. گرچه فهرست رو همطور که فرمودید میشه همچنان ادامه داد، بنده در این مجال نمیتونم به همه اونها پاسخ بدم، اما در جهت تلاش برای پاسخگویی به بخشی از اونها مایلم اگر اجازه بفرمایید بگم که شاید بشه در پاسخ به بخشی از اون پرسش‌های کلیدی و برای شروع سخن در توصیف آنچه که امروز در ایران و خاورمیانه می‌گذره از اصطلاح مشهور فیلسوف معروف آلمانی هگل نیرنگ عقل استفاده کرد، بیان که البته آدم به دام تاریخگری هگل یعنی صورت عرفی شده نوعی مشیت مسیحی بیفته. منظورم از نیرنگ عقل در اینجا وجود نهایت یا غایتی از پیش تعیین شده برای تاریخ و مشخصا تاریخ ایران و خاورمیانه نیست. مقصودم بیشتر رابطه پیچیده ضرورت و تصادف در رویدادهای پراکنده تاریخی است، یا دست کم رویدادهایی که در بد و امر پراکنده به نظر میرسن، به این معنا که انسانها، دولتها و نیروهای سیاسی بر اساس مقاصد و منافع خاص خودشون عمل میکنن، اما از برخورد این اراده ها گاه نتایجی به دست میاد که نه کسی اونها رو از قبل طراحی کرده لزوم و نه حتی برای بازیگران اصلی مطلوب بوده. تاریخ در هر حال در چنین لحظاتی حاصل جمع ساده اراده های سازندگانش نیست. در سنتی کاملا متفاوت آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد سیاسی مدرن، نیست وچی از همین سخن هگل را مسئله پیامدهای ناخواسته کنش انسانی با تعبیر معروفش دست نامرئی بیان کرده، به این معنا که انسانها در پی منافع خودشون دائما هستن اما حاصل رفتارها و کنشهای اونها میتونه نظمی رو به پدید بیاره که هیچ کس به تنهایی قصد ایجاد اون رو نداشته. به کوتاه کلام به گمان من اونچه امروز در ایران و خاورمیانه میگذره یکی از همین لحظات تاریخیه و برای فهم اون اجازه میخوام دست کم به سرعت نزدیک به نیم قرن، یعنی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی، به عقب برگردم. به گمان من نمیشه این انقلاب رو صرفا به یک جابجایی قدرت در یک کشور بسیار مهم خاورمیانه‌ای تحلیل داد. تأسیس حکومت دینی در اون زمان به رهبری روحانیون شیعه، اون هم در کشوری که قریب 75 سال قبل از آغاز قرن بیستم تجربه مشروطه، قانون اساسی، مجلس و نهادهای جدید سیاسی رو پشت سر گذاشته بود، حادثه‌ای با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بود. و اغراق نیست اگر بگوییم که این رویداد 1357 صرف نظر از هر ارزیابی که ازش داشته باشیم یکی از رویدادهای بسیار مهم سده گذشته بود. این انقلاب در اصل گویای جابجایی مهمتری در پارادایم های سیاسی قرن بیستم بود که معنای کامل خودشون رو شاید یک دهه بعد نه فقط در فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، بلکه در فروپاشی نوعی مارکسیسم و چپ یافت، دست کم که اغلب به تأسیس از انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفته بودند. از انقلاب اکتبر 1917 به بعد مارکسیسم، سوسیالیسم و اشکال مختلف چپ برای نزدیک به 70 سال از مهمترین گفتارهای بسیج کننده توده‌ای در جهان بودند. مفاهیمی مثل انقلاب، مثل رهایی، مثل مبارزه با امپریالیسم، استعمار و حتی بخش بزرگی از زبان سیاسی جهان سوم مستقیم یا غیر مستقیم از این سنت تغذیه می‌کردند. انقلاب 1357 ایران از این منظر رویدادی عمیقا متناقض بود. زبان اون همچنان تا حد زیادی زبان انقلاب، امپریالیست ستیزی، مبارزه با غرب و تجدد بود، اما نیرویی که سرانجام انقلاب رو تصاحب کرد و دولت جدید رو در ایران ساخت نه چپ بود، نه مارکسیسم و نه حتی گفتارهای مختلف ملی گرایانه، بلکه خب می‌دانیم روحانیت شیعه و نهایتا اسلام سیاسی بود. از این حیث میشه انقلاب 57 رو یکی از نخستین نشانه های افول تاریخی چپ به عنوان پارادایم مسلط انقلاب نه فقط در خاورمیانه بلکه در پهنه بین‌المللی حتی دونست و ظهور اسلامگرایی سیاسی معاصر در خاورمیانه رو به عنوان یکی از جانشینان این گفتار تلقی کرد. بنابراین آنچه در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی و پیشتر فروپاشی دیوار برلین در مقیاسی جهانی آشکار شد، در ایران در سال 1979 به شکلی خاص و زودرس خودش رو نشون داده بود. مارکسیسم در هر حال دیگه قادر نبود زبان انحصاری انقلاب و بسیج توده‌ای باقی بمونه با صعود چنین اسلامگرایی سیاسی در ایران. البته اسلامگرایی ایرانی از خلأ پدید نیومد. در دهه‌های پیش از انقلاب دو سنت به ظاهر متفاوت در نقاطی مهم به یکدیگر نزدیک شده بودند. از یک طرف گفتار انقلابی ضد امپریالیستی و جهان سومی که بخشی مهمی از چپ ایران حامل اون بود و از طرف دیگه بخشی از روحانیت شیعه که هویت سیاسی خودش رو در تعارض با تجدد، با سکولاریسم و میراث مشروطه شکل داده و تعریف کرده بود و یکی از تبارهای تاریخی مهم اون را میشه تا شیخ فضل‌الله نوری دنبال کرد که میدونیم بعد از انقلاب اسلامی 1357 از منزلت خاصی در بین رهبران شیعه ایران برخوردار شد. در هر حال فلسطین، مبارزه با اسرائیل، ضدیت با آمریکا، امپریالیست ستیزی از جمله نقاطی بودند که این دو سنت متفاوت رو با همه تعارضات ظاهری و داخلیشون به یکدیگر نزدیک می‌کردند. انقلاب اسلامی محل تلاقی این دو گرایش شد. هرچند حاصل نهایی اون نه یک ترکیب متوازن بلکه سلطه جزء دینی بر کل این ائتلاف ناهمگون و بعضاً متضاد و شاید ناگفته بود. بنابراین از همون آغاز تأسیس نظام ولایت فقیه نیز دو عنصر در پروژه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در ایران از یکدیگر جدا ناپذیر بودند. یکی خب صدور انقلاب اسلامی و دیگری مبارزه برای نابودی اسرائیل. این اهداف که به بهای تحمیل استبداد، جنگ ها و خشونت های طاقت فرسا به پیکر جامعه ایران دنبال شدن، دو سیاست خارجی مستقل نبودند بلکه دو جزء یک تصور واحد از جهان و رسالتی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز برای خودش تعریف کرده بود. حکومت برآمده از این انقلاب دینی خودشو دولتی معمولی و محدود به مرزهای جغرافیایی ایران و مرزهای سیاسی ایران نمیدونست. انقلاب اسلامی مثل انگاره انقلاب جهانی کارگری که بر نوعی معادگرایی تاریخی خودش استوار بود، حامل رسالتی فراملی تلقی می شد و در این دستگاه ایدئولوژیک اسرائیل صرفاً یک رقیب مهم ژئوپلیتیک نبود، بلکه یکی از ارکان یا رکن رکین نظمی بود که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی خودش رو مأمور مبارزه با اون جهت نابودیش می دونست. اون چه در واقع بعدها با ایجاد و گسترش حزب الله لبنان، حمایت از حماس و جهاد اسلامی، نفوذ گسترده در عراق پس از سقوط صدام حسین، مداخله نظامی در سوریه که البته میدونیم به بهای کشته شدن 1,000,000 سوری، ویرانی خود سوریه، 60% سوریه نابود شد و آواره شدن نیمی از جمعیت اون و خب البته پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن شکل گرفت. اینها هیچ کدومشون مجموعه ای از ابتکارات اتفاقی و پراکنده به گمان من نبودن. اینها تحقق تدریجی همون تصور اولیه از یک انقلاب فرامرزی بودن که مبارزه برای نابودی اسرائیل در مرکز اون قرار داشت و طرح به طریق اولای نظام اسلامی تازه تأسیس در ایران به شمار می رفت. از همین رو تا در واقع منازعه فعلی، جنگ فعلی میان جمهوری اسلامی از یک طرف و اسرائیل در کنار ایالات متحده از طرف دیگر رو نمیشه حادثه‌ای خارجی نسبت به تاریخ نظام اسلامی ایران طی پنج دهه اخیر، تقریبا پنج دهه اخیر دونست. به عنوان من نطفه این رویارویی از همون آغاز در منطق بنیانگذار جمهوری اسلامی بسته شد. حکومتی که نزدیک به پنج دهه بخش مهمی از حقانیت ایدئولوژیک و سیاست منطقه‌ای خودش رو بر حسب یک کشور و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای مسلح در پیرامون اون بنا کرده بود و این از پایان جنگ جهانی دوم، از بعد از هولوکاست و رژیم نازی در آلمان بی سابقه بود. در حقیقت دیر یا زود این سیاست میبایست با پیامدهای طبیعی و اجتناب ناپذیر خودش روبرو میشد. اون چه در این بین شگفت آوره شاید این باشه که چرا این جنگ، چرا این رویارویی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه و شاید میره تا سیمای خاورمیانه رو برای دهه ها تعیین بکنه، رقم بزنه، از نو بسازه، اینقدر دیر آغاز شد. و این حقیقت برای من باعث تعجبه. این رویارویی میتونست بسیار زودتر شروع بشه. مثلا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رخ بده. پس از این حملات خب میدونید دولت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی ایران رو در کنار عراق و کره شمالی یکی از اضلاع محور شرارت تعریف و معرفی کرد. اما آمریکا نهایتاً نه جمهوری اسلامی، یعنی دولتی را که مهمترین تجربه موفق اسلامگرایی سیاسی و تروریسم در خاورمیانه رو ایجاد کرده بود، بلکه رژیم صدام حسین رو اون هم به دلایل واقعا واهی سرنگون کرد. هرچند دولت واشنگتن دست کم در جریان جنگ 8 ساله پیش از نخستین جنگ خلیج قویاً از حکومت بغداد علیه رژیم اسلامی تهران پشتیبانی کرده بود. این تصمیم به گمان من، یعنی تصمیم سرنگون کردن رژیم صدام حسین پس از 11 سپتامبر سال 2001 هنوز برای من از معماهای مهم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شمار میده و شاید انتشار اسناد محرمانه دهه‌های آینده تصویر کاملتری از محاسبات اون دوره برای ما و در حقیقت برای نسل‌های آینده به دست بده. اما فارغ از انگیزه ها، نتیجه تاریخی این تصمیم امروز روشن‌تر از هر وقته. آمریکا با سرنگون کردن صدام حسین عملاً یکی از مهمترین موانع ژئوپلیتیک در برابر گسترش قدرت جمهوری اسلامی رو از میون برداشت. مهمتر از همه ساختار سیاسی جدید عراق برخلاف مقاصد اعلام شده ی دولت واشنگتن فرصت بی سابقه‌ای برای نفوذ تهران در عراق و در خاورمیانه فراهم کرد. قدرت سیاسی در عراق عملاً در پی سقوط صدام حسین به دست شیعیانی افتاد که در قالب سپاه بعد یا مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپس به طور گسترده‌تر در قالب گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مسلح شده بودند و به یاری اونها نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شخص قاسم سلیمانی تونست عاقبت آمریکا رو ناگزیر از خروج نیروهایش از عراق در دوره باراک اوباما بکنه. به این ترتیب در نتیجه تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا عراق به یکی از مهمترین میدان‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بعدتر به حلقه مهم در پیوند جغرافیایی جمهوری اسلامی با سوریه و لبنان بدل شد. در واکنش به همین تصمیم‌ها به ویژه انحلال ارتش عراق و سپس سیاست گسترده بحث‌زدایی علیه سنی ها که همواره خب میدونیم دست بالا رو در عراق داشتن، داعش زاده شد و برای مدتی به چهره مسلط و به مراتب خطرناکتر اسلامگرایی در خاورمیانه بدل گشت. به این ترتیب در جریان جنگی که آمریکا علیه تروریسم میدونست، یکی از بزرگترین موانع گسترش قدرت منطقی جمهوری اسلامی و تروریسم سازمان یافته جمهوری اسلامی از سر را برداشته شد. افغانستان هم که در بحبوحه حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شاهد سرنگونی رژیم طالبان بود، سرگذشتی متفاوت اما به همون اندازه به نظر من آموزنده برای ما ایرانیا داشت. آمریکا در سال 2001 طالبان رو ظرف مدت کوتاهی از قدرت ساقط کرد، اما خب میدونیم 20 سال بعد همون نیرو رو بار دیگه با توافق دوحه در فوریه 2020 که البته در نخستین دولت دونالد ترامپ امضا شده بود به کابل به قدرت بازگردید. شکست افغانستان به گمان من پیش از آن که صرفا شکستی نظامی باشه، نشانه ناکامی عمیق‌تری بود. حضور ده‌ها هزار نیروی خارجی، میلیاردها دلار هزینه و ایجاد ساختارهای رسمی یک دولت جدید، هیچ کدوم نتونستن به تنهایی بنیان اجتماعی و فرهنگی لازم برای نظمی متفاوت و پایدار رو در افغانستان ایجاد بکنن. قدرت سیاسی طالبان از میان رفت البته، اما زمینه اجتماعی و ایدئولوژی که حضور اون به طور کامل از بین نرفت. به همین خاطر سقوط نظامی طالبان به شکست تاریخی و اجتماعی اون تبدیل شد. از اینجا در واقع میخوام به کانون یا یکی از محورهای اصلی بحث امشبمون وارد بشم. به گمان من نقطه عطف واقعی در تحولات جدید خاورمیانه حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بود. با این حمله در واقع زنجیره ای از حوادث شروع شد که بسیاری از بنیانهای نظم منطقه‌ای ساخته شده طی چند دهه رو متزلزل و بعضا از میان برد. حماس در 7 اکتبر به نظر من قصد داشت با حمله به اسرائیل، با جنایاتی که مرتکب شد، شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو متلاشی بکنه. خود جمهوری اسلامی هم اصلا چنین تصوری را نداشت. سخنان خامنه‌ای خاطرمون هست بعد از این حملات. اسرائیل و شخص نتانیاهو که از این حمله غافلگیر شده بودن الزاماً با برنامه بازسازی سیاسی خاورمیانه وارد جنگ علیه حماس و سپس جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره نشدند. آمریکا هم چنان که تحولات بعدی نشون داد از یک راهبرد سیاسی ثابت و روشن درباره آینده ایران برخوردار نبود. دونالد ترامپ که میدونیم انزوا طلب ترین رئیس جمهوری آمریکا به شمار میره که با خب شعار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و انتقادهای بی سابقه از ناتو و متحدان اروپایی آمریکا به قدرت رسیده بود، نهایتاً در جوان 2025 با ورود به جنگ مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی زد که کلیه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا پس از شهریور 1320 تا اونجا که مربوط به ایرانه، یعنی پس از جنگ جهانی دوم و در طول حیات نظام جمهوری اسلامی طی قریب 5 دهه گذشته، اکیدن از اون پرهیز کرده بودن. در هر حال تصادم این رویدادها و نیروها مثل اتمهای اپیکوری چیزی شد که هیچ کس پیشبینیش نکرده بود. از قبل حماس به شدت تضعیف شد، حزب الله ضربات بی سابقه متحمل شد، رژیم بشار اسد که یکی از ارکان اصلی شبکه منطقه رژیم تهران بود و تنها متحد او در خاورمیانه و در جهان بود از میان رفت و همه نیروهای وابسته یا متحد جمهوری اسلامی هم با محدودیت‌های جدی حقیقتا روبرو شدن. معماری منطقه‌ای که رژیم تهران طی چند دهه و با صرف صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی ایران ساخته بود برای اولین بار به طور بنیادی متزلزل شد و یا کلاً از میون رفت. با این همه مهمتر از تضعیف نیروهای نیابتی ضرباتی بود که خود ساختار مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متحمل شد. در 28 فوریه 2026 و در نخستین روز از دور دوم جنگ رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی شخص علی خامنه‌ای و بخش بزرگی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی تحت امر او کشته

اسلامی صراحت کرده بود. با این حال اون چه دوره کنونی رو، یعنی بعد از فوریه 2025 تا امروز رو، از سپتامبر 2001 و تمام بحران‌های پیشین متمایز می‌کنه، فقط تغییر توازن قوای نظامی نبود. پیش از اون که جمهوری اسلامی وارد مرحله بی‌سابقه رویارویی نظامی با اسرائیل و آمریکا بشه، خب جامعه ایران از مدت‌ها قبل وارد یک تحول تاریخی مهم شده بود. این تحول رو حتی نمیشه صرفاً از دی 96 یا حتی از جنبش زن زندگی آزادی آغاز کرد. به گمان من میشه ریشه های سیاسی اون رو تا دوم خرداد 1376، یعنی 30 سال پیش، و در عمل واماندگی هسته اصلی استبداد مذهبی در فهم این تحول و تطابق خودش با اون به عقب برد. یعنی به دوره‌ای که بخش بزرگی از جامعه برای اولین بار در چارچوب تنگ همین نظام استبدادی کوشید میون خواسته های اجتماعی خودش و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله ایجاد بکنه. من برای توصیف این تحول که دست کم تاریخش به 3 دهه پیش برمیگرده و تا امروز تداوم یافته، از مفهوم خروج از دین که اصطلاح فیلسوف معروف فرانسوی مارسل گوش است استفاده می کنم. خروج از دین نه به معنای خروج دین، یعنی از بین رفتن ایمان مذهبی یا دینداری فردی. خروج دین به معنای خروج تدریجی از جامعه‌ای که در اون دین و مشخصا دین دولتی، دین اجباری، بنیاد سازماندهنده سیاست، حقوق، اخلاق عمومی و زندگی اجتماعی به شمار میره. این روند در ایران که بی سابقه است، نه فقط در ایران بلکه حتی در خاورمیانه، طی دست کم 3 دهه گذشته شتاب گرفت. تو جنبش زن زندگی آزادی و سپس اعتراض های دسامبر 2025 و ژانویه 2026 اوج اونها به یکی از روشنترین صورت های خودش دست پیدا کرد. به گمان من این نکته معناداره که جنبش زن زندگی آزادی تقریبا 1 سال پیش از 7 اکتبر 2023 آغاز شد. این همزمانی البته برنامه ریزی شده نبوده، اما از لحاظ تاریخی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. درست هنگامی که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه از گسست با بنیانهای فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی میشد، در سطح منطقه نیز زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که ساختار قدرت خارجی همون نظام رو مورد تهاجم قرار داد. برای اولین بار بحران حقانیت حکومت اسلامی در داخل و بحران قدرت اون در خارج با یکدیگه منطبق شدن. به همین خاطر اگر بخوایم 2 نقطه عطف در دوره کنونی رو مشخص کنیم، اول همونطور که عرض کردم باید از 7 اکتبر 2023 و سپس از اعتراض‌های گسترده ایران از دسامبر 2025 تا سرکوب خونین و فاجعه بار این اعتراض‌ها در ژانویه 2026 یاد بکنیم. سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ژانویه 2026 فقط خب یه واقعه خونین، یک واقعه خونین جدید میتونیم بگیم در تاریخ جمهوری اسلامی نبود. به گمان من این واقع گسستی عمیق و برگشت ناپذیر در انگاره بخش بزرگی از جامعه ایران از رابطه خودش با قدرت سیاسی مسلط در ایران ایجاد کرد. در این معنا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با وضعیتی روبرو شده که میشه اون رو، اجازه بدید گرچه مد نیست، به تأسی از لنین اینجوری بیان بکنم: حکومت موجود دیگه نمیتونه مثل گذشته حکومت بکنه و بخش بزرگی از جامعه هم دیگه نمیتونه مثل گذشته تحت این حکومت زندگی بکنه. به کوتاه کلام، ایران از این تاریخ وارد یک دوره انقلابی شده. آنچه این وضعیت انقلابی رو نسبت به گذشته متفاوت میکنه، همزمانی اون با تضعیف بی‌سابقه قدرت منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. اما خب باید اعتراف کرد که هر

0: وضعیت انقلابی لزوما به انقلاب منجر نمیشه. برای تبدیل چنین وضعیتی به انقلاب هم عامل ذهنی مهمه، هم سازمان و تشکیلات مهمه، هم رهبری و هم توان تبدیل بحران سیاسی به تغییر قدرت لازمه. جنگ جاری میان اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه یه تصور دیرپای دیگر رو که به گمان من ساخته خود رژیم و برای سیانت از همین رژیم بود عمیقا زیر سوال برد. سالها میدونیم گفته میشد که هر حمله خارجی به ایران حتی اگر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده فورا جامعه رو حول حکومت مرکزی متحد میکنه. مخالف و موافق اختلافات خودشون رو کنار میذارن و در دفاع از میهن پشت سر نظام قرار میگیرن. تحولات اخیر دست کم نشون داد که چنین رابطه‌ای خودکار نیست. جنگ نه تنها نتونست شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و جمهوری اسلامی رو از میون ببره، بلکه بخش بزرگی از ایرانیون تضعیف حکومت در نتیجه جنگ رو حتی به عنوان فرصتی برای عبور از جمهوری اسلامی تلقی کردن. این به هیچ وجه معنای بی‌تفاوتی ایرانی ها نه نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشورشونه، نه نسبت به میهنشون. به گمان من میان دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی خب تمایزی اساسی وجود داره و اتفاقا شاید یکی از مهمترین تحولات جامعه ایران همین جدایی فزاینده میان مفهوم ایران و نظام اسلامی تهمینی بر ایران بوده باشه. من ساعت رو هم در این حال نگاه میکنم و نگرانم که از وقت خودم عبور بکنم. فرصت دارم حرف بزنم؟ ترجیح میدید همینجا قطع بکنم و اینها به
1: همین خواهش کنم. شما میتونید ادامه بدید.
0: پس در واقع سعی میکنم سریعتر برم صحبتامو تموم بکنم. بنابراین همین جنگ، من میخواهم این رو بگم، همین جنگ در کوتاه مدت اما یه نتیجه منفی هم داشته. جنگ جامعه رو که پیشتر خودش به فاعل اصلی اعتراض سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، موقتا از مرکز تحولات به حاشیه رونده و دولت‌ها و ارتش‌ها رو جایگزین خودش کرده. بنابراین این خطر رو نباید به نظر من دست کم گرفت در ارزیابی و بازسازی آینده ایران. اگر آینده ایران صرفاً محصول محاسبات و اقدام‌های واشنگتن باشه و این خب خطر جدی است با وجود ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هیچ تضمینی اون وقت وجود نخواهد داشت که نتیجه این محاسبات و معامله های احتمالی با منافع آزادی و خواستای جامعه ایران منطبق بشه. اونچه از 7 اکتبر 2023 آغاز شده و حالا تو جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده شاید صرفاً پایان یک آرایش ژئوپلیتیک نباشه. ممکنه ما با آغاز پایان یک دوره تاریخی از اسلامگرایی سیاسی در خاورمیانه روبرو باشیم که به گمان من همینطوره که انقلاب 1357 در ایران یکی از مهمترین لحظات آغاز اون بود یا دست کم منشأ مهم اون بود. در اینجا منظور من از پایان یک دوره تاریخی پایان یک پارادایم تاریخی مجددم. این تصور که میشه بر اساس حاکمیت اجباری دین، جامعه و دولت نهایتاً طرحی منطقه‌ای و جهانی ساخت. با این حال در بکارگیری واژه پایان هم باید محتاط بود. اسلام سیاسی یه شبه به گمان من خوب ناپدید نخواهد شد به رغم ضربات سنگینی که متحمل شده و بی‌اعتباری که بهش دوچار شده. طالبان خب هنوز در افغانستان حکومت میکنند. گروه‌های اسلامگرا در کشورهای مختلف حضور اجتماعی و سیاسی دارند و دین هم طبعاً از جوامع خاورمیانه حذف نخواهد شد. اما اگر جمهوری اسلامی، یعنی مهمترین و پایدارترین منشأ و تجربه دولت اسلامگرا در دوران معاصر سرانجام در نتیجه ترکیب و تصادم بحران‌های داخلی، فرسایش حقانیت قدرت مذهبی، شکست راهبردی منطقه‌ای و فشار خارجی از قدرت ساقط بشه، این تحول پیامدهای بسیار مهمی فراتر از مرزهای ایران و حتی منطقه خواهد داشت، حتی منطقه خاورمیانه. کشوری که در 1357 به یکی از مهمترین کانونهای صعود اسلام، اسلامگرایی سیاسی، به قدرت تبدیل شد، این بار ممکنه نزدیک به نیم قرن بعد از تأسیسش به یکی از نخستین و مهمترین کانونهای خروج از حاکمیت سیاسی دین در کل خاورمیانه بدل میشه. و این همون نیرنگ عقل در تاریخ که من در ابتدای سخن با استعانت از هگل ازش یاد کردم و در اینجا شاید به کاملترین شکل صورت واقعی خودش رو نشون بده. اما برای رسیدن به این تحول جنگ نیروی ضروری نیست. جنگ میتونه توازن قوا رو تغییر بده. جنگ میتونه دستگاه نظامی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که کرده. میتونه شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از میان ببره. منابع اقتصادیش رو فرسوده بکنه و حتی شرایطی برای فروپاشی ساختار قدرت فراهم بکنه. اما جنگ نمیتونه حقانیت نظم سیاسی بعدی رو تولید بکنه. اگر مردم ایران در نتیجه جنگ به تماشاگران منفعل تبدیل بشن و این خطر جدی است و سرنوشت اونا در معاملات و مذاکرات و محاسبات پشت پرده قدرت‌های خارجی تامین بشه، در چنین صورتی حتی شکست جمهوری اسلامی لزوماً به آزادی سیاسی منتهی نخواهد شد. بنابراین مسئله اساسی امروز فقط این نیست که جمهوری اسلامی چگونه تضعیف یا حتی سرنگون خواهد شد. مسئله مهمتر اینه که چه نیروی با چه برنامه سیاسی و با چه نوع حقانیتی قادر خلأ قدرت در ایران رو پر بکنه. از این زاویه بازگردوندن مردم به مرکز صحنه سیاسی به گمان من بیش از هر زمان امروز اهمیت حیاتی پیدا کرده. جامعه باید بار دیگه بتونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل بشه. اما این تحول هر اندازه که نیروی اصلی و تعیین کننده اون مردم باشند در خلأ بین‌المللی هم صورت نخواهد گرفت. هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی در کشور با موقعیت اون هم اهمیت جامعه ایران، وضعیت تعیین کننده ژئوپلیتیکیش نمیتونه مستقل از رفتار قدرت‌های جهانی و پشتیبانی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای فهمیده بشه. مسئله بنابراین فقط اراده ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی نیست. مسئله در حقیقت نسبت میان این اراده و محاسبات قدرت‌هایی که از پیامدهای چنین گذار احتمالی در ایران متأثر میشن. در اینجا تفاوت مهم میان وضعیت حاضر و انقلاب 57 عبارت از اینه که اگر در ماهای پایانی سلطنت پهلوی حمایت مؤثر مهمترین متحد خارجی شاه یعنی آمریکا به تدریج متزلزل شد و حتی بسیار فراتر از این رفت و واشنگتن نهایتا حاضر نشد برای حفظ نظام موجود تا آخرین مرحله از اون پشتیبانی بکنه، امروز ما با وضعیت تقریبا معکوسی متاسفانه روبرو هستیم. به دلایل مختلف بخش مهمی از قدرت‌های منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی اروپایی با وجود اختلاف عمیق و گاه خصومت آشکار با جمهوری اسلامی الزاماً امروز خواهان فروپاشی اون نیستن. این تناقض فقط در ظاهر عجیبه. دولت‌های منطقه لزوماً از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنن، اما دولت‌های منطقه از مجهولات ایران پس از جمهوری اسلامی نگرانند. سقوط نظامی که نزدیک به نیم قرن یکی از عناصر ثابت توازن قوای خاورمیانه بوده میتونه مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه رو به گونه‌ای تغییر بده که ابعاد اون از پیش قابل محاسبه برای این قدرت‌های منطقه‌ای نیستن. ایران کشور بسیار مهمیه، نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت داره، با منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، سرمایه انسانی گسترده و خب پیشینه تاریخی دولت ملیه. بازگشت ایران به نظام منطقه‌ای در قالب دولت سکولار و ملی حتی اگر در مرحله نخست الزاما یک دموکراسی کامل نباشه میتونه توازن‌های مهمی رو در خاورمیانه دگرگون بکنه و نگرانی‌های بسیاری رو از همین حالا به وجود بیاره. از این منظر موفقیت یک ایران پس از جمهوری اسلامی برای برخی بازیگران منطقه‌ای میتونه به همان اندازه بر هم زننده موازنه موجود باشه. ایرانی که منابع خودش رو به جای تامین شبکه‌های تروریستی فرامرزی صرف بازسازی اقتصادی خودش بکنه، روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از ایدئولوژی صدور انقلاب و جنگ دائمی با اسرائیل فاصله بگیره، میتونه به قوه به یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای تبدیل بشه و چنین احتمالی طبعا در محاسبات همسایگان ایران جا داره. من بیش از این نمیخوام از حوصله دوستان در واقع سوء استفاده بکنم، فقط این رو در پایان بگم: اگر جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، اما فقط سیاست میتونه جایگزین برای جمهوری اسلامی بسازه. اگر قدرت‌های خارجی از فردای جمهوری اسلامی میترسن، پاسخ مؤثر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه انتظار برای تغییر محاسبات این قدرت ها، بلکه تبدیل جامعه ایران به نیرویی که بتونه فردا رو از همکنون تعریف، نمایندگی و تضعیف بکنه. و به گمان من اینجا اهمیت و نقش انتخاب آزاد یک مجلس مؤسسان تمام اهمیت سیاسی و راهبردی خودش رو پیدا میکنه، زیرا مجلس مؤسسان صرفا نهادی نیست که روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه. طرح اون از همین الان میتونه معنای سیاسی مهمی داشته باشه و اون عبارت از اینه: تبدیل پرسش اصلی از اینکه چه کسی باید بر ایران حکومت بکنه به پرسشی بنیادی تر: چه کسی حق داره درباره نظام سیاسی ایران تصمیم بگیره؟ به گمان من پاسخ این پرسش روشنه: نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت خارجی و نه حتی هیچ جریان خاصی از اپوزیسیون صاحب این حق نیست. این حق فقط و فقط متعلق به شهروندان ایرانه و تمام تلاش ما برای عبور از جمهوری اسلامی بازگردوندن این حق رضایی شده به مردم ایرانه. خیلی معذرت میخوام، من فکر میکردم کوتاه‌تر از این صحبت میکنم، ولی خیلی صحبت کردم. من صحبتم رو همینجا خاتمه میدم و از اینکه دوستان با حوصله رودرازی بنده رو گوش کردن ممنونم و هم عذر میخوام.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. دوستانی وقت گرفتن، خواهش میکنم دوستان اگر اظهار نظری دارن زیاد طولش ندن، چون وقتمونم محدوده و هم از بیرون هم از داخل خیلی وقت گرفتن. اولی نوبت رو جناب عرب وقت گرفتیم، بفهم.
2: با سلام خدمت دوستان که در اتاق زوم هستن و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای اعتمادی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما استفاده کردیم از نکاتیشون. به نظر من قبل شما چون از ابتدا شروع کردید هویت جمهوری اسلامی رو، من الان رو نمیخوام به روز بپردازم چون این مقوله جدایی، من میخوام به اون هویت جمهوری اسلامی بپردازم. انقلاب 57 اصلا علتش چی بود؟ یه چیز اقتصادی داشت، بازگشت به خیشتن خیش. این چیزی بود که توسط جلال آل احمد شروع شد، بعد حالا کسای دیگه اومدن اینو دنبال کردن و بالاخره شریعت مداری و بخش شریعتی اینو در واقع به صورت یه مکتبی بگیم ارائه کرد و پایش هم گذاشت بر اسلام. حالا بازگشت به خیشتن خیش دو راه داشت، یکی ملیگرایی بود، یکی یه ایدولوژی بود که در ایران خب اکثریت رو در اختیار داشت. ملیگرایی نمیتونست، برای اینکه خود حکومت شاه این وجه رو در اختیار گرفته بود، یعنی شما نمیتونستی بگی ملیگرایی در واقع چیز منه، اون ریشه مکتب منه، ولی حکومتت هم همون حرفو بزنه. و تو یه گفتمان جدید بعد میوردی، اونم اسلام، و اسلام شد مبنای در واقع انقلاب 57، مبنای ایدئولوژیکش، ولی پشتش اون بازگشت به خیشتن خیش بود این بود که مردم مدرنیزاسیون اومده بود، ولی مدرنیزاسیون با خودش یه فرهنگی آورده بود که مردم باش موافق نبودن. اینجا میخواستن در کنار مدرنیزاسیون فرهنگ خودشون هم حفظ کنن. این باعث اصلیش بود. و اگرم تونست خمینی به عنوان رهبر این انقلاب پیش بره، برای اینکه از اول به مردم همینو گفت، گفت آقا ما میخواییم یه حکومت مستقل و آزاد درست کنیم، حتی مثال هم داد مثلا فرانسه. اما وقتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید با یه واقعیت دیگه روبرو شد، احساس کرد که در خطر سرنگونیه، هم از داخل هم از خارج. یعنی از داخل، چرا از داخل؟ برای اینکه از داخل اول از همه در واقع تحصیل کرده ها و روشنفکرها شروع کردن گفتن آقا این کارهایی که تو میکنی با اون چیزی که قرار ما بود که بازگشت به خیشتن خیشتن، ما این دو داریم میخوای اسلامی کنی ایرانو، ما اصلا همچون چیزی نمیده، قرارمون نبوده اسلامی بشید، قرار بوده این وچهش برجسته باشد. حتی اگه برگردیم به مثلا تئوریسین جمهوری اسلامی، تئوریسینش رضا داوری، صحبت‌های اون موقعش رو به گوش بدیم می‌بینیم چی میگه. من به اتفاقا 10 سال 15 سال بعد دوباره با این آقای رضا داوری که جلسه صحبتی داشتیم، میگفت نیست، میگفت این چیزی که من تئوریسینش بودم به عنوان جمهوری اسلامی، این الان اون نیست اصلا جمهوری اسلامی. پس نگاه کنید اصلا کاملا عوض شد بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حفظ حکومت شد اصل مطلب. اصلا بحث اسلام هم رفت کنار. دلایل من میگارم وقتی خمینی سال 66 اومد گفتش که ما برای حفظ نظام حتی نماز و روزه هم میتونیم حرام کنیم، این یعنی تمامه دیگه، یعنی تو اسلام اصلا قبول نداری، نظامت در واقع برات. پس همه اون چیزایی که بعد از اون انجام شد برای حفظ نظام. اگر توجه کنی فرماندهای سپاه چی میگفتن؟ میگفتن ما این چیزا رو برای چی درست کردیم؟ برید حرفای آقای رشید رو گوش کن که برای این نیابتی ها میگه، میگه ما 8 تا خندق درست کردیم برای جمهوری اسلامی، نمیگه برای حمله به اسرائیل، اصلا بحثش نیست حمله به اسرائیل نیست، خندق برای جمهور، برای رسیدن به جمهوری اسلامی درست کردیم. حتی اگر آمریکا هم باش مبارزه رو اون موقع خمینی شروع کرد، به خاطر اینکه دید از دل داخل حکومت دارن میرن مذاکراتی با آمریکا میخوان بکنن و میخوان در واقع عوض کنن جمهوری اسلامی از اون هویتی که اون میخواد، یعنی تبدیل کنن به یه حکومتی مثلا آل نرمال، با اینکه دینی هم باشه ولی نرمال.
0: ببخشید آقای حسین، ببخشید آقای، کاملا متوجه منظور شما هستم، اما همونطور که میدونید موضوع بحث وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه است. من راجع به
2: نه شما چون این بحث از اونجا شروع گفتید، نگاه کنید بلد. اگر ما پایه تحلیلمون اشتباه بذاریم، یعنی بگیم که این حکومت ایدئولوژیکه، اون وقت همه تحلیلامون بعدش اشتباه میره. اینه من یعنی میخوام این نظر شما رو بپرسم، آیا واقعا این حکومت شما ایدئولوژیک میدونید؟ من نمیدونم، من یه حکومت میدونم که برای حفظ خودش تمام این کارا رو تا بال انجام داد. حالا امروز به کجا رسیدیم؟ اون بحث جداییه که اگه فرصت شد من سوال خواهم کرد. خیلی
1: ممنون از شما آقای عرب. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفرمایید.
0: بله، حالا خب همونطور که میدونید من راجع به منشا و ماهیت انقلاب اسلامی صحبت نکردم. من برای اینکه در واقع به تحلیل امروز اوضاع ایران در بطن تحولات مهم خاورمیانه برسم، به دو تا نکته اشاره کردم و گفتم که این انقلاب از روز نخست نه منشا، دو عنصر تعیین کننده داشت، یکی خب صدور انقلاب اسلامی بود و دومی در حقیقت نابودی یک دولت در منطقه، دولت اسرائیل. این یک پروژه کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که ما رو در حقیقت به وضعیت حاضر، یعنی به جنگ کنونی رسونده و تحولاتی که در خاورمیانه رخ داده. من دیگه تکرار نمی کنم صحبت ها رو که میتونه آینده رو رقم بزنه. بازگشت به خیشتن این منشأ، حتی حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون موضوع واقعا بحثمون نیست و منم راجع به صحبت نکردم، نظریه حالا بازگشت به خیشتن بله خود هم در نظر شریعتی بود، در نظر آقای نراقی بود و خیلی از در واقع نظری پردازان همسو با این فکر در اون دوره، این منشأ انقلاب نبود. انقلاب یه رویداد در درجه اول تاریخی و سیاسی و منابع محرک اون در بعد و منابع و عوامل اجتماعی هستن، اقتصادی هستن، سیاسی هستن. این گفتارهای ایدئولوژیک البته خب میان سمت سو به این رویدادی که رخ داده میدن، کمان که خب در انقلاب 1357 رخ داد و آیت الله خمینی رهبری در واقع این انقلاب رو در دست گرفت و اون شد که دیدیم. در هر حال بنابراین موضوعی که من روش میخوام متمرکز بمونم اینی که حالا صرف نظر از این که منشأ این انقلاب چه بود و چه نیست، اون چیزی که امروز داره رخ میده بسیار مهمه، اون چیزی که بویژه برای نیروهای سکولار که نقششون رو در ترسیم آینده سیاسی ایران در واقع بیشتر از شاید هر وقت بکنه. ایران حقیقتاً بعد از تأسیس نظام اسلامی دست کم طی سه دهه اخیر وارد روند سکولاریزاسیون قدرت و سیاست شده که من اسمش رو با استعانت از واژه فیلسوف فرانسوی مارسل بوشه گذاشتم خروج از دین، یعنی خروج از جامعه‌ای که در آن دین نقشی بنیانگذار و ساماندهنده داره. این خیلی اتفاق بزرگیه و تمام رویدادهایی که دست کم از سال 96 تا کنون در ایران رخ داده که نقطه اوجش جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد رویدادهای دسامبر 2025 و ژانویه 2026 همگی دارن این سمت و سو رو نشون میدن و ما باید اهمیت این وهله تاریخی رو بفهمیم و از خودمون بپرسیم برای موفقیت اون چه باید بکنیم و چه وظایفی پیش پای ماست.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی. اگه ملاحظه بفرمایید در این صفحه چت بعضی دوستان F9 میذارن. این F9 قرارمون اینه که اون دوستانی که F9 میذارن خیلی سوال کوتاه و پاسخ کوتاهی بشنوند. خیلی ممنون میشم از دوستان. ببینید دوستان، موضوع لطفا از موضوع خارج نشیم. در خاورمیانه و ایران در میانه آن چه میگذرد؟ از این چارچوب لطفا بیرون نیایید چون وقتمون هم اهمیت زیادی داره. آقای عرب F9 زدین کوتاه بفرمایید.
2: آقای اعتمادی، دوباره شما گفتید جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو بین ببره. اصلا اینطوری نیست. من حرف فرمانده سپاه رو به شما گفتم، ایشون میگه ما 7 کانال درست کردیم که به ایران به جمهوری اسلامی نتونن تعرض کنن. اصلا اونو برای بین بردن اسرائیل نیست. نمونهش هم اینه که همه الان ببینید به اسرائیل هیچ گونه موشکی نمیزنن، میزنن به کشورهای همسایه. میدونید چرا من اینا روش تاکید میکنم؟ برای اینکه این خیلی مهمه توی این که بشناسه آدم یه رژیم و یک حکومت رو، تا اینکه دوچار این حرفای ظاهریشون که بیان میکنن برای حالا طرفداراشون گرفتار نشه تو اون کلامو. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب شهرام عباسپور رم F9 زدن، بفرمایید پرسشی چیزایی دارید.
3: درود میگم جناب دانشبر گرامی، من عرض دیگه ندارم. نه، من فقط یه تذکر میخواستم بدم که دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. سپاسگزارم.
1: درود از شما، خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشبر. من درود میگم هم به مهمانمون آقای اعتمادی و بینندگان. چند تا مطلب شد واقعیتش من بخوام شروع کنم. یک، اول میخوام یه تذکر به آقای عرب بدم که با این به اصطلاح عنوانی که این حکومت ایدئولوژیک نیست به نوعی کمک میشه به سفیدشویی اسلام. خواسته یا ناخواسته این حکومت نحس اسلامی که اسمش هم روشه اسلام رو نردبون کرده برای از بین بردن ایران و ایرانی. این در درجه اول. درجه دوم از آقای اعتمادی من میخواستم این سوال رو بپرسم، البته برمیگرده به یکم تاریخ. ما شاهد این بودیم که حرکت‌های کمونیستی و اون تغییراتی که اتفاق افتاد فی الواقع حاصل یک اختلاف بزرگ طبقاتی در جوامع مثل روسیه یا فرانسه بود که فاصله بین افراد فقیر و اشراف خیلی زیاد شد. این حس و این دیدگاه‌های کمونیستی خیلی رشد کردند چه در روسیه و چه در چین که اینا اتفاق افتاد. در این حال در همون زمان ما شاهد یک افراط شدید در بحث کلونیالیسم و استعمارگری در منطقه دیگه دنیا بودیم. اما در همون زمان ما میبینیم که در ایران به جای اینکه انقلاب کمونیستی یا شکل خاصی شبیه اونا اتفاق بیفته، میاد انقلاب مشروطه شکل میگیره، نگاه های دموکراسی خواهی شکل میگیره، قانون مداری شکل میگیره. ولی بعد 50 سال که چرخه مملکت افتاده رو دور، داره به سمت چی میگن آمار دو رقمی رشد اقتصادی، همه شرایط داره بهتر بهتر میشه، یهو این فاجعه 57 اتفاق میفته، این خودکشی جمعی. اینو اگه بتونیم برام تحلیل کنین ممنون میشم. مورد دوم، بحث کردیم که از 76 که چی میگن چی سبز شد تا الان مردم از اسلام جدا شدن به نوعی، یا از دین خروج کردن. آیا شاید جایگاه سیاسی یا علوم سیاسی این حرف درست نباشه، ولی میتونیم بگیم مردم به سمت سکولاریسم حرکت کردن که فی‌الواقع هنوز در اون واقعیت حکومت اتفاق نیفتاده، ولی خودشون از درون دارن سکولار میشن مرتبه بیشتر و بیشتر. این هم مورد بعدی. و سوال آخرم این که در این که کشورهای منطقه و بعضی قدرت‌های جهانی در انقلاب 57 همسو بود، منافعشون همسو بودش با انقلابی که داره اتفاق میافتاد، با انقلابی که الان در جریان هست، آیا این همسویی نداشتن یا تصور این که این منافع با منافع انقلاب ملی شیر و خورشید با منافع اونا همسو نیست، میتونه عامل ترمز بازدارنده روند گذار از جمهوری اسلامی باشه؟ و سوال آخرم این که
5: یک سوال بگذارید. سپاس از شما آقای سایی، بعدا میتونیم وقت بگیریم. دوستان لطفا یک با یک سوال لطف کنید کوتاه بیایید. بفهمید جناب اعتمادی.
0: من بگم آقای دانشور؟
5: خواهش میکنم. البته
0: بله. ببینید آقای سایی، اجازه بفرمایید وارد بحث جنبش کمونیستی و سوسیالیستی و چپ و غیر و اینها نشیم. من واقعا در حد اشاره بهش پرداختم به خاطر اینکه بگم که چرا این سلطه گفتار اسلامگرایی از خلال انقلاب 1357 اهمیت داشت و از قبل در واقع خبر میداد که افول یک گفتار مسلط تموم شده. و الا چون وقت هم کمه، هم در حقیقت موضوع گفتار امروز ما نیست، میتونه گفتگوهای ما رو به جاهای دیگه‌ای ببره. بنابراین اما اجازه بدید دو تا نکته رو خیلی صریح بگم. بله، به گمان منم هم نظرم، ایران در حقیقت امروز، جامعه ایران یکی از یا شاید سکولارترین کشور خاورمیانه باشه و تمام پارادوکس و تناقض در اینه و این رو به بهای سنگینی در واقع جامعه ایران ثابت کرده طی دست کم یک دهه اخیر، اگر نخواهیم این تاریخ سکولاریزاسیون دوره معاصر رو مثلا به دهه‌های قبل‌تر برگردونیم. سکولارترین جامعه خاورمیانه است و حتی در سطح بین‌المللی از سکولارترین جوامع جهانه و همه تناقض در اینه که یک نظام آرکایی که به شدت عقب مانده، که می‌خواهد شریعت اسلامی رو بر جامعه خوب کرده در این 5 دهه گذشته تحمیل بکنه، برش حکومت میکنه و خب این نزای بسیار جدی رو به وجود میاره و من تردیدی ندارم که این نزا در نهایت به سود جامعه ایران به سود یک جامعه سکولار خاتمه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی خواهد رفت، هرچند خب نمیشه آینده رو به دقت پیش بینی کرد گفت چه زمانی چگونه. نکته دومی که فرمودید، آیا کشورهای منطقه نفت دارن که جمهوری اسلامی به رغم همه اختلافاتی که باهاش دارن، حتی در وضعیت کنونی که حکومت تهران کشورهای منطقه را آماج پهپادها و موشکاش قرار میده، همچنان سر قدرت باقی بمونه؟ به نظر من حتما همینطوره و توضیح چرایی اون از این فرصت که ما امروز داریم فراتر میره. یکی از دلایلش به نظر من اینه که یک ایران قدرتمند سکولار و دموکرات، شما در نظر بگیرید در ایران با این موقعیت راهبردی سیاسی، با این تاریخی که ما ازش میشناسیم، یک نظام دموکراتیک سکولار بیا سر کار، از قطر چی نمونه؟ کشوری که قانون اساسی نداره و همچنان مجری شریعت مذهبیه، از منابع مهم مالی و تقویت کننده اخوان المسلمینه، نه فقط در خاورمیانه بلکه در جهان به یاری به اصطلاح منابع بادآورده نفت و گاز، به ویژه گاز که سهم عمدش هم متعلق به ایرانه، از مثلا عربستان سعودی حتی چه میمونه. خب این کل معادلات خاورمیانه رو در واقع تغییر میده. حتی اینها فشارهای بسیار زیادی آوردن به ایالات متحده آمریکا و نه فقط به اصطلاح قطر، نه فقط پاکستان، ترکیه رجب طیب اردوغان، که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران بیانجامه. و این یکی از موانع بزرگ برای پیشبرد هدف عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی در ایران، چون ما اگر نتونیم، جامعه ایران نتونه حمایت بین المللی و اونطوری که شایسته است جذب بکنه، واقعا عبور از جمهوری اسلامی ایران نمیگم ناممکنه، بسیار دشوار خواهد بود و زمان بر.
5: سپاس از شما. جناب سایی افناینه تونم بفهمم.
4: ممنونم. مطلبی که میخواستم بگم، آیه اعتمادی، شما از غیاب یا حقانیتی صحبت کردین که توسط مردم ایران باید داده بشه. من میخوام بپرسم که آیا شما نمیبینید که پس اعتقاد ندارین که صدای مردم که با فراخوانش آزاده 18-19 دی ماه با اون جنایت، با اون جنایت من چی میگم، با اون قساوت سرکوب شد و الان که دیاسپورای ما در خارج از ایران در غیاب صدای ملت ایران دارن اینو هر هفته بیان میکنند، این حقانیت رو به شاهزاده و تیمشون بده که بتونن از طرف ملت ایران صحبت کنن با نیروهای جهانی؟ ممنونم.
5: این البته افنایی نبود، باز پرسش به شماره یک بود. اگه کوتاه میفرمایید.
0: بلا بنده در مقامی نیستم که بگم به کسی بگم کی در چه موقعیتی هست یا نیست. همه میدونن شاهزاده رضا پهلوی چهره بسیار پرنفوذیه، بخش قابل توجهی از جامعه ایران به ایشون در واقع سمپاتی داره. به دلیل فراخوان‌های او بود که اعتراض‌های گسترده سراسری ژانویه گذشته در ایران رخ داد و خب بعدش هم اون سرکوب خونین که بخش بزرگش ترس و نگرانی حکومت بود از عواقب این اعتراض بزرگ اجتماعی صورت گرفت. اون چی که من رو نگران میکنه این یه نکته اینه که این جنگی که از ژوئن سال گذشته شروع شد، به تدریج این نیروی فعال اجتماعی رو به حاشیه رو، خب میدونید ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، شاهزاده از جنگ بود، خواستن که به در واقع به خونه ها، در خانه ها مردم بمانن و حکومت در مقابل با اینکه هیچ نیروی اجتماعی هم نداره سعی کرد فضای اجتماعی رو اشغال بکنه به دلیل نگرانیش در حقیقت از فشار مردم. این میتونه به زیان این جنبش بزرگ اجتماعی و سیاسی مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی ایران باشه. در واقع و میدونیم خب خیلی هم امید بستن که در نتیجه این جنگ این رژیم فرو بپاشه. الان میدونیم که نتیجه در واقع چیز دیگه ای از آب در اومد، گرچه نمیشه از الان سرنوشت اون رو تعیین شده قلمداد کرد، ولی اون چیزی که مهمه اینه که مردم باید از نو به کانون تحولات آینده تبدیل بشن. و خب این احتیاج به اصطلاح به یک رهبری داره، احتیاج به اصطلاح به یک راهبرد سیاسی روشن داره، و این راهبرد و رهبری سیاسی یکی از وظایفش جلب در واقع حمایت جامعه جهانیه. مهمترین کارش در واقع پیشبرد مبارزه در دل جامعه ایرانه. اگر این به دست نیاد هیچ پشتیبانی بین المللی به دست نخواهد آمد و کلیه تلاش ها برای به دست آوردن این پشتیبانی بین المللی بی ثمر خواهد بود، چون اون پشتیبانی بین المللی باید ببینه که از چه چیز پشتیبانی میکنه. و اگر صحنه سیاسی خالی بمونه و مردم به فاعل اجتماعی و سیاسی انقلاب خودشون برای عبور از جمهوری اسلامی تبدیل نشن، خب با وضع موجود میسازن. کمان که آقای ترامپ که یه موقع میگفت میخوام در حقیقت این رژیم رو سرنگون بکنم، الان همش هست، الان و الان نه مدت هاست همش از صحبت از دیل میکنه، دیل با جمهوری اسلامی میکنه. و در مورد قدرت های اروپایی هم همینطوره. مضافتی که همطور که عرض کردم کشورهای منطقه هم نفعی ندارن جمهوری اسلامی بره و مردم ایران موفق بشن. باید تلاش بشه، روشش بشه که مردم از نو صحنه سیاسی در داخل کشور رو برای عبور از جمهوری اسلامی اشغال بکنن.
5: خب میپردازیم به نوبت بعدی، از بیرون هم هستن آقای دانشور.
6: من سعی میکنم که برگردم به بحث اصلی برنامه و اون از اینجا آغاز میکنم که جناب اعتمادی اشاره کرد شما به مسئله حساسی یا اساسی که چه نیرویی با چه برنامه‌ای بتونه خلأ قدرت سیاسی رو در نبود جمهوری اسلامی پر کنه، یعنی یک استراتژی معین و روشنی از حالا بیان. خب یه بشارم یک اشاره هم به هگل کردین، منم یه اشاره به هابز میکنم. توماس هابز بحث مهمش اینه که در واقع اهمیتش در اینه که نقشه راه باید روشن بشه. اون کسی که نقشه راه رو، البته توماس هابز نقشه راه رو با همین با کلمه بیان نمی‌کنه، ولی اما منطق اندیشه اون نشون میده که ضرورت داشتن یک طرح عقلانی برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب باید روشن باشه. برای همینه که تو اندیشه هابز یکی از اولین فیلسوفای سیاسته که مسئله منشأ دولت، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و از همه مهمتر ضرورت قدرت سیاسی رو در واقع اشاره میکنه. من فکر میکنم تو بحث شما همین مسئله اهمیت پیدا کرده، مسئله قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب اما من میکنم که مشکل بسیار از مخالفین جمهوری اسلامی، حالا فرقی هم نمیکنه اینا جمهوری خان، پادشاهی خان، نمیدونم فدرالیستان، هرچی، از همه سنقش اینه که فرایند استراتژیک در واقع از مرحله شناخت جامعه و نیروهای درون جامعه به مرحله طراحی عبور نمیکنن. یعنی به اساس غالبا حول تعریف جامعه است، حول اینه که مردم ناراضی هستند، رژیم دچار بحران مشروعیت شده، شکاف نسلی پیدا شده، نمیدونم جنگ فلانه، نیروهای خارجی فلان تست. یعنی کلا گفتگوها روی مسئله ایران از مرحله جامعه شناختی جلوتر نمیره، به خاطر اینکه جذابتر و آسان‌تر هم هست. ببینن اونجایی ما دچار مشکل شدیم که بگیم خب حالا با شناخت ما، یعنی وقتی ما صحبت استراتژی میکنیم اولین گام استراتژی شناخت جامعه شناسانه ماست از وضعیت موجود، درسته، ولی باید از این گذر کنیم و باید بریم ببینیم که خب به این شناختی که ما داریم برای که از این وضعیت بیرون بریم باید از چه مراحلی عبور کنیم، باید چه پیش شرط هایی برای هر مرحله وجود داره و چه تأثیری در مرحله بعدی داره و بازیگران این استراتژی کدوم هستن، یا فرض کنید که چه تضمین هایی وجود داره که در این گذار ما به یک نتیجه محدود برسیم و یک کتین و مدود تجزیه کشور زد و خورد نمیدونم فران ناب اوضاع نابسامان وجود دارد. همه اینا عناصری هم که توی استراتژی روشن گذار از همین لحظه که ما توش هستیم تا زمانی که میخوایم به دموکراسی و سکولاریسم استرا برسیم باید با شفافیت و روشنی کامل در واقع بیان شده بشه، چیزی که ما غالبا نمیبینیم. یعنی در واقع غالبا که به جز دو سه تلاش به نظر من ناموفق در این زمینه که حالا نمیخوام بگم از طرف اتفاقا یکیش از نایه جمهوری خواست و یکیش از نایه پادشاهی خواست و هر دو هم ناموفقن، چیز دیگه نمیبینیم. بنابراین مسئله که پیش میاد این خلای وجود استراتژی روشن برای دوری گذار رسیدن از به قول حافظ از این وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، اینجا در واقع باعث شده که میدان داده بشه به یک نوع فرصت طلبی سیاسی. فرصت طلبی سیاسی به این معنیه که وقتی ما بگیم که استراتژی روشن نیست، بیشتر میگیم طرف عکس العملی برخورد کردن به سیاست. یعنی در واقع به جایی که تاکتیک ها به خدمت یک استراتژی روشنی در بیاد، درست قضیه مثل گویی برعکسه، ما یه سری تاکتیک داریم با استراتژی باید کمک کنه به این تاکتیک ها. بنابراین من فکر میکنم این بحث خیلی مهمیه که میشه روش تاکید کرد، صحبت کرد و بعد از هر نیروی سیاسی یا هر آدمه، فرق نمیکنه سیاسی یا نمیدونم نخبه سیاسی، هر چی اسم خودش میذاره، باید سوال کرد خب شما این وضعیتایی که آنالیز میکنین از ایران، حالا میدونن آنالیز میکنین از قبل از انقلاب 57 فلان تا حالا که آنالیز هم خب جذابه، تردید توش نیست، خب میخواین چیکار کنین، چجوری میخواین به کجا میخواین برسین، ولی با چه ابزاری میخواین برسین، با چه رهبری، بازیگران این کیان و چرا و چه برنامه و نقشه‌ای برای این گذار دارین. من فکر می‌کنم اینا سوالات اساسیه که باید بهش پاسخ داده بشه. مثلا یکی از مشکلات دیگه در پایان صحبتام بگم وجود داره، همیشه اونایی هم که سعی میکنن یه استراتژی در واقع روشنی رو بیان کنن دوچار این اشتباه میشن که این استراتژی رو متوجه نیستن که لحظات این یا عناصر تو این استراتژی همه به هم مربوطن، برای میان تکه تکه میکنن، میگن این تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار، حتی بعضی میگن فعلا این کار رو بکنیم بعدا میبینیم چی پیش میاد. ببینید که چیزی که جاش کاملا در سیاست غایبه، یعنی کاری که هابز از ما میخواد و ما نمیکنیم، همین مسئله است. تکه های مختلف یک استراتژی روشن گذار رو ما نمیه به هم وصل کنیم برای راجبش صحبت کنیم. من بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
5: خیلی ممنون جناب اعتمادی، واکنش شما رو.
0: والا من به کوتاهی خدمتتون عرض میکنم، من شخصا هیچ وقت اعتقاد نداشتم که داشتن برنامه تعیین کننده است در پیروزی یا ناکامی یک انقلاب. برنامه داشتنش بهتر از نداشتنشه، ولی اونها این برنامه ها نیستن که تعیین میکنن تحولی شکل بگیره، دوام پیدا بکنه یا به اهدافش دست پیدا بکنه. نیروها و جریانهای سیاسی تعیین کننده عمدتا حول شعارها شکل میگیرن، شعارهای مقطعی و شعارهای کلیدی، مطالبات مقطعی و مطالبات کلیدی، اما باید یک راهبرد داشت. و وقتی که میگم باید یک راهبرد داشت، منظورم از راهبرد در مورد ما ایرانی ها در وضعیت حاضر برگردوندن حق به تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه. به نظر من اون چیزی که میتونه یه نیروی سیاسی جایگزین برای پر کردن خلأ سیاسی در ایران تشکیل بده، حالا بنده شاید اشتباه بکنم، تلاش برای تشکیل مجلس مؤسسانه. مجلس مؤسسان در حقیقت پروسه‌ایه که نیروهای سیاسی حول اون منسجم میشن، شکل میگیرن، پیام روشن سیاسی به مردم ایران میده، چون هدف از تشکیل مجلس مؤسسان تعیین نظام آینده، تدوین قانون اساسی آینده از خلال یک انتخابات آزاد توسط مردمه. هدفش بازگرداندن حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه و مهمتر از همه پر کردن خلأ و رفع نگرانی خیلی ها به ویژه قدرت های خارجی از اینکه جامعه ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی، چنان که خب گفته میشه، میگن، میدونید، هرچند هم بی اساس باشه و باش مخالفیم، دوچار نه هرج و مرج خواهد شد، نه منطقه دوچار به اصطلاح بی ثباتی خواهد شد و نه جنگ داخلی خواهد شد، نه یک پارچگی ایران زیر سال خواهد رفت. جامعه ایرانی جامعه در واقع با تجربه، پخته، آزمون دیده، آموزش یافته از خلال دهه هاست، از دست کم 5 دهه اخیر، و تنها مطالبهش عبور از استبداد مذهبی برای رسیدن به تعیین حق سرنوشت خودشه. این میتونه یکی از فکر میکنم راهبرد اساسی ما در دوره حاضر باشه. و هر نیرویی که میگه مدعیست و میخواد نقش هدایت کننده و رهبری کننده جنبش جاری برای عبور از جمهوری اسلامی ایران رو به دست بگیره باید بهش توجه بکنه.
5: ممنون از شما جناب دارابی. دوستان بیرون از این سالن هم منتظر وقت گرفتن، لطفا بیشتر اونهایی رو انتخاب کنید که در چارچوب برنامه امروز ما هست.
7: بله خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب اعتمادی، بینندگان گرامی برنامه و هموندان عزیز. آقای تقی تجدد از وین اتریش نوشتن وقتی درباره خاورمیانه و ایران در میان آن صحبت می کنیم، در واقع می پذیریم که نمی توان درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن خاورمیانه بندیشه نشست. در این صورت در چه وضعیت می توان به تنهایی در مورد ایران سخن گفت و متوجه نبود که ایران جزی از خاورمیانه است؟
5: مرسی، بفرمایید.
0: والا من عرضن کردم که ایران جزی از خاورمیانه نیست، بلکه تاکید کردم که ایران امروز با تحولاتی که پشت سر گذاشته و داره میگذرونه نقش کلیدی در ترسیم سیمای آینده خاورمیانه خواهد داشت. به نظر من اگر این تحولات به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه که به نظر من دیر یا زود خواهد شد، حالا عرض کردم آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، خاورمیانه‌ای که خواهیم شناخت بعد از جمهوری اسلامی خاورمیانه‌ای نیست که طی 5 دهه گذشته شناختیم. خاورمیانه بعد از جمهوری اسلامی به نظر من خاورمیانه همکاری خواهد بود. صورت مسئله اسرائیل و فلسطین تغییر خواهد کرد. راه حل برای حل این مسئله مهم به صورت مسالمت‌آمیز پیدا خواهد شد. نیروهای نیابتی رخت برخواهند بست. زنان نقش بسیار بسیار کلیدی در جوامع خاورمیانه بر عهده خواهند گرفت، در درجه اول در خود ایران. و تمام اتفاقاتی که در حقیقت در ایران بعد از جمهوری اسلامی با سقوط جمهوری اسلامی رخ خواهد داد، سیمای خاورمیانه، مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت، همکاری‌های اقتصادی، نوع رژیم‌های آینده رو تغییر خواهد داد، تعیین خواهد کرد. و البته خب اینا همه یک شبه صورت نخواهد گرفت، یه پروسه طولانی مدت خواهد بود. اما میدونیم ایران یک قطعه بسیار مهم و تعیین کننده در پازل خاورمیانه بوده، هست و خواهد موند، صرف نظر از اینکه چه رژیم سیاسی برش حکومت بکنه. به نظر من خاورمیانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی خاورمیانه مرفه خواهد بود، خاورمیانه سکولارتر خواهد بود و خاورمیانه به مراتب دموکراتر، گرچه خب امروز واقعا نمیشه اثری از دموکراسی حقیقتا در خاورمیانه که امروز میشناسیم ببینیم. ولی خب عرض کردم تا اونجایی که به ما مربوطه و تا اونجایی که به مسئله ایران مربوطه، سرنوشت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی بسیاری از معماهای خاورمیانه رو حل خواهد کرد. شما در نظر بگیرید از افغانستان تا عراق کنونی تا لبنان تا حتی سرزمین‌های فلسطینی تا درون خود اسرائیل اصلا دیگه با موازنه هایی که امروز ما با جهسین روبرو نخواهیم.
5: ممنون از شما. خب از داخل برمیگردیم. داخل جناب حسینی نژاد وقت گرفتید، بفرمایید.
8: علی با تشکر. با درود به دوستان و درود به آقای اعتمادی و تشکر از ایشون، از تحلیلشون بسیار استفاده کردیم. من اولا هرچه بخره به موضوع هم زیاد ربط نداشته باشه، چون آقای عرب مطرح کردن، فقط دو موضوع خیلی کوتاه بگم که اولا این چه گفتن این رژیم دوستان چه آقای سایی هم گفتن این رژیم ایدئولوژیتی زن میدونم از چی دوری به این نتیجه رسیدن. میدواریم یه بحثی داشته باشیم، یه بحثی خصوصی یا خودمون دو نفری داشته باشیم. این رژیم کاملا ایدئولوژی چه و اصلا این چه بجه نماز و روزه و اینها اینا چیز فردیه، جزء خود این ایدئولوژی اصلا. این ایدئولوژی افراد رو میتونه به جای نماز نخونی سرانچه نماز در مسافرت اصلا کم میشه، روزه میخورن. اینا از اول اسلام بوده به خاطر حفظ اساس و اصول این ایدئولوژی و حاکمیت این ایدئولوژی اینطور چیزها رو قربانی میکنن، میگن آقا بس مهم نیست. اینا دلیل نمیشه رژیم ایدئولوژی، این رژیم کاملا از اول هم ایدئولوژیش بوده، یعنی سلخت میشه یه عقیده یه اعتقاد سیاسی میشه برای حاکمیت میشه ایدئولوژی. و همچنین اسرائیل نابودی، اسرائیل هم از اولی که ما بچه بودیم به آخونده بودیم، از زمان شاه تو نوجوانیمون تمام محافل حوزه به آخونده، اینا نابودی اسرائیل جزء اصولشون بود، ضدیت با یهود، یهود ستیزی و نابودی اسرائیل. از اول انقلاب هم که اصلا دیگر خمینی پایش رو گذاشت، اینها دیگه اصلا استراتژی مهمتر نیستن، چون چه آقای اعتمادی هم گفتن اصلا مهمتر استراتژی رژیم هم اساسا در حتی از ضدیت با آمریکا و غرب اینا هم اساسا گفت چون به اسرائیل کمک میکنن، اصلا حول محور نابودی اسرائیل شکل شد. من در اتاق عراق جمع میتم چون من 25 سال به عراق بودم، هم زمان صدام بودم هم بعد از سقوط صدام بودم، هم الان تایید صحبت های آقای اعتمادی میگم واقعا الان در کل خاورمیانه اصلا این از بین رفتن این ایدئولوژی اسلام سیاسی و این حاکمیت سیاسی اسلام درست مثل فروپاشی شوروی دیگه آغاز شده، یعنی همین مقدماتش شروع شد شوروی تا فروپاشی دیگه الان رسیده به همون مرحله. الان تو نیابتی ها تو عراق واقعا بی سابقه است. ما تو از طی 20 سالی که ما بعد از سقوط صدام اونجا بودیم تماما دست رژیم بود و الان تا همین چند سال پیش هم حاکمیت تقریبا نیمه حاکم بود رژیم در عراق، الان اصلا جارو شده کام و اومدن همین الان از زیدی داره اصلا تمام نیابتی ها رو خلی سلاح میکنه تشکیل، تمام نیروها مجبور شدن با این شرایط رژیم و جنج و این افتضاح تضادهای داخلی رژیم و اومدن خیلی از نیروهای داخلی رژیم، اصلا وضعیت نیابتی ها به هم ریخته، اکثرش دیگه موافقشون سلاحشون تحلیل بدن با دولت ادغام بشن و نزدیکی به آمریکا و به غرب و اینها و دیدارهاش با هم رو میبینیم که اصلا اونجا دیگه در از حاکمیت دست از رژیم میره. این لبنان، چون لبنان هم جارو شد کاملا، دولت نیروهای اصلی و بزرگ سیاسی لبنان دارن از دولت حمایت میکنن، علی حزب الله و برچیدش خلی سلاح حزب الله رو حمایت میکنن از سیاست و مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای خلی سلاح حزب الله و جانشین شدن ارتش و نیروی دولتی در جنوب لبنان، به حساب حصر سلاح در دست دولت، الان شعار هم لبنان شده و هم عراق. از در منطقه هم کاملا دیگه سیاست کشورها هم بر این اساس چیزی که دیگه مجبور شدن بفهمن که الان با این زدن امارات و خلیج و کشورهای کل حاشیه خلیج فارس دیگه کاملا به این نتیجه رسیدن که این دیگه دشمنه اصلی هم همینه. درست عملی وارد نمیشن همینطور چی بگن این رژیم از بین بره، همین از آیندهش هم ابهام دارن، مسلمه چه نمیخوام مثل آینده مثل زمان شاه بشه و ایران قدرت بگیری، این هم هست که برای همین وارد زنج نمیشن. اینه که و یه چی هم که اسرائیل مثلا را نمیزنه خوب ترسشه دیگه، الان امارات را مدت ها نمیزن، اسرائیل هم چون میدونه که قدرتش وارد میشه نمیخواد فعلا وارد بشه، اگه قرار باشه نابودیش رو ببینه چشمش ببینه نابودیش مسلم از علی اسرائیل هم وارد خواهد شد تا حد توانش. اینه که این منطقه دیگه کاملا دست رژیم رو خوندن و الان هم دقیقا مثل آقای اعتمادی من در تایید حرف صحبتاش میگم، چون من از مطبوعات عربی و فضای عربی خبر دارم دست کارم، کاملا همین رو تایید میکنه. صحبت هاشون در فروپاشی شوروی این همین شده، در فروپاشی کل سیستم این رژیم در حقیقت آغاز شده. نتایج جنگ هم چه دیگه، در نتیجه خود کار خود رژیمه، چه نقشش فقط تضعیف رژیم حاصل دست سیاست های 50 ساله رژیمی، چه مسلم از این تضعیف این فقط ما مردم فقط میتونن استفاده کنن، مسلم از همین تضعیف رژیم مسلمش تعیین سرنوشت و تعیین تکلیف این رژیم با مردم خواهد بود. با تشکر ببخشید.
5: بپرس از شما جناب حسین نژاد. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفهم.
0: نه نه من کاملا موافقم، ازی ندارم.
5: ممنون از شما. جناب مفخمی وقت گرفتین بفهم.
9: با سلام به مهستان و آقای اعتمادی. راستش آقای سایی سوال من رو در مورد نقش شاهزاده پرسیدم و آقای اعتمادی هم نظرات

0: چنین توطئه‌ای باور دارید. مرسی.
1: والا دوستان من حقیقتش ترجیح میدم وارد این بحث نشم، نه اینکه موضوع اهمیت نداره، موضوع مهمه، چون ولی خب در چارچوب صحبت‌های امشب نیست که خب به ایران و وضعیت کنونی خاورمیانه اختصاص داره، بنابراین هر چیزی هم بخوام بگم ناقص خواهد موند و بیشتر باعث سوء تفاهم خواهد بود. در مورد عوامل و دلایل پیش آمدن انقلاب ایران خود شما میدونید آرا و نظرات مختلف وجود داره، رساله ها و مقاله ها نوشته شده بی نهایت به زبان های مختلف جهان طی 4-5 دهه اخیر و واقعا خب نمیشه در واقع اینجا خلاصش کرد، ولی در یک کلام میتونم بگم که متاسفانه نه، من فکر نمی کنم که وقوع انقلاب 1357 نتیجه یک توطئه بود علیه ایران، اما این را هم کتمان نمیشه کرد که مثل هر وقت تمام کشورها و قدرت‌های وقت مثل همین امروز سعی کردن که در اون رویداد بزرگی که در ایران رخ داد منافع خودشون در درجه اول در نظر بگیرند و تأمین بکنن. منافع اون موقع اونها اقتضا کرد، گرچه گذر زمان به اونها نشون داد که سخت اشتباه کردن، کوشیدن در واقع با رژیم جدید خودشون رو همسو بکنن و البته خب میدونید این محدود به قدرت‌های جهانی نبود، در داخل خود ایران هم در میان صاحب منصبان بزرگ سیاسی و نظامی چنین چرخشی صورت گرفت و مهمترینشون خب میدونید اعلام بی‌طرفی ارتش بود و در حقیقت بیعت کردن با خمینی و اسلامگرایی هایی که میرفتن قدرت رو در دست بگیرند و اینا، و تا این حد میتونم در واقع بگم و میگم چون خود موضوع صحبتم نیست و وقت تنگه، ایشالله فرصتی دیگه بشه در این خصوص صحبت کرد.
2: ممنون از شما جناب، برام مثل اینکه شما الان وقت گرفتین، درسته؟ میکروفونتون بسته است.
3: سپاسگزارم.
2: می‌خواستم ببینم شما الان وقت گرفتید یا قبلا گرفته بودید؟ چون
3: بله گرفته بودم، ترجیح میدم سوال من شما بخونید، چون که واقعا آقای اعتمادی غنیمتی هستند اینجا و بسیار اشراف دارم به مسائل روز و با دانشی که دارن و با این نگاه وسیعی که به مسائل جهانی دارن، حیف ما این وقت دست بریم و سوالایی که باید پرسیده بشه پرسید نشه، به همین جهت در اختیار شما میذارم سوال من از ایشون بفرمایید.
2: بفرمایید، خودتون بفرمایید جناب.
3: حالا که نوشتم یه بر نوشته بکنم. آقای اعتمادی، اگه فشارهای خارجی، تحریم و تنش‌های منطقه‌ای شدیدتر شود، آیا این فشارها میتواند به تغییر سیاسی در ایران کمک کند یا برعکس ممکن است هزینه اصلی آن را مردم بدهند و حکومت همچنان باقی بماند؟ مرز سوال اینه، مرز میان فشار مؤثر بر حکومت و فشار مخرب بر جامعه کجاست؟ یک سوال دیگه هم در مورد اعتماد عمومی که شما گفتیم هم کوتاه میپرسم اگه وقت بود پاسخ بدید. شما به صحبت اعتماد عمومی کردید در دوران گذار، این اعتماد عمومی به نظر شما اپوزیسیون امروز در چه آمادگی داره دوران در چه آمادگی داره دوران گذر سپری کنه؟ مهمترین خلأ به نظر من رهبری، برنامه، سازماندهی یا که اعتماد عمومیه، کدوم یک از این هست؟ سپاسگزارم.
2: سپاس از شما جناب. بفهمید.
1: ببینید در مورد بخش اول پرسشتون، خب میدونید تحریم ها چیز تازه‌ای نیستش، الان 5 دهه است جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم هاست، هر بارم تشدید میشه. توی این 25 سال گذشته به مناسبت برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی هایی که برانگیخته، این تحریم ها هر روز بیشتر و بیشتر شده. از امروز هم آقای ترامپ به اصطلاح گفته که این تحریم ها دیگه بی سابقه است، هدف فلج کردن جمهوری اسلامی. من حقیقتش خیلی باور ندارم، به این دلیل که اگر آقای دونالد ترامپ از تشدید تحریم ها حرف میزنه، یه علتش اینه که اصلا راهبردی نداره، نمیدونه بخواد با جمهوری اسلامی ایران چیکار بکنه. یه موقع اولش گفته

0: که کمک در راه است به مردم ایران، مراکز قدرت رو تصرف کنید، ما هم داریم میایم. خب البته نیومدن. بعد گفتن که هدف تغییر رژیمه، بعد گفتن نه هدف تحقیق از بین بردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و حرفای خوب مختلف زدن. اون در جوان سال 2025 اصلا گفتن که برنامه اتمی ایران رو منهدم کردن. الان بعد از یک سال، بیش از یک سال و این همه حملاتی که صورت گرفته، از قرار برنامه اتمی ایران به گفته خودشون که از بین نرفته، برنامه موشکی ایران هم به قدرت خودش باقیه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم تضعیف شدن ولی خب کاملا از بین نرفتن و یه مسئله جدیدی که اصلا وجود نداشت شکل گرفته و اون مسئله تنگه هرمز. و حالا همه به اصطلاح مذاکرات و گفتگوها و کشمکش ها حول باز کردن یا باز نکردن تنگه هرمز. و به خاطر این هم مثلا یه تفاهم نامه با جمهوری اسلامی امضا کردن. یعنی اصلا نه فقط اون مسئله گذشته رو از قرار حل نکردن، یه مسئله هم که اصلا وجود نداشته به وجود آوردن و برایش هیچ راه حلی ندارن. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا راهبرد نداره در قبال جمهوری اسلامی ایران و چون راهبرد نداره و نمیدونه که بخواد با این حکومت نهایتاً چه بکنه، چون میدونیم در درون دستگاه حکومتی آمریکا هم اختلاف نظر وجود داره. آقای ونس همون فکر رو نداره که مثلا ممکنه احتمالاً آقای مارکو روبیو داشته باشه و یا وزیر دفاع آمریکا داشته باشه در قبال جمهوری اسلامی یا اسرائیل داشته باشه و دیدید که در دور جدید حملات دیگه اسرائیل حضور نداشت و اگر اسرائیل حضور نداشت دلیلش خیلی روشنه. به این خاطر بوده که آقای دونالد ترامپ از حرفای اولیش در واقع صرف نظر کرده، مسئله تغییر رژیم مثلا اگر یک موقع صحبتش بود و الان در پی به اصطلاح دیله که تنگه هرمز رو مثلا باز کنه یا ببنده و اینها. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که این فشارها بتونه مثلا منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، تشدید تحریم ها. مضافری که شما دو تا موضوع رو در نظر نباید از کم گرفت، یکی چین، یکی روسیه است. چین خریدار اصلی نفت ایرانه و چین یه قدرت بسیار بسیار بزرگ اقتصادی توی دنیا و آقای ترامپ نمیتونه اونو نادیدش بگیره و چین به سهولت از فرمانهای آقای ترامپ هیچ لزومی نداره تبعیت بکنه و نخواهد کرد. همین که خب اولا نفت ارزان از ایران میخره، بسیار ارزان از ایران میخره و دو اینکه اصلا نفعش نیست در معادلات بین المللی کار رو برای رئیس جمهوری آمریکا آسان بکنه. ببینید که الان که باید اعتراف کرد در نوعی مخمصه هم قرار گرفته. بنابراین من فکر میکنم نه فقط تحریم ها بلکه حتی حمله نظامی به تنهایی کافی نیست در حقیقت برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم ایران بیشترین صدمات را از تحریم ها خواهند خورد، روزگارشون به مراتب سخت‌تر از اون چیزی که تا به حال بوده خواهد شد، ضربات نظامی که حکومت ایران متحمل شده، ضربات سیاسی که در رأس هرم مطلق هرم قدرت متحمل شده، همه اینها جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده و حتی با جنبش های جدید اعتراضی گرسنگان بیش از گذشته روبرو خواهد کرد در روزها، هفته ها و ماهای آینده، گرچه خود نمیشه واقعا براش زمان تعیین کرد. ولی هیچ کدوم از اینها برای ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران کافی نیست. ببینید من یه مثال میزنم، شاید تکراری باشه. انقلاب اکتبر که در روسیه رخ داد سال 1917، بلشویک‌ها که منشأ اصلی این انقلاب هدایت کنندش بودن اصلا انتظارش رو نداشتن. در درجه اول خود لنین یک ماه پیش از به اصطلاح اتفاقات در واقع روسیه، خود لنین صحبتهایی میکرد که انقلاب مثلا موکول شده به سالهای آینده، هیچ دوردمایی برای تغییر سیاسی در روسیه نیست. ولی جنگ روسیه تزاری رو واقعا ضعیف کرده بود، مردم رو واقعا گرسنه و مستحصل کرده بود، سربازان گرسنه و خسته از جنگ و اسلحه به دوش آماده انقلاب بودن. اون چیزی که رخ داد نهایتا با درایت، حالا صرف نظر از اینکه ما چه داوری داریم در مورد اون آدم ها و ایدئولوژیشون، سامان دادن در واقع به این اعتراض عمومی برای ساقط کردن قدرت و گرفتن قدرت یه اقلیت کوچیک. و امروز ما در جامعه ایران حتی با این روبرو نیستیم، ما با یه جامعه نشون داده که یک دهه گذشته تا چقدر مستعد تغییره. اینها عواملی هستند که شرایط انقلابی رو در ایران به وجود آوردن، اما این شرایط انقلابی برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی جایگزین احتیاج به الزاماتی داره که اونها هنوز فراهم نیست. من کاملا موافقم در مورد نقش تعیین کننده و اثرگذار شاهزاده رضا پهلوی در تحولات سیاسی امروز و آینده ایران، اما این کافی نیست. احتیاج به راهبرد هست، احتیاج به سازمان هست، احتیاج به تشکیلات هست، احتیاج به حضور مداوم هست، احتیاج به طرح شعارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هست، احتیاج به نشون دادن سویه‌ای که اعتراضات باید به خودشون بگیره هست، احتیاج به حضور مستمر هست، ایجاد تشکیلات در داخل خود ایران هست. این هاست که میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو رقم بزنه و الا تحریم ها و حتی حملات نظامی خب دیدیم دیگه به خودی خود کافی نیست. ضربات بسیار بسیار دیگه مهمتر از این، در یک روز علی خامنه ای و 40 تن از به اصطلاح رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران نظامی سیاسی لشکری و کشوری کشته شدن. این چیزی کمی نیست. صدها هدف امنیتی نظامی لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران بمباران شده. ایران محاصره است، محاصره اقتصادیه. هیچ کشتی نمیتونه از بنادر ایران خارج بشه، هیچ کشتی هم نمیتونه در بنادر ایران پهلو بگیره. ولی یه رژیم مستبد که دارای سازمانه و هیچ ابایی هم در کشتار نداره، در اعمال خشونت در ژانویه گذشته خب نشون داد، در اسفند ماه گذشته، میتونه به صلاح یک کشور 90 میلیونی بی سازمان و بی هدف رو همچنان در گروگان بگیره. باید این حفاظ رو در هم شکست رو از بین برد و این احتیاج به صلاح به راهبرد داره، احتیاج به سازمان داره، احتیاج به انسجام داره.
1: سپاس از شما. آقای دانشمند
2: ببینید، خیلی ممنون. شما تو صحبتاتون همی الان اشاره به احتیاجاتی کردید برای که از این رژیم عبور بشه و به یک رژیم مورد علاقه همه ما، مثلا رژیم سکولار و دموکرات برسیم، و در این راه به یکی از عوامل و عناصر استراتژی هم اشاره کردید، اهمیت شد در واقع متشکل شدید اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی. من اینجا چون تو قسمت قبلی خیلی روشن صحبت نکردم، سعی میکنم کمی بسیطر راجع به اون صحبت کنم. من فکر میکنم که برای گذار از این نقطه‌ای که هستیم به یک مقصدی که دولت دموکراتیک آینده است، ما به یه استراتژی نیاز داریم که 6 تا عنصر توش وجود دارن. باید هر 6 عنصر روشن برای مردم روشن شده باشه. اولین عنصرش در واقع عنصر جامعه شناختیه. تمام بحثایی که میکنیم جمهوری اسلامی این بوده، از آن بوده، از وضعیت نیروهای اجتماعی این است، جامعه مدنی آن است، نیروهای جنبش زنان این کار کرده، نمیدونم نیروهای خارجی امریکا فلان این کار کرده، اینا همه رو هم بزنیم میشه تو بحث جامعه شناسی و نقطه عزیمت استراتژی گذار. دومین عنصر استراتژی گذار مقصده، یعنی ما باید مقصد رو روشن باشه، میخوام گذار کنیم به کجا برسیم، میخوام به دموکراسی برسیم یا نه، یا میخوام صرفا جمهوری اسلامی برسیم. این باید روشن باشه. این یک عنصری دوم و مهمیه توی در واقع استراتژیک گذار. از همه اینا مهمتر سومین عنصر تو استراتژیک گذار مسیر راهه. باید این مسیر رو از قبل پیش بینی شده باشه یا حدوداً پیش بینی شده باشه. حالا ممکنه تحولاتی تغییرات توش بیاد ولی چارچوب اساسیش تغییر نمیکنه. اینجا به نظر من خب این راه مسیر راه میشه گفتش که ایجاد یک رهبری سیاسی، حالا میشه راجعش صحبت کرد چگونه است، یه عده میگن شخص شاهزاده است، یه عده میگن نمیدونم باید یه شورای فلان تشکیل بشه، هرچی این باید روشن بشه. یه رهبری سیاسی یعنی گزار احتیاج به رهبری سیاسی داره دیگه، دولت انتقالیه. وقتی رهبری سیاسی تشکیل شد باید کارا به توسط دولت، حالا میگیم دولت موقت، دولت انتقالیه. حالا خود این دولت انتقالی وظایفی داره که یکیش ایجاد مجلس مؤسسانه که اهمیت داره که شما گفتید. برابر ایجاد مجلس مؤسسان نیاز داره به رهبری سیاسی، نیاز داره به دولت انتقالی، چون یه عده هم هستن میگن تو داخل از این اصلاح طلبان میگن بیان مجلس ما اصلا تو همین دولت جمهوری اسلامی انجام بده. ما میگیم نه، تو استراتژی گذار به دموکراسی و سکولاریسم در آینده وضعیت مجلس ما اصلا اینگونه است، نیاز به عناصر دیگه استراتژی داره. خب حالا بعد باز تو مسیر را مجلس ما اصلا شد، خب باید در واقع انتخاباتی رفراندوم بشه. حالا رفراندوم شد، مورد پذیرش ملت قرار گرفت، بعد تازه بر اساس قوانین انتخابات مجلس مؤسسان باید انتخابات دموکراتیک برای تشکیل پارلمان و بعدم دولت دموکراتیک بشه. خب اینا همه تو مسیر رای که باید صحبت بشه و روشن بشه. بعد نشیم به خود دولت انتقالی، اینا باید معین باشه، توی چارچوباش هم معلوم باشه، تعریفش معلوم بشه، حدود امرهاش معلوم بشه، مرزهاش معلوم بشه، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، برای چی، با چه اساس و چه پرنسیپ ما این بحث رو میکنیم. اینم یک عنصر توی استراتژی گذار. و بالاخره ششمین عنصر و یکی از مهمترین عناصر استراتژی گذار تعیین خروجه. یعنی ما عزیمت کردیم از نقطه اول، از بحث جامعه شناختی، حالا نقطه پایان داره، آیا این دولتی اومد میمونه یا میره، صندلی قدرت رو چجوری میشه تضمین کرد که از زیر پای این قدرت سیاسی نوینی که به وجود میاد جای جمهوری اسلامی کشید. خود اینم یه بخشی از استراتژی گذاره. بنابراین ببینید که توی این الان صحبت خلاصه‌ای که من کردم، تو هر کدومش خیلی بحثای طولانی کردم، وقت شما نداریم انجام بدیم، ببینید که 6 تا عنصر مهم وجود داره و تو تمام بحث‌ها و گفتگوهای به اصطلاح گروه‌های سیاسی به صورت پراکنده صحبت میشم، نتازه رابطه اینا با همدیگه روشن نمیشه، همه اینا به هم مربوطن. مثلا یه بخشی از من میدونم یه بخشی از سیاسیون ایران را به صورت متشکرم اصلا میگن گذار اصلا یعنی زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد از اون به بعد گذاره. قبلش میگیم چی آقا؟ میگه براندازیه. ببینید هیچ ایده روشنی راجع به استراتژی گذار وجود نداره و یکی از مشکلات اساسی ما همینه. بحثی که من اشاره کردم به هابز، برگشتم فلسفه سیاسی، می‌خواستم بگم که من همینجوری صحبتام بگم، این من از این گفتارم از الهام گرفتم، از یک گفتگو، از یک مصاحبه خیلی درخشانی که آقای هودشتیان داره با یک آقایی که البته این به این معنیش که آقای هودشتیان اختراع کرد، ولی تیزبینی این مرد اینه که فهمیده که اشکال اپوزیسیون یا جنبش سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چیه، فهمیده که در چارچوب اولی گیر کرده، در چارچوب جامعه شناختی مسائل ایران گیر کرده، ولی قدم بعدی که خیلی مهمه بر اساس این جامعه شناختی باید قدم های بعدی هم برداره. یعنی چی؟ یعنی روشن بودن و روشن کردن استراتژی گذار با عناصر درونیش. خب این بحث بحثی که جاش خالیه. اگر ما وارد این بحث بشیم اون وقت ای بحث ها خیلی مشکلات به این بحث های توضیحی جامعه شناسی بره عقب، ضرورتش از بین بره و چیزهای ضروری تره در واقع مربوط به این استراتژی پیش بیاد. این صحبتی بود که خواستم بکنم. و شما مثلا رو مجلس مؤسسان خیلی تکیه کردید، درسته، ولی مجلس مؤسسان کی میخواد درست تشکیل بده؟ ببینید شما وقتی که تمام استراتژی رو گفتیم، اون وقت جای مجلس مؤسسان معلوم میشه. معلوم میشه که یه دولتی باید باشه که این مجلس رو دعوت کنه، یه دولتی باید باشه که صندلی بچینه برای حقوقدانان قانوندانان راجع به موضوع صحبت کنن، یه دولتی باید باشه که این مجلس مؤسسان رو ببره به رفراندوم. مثلا ما غالبا میشنیم یک بحث خیلی به نظر من نادرستی که مجلس مؤسسان یعنی سازمان ملل بیاد زیر کنترل سازمان ملل مجلس مؤسسان. این چنین چیزی نیست. مجلس مؤسسان یعنی قوانین. آزادی معنیش اینه که در با توجه به مفاهیم دموکراسی من میگم، آزادی جایی معنا داره که قانونی پشت این آزادی از این آزادی حمایت کنه. بنابراین هر عملی که ما خواهد دولت انتقالی انجام بده یا برای گذار انجام بگیره باید متکی بر یک قانون باشه، بر قوانین اساسی باشه. مگر اینکه با برگردیم اینجوری بگیم مثلا حرف مو دسته از مشروط خواهر بپذیریم که یه قانون اساسی هست، حالا سرتش رو جمع بیاریم، بنابراین بر اساس اون قانون اساسی میریم یه رفراندوم میذاریم، حالا کی میخواد بذاره احتمالاً اون قدرت سیاسی، اون رهبر سیاسی قدرت رو میندازه بره میکنه، که این یه بحثه به نظر من نادرستی. بحث ما بحث دموکراسی چنین چیزی نمیتونه باشه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب اعتمادی. بفرمایید.
0: والا من فقط یه نکته میگم. ببینید مجلس مؤسسان معمولا بعد از انحلال نظام مستقر برگزار میشه، اسمش هست مجلس مؤسسان، تأسیس میکنه، نظم جدید رو تأسیس میکنه. نمایندگان یک ملت که آزادانه به نام تعریف انتخاب شدن تصمیم میگیرن در اون مجلس، برای اولین بار هم نیست، در ایران هم سابقه داشته، در جهان هم سابقه داشته، تصمیم میگیرن جای نظام گذشته‌ای که منحل شده، از میان رفته، با فشار خیابان، با انقلاب، با قیام، با خیزش، چه نظامی باید بگیره. و وقتی که تصمیم گرفتن برای اون نظام، حالا بشینن قانون اساسی تدوین میکنن. این تو برنامه اظهارات خود شاهزاده رضا پهلوی هم هست، یعنی همون مجلس مؤسسان تو دوره گذار حتی میتونه یه دولت موقت تشکیل بده که به امور اصلاح روزمره جامعه در واقع سر سامان بده، تا اینکه رفته رفته، چون اینا که یه شبه که به وجود نمیاد که، یه نظامی فرو میپاشه و باید جای این نظام فروپاشیده رو بلافاصله در واقع پر کرد. و این همون روز اون وقت بعد از سقوط صورت نمیگیره، باید این روند فروپاشی، چون همش یک روند دیگه، باید پیشتر مورد توجه قرار بگیره، راجبش فکر بشه و براش برنامه ریخته بشه. ببینید، ما اگر بخوایم خیلی صادقانه با خودمون صحبت بکنیم، اینه که ما امروز بدیل نداریم در جامعه ما. تمام راز ماندگاری این حکومت اینه که آلترناتیو نداره. این نظام یه نظام پوسیده است، یه جسد متعفنه، مدت ها از همینطوره، ولی این جسد متعفن رو کسی نیست به صلاح به گور بسپاره. و مشکل واقعا همینه، و این یکی از بدبختی ها و گرفتاری های بزرگ این کشور بعد از مشروطه به این بره. هیچ جامعه به شدت پیش رفته به تحولات بسیار بسیار مهم و بی سابقه ای در واقع دست پیدا کرده، جامعه سیاسی ما به شدت عقب مانده و ستروان و ابتره. ببینید، 100% شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بالایی برخوردار، دیگران هم هستن که از این محبوبیت برخوردارن، حالا صرف نظر از که به کدوم گرایش سیاسی در واقع متعلق باشن. و میدونید تحولات سیاسی توی جامعه شدیداً انقلابی ایران به شدت سیاله. آدم ها میتونن در عرض چند ساعت، چند روز از حاشیه به کانون اتفاقات رونده بشن. مهم داشتن محبوبیت نیست، مهم داشتن توانایی ایفا نقش جایگزین قدرت. محبوبیت لازمه، محبوبیت ضروریه، اما محبوبیت و سرمایه سیاسی و اجتماعی رو باید تبدیل کرد به قدرت سیاسی. و برای تبدیل این محبوبیت و اعتبار و حقانیت به قدرت سیاسی باید یک روند رو طی کرد. حالا من نمیگم که بنده پاسخش رو دارم، نه ندارم، من همچین ادعایی ندارم. من فکر میکنم که یکی از عناصری که میتونه کمک بکنه، یک، این اپوزیسیون درمانده و بسیار پراکنده به خودش انسجام بگیره، حالا توش طرفدار نظام پادشاهی هست، توش جمهوری خواه هست، توش لایک هست، توش سکولار هست، توش مذهبیه به اصطلاح سکولار هست، هر کسی، تمام اون کسایی که به این اعتقاد دارن که این نظام باید فرو بپاشه و جای اون رو یک نظام دموکراتیک سکولار بگیره، این باید منسجم بشه. و چیزی که اینها رو منسجم میکنه این نیست که ما از قبل تعیین بکنیم کدام یک از این نظامهای سیاسی نسبت به دیگری ارجحیت داره و در اولویت. این وظیفه اپوزیسیون نیست، این مردمن که باید بگن کدوم نظام سیاسی رو منطبق با آرزوها و آمال و خواستهای خودشونو میدونن. اینو کجا مردم میتونن بگن؟ اینو مردم در یک مجلسی میتونن بگن که یک نمایندگانشون رو در یک روند در واقع سیاسی یا انقلابی تونستن آزادانه انتخاب بکنن. و وظیفه در واقع دو وظیفه مهم این مجلس که اسمشو میذاریم مجلس مؤسسان، دو، تعیین نظام آینده است، و دو، ایجاد یک دولت گذاره که بتونه در واقع وضعیت گذار رو تا رسیدن به مقصد، یعنی نظام سیاسی آینده مورد انتخاب نمایندگان مردم، تأمین بکنه، امور روزمره مردم رو بهش سر سامون بده. بنابراین مسئله اینه، و الا نمیشه در مورد همه چیز وقتی که به توافق رسید، الان یه مشکلی که ما داریم، این مشکل در واقع پراکندگی اپوزیسیونه و اون چیزی که این پراکندگی رو ایجاد میکنه اینی که گرایش‌های به اصطلاح مختلف این اپوزیسیون با همدیگه گفتگو نمی‌کنن و یا نتونستن سر این موضوع بدیهی با یکدیگر به توافق برسن که، و این تو صحبت بنده هم بود، این حق تعیین سرنوشت نه متعلق به قدرت‌های خارجیه، نه متعلق به قدرت‌های منطقه‌ایه، نه حتی هیچ یک از گرایش‌های مختلف به اصطلاح اپوزیسیون ایرانه. این حق، حق مردم ایرانه. مردم ایران از این حق در 47 سال 48 سال گذشته محروم شدن. مجلس مؤسسان در واقع اولین گام برای بازگرداندن این حق به مردم ایران، و در این حال انگیزه دادن به مردمه که هرچه سریعتر این حکومت رو در صفی واحد به رغم همه تفاوت‌ها و اختلافات سیاسی درونیشون ساقط بکنن و دوره گذار رو با تشکیل مجلس مؤسسان در واقع آغاز بکنن. بعد از انقلاب 1357 وقتی که خب نظام گذشته از میان رفت، اولین اقدام حکومت جدید چی بود؟ حالا قبلش هم گفته بودن، البته گفتن میخوایم مجلس مؤسسان تشکیل بدن، کاری ندارم چه جوری برگزار شد، چقدر توش تقلب شد، اساسا اون فرم از برگزاری مجلس، ولی میخوام بگم که مجلس مؤسسان بعد از انحلال نظام، همین در مورد جمهوری اسلامی ایران باید صورت بگیره، در غیر این صورت خب اصلا ما با یه معادله دیگه روبرو هستیم.
1: سپاس از شما. به دقایق پایان این نشست میرسیم. جناب بهرام، بله، وقت برای افنان گرفتیم، بفرمایید.
3: من آقای اعتمادی با صحبت‌ها شاملا کاملا موافقم، ولی چه باید کرد؟ ببینید، شما میگین از یه آلترناتیوی صحبت میکنی که نیروهای سیاسی توانی نداشتن در این طول 47 سال اونو در ایران اجرا کنن. توان نبود. حالا من نمیخوام کالباشه کافی کنم چرا این قدرت و این توان در نیروهای سیاسی نبود. الان یک آلترناتیوی چرا باید این آلترناتیوی ممکنه از دست داد؟ چرا باید از دست بدیم و اونو بالا پر ندیم که بتونه یک راه حل مناسب برای فردای ایران باشه؟ حالا بله، مجلس مؤسسان در یک بستر آلترناتیو شکل میگیره. این بستر آلترناتیو فعلا ما نداریم. خب نظر شما چه باید کرد؟ آیا فقط باید نشست و بعد بگیم بله، شما هم میتونه، منم میدونم، دیگران هم میدونن که توانی نداشتیم این آلترناتیو ایدال، این آلترناتیو ایدال تشکیل بدیم؟ چرا حالا باید چه کارت کرد که این آلترناتیو ممکنه رو به جلو سوق داد؟ من میدونم که کشورهای خارجی موافق این آلترناتیو نیستن، موافق شاهزاده رضا پهلوی نیستن، این مشخصه. حالا دلایلش هم بعدا میشه گفتگو کرد. برمثل سوال من اینه که از بارم میرم خواهم سوال کنم، بخواهم میگم که آلترناتیو ممکنه باید رهاش کرد درش بسنم؟
0: نه، چرا باید رهاش کرد؟ مثلا من عرض کردم شاهزاده رضا پهلوی یکی از در واقع عناصر تعیین کننده تحولات آینده در ایران است. هر کدوم از ما باید در واقع هر کمکی که از دستمون برمیاد به ایشون بکنیم، اما هیچ انقلابی، هیچ گذاری سرنوشتش به یک عنصر به تنهایی بستگی نداره. یعنی ما اگر این حرفایی که بنده میزنم اتفاقا در جهت تقویت جایگاه ایشونه، در جهت این نیستش که مثلا نقش ایشون کمرنگ بشه یا نادیده گرفته بشه. ولی خب شما میدونید جامعه ایران و اپوزیسیون ایران به تبع اون کثیرالشکله و گرایش های مختلف در واقع در اون وجود دارن. جامعه ایران همه طرفدار نظام مشروطه پادشاهی نیستن، همه طرفدار به اصطلاح نظام جمهوری هم نیستن، همه گرایش چپ ندارن، همه گرایش لیبرال ندارن. ما با یه جامعه کثرت‌گرا روبرو هستیم. این جامعه کثرت‌گرا امروز اسیر، نه امروز، 47 سال گروگان یک نظام استبدادیه. برای اینکه به اصطلاح بخواد از این نظام استبدادی خارج بشه، سرنوشت خودش رو در دست بگیره، نیاز داره که حول مطالبات مشترکی یا یک حتی یک مطالبه به همدیگه نزدیک بشه، صف واحد بشه، هدف معین برای خودش تعیین بکنه و اون هدف طوری باشه که هم سقوط این رژیم رو تسهیل بکنه در بستر بحران جاری ایران و خاورمیانه و جنگ و مشکلات اقتصادی کشور، و هم بتونه گذار به یک نظم باثبات رو ضمانت بکنه یا از شدت خشونت ها در این دوره گذار کم بکنه. اتفاقا یکی از اون راه حل ها دامن زدن به همین بحث هاست. خب بعد این بحث ها صورت بگیره که ما بتونیم نقطه نظرهای یکدیگر رو گوش بکنیم، این بحث ها رو باید دقیق تر بکنیم و حول اون کارزار را بیندازیم. و من فکر میکنم هیچ کس شاید تو دوره حاضر، تو وضعیت حاضر، نتونه این نقش رو به خوبی به اندازه دوستانی که خب مبتکر این نوع گفتگوها هستن، یعنی این جنبش سکولار دموکراتیک ایران، بر عهده بگیره. و چون خودش به اصطلاح در واقع یه کانونیه برای طرح مباحث گرایش های گوناگون، و خب هدفش هم روشن ایجاد یک جامعه سکولار و دموکراتیک. یکی از به اصطلاح مسائل همین گفتگوها و بحثاست و البته خب سر و سامان دادن بیشتر به این گفتگوهاست و تبدیل اونها به یه یه نوع پلتفرم، یه نوع مبنا برای ملحق کردن سایر گرایش ها. باید تا اونجایی که به اصطلاح ممکنه از مباحثی یا اختلافاتی که ازشون بوی اختلافات و مباحث واقعا فرقه‌ای و سکتاریستی میاد اجتناب کرد. مهم در واقع رها شدن مردم ایرانه، مهم تعیین سرنوشت مردم ایران و جامعه ایرانه، به دست مردم ایران، و هر کدوم از ما هر تلاشی که از دستمون برمیاد باید در این جهت انجام بدیم. نمیخوایم خودمون جایگزین قدرت بشیم. این اپوزیسیون آلترناتیو، این جامعه است که باید تبدیل به اپوزیسیون بشه، این جامعه است که باید تبدیل به بدیل بشه. البته جامعه احتیاج به رهبر داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به برنامه و هدف و جهتگیری داره، ولی همه تلاشا باید به این سمت بره که این جامعه پراکنده تبدیل به در واقع بدن واحد بشه و بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه و این اراده بتونه سرنوشت جامعه و آینده ایران رو رقم بزنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: سپاس شما. آقای دانشجو افنان،
2: یک دقیقه میگم. ببینید دوستان، الان من شنیدم دوستمون گفتن 16 هزار پهلوی آلترناتیو است. ببینید ما میتونیم بفهمیم که 16 هزار پهلوی گفته بشه که هماهنگ کننده است، بسیج کننده است، طراح استراتژی گذاری قابل فهمه. خودش هم همینو گفته، رهبری، یعنی به این معنا. ولی اینکه ببینیم شاهزاده آلترناتیو قدرت خودش هم نمیخواد. اصلا شاهزاده چنین با تصریح گفته من چه قدرت رو نمیخوام، و اصلا چنین خاصی خاص دموکراتیک نیست. شما بخواید یه قدرت سیاسی بزنید که یه نفر بیاد تو خوشه دیکتاتور، که مگه ما نمیخوایم برسیم به دموکراسی سکولار؟ بنابراین دموکراسی سکولار معناش یک دولت امروزی، یک دولت مدرنه که از انتخابات در میاد. خود شاهزاده میگه به خوبی میدونه. برای من اینم اصلا آلترناتیو، شاهزاده آلترناتیو دولت یعنی چی؟ دولت آلترناتیو دولته. حالا شما میتونید بگید آلترناتیو موقت داره، که دولت موقتی میاد چه دولت جمهوری اسلامی میشینه، که دولت موقت باید تازه طوری برنامه‌ریزی کرد که دائمی نشه، و بعد یک دولت دموکراتیکه بر اساس انتخابات بر پایه قوانین اساسی طرح شده و مورد قبول ملت، اون وقت پارلمان ساخته میشه، دولت ساخته میشه و غیره و غیره. بنابراین این که گفته میشه شاهزاده آلترناتیو و غالبا ما میشنویم، نشانه اینه که درک درست که به نظر من هموطنان ما خیلی از مقوله دولت، مقوله قدرت و بخصوص مقوله دموکراسی ندارن. بخصوص خود شاهزاده الان گفته نمیخوام قدرت.
1: من با سپاس از جناب اعتمادی گرامی به خاطر وقتی که گذاشتن برای ما، تشکر از دوستانی که شرکت داشتن در بحث ها، دوستانی که دنبال کردن این نشست، و از جناب دارابی تشکر میکنم به خاطر همکاریشون در اداره برنامه، و از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی بسیار متشکرم به خاطر پخش زنده برنامه های ما تا این 8 سال گذشته و از جناب نوری‌الله به خاطر بنیانگذاری این برنامه از تشکر میکنیم. بدرود تا برنامه.
0: بدرود ایران. بدرود باش دوستان.
4: با سپاس. خیلی خوب.

اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی روی سی دی یا نوار تو خونه ما هست؟ من خرمشهر زادگاهمو مثال میزنم، رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم تو بشکای دیلیس بسیدی بچه بندریم دیگه، هم لنج رو میدیدیم پر میره، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دو تا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیمن بسل کنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، کلید طلایی هم به فرماندار شهر داری.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه نگاهی به رسانه‌های عربی در رابطه با تحولات منطقه، تحولات مشخصا مربوط به ایران رو دوباره آغاز می کنم با ذکر خلاصه ای از آنچه از این تحولات در هفته گذشته روی داده و تفسیرها و نظراتی که در این رابطه گفته شده، اخبار این مربوط به این تحولات و چه بعد از این خلاصه نمونه های از این از رسانه های عربی رو هم از رادیو یعنی تلویزیون و مترزان سایت ها و مطبوعات عربی رو نشون میدم و مطالبشون رو خلاصه از مطالبشون رو البته ترجمه میکنم که به عنوان نمونه عینی از این تحولات و انعکاسات بازتاب های این اخبار و تحولات در رسانه ها رو رسانه های عربی رو ببینیم. حال هفته گذشته مهمترین تحولات در رابطه با ایران یعنی در پیوند موضوع ایران با منطقه تحولات عراق، چه ما همیشه از عراق شروع میکنیم به خاطر اینکه بیشتر مرز رو با ایران داره و تحولات اونجا مستقیما به تحولات ایران ارتباط پیدا کرده. الان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم بعثی، رژیم صدام حسین، رژیم سابق عراق، تا الان حدود 23 سال از اون میگذره، به طور بی سابقه نفوذ رژیم ایران در عراق تضعیف شده و در حالی که نسبت به سالیان گذشته تا حتی همین تا چند سال پیش چه رژیم ایران در حقیقت یک دولت دومی در عراق بود و نفوذ و وزنه خودشو در تصمیم گیری ها و اعمال قدرت در سیاست های عراق داشت به وسیله نیابتی ها و نیروها و جریان هایی که سالها زمان صدام در ایران بودن پرورش داده بود اونها رو و همچنین تحت تأثیر ایدئولوژی و افکار رژیم ایران هستند و مشخصا آموزش های نظامی توسط سپاه پاسداران علنا رفت آمد می کردن و این نیابتی ها نیروهای جد در و آنها را به در دولت عراق نفوذ می داد تا به نخست وزیری می رسند این زریان ها رو تا تشکیل دولت این زریان ها رو می دادن و این ها دیگه الان با واقعا طی این سالهای گذشته با قیام ها و نهضت جنبش مردمی در ایران و عواملی که خود رژیم موجب شده، خواسته هاش در دخالت هاش در منطقه، جنگی که خودش ایجاد کرد و به ایران رو با آمریکا و اسرائیل و عملاتی که کردند با این جنگ تضعیف شده این رژیم، تضادهاش داخلی، نیروهاش به هم پاشیده شده و به هم در حقیقت عملا تبلیغی و الان در بعض مشاجرات به جون هم افتادن، این وضعیت کاملا تحت عراق رو تحت تاثیر قرار داده. نیروهای عراقی رو مختلف رو چه از اول هم با رژیم مخالف بودن، جریان سنی ها، جریان کرده ها و اکثریت خیلی بسیاری از مردم عراق، حتی از شیعان، از جناهای شیعه امثال صدر و اینها دیگه الان کاملا از فاصله گرفتن از رژیم ایران و سپاه پاسداران به جزی نیروهای اندکی الان که خیلی ضعیفن، گوشه کنار عراق حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن. دولت عراقی که جدیدن تشکیل شده کاملا چون دولت های کاندیده هایی که وابسته کامل به رژیم بودن رو آمریکا قبول نکرد، رژیم نوید برخاطر و حتی پارلمان عراق هم قبول نمی کرد. بالاخره یک کاندید جسیر رو نخص وزیر مجبور شدن شیعیان، چون نخص وزیر عراق باید حتما همیشه از شیعه باشه، رئیس جمهور از سنی هاست، نخص وزیر از شیعه ها باید باشه و رئیس مجلس از سنی های عرب، رئیس جمهور کردها، نخست وزیر از شیعه ها و من رئیس پارلمان از عرب سنی باید باشه. ولی با این همه رئیس جمهور شیعه رسوندن به سر کار که لیبراله و متجدده، کاملا جرایش به ارتباطات با آمریکا و غرب داره. دیدارهاش با ترامپ معروف همین چند هفته پیش بود و روابط عمیق و گسترده با آمریکا و قراردادهای زیادی سرمایه گذاری و شرکت ها، فعالیت شرکت ها و قراردادهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کشور اروپایی بسته. این در این رابطه هم تمام تصمیم گرفته، تمام نیروهای نیابتی رژیم، گروه های مسلح خارج از دولت رو خل سلاح کنه تا 30 سپتامبر آینده که نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق بیرون میرن. خود آمریکا اعلام کرده، توافق کردن با عراق که بره بیرون. دیگه گفته خب وقت نیروهای آمریکایی، هیچ نیروی خارجی در عراق نباشه، دیگه شما برای چه نیروهای مسلح خارج از دولت اینجا باشین؟ میگه مقاومت، مقاومت برای چی؟ مقاومت علیه چی؟ اینه چه دیگه اعلام کرده شه تا اون موقع با هیچ نیروی مسلح خارج از دولت، خارج از ارتش دولت نباید باشه. و هیچ بسیج به نام حصر سلاح اعلام کرده که سلاح فقط در منحصر در دست دولت باید باشه. اغلب اکثریت این نیروهای نیابتی که 8 شبیه تشکیل میدادن حاضر به تسلیم سلاحشون به دولت شدند و به جز دو تا نیروی به نام حرکت حزب الله و نجربا که در یک قرارگاه شمال عراق هستند، چه اون را هم عراق، دولت عراق میخواد نیروهای امنیتی نظامی را میخوان حمله کنند و بگیرن، اونا حاضر نیستن. بقیه همه حاضر شدن، سلاحشون رو تحویل دادن، در حقیقت خودشون رو منحل کردن. نیروی هشت و شعبی در حقیقت میشه شامل در حقیقت جزئی از ارتش عراق و دولت هم قبول کرده به عنوان یه نیروی رسمی ارتشی نظامی عراق هست. یعنی کسایی که تو اون باشند با اون باشند، تصمیم با دولت، تصمیم با فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیره، هیچ وقت نباید تصمیم بگیرن خودشون، هیچ تابعی، هیچ فرمانده خاصی نباید باشن، یه رهبری خاصی بیرون چه در داخل عراق چه بیرون عراق مثل ایران، مثل سپاه پاسداران اینا نباید دستور بگیرن، فقط از دولت تصمیم میگیره. حتی وجود هشت و شبیر هم که قبول کردن به عنوان یه نیروی نظامی جز ارتش عراق و نیروی رسمی که فقط از فرمانده کل گروه نخست وزیر فرمان میبره. یعنی که نیروهای دیگه هم به عنوان خودشون نه اسمی نباید داشته باشن و نه سلاح دستشون باید باشه به عنوان تشکیلات جدا از دولت. ولی این موضوع بسیار رژیم ایران رو به دست و پا انداخت که داره نیابتی هاشو از دست میده، دیگه قدرت و نفوذ اینا ندارن. تو وقت فرماندهی خودشون داشتن میتونست به اونها به سپاه پاسداران مشاورت بده، میفرستاد فرمانده هاشون اونجا و به اینا دستور میداد، رهنمود از زمان قاسم سنانی، الان هم گاهانی چند بار اومده رفته مشورت کرده با رهبران این نیروها، میتونست تأثیر بذاره، اینا رو جدا از دولت بدون تصمیم دولت خط بده، استراتژی بده، تاکتیک بده، برنامه بده، تعریف چه فلان دولت حمله کنید به سعودی، به کویت فلان. یا مثلا الان دیگه این دیگه برسیده شده، دیگه نیست. الان میاد قوانی میاد اینا رو نصیحت میکنه چه فعلا اولا حمله نکنید، رهبرشون هادی عامری میگه نه دیگه کاملا حملات رو متوقف بکنیم به کشورهای دیگه از داخل عراق و میاد نصیحت کرده. الان هم اخیرا همین دیروز پیروز هم چند روز گذشته قالیباف رئیس پارلمان رژیم اونجا بود، چند روز با رهبران همین گروه ها و رهبران و دولت دیدار کرده، با رئیس مجلس دیدار کرده و این جریانات دیدار کرده و اینها رو کاملا متقاعد کرده که به این حالا بینابین بجیدن، با دولت هم مذاکره کرده که فعلا سلاح ها در یه جا جمع بشه، اول سلاح های سنگین بعد سلاح های سبک، بعد هم دیگه حمله جایی نکنند، هیچ عملیات انجام ندن و تصمیماتی فعلا طرح هیچ گونه طرح خودشون نداشته باشن، ولی میخواد به نحوی حالا کامل این نیروها منحل نشن، تشکیلات به عنوان سیاسی خودشون رو داشته باشن، منافقان دید بدن برای دولت تا چطور در دولت باشن به نحوی، و همچنین این فعلا دولت عراق رو متقاعد کرده، هم قالیباف و قانی و با رفتارهای با رابطه هاشون با رژیم ایران که 30 سپتامبر که آمریکایی‌ها میخوان از عراق برن بیرون رو به عنوان آخر مهلت خلیصلاح اعلام نکنه، بذار آمریکا بره باز هم مذاکره برای خلیصلاح ادامه داشته باشه. حالا اینو ظاهرا هم دولت آمریکا سخنگو گفته که قبول کرده، که قبلا چه تعیین کرده بودن 30 سپتامبر به عنوان خلیصلاح کامل و این نیروها همزمان با بیرون رفتن آمریکایی‌ها، فعلا منتفیه تا باز هم مذاکره میشه تا به زنج و درگیری نچش، چون تمام نیروهای داخل عراق مرجعیت و رهبران این نیروها هم رژیم ایران تلاش میکنن که کار به درگیری و زنج داخلی در داخل عراق کشیده نشه، چون این بحران ایجاد میکنه که کاملا به ضرر رژیم ایران هم است. کاری باف هم تهیه کرده، ما در امور داخلی عراق دخالت نمی کنیم، اینا این دیگه حرفشون بی خود میشه دیگه، برای قد عملا هم که دخالت میکنن، ولی این خود همین اومد و رفت و اینها رو این حرف ها اینها خودش دخالته، ولی با این هم چه ادعا میکنه دخالت نمیکنن دیگه، نمیتونه وقتی زنج داخلی بشه کامل نفوذشون از بین بره، این نیروها احتمال زیاد دیگه از بین میرن و کامل بهانه به دست آمریکا میفته، اینها برگرده، این مسائل بحران شکل دیگه پیدا میکنه، تحبولای نیچه راضی نیستن که کار به زنج داخلی بچشه، و میخوام با بعد از 30 سپتامبر یه مدتی هم گفتگو بشه، با گفتگو اینا خلصلاح بشن و در دولت ادغام بشن و مکانیزم این ادغام تعیین بشه، مکانیزم این انحلال اینها و ادغام اینها در دولت و تسلیم سلاح مشخص بشه با مذاکره، چه مسلمه چه خواست دولت اینه، چه این مکانیزم اینه، چه اینا همه در ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشه و سلاح دست نیروهای امنیتی، 8 شبی هم روزی از نیروهای امنیتی میشه و روزی از وزیر نظر فرمانده کل قوا عمل میکن. این خلاصه از عراق بود. در منطقه هم چه تحولات بسیاری روی داد یه هفته گذشته، مهمترین تحول امارات بود که رژیم ایران به دنبال حمله سپاه پاسداران به چشتی های اماراتی، امارات اعلام کرد که هر گونه رابطه تجاری و بازرگانی رو با رژیم ایران قطع میکنه، به همه چشتی ها هم دستور داد از دول امارات خارج بشن چشتی های ایرانی، و روابط تجاریش کامل قطع شد و مؤسسات پولی و اینا رو تعطیل میکنه. اینا خیلی ضربه بزرگ تجاری و تدارکاتی برای رژیم ایرانی که بیشترین معاملات رو و راه نفس اقتصادیش در منطقه وضع امارات بود و این قطع شده. از این و همچنین در این رابطه در تحولات رابطه ایران با کشورهای خلیج، یک مهم مسئله مهمی دیگر عربستان که یک شورای همکاری استراتژیک تشکیل داده با دولت‌های مختلف هم منطقه هم اروپا برای باز کردن تنجی هرمز، یا و همچنین مهمتر اینه که ایجاد راه‌حل‌های بدیل جانشین برای تنجی هرمز که بتونن از راه‌های زمینی از راه‌های دیگری نفت کشورهای عربی خلیج فارس بتونن نفت صادر کنن از راه های دیگر به کمک کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر خلیج و همچنین کشورهای دیگر مثل ترکیه، اینها بتونن نفت و عراق و همچین از شمال عراق بتونن و همچین جنوب دریای سرخ بتونن نفت کشورهای عربی بتونن نفت صادر کنن. اینو عربستان پیشگام شده، شورای همکاری استراتژیک با کشورهای منطقه و ترکیه و اروپا ایجاد کرده در با ارتباطات فراوانش و فشردهش در این روز گذشته و در این رابطه امروز ولیعهد عربستان سعودی که در حقیقت همکاری این کشوره محمد بن سلمان وارد پاریس شد و امروز با در الان با در با مکرون دیدار میکنه رئیس جمهور فرانسه و جلساتی با اعضای نمایندگی های همین شورای همکاری استراتژیش تشکیل میده برای اینکه صحبت دارن میکنن که راه حل های جایگزین تنجیه هرمز پیدا کنن که دیگه تنجیه هرمز از اهمیت استراتژیش بیاندازد، که در این رابطه سرصدای خیلی از سران رژیم هم در اومده، سران سپاه و بسیاری از عوامل رژیم چه این دیگه خطرناکه و ما نباید بذاریم جانشینی برای تنجی هرمز درست کنن. در حقیقت خیلی خنده‌دار چون اصلا هیچ ربطی همه دنیا اونجا بوده تو چه ربطی داره، ما میخوایم از راه دیگری نفتمونو صادر کنیم، به تنجی هرمز نیاز نداشته باشیم. میگه نه باید نیاز داشته باشید، این خیلی در ما میزنیم و تهدید میکن چرده منافع این کشورها رو، در صورتی که راههای دیگری پیدا کنن ما منافع آمریکا رو در این کشورها هم اصلا منافع این کشورها رو ضربه میزنیم، حمله میکنیم. اینا این تهدیدها، اینا که این منطقه است. در لبنان هم حزب الله کامل داره به محاصره میشه و سلاحاش و تحصر سلاح در مذاکرات بین لبنان و اسرائیل کاملا ضدی شده و بسیاری از نیروها دارن از دولت لبنان حمایت میکنن در خل سلاح حزب الله، که من نمونه هاشو از مطبوعات اونجا میخونم چه تحولاتی داره میشه در رابطه با حزب الله که ارتباطاتش باید با هیچ کسی هیچ نباید، این حزب حتی به عنوان یک حزب سیاسی باید باشه و هیچ گونه ارتباطی و پیوند رحمان رهبری و به عنوان دست رفتن با خارج لبنان نباید داشته باشه. این چه

در سوریه با رژیم پیدا کرده در رابطه با مسائل مختلف که میخونم از مطبوعات ببینیم چه ها هست. اینا تحولات متعددی است که من از رسانه ها نشون خواهم داد. اول الان من شیر بکنم یک مقاله از چیز مقاله روزنامه نبض امارات رابطه با همین گروه های خل سلاح گروه های عراقی میخونم، اینو اول نشون بدم یه چیه چی این هایی چلم گفتم خلاصه تحولات رو در رابطه با هر کدامشان نمونه هایی از انعکاس آنها در رسانه های عراق رو روی صفحه بیارم و خلاصه تتروار از اونها برای بینندگان و شنوندگانمون ترجمه بکنم. الان من اینو شعر بکنم، نبضو در این رابطه شعر بزنم. این شعر بله اینه چه میبینید الان نبض، این الان امیدوارم چه دیده بشه. بله دیده میشه. چه منابع گفتن چه گروه های در عراق مایلن چه فعلا برای دو سال طبق نظر ایران اینه چه برای دو سال فعلا اقدامات برای سلاح هر گونه استفاده از سلاح برای دو سال متوقف بشه. یعنی اینا میخوان مدت تعیین کنن دو سال فعلا تا ببینن بعدن چی میشه، هر گونه استفاده از سلاح رو متوقف کنن. بعد میگه آمریکا فشار میاره که نه باید عملا تمام سلاح ها رو تحویل بدن، نه اینکه استفادهش فعلا متوقف بشه. و این هم چیه پیشنهادی هست برای اینکه مهلت خلع سلاح چه در 30 سپتامبر آینده تعیین شده همزمان با خروج نیروهای آمریکایی این تغییر کنه. بله چه اینه که الان جهت‌گیری دولت عراق در این راستا داره رو به جای خلع سلاح رو به حصر سلاح منحصر جنس سلاح دست رو به جای به سازماندهی این کار رو میکنه چه اینو چی گوارد و با چه مکانیزمی باید انجام بدیم. فعلا رو این بحث باید برم میکنن. دولت عراق تاکید میکنه گفتگو با این گروه های مسلح در رابطه با حصر سلاح داره پیش میره، در رابطه با انحصار سلاح در دست دولت در حال پیشرفته. یعنی اینها میخوان مرحله مرحله پیش برن چه تا به درگیری نچشه. خود این نیروها هم متمایلن این چه گروه های عراقی چه در حد دو سال هیچ گونه کاری مسلحانه انجام ندن، یعنی از سلاحاشون استفاده نکنن. این نبض بود. الان هم در روزنامه از صباح روزنامه عراقی از صباح الجدید خبر از حمله نیروهای اطلاعات نظامی اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق حملشون به یک مقر انبار اسلحه و ساخت پهپادا خبر داده در استان میزان استان مرزی عراق با ایران چه مرکزش الاماره هست. اینجا حمله کردن به یک انبار تسلیحات و بسیار سلاح‌های متعدد از جمله پهپادهایی که ساخته بودن و ضبط کردن. این نشون میده که عراق همزمان با این مذاکرات و صحبت‌ها با ایران و با این سران گروه‌ها برای خلع سلاح کار نیروهای نظامی و امنیتی عراق کارشون رو برای گرفتن و کشف انبارها و ضبط سلاح ها ادامه میدن. اونایی که آماده نشدن قبول نکردن خلع سلاح رو. الان میبینید این تصویر نیروهای نظامی عراق روزنامه از صباح الجدید منتشر کرده
چه حمله

کردن به مقر این یکی از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در استان میسان، استان مرزی با ایران، چه میبینید از سلاح ها و پهپاد های دستگیر، چه قسمت گوشه از این سلاح ها رو نشون میده با آرم نیروهای امنیتی و از اطلاعات نظامی عراق، این آرم سازمان اطلاعات نظامی عراق، چه نشون میده چه یعنی با موفق شدیم کشف کنیم و این اقدامات رو انجام بدیم. نوشته چه بغداد، روزنامه از صباح الجدید، بله، سازمان اطلاعات نظامی ارتش عراق امروز اعلام کرد که چندین پهپاد و مقداری هواپیمای پهپاد، هواپیمای بدون سرنشین و مقداری اسلحه و مهمات در استان میسان کشف و ضبط کرده. یعنی این سازمان، یعنی اداره اطلاعات نظامی عراق، به طی بیانیه چه صادر کرد اعلام نمود که طبق اطلاعات دقیق که به دست آوردیم و بنابر دستورات آقای مدیر اطلاعات نظامی عراق، تیم‌های بخش اطلاعات و ضد اطلاعات و امنیت در لشکر المقابیر 22 توانستند عملیاتی رو با موفقیت انجام بدن که منجر به ضبط تعدادی پهپاد و خمپاره و موشک انداز و همچنین تعدادی نارنجج، انواع مختلف نارنجج رو شکل و ضبط کنند. در این بیانیه آمده که اتخاذ همه اقدامات قانونی اصولی طبق قوانین در رابطه با این مهمات و سلاح‌های ضبط شده با میگیره و تأکید کردن که سازمان اطلاعات نظامی عراق، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق به اقدامات کنترل و مراقبت و تعقیب همه پیگرد همه فعالیت های برخلاف قانون، فعالیت های خلاف قانون رو ادامه میده و همچنین به کشف و ضبط سلاح‌های بدون مجوز اقدام میکنه برای تقویت و تحکیم امنیت و ثبات استان مرزی. این خبری از روزنامه از صباح الجدید بود. اما این ببینین، این شیخ حمودی از رهبران همین گروه های نیابتی رژیم به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، شیخ حمام حمودی، میگه امروز شنبه گفت که هر گونه حساب باز کردن روی زنج بین خود شیعه، زنج داخلی بین شیعه با شیعه موفق نخواهد شد. و در همین حال گفت که چارچوب هماهنگی، یعنی اون دستگاه زریان شیعه ها که هم ائتلاف نیروهای شیعه که دولت رو رو کار آورده، الان در حال گرفتن بسیاری مسئولیت های دولتی هست و میخواد که باید همه اقدامات سیاسی رو از طریق کمیته‌های متخصص انجام بده. اینا البته همین شورای مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق قبول کرده خرید سلاح نیروهای شبه نظامیان خارج از دولت رو و داره از دولت حمایت میکنه که ما خودمون در شیعان در دولت هستند و باید در چارچوب دولت عمل کنیم و اونایی که میخوان به جنگ داخلی بچشه موفق نخواهند شد. شیخ حمودی در سخنرانیش در یک کنفرانس گفتگو در عراق تشکیل شده با حضور نخست وزیر و زلان نشون خواهیم داد، جریان های مختلفی تشکیل دادن به عنوان کنفرانس گفتگو. این رو در اونجا شیخ حمودی گفت که تلاش هایی هست که زنگ بین شیعان رو
ایجاد بین شیعه با شیعه رو، زنج شیعه با شیعه رو در داخل عراق برافروزند، چه به ظاهرش حمایت از منافع عمومی و در حقیقت میخوان نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعه رو از بین ببرند و نیروهای مؤثر در پسته ها رو برکنار کنند، دور کنند. این اشاره به همین نیروهای سنی ها و کردا در نیروهای هست که کاملا مخالف نفوذ رژیم در عراق هستند و همین مخالف نیروها هستند. اینا میخوان کامل قد سلاح بشه این نیروها و حتی با حمله و جنگ هر چی باشه این نیروها رو منحل کنن و تابع ارتش عراق بشن. اینه که اینها فعلا ناراضی هستند با اینکه موافق قد سلاح هستند و رفتن به دولت هستند، ولی میخوان این به تدریج صورت بگیره، یه دفعه صورت نگیره. و اونهایی که میخوان یه دفعه این کار تمام بشه، این نیروها رو کامل برچینن، اونا رو میگن که اینا میخوان اصلا نفوذ شیعان رو در عراق از بین ببرن، خودشون زایما رو بگیرن. اینها او افسود که با وجود مرجعیت عالی سیستانی و پایبندی مذهبی و آگاهی مردممان از واقعیت این توطئه کثیف، هیچ گونه حساب روی زنج بین شیعه با شیعه پیروز نموفق نخواهد شد. او ادامه داد که عراق از نظر اسرائیل یک دشمن سرسختی است و عراقیان باید این اسرائیل رو یک دشمنی به شمار بیارن که تلاش میکنه نیروی کشورهای منطقه رو از هم بپاشونه، یعنی منظور ایران رو مثلا از بین ببره. این چه اینجه نعمه توطئه های اسرائیله و روح مقاومت رو پایان ببره و آزادی و کرامت و وجود ما رو اینا از ریشه بکنه. اینو آقای در رئیس مجلس سلاح انقلاب اسلامی گفته که اینا معلومه چه چقدر از هم از موضعشون پایین اومدن، ولی باز هم میخوان این شعارهاشون رو بدن و این روند اقدامات دولت رو مبنی بر حصر سلاح رو بیاندازن به مرحله مرحله و این گونه میگن که اگر کامل بخوانید یه دفعه اینا رو از بین ببرند، یعنی این توطئه اسرائیل برای یا دشمنانمونه که برای میخوان کاملا شیعه رو از دولت از عراق حذف کنن و زنج بین شیعه رو با شیعه ایجاد کنن، چون دولت شیعه است میخواد خلع سلاح کنه، میخواد یعنی زنج داخلی نشه. این یه چیه هم خبرگزاری عراق هم آخرین عکس از آیت الله سید علی سیستانی مرجع مذهبی عراق و بسیاری از شیعان صاف کرده که این آخرین عکسشه، تا حالا ظهور نداشته هیچ وقت در سخنرانی اینا چه نمی کنه، هیچ وقت خودش فتواهاشو موازهشو بیانیهاشو خودش نمیاد بخونه و خودش می نویسه و شیخ به نام آخوندی به نام شیخ چربلایی میره هر جمعه در نماز جمعه حرم امام حسین در چربلا بیانیه های آقای سیستانی رو میخونه. نیش ایچ وقت دیده نشده بود، به ندرت کمتر در بعضی از دیدارها با مقامات خارجی اینها دیده شده بود، خیلی وقت پیش و مدت ها بود که دیده نشده بود. این عکس رو زده چه اعلام کنه چه آقا هستند و زور دارن، این آخرین عکسشه و نوشته چه الان 96 سالشونه. این ها واقعا جالبه چه این دقل این ها میان آخر جالبه واقعا این آخوندهای هم ایران هم اینا ازن خیلی عمر میکنن، 96 سال این باید یه پزشکی و جهان علم اینا رو تحقیق کنه چه راز این طول عمر اینا چیه. معلومه جدی بهترین زندگی رو دارن و بی دغدغه بی مسئولیت. اینه که اینا الان 96 سالشه، ولی خوبه که ببین آخرین عکسشو من انداختن برخلاف مجتبی و ولی فقیه ایران که از هم مخفیه، هیچ عکسی هم نداره. بعضی از سران اپوزیسیون هم که مشخصه که چیری دارم میگم، رهبرشون که از هم هیچ عکسی از آخرین عکسایی که هم پخش میکنم مال 30 سال پیشه، بعدم نمیگن که این هست نیست. حداقل اینها رهبرشون مرزهشون و آخرین عکسشون منتشر میکنن با همه پیریش سنش هم مینویسن 96 سالش.
و این هم یه نمونه ایچی من دیدم برام جالب بود. این هم از دیدار اجساب و فیلم های از دیدار قالیباف از عراق نشون میدن و نه با همین نیابتی ها رفته با عکس میاندازه و اینا امید میده چه راز یعنی میایید شما هستین از بین نمیرید و اینا صحبت کرده اینا را البته هم این هم که تلاش کردن هیچ حملی فعلا اقدامات نظامی نکنند اینا با اینا دیدار کرده روحیه داده به همین نیابتی ها و نیروهای خودش عکس میبینید اینجا هم در این فیلم هم داره رفته به زیارت قبرهای شهدای جمهوری اسلامی ایران در عراق در استان نجف که در مقابله با داردسته های تروریستی داعش شهید شدند و این میشون میده که سپاه پاسداران چقدر عراق کشته داده در زمان قاسم سلیمانی که این قبرهاشونه چه اومده زیارت قبرهای اینها بعدم اینجا میگه ما دخالت نمی کنیم در امور داخلی عراق. من این سرین یک اطلاعیه هم ببینید گروه چه نمیخواد سلاح تحلیل بده حرکت حزب الله عراق داده ببینید من اینو کوچیش کنم امضاش بله داده که در رابطه با این که سر و سلاحشون رو تحویل نمیدن اطلاعیه داده من این علامت ها و آرما رو ببرم بالا یک مسئول امنیتی این گروه ها ابو مجاهد الاصاف این گروه های حرکت حزب الله عراق گفتن که اولا ما گفته که یعنی در کل محتوای بیانیشون اینه که ما سلاح تحویل نمیدیم گفته که اولا شروط مقاومت اسلامی برای نزدیکی با هر حکومتی هر دولتی یعنی دولت عراق به منظور تنظیم کار با اونها راه اومدن با اون در رابطه با سلاح سلاح استقلال سلاح شرف مشروط بر این مسائل امور هست چند تا شرط تعیین کرده یکی یعنی میگه به این شرط ها ما سلاح تحویل میدیم به دولت و نزدیک میشیم با دولت همکاری میکنیم یکی خروج کامل و واقعی نیروهای دشمن آمریکایی یعنی آمریکا از زمین و آسمان عراق و اطمینان از این چی دیگر باز نخواهند گشت خب این جتیه همیشه بهانه میکنن که ممکنه برگرده خب وقتی آمریکا میره خب دیگه بر در حقیقت میگه بر نمیگردم دیگه و اطمینان از این چی بر نمیگرده به علاوه آزاد کردن تصمیم سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا یعنی هر گونه تصمیم سیاسی و اقتصادی مستقل باشه در عراق تحت تاثیر آمریکا اتخاذ نشه دوم اخراج نیروهای ترکیه نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق سوم منحل کردن نیروهای پیشمرجه کردی شرط کردن اینها نیروهای گروهای که به نظامی عراقی نیابتی رژیم که سلاحشون رو تحویل نمیدن شرط کردن که به شرط اسلام رو تحویل بدیم چی یعنی یکی از شرطاش اینه که نیروهای پیشمرگی کردا اونا منحل بشن اون وقت ما که منحل میشه به سلاح تحویل میدیم اونا هم باید منحل بیدن سلاحشون رو تحویل دولت بدن نیروهای پیشمرجه به عنوان پیشمرجه های یعنی به عنوان شبه نظامی هایی که بیشتر از همه اونا اسلحه دارن و بیشتر از همه اونا خطرناک هستن به تمامیت ارضی عراق و به علاوه این که اونا ارتباطات مشکوکی با دشمن عراق یعنی صهیونیست‌ها و امریکایی ها دارن در حالی که این اساسا مزهچه چون نیروهای پیشمرجه و مسلح اقلیم کردستان مستقل اقلیم کردستان یه دولت خودمختار مستقل بر اساس قانون اساسی و تعهدات خود دولت عراق تشکیل شده این اقلیم دولت اقلیم کردستان و پارلمانش و ارتشش اینا اساسا مثل قابل مقایسه باشه به نظامیان داخل عراق نیستن جاهای دیگر عراق دوم این چه بعدم اینچه چه ما بیش از 100 روز است که تحمل کردیم مزخرفات
توخالی حرفای تو حساب ترهات توخالی رئیس دولت، رئیس دولتی که به عنوان نخست وزیر جوان یعنی علی زیدی دولت رو به دست گرفته، این ما تحمل کردیم مزخرفاتش رو 100 روز است، به این امید که توازن حاکم باز توازن حاکم بر واقعیت اوضاع داخلی و منطقه بین المللی رو درک کنه و نصایح سیاست مداران شیعه رو قبول کنه و پیر مردان رو ریش سفیدان رو قبول کنه. ولی ما هیچ گونه تحولی ندیدیم در این دولت که بتونه شرایط پیچیده را که امروز عراق و منطقه گرفتار اونه در میگذرونه اینو درک کرده باشه، بلکه هر روز هم میبینیم که بیشتر اصرار داره این دولت که با شیعه اون امیر المومنین هرچه بیشتر دشمنی کنه و هیئت تحریر عراق و شام، هیئت آزادسازی عراق و شام، سازمان آزادسازی عراق و شام نشان که در حقیقت نشال اصلا نزال سیدر در آوردن این اسمو مختصر کرده به من رو منی نشال یعنی زیبور و دزد، زیبور به نام تون باراک نماینده آمریکا در عراق رو توصیف کرده که این رو اینا کاملا اصرار داره که به حرف دولت، به حرف اون اصرار داره گوش کنه که دشمنی با شیعان امیرالمومنین هست. ثالثاً ما الان صبر ما داره لبریز میشه در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانه این جوان، یعنی از زیدی نخست وزیر به عنوان نخست وزیر جوان در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانش صبر ما داره لبریز میشه، از قبیل حمله به منازل و حمله به خونه ها و ترساندن خانواده های شهدا و مجروحین و مجاهدان و مشایخ پیر مردها در با نظارت مستقیم از طرف آمریکا، الا در اشاره به حملات نیروهای امنیتی به اینا رو خانه ها بگه دیگه، فقط رای و انبارای تسلیحاتیشون و دستشیریشون از خونه ها دستشیر کردن از فرماندهان همه نیروها رو چه سلاح تحویل نمیدن و بله اینا که بعدم شاید تشبیه کرده که اینا بله همه مثل سرج زرد برادر شغاله از این چیزا، اینا مثل آمریکا هستن خودشون، اینها اینا هم به نوعی با عراق دشمنی میکنند. میگه چه این الان دیگه ترساندن خانواده های قربانیان و مدافعان خاک عراق این همه فداکاری کردن، اینها تأثیری هست که هیچ وقت از بین نخواهد، با گذشت زمان تأثیرشون از بین نخواهد رفت. ما به از زیدی نخست وزیر عراق منظورش تذکر میدیم، یادآوری میکنیم که تو همش کار بازرگانی و تجارت بوده و همیشه در امن و امان و عیاشی و تفریح بودی و داشتی خزانه هات و بچه هات و حساب امبارا چیف هات و حساب هات و با میلیاردها دلار داشتی پول پر می کردی. در اون موقع ها ماها ما مجاهدان عراق ما خونهای من را برای حفاظت از حاکمیت کشور و حفظ دولت، حاکمیت و دولت و مقدسات عراق خون می دادیم. خودت را فراموش نکن، تو با مردانی طرف هستی که در راه خدا از هیچ ملامتی ترس ندارند. بعدم میگه چه ما آخرش میگه چه ما از برادران بزرگان و حکما و خردمندان انتظار داریم که بیان و این چجیهای امنیتی این رئیس جمهور این نخست وزیر رو تصحیح کنند، اصلاح کنند تا استقلال و صور شرف و چرامت عراق حفظ بشه و به جای چشیده نشه که دشمنان رو خوشحال بکنن. اینا الان نشون دهنده وضعیت این نیروها هست که
بیانیه های علیه دولت میدن و چه وضعیتی هست در حاکمه الان در عراق در رابطه با خط سلاح این نیروها، چه اینا رو نشون میده. از بریم به سراغ بله اینم قالیباف چه نشون دادیم و از این زا هم دیدار قالیباف با الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، چه از قالیباف درخواست کرده رئیس پارلمان عراق چه به عراق یک امتیاز خاصی بدن که بتونه نفتش رو از طریق تنجیه هرمز صادر کنه. یعنی شما به پاسدارا بجین، سپاه بجین که مزاحم مانع امور چشتی‌های عراقی از تنجیه هرمز نشن. این رو رئیس مجلس عراق خواسته. بله باز دوباره بعد اینا رو چه ما خوندیم یه چه الان عراق یک کمیته تحقیق در رابطه با حمله به دفتر بارزانی تشکیل داده. هفته گذشته یه چی از تحولات عراق هم اخبار عراق هم حمله یک موشکی بوده به دفتر نخست وزیر کردستان عراق اقلیم کردستان آقای مسرور بارزانی که بسیار جنجال برانگیخت و دولت ناچار تشکیل جلسه داد و یک کمیته تحقیق تشکیل داده چه در رابطه با این حمله تحقیق کنند. خود کردستان کاملا معتقده که از تحقیق کردیم و نیروهای امنیتی تحقیق کردن چه از طرف ایران اومده از مرز ایران اومده این موشک‌ها، دفتر نخست وزیر رو هدف قرار داده و یک ساختمان دیگر ساختمان اطلاعات عراق بوده اینها رو هدف قرار داده. اینه که کامل دولت عراق تشکیل جلسه داد و دارن روی این کار میکنن در این رابطه تا ببینن چه موضعی بگیرن. چه رئیس دولت عراق علی زیدی دوشنبه هفته گذشته در رابطه با حمله پهپادی یا هواپیماها به اقلیم کردستان عراق چه ایران این حمله رو مشکوک اعلام کرده، چه اعلام کرده چه ما نکردیم و مشکوکه باید تحقیق بشه. در همین در حالی که مقامات اقلیم کردستان تهران را متهم کردن، رژیم ایران رو متهم کردن که در پشت این حمله قرار داره. دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان مسئول بارزانی و مقر اقامت مدیر اطلاعات محلی باراستر در اربیل، این دو مقر مورد شب دوشنبه مورد حمله دو تا پهپاد مینگذاری شده انفجاری از نوع حدید 110 قرار گرفت که این رو مقامات محلی اعلام کردن. بارزانی در اطلاعیه خودش در بیانیه‌اش در پلتفرم ایکس گفت که دفتر شخصی من و همچنین مقر محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان امروز مورد حملات ایران، اصلا کامل گفته دفتر بارزانی اعلام کرده مورد حملات ایران با پهپاد قرار گرفته و اون دفتر بارزانی گفت که این تجاوزات به حساب بیباچانه یا این تجاوزات خشونت آمیز و این تجاوزات متعبرانه یا این تجاوزات به حساب گلدر معابانه و غیر قابل قبول این یه چه بالا بردن خطرناک تنش و تهدید مستقیم امنیت اقلیم کردستان و ثبات این اقلیم می باشد. در همین حال هم بعدن هم میگه دوشنبه از زیدی نخست وزیر عراق دستور داد که کمیته تحقیقاتی تشکیل بشه چه تا منابع و تا منابع و به حساب منبع و این تجاوز و اینکه از کجا ناشی شده، از کجا اومده این هواپیما ها رو، این جهتش اینا رو تحقیق کنن، تشخیص بدن، اعلام بکنن و نتایج تحقیقشون رو به اطلاع مردم در اسرع وقت به اطلاع همگان برسونن.
و مسائل پشت پرده ابهامات این تجاوز و طرف هایی که و دسته هایی که پشت آن هست رو اعلام بکنم یا افشا کنم. این دفتر نخست وزیر عراق گفته. در بغداد هم وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که خودش کرده در تماس تلفنی با همتای ایرانی عباس عراقچی تجاوز علیه مقر اقامت مسرور بارزانی و دفتر شخصی اون با پهپادها رو در این تماسش با عراقچی محکوم کرد و مورد بحث قرار داد و گفت که اینا با یک هواپیمای با پهپادهایی از نوع حدید 110 مورد حمله قرار گرفته. فؤاد حسین گفت که هدف گیری های سابق حملات سابق را هدف گیری ها و حملات سابق را طرف ایرانی اینجوری توضیح می کرد که خب اینا احزاب و گروه های ایرانی مخالف در اقلیم کردستان هستند، ما به اینا حمله می کنیم، حملات خودشو با حضور به علت حضور نیروهای مخالف کرد ایرانی در اقلیم کردستان توضیح می کرد. ولی خب تجاوز اخیر، حمله اخیر که مستقیما مقر رئیس دولت اقلیم رو هدف قرار داده، خب این چه دیگه یک سابقه خطرناکی است، ربطی به حضور کردهای ایرانی نداره، چه این دیگه موجب تشدید تشنج و تهدید ثبات در منطقه خواهد بود و هست. وزیر خارجه عراق این حمله رو محکوم کرد و خواست که ایران موضع رسمی خودش را در قبال این حمله روشن کنه و تأکید کرد که چنین کارهایی بالا بردن خطرناک تنش هست که آثار و پیامدهای منفی بر روی امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت. این هم در رابطه با حمله به مقر این هم در صحبت هایی چه گفتم این رو اشترگل اوسط زده، عکسی از قالیباف منتشر کرده در حال چشماش اینجوری پوشونده در عراق رفته و گفته که در نتیجه صحبت های این بوده، این با دولت عراق رو فعلا متقاعد کرده که تا 30 سپتامبر این مهلت رو تمدید کنه، اجازه بده که بحث بیشتر بشه در رابطه با خلع سلاح نیروهای شبه نظامی در عراق. اینجا هم میبینین که حکیم این خبرگزاری عراق زده، این خبرگزاری عراق دیدار رئیس ائتلاف نیروهای دولت وطنی یا نیروهای ملی دولت، یعنی حاکمیت عراق دولت اینجا نیروی دولت نه کشور عراق، نیروهای ائتلاف نیروهای ملی بهش میگن اینا چردن، قبلا رئیس همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی بود، الان این ائتلاف تشکیل داده از گروه های شیعی که فعلا نزدیک دولته و خلی سلاح رو قبول کرده تایید کرده. این عمار الحکیم امروز یک شنبه در دیداری که سفیر این رئیس کنسول عراق کاردار سفارت آمریکا در عراق باش کرده، رفته دفترش، اینا این اهمیت اتقاب گفتگو و تفاهمات برای حل مشکلات منطقه و حصر سلاح رو مورد تاکید قرار داد در دیدار با کاردار آمریکا در عراق. این چنین تحولات عرب میبینین که حتی نیروهای که یه زمانی کاملا وابسته به رژیم بودن و الان هم فاصله تحدی گرفتن با قبول خلع سلاح و میبینین که خودشون میشینن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن و همچنین آمریکایی از طرف پیشش گفتگو کرده و بعد حکیم تأکید کرد که توافق ها و برنامه های کار تطبیقی عملی و روزمره ادامه داره و به کاردار سفارت گفت که امیدوارم در مأموریت های آیندهش در رابطه با پایان مأموریتش در عراق موفق بشه. عجیبه، چالش های اقتصادی و مسائل مالی اینا رو عراق به مورد بحث قرار دادن. این هم نمونه از تحولات در عراق جدید چه میبینید
سگونه شده الان عراق. بعد این هم گفتگوهای گفتم گفتگو به عنوان کنفرانس هشتم گفتگوی عراق صورت گرفته با حضور نخست وزیر عراق، با حضور رؤسای تمام جریانات و شخصیت های مختلف عراق. بعد گفتگو اسمشو گذاشتم کنگره گفتگوی هشتم، که در رابطه با همین خل سلاح و انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از اقدامات دولت برای تصمیم واحد باشه. امروز فعالیت های گفتگوی هشتم بغداد با حضور نخست وزیر علی فالوح زیدی با شرکت عده‌ای از مسئولین و شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک و دانشگاهی تشکیل شد. اینا مسائل منطقه به بین المللی و چالش های سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو مورد بحث قرار دادن و همچنین راه های تحجیب و گفتگو و همکاری بین کشورهای منطقه رو. مدیر انستیتوی گفتگوی عراق عباس العامری در سخنرانیش در کنفرانس گفت، در هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد گفت که الان برای ارزیابی کار دولت در عرض 100 روز یعنی تا پایان سپتامبر این مهلت کافی نیست و گفت که منطقه شاهد در این مدت شاهد لرزش ها و تحولات بسیاری است که روی عرصه عراق تأثیر گذاشته. اینا در همین گفتگو نتیجه گرفتن که بعد از 3 سپتامبر هم گفتگو برای خلع سلاح ادامه داشته باشه و مکانیزمش مشخص بشه که چگونه اینها جمع کنند، هیچ گونه اقدام نظامی دیگه نشه، عمل نظامی نشه و سلاح ها فعلا در یه جای جمع بشه تا بعدا بتونه دولت اونها رو تحویل بگیره، روی این مذاکره کنند. میخوام به مقداری چشم بدن این موضوع رو با حضور شخصیت ها تمام جریان های عراقی چه با حضور نخست وزیر تشکیل شده در بغداد. این هم هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد بود. بله، و بریم روی منطقه که اینا الان بحث ها روی مقالات زیادی می نویسن که مثلا این در روزنامه در این سایت انستیتوی تحلیل سیاست های ایران مصر که روز به رسانه های مصر، ولی در حقیقت سازمان مطالعات استراتژی که در رابطه با سیاست های ایران هست در مصر هست که تابع در حقیقت نزدیک مبازی دولته و به دولت تحلیل میده در رابطه با مسائل ایران و منطقه. و این مقاله نوشته خانم دکتر خلود عبدالفیز که ایران چگونه میتونه تنجی هرمز رو ببنده بدون اینکه راههایی برای جهان پیش پای جهان بذاره که این مشکل حل بشه. ایران این رو نمیتونه جایگزینه، بدون جایگزین قبول کردن جایگزینه، اگر بخواد تنجی هرمز ببنده بدون اینکه تم بده به جایگزین، چون ایران گفته که من نمیذارم جاهای دیگه برن مخالفت میکنم، تهدید میکنم، حمله میکنم، اگر راه های جایگزین تنجی هرمز بخواد درست کنن، این گفته که خب این باید ایران تم بده به، اگر میخواد ببنده باید تم بده به راه های جایگزین. این هم مقالات مصری ها چه به اینجا کشیده شده. در لبنان هم اینا الان روزنامه ببینید که از شرق الاوسط هست که نوشته تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله داره این حزب رو خفه میکنه. بسیاری الان تحریم های متعددی علیه شخصیت ها و افراد و فعالیت های مالی حزب الله آمریکا برقرار کرده، چه شبکه های حواله کردن نقل انتقال پول و با بله این و همچنین روابطش با دولت، با دولت های مختلف، با دولت لبنان و اینه که اینها رو همه آمریکا محدود کرده در تحریم هاش علیه حزب الله
و اینها رو در لیست تحریم ها قرار داده و شبکه که متهم به انتقال میلیون ها دلار به حزب است رو این تحریم ها هدف قرار داده، که اینها نشان دهنده افزایش سطح فشار بر روی این حزب است و مؤسسات لبنانی رو که با این حزب معامله می کنند در برابر یک آزمایش بسیار حساسی قرار داده، که در رابطه با میزان توانمندی آنها به کنترل این نقل انتقال این پول ها و حواله ها، گردش های مالی حزب الله و اجرای تعهدات آن این مؤسسات مالی بدون اینکه بحران داخلی رو تعمید بدن. اینا مشکلات ایجاد کرده این تحریم های حزب الله علیه حزب الله در لبنان. مؤسسات مالی لبنانی، دولت لبنان رو مجبور میکنه که بالاخره خودشون رو تنظیم کنن با این تحریم های آمریکا علیه حزب الله، علیه برای اینکه جلو نقل انتقالات و رسیدن اموال و پول و تبدیل پول رو وسیله این حزب بگیرن. بعد میگه میشه آمریکا به دنبال شمردن این حزب، یعنی به شمار آوردن حزب الله به عنوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران تحریم مالی کرده، چون گفته سپاه پاسداران تحریم مالی میکنیم به دنبال تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، علیه رژیم ایران و سپاه پاسداران، حزب الله را هم و شخصیت هاش هم از لحاظ مالی و کانال های نقل انتقال مالی تحریم میکنه، چون آمریکا اعلام کرده که علتش اینه که این حزب وابسته به همین سپاه پاسداران ایرانه. این رو از شرق الوسط تیتر کرده. میبینید و همچنین این هم روزنامه النشره هست، النشره چاپ لبنان، که نوشته واشنگتن رسما حزب الله رو در جنگش علیه ایران وارد کرد. اینجه که از هدف قرار دادن سلاح، خلص مزمور کردن دولت لبنان به خلص سلاح حزب، تا هدف قرار دادن وجود حزب، چون اینجا دیگه الان با این تحریم های آمریکا علیه حزب در حقیقت موجودیت حزب الله رو در خطر انداخته، که در حقیقت انحلال آن است، چون اگر جلو نقل انتقال مالی و کانال های مالی و پولی این حزب گرفته بشه دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی چه تیتر زده این روزنامه النشریه لبنان، چه دیگه موجودیت حزب رو آمریکا هدف قرار داده به دنبال چه قبدراج قبلا فقط سلاحش رو هدف قرار داده بود. اینها خبرهایی هست. و همچنین از دیدار امروز بن سلمان از پاریس خبر هست، که اینها روزنامه های عربی مقالات نمیشتن، العربیه الان العربیه گزارش داده، این سایت العربیه است، که یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت مکرون بیشتر از همه رهبران اروپا با محمد بن سلمان در ارتباطه، در حالی که ولیعت و نخست وزیر عربستان سعودی و ولیعت این کشور شاهزاده محمد بن سلمان وارد فرانسه شده این فعلا الان سیمای واقعیت این دیدار رو در قرار میده در یک وقت، در یک زمان بندی استثنایی و فوق‌العاده، در یک شرایط فوق‌العاده اهمیت این دیدار روشن میشه. یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت که شورای مشارکت استراتژیک بین سعودی و فرانسه تشکیل شده، که در پاریس با حضور همه اعضای این شورا که اروپا و اینها نماینده کردن، این شورای
شراکت استراتژیک یا شورای همکاری استراتژیک رو عربستان سعودی تشکیل داده. در اصل اساسش هم دو محور بر محور عربستان سعودی و فرانسه تشکیل شده با شرکت همه اعضای آن و به ریاست ولیعهد سعودی بن سلمان و رئیس جمهور فرانسه این تشکیل شده خواهد شد در پاریس. بله، این منبع ریاست جمهوری فرانسه فاش ساخت که رئیس جمهور مکرون پیوسته با ولیعهد سعودی در تماس و اشاره کرد که مکرون بیشتر از همه رهبران اروپایی علاقمند به ارتباط دائم با شاهزاده بن سلمان هست. در همین زمینه هم یک منبع ریاست جمهوری ارتباطات بین محمد سلمان و مکرون را بسیار محکم و استوار توصیف کرد و افسود که این تنها یک زنبه نداره، بلکه زنبه های مختلف هم سیاسی اقتصادی و بخش های مختلف رو شامل میشه این دیدارها و گفتگوهاش در رأس آنها انرژی و فرهنگ قرار داره و روابط تاریخی بین دو کشور مسائل مختلفی جدید. اینو در رأس البته همه میگن که تحلیلگرها اینها که میگن در رأسش همین همکاری استراتژیک بین فرانسه و عربستان و اروپا و منطقه است برای جایگزین پیدا کردن جایگزینی برای جهت در تلاش برای پیدا کردن جایگزین برای تنگی هرمز و راه‌های صدور نفت برای حفظ توازن انرژی در جهان مخصوصا اروپا. اینم از اینها. اینا همه دیدارهای محمد بن سلمان که مطبوعات نشون میدن و یه جلسه هم اصلا از ریاست خود دولت عربستان و ریاست خود پادشاه خود سلمان تشکیل شده و چه مهم اهمیتشو میرسونه چه در این شرایط برگزار شده این جلسه با حضور خود رئیس میجج به ریاست خود پادشاه عربستان خود سلمان. هیئت دولت این ائتلاف جدید دریایی دفاعی دریایی سن ملیتی، یعنی همین ائتلاف بین عربستان و پاکستان و ترکیه و الان این شراکت استراتژیک شورای شارجه همکار استراتژی بین کشورهای خلیج و اروپا، اینها رو این ائتلاف بزرگ دفاعی دریایی رو مورد بحث قرار دادند در خود پادشاه در دیدار با اعضای هیئت دولت و اعضای دولت عربستان. عکس خود پادشاه رو هم انداخته بود، این کجا بود؟ بله، این مصفحه دیگه هست. این هست. بعدم قرقاش امارات که الان ارتباطاتش رو قطع کرده، ارتباطات تجاریش رو قطع کرده. قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته که امارات هر خبرهایی چه میگه که امارات تسهیلات مالی در اختیار ایران قرار داده بود اینا دروغه. الان ما هر گونه ارتباطاتی هم که ارتباطات عادی بین کشورها بود تجاری قطع کردیم اینا و هر گونه تسهیلات مالی چه میگه قاچاقی بعضی تسهیلات مالی برقراره تجسیم کرده که تمام ارتباط و گفته تمام ارتباطات مال قطع شده و هیچ گونه تسهیلات مالی با ایران ما نداریم و دولت امارات برقرار نکرده. این الان خبر قطع تمام ارتباطات امارات با قطع روابط تجاری ایران با امارات که خلیج آنلاین از رسانه‌های کشورهای از رسانه‌های امارات هست که تیتر زده امارات روابط تجاری خودش را با ایران به عنوان یک فشار اقتصادی دیگری بر تهران قطع کرد. امارات تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالی خودش را با ایران تا اطلاع ثانوی قطع کرده و این یک بالا بردن جدید تنش یعنی اختلاف در روابط بین دو کشور می باشد. این تصمیم به دنبال
این بود که ابوظبی اعلام کرده، امارات اعلام کرد که دو موشک بالستیک از طرف ایران اومده و کشتیرانی علیه کشتیرانی دریایی امارات رو هدف قرار داده، که البته این تو دریا افتاده ولی چون به هر حال نزدیک بوده که بیفته به چشتی ها رو هدف قرار بده، در حقیقت تجاوز به خاک این کشور و حاکمیت این کشور حساب میشه. به دنبال شلیک این دو موشک بالستی از طرف ایران، امارات تمام روابط تجاری و بازرگانی خودش رو و مالی خودش رو با ایران قطع کرده، ولی در همین حال تهران این رو تکذیب کرده. این تصمیم امارات روی بازرگانی سالانه بسیار تأثیر میذاره، چه بین 27 و تا 29 میلیارد دلار در سال بوده قیمت بازرگانی سالانه بین امارات و ایران، چه این رو شدیدا میجه تحت تاثیر قرار داده و یک فشار اقتصادی دیگری روی تهران با توجه به تشنج‌ها و تنش‌های منطقه و تحریم‌هایی که ادامه داره علیه ایران این رو تشکیل میده. ولی میگه این چه اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی ما روابط بازرگانی و مالی رو با ایران قطع میکنیم، به معنی این است که با همچنان باب گفتگو رو ما باز میذاریم. یعنی میگه روابط بین امارات و ایران در مرحله جدیدی از تنش قرار داره. هیچ بعد از این چه ابوظبی اعلام کرد چه تمام فعالیت ها و مبادرات بازرگانی و مالیش رو با تهران قطع میکنه. اینا همش اخبار در این هم عراق و لبنان و منطقه بود که تا اینجا براتون خوندم. ببینیم دیگه چیزی نمانده. بله دیگه تا همینجا بود چه رسانه‌های مختلف امارات و کشورهای منطقه اینقدر روابط تجاری و مالی امارات با ایران رو منعکس کردن. بله اینجا برنامه خودمون رو به پایان میبریم. موفق باشید، به امید دیدار بعدی. تا هفته آینده با بیان تحولات و بازتاب‌های جدید در رسانه‌های عربی، به امید دیدار دیگر. تا و بدرود بدرود تا دیداری دیگر.

میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. باز الان دوستمون از اروپا میاد و میگه که آقا شما نزد نداری و معلوم نیست این برنامه ها کی اجرا میشه، چه ساعتیه. والا نمیدونم، خودم هم نمیدونم، اما میدونم که اجرا میشه، برای اینکه خیلی کار باید انجام بشه تا یه برنامه روی صفحه تلویزیون دیده بشه. این داستان با داستان یوتیوب کاملا دوتا قصه متفاوت. ضمن آن که ما باید روی یوتیوب هم باشیم، اینجا هم باشیم، اونجا هم باشیم، رادیو هم باشیم، یه ذره داستان سخته، باور کن یه ذره مشکله. و اینکه بایستی همه رو درست انجام بشه، من مقیدم به درست انجام شدن برنامه ها. اما به برنامه خودم که میرسه متاسفانه قید و از دست میدم به خاطر فشار کار، باور کن. قبل از این که برنامه رو شروع کنم یاد اون ایام خوش افتادم. ربع قرن پیش همین ساعت ها بود تقریبا برنامه من، روزای یک شنبه. اون برنامه ها روزای یک شنبه توی کیبل محلی که توی در حقیقت ویرجینیا و بخشی از واشنگتن و بخشی از مریلند دیده می شد. البته بعدن در اون مناطق و خود ویرجینیا، چون می دونی که بارها توضیح دادم که واشنگتن دی سی یعنی دیستریکت آف کلمبیا، این نه شهر نه ایالت، یه چیزیه برای خودش و اونجا رو بالاخره کردن کاخ ریاست جمهوری. میدونی که از نظر فدرال اون هم تو فدرال هست هم تو فدرال نیست، اونم مثل برنامه های منه تکلیفش روشن نیست بالواقع. و چی میگم؟ علل اصول. علل اصول چه آدم های کلاشی هن اینا، به خدا نمونه شون تاریخ ندیده. اینه که میگم با علم به تاریخ میگم که این نظام در دنیا، در تاریخ، دنیا چیه؟ در تاریخ نمونه نداشته. حالا شما این تاریخ رو ورق بزن، پر پر پر پر پر، برو تا مثلا 3000 سال پیش عصر فرعون. فرعون هم اینجوری نبوده. همچنین ورق بزن برو به عصر نمرود، اینا همه موجودات قصه، برو به اون دوران، بازم اینجوری نبوده. اینا یه ولد زناهایی هستن که تاریخ به خودش نیده. نهی بگی که وعد زنای تمام دینیه، نمیدونم فنانه، نه توهینه، نه هیچ توهین نیست. توهین به اصل این اراذل و اوباشه که میهن من و تو رو اشغال کرده. حالا میشنویم ازشون، از اون بخش نرمتناشون، که یه دروغه. اینا نرمتن و سختن ندارن، اینا همشون یه اوباشن، از یه قبیله. حالا این قبیله بخشش بالا رودخونه است، بخشش پایین رودخونه است، ولی یه قبیله. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این که نمیدونم آذر منصوری و نمیدونم اون یکی و ابتکار رو، خواهر مری اسمش البته، میان رو صفحه تلویزیون، اینا رو نباید باور کرد. اگه اون یارو کیسه کش حموم، او همیشه من یاد کیسه کش های حموم میندازه که غالبا

یه سلمونی بود و کنار سلمونی یه خوشویی بود. این قصه مال سالهای 37 و 8 و 9 و 40 و 41 و 42. بعدش دیگه نه. بعدش دیگه قصه عوض شد. وقتی مثلا یه آدمی میرفت حموم، میتونست قبلش بره همونجا سلمونی، سرشو اصلاح کنه، بعد بره همون دوش بگیره، لباساشو توی همون تحویل بده به خوشویی، کارگر خوشویی میمد سر همون لباساتو تحویل میگرفت، میبردن تو همون فاصله نیم ساعته، میشستن، اتو میکردن، میوردن سر همون تحویل میدادن و تو یه آدم آراسته از همون میومد بیرون. اینقدر فکر شده بود راجب همه چی، حالا شهرش، نمیدونم اصول شهریش، نمیدونم که همه به صورت مربع باشه و خیابونا هیچ کدوم بن‌بست نبود، همه خیابونا راه داد، مگر آن که به تای محدوده میرسیدی. تای محدودم با یک در حقیقت سیل برگردون روشن میشد، یه کانالی بود که اگر سیل اومد، نمیدونم فلان شد، آبا تو اون مسیری که طبیعی درست شده اونجا قرار بگیره. البته اونو دور و پرشون هم زهکشی کرده بودن، درست کرده بودن فلان و بهمان، اما اونجا دیگه شهر تموم میشد، این شهرکی که ساخته بودن اونجا دیگه تموم میشد، ولی بقیهش همه، حالا اینا چیه؟ ما داریم راجع به امروز حرف میزنیم، راجع به این یارو دلاکه میخواستم، همش سر این دلاکه بود، این دلاکه رو بگیم. این همیشه این خاتمی منو یاد اون دلاکای حوم تهران پارس میده، اونا غالبا یزدی بودن، اینا هر وقت میاد با این قیافه کریهش منو یاد، چون میدونه این خیلی مزبزبه، یعنی از این آدم مزبزبتر دیگه تاریخ، میگم اصلا این قبیله رو تاریخ به خودش ندیده. اینا یه هیولایی هن که نمونه ندارن، اصلا مثلشون نبوده. اگه بری تاریخشو نگاه کنی تو اون 3-4 سال اول، دوره که این هنوز نتونسته بودن به قول بنی سعد کودتای 30 خرداد را بندازن و در تقلا بودن و تا اینکه بازرگان که اون هم یه آدم شلوولی بود و اصلا کار سیاسی نکرده بود و بلد نبود و فقط توی یه جریانی افتاده بود، اون دوره گذشته آدم تحصیل کرده از فرنگ برگشته کم بوده، بنابراین این که نمیدونم آب و فاضلاب خونده بود، آورده بودن دوره همون سالهای 30، دوره حکومت مصدق، نخست وزیری مصدق، اینو کرده بودن رئیس آب و فاضلاب. همین. و تمام قصه انقلاب رو دوش این دو بخش میچرخید، ملی ها و چپ ها، و آخونده جنبه کناری داشتن و همه اون ملی ها و چپی ها تصور، اصلا خودشون میگن، بنی صدر یه جایی تعریف میکنه، میگه من وقتی تو شورای انقلاب رفتم اصرار کردم که این آخونده رو بیارید پست مدیر کل معاون وزیر بهشون بدید و من اصرار کردم. ببین چقدر خام بودن اینا، چقدر خام بودن. چرا باید این کارو بکنی؟ برای اینکه وقتی این میاد میشه مدیر کل، میشه معاون وزیر، چون این کار رو بلد نیست و حجم کار زیاده، این ول میکنه میره. یعنی چرا باید ول کنه بره؟ تازه رسیده با آلاف و علوف. یه آدم بدبخت رو تو بیار یهو بذارش سر یک مقامی که این لیاقت اون مقام رو نداره، این چیکار میکنه؟ ول میکنه میره؟ نه نمیره که، سعی میکنه اون دیگری رو حذف کنه و این کار کردن. از شور جامعه استفاده کردن و این کار رو انجام دادن. خیلی بامزه است.

حالا همین خاتمی، شما اگه تو اون سالها بری و ببینی حرف زدنشو، مقالاتی که می نویسه، مطالبی که تو روزنامه کیهان می نویسه، باور نمی کنی، فکر می کنی که این یکی بدتر از حسین شریعت مداریه که این مطالب. مطالب چون جامعه یه همه جوام اینطورن، نه اینکه فقط این مختص ما باشه و ما یه آدمای نام کج، نه نه، همه جا همینطوره. جام انسان موجودی است فراموشکار و این خوبه، یادش میره، چون اگه این نبود آدما فراموش نمیکردن، یا در حزن میموندن یا در شادی، و این تعادل رو از بین میبره. برای حفظ تعادل خوبه که فراموش میکنه، یادش میره، بما قصه ها یادش میره، اون هیجانات شادی رو یادش میره و یک تعادلی این وسط برقرار میشه. اینه که جامعه، ولی توی جوامع باز دائما اینا رو تعریف میکنن، باز تعریف میکنن، جامعه یادش نره، یادش نه. به همین دلیل تاریخ، جغرافیا، ادبیات تو این جوامع باز معنی پیدا میکنه، تو جامعه بسته یه قالب یه طرفه حکومتی میشه، هرچی مامان جونم بگه، هرچی حکومت بگه، اون میشه اصل جامعه. اما در جامعه باز، راستی جامعه باز و دشمنانش کتابیست از پرویز دستمالچی، آقای دستمالچی رو ازش خواهش کردیم، امیدواریم فردا حدود ساعت 8:20 به وقت اروپا بتونیم در خدمت این بزرگوار همراه شما نازنینان باشیم. عرضم به حضورت که بذار اینو باز کنیم که از دستمون در نرود، و اگر مطلب خاصی هست ما هم همراه بشیم با این بزرگان و خوبان و نازنینا. اوه ایرج مشتاقی الان یک برنامه ثابت با موضوعی به نام اسماعیل پور داره و در برنامه هفتگی میلبودی هم شرکت میکنه. چه فایده ای داره که مثلا دوباره به تلویزیون میهن برگرده؟ نوشته که استاد چرا؟ من استاد نیستم عزیزم، منم یکم مثل تو، حتی پایین تر از شما، اما یه گلی به سر خودم گرفتم که رهایی ازش سخته. چرا با ایرج مصداقی برنامه نه؟ اگه قبلا گفته من نشنم، سپاس از توضیح شما. اون پسره گاو و بیسواده. اینا رو به من که نباید بگی که. این چه خاصیت داره به من بگی؟ بعدم من نرفتم که، من اینجا نشستم سر جامم. آدم های جدید هم وارد شدن. شما اگه برنامه رو دنبال کنی متوجه میشی که این قطار از حرکت باز نیستاده، یه آدم های پیاده میشن میرن و اونا مسیرشون اونجا بوده، تا اونجا همراه بودن، اونجا ایستگاه عوض شده، پیاده شده رفته دنبال کارش، داره کارشو انجام میده. من تکلیفی ندارم که برم دنبال آدم ها بگم آقا تو رو خدا چرا اینا، نه. تا یه جایی هم مسیر بودیم، از یه جایی مسیرش جدا شد، اون مسیرش رو جدا کرد، من که سر مسیرم دارم میرم، راهم دارم میرم، پرسشو از من نکنید لطفا. بگردم به موضوع، اینه که این جریاناتی که مثلا همین اینا، همین هایی که خیلی آدم های وزینی به نظر میان، خیلی آدم های وطن دوستی به قول دوستان افغان ما، اینها وطن خواه هستن ولی نیستن در حقیقت.
اگه برگردیم به تاریخ دهه 60، همه اینا جزء شکنجه‌گرا، بازجوها، کتک زنا، تیر خلاص زنا، همه اینا بودن. اون گروه دیگه کار از دست اینا گرفتن، به همون روایتی که بنی سعد تعریف کرد. گفت چی؟ گفت من در شورای انقلاب که بودم اصرار کردم که اینا رو بیارید پستای بالا، معاون وزیر و مدیر کلی بهشون بدید. و فکر میکرده که ساده اندیش بوده دیگه، فکر میکرده که اینا که بیان بعد خودشون خوش میشه میافته و میرن. چرا باید برن؟ همه اینایی که شما میبینی تاریخ دهه 60 تاریخ خونباریه. همین روزاست مرداد و شهریور 67، کشتار بزرگ، آدمای بیگناه، آدمایی که گناهی نداشتن. فرض کن که گناه داشته، رفته دادگاه، تازه بیدادگاه، در بیدادگاه یه آدم ابله شیپیشوب آخوند بی سواد بچه مزلف حکم داده به این 5 سال 6 سال زندان. حالا تموم شده، این باید رهاشه. نه تنها رهاش نکرده، بلکه ازش پرسیده که تو پدر مادرت نماز میخوندن؟ اونم گفته آره خب میخوندن. گفته پس این مرتده، ببر اعدامش کن. یارو حکم زندانش تموم شده بودا، حکم ناعادلانه رفقای خاتمی، همراهان خاتمی، اونایی که امروز بهش میگه اصلاح طلب، این حکما رو برای اینا بریدن. بعد این حکم تموم شده، حالا اومده یخشو گرفته. چرا؟ اونم یه قصه مفصل داره، خیلی راجبش حرف زدن و من خرسندم که در اون ایام که تلویزیون یه اسم دیگه داشت و یه معنای دیگه داشت، تک تک این زندانیا رو آوردن رو صفحه تلویزیون. اون موقع کسی جرأت به این کارا نداشت و معرفی کردم و گفتم که نشون دادم جامعه ایران که جامعه متکثره. از اون تاریخی که من اون برنامه رو شروع کردم ربع قرن گذشته. اون روزا شاهزاده رضا پهلوی مثل امروز نماد نبود. امروز شاهزاده رضا پهلوی نماد یه جریانه و کارش روشنه، معلومه. بگذاریم. و یه موقعی میگفت آقا یه فراخوان بده تو وزنش معلوم بشه. اینو کی میگو؟ کسی که خودش هیچ وزنی نداشت. یعنی بعد از 1990 که شوروی ریخ، اینها که خودشون رو متعلق به اون پایگاه میدونستن همه چیز رو از دست داده بودن، هیچی نداشتن. اینا مدعی بودن که اون طرفشون، طرف مقابل یعنی شاهزاده، باید فراخوان بده. و امروز که میبینی که همین دیروز دیدی در اروپا مثل هر شنبه عده‌ای اومدن تو شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، نمیدونم شهرهای مختلف اروپا، مثل هر شنبه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اومدن تو خیابون. این ماجراییه که میشه به اقراق، به یقین بگیم که مطمئن باشیم این حرفو بزنیم که بالای 1 ساله که ما شاهدیم که طرفداران شاهزاده رضا، و بیش از این البته از ماجرای سقوط هواپیمای اوکراین سال 19 که اون موقع، از اون موقع اجرا شده، 18-19 که سقوط هواپیمای اوکراینی، از اون موقع
شاهزاده وسط میدانه و طرفداراش در کنارش ایستاده. اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن. اینا حرفای تکراریه. شما بهتر از من تو جریان تک تک این مسئله، یعنی چون خبر رو دنبال میکنی، خبری که خبر نیست البته، ولی شما دنبال میکنی، همه دنبال میکنن، همه ایرانی ها از صبح که بلند میشن اولین دغدغه شون اینه که در اونجا چه خبر، اینا کی میرن. این پرسشیه که همه اصلا میپرسن، اینا کی میرن، چرا نمیرن، چی شد. اینا جریانات امروز ماست. اما بریم ببینیم که این آیا واقعا درون اینا یک شکاف ایجاد شده که میشه از درون اون شکاف یه انقلابی بیرون بیاد. به باور من نه. اختلاف اینا اصلا سیاستشون بر اساس همین دوتایی ها بوده، از اول که شروع کردن بر اساس مکتبی نمیدونم متعهد و متخصص شروع کردن. ما دو گروه هستیم، متعهد و متخصص. بعد گفت ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. اینو بنهای مختلف گفتن. من خودم یک بار در یه موقعی تو این داستانی کار میکردم تو وزارت کشور، توی بخش شرکت‌های تعاونی و اسمی هم دارم رفت چی بود، اداره این هم چیه، توسعه شرکت‌های تعاونی زیر نظر وزارت کشور. من اونجا تو بخش مالی کار میکردم که چه فضاحتی بود. خود اون قصه یه روز برات اونو مفصل تعریف میکنم. بعد قرار بود یه کاغذی رو رئیس امضا کنه. من رفتم سراغ رئیس و منشیش که یه جوانت کی بود که یه تعریشی هم داشت و ریشش تنک بود و اونجا نشسته بود، گفتم آقای فلانی اینو بده این آقای اعتصام امضا کنه. اعتزادی هم چه اسمی داشت. گفتش که نمیشه الان توی جلسه. گفتم آجی اینو بده امضا کنه بیاره دیگه، اذیتمون نکن. گفت نه، گفته نمیشه، خیلی جلسه مهمیه و نمیشه کسی بره. تو همین اسنا تلفنش زنگ خورد، تلفن میز. این گوشی تلفن ورداش همینجوری چرخید، مشغول تلفنش شد. من از این گوشه چرخیدم، در اتاق واکن رفتم تو اتاق، پشت در ایستادم. اینا داشتن حرف میزدن. یکی از این اوباش اینو میگفت. میگفت تو جپه روزانه 1000 تا از این جوونا بهترین گلای ما پرپر میشن. حالا این یارو دکتره، تو میگی جراحه، مگه چیکار میکنه؟ اگه روزی یه عمل انجام بده در سال 365 نفر رو از مرگ فرض کن نجات داده، تازه اگه همه عملاش موفقیت آمیز باشه. ولی ما روزی 1000 تا گل داریم پرپر میکنیم، بنابراین یکی نباشه هیچ اتفاق نمی. نگاه اینا از ابتدا این بوده. امروز اینا تحت قالب اینکه نه باید گفتگو کنیم، دیدم این آقای میلانی که یه از این خرد اصلاح طلباست در فلوریدا که یه چهره شناخته شده است، میارنش این تلویزیون ها گاهی باش حرف میزنن، بی بی سی اینترنشنال رو اینا، داشت با اون یارو ریشوه پسر فهاد ایزدی حرف میزد. ما باید با آمریکا بشینیم توافق کنیم، موافقت کنیم، باید بشینیم مذاکره کنیم. هنوزم دنبال مذاکره هن. اینا تنها طرحی که دارن اینه که این رو
انقدر بکشین تا ترامپ دورش تموم میشه دیگه. مگه ترامپ 1000 سال که نمونه، 4 ساله، 2 سالش رفته، 2 سال دیگه مونده. کاری نداره، این 2 سالم برای این حرفا میگذرونیم، دورش تموم میشه، تا بعدی یه سیب بندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، حالا تا بعدی خدا بزرگه. دفع الوقت، سیاست دفع الوقت. اما بارها به عرضت رسونده که اینها همه حرفش بر اینه که اون جریانی رو که تحت عنوان MOU Memorandum of Understanding آقای ترامپ دستپخت JD در اونجا انجام شد و ترامپ امضا کرد در یک ضیافت شامی در الیزه، و اینا 2 روز بعد شروع کردن کشتی ها رو زدن. حالا هم که شنیدی در اون منطقه عمان آمریکایی راهی رو باز کرد. اون منطقه همیشه کشتی ها از اونجا می اومدن می رفتن، و فکر نکنی اینا همیشه کشتی از این بخش شمال، نه، همیشه کشتی ها از اونجا، چون اون قسمت گودتره، عمیق‌تره، و این کشتی های قول پیکر نفتی بالاخره مقادیر زیادیشون زیر آبه، بنابراین بهتره که از جاهای عمیق عبور کنن. یعنی که توی همون منطقه خلیج فارس مثل سایر دریاها پر صخره و کوههای زیر دریاست، اما به هر حال اون بخش جنوبی ظاهرا مثل این که از اونجا کشتی ها می اومدن، الان هم دوباره راه انداختن و این روز 200 کشتی رد می شده، حالا اخیرا 40-50 تا کشتی رو میگه روز نام جمعه شنبه پنجشنبه از اینجا رد شده. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا حمله کردن به کشتی ها و با بخش اینکه رهبر شهید و انتقام بعد بگیریم و بعد بزنیم و همه ترامپ رو بکشیم و نتانیاهو رو بکشیم و از این مزخرفات که دیدی و شنیدی بهتر از منم دنبال کردی. اما و ترامپ گفت نه دیگه، نه مذاکره، نه توافق، نه هیچ، تسلیم، باید تسلیم شن. و حالا افتادن امو که یالا بیا همون توافق اسلام آباد رو خود نگوتی، مگه ما امضا نکردیم، همون رو دوباره بندازیم. و ترامپ گفته نه، امیدوارم روی نه بیسته. ولی یادت نره آدمایی مثل تریتا، مثل امیر احمدی، مثل میلانی، مثل خیلی های دیگه که توی آمریکا بالاخره حضور دارن، راه دارن، امکان دارن با اینا تماس بگیرن، حرف بزنن، میبرنشون تلویزیونای مختلف، CNN، این اون، بالاخره اینا شناخته شدن، خب اینا میتونن مؤثر واقع بشن. ولی متاسفانه میبینم که این رسانه ها مثل BBC، مثل ایران اینترنشنال و اینا روی این ماجرایی که بله این فلان چی بوده؟ پزشکیان و اون یکی ممسامتین گفتن نه، تلویزیون یارو جلیلی کارش درست نیست و این، ولی اون یکی اومده گفته نه خیلی هم خوبه، سپاه گفته خیلی خوبه. اینا فقط برای تشویش اذهانه، فکرتو منحرف کنه از اصل ماجرا، تو رو دور کنه و نفهمیم که چه بلایی به سر اون دارن میارن. هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنه، یه چیز وحشتناکیه بابا. اینا خانواده دارن، اینا پسرخاله، پسرعمو، اینا همسایه دارن،
یادش بخیر، سالهای دور یکی از این بچه های کمونیست کارگری یک مطلب بسیار خوب، این مال سال 2002 سه اون موقع است، نوشته بود راجب این که این آدم ها تنها نیستن، اینا همینجور که گفتم یه زنجیرن، همسایه دارن و همسایه ها آشنا دارن، فامیل دارن، همه همینجوری اگه دنبال کنی یه زنجیره بلندیه. بعد بقال سر کوچه‌شون هست، ما قصابه هست، گل فروشه، همه اینایی که توی محله هستن همه میشناسنش، بنابراین یه زنجیره بلندیه. اما چرا این زنجیره بلند نمیتونه کاری انجام بده؟ مثلا که اون تفنگ دست اون نیست، تفنگ دست اونه. البته خبرهای جست گریخته از ترور میاد که یکی رو کشتن، یکی رو سر بریدن، یکی رو این کار کردن، یکی رو... ولی اینا رو این نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اینا رو

مراقب باش مطالب سایبری ها رو نخونی. سخت در هم لحظه پیدا کردن. از سیر خلاصدن های دهه 60 تا سایبری های امروز به کرات ثابت شده این حکومت مثل آهن روبا افراد زنازاده رو دور خودش جمع میکنه. آقای رئوف فانی، نه ایشون اومد گفتش که میره به دنبال کار زندگیش و توی اکتبر بر میگرده. اینم از این. تا اینجا با هم همراهی. اما نکته مهم ماجرای ما این که این فشار اقتصادی اینو بالاخره از کار میندازه. من اینو باور نمیکنم. چرا باور نمیکنم؟ برای اینکه این بخش پول دو بخشه، یکی ریاله یکی دلاره، یعنی ارز خارجی. ما در این ربه قرن گذشته با یه پدیده سومی هم مواجه شدیم، اسمش از رمز ارز بیت کوین، و اینا هم راشو یاد گرفتن و مزارع بزرگ کامپیوتر راه اندازی کردن. و همیشه گفتم اون کامپیوترها برای کار کردن مثل این کامپیوترهایی که ما اینجا داریم، اینا کامپیوترهای معمولی نیستن، اینا رو در حقیقت یه جوری بهینه‌سازی کردیم. اینجوری فکر کنم لغت درست‌تریه، بهینه‌سازی کردیم. یعنی اون مایکروپروسسور، اون مغز کامپیوتر رو از در حقیقت آخرین مدل ها اگزان و اینا استفاده میکنیم، و ولی به همین دلیل اون قسمت یا اون رمای مموری و اینا رو از در حقیقت ظرفیت های بالا استفاده میکنیم. اینا نیاز به برق بیشتری دارن، در نتیجه اون داستان پاور سپلای، اون دستگاه برقی که به کامپیوتر وصل میشه، یعنی سیم برق رو شما وصل میکنید، اون سوراخی داره، اون پشتش یه باکس بزرگی از یه جعبه بزرگیه که ترانسفورماتور و نمیدونم یه سری ترانزیستور و از این چیزا به هم دیگه وصل شدن. البته این روزایی که دیگه داستان ترانزیستور نیست، همشون به صورت چیپای این مایکروپروسسوری کار میکنن. اینا برق زیادی مصرف میکنن. اون فارمایی که برای بیت کوین نیاز هست، اونا هم برق زیادی مصرف میکنن. یکی از دلایل الان که خب اوضاع آشفته تر از این حرف هست، ولی اون دلایلی که این برق رو نمیتونست تأمین کنه وجود این بیت کوین ها بود. این بیت کوین ها برای اینا یه مصرف دیگه ای داره و اینا میتونن که خرج خارج خودشون رو با این پولا پرداخت کنن، چون میدونیم که اینا بیشترین صادرات نفتشون به چینه. چین هم بر اساس اون جی پی اسی که برنامه جی پی اس فرید زکریا که در سی ان ان پخش میکنه توضیح داد که سیستم اقتصادش چجوری کار میکنه، چجوری نفت میده به اونا و در ازاش یوان میگیره، و اون یوان را هم جنس در حقیقت باید بخره، چون اون یوان رو جای دیگه نمیتونه خرج کنه، باید تو خود چین خرج کنه، بنابراین باید بنجل چینی وارد کنه. و حالا که دیگه نفت نمیتونه بفروشه، البته بر اساس روایت فرید زکریا اینا چندین ده میلیون نفت رو آب دارن، اون یه مدار از قبل داشتن، یه مدار اون دوره‌ای که ترامپ در رو باز کرد تو همین ماجرای MOU و همین موافقت نامه در رو باز کرد، اینا مدار کشتی فرستادن بیرون رو آب و اونا رو آبن، حالا یا میفروشن یا بالاخره اون سرمایهشون بیرون هست.
پول داخلی رو که ماشین چاپ تر تر تر چاپ میکنه، حالا اصلا مهم نیست که چه تورم، حالا بعدن یه فکری میکنیم، حالا اون مال بعده، پناه بر خدا امروز رد شیم. اون سیاستی بود اول انقلاب، میگفت سیاست گام به گام، حرفای بازرگان بود، سیاست گام به گام. اینا هنوز سیاست گام به گام دارن، اینا هنوز از وادی انقلاب بیرون نیومدن، اینا هنوز در دوره انقلاب دارن، در حالی که انقلاب ها در دنیا یه تاریخ داره، کشور از یه حالتی به یه حالت دیگه منقلب میشه، قالبشو عوض میکنه، توی قالب دیگه ظاهر میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه، متا برای مدت کوتاهیه، بعد دولتی درست میشه، بعد میفته رو روال دولت ملت. متا اینا نمیشه این کارو بکنه، هنوز تو وادی انقلاب گیر کردن. بنابراین به وسیله بیت کوین خرج حوثی و حزب الله رو میده، به اضافه اینکه همیشه گفتم اینا تو کار کثیف‌ترین کارها نقش دارن، مثل قمارخونه. قمارخونه کار کثیفیه دیگه، کار تمیز که نیست که، و کلی پول سیاه توش بازی میشه. فاحشه خونه دارن، از اون مهمتر مواد مخدر، از حشیش لبنیز تا کوکائین کولومبیا، مکزیک، همه رو اینا در اختیار دارن. تو این فیلمای نتفلیکس که راجب قاچاقچیای مکزیک درست شده، یه جا داستان برخورد الچاپوی مکزیکی که دوباره پریشبای یه فیلم تازه ازش دیدم، نتفلیکس درست کرد، محصول 26 که پاسبانی اینو چجوری دستگیرش میکنه و اینها، و برخوردش با اسکوبار کولومبیایی. در میون این ماجراها یک کسی پیدا میشه و چون اینا کارتلای مختلف هستن و دستجات مختلف هستن، یکیشون میاد به این میگه که یه چیزی پیدا شده اسمش اوپیومه، یعنی تریاک، و ما میتونیم از این خیلی استفاده بکنیم و ازش حتی میتونیم هروئین بگیریم و هروئین هم سود خوبی داره. میگه کجاست؟ میگه از همین ایران اومده، مال آرژیسیه چیه، همین سپاه پاسداران. یعنی اینا تو کار قاچاق مواد مخدر هستن که پول زیادی داره. همون فیلم ها رو اگه نگاه کنی نشون میده که اسکوبار چجوری این پولا رو توی زمینا قایم کرده. هنوز هم میگن از این پولای مخفی در کولومبیا فراوان فراوان هست، گاهی بهش میرسن، گاهی یه جایی و اثر یه تصادفی یهو یه جاره میکنن، مینه اینجا چقدر $100 توی بسته های پلاستیک غیر قابل نفوذ چال شده، میاد از این خبرها دیده میشه. یعنی نشون میده که پول فراوانی توی قاچاق مواد مخدر وجود داره. اینا اینو دارن، فاحشه‌خونه های بزرگ دنیا رو دارن، قاچاق، فاحشه‌خونه، قمارخونه، خیلی اینا تو قمارخونه هستن. شما از این داستان سایت های شرط بندی شنیدی؟ در ترکیه فلان کسک میاد نمیدونم، بعد یارو رو میبرنش ایران، یکی بود اون یارو چی بود کرده که در ماجرای ترورها در ترکیه نقش داشت، ولی بعدن اینا بردنش با سلام و صلوات بردنش ایران و براش مقری در کردستان ایران هم در اختیارش قرار دادن.
چیکار میکرده یارو؟ تو همین بساط قاچاق و شرطمندی و اینا بوده. پس بنابراین این حکومت بخشی از ارز خارجیشو از طریق بیت کوین و بخش دیگر رو از طریق همین کارهای خلاف و که گفتم از اونجاها تامین میکنه. پول داخلی هم برایش اصلا مهم نیست. گفتم تورمه، میگه حالا فردا، چو فردا شود فکر فردا کن. ولی همه اینا رو تعریف میکنم تا برسیم به این که حالا تکلیف ما چیست در این شرایط، ما چه میتوانیم بکنیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین حرکتهای بزرگیه که روزهای شنبه تو شهرهای مختلف انجام میشه. شما هم قدم رنجه کنید به جای اینکه فقط بشینی و نق بزنی و منتظر باشی، کاری بکن، کارستان به این جمع‌ها بپیوندید. و این حرکت‌ها رو هرچه بیشتر پر رونق‌تر کنیم، بزرگتر کنیم. نه اینکه هی خسته بشیم بگیم حالا دیگه چیکار کنیم، دیگه نشد که. نه، میشه. 100% میشه. داستان پتکو برای یه ضرب زدن، برای یه نقطه کوبیدن، همه اینا رو بلدی. داستان دارکوب که بر سخت در این جای درخت میشینه، با نوک ظریفش اونقدر به اون جای سفت درخت میکوبه تا بتونه به اون کرمایی که تو درخت هستن دسترسی پیدا بکنه. نوکش ظریفه اما استقامتی که به کار میبره، نوکه با یه نقطه، با یه ضرب آهن مرتب میکوبه، اونجا رو میتونه این کار رو انجام بده و ما هم از همینا باید استفاده کنیم. به جای بازیگوشی، به جای اینکه دنبال امیدهای واهی باشیم، به دنبال این باشیم که آقا این دیگه ترامپ اومد و تمومه و دیگه بیبی میزنه و میبره و اینا، نه، هیچ کدوم اینا در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد. و دشمن، دشمن مردم، دشمن میهن، تحت قالب چپ نو، چپ کهنه، نمیدونم از این حرفا، میبینی که دائم در حال تخریب حرکت در حقیقت بزرگ و برانداز مردمه. با حرفای بیخودی، با حرفای پشمن نوشه. بذاری چند تا ایمیل هم هست ببینیم میتونیم ایمیل ها رو با هم ببینیم یا نه. همراه من باشید تا این، من اینو یادم رفت باز دوباره اینو درست کنم. بذارینم درست کنم تا بتونیم با هم پیگیر باشیم. بله. پس این تلفنم درست کردم و اینو دیدی آرما رو، فکر می‌کنم بد نباشه. همه چیز رو روشن کرد. یه ذره شلوغ پلوغه. حالا شاید این رو بشه درست کرد. خیلی خوب.

آه اینجا خب نمیشه که اینو نمیشه اونجا ببینیم. بذار ببینم اینجا میتونم ببینمش، چون یه چیزیه که میگه اینو باید بخونی. مطلب جالبی بود.

گرانی و نایاب شدن انواع داروها در بازار دیگر یک نگرانی ساده نیست. بحرانی ملی است که گریبان میلیون‌ها ایرانی رو گرفته. ما حدود 40 ساله داروخانه داریم. 25 ساله شبانه روزی و تقریبا جز 5 تا داروخانه اصلی شهر هستیم. با اینکه مغازه مال خودمون رو اجاره هم نمیدیم، دیگه توان پاس کردن چکا رو نداریم. مسئله فقط گرونی و کمبود دارو نیست. حکومت داره از جیب بخش خصوصی سیستم درمان کمبود بودجه خودشو جبران میکنه. الان بیمه ها تا 6 ماه عقب هستن و پرداخت نمیکنه. ولی سوال اینه که چی رو پرداخت نمیکنه؟ سهم سازمان به ارزش پولی 6 ماه پیش و با قیمت داروی 6 ماه پیش. دقت میکنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی با توجه به تورمی که به خاطر چاپ اسکناس در مملکت به وجود میاد، اینا وقتی که پولو نگر میداره، همین تامین اجتماعی و اینها، بیمه ها، هرچی اسمش هست، پولو نگر میداره، قیمت دلار در 6 ماه پیش چند بوده؟ الان قیمت دلار بالای 200,000 تومانه. این تفاضل یا قیمت دارو 6 ماه پیش همین دارو چند می خریدی؟ امروز چند؟ یعنی وقتی بعد از 6 ماه پول خودمون رو به خودمون بدن، نه تنها ارزشش کم شده، بلکه تو این فاصله دارو هم دو بار گرون شده. پس شما توان خرید نداری و ترجیح میدی داروهای گرون رو نخری، یا به نسخه بیمه‌ای بگی ندارم که پولت نره تو تامین اجتماعی و بیمه‌ای دیگه گیر کنه. یه بخشی از پول هم تحت عنوان ارز ترجیحی گیر میکنه که باید بده سمت، یعنی همین چی بود؟ سمت سازمان چیچیه فلان، باید بده و هیچ ارگانی گردن نمیگیره. علاوه عملا نمیدونی چقدر طلبکاری، نمیدونی چقدر و کی و کی پول داده. تو هر استانداردی دو نفر تو هر استانداری دو نفر گذاشتن که فقط به مردم بگن سیستم خاصی نداره و قابل بررسی نیست. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. کلی هم بیمه تکمیلی هست. این بیمه ها هر کدوم به یه ارگانی وصلن و اون ارگان ذخایر مالی اینها هر وقت بخواد میخوره. بیمه ها پول داروخانه و مرکز درمانی رو نمیدن. وقتی اعتراض میکنیم میگیم فسخ میکنیم یا نسخه رو نمیپیچیم، دو تا گردن کلوف از سپاه و اطلاعات میاد و تهدید میکنه. مخلص کلام آن که در نهایت بعد از 40 سال امسال داروخانه برای همیشه واگذار میشه. تامین اجتماعی صاحب بیشتر شرکت‌های دارویی و شرکت‌های پخشه. یعنی خودش میفروشه، پولشو نقد میکنه، بعد ما نسیه میفروشیم و اون پول ما رو نمیده. بعد خودش دارو رو گرون میکنه و دوباره گرونتر به خود ما میفروشه. و اینکه خیلی از کمبود داروها مصنوعی هستند، شرکت‌های دارویی عملاً توضیح نمی‌کنند تا مصوبه جدید بیاد و بتونن گرون‌تر بفروشن. سورس اکثر داروهای ایران یا داخلی یا چینیه. یعنی تحریم و این حرفا بهونه است. اینا مشغول پولخوری هستن. اینم یه بخشی
از این قصه چی بود؟ یکی پر ز آب چشم. متاسفم واقعا برای مردمم.

0: من نقش بازی کردم.
1: اکبر عبدی.
0: آره تو هتل شد زن، مرد اومد عاشق شد، ترکیه بودم، چیز کوریاش دیالیزی کرد.
1: ولی یه چیز دیگه من گفتی ها.
0: خب آخه نمیشه پخش.
1: حالا شما بگو یه جوری بگو.
0: مثل که یه کمی چیزی کردم تو من میگم
1: چیز خورش کردن، یعنی
0: یه کمی مخالف حیف
1: از کشتنش
0: جوان خود.
1: شما میگی توتر در میانه
0: بعدم دیر شد، کوچیک بود، کیف میداخ بدو.
2: ببین این عدم اعتماد، این تئوری توتعه، و دیدم که حتی رادیو فردا یه بحثی رو نصف نیمه و ناقص گذاشته بود راجب همین وضعیت توهم توتعه، اینکه واقعا توتعه هست نیست، ولی این عدم اعتماده، یعنی مردم به حکومت خودشون اعتماد ندارن، ذهن توطئه‌گرا، همه چیز توطئه است، یا توطئه انگلیساز از ماجرای همین 28 مرداد پیروزا بود دیگه، از اونجا تا اینجا همش توطئه است، ما هیچ نقشی نداریم، یکی دیگه این کارا رو میکنه.

0: ببین اینا چقدر فاسدن و تا کجاها تلاش میکنن، اینو با هم ببینیم، شاید یه چیزی دستگیرمون بشه.
1: داشتم می اومدم داخل امامزاده این هفته هیئت دختران انقلابه، بعد دیدم اینجا دارید روسریت سر میکنی، چادر گرفتی اینجا اومدی، کی دعوتت کرده، چجوری شد اومدی؟
2: من شما رو دیدم، انگار یکی من گفت که زنگ بزنم که بیام اینجا. من خیلی گناهکارم، من خیلی گناه کردم، من خیلی کارهای بدی کردم.
1: خدا یقیناً دعوتت کردم، بنده خوب خدایی و خدا نگات کرده،
2: دستور گرفتن از تو. همین پهلوی عوضی، آشغال، کثیف، احمق، بی پدر و مادر، این ما را با حرفاش ما را بود.
0: چرا فکر میکنی این حرفا رو میزنه؟ کی اینو تحریک کرد که بیاد این حرفا رو بزنه؟ نشون میده که شاهزاده رضا پهلوی این تنها آلترناتیو موجوده. ها این هیچ وقت نمیاد راجب شنیدی مثلا راجب چه میدونم حزب کموله، حزب کمونیست کارگری، نمیدونم احزاب، نمیدونم اکثریت چپ چی بود و حزب وحدت چپ، از اینا بیان راجع به اینا حرف بزنن. نه، چرا نمیزنه؟ دلیلش فهم میکنی چیه؟ یه دلیل بیشتر نداره، اونه که شاهزاده یگان آلترناتیو این لحظه مردمه. همین، به همین سادگی. بدونیم چرا این کار نمی کنه.

0: العطیشو فهمیدم. اینم خیلی خیلی جالبه. این دیگه یکی از اون شاهکارهاست که همیشه راجبش گفتم که ما چه استعدادهایی داریم و این نظام تبعیض پرور، این نظامی که از ابتدا با تبعیض اومد. چی بود؟ مکتبی، متعهد، نمیدونم متخصص، متعهد، همش دوگانه بود و از این دوگانه ها این به نفع خودش سود برده. اما بذار این رو با هم بشنویم، هیچ اشکالی نداره.
1: بچه چپ که میدونی یعنی چی؟ کمونیست، مارکسیست، سوسیالیست، اینا هم هست، ولی چپ همینطوری که از اسمش برمیاد کسایی هستن که همه چی به چپشونه. مملکت به چپشونه، تمامیت ارضی به چپشونه، ایران به چپشونه. بعد چپ ها کیان؟ چپ ما. یعنی از دید چپ ها شما همین که ایران رو دوست داری به اندازه کافی فاشیست هستی، چون چیزی به اسم ایران خیلی وجود خارجی نداره. ایران ساخته و پرداخته رضا شاهه و همه خوبن جز هموطنان. و شنیدم میخوام 15 میلیون افغانی رو خارج کنید از کشور. امیدوارم درست نشده باشم. یا اونجا چپا خدای شامورتی بازی هم هستن کلا. یعنی وسط جنگ که ما همه داریم پاره میشیم، همه دغدغه‌شون اینه که جامعه ال جی بی تی کیو ها وسط جنگ چه آسیبایی بهشون میخوره. با ما خودمون از ترس جنگ جز اقلیت های جنسی شدیم. هرچی بود شد افتاد. به این پدیده توی علم سیاست میگن چپونه واویلا.
0: خیلی نکته مهمی بود این که توی این شرایط میاد فقط در جهت تشویش اذهانه. من الان مدتی راجع به این خرده روایت ها یا در حقیقت دیسکورس هایی رو که ایجاد میکنه، ماجرای نمیدونم داریوش، ماجرای اون یکی، همینجوری میریزه میریزه میریزه تا تو رو نذاره متمرکز بشی روی خواستن. دائما در حال در حقیقت انحراف اون خواسته هاست. یه عکسم گرفتن ماهواره که نشون میده که جمهوری اسلامی در حال تقلاس برای یک ساختن یه شهرک موشکی و داره این شهرکه رو راه میندازه و اینا هم ترامپ هم داره عکسای اونا رو، یعنی عکسای هوایی رو دنبال میکنن. و دیدی که ترامپ هم دائم میگه که من اجازه نمیدم که اینا به خیلی شاهکاره. اینو ببینیم اگر که دیده شود. فکر نکنم. میگه که قیمت دلار، دفتر شاهزاده یک مطلبی رو منتشر کرده، گفته قیمت دلار امروز از مرز 200,000 تومان گذشت. امروز قیمت دلار 28,571 برابر زمانی است که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. 30,000 برابر، 28,571 برابر. حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت فساد، ناکارآمدی در جمهوری اسلامی، فقر، فساد، انزوا برای ملت ایران بوده. تجربه این 5 دهه یک مسئله را برای همه روشن کرده. در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست. معلومه که ممکن نیست. یا یه نظام فاسده. چرا باید این نظام اصلاح بشه؟ قطار ایران در بهمن 57 از ریل تمدن و پیشرفت خارج شد. امروز جمهوری اسلامی آن را با سرعت هرچه بیشتر به ته دره هدایت میکنه. امروز وظیفه تک تک ایرانیان از جمله کارمندان دولت، بدنه اداری کشور این است که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن، زمینه برکنار کردن رژیم و نجات ایران را فراهم کند. پاینده ایران، رضا پهلوی. اینم تکلیف مشق شب که هیچ راهی نداری جز این که این نظام سرنگون شود و تا زمانی که این نظام نکبت حاکم بر ماست، ما همین شرایط رو هر روز اعدام هست. شما نگاه کن، این از اون لحظه‌ای که اومد، همون شب دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون دادگاه. فقط یارو نشست گفت نه، احراز هویت کافیه، یعنی فقط اسمشو بگه حکم قتلشو صادر کرده. این حرف خمینی در شب دوم ظهورش در ایران بود که اگر این فقط متهم اسمش رو بگه حکم قتلش صادر میشه. اینو بشنویم. این یه دوره ایه. اینم یکی از اون، من یه برنامه سالها پیش راجع به این داشتم. بذار اینو بشنویم اول. چه صدا نداره. میکروفونش بست.
2: سکولاریسم، مدرنیسم، اینها هنوز تصویر حساب‌های رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگر بندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن. افتاد.

قصه ما، قصه پرغصه ما هنوز در تقلاست تا رژیم سلطنتی پهلوی رو ساقط کنه. هنوز دنبال اون میدوه، اصلا کاری به وضعیت موجود نداره. ما راه سخت و کجکی رو اومدیم. الان این ویدیو رو که دیدم یاد اون برنامه خودم تو سال 2013 افتادم. داشتم با کمک آلبرت عزیز تقلا میکردم از آریزونا بیام اینجا، بیام به کالیفرنیا. بعد یه قراری گذاشتیم به این آقای فروزنده و نشست کلی برای من سخن گفتن که آره اینطوریه، اونطوریه، درمانی اینجوریه، اونجوریه، من اینجوریم، اونجوریم. به مثل این که برگشتم روز دوشنبه به آریزونا، خبر آمد که آقای فروزنده رو درمانی کنار گذاشت و زنگ زدم بهش گفتم پس چی شد؟ پاسخی نداشت. چی بود ماجرا؟ این بود که میگفت این مانوک میخواد نمیدونم چیکار کنه، کودتا کنه. گفتم آقا بذار مهده حرفشو بزنه، چیکار داری شما؟ حرف شما که نیست، حرف مانوک. اشتباه مانوک گفته، درسته مانوک گفته. ما هنوز یاد نمیتونیم بگیریم که آقا هر کسی حق داره حرف بزنه، ضرورت نداره حرفی که میزنه 100% درست باشه، ولی حق داره حرفشو بزنه. و به خاطر حرف زدن نباید یکی رو گرفت و به محاق توقیف برد و جمهوری اسلامی آدم ها رو به خاطر اینکه فکر کردن اعدام کرده، فقط به خاطر اینکه نمیدونم گفته بابات نماز میخونده، مادر نماز، تو نماز نمیخونی پس تو مرتدی، برو به کارت، اعدام. ما راه سخت و پرپیچ و خمی را اومدیم، ولی ما میتونیم پیروز بشیم. راهش اینه که دست در دست هم نهیم به مهر تا بتونیم میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. همه حرفم امروز ده همین بود که بهت بگم که آقا داستان این که نمیدونم اون آوردن تلویزیون، این از تلویزیون بردن، نمیدونم این گفته اون جلیلیه جبلیه که رئیس تلویزیون، اون کارش درسته، اینا گفته نه، سپاه گفته نه، پس اصلا اینجوری نیست. اینا همیشه این مثال زدن، مثل جیوه میمونن. جیوه یا چی؟ بازی بود که جیوه رو میرختن توی صفحه‌ای و درش بسته بود و اینا اصلا جدا میشدن. اول کاری که میکردی باید اینا رو جذب میکردی و جیوه ها رو به هم نزدیک میکردی تا جذب بشن و بعد از این راه پرپیچ و خم عبور میکردی تا به مقصد برسی. اینا به محض اینکه تکونی بخورن اینا میدون دور هم دیگه و از اسلام عزیزشون دفاع میکنن، اسلامی که برای ما جز نکبت و بدبختی در این 50 سال هیچی دیگه ای نداشته. وقتی میبینی خاتمی میدوه میاد جلو، آذر منصوری و خواهر مری میان و میشینن و از تفاهم نامه در حقیقت حرف میزنن، اون یکی میاد میگه که بله باید جنگو تموم کرد به نفع اقتصاد

مردمه. اون موقع هم که جنگ نبود اقتصاد مردم همین بود. شما 50 سال یه دونه کارخونه نزدی، هر چی ساخته بوده دوره پهلوی رو نابود کردی، همه رو از بین بردی. یه جوون اینجا دیدم یه بار، خیلی هم زحمت کشیده، یه شرکت بزرگی رو درست کرده تو کار سنگه، سنگ وارد میکنه، سنگ ساختمون از ترکیه، برزیل، این ورون و سنگ میاره، سنگ گرانیت، مرمر، از این چیزایی که تو ساختمون استفاده میشه. پدرش در ایران صاحب کارخونه های متعدد بوده. یکیش پسر حاج سرباز نماینده مزدا بود در ایران، مثل نصیرپور که نماینده نیسان بود در ایران. کارخونه مزدا رو گرفتن، وانت تولید میکرد دیگه، اون پشت وانت رو میساختن، سوار میکردن رو شاسی، میشد وانت مزدا 1600، 1800، از این مدل ها. مثل اون داستان کارخونه آدامس خروس نشان که برات گفتم، کارخونه که سود میداد و به روایت اینا صاحبش که یهودی بود سالی 1,000,000 دلار میداد به اسرائیل. با آدامسی که فقط 1 قرون مصرف کننده پرداخت میکرد. تو این داستان کارخونه تولید کننده سود می برده، توزیع کننده یا بنکدار سود می برده، بقاله، دکه‌ایه که ما ازش آدامس می خریدیم او هم سود می برده، من مصرف کننده فقط 1 قرون می دادم برای یه بسته‌بندی شیک 4 تا آدامس درجه یکم توش بود. اومدن سراغ اینا که بیاین کارخونه هاتون رو، این قصه قدیمی ها، کارخونه پس بگیریم. کارخونه چی رو پس بگیریم؟ کارخونه که تا دینش بدهکاره، کارخونه که روزی سوداور بوده، اینا تعویض گرفتن مثل همه این مملکت، نابودش کردن، ورشکستش کردن. حالا که ورشکست شده میگه بیاد بهت پس میدم، یه پولی به ما بده. پس داستان پاکستانی ها این وسط خیلی بامزه است. دوباره پریروز گفته که آقای ترامپ یه 10 میلیارد به ما بده دیگه، ما این بساط مذاکره رو جور کردیم، رفتیم اومدیم، یه 10 میلیارد حقمونه بده. ببین اونا چه فاسدایی هستن. ترامپ از شجوته طویلهی بسته، بیچاره مردم ایران. پیروز باشی، سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، به دوستانتم اطلاع بده. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستم. با سپاس و تشکر از همه شما عزیزان، ممنون که دنبال کردیم. متشکرم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده نامی سینما ایران و خالق آثار مهم و ماندگاری چون ترس و تاریکی، سه کارگاه خصوصی، سناغولا در ژاپن، سازش ذبیح، یک میلیونر و دو مفلس و یک چمدان سکس، کفش های میرزا نوروز، جستجوگر و بسیاری از فیلم های دیگر که همچنان که مطلع هستید ما از مدتی پیش در خدمت ایشان بودیم و تلاشمون بر این بوده که با حضور ایشان ناگفته های بسیاری یا حتی کم گفته های بسیاری، بعضی ها ناگفته برخی کم گفته های بسیاری رو در رابطه با تاریخ سینمای ایران بازگو کنیم با روایت ایشان و با استفاده از اسنادی که از اون زمان باقی مانده است. و ایشان واقعا خب یک تاریخ زندگی سینمای ایران هستند، نه فقط در عرصه فیلم سازی و حالا تهیه کنندگی و بازیگری و فیلمنامه نویسی که ما در درجه نخست البته به اونها میپردازیم، بلکه ایشان در زمینه امور صنفی هنرمندان هم از پیش از انقلاب و تا حتی پس از انقلاب نقش مهمی رو داشتن که یکی از در واقع انعکاس‌های این قضیه رو ما میتوانیم در تشکیل سندیکای هنرمندان سینما، سینماگر در دوران پیش از انقلاب جستجو کنیم که ایشان البته جزء مؤسسینش نبودند ولی جزء در واقع اعضای اصلی این در واقع سندیکا بودند، سالها دبیری سندیکای سینماگران رو بر عهده داشتند و بنابراین در دفاع از حقوق صنفی سینماگران و در واقع مسائل مختلف مرتبط با فیلمسازی و در واقع سرمایه گذاری ها و امور مختلف دیگه و مقابله با پدیده سانسور نقش بسیار مهمی رو داشتن. و ما اتفاقا در برنامه گذشته در میان بحث هایی که داشتیم در مورد برخی از فیلم های ایشان به این نکته هم اشاره کردیم، یعنی به این نکته اشاره شدش که در واقع این صنف یعنی همین سندیکای هنرمندان که نقشی رو داشت در سینما ایران و ما تصمیم گرفتیم که امروز به طور مفصل به این پدیده بپردازیم و اتفاقاتی که درون این سندیکا افتاد از جنبه‌های مختلف که یکی از اونها تشکیل در واقع سینماگران پیشرو از درون این سندیکا بود که بحث‌های زیادی رو در اون زمان دامن زد. حالا ما به تناوب سعی خواهیم کرد امروز تا اینجای کار که وقتمون اجازه بده به در واقع دوره‌های مختلف این سندیکا بپردازیم. جناب استاد محمد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم، گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید باشه برای مخاطبان.
1: سپاس از شما. بله، ما سعی داریم که چنین باشه. خب جناب استاد، لطف کنین که اول از همه به این نکته اشاره بکنید که شما از چه زمانی در واقع به سندیکای هنرمندان سینما پیوستید و در ابتدا چه نقشی داشتید شد خود شما و زمانی که در واقع وارد شدید چه کسانی اعضای اصلی بودند و تمام حالا مسائل مرتبط با اون بفرمایید.
2: از حضورتون، از اولین دوره تشکیل سندیکا، اصلا از تشکیل اون که من بودم به جز هیئت مؤسس نبودم، ولی اولین جلسه که تشکیل شد برای اینکه سندیکایی داشته باشیم و یک مجمعی داشته باشیم برای هنرمندان، من در دخالت داشتم و اول به طور به اصطلاح گروهی بود، پایه ای نداشت، در جایی نه جایی داشتیم نه بودجه ای داشتیم نه مسئله شد. فقط این بود که یه جا جمع شیم و به هر حال بتونیم سرسامانی به وضعیت اعضا بدیم و کل اونایی که در کار سینما کار میکردن. یه دفتری رو آقای میساقیه در اختیار ما گذاشته بودن که ما اونجا فعالیت میکردیم، مرکزمون اونجا بودش. در حال انتخاباتی هم شد، من یادم هستش که منم در انتخابات انتخاب شدم برای هیئت مدیره. بعد برای دور دوم که قرار بود که انتخابات بشه، زمانی بود که من میخواستم که دیگه بیام امریکا و شرکت نکردم. بعد در دوره که برگشتم از امریکا، چون به طور موقت اومده بودم، باز یک دوره انتخابات شد که من شرکت نکردم، گفتم میخوام برگردم و نیستم. بعد که بالاخره موندگار شدم و فکر میکنم که سال 48 اینطور بود که مجددا انتخابات شد، چون در این بینم در همون دوره که بودم که بعد یه انشقاقی اول به وجود اومد، یک گروهی به سرپرستی آقای مجید محسنی اینا اومدن رفتن که یه جمع دیگه رو جمع کردن که همین کار رو انجام بدن، و چون اختلاف سلیقه‌ای داشتن، آقای قنبری این طرف بود، آقای مجید محسنی رفتن که یه طرف دیگه، یه گروهی رو درست کردن که تا اونجا که یادم هستش یه دفتری داشت آقای فاضلی، رضا فاضلی، که مرکزشون اونجا بود. مرکز این سندیکا هم هنوز در استودیو میساقیه بود. این هم که شد سندیکا، برای اینکه ما میخواستیم که در یه جایی ثبتش بکنیم و هیچ مرکزی نبود که ثبت بکنیم ما که مثلا هنرمندان در کجا قرار میگیرن، توی چه سنفی چه گروهی. بالاخره در وزارت کار ثبت کردیم ما این سندیکا، به همین دلیل اسمش گذاشته شد سندیکا.
1: درست.
3: خب قبل از هر چیز جناب استاد ببخشید، اول از همه به ترتیب بریم جلو. گفتین به پایش در استدیو میساقیه بنا نهاده شد، یعنی اولین بار در خود استدیو یا در یک اتاقی که آقای میساقیه داده بود؟ در خود
2: استودیو، یه اتاقی برها در استودیو میساقی، یه اتاقی بود که یکی از اتاقا رو در اختیار همین سندیکا گذاشته بودن، برای این کار گذاشته بودن تو.
3: بعد این مال سال 43 این حدودا باید باشه، 43 4 درسته؟
2: حدودا بله، 40 برها، شاید 45 مثلا.
3: آها 45 پس دیرتر. بله 45.
2: دقیقا من واقعا تاریخ ها تو ذهنم نیستش خیلی دقیق که بگم که چه تاریخ، فقط میدونم از اون موقعی که من موند، یعنی در سندیکا موندم و کار کردم، همین بود. بعد از برگشتنم از امریکا بودش، یعنی اون زمانی که دیگه موندگار شدم دیگه نتونستم برگردم.
3: شما 47 رفتین درسته؟ شما 47 رفتین مثلا که آمریکا.
2: بله بله.
3: و موقع که پس بنابراین وقتی وارد این استدیو میساقیه شدیم برای نخستین بار، یعنی به عنوان تشکیل همین سندیکا، این مثلا حالا یک سال و خورده ای فاصله است درسته، دور اولش که؟
2: بله بله
3: بله. بعدش پیشنهاد دهنده اصلی هم آقای حمید قنبری بود یا خود آقای میساقیه؟
2: آقای قنبری بود. آقای میساقی اینا که انجام تهیه کنندگان رو داشتن، اونها رفتن ثبت کردن در اتاق بازرگانی، چون به اصطلاح کارشو تجاری بود و واسن فیل وارد بکنن و نگاتیف وارد بکنن از این صحبت ها. اونها من جایی رو که ثبت کردن وزارت بازرگانی بود، با جایی که ثبت شدیم وزارت کار بود.
3: درسته،
2: منتاش همه کارمون با وزارت فرهنگ و هنر اون دوره بود دیگه.
3: درست، یعنی پس با این اعتصاب بین اعضای اصلی سندیکای هنرمندان سینما که شما جز اعضای اصلیش بودین، تهیه کننده ها تقریبا حضور نداشتن، فقط یعنی یعنی دستندرکاران دیگه سینما مثل مثلا فیلمبردار و مثلا بازیگر و کارگردان و فیلمنامه‌نویس و اینها بودن، ولی تهیه کننده ها نبودن. درسته؟
2: بله بله، تهیه کننده ها نبودن. منتاش مثلا یه تهیه کننده مثل آقای عباس شبابی که هم کارگردان بود هم تهیه کننده بود، دفتری داشت و این صحبت ها، ایشون هم عضو بودن، عضو سندیکا بودن.
3: یا آقای وحدت هم مثلا بود دیگه، وحدت هم تهیه کننده هم بود دیگه.
2: بله، منتش آقای وحدت هیچ وقت توی سندیکا نیومد کاندیدا بشه و تو سندیکا کار بکنه، بیشتر طرف تهیه کنندگان اونجا تو هیئت مدیرش اینا انتخاب مثل کار میکردش. مثلا این بودش که ما طبق اون مقرراتی که داشتیم بود که یک کسی که از اعضای اون طرف است تو هیئت مدیره اونجا میره، اون نمیتونه تو هیئت مدیره این طرف هم باشه. عضو میتونه باشه، میتونه عضو کارگردان عضو این سندیکا باشه، تهیه کننده هستش عضو انجمن تهیه کنندگان باشه، ولی در هیئت مدیره نمیتونست در هم تو هیئت مدیره تهیه کنندگان باشه هم در هیئت مدیره سندیکا هنرمندان باشه.
3: درست،
2: تو اساسنامه اون اینجوری بودش. به هر حال بعد از این
3: که از روزهای اولی بگو بیشتر توضیح بدین، به ترتیب بریم جلو. همون استودیو میثاقیه، اولین بحث ها چه گذشت، چه کسانی بودن یادتون هست، اولین افرادی که اونجا حضور داشتن؟
2: حالا دقیقا همه افراد یادم، خب غالبا آدمایی که فعال بودن، به خصوص اونایی که مثلا من یادم از اولین دوره آقای قدکچیان بودن، آقای اسدزاده بود، آقای سپرنیا بود، نمیدونم آقای مسلم مدنی مثلا بود توی تیسا،
3: حسین مدنی، حسین مدنی بود،
2: حتی مثلا اونایی که حضور داشتن آقای عزیزالله بهادری بود که کارگردان بود. چون همه صنفای سینمایی در سندیکا هنرمندان باید عضو می‌شدن.
3: اجباری شدن.
2: مردارا آقای شیرازی بود. مثلا خانه پوری بنایی در دوره اومدن و همکاری کردن. برای اینکه دقیقا مثلا چون تو مجمع عمومی که خیلی آدم اومدن برای اون انتخابات، ولی اونایی که توی سندیکا موندن و فعالیت میکردن بیشتر حلوش همین افرادن که عرض کردم خدمتتون، که حالا بعد آدم های دیگه هم اومدن، مثلا آقای کریم فکور بود که از گروه فیلم نامه نویسا بود، آقای خاچکیان بود که مدتی حتی چون عضو کمیته فنی سندیکا هم بودند، و
3: و مثلا آقای دکتر اسماعیل نوریالان مثلا بود یه دوره‌ای. درسته، بعدن
2: آقای نوریالان درست دوره‌ای بود که بعد مجادله بود بین اینکه گروه سینماگران پیشرو درست شدن رو می‌خواستن برای خودشون جایی مستقل داشته باشن، گفتم آقا سندیکا کاری نداریم و یه جنجال درست شد و حالا اون جنجال هم خوبه که الان راجبش صحبت بکنیم.
3: بله حتما بهش صحبت میکنیم. بله، خب اساسا هدف سندیکا چه بود؟ این نکته حالا قبل از اینکه وارد اون بحث ها بشین، اساسا وقتی اولین بحث ها انجام شد به چه علت تشکیل شد، قرار بوده و در واقع چه کارهایی رو سندیکا انجام بده؟
2: ببینید، سندیکا قرار بودش که یک نظمی بده به مقررات و کاری که داره انجام میشه، دوم نمیتونم بگم اولویت اول این بود که حقوق اعضای اونایی که در سینما کار میکنن برای حفظ حقوق اونا فعالیت بکنن، یعنی اینکه یه سرسامانی بده برای دستمزدا که اینها، چون وقتی مقرراتی نبود آدمای میمدن فیلم درست میکردن و بعد مثلا پول اعضا رو نمیدادن، پول کارکنان نمیدادن، پول هنرمندا رو یه قسمتش میدادن یه قسمتش نمیدادن، پول بقیه اعضای کادر هم که کار میکردن نمیدادن. بعدم هیچ مقررات نبود که کی بیاد، مثلا یه آدمای میمدن کار کارگردانی میکردن که اصلا صلاحیت این کار رو نداشتن، بعد میمدن نمیدونن یا تهیه کننده هایی هم تو وارد کار می شدن که اینا صلاحیت این کار نداشتن، می رفتن به عنوان فیلم ساز و در یه جایی در شهرستانی به عنوان که به هر گروه هنرمندان هستن اومدن فیلم درست کنن، حرف می رفتن هتل های این حرف، بعد پول هتل رو نمی دادن، می اومدن یک جور بی نظمی در کار سینما بود که یکی از اهداف سندیکای بود که اون بی نظمی رو جلوشو بگیره، هر کسی نتونه بیاد به عنوان یه عنوانی وارد این سینما بشه که صلاحیت داشتن عنوان نداره. البته این الگویی بودش که از بیرون اینجا متداول بود، سندیکایی که مهمی که در دنیا وجود داشتن برای کسانی که میخواستن طبق قوانین و ضوابطی که در اون مملکت حاکم هستش فیلم بسازن، سندیکا یا مجمع تشکیل میشد. مثلا مثل امریکا که مثلا برای هنرپیشه اکتورز گیلد داشتن، اینها کسانی که میخواستن که بیان در سینمای حرفه‌ای کار بکنن بس عضو اونجا بشن. اما اگه کسی میخواست مثلا در فیلم آزادی کسی میخواست فیلم بسازه، ملزم نبود که حتما بیاد بره عضو اونجا بشه، ولی بعدم هیچ توقعی نمیتونست اون مجمع داشته باشه در حمایت از اون. مثلا در اگر گرفت مشکل سانسور پیدا میکرد، اگه مشکل برای اکران فیلم خیلی مشکل پیدا میکردن، برای اینکه هیچ سازمانی نبود که ازشون حمایت بکنه، اونا خودشون باست مستقل میرفتن مثلا سینمایی پیدا میکردن که رازش میکردن که فیلمشون نشون بدن یا میبردن توی جشنواره یا هرچیز. همون مقررات تقریبا در ایران پیاده شد، یعنی این سندیکا شد جایی که افرادی که به صورت حرفه‌ای میخوان کار بکنن مجوز میگیرن، اجازه درست کردن فیلم میگیرن، فیلمشون اجازه میگیره که نمایش داده بشه، پروانه نمایش میگیره، اینها اعضاشون میباید که عضو سندیکا بودن و تهیه کننده‌اش هم باید عضو انجمن تهیه کننده بودن. خب با کم کم که پیش اومدیم با توافقاتی با وزارت فرهنگ و هنر اونجا به عمل اومد، یه همکاری سازنده به نفع سندیکا به وجود اومد، یعنی این که فیلم ها برای گرفتن پروانه شروع کار باید میمدن یه تقاضا پر میکردن میدادن به وزارت فرهنگ و هنر که اونا بهشون بسیار مجوز بدن که اونا بتونن برن تو سازمان‌های دولتی اون حرفا به عنوان که یه مجوز دارن از یه مرکز رسمی مملکت، برن تقاضا بکنن که اونجا مثلا فیلم برداری بکنن. البته ملزم نبودن که حتما اونا اون مجوز رو بدن، ولی به هر حال میدونستن اینا از یه جایی اومدن، یه جای معتبر اومدن، میتونن که باشون طرف بشن، چون یه پشتوانه هست اونجا، اینا ناشناس نیستن، داره مشخصاتی هستن، جای معینی دارن، سازمانی هستش که اینا عضوش هستن و میتونن اگر که اشکالی پیش اومد به اون سازمان مراجعه بکنن. بعد با وزارت فرهنگ هنر این توافق شده بودش که این تقاضاها وقتی که میخواد بره باید اول سندیکای هنرمندان امضا بکنه باش که این آدمایی که دارن این تو کار میکنن کارکنانش عضو این سندیکا هستن، یعنی از کارگردان، فیلمبردار، نمیدونم و سایر عوامل، عوامل درجه دو سه مثلا کارگر فنی اینا بعدا اومدن اضافه شد. اول این آدمای به اصطلاح اصلی کار فیلم باید میمدن عضو میشدن،
3: بازیگران به حال بودن دیگه.
2: بله بازیگران بودن، بازیگران که البته
3: بله.
2: منتاش بازیگرای مقدار کارشون راحت تر بود به دلیل اینکه یه کارگردان ممکن بود که بخواد از یه نابازیگر استفاده بکنه، چیزی نداشت که مثلا سندیکا بیاد کمیته بذاره برای ارزیابی کار این آقایی که مثلا نابازیگر هستش، فقط میتونستن که شده مشخصاتش باشه که آقا این ایشون با این مشخصات داره اونجا کار میکنه، ولی اینکه حتما عضو باشه نبود، مجوز اون کار کارگر با نظر کارگردان که کارگردان کی هستش، یه آدم که اوورده و نوازگر یه آدم جدید اوورده میخواد کار بکنه میمد کار میکرد، بعد اگر کار میکرد و میخواست دو حرفه بمونه که وقت بس عضو میشد و نه. برای اولین بار براش مقررات اونجوری نبود، برای کارگردان ها و برای مثلا فیلم بردار اینا کمیته فنی داشتیم که اونها از اون کمیته های فنی باید صلاحیت اینا رو تایید میکردن که این آقا میتونه کارگردان باشه یا نمیتونه کارگردان باشه، صلاحیت کارگردان.
3: پس یه جورایی هم میشه گفت، حالا با دید امروزی میگم، یک جورایی هم مقابله با سانسور بود کار سندیکا، سانسوری که برای در کمیسیون نمایش و اینها اون زمان حالا به حال اعمال میشه، یه بخشش هم در واقع حالا کمک به سانسور، سانسور که میگم حالا با سانسور مثبت و منفی داریم، یعنی یه نظارتی هم داشتیم که هر کسی که به اصطلاح میگن تازه وارد کار میشه نتونه تحت هر شرایطی بدون ضوابط و بدون مثلا تخصص وارد این کار بشه، یعنی میخوام بگم هم مقابله با سانسور رو اعمال میکردیم هم یه جورایی به سانسور کمک میکردیم، حالا سانسور حرفه‌ای از این جهت میگم.
2: بله ببینی اون آشفتگی که قبل از سندیکا بود که هر کسی میتونست بیومد و به کار رو میکرد، چون او به اسم صنف تموم میشد، یعنی میگفتن که مثلا این فیلمسازا اومدن اینجا این کارا رو کردن، این تخریب رو کردن، رفتن بدون که خسارتی بدن، حالا کار زشت کرده، هر چیزی به اسم صنف تموم میشد، برای همین این صنف تشکیل شد که آقا جلو اینا رو گرفته بشه، معلوم بشه آقا کی میاد، اصلا صلاحیتش داره که بیاد یا نه، هم از تهیه کننده تا بقیه، به همین دلیل اون طرف تهیه، اون انجمن تهیه کنندگان صلاحیت تهیه کننده رو تایید میکرد، ما صلاحیت اون افرادی رو که باید اونجا کار بکنه توی فیلم از کار بکنن به عهده سند.
3: از موارد زیادی هم داشتین که در واقع جلوی فعالیت های یک سری رو بگیرین، میتونین مثال بزنین یا اینکه تلاش کردین که یک سری افراد بی صلاحیت نیان ولی آخر سر اومدن، از این موارد میشه مثال بزنین؟
2: بالا از زمانی که در حال مقررات درست شد، یعنی سندیکا پا گرفت و بعد اون کمیته ها درست شد، چون از اول کمیته ها اینا نبودش دیگه،
3: نبود.
2: اول یک خانه درست شد، یه مقرراتی، یک اساسنامه داشت، بر اساس اون اساسنامه کار میکرد. بعدا در اون اساسنامه تصمیم گرفت که این کمیته ها درست بشن. بعد فرض کنید که یه کمیته داوری هم درست شد که اگر اختلافی هستش بین نمیدونم تهیه کننده و کارگردان، اختلافی هست بین یه هنرپیشه با کارگردان، در درون خود حرفه اگه اختلافی هستش میتونستن به اونجا مراجعه بکنه. اون کمیته داوری بسیار رأی میداد که حق با کی هستش و به نفع کی هستش و بس چطوری کار انجام شده. رأی نهایی با اونا بودش.
3: یعنی ضمانت اجراییتون به هر حال قوی بود، اینجوری نبودش که فقط اسمی باشه، سوری باشه، این کاملا شما قدرت رو داشتین در تمام.
2: بله قدرت همین دلیل که هم موقعی که میخواستن تقاضا بدن پروانه بگیر، یعنی اجازه کار بگیرن که بتونن اگر میرن توی خیابون کار میکنن مثلا به پلیس مراجعه بکنن که آقا ما مثلا این مجوزمون هستش که صادر شده از طرف فرهنگ هنر که ما میتونیم کار بکنیم، داریم این فیلم رو کار میکنیم. خب پلیس باید قانونا از اینا حمایت میکرد که پلیس اختیاری نبود که بگه میکنم یا نمیکنم، باید حمایت میکرد. یه جای دیگه امکانات نداشتن، شما میخواست فرض بکنیم برید تو فلان اداره فیلم برداری بکنیم، اونجا دیگه اون مسئولین اونجا بودن که واسه بهتون اجازه میداده یا نداد، صلاح میدونستن که در اونجا فیلم برداری بشی یا نشه. یا فرض که میخواست راهن کار بکنه، راهن یه مؤسسه دولتی بود، واسه میبرفتن اونجا و با اونجا قرارداد میبستن، یه پولی میدادن کار میکردن. منتاش اگر اون مجوزه نبود اونا نمیبستن با آدم معمولی که من میخوام دارم یه فیلم بسازم، دارم میخوام یه تو راهن کار بکنم، واگن میخوام و این چیزا رو میخوام، نه اونا اون همکاری رو نمیکردن. ولی وقتی که اون پروانه رو داشتن کار میکردن. بعدم وقتی که میخواستن برن، فیلم تموم میشد میخواستن پروانه نمایش بگیرن، باز باید برای تقاضای پروانه نمایش هم یه فرم پر میکردن که اون فرم رو قبل از اینکه بدن به فرهنگ هنر هم باید اتحادیه تهیه کنندگان، اسم اون ساز گروه اونا اتحادیه بود، اتحادیه تهیه کنندگان باید امضا میکرد که این تهیه کننده رو به اصطلاح قبولش داره امضا میکرد. ما هم به دلیل اینکه اعضا هستن، حالا حتی اگر تهیه کننده ای هم بدهکار بود به عوامل و شکایتی داشت در سندیکا و اینا نیومده بودن حل بکنن، این امضا نمیشد تا موقعی که بیان این حل کنن، این حق و تکلیف این آدمایی که کار کردن معلوم میشه. بعد وقتی که تصفیه میشد اون وقت امضا میشد میرفت برای گرفتن پروانه، یعنی یه نظمی داشت به وجود می اومد، یعنی نظم به وجود اومده بود با این اختیاراتی که تونسته بودیم از وزارت فرهنگ و هنر بگیریم.
3: حالا چند به تدریج این اختیارات وسیع شد جناب آقای متوسلانی عزیز، یا اینکه از اول قوی بودین؟ یعنی مثلا در دهه 50 قدرت به اصطلاح سندیکا بالاتر رفت، یا اینکه از همون حالا تو همون دهه 40 همون چند سال هم از
2: میاد؟ نه از همون دوره اینا از همون دوره که سندیکا به وجود اومد و یه شکل و شمایل گرفت، در اون با مثلا فشار آوردیم که اگر نماینده بس داشته باشیم در این کمیسیون ها، در کمیسیونی که فرض کردن اونجا وقتی که خواستن فیلم بازدید بکنن یه نماینده از سندیکا در اون کمیسیون بس بی بود، چون اونجا اون کمیسیونی که فیلم رو میدید واسید دادن پروانه یه کمیسیون به اصطلاح اولش شورای عادی داشت که اگر در اونجا فیلم دوچار مشکل بود و ایراداتی ازش گرفته میشد و اگر تهیه کننده قبول میکرد اینا اون ایرادات برطرف میکردن، اگر تهیه کننده قبول نمیکرد و میگفت نه من مثلا این حذفیا رو انجام نمیدم این حرف رو، بعد بایست میرفت تو شورای عالی. توی این دوتا مثلا نماینده داشتیم که بتونه از...
3: خب مثلا کیا بودن؟ از میشه اسم ببرین مثلا کدوم افراد در سندیکا بیشتر حضور داشتن به عنوان نماینده سندیکا در کمیسیون نمایش، کمیسیون بازبینی و حالا ممیزی به قول معروف یا سانسور، بررسی سانسور، یا و بیشتر با چه نمایندگانی، چه افراد مشخصی در وزارت فرهنگ و هنر شما در تماس بودین؟
2: ببینیم ما بیشتر با مدیر کل ارزشیابی، معاون سینمایی و خود وزیر، اگر مشکل اصلی بودش با خود وزیر فرهنگ و هنر که آقای پهل بود مثلا طرف بودیم، یا چیزای پایین تر با آقای جباری که معاون ایشون بود، چیزای مأمور رو با آقای مدتی که من بودم اونجا، آقای صالح،
3: ابراهیم صالح،
2: بله آقای صالح
3: بیشتر ایشون بودن دیگه.
2: اونجا که من یادمه مثلا برای شورای عالی نماینده سندیکا آقای قمبری بود که میرفته اون شورای عالی، که اونا خب کمتر فیلم میدیدن، فیلم هایی که اشکال داشته اومده بود و مثلا دیگه به راه حلی نهایی میخواست برسه میرفت تو اون شورای عالی. این شورا هم خب نماینده داشتن دیگه، از شهربانی داشتن، از وزارت اطلاعات داشتن، از وزارت آموزش پرورش داشتن، از وزارت کشور داشتن،
3: از وزارت اطلاعات هم فکر کنم بود، وزارت اطلاعات،
2: وزارت اطلاعات هم عرض کردم نماینده.
3: بله بله بله. ساواک هم جدا از اون، ساواک هم معمولا داشت نماینده دیگه.
2: من دقیقا تو نظرم میشه که کسی مثلا خاص از ساواک وجود بوده باشه، به ذهن من نیست. من میدونم که مثلا
3: مستقیم نبود، یعنی مستقیم نبود
2: جان،
3: مستقیمی نماینده به خصوصی یا نمایندگان به خصوصی از ساواک نمی اومد برای بازبینی، ولی به طور حالا یه نظارتی بعدها داشتن، درسته؟
2: نمیدونم برهاش، من میدونم که این یه ایراداتی بس، یکی از مهمترین ها شهربانی بود که نماینده داشتش رو هم در کمیسیون ابتدایی و هم در شورای عالی، چون با اینا کنون برخورد داشتم، خودم برخورد داشتم با اینها. برها منظور اینه که سندیکا، حالا بعد از اون ما رسیم به وسایل رفاهی که حالا چون اصولا حرفه ما یه جوری بودش که حتی تو از نظر وزارت کارم ما مشغول نمی شدیم، که چون وزارت کار وقتی صحبت بیمه می شده این صحبت، یعنی مثلا ماهیانه صاحب کار و اون کسی کارگر هستش یه پولی بدن به بیمه تا مثلا این بیمه بشه. خب ما که اعضامون جای کارمند نبودن، فصلی می مد برای یه کسی یه قرارداد می مد یه کاری می کرد می رفت که دو سال یه دفعه کار بکنه، سه سال یه دفعه کار بکنه، این چجوری حق بیمه بده، چجوری نمیدونم بعد بخواد بیمه بگیره. خب خیلی مشکل بود. ما اول که تونستیم فقط باید درمانگاهی صحبت بکنیم که اینا یه تسهیلات قائل بشن برای اعضای ما، اون درمانگاه مثل داوطلبانه اومدیم کار قبول کرد. ما هم در اعضا نوشتیم که آقا اشتا مشکلی داشتی اصلا به این درمانگاه میتونیم مراجعه بکنیم با کار
3: بیمارستان نه، فقط درمانگاه، بیمارستان دیگه نه،
2: بیمارستان نبود، فقط درمانگاه بودش.
3: چون کجا بیمارستان بود این درمانگاه؟ اسمش یادتون هست؟
2: درمانگاه احسان، یه درمانگاه بود به نام درمانگاه احسان که این سرویس رو میداد به اعضا، یعنی اونا که کارت داشتن، کارت سندیکای هنرمندان داشتن میرفتن اونجا، اگه کاری داشتن سرومی بس میدادن، نمیدونم کمک های اولیهی لازم داشتن، جراحتی داشتن، هرچی به هر کاری که درمانگاه میکنه اینا براش انجام میدادن، دکتر داشتن میدیدن، خیلی آدم های بسیار خوبی بودند و کمک کننده بودند. این برای کار رفاهی. و بعد با باز یک گروهی تشکیل شد برای اینکه افکتی واسه مسکن هنرمندا میکنن که حالا اونا هم صحبت میکردن که متاسفانه به نتیجه نرسید چون دیگه اون اواخر بود و که بعد جلسه حتی با آقای هویدا داشتیم و اونا داشتند و قرار شد کمکی بکنن زمینی در اختیار بذارن و تعاونی درست بکنه و بچه های چیزی بدن و وام های بگیره و اینا که تو ماجراها بودیم که دیگه به هم قطع میشید و همون سال 57 دیگه اینا از دست رفت. درستم حضورتون که
3: قبل از هر چیز جناب استاد در مورد بودجه سندیکا توضیح بفرمایی که شما آیا مستقیما از وزارت فرهنگ و هنر بودجه میگرفتین؟
2: یه بودجه ثابت برای کرایه اونجا میداد، وزارت فرهنگ و هنر تقبل کرد که کرایه اون مکانی رو که ما گرفته بودیم یه پردازه 10,000 تومان در ماه کرایه اونجا رو میداد وزارت فرهنگ و هنر.
3: یعنی فقط بعدی... برای کرایه بود
2: بعد برای کرایه بود، بقیه با از چیز بس به وجود به دست می اومد از
3: شهریه،
2: شهریه اعضا. یعنی اعضا یکی از مسائلی که اونجا با سر همون قضیه امضا کردن برای گرفتن پروانه نمایش و پروانه کار مراجعه میکردن که ما بس امضا بکنیم، یکی از این بود که این اعضای ما در اونجا بدهکار نباشن. اگه بدهکار بودن میگفتیم که آقا این آقا این آقا این خانم فلان اینا بدهی دارن با سندیکا بس اینا پرداخت بشه تا ما اینا امضاش بکنیم. حالا اون تهیه کننده با اونا صحبت کرد راست حقوق رو کمی که برکاری میکرد، در حال این چیز رو باید پرداخت میکرد شهریه رو تا بتونه سندیکا کار بکنه، چون سندیکا فقط ساختمون که نبود که چند
3: حق کار عضویت چقدر بود؟ حق عضویت چقدر بود بودن؟
2: بارش دقیقا یاد نمید.
3: حالا کیا خوش حساب بودن کیا بد حساب بودن یادتون هست؟ یعنی اینا رو یادتون نیست؟
2: چون خیلی خیلی بد حساب داشت و خیلی خوش حساب هم داشت و غالبا اونایی که در حال کار میکردن حتی حمایت هم می کردن در جاهایی برای دیگر را کمک. اونایی هم که یه خورده کارشون کمتر بود ضعیفتر بود، خب بعضی از اونایی هم که خوبم کار میکردن زیاد در قید نمیم پرداخت اینها نبودن، سهلنگاری میکردن در یه جای مجبور میشده که شما این کار رو بکنه که بعد بیاد شهریش رو بده دیگه.
3: ماهیانه بود دیگه حق عضویت یا شهریه ماهیانه بود دیگه؟
2: بله بله ماهیانه واسه چجور زیاد ماهیانه. نبود ولی به اندازه به هر حال بود که مخارج، چون اونجا به هر حال پول برق داشت پول تلفن داشت تمیزکاری داشتش، کسی بس اونجا رو تمیز میکردش، اتاقای مختلف داشتش.
3: محل کجا بود؟ محلی که بعدن دیگه بیشتر تثبیت شد خیابون سزاوار بود اگه اشتباه نکنم.
2: تو خیابون سزاوار بود بله، تو خیابون سزاوار بود، یه خونه نسبتاً بزرگی بودش، حیاتی داشت و بعد ساختمانی که بعد ما پایینم حتی جای داشت فضایی داشت که رستوران درست شد، داریم به یک کسی دست یک کسی که اداره میکرد ازش اجاره میگرفتیم با و پاتوق هنرمنده بود. وقتی که میخواستن قراری بذارن با کسی صحبتی بکنن فیلمنامه بخونن هر کاری میمدن اونجا، یه جایی بود هم قضا میتونستن بخورن هم صحبت بکنن هم میتونستن دبدارم یه چایی بخورن، یه گوشش هم یه چند تا دارت گذاشته بوده که دوستان میتونستن اگه وقت داشتن اونجا دوست داشتن دارت بازی بکنن، یه سرگرمیه اینجور.
3: جالبه مجلس و اینا مثلا برای عروسی و اینا مثلا جای مناسب بود، یکی بخواد از اعضا مثلا اعضای نزدیکش بخواد عروسی یا مهمونی بگیره از اونجا استفاده کنه؟
2: برای مهمونی بله، ولی فضایی برای عروسی به اون چیزی نداشتش، برای مهمونی یا چیزای کوچیک مثلا تولدی چیزی بودش اونجا در اون رستوران یا در حیاتش میتونست بیاد استفاده بکنه. یه جنبه رفاهی واسه در حد امکان خودش برای اعضا داشتش.
3: بعد هر روز یعنی دایر بود دیگه، هر روز هر کسی میتونست استفاده کنه از اونجا.
2: هر روز دایر بود دیگه، کارمندا از صبح میمدن اونجا کار میکردن تا شب. اون مسئولین رستوران هم که از حدود ظهر میمدن اونجا بودن تا کارهای خودشونو بکنن و قضیه فراهم بکنن و وصل فراهم کنن. چون او دیدارهای اینا اگر که کسی مثلا صبح دیداری داشت میتونست قراری بذاره مثلا بیاد تو کتابخونه سندیکا بشه با یکی صحبت بکنه. به هر حال یه فضایی بود برای کمک به افراد کاراشون انجام بشه دیگه، در حد امکاناتی که داشته میتونه، امکانات هم در همین حد بود. و
3: جلسات چند وقت یه بار تشکیل میشد؟ این جلساتی که حالا برای بررسی کار افراد بود،
2: ما هیئت مدیره که هفته یک بار جلسه داشتش، هفته یک بار جلسه داشتیم. کمیته ها برای خودشون جلسه تو جداگانه داشتن. کمیته ها باید به نسبت این چیزی که تقاضایی که اومده بودش کار میکردن.
3: درست
2: که دعوت میشد، دعوت میشد از طرف رئیس کمیته که مثلا فلان روز جلسه هستش بیمدن که بس هم راجبه، چون اون کمیته ها راجبه متقاضی ها صحبت میشد دیگه. الان یه کسی هستش اومده مثلا برای اولین بار تقاضای کارگردانی داره، میخواد کارگردانی بکنه. خب این واسه کمیته بررسی میکرد. اون کمیته هم برای خوش آیین نامه داشت که بر اساس چی میتونه که بده. فرض کن اگر یه کسی مدرک تحصیلی معتبری پس کنید از رشته در رشته کارگردانی از دانشگاه معتبر داشت، این اول که میمد تقاضا میکرد، اون کمیته بر اساس این که مثلا این سابقه داره، اون مدرک رو داره، بهش مجوز کار میداد. حالا بستگی داشت به این که اون مدرک چقدر معتبر، اگر یه چیزی خیلی معتبری بود یا آدم خود اون آدمی که متقاضی بود خودش آدم معتبری بود، بدون توجه به اون چیزها کارت صادر میشد. فرض بفرمایید که مثلا آقای بیزه که میخواست کار بکنه که نه مدرک تحصیل بسیار کارگردانی در بیرون داشت، نه هم که در داخل فیلمی ساخته بود که بخواد چیزی نمایش داده بود نمایش بده، نه فقط مثلا فیلم کوتاه ساخته بود، ولی به اعتبار اینکه ایشون در تئاتر همچین آدمی هست، همچین اعتباری داره، طبیعیه که بلافاصله براش کارت صادر میشد.
3: یعنی بررسی شد مثلا مال آقای بیزایی هم قشنگ بررسی شد وقتی مثلا میخواست ایشون فیلم رگبار رو بسازه، اولین فیلم بلندش رو.
2: بله، برای اینکه ببینیم اینها بررسیش کاملا آدم، چون آدمایی که اونجا تو کمیته بودن که از جمله خود من که اونجا بودیم که اینا رو میشناختیم دیگه.
3: درست.
2: اعتبارا یا فرض کنید مثلا آقای نادره ابراهیمی خب ایشون نویسنده بود، کار سریال هم کرده بود، چیزی مانعی نبود برای اینکه با بخوایم ازش مدرکی بگیریم. کسانی که میمدن، اگر عرض کردم که توی مقررات اونجا اینطوری بود که یا یه مدرک معتبر داشته باشه یا سابقه کاری درستی در سینما داشته باشه. فرض کنید یک هنرمند هست که فیلم های زیادی کار کرده، فیلم های کار کرده که نقش اساسی داشته توش و حالا میخواد کارگردانی بکنه، یک سوابقی داره.
3: مثل آقای فردین
2: مثلا. یا کسانی که مثلا دستیار بودن اینها که میمد دیگه بیرفت به طرف پایین تر، اینها بس نمونه کار میدادن.
3: خب مواردی بودش که شما جلوی کار رو گرفتین و بعد طرف رفتش با استفاده از روابط دیگه‌ای که مثلا تو وزارت فرهنگ و هنر یا جای دیگه داشت تونست دور بزنه مثلا رأی این کمیته کارگردانان و توی سندیکا رو، مثلا همچین چیزی اتفاق افتاد؟
2: بله، مثلا خب اونایی که نمی گرفتن معترض می شدن می رفتن یه کاره می کردن. من یادم که یه آقایی بودش که مشخص تر اینش واسهتون بگم، ما درگیر شدیم، یه آقایی بود به اسم فتح‌الله منوچهر، ایشون گوینده بود، بعد شنیده بودیم که ایشون یه فیلمی هم رفته ساخته که فیلم تموم نشده، یه خود از جهت اصلا میگفتن از جهت نمایش اینا اشکال داشته، اصلا ندادن که مثلا بره پروانه بگیره یا کاری بکنید، رفته بود یه چیز ساخته بود، حالا هیچ ما هم ندیدیم از اون چیز. ایشون اومد تقاضا داد، گفتیم خب آقا شما واسه نمونه کار بیاری، چون گفت من گوینده هستم این همه فیلم دیدم در زندگی. گفتیم خب فیلم دیدن که دلیل نمیشه که، آپارات چاکی بیشتر از شما فیلم میبینن که، چون از صبح تا شب دارن فیلم میبینن، نمیشه که دلیل این که چون داره فیلم میبینه مثلا کارگردانی، خب شما باید، یعنی مقررات سادش کرده بودیم که 15 دقیقه فیلم، حتی فیلم سوپر 8 بره بگیره ببینیم که آقا یه مضمونی را هرچی خوش میکنه انتخاب کنه، این آیا توانایی داره که یه چیزی رو به زبان سینمایی 15 دقیقه بیان بکنه یا نداره، اصلا اصول رو میدونه یا نمیدونه چی چی هست. گفتم شما یه نمونه کار بیاری که ما ببینیم بعد بتونیم بهت مجوز بدیم. ایشون خیلی ناراحت شد این حرفا، رفته بعد بالاخره آقای کسی رو پیدا کرده و تهیه کننده و اون اومد صحبت کرد، گفتیم آقا ما مسئله نداریم با ایشون، ما میگیم که آقا شما یه نمونه کار بده. بعد رفت بعدش مدتی از همون فیلمی که میخواست بسازه یه 15 دقیقه رفته بود گرفته بود که خودش هم بازی میکرد توش،
3: همون فیلم خانوم خانوما، اولین ساخته فتح‌الله منوچهری، اولین فیلمش سال 51.
2: ایشون رفته بود 14-15 دقیقه از این فیلم رو ساخته بود، اومد ما رفتیم دیدیم تو استودیو، حالا هم تهیه کننده بود همین آقا اینا، من یادم که خب این کمیته فنی که دیدیم اونجا اومدیم گفتیم که نه، گفتیم به جز روی باید صحبتی بکنیم با دوستان صحبت کنیم، گفتیم این که اصلا هیچ اصولی را رعایت نکرده، چون نمیتونه این طرف داره مثلا خورشید رو نشون میده داره غروب میکنه، این طرف که اصلا نوری که اومده خورده به اینجا اصلا خورشیدی در کارش معلومه که این کاری رو بلد نیست، اصلا 10-15 دقیقه گرفته چیز درستی توش نیست. گفتم که نه، کمیته موافقت نمیکنه، قبول نمیکنه، بهشون اعلام کرد. رفت بعد از یه مدتی دیدیم که یه از وزارت فرهنگ و هنر، از همون مدیر کل سینمایی یه نامه اومد و مثل ما که خیلی ذمیمه های زیاد داشت، این آقا رفته بودش که برای دربار وزارت دربار پر شاه یه شعر گفته بود 2 صفحه در متن شاه، بعد نامه‌ای هم ضمیمه کرده بود که من تنها آدمی هستم که هم گویندگی میدونم، هم شاعر هستم، هم هنرپیشه هستم، هم کارگردان هستم و اینها جلو از حسادتشون و از اینکه مثلا رقیبشون بشن مخالفم و نمیتونم و کار بکنم و از پدر تاجدار تقاضا دارم که داده من برسه و فلان. از وزارت دربارم یه یادداشت گذاشته بودن روش، اینو فرستاده بودن به وزارت فرهنگ و هنر اون زمانو که آقا رسیدگی بکنه.

0: پروانه دادن اینا با شماست، ما اومدیم با شما صحبتی کردیم. اون چیزی که در اختیار ما هستش که باید تایید بکنیم، شما تایید نمیکنیم. شما اگه دوست دارین خودتون مستقیم تایید کنیم، تایید بکنیم، خب برید تایید بکنیم. به هر حال به ایشون مجوز اونا دادن بدون اینکه ما چیزی نوشته باشیم. حالا
1: درسته.
0: فیلم و وسط هم چه مشکلاتی پیش اومد و شکایت اومد؟
1: بله، من این فیلم رو، خب این فیلم ها رو من دیدم. یه واقعیت رو باید بگم، خب آقای فتولای منوچهری خب دوبلور خوبی بود، مثلا
0: بله
1: چیچو هم یکی از کاراش بود دیگه، اولین نفر که
0: بله
1: برای چیچو صحبت کرد آقای فتولای منوچهری بود. خب بعدها ایشون میدونیم با نام فرود فولادوند پس از انقلاب فعالیت های دیگری رو
0: بله
1: شروع کرد در رابطه با، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی برای اطلاع بینندگان بگم، نظر خودم هم خیلی کوتاه بگم، فیلم خانم خانم ها که الان صحبت شد واقعا فیلم ضعیفیه، یه فیلم موزیکال است ولی به شدت بی سر و ته و ضعیفی است، این بحثی نیست. آقای منوچهری اما یه فیلمی ساخت که به نسبت فیلم بدی نبود، انصاف باید داد با توجه به زمان، فیلم شهر شراب که مرتضی عقیلی بازی میکرد و با خانم هاله نظری، چون سوژهش جالب بود دیگه، یک مرتضی عقیلی نقش یک فرز پسری که در واقع در قلعه بزرگ شده، یعنی اصلا مادرش در واقع در شهر نو بود و اتفاقاتی که براش پیش میاد و مجبور میشه یه نفر رو بکشه، قتل انجام میده، جالب بود، یه سوژه اجتماعی داشت، به نظر من فیلم قابل توجهی بود. ولی خب فیلم بعدیش هم که فیلم واقعا متاسفانه بی سر و تهی بود و ایشون اوایل هم انقلابی هم شد، این نکته جالبه که ایشون
0: بله ایشون که
1: فیلم
0: اصلا
1: وقتی
0: اولین
1: درست
0: کسی
1: هم
0: بود،
1: بود.
0: اولین کسی بود که پول گرفت و جمهوری اسلامی رفت فیلم بسازه، 100,000 دلار پول گرفت رفتش مصر فیلم بسازه، شیر سینا و این صحبت ها.
1: بله، نه حتی اون فیلمی هم که قبل از انقلاب ساخته بود به نام یه فیلم دیگه، وقتی که آسمان بشکافت، که فرامرز غربیان آقای کشاورز و لیلا فروهر بازی میکردن، اون فیلمو بعد از انقلاب دوبلش رو کلا عوض کرد برای اینکه تم انقلابی بده به فیلم. یکی از سندهای خیلی عجیب این هستش که اصلا سوژه رو عوض کرد برای اینکه بتونه در بعد از انقلاب هم مجاب. به حال ایشون فراز و نشیب زیادی داشته و متاسفانه خب بعدها در واقع جزء قطعای زنجیره بعد از انقلاب هست، این حالا بحث دیگه است، اینجا واردش نمیشیم. اما بریم، نکته جالبی گفتین، خیلی ممنون برای بازتر کردن مسئله که به حال یک سری خب روابطی هم اون زمان مود متاسفانه. حالا ما فرصت خیلی زیادی البته نداریم، این بحث رو باید ادامه بدیم، اما در این زمانی که باقی مونده دوست داشتم که در رابطه به صورت مختصر در رابطه با اتفاقاتی که افتاد، انشعابهایی که افتاد بحث بکنیم. اول از آقای مجید محسنی شروع بکنیم. آقای مجید محسنی که خیلی برای ما عجیبه، چون همیشه ما فکر میکردیم ایشون دوست نزدیک آقای حمید قنبری است. خب خیلی هم با هم اینا از گذشته با هم در تئاتر و در کارهای پیشبردخانی و اینا خب با هم همکار بودن و خیلی دوست صمیمی بودن، اما ظاهرا رقابت هم با هم زیاد داشتن که فکر کنم شما ناظرش بودین. چی شد آقای مجید محسنی اولین بار از آقای از اون سندیکا استفاده دادن و یه گروهی تشکیل دادن؟ مسئله شون چی بود؟
0: بالا همون مسئله همون رقابته بودش. ببینید مسئله همون رقابت بود. بالا اونا میخواستن که اصطلاح میگفتن که اولا چرا تو استودیو میساقیه، بعد مثلا میساقیه میتونه که اگر ما اونجا باشیم نفوذ بکن و نمیدونم نظراتی فلان. تو خب حالا یه جایی باید باشه که توش بریم، وقتی که اون نیستش از کجا کی میاد پول بده که مثلا یه جا رو بگیریم و فلان. هم یک بحث اینجوری، حالا من چون زیاد به اون موقع مسئولیت اونجوری نداشتم، مسئولیت با آقای قنبری بود و اونا با هم توافق نکردن و اونا هم رفت واسه خودشون انتخاباتی کردن و یه دیرور از کردم که دفتر با آقای رضا فاضلی بود اونجا در اختیار اینا گذاشت و یه مدتی کار کردن، کارشون هم به جای نرسید، تعطیلش کردن، رفت به کارشون و همینجا موند. و تا این
1: آقا بعد دفتر رضا فاضلی مال مجید محسنینا بود نه باش برای شما؟
0: نه، اون دفتر آقای فاضلی رو در اختیار اینا گذاشته بود، آخرش هم اینا از جا رفتن کار نمی کردن.

0: درسته. ما هم
1: یا
0: که
1: تو از کیا اومدن؟ کیا با مجید محسنی رفتن همراه با
0: نه واقعا یادم نیستش. نه من فقط میدونم که آقای مجید محسنی بود و میدونم که رفتن تو دفتر آقای فاضلی به اصطلاح مرکزشون اونجا گذاشتن. خب ما هم مترصد بودیم که از استودیو میسیاقه بیایم بیرون. ما اصلا خوشبختانه تا اون موقع که ما اونجا بودیم که اصلا آقای میسیاقه هم کاری نداشت، چون ما تضاد منافعی با اونجا نداشتیم. حالا بعدا یه خورده پیدا شد، یعنی بعدا هم که پیدا شد باز هم من یادم نمیاد سر یه چیزی مثلا درگیر شده باشیم، برای که ما همه حواسمون این بود که آقا تهیه کننده که میادش یه آدمی باشه که اصلا بفهمه سینما چیه، بچه‌م آدم معتبری باشه و کلاهبردار نباشه، پول بچه ها رو نخوره، پول مردم رو نخوره، صنف رو بدنام نکنه. چون ببین یکی از مشکلات این بود که اصلا به دلیل اون کاری که شده بود یه فضای بدی برای فیلم ایرانی به وجود اومده بود که آقا میان میخورن چیز میکنن و پول رو برمیدارن میرن، پول رو نمیدن، بعد همچین سوء استفاده میکنن، همچین کاری میکنن. خب این باید در یک جایی یه نظمی پیدا میکرد برای خوش، تا این نظم رو پیدا بکنه، اعتباری پیدا بکنه، خب زحمت داره، کار داره، یک چیزی که همینجوری بی نظم بدون قاعده به وجود اومده بود و هر کی یه آقا مثلا فرض کن نقاش ساختمان بود، اومده بود کارگردان سینما شد، یا آقای من یادم که 6 کلاس درس خونده بود، افتخارش اینه که 6 کلاس بیشتر درس نخونده ولی فیلم نامه می نویسه. خب اینا خب چیزایی درست کردن که هم خودشون به جای نرسیدن، هم یه سری آدم بدبخت کردن، سرمایه‌داری رفتن هم اینو ببین اونو ببین، یه پول اینو بگیر پول اونو بگیر، بعد سر هم بکنن تا یه فیلمی که بعد به درد هیچی هم نخوره، درست هم نشه، جایی هم نمایش داده نشه و میدونی فقط بدنامی میورد دوست سینما. همه بیشترین تلاش که اول در سندیکا شد این بود که آقا یه کاری بکنم یه اعتبار پیدا بکنه این سینما، یعنی بدونن که آقای آدمایی که میان تو موجه هستن، یه آدم غیر موجه هستن نپذیریمش. شما ببینید ما حتی برای کارگردان ها، بیشتر کارگردانه که متقاضی بودن، ما عضو موقت رو انتخاب میکردیم، یعنی فیلم اول به دلایل اجازه داده بودیم این فیلم اولش باید نمایش داده میشد، این فیلم بدی بود که میگفتیم آقا شما بفرم با نمیتونیم شما رو عضو کنیم، اگه فیلم متوسطی بود گفتیم یه فیلم دیگه بساز با همین کارت موقت پروژه، این فیلمش میاد فیلم خوبی در میمد این حرفها یا کارت دائم بهش میدادیم عضو دائم بود که. یعنی یک نظم و یک کاری داشت. حالا نمیدونم هر کسی نیاد فیلم برداری بکنه، هر کسی نیاد نمیدونم کار گریم بکنه، هر کسی نهید. هر کسی میخواد بیاد تو حرفه باید در حال یک چیزی داشته باشه دیگه، توانایی داشته باشه. حالا کمیته های دیگه ای هم همینجوری تشکیل شده بود، اونایی که میشد روش حساب کرد که بر اساس یک قاعده و یک فن، یعنی شما میتونستی امتحانش بکنی، کار بکنی دیگه باش. حالا خون افشار که بیشتر سابقه داشتن معلوم بود تکلیف شد چه، بون افشار اول که هیچکس نمیومد آدم تازه بیاره، اگر هم یک کسی میورد مثل آقای کیارستمی میخواست نوازیگر بذاره، خب بذاره نوازیگر بذاره ببینه بعدا کارش چی میشه، میتونه تو سینما
1: البته
0: بمونه
1: آقای
0: که
1: کیارستمی که تا حداقل تا قبل از فیلم گزارش که سال 56 ساخت دیگه فیلماش بیشتر محصول کانون پرورش فکری کودکان و
0: بله
1: جوانان بود دیگه، یعنی
0: هم
1: شما نظارتی نداشتین
0: نه
1: دیگه.
0: به مثال زدم خدمت که اگر ببینید هنر سنف هنر بشه تنها سنفی بودش که شما نمیتونستیم مقررات بسش بذاریم به اینکه
1: درست
0: آقا این اول بس بیاد دوانه امتحان بده که من بیدم این هنرپیشه هستش میذاریش یا نه،
1: درست
0: چون کسی میگه آقا من دلم خواد نوازیگر بذارم مثلا دیم.
1: درست
0: شما بس یک چیزی یه مقرراتی رو بس بکنی که قابل دفاع باشه، نمیتونی برای هنرپیشه بگی که آقا بازیگری که میخواد بیاد بازی بکنه حتی هم از بیاد امتحان بده که ما بریم بازیگر یا بازیگر نیست، اونو تماشاشی تشخیص میده، اونو اووردش تو سینما، اگه بازیگر باشه میپذیرتش، نه بازیگرم نباشه پس میزنتش فرد، کسی بهش چیزی نمیده. حالا چقدر آدم بودن تو اومدن تو سینما خودشو سرمایه آوردن گذاشتن نمیدونم کارم کردن یه دونه فیلم دوتا فیلم بعد رفتن به جایی نرسیده. ببینید هم منظورم اینه که این درست شدن سندیکا یه چیزی بود. حالا شما ببینید کلت اصلا زمانش، کلت زمان فعالیتش ببینید مثلا از سال 48-49 تا 57-8 سال
1: سال 45 رو دیگه شما شروعش نمیدونین، همون 48 جدی تر شد، همون خیابون سزاوار رو شما
0: بله.
1: از زمانی که خیابون سزاوار اومد و جدی میگیرین.
0: بله اونجا اومد برحال
1: ما در آخر برنامه رسیدیم متاسفانه. بحث یکی از بحثای مهممون موندش که بسیار با اهمیته، اونم جدا شدن گروهی تحت عنوان گروه سینماگران پیشرو که یک کانون جدیدی رو درست کردن، فکر میکنم به سرکردگی آقای پرویز صیاد، فکر میکنم آقای صیاد بیشتر از همه.
0: خب آقای صیاد چون آدم فعالیتش و امکانات دفتر و اینا چیز داشتش
1: درست
0: برحال
1: در دفتر آقای صیاد تشکیل میشد دیگه.
0: بله فکر میکنم، ولی خب مثلا آقای تقوایی خب بسیاری از این دوستان اصولا فرصت و چیز نداشتن، اون انگیزه نداشتن که برند و دنبال کاری باشن.
1: درست.
0: عنوان این که
1: در مورد اون باید توضیح مفصل چون بدیم، این که در تیر ماه 1152 چه شد که گروهی که حالا آقای بیزایی بود، تقوایی بود، مهجویی بود، آقای صیاد بود که نقش مهمی داشت، خود آقای انور بود، خیلی های دیگه، آقای کیمیایی بود و اینها، و به دی زیادی هم مثل آقای وسوقی و نعمت حقیقی و دیگران به اینا پیوستن، آقای منفردزاده، چه شد که اینها جدا شدن از سندیکا و کار اونها به کجا رسید و چه اختلافایی در درون سندیکا قبل از همه رخ داد و بحثایی که شد، خودش فصل مهمی از تاریخ سینما ایرانی که باید باش مفصل بپردازیم. جلسه بعد و حداقل بخشی از برنامه بعدی رو اختصاص خواهیم داد به همین مجادلات و بحث‌ها و گفتگوهایی که شد بین بخشی از اعضای سندیکا با بخش دیگر که منجر به گسست یک گروه دیگر از سندیکا شد. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید که 11 گفتگو رو با شما داشته باشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
0: بدرود.
1: بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بانو ملوک درابی، خواننده محبوب ایران.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 24 اوت 2026 برابر با دوم شهریور 1405 در رابطه با سه موضوع صحبت خواهم کرد. یک، اینکه تا چند ساعت بعد بزرگترین، سنگینترین محاصره طول تاریخ، روز روزها، روز موعود، امروز آغاز خواهد شد و تهدیداتی هم که خود رژیم کرده، ایزن حتی تلویحی محسن رضایی صحبت از بمب اتم کرده. خب بعد کوتاه در رابطه با سفر شکست خورده قالیباف به کشور عراق و خلسلاح نیابتی هاش که این هم ضربه سنگینی برای این رژیم. همچنین بحثی خواهم کرد، هشداری در واقع به مخالفین آقای پهلوی است که این کار من خیانت ملی میدونم. این بحثو شاید باید زودتر از این میکردم، یعنی بایستی روی یک سری حد و مرزها و خط قرمزها واساد، اونجایی که منافع مردم و میهن است و به همین خلیل و به همین جهته هشدار میدم به مخالفین آقای پهلوی، اونایی که نقد دارن، انتقاد، اصلا حرف اونا نیست، اونایی که ضدیت کور هیستریک دارن، این رژیم خمینی و خامنه‌ای و مجتبی با آقای پهلوی برخورد میکنن، این کار با توجه به پایگاه اجتماعی وسیعی که آقای پهلوی دارن، با توجه به شخصیت خودشون و برنامه خودشون، این کار نه به سود مردم، نه به سود میهن و به تبع، چون آگاهانه است، ناگاهانه نیست، خیانت ملیه. و در آخر کوتاه نقدی خواهم کرد بر مستند دادگاه تاریخ که فیلمی که آقای سعید دهقان ساخته با آقای جمشید برزگر که تو این دو سه روز به نمایش در اومده. پس در آغاز میریم سراغ این محاصره سنگین. فقط در ابتدا همینجوری عرض کنم که هر روز داره حدود 16 میلیون بشکه از تنگه هرمز خارج میشه و تقریبا 400% حجم ترددات کشتی ها بیشتر شده به نسبت همین چند وقت پیش. واقعیت اینه که تو همون جنگ هایی که تک و پاتک بود بعد نقض آتش بس، خود آمریکا تو اون 12 روزه که بود خیلی از جزایری که تو خلیج فارس بود اینا رو زد، هم پدافنداش رو زد، هم اون سلاح‌های موشکی و رادارها شد زد و در واقع چشم‌های رژیم هم کور کرد. و به همین دلیل الان ترامپ که میگه کنترل تنگ دست ماست، این غیر واقعی نیست. رژیم نمیتونه سیطره داشته باشه بر تنگه وسیع هرمز و چون امکانات پیشرفته ای هم نداره، نمیتونه شناسایی کنه، خود کشتی ها رادارهاشون و بیسیماشون رو خاموش میکنن و قابل ردیابی نیستن. به ویژه این که یه قسمتی از این کانالو که مسیر جنوبی عمان هست که اونجا کشتی هایی که سنگین بودن کمتر امکان تردد داشتن چون از زیر صخره هایی بودن رو زیر آب، اون صخره ها رو با تکنولوژی خود همین آمریکا داشته تراشیدن و راهی رو باز کردن که امکان تردد رفت و برگشت هست. بسیاری از اینا هم خود آمریکا پوشش هوایی میده، حفاظت میده و میتونن تو این چارچوب حرکت کنن. این آمارایی که میگم 400%، خب به طبع اگر پسا این باشه با همین روند بیشتر خواهد شد، به انزمامی که خط لوله های جدیدی هم که هر روز داره ایجاد میشه، این هم در فجیره هم در کشور اردن اون بندر عقبه که دارن تلاش میکنن، هم عراق هم کشور حوزه خلیج فارس، از اونجا صادرات به اصطلاح که داشته باشن و اینم فشار تنگ هرمز رو کم میکنه. و الان اکثر تحلیلگرها دارن به صورت نسبی که میگن که دیگه تنگه از دست رژیم خارج شده، تنگه شده، کارت سوخته. اگر همین مسیر ادامه بره، گفتم اصلا همه سیستم های میره، نقاط قوت هر سیستمی در روندش اینقدر از این استفاده میکنه، اینقدر خط قرمز ها براش بوده، اینقدر مطلق میکنه، تو هر دستگاهی به ضد خوش تبدیل میشه. این توی حوزه هنر و ادبیات هم هست. اون مکاتب هنری که هستن، وقتی یک مکتب جدید میاد، اینقدر خودشو فرموله میکنه، مطلق میکنه، نهایت تکامل این سبک قلمداد که میکنه، که طبعا اون عین یک تاری که بر دست پاش پیچیده میشه، مانع رشدش میشه، و یک سبک دیگه میاد، این سبک اصلا از دور خارج میکنه، و چون نقاط قوتشو خیلی ازش استفاده میکنه، مطلق میکنه، بها بیشه بهش میده و یگانه میکنه که هیچ همتایی نیست، در حالی که اینجوری نیست. حالا تو همین رابطه واقعیت اینه که کارت سوخته الان همین تنگه که میگفتن از 10 بمب اتم برای ما قوی تره، هر روز برای ما نقش بمب اتم رو داره، کم کم داره این نقش بازی میکنه. بازنده رژیم، رژیم فکر میکرد که پنجره زمان به نفع رژیم ترامپ کم بیاره، چون هم به اصطلاح مهمات کم میره، هم انتخابات رو داره، هم نارضایتی خود مردم از هم گرانی سوخت و انرژی هست، ولی پنجره زمان به زیان ترامپ بود. امروز اگر همین تا چند لحظاتی بعد اگر این آقای بسنت در واقع تحریم ها رو حکمش رو ابلاغ کنه، معلوم میشه که فقط نرژیم، بسیاری کشورها را هم در بر خواهد گرفت که اگر همکاری نکنن تبعاتی بر اونا خواهد داشت، عرض خواهم کرد. اما واقعیتش اینه که ما در کشوری هستیم که این رژیم جنایت میکنه، مردم خودش رو اونجوری در دیماه توی خیابونها کشتار میکنه، اما به این جور وضعیت که میرسه میگه مردم مبعوث شده. این ترمو مجدبا استفاده کرد، الان سپاه هم استفاده کن، احمد وحیدی هم استفاده کن، دیگر هم استفاده کنن، مردم ایران مردم مبعوث شده میدونن برای اهداف انقلاب اسلامی و امرقرا اسلامی. ببین چه فضاحت یک رژیم اشغالگر. حتی با این دستگاه، این تنگه هرمز هم تنگه هرمز مبعوض شده است. پس حتما مردم برای بزرگترین محاصره اقتصادی تاریخی هم که امروز اعلام خواهد شد مبعوض شدن که در برابر این باشند. پس حتما مردم مبعوض شدن برای جنگ افروزی و خون و جنون اهداف شیطانی این رژیم جهانگستر وحشی که هر روز ابعاد تازه‌ای از جنون جنگ و جنایت و هیستری رسیدن به اون اهداف اسلامی و آخر زمانی شما شاهدیم. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت که پرونده سراسر پرشکست در طول این 47 سال داشته، حتی یک بارم در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشد، حتی آرای باطله از آرای محسن رضایی که بالاتر بود، الان اینطور عنوان میکنه که حماقت ترامپ دنیا را به سمت دستیابی به بمب اتم سوق داده. در جمع نیروهای خودش توضیح میده که نه تنها ما، بلکه خیلی کشورهای دیگه دارن میرن، اگر این آمریکاست داره این کارا رو میکنه، ما باید بریم دنبال بمب اتم و با بمب اتم جوابشونو بدیم. این نیاز ماست، به نوعی تهدید برای همین، چون صحبت از خروج از MPT هم است، کیهان هم که قبلا کرد و دیگران هم همین رو مطرح کردن. همین امروز چند لحظه بعد خود نتانیاهو میگه که ایران تلاش کرده یک پسرانمو پیدا کنه و اونو به قتل که برسونه، که گفته اینو توی تماس تلفنی اینطور مطرح کرده که یک پسرش مورد هدف قرار دادن و میخواستن گوشنش. حالا این فقط این نیست، صدای سیمای همین رژیم اومده توی یک برنامه که اختصاص داده برای قتل بارون ترامپ، اون پسر جوان ترامپ، برای اون یه جایزه 10 میلیون دلاری تایید کرده. بعد محلهاش هم گفته از کجا میره، وضعیت امنیتی گفته. بعد واقعیت اینه که اینا میگن که این محصول یک کار اطلاعاتیه و یک حاصل یک نفوذ بی سابقه است و اینم براش هم جایزه تعیین کردن که برای قتل. یعنی ماکسیموم فشارم دارن میارن از هر وجه. قبلا هم ملانیا رو تهدید کردن به ترور، حتی خود ترامپ رو، و فقط حتی به اینجا نیست. شنبه 31 مرداد، همین 3 روزی پیشم، که تو میدان انقلاب، یعنی 24 اسفند سابق، دو تا آدمک نصب کرده بودن که اینا رو به شکل ترامپ و نتانیاهو بوده و دارن دارش به اصطلاح میزنن، توی سنی ترتیب داده بودن و این اقدام های نمایشی رو برای هواداران خودش دارن، برای تحریک اونا و برای فضاسازی دارن استفاده میکنن. واقعیت اینه که این در حالیه که حتی جیدی ونسی که دنبال مماشات ساخت و ساز با این رژیم بود، اون محصولش هم متفاوت 14 ماده بود، امروز یعنی همین الان تو این یک دورزه گفته که روزانه بین 15 میلیون که بشکه داره از مسیر تنگه هرمز خارج میشه و گفته یکی از قدرتمندترین این ابزارهای خود آمریکا وادار کردن تهران، یعنی رژیم ایران، به پرداخت هزینه تلاش برای خفه کردن تجارت نفت و گازه. اما مهمترین حرفش، مجبور شد حرفش رو پس بگیره، که میگفت هدف ما، هدف یک ما تو رابطه باشیم، اول مسئله بنزین داخل آمریکاست و بعد از اون مسئله هسته‌ای. این بار ونس حرفش رو پس گرفته، معلوم کاخ سفید، ترامپ و دیگران بهش فشار آوردن، حرفای اینو تایید نکردن، معکوس این حرف زدن و اینم مجبور شد که تاکید کنه که هدف نخست و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ایه. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، این هم تقریبا این جبهه داره خیلی قوی تر میشه. انتظار داریم که جنگ ایران به زودی وارد مرحله جدید شود و متحدان آمریکا برای پایان دادن به این جنگ کمک کنن و میگه فکر میکنن به زودی وارد مرحله جدید خواهیم شد و این کار رو تمام خواهیم کرد. بعد تاکیدش هم اینه که ما سر ما رو قطع کردیم، یعنی خامنه ای رو، باید مطمئن شویم که بزرگترین حامی حکومتی تروریست به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و ترامپ کارو خواهد کرد. اما تحریم ها، ترامپ همین امروز یه پیامی داد 1 ساعت قبل که ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار داره. همین امروز قیمت دلار شد 203,000 تا. همین امروز بازم رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت نفت رو قطعی دونسته. یعنی قبلا کاهش سهمیه نفت میگفتن، الان افزایش قیمت هم طرح کردن، چون پزشکیان بارها گفته بود بهتره که صلح کنیم، اون توافقنامه بهترین چیز ماست. قالیباف میگفت ما نمیتونیم جلوی مردم گرسنه رو بگیریم از اونا بخوایم بیان که جنگ کنه. جواب اونا چه خواهیم داد اینا؟ یعنی هم قالیباف، هم پزشکیان و به تبع خود عباس رفسنجانی تو این طیفن، اما طیف دیگر که تنه اصلی هسته سخت قدرت سپاه و مجتبا این فضا رو دارن. خب چند ساعت مونده که به این به اصطلاح تحریمات، خود آقای اسکات بستلت که وزیر خزانه داری آمریکا تو فایننشنال تایمز یه مقاله نوشته، این مقاله خیلی مهمه، این نشانگره که چه برنامه‌هایی داره، چه اهدافی داره. از روی میشه این محاصره رو فهمید که داستان چیست. میگه کشورهایی که برای درمان ماندن از تهران همان حکومت یا تقویت میکنن که از آن میترسن، اکنون از مرز تحمل آمریکا عبور کردن، یعنی دیگه تحملی نخواهد کرد. و این روزم که این اسمم به اصطلاح که انتخاب کردن که روز موعود، که منظور اون پیاده شدن نیروهای روزولت و چرچیل بودن تو عملیاتی که بوده تو جنگ جهانی که دوم، منظور همون نیروهای متفقین بودن تو عملیات نورماندی که اون عملیات سنگین انجام دادن و این نقطه آغازی بوده برای پایان جنگ و شکست دادن همون دشمن، یعنی بیشترین فشار آوردن با این عملیات. پس الان میگه که تاریخ بار دیگر این پرسش را برای تهران بازگرده و اکنون زمان رسیده که گام که آمریکا با تمام توان با آن پاسخ دهد. میگه الان به مرحله پایانی ما رسیدیم و این بزرگترین کارزار مالی که تاکنون علیه دشمن سازماندهی شده. جمهوری اسلامی 47 سال گذشته نیروی مخربی در جهان بوده و این حکومت در خارج از مرزهاش و با اون نیابتی‌ها فلان برای گسترش تروریسم کار کرده و آمریکا بهانه سنگینی برای مقابله با این تهدیدها پرداخته، هرچند تنها قربانی اون نبوده. اما حامیان جمهوری اسلامی، این مهمه، حامیان جمهوری اسلامی نفت اون رو میخرن و جابجا میکنن، انتقال منابع مالیش رو از طریق صرافی ها و مناطق آزاد تسهیل میکنن، پروازهای حکومت ایران رو میپذیرن، کشتی هایشان رو به نمایندگی از ایران ثبت میکنن، آنها همچنین انتقال دریایی سوخت و استفاده غیر قانونی از بانک هایشان را نادیده میگیرن، همین چیزی که امارات متحده نادیده نگرفت و تحریم کرد داره تهدید میکنه، و در همان حال میکوشند میزان همکاری خود را پنهان کنند. میگه این کشورها تصور میکنند که سازش با جمهوری اسلامی کم هزینه تره، اما باید پیامدهای ادامه حمایت از این حکومت را نیز در محاسبات خود در نظر بگیرند. چین گفته ما فکرام رو خواهیم کرد، ما بر اساس منافعمون عمل خواهیم کرد. هنوز به اصطلاح که معلوم نیست، چون اینا فقط تحریم نیست، اشتباه نگیرین، این تحریم ها اساساً در کیفیت و کمیت قابل مقایسه با محتوای اون تحریمات پیشین نیست، اینا ضمانت اجرایی داره و فشرده است و سنگینه. اون تحریم ها رو ممکن بود بشه و به لحاظ اجرایی پیگیری نکنن، اما اینجا با این تهدیدها اولدروم اولدرومی که وزیر خزانه داره کرده، معلومه که کار سخت‌تر از اوناست. میگه کشورهایی برای در امان ماندن از این رژیم همان حکومت را تقویت میکنن که از اون میترسن، اکنون از مرز تحمل آمریکا عبور کردن، آمریکا دیگه تحملی نخواهد داشت. پس به همین دلیل هر چی تا کنین راجع به تحریم‌های آمریکا اتحادیه اروپا شنیدین، از این گوش بگیرین، این گوش در کنین، این تحریم ها سنگین ترین تحریم هایی است که انجام خواهد داد، چرا که بعد از دو جنگ سنگین خود آمریکا این تحریم ها رو که داره انجام میده با پشت پایی که این رژیم به اون توافق 14 ماده ای زد، نقض آتش بس کرد. پس این وضعیت ترامپه. گفته ترامپ هم که هر کاری که از دستش بیاد انجام خواهد داد و تو توانایش هم هست. موضوع دیگری هم که طرح کرده قابل توجه هست، میگه هر گونه رابطه باقی مانده با تهران انزوای اقتصادی کشورها و نهادهای مرتبط را تسریع خواهد کرد، چه این رابطه آگاهانه برقرار شده باشد چه عمدن نادیده گرفته شود. اگر بخواهد با ضعیف شدن و فروپاشی به کشورهای دیگر حمله کند، این رژیم قاطعانه بهشون پاسخ میدیم و حمله میکنیم. یعنی دستور عملها به لحاظ اهداف و راهبردی کاملا توی این چیزی که تو فایننشال تایمز چاپ کرده خیلی واضح هست و در نهایت میگه اکنون که موج بزرگ اراده آمریکا به ساحل میرسد، آیا حامیان جمهوری اسلامی آمادن آیا آینده خود را در برابر آن به قمار بگذارند؟ خواهیم دید. خب الان هم وارد مرحله نهایی بازی شدند. این پیامی که بوده از این صحبت هایی که بسنت کرده، فقط تحریم ها نیست، صحبت از فروپاشی کرده، یه جایی هم از واژه سقوط گفته ما رژیم رو به سقوط بسنه خواهیم کشید، یعنی سرنگونی، و این حرف هم به اصطلاح قبلا نبوده که به این شکلی که خود وزیر خزانه داری طرح کرده. خب ما اینجا تقریبا ما شاهدیم که یک تحلیلی هم هست که از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی که میگه تو 4 ماه آینده تقریبا به صفر خواهد رسید. حتی بارگیری نفت ایران در ماه جاری که به 287 هزار بشکه رسیده، در حالی که این رقم در اسفند ماه و فروردین تو اسفند ماه فروردین همین امسال 5-6 ماه پیش حدود 2 میلیون بوده. من تأکید کنم الان خبرهایی داره حتی 200 هزار بشکه است، نه 287 بشکه. یعنی به تب از امروز این حلقه تنگتر خواهد شد و به تدریج به صفر خواهد رسید. خود مسعود نیری که اقتصاددانان از این رژیم هست میگه از خطر فروپاشی اقتصادی ممکنه که هزاران نفر کشته شوند و کشور از دست برود، و گفته که هشدار داده که اقتصاد کشور پس از 2 دهه خطای راهبردی به ایستگاه پیش از ابر تورم رسیده است. آخرین حرفش اینه که در سال 1405 میگه تحت هر شرایطی سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود، اما افزایش ناگهانی و چندی برابری قیمت انرژی بدون اعتمادسازی میتونه انفجار بزرگ اجتماعی و سیاسی رو ایجاد کنه، حتی موجودیت کشور رو به خطر بیاندازه. اینو دیگران هم هشدار دادن، حتی رادان هم هشدار داده وضعیت رو. پس رژیم با یک بحران چند وجهی مخواهده، یکی در بیرون از خودش که به طب این محاصره حتی اگر رژیم بخواد واکنش نظامی بده تبعات سنگین نظامی خواهد داشت، هم محاصره اقتصادی است و یک جنگی هم با مردم ایران داره که الان علاوه بر این تصمیمی که داره که جلو آمریکا واسته، اگر شما تو این یکی دو روزه اخبار پیگیری کرده باشین میبینی که تهاجمات و فشار بر پوشش زنا هم بیشتر شده. اینا زنجیره انسانی ایجاد کردن با چادر و حجاب لب ساحل. وضعیت رو ببین، کشور در یک سال نیمه که تو جنگ این تحریم‌ها مغازه میشه، اینا فکر حجابن. بحث حجاب نیست، داره پایه‌های سرکوب و میچینه کسی اعتراض نکنه. وقتی کسی نمیتونه اختیار پوشششش رو نداره، به طب نمیتونه خواسته های بالاتر از صنفی سیاسی داشته باشه. به همین دلیل این موج سرکوبی هم که جدیداً روی زنا داره اعمال میشه سر پوشش غیر اینا از این بابت است. و واقعیت اینه که اما راه حل این رژیم چیه؟ خب این رژیم تهدید کرده که اگر بخوان این کارو کنن، ما خود اتحادیه اروپا رو و اون کشوراشو، اونایی که مبدا این حملات هستن و پایگاه هستن، مورد هدف قرار خواهیم داد و هیچ کوتاه هم به اصطلاح نخواهیم داد. اینو سخنگوی وزارت خارجه گفت. حتی امیر حاتمی که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی که هفته قبل این آدم احمق که گفته بوده هر مردی یا آمریکایی بهش که به اصطلاح سرباز آمریکایی رو اگر گروگان بگیره یا مثلا اونو که به قتل که برسونه 30,000 تا جایزه میدیم، اگر زن باشه 60,000 تا جایزه میدیم، این بار هم حرف مسخره زده. میگه که ما در مقابل آمریکا ما 10 نسل و 20 نسل میجنگیم. آخه ببین عقل تو کله اینا انگار که پارسنگه، مگه ممکنه 10 نسل بجنگه؟ این شرایطی که توش هستیم اللهایه 5 نسل 4 نسل 3 نسل توان جنگیدن دارن تو صحنه، نه 10 نسل، یعنی 100 سال. یه آدم 100 ساله نمیتونه ارزن جنگ کنه. اگه فرض کنیم از نوزادیش هم حاضر که به جنگ بود، چه برسه به 20 نسل؟ یعنی یه نفر انگار که با 200 سال زندگی کنه، این هم حساب کنیم تازه 20 نسل. یعنی واقعا لفاظی های اینا بی معناست، این لفاظی هایی که خود محسن رضایی انجام میده. محسن رضایی هم که میگه اگر جنگ اقتصادی همچنان ادامه پیدا کنه، حتی یه قطره نفت هم نمیذاریم که از تنگه صادر بشه، و نه از هیچ کجای تنگه هرمز، یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس و خود، حتی گفتن خطوطشون رو خواهیم زد از هر طریقی که ممکن. حاجی حمیدرضا حاجی بابایی که یکی از این فالانژا و سرکوبگراست که نایب رئیسه که مجلسه، اینم همیشه تندوتیزه، اینم گفته هر کسی که تو معاصره شرکت کنه ما به اونا حمله میکنیم، رحم هم که نمیکنیم که بهشون. حتی عباس عراقچی هم حرف مسخره ای زده، میگه جنگ اقتصادی ترامپ یه فیلم تکراریه که ما قبلا حفظیم. اینم خواسته به اصطلاح از موضع بالا صحبت کنه. ببین چقدر مسخره است، یک فیلم تکراری. حالا امروز خواهید بید فردا، خب اگه فیلم تکراریه این همه هارت و پورتاتون چیه که از اون محسن رضایی تهدید به سلاح هسته‌ای میکنه، این یکی می همه کشورها رو میزنه فلان میزنین. خب پس الان اینجور که هست، جنگ حدود 1 میلیون فرصت شغلی هم از بین برده، منهای اون حجم بالایی که مردم برای قیمت ها که هر روز داره بالا میره مجبورن پرداخت کنن. همین دیروزم یه خبر اومد، یه کارگر، واقعا دردناکه، خودمون میذاریم جای اون و اون لحظاتش واقعا سنگینه. یه کارگری که تو محشر بوده، توی 35 سالگی بوده، چون شغلش از دست داده خودکشی کرده، حتما زن بچه هم داشته. ببین یک خانواده، یک مرد، یک پدر رو به کجا میرسونن که این وقت تازه اینها مردم مبعوث شده ایرانن برای جنگ، برای این نیات پلید این رژیم. و جا داره همینجا بگم ای ننگه برای این کسایی که بیانیه ضد جنگ میدن، صلح میخوان. این کسی که جنگ رو عاملش، ریشه اصلیش، بنیاد جنگ، ذات جنگ، از این رژیم توی 48 سال برخواسته، جمهوری اسلامی ره. اما به طور مطلق فقط آمریکا و اسرائیل مورد تهاجم میدن و راجع به رژیم هیچی نمیگن، مخصوصا این خارج کشوریامون که تحفه های هستن. یعنی چپ مقاومتی هم اونورد گاهن اونجا حرف میزنن، آدم میگه اینا از اصلاح طلبان هم اونورتر، هم بیشتر شبیه اصولگراها هستن. بعضا میگن 200 دانشگاهی، این ننگه برای دانشگاهایی که شما رو توش را داده. یکیش هم همین شیرین سعیدی بوده، خانم لادن بازرگان که روشنگری که این اخراجات دیدی که چه لفاظی هایی میکنه. خوبی لادن بازرگان اینه که دهن گشاد این زن رو باز کرد، به مردم نشون داد تحت عنوان استاد دانشگاه چه آدم های لومپن بیچاک و دهنی هن که هر فحاشی رو انجام میدن، تهدید میکنن. لادن تهدید کرده که یه بلایی سرت میارم، حتی پرواز میکنم میرم تهران، سر سنگ قبر برادرت بیژن بازرگان میرخصم. از نظر من اگر میگار کنه اون بیژن بازرگان که اونجاست، به خواهرش میگه لادن گل کاشتی واقعا با این کاری که کردی، که این میمون اومده اینجوری ورجه ورجه میره. دانشگاهی باید در طیف مردم و در کنار این به اصطلاح این جوان 35 ساله باشه، در کنار اون قتل عام شدگان باشه، نه در کنار تجاوزگرانی مثل این رژیم حاکم. پس الان کوتاه عرض کنم چون میخوام به بحثای دیگرم برسم. رادان گفته که دشمن به بهانه معیشت، بنزین و اقتصاد به دنبال ایجاد اغتشاشه. یه جاییش جالب هست که اینو براتون خونده به اصلا که بخونمش، میگه جنگ هنوز تمام نشده و خیلی از غافلگیری ها نتیجه این قفلت ما بوده. دشمن از ما دست بر نداشته و جایی که از ما دست بر می دارد که ما دست برتر داشته باشیم. به نوعی داره اعتراف میکنه که ما دست برتر رو نداریم، در حالی که اینها تا همین الان هم میگن دست برتر رو ما داریم، تو تنگه هرمز هر کاری بخوایم انجام میدیم و گلوی اقتصادی جهان رو می فشاریم تا تن بدن به خواسته های ما، ولی در حرفاش اینجوری بای میده، گاف میده و این حرفا زده بیرون. ترسش هم از مردم و قیام دیگر. اما راجع به اختلافات داخلی، خب اون چیزایی که پزشکیان و قالیباف میگه که ما نمیتونیم این کشور اداره کنیم. قالیباف هم تو عراق از گرسنگی مردم گفته، این مردم به اصطلاح که مردم باید گرسنه نباشن که بتونن بیان به اصطلاح تو صحنه و یا جنگ کنن، که ترامپ هم همین حرفای اینو بازنش داده. اما احمد وحیدی تو تضادها و اختلافاتی دارن، از پیامی که به پیمان جبری رئیس صدا و سیما داده از اون تشکر قدردانی کرده که در دوره جنگ اخیر خیلی این صحنه ها رو ثبت کرده و اون چیزها رو که به اصطلاح اون تصاویر فیلم هایی ساخته، این حماسه ها رو ماندگار کرده و این سهم ارزشمندی در تقویت رویای جبهه داره، در حالی که عکس این حرفا رو پزشکیان زده که خیلی سانسور کرده، حذف کرده ما رو و از نقش صدا و سیما همیشه انتقاد کرده بود. خود قالیباف هم که همین 27 مرداد توی صدا و سیما تو جنگ شناختی که میگه که تاکنون موافقت لازم رو نداشتیم، بعد راجع به همین تلویزیون میگه، میگه تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکرده صدا و سیما فرصت مبسوطی میخواهد که تاکنون هم موافقت لازم رو نداشته. بعد پزشکیان هم چندین بار که بس حمله کرده. اما حمله تند خبرگزاری فارس به پزشکیان که درخواست کرده بود که این جنگ رو بایستی پایان داد، این خبرگزاری میگه که رئیس جمهور را به تکرار سخنان سیاسی ورشکسته، اتخاذ موضعی ضعیف و انفعالی متهم کرده و میگه دشمن همچون گرگیست که بوی ضعف رو حس کنه و به جای عقب نشین حمله سخت‌تر رو آغاز میکنه و آخرش هم به اصطلاح این حرف زده، پیشنهاد کرده که زیرساخت‌های نفتی این منطقه به اصطلاح حوزه خلیج فارس رو به عنوان اهداف بالقوه در نظر بگیرن که برای بهتر حمله. کیهان شریعتی هم اینم تهدید کرده، ضمن انتقادی که به پزشکیان و قالیباف داشته، میگه شاهد اظهارات تحمل برانگیز برخی از مسئولین هستیم که حتی اظهار نظرهایی که پالس ضعیف و انفعالی به دشمن به اصطلاح ارسال که میکنن. خب پس حتی صلح حدیبیه هم که مطرح کرده، چون یه پسر یه نوه خود خمینی سید حسن، این به اصطلاح که موافق صلح و اون طیف اصلاح طلبان، اون یکی نوهش که جدیداً سر بیرون آورده علی که کوچکتر از حسنه، اون دنبال جنگ صلح حدیبیه رو گفتن. این صلح حدیبیه همون جاری که وقتی خود پیامبر اسلام به اسم محمد این صلح امضا کردن، تقریبا تو این صلح اونجایی که اسم تو این فیلم محمد رسول الله هم است، اونجایی که اسم بسم الله الرحمن الرحیمه، میگه ببین این الله پاک کن، بعد میگه که محمد چون سواد نداشت به علی گفت الله کدومشه، گفت الله اینه، اینو با انگشتای خودش اصلا پاک کرده و رفته بود اینا. حتی این حکمه بکنه، یعنی الله شما رو هم به رسمیت نمیشناسیم. در اینجا هم معنیش این هست، اگر توافق صلحی بشه، یعنی این الله رو باید بگی حاکمیت ام القرای اسلامی، این ام القراش رو حذف میکنه، تروریستیش رو حذف میکنه، صدور انقلابش رو حذف میکنه، نیابتیاش رو حذف میکنه. یعنی بحث کلانه، بحث فقط توافق صلح نیست. اما یه چیزی هم هست، احتمال کوتاه آمدن ترامپ هم هست، اگر رژیم چون خسیار هیلگره تو لحظه آخر باز یه مذاکراتی بشود، یه وعده بدهد، یه وعده نیمبندی و ترامپ هم اشتباه کند و بیاد پاش، به نظر من اشتباهه. بزرگترین اشتباه ترامپ اینه که فکر کنه این هارتوپورتایی که رژیم میکنه جدیه. از نظر من اگر اون جنگو ادامه میداد، کاش اون جنگ 12 روزه رو بیشتر ادامه میداد، همونجا تعیین تکلیف میشد. ضربه سنگینی بود، غافلگیری بود. جنگ دوم زیاد غافلگیری نبود، غافلگیریش فقط روز اول بود که زدن اینا، چون اینا که دارن شعارهای میدن، خمینی هم تو جنگ 8 ساله همین شعرها رو میگفت، میگفت هر کی حرف از صلح بزنه اصلا صلح برای ضعفا است، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. حتی 1-2 هفته قبل از جام زهرم اینم باز شعارهای جنگ میداد، تقریبا توی تیر ماه بود، حدود تقریبا ما تو زندان بودیم اونجا، اون مثلا میگفت که اصلا بازی هر کسی تردید ایجاد کرد تو رفتن تو جبهه، این به هر شکل ممکنی خیانت هست و باعث جنگید، این غفلت از مسائل جنگ، غفلت از پیامبر اکرم و فلان اینا. پس اینها خمینی هم تا 1-2 هفته قبل از پذیرش آتش بس تو سال 67 همین اردرون بردرمان رو میکرد، اما جام زهر رو خورد. ما بایستی این تجربه رو که داشته باشیم که اگر این رژیم بخواد باز یک وقفه ایجاد کنه، نفسی تازه کنه، مثل این بار که دارن دوباره پهباداشون و موشکهاشون رو بازسازی میکنن غیرنا، این بزرگترین اشتباهی که این ترامپ خواهد کرد. موضوع دیگر خود کیهان سفر قالیباف بودی، کاملا شکست خورده بوده، بعد یه عکس هم نداخته که آقای قالیباف بعد از تسلیم کردن حزب الله لبنان حالا بر سر خلع سلاح 8 شعبان عراق هم به عراق رفتی، چون اون قانونی که رفته بود ضد خلع سلاح رفته بود که خلع سلاح که بذار که این مانع خلع سلاح بشه، اما چون خطش پیش نرفت این رفته بود خود سفر قالیباف برای ماسمالی کردن اون تنش‌های بین نیابتی‌های خود کشور عراق با خود دولت بوده که این هم موفق نبوده. الان یک کمیته تشکیل شده از هادی عامری، نوری مالکی، محمد شیا سودانی که میخوان دیدگاه‌های نیابتی ها رو، یعنی این کسایی که گروه های شبه نظامی نزدیک کنه که به این دولت، یه بحثایی هم هست میگن این سلاح ها رو جمع کنیم که توی جا مقر اینام شناخته شده باشه، خلع سلاح نشه، گردآوری، بعد تا 2 سال اینجوری باشه. من دیدم این 2 سالی که میگن خب بیدلیل نیست، رژیم هم همش دنبال این فرجه 2 سال است، یعنی بعد رفتن ترامپ. این طرح هم اگر اجرا بشه معلومه که بالاترین فشار رو آمریکا آورده، و اگر این طرح بشه، این طرح هم به نظر من نیم بنده و حتما شکست خواهد خورد. فکر نکنم آمریکا هم به این تنکیل بده، اینم یه فریبکاری دیگه است. اما همین رژیم هم الان تمایل داره همکاری کنه با این دولت، چون میدونه که قطعیه. واقعیت اینه که حماس که رفت، و جال اسلامی هم که رفت تماما، حزب الله کاملا زمینگیر شده، سوریه که رفت، الان مونده این نیروهای نیابتیش، 3 گروه سنگینش خلع سلاح شدن و اون 5 گروه هم الان که تو بحثن که مثل کتاب حزب الله، سید الشهدا، گروه نجبا، گروه نمیدونم به اصطلاح سرایا، اون سرایا که اینقدر اسامی که مختلفی داره، این گروه ها هنوز حاضر نشدن چون بیشتر این وابستگی رو که به این رژیم دارن و الان هم هنوز این بحث مذاکرات، ولی ضربه رو خواهد خورد. اما بحث بعدی من، این بحثم من اساسا در رابطه با طیف وسیع اپوزیسیون، من میگم این طیف وسیع اپوزیسیون بایستی باشه همه این نیروها، اما به غیر فرقه پلید رجبی که همون اهداف ولایت فقیه و رهبری قطعی داره، یه سازمان تبهکار، مافیا، خائن و پست و در جنایت و زندان شکنجه، هیچ دست کمی از این رژیم نداره، نمیتونه بخشی از این اپوزیسیون باشه. اما هر کسی میتونه نسبت به آقای پهلوی نقد و نظر داشت، اصلا قبول نداشت، اصلا کاملا که مخالف باشه، اما یه حد مرزی است. گذاشتن آقای پهلوی کنار این رژیم یا حتی ترجیح دادن این حکومت به آقای پهلوی و بدا بدتر آقای پهلوی رو بدتر از خامنه‌ای، این مجتبی و این رژیم بنات کردن، این دیگه خیانته، این دیگه هستیه. این دیگه اسمش اختلاف سیاسی نیست، نظرگاه سیاسی.

تنها جایی که تظاهرات بوده فقط مال پهلوی ها بوده، تو همه شهرها، تو اکثر شهرها، مال شما اصلا نبوده. خوب گوشاتونو باز کنید. من به همه دوستان، به همه شخصیت ها، به همه که گروه ها، اونجایی که صدای خودم میرسه خواهم گفت. گوشاتون رو خوب باز کنید. من تمام روح و روانم در این سالیان به دنبال آزادی بودم و یک فضایی که مردم زیر فقر و ستم نباشند. من اصلا انگیزه من فعالیت سیاسی فقط که به سود فقرا بوده، این انگیزه من بوده. پس از این جهت میگم. اما وقتی فهمیدم که این رجوی، این مجاهدی هم که من 36 سال توش بودم، البته این از رو میلم اونجا نبودم، اجبارا از سال 77 بعد اجبارا اونجا بودم، 1377 بعد، ولی همچنان که وقتی فهمیدم این رجوی پست، خائن، خیانت کرده به مردم ایران و حرمت و کرامت انسان رو زیر پا میذاره، همون جوری که در مقابل خمینی ایستادم در برابر رجوی هم ایستادم. پس الانم میگم، اکنون نیست، صورت مسئله در این که همین امروز اساساً بس بر سر حمایت یا عدم حمایت از یک شخصی یا آقای رضا پهلوی ایکس ایگرگ نیست، بلکه دفاع از مردم ایرانه و میهن و میهنونه و انقلاب ملیه و تمام جانباختگان این 48 سال است. ما بدون تعارف یک دشمن داریم، دو تا دشمن هم ارز نداریم. رژیم، این رژیم خون و جنین، خون و جنون، جنایت و فساد و جنگ و کشتار که حاکم شده بر میهن، یک دشمن داریم. ما یک هدف داریم، سرنگونی تام و تمام این حکومت اشغالگر، تمام دستجات و باندهاش، ایزن اصلاح طلبان. ما یه راه داریم، تمرکز مطلق یک سویه بر روی رژیم حاکم، ولو با حفظ اختلافاتی که ما بین گروه های سیاسی و شخصیت ها هست. هر روز به یک بهانه‌ای، به یک اتهامی، با یک دروغ سازی، با یک فیل هوا کردن علیه پهلوی، دیگر این قابل تحمل و ادامه دادن نیست تو این شرایطی که ما میدیم. کاش اینو زودتر میگفتیم به این صراحت و قرینا. هر گونه اتهاماتی به پهلوی میزنن، نمیدونم این تفرقه افکنه. اگر تفرقه افکنه چطور این همه ملت جمع که دور خود شما، هیچ کی که جمع نکردین، از دستم دادین، شما ریزش کردین، بعد میگن پهلوی ریزش کرده. آخه الان پهلوی تو رشته که. بعد هر انگی میزنین که اینا پهلوی اومده جامعه رو دو قطبی کرده. اصلا معنای دو قطبی هم شما لوس کردین، مسخره کردین. این دو قطبی نیست آقایون، مگر شماها نبودیم؟ من بحثای شما رو دارم تو کلاب هاست، اصلا اسنادش الان هست تو اینترنت. شماها میگفتید از قشر خاکستری صحبت میکردین، چرا تو خیابون نمیاد؟ شما میگفتین چرا قشر دو و سوم نمیپیونده به هم دیگه تو اون چهار قیامی که بوده؟ باید تنه عظیم بیاد تو خیابون. وقتی تنه عظیم اومد تو خیابون، کشتار کرد رژیم، چون سرنگونی رو به چشتین، شما گفتین که پهلوی عامل، پهلوی هم مسئولیت داره توی این کشتار، خونشویی کردین از این جلاد و این رژیم حاکم. شما پستی رو به نهایت رسوندید، هر روز یه بامبول، یه فیل هوا کردین، دیگه کافیه. من هر کسی بخواد، هر کسی میخواد علیه السلام باشه در سیاست، نمیدونم در اخلاق و فلان، فرض میگم، ما فرض که چه اینم نیست، من که میشناسم، من کارم اینه. ما تو پیچیده ترین نوع تشکیلات بی سابقه تو خاورمیانه بی سابقه است، تو فرقه رجوی بودیم، ریز بافته این تشکیلات، کاملا ناشتام، من آدم کار کرده هم هستم، من یک عضو ساده نبودم. من میتونستم از فرماندهین بالا اینا باشم، خودم نخواستم باشم، چون میدونستم هرچی بری بالا دیگه امکان نگفتن نداری، باید تبعیت مطلق داشته باشی بیچونه چرا. و به همین دلیلم همیشه هم زیر فشار بودم، حتی به من گفتن تو چرا مسئولیت نمیپذیری، تو جات اینجا نیست. اتفاقا من میفهمیدم جام همینجاست، رده های بالاتر نمیخواستم برم، چون دیگه امکان اعتراض نداشتم که با روح روان من سازگار نیست. بنابراین هر گونه

0: تقدم حمله به رضا پهلوی و دشمن انگاری با هر بهانه و برچسبی که هست. دشمنی با رضا پهلوی نیست، این دشمنی با خاص اکثریت مردم ایرانه که او رو صدا میزنن، چه بخواهیم چه نخواهیم. رهبر انقلاب ملی ایران از سوی اکثریت مردم ایران آقای پهلوی شناخته شده، جهان هم این رو میدونه. همون که 7 ماه پیش انکار میکردین صوت فیک صداگذاری فلانه، دیدین میلیونی نه تنها در داخل ایران، در خارج کشورم میلیونی اومدن تو کف خیابان ها. هشدار میدم که همونطور که در برابر خمینی و رجبی ایستادم، حتی به لحاظ شخصی خودم رو دارم میگم، در برابر شما هم خواهم ایستاد قاطعانه. دیگه به عنوان یک نیروی سیاسی شما رو حساب نخواهم کرد، شما رو میذارم کنار این رژیم، چون شما ترجیح میدین این رژیم باشه. این بزرگترین جنایت شماست، بزرگترین خیانت شماست. موضوع دیگری که تو همین رابطه میخوام، همین صدای آمریکا تو برنامه که میدان مهدی خلجی رو آورده و اینجا صحبت میکنه. یه لحظه میخوام این فیلم که نشون بدم.
1: بد نباشه، کنش اصلیش امتناع از دروغ نوشتن، شهادت دادن و حفظ استقلال دام حقیقت مطلق به اصطلاح سلطه پیدا نکنه و بنابراین میتونه در هر حکومتی
0: در برنامه میدان
1: مطلق باشه و در نتیجه به دنبال ساز و کارهایی باشه که قدرت مطلقه شکل نگیره. اما متاسفانه اپوزیسیون ایرانی، حالا یه بخشش ما مجاهدین خلقو داریم، یه بخشش پهلوی ها رو داریم، اینها دنبال اینن که خودشون تبدیل بشن به ولایت فقیه با یک نقاب جدید و تنها کاری هم که میخوان بلدن بکنن براندازی. و خب براندازی یک چیز کاملا منفیه، یعنی هیچ ایده ای ندارن که بعد از براندازی چی کار باید بکنن.
2: خب متوجه هستم که میگید هیچ ایده ای ندارن برای بعد از براندازی در نگاه شما، ولی من نمیفهمم چرا با خود براندازی مخالف هستید، چون باید جمهوری اسلامی نباشد تا بعدش باشد دیگه، درسته؟
1: بله، شما اگر بخواید که جمهوری اسلامی رو نابود کنید این هدف شما باشه، یعنی اگر هدف براندازی باشه، خب شما میتونید از آقای ترامپ دفاع بکنید و از ایشون بخواید که تمام ایران رو با خاک یکسان بکنه و تمدن ایرانی رو یک شبه از بین ببرید. ولی اگر براندازی وسیله است برای رسیدن به تأسیس یک حکومت مبتنی بر آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی، وقت شما نمیتونید از هر وسیله استفاده کنید، شما نمیتونید مدافع جنگ باشید. مشکل آقای پهلوی اینه که به دنبال یک ایرانی آباد، آزاد و خالی از سکنه است. خب ما همچین چیزی به هیچ وجه نمیتونه برای یک کسی مثل من قابل دفاع باشه و در حقیقت من آقای پهلوی رو بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونم و بسیار خطرناکتر از هر دشمن خارجی.
2: خب دو تا نکته گفتید، یکی این که از آقای ترامپ بخوایم ایران رو با خاک یکسان کنه، هیچ مال درسته که
0: تازه این آقا این تحفه حوزه علمیه قم که سالیان نون اسرائیل و آمریکا رو تو آمریکا خورده، پولش از اونها گرفته، حالا لغز ضد اسرائیل ضد آمریکایی که میخونه. بحث من با این مهدی خلج نیست که از حوزه ها پیش اومده و حتی عقب مونترین افکار رو تحت عنوان یه فیلسوف اینو آورده به عنوان اندیشمند، مسخره نیست؟ من چطور بیام توی این تلویزیون سکوت کنم، این حرفا رو نزنم؟ ما تو چنین فضاحتی هستیم، چرا فقط سیامک نادری یا چند نفر دیگه باید بیان اعتراض کنن؟ این چه حرفایی زده؟ میگه حتی پهلوی اگر بیاد دشمن خارجی بر ما حاکم بشه، پهلوی بهتره، پهلوی دشمن خارجی هم بدتره فلانه. میگه پهلوی یه روز اومده و خود ترامپ سالیام هست، در حالی که خود آقای پهلوی از سال 57 به بعد 58 به بعد هست، یعنی اون نقش سیاسیش از سال 58 به بعد 59 به بعد هست. پس اینی که داره این حرفا رو میزنه، خب این هدفش فرقه رجبی نیست، تمرکز بعدیش فقط رو پهلویه، اونم میذاره کنار، مثلا فرقه هم میذاره کنار که پهلوی برای بدنام کردنش. آقا این خیانت، خیانتی فراتر از 57. 57 میگیم اشتباه بود، خطا بود، نمیشناختن. بابا این دیگه بس خیانته، این در همدستی و همجپگی با رژیم ولایت فقیه اشغالگر حاکم که برکه میهنه، این همین حرفا رو محسن رضایی که الان دبیر شورای امنیت ملی هم است همین یک دو روز پیش گفته که کسانی هستن که تصور میکردن با بازگشت پهلوی شرایط ایران بهتر میشود، بهتر از جولانی نصیبشان نخواهد شد. با آمدن پهلوی ایران به پنج قسمت تقسیم میشد. این دروغا رو از تجزیه میترسونم. من صحبتم بر سر مهدی خلجی نیست که همین ماه قبلم هم گفته بودی خامنه‌ای رو قهرمان نازسازی، صحبتم بر سر این تحفه تحت عنوان خبرنگار صدای آمریکاست، فهیمه خضرحیدری. با تمرکز کرد روی این صدای آمریکا نیست که به جای صدای آمریکا ترامپ وزیر خزانه داریش و این فلان باشه، این صدای رژیم جمهوری اسلامی، صدای منافع و حاکمیت این رژیم پلید حاکم بر ایران. بس اصلا خلجی نیست، بس این تینت شریر این خبرنگاره که اینه ور میداره بیاره تسهیلگر اینه جاده صاف کنه اینه. خیلی هم توی مصاحبه یک سر با این چالش نکرد، خیلی جواب با هم بگو بخندن. جایی که توضیحش ناقص بود میگفت کاملتر توضیح بده ضد پهلوی. من از نظر من جوانمردی رفت که با اون شکل، اما اون سیستم کیفکش اون ستاره درخشاش که الان حاکم شده اینجا با این خبرنگارا، این توهین به مردم ایرانه، توهین به جانباختگانه. باید جلوی اینا به اصلاح واستاد و اون چیزی که به اصلاح تو ذهن من است باید یه پتیشن تهیه کرد، اعتراض کرد به این خبرنگارا. من ایدم هفته قبلم یه برنامه راجب 67 ساخته، این ننگ بر تو، من ننگ دارم به عنوان زندانی بازمانده که تو اون دورهام بودم، تو راجب 67 بیای تولید کنی اون برنامه رو تو رابطه با کشتار 67 و هر کسی هم که شرکت از دارم من خطاست، ولی که دوست منم که باشه. این حتی میهمانی که دعوت میکنه بهش توهین جنسی میکنه، حتی به مادرش هم توهین جنسی میکرده، فیلم پخش کرده بود. منظورم همون شهرام همایون هست. در قسمت آخر چون فرصت نیست من فشرده نقدی میکنم بر مستند دادگاه تاریخ. تو اول این مستند نوشته تنها دو ماه بعد از پایان فیلم برداری و هنگامی که این فیلم مراحل فنی آماده‌سازی خود را سپری میکرد، در بهت و سوگ عظیم شاهد قتل عام 10,000 نفر مثلا بودیم. دو ماه قبل از این که میگه مراحل به اصلا فیلم برداری، اما حالا گفته این جنایت هم به اصلا که محکوم میکنیم و این فیلم هم تقدیم به همه جانباختگان زمی سالیانه. خب طبق این توضیح که این فیلم میده، ببین من خودم امروز فیلم میدم خیلی جاش عشق ریختم، چون من عاطفم با این قتل عام شدگانه. من زندانی بودم، تمام جون و روح هم که با ایناست تصمیم می‌گرفتم، اما نقدهایی دارم. اگر می‌خواستین فیلم بسازین، بالاترین سند و مرجعیت و اسلوبی که بود دادگاه حمید نوری بود، اون مرجع بود، بالاتر از اون ما نیده بودیم دیگه. شما که نمی‌تونین بالاتر از اون دادگاه سوئد بیارین، نه منظور گسترش اینا، کیفیت اون دادگاه بین‌المللی بوده، تاریخی بوده. بعد با چه انگیزه این ساخته شده من کاری ندارم، ولی اینجا نقد خواهم کرد. طبق این توضیحات این فیلم تو مراحلی که تو آماده‌سازی بوده اینا 18 و 19 دی این کشتارا شده، پس اینا 7 ماه بعد این فیلم انتشار دادن، 2 ماه هم ما قبل اون میشه 9 ماه. شما 9 ماه وقت داشتین این کشتار دی ماه هم جا بدین توی این فیلم. 9 ماه مدت کمی نیست، هولناکترین کشتار تاریخی در ایران بوده، هولناکترین. شما یک چیز رو نذاشتین، چرا؟ چون نمیخواین اصلا از انقلاب دی ماه نام ببرین، فقط شما نیستی آقای سعید دهقان. در شروع همین فیلمی که مستند که از سرنگونی همین به اصطلاح خود این رژیم صحبت میکنه، تلویزیون اخبار پخش میکنه که ایران امروز اخبار میگه که دو روز پیش وزارت دادگستری اعلام کرده که دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی بر اساس قوانینی که به این دادگاه صلاحیت میبخشد خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات قانونی تصمیم خواهد گرفت. یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، پس از سرنگونی این دادگستری که حاکم است تصمیم نگرفته حکم اعدام رو اجرا کنه یا نه. این در حالی که آقا جون چرا اینجوری ابهام که میزنی؟ بله بله من یک دقیقه آخر چون وقت تموم شد اینه میذارم تو قسمت بعد، فقط توضیح بدم که اعدام رو همه گروه های سیاسی، چه آقای پهلوی، چه فرقه رجوی، چه چپ ها، چه شخصیت ها محکوم کردن، رد کردن مجازات رام و مخالفت رو. بعد چرا میگین حاکمیتی که بعدن بیاد هنوز تصمیم نگرفته است که اجرا کند یا نه؟ این زمینه غلطه. بعدها هم توضیح خواهم داد با شخصیت هایی که آوردیم، مهرنگیز کار و رها بحرینی که خودشون سابقه خوبی ندارن توی این زمینه. مهرنگیز کارم گفته که اگر این رژیم برود بهتر از این نداریم یا بدتر از این میآید. چطور اینه میاری به عنوان بهترین نفر کارشناس حقوقی توی این مستند؟ من توش موندم. با سپاس از همه شما این نقد دنبال خواهم کرد هفته بعد. شب همگی خوش.

سلام علیکم مشرق و بالا و پایین.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه دوم شهریور ماه هست و 24 ماه آگست. شهریور همیشه یه مدل دیگه است برای خودشه. شهریور با ماهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. اولا امتحانات شهریوره. اونایی که تجدید شدن مثل من، همیشه شهریور ماه مکافات بود. اما از یه طرف دیگه آخرین فرصت‌های تابستان است. هرچی آتیش داره تو همین شهریور ما باید بسوزونه. فصل میوه‌های خوب و شیرین است. از هلو و گلابی و انجیر هرچی فکر کنی، بالاخره در شهریور ما فصل رسیدن است. و به هر حال یک تحولاتی همیشه تو شهریور به خاطر فضای جغرافیاش، حالا محیطش، نمیدونم آب و هواش، هرچی هست، تغییرات مهمی همیشه تو شهریور صورت میگیره. نمیدونم چرا، ولی تاریخا اینطوریه دیگه. حالا دلیلشو واقعا نمیدونم. اما وضعیت ما و امروز ما و اینکه از کجا اومدیم، کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم، یه موضوعیه که من همواره در طی این همه سال، بیش از ربع قرن، 26 ساله دارم این کار رو انجام میدم، این مهمترین موضوع بوده که از کجا اومدی، کجا ایستادی و کدام سو مینگری، به کدام سمت میروی. و با توجه به شرایطی که وجود داره و قیل و قالی که مطرحه در داخل کشور، بیرون، و امروز هم این صحبت‌های آقای بسنت که وزیر مالیه است و بالاخره تمام پولا دست ایشونه، رئیس صندوق دیگه، اینجوری فارسیش میشه رئیس صندوق، و او تکلیف کار رو امروز روشن کرد و یه اخطار بزرگ داد و مثال زد به شهریور همون سالها و حضور قدرت ها در تهران، استالین و در حقیقت چچی و ترومن در تهران و اتفاقاتی که افتاد. این حرکت امروز رو، این تحریم رو به اون در حقیقت گره زده، به اون مثال گره زده و میگه که باید یه اجماع جهانی بر علیه این نظام اهریمن حاکم بر میهن من و تو صورت بگیره. یکی از موضوعات همین تو این جریانات اندیشه های مختلفی است که جاری و ساریه. یکی از موضوعات همین داستان علی شریعتی است که هنوزم میبینی که صداش میاد و در حقیقت میشنویم این ور اون ور بحثایی که در داخل و خارج هست، یه نقمی میزنه به این شریعتی. بنابراین من فکر کردم که بهترین این استش که بریم سراغ یه شخصیت که میشناسیم. او این ماجرا رو خیلی خیلی دقیق کار کرده، آشناست، و این پرسش رو مطرح کردم که آیا علی شریعتی آزادی و دموکراسی یا همزیستی با هم و در کنار هم رو قبول داشته، اصلا به این باور رسیده بوده که آدما با اندیشه‌های مختلف میتونن کنار هم زندگی کنن یا نه. این شخصیت کسی نیست جز جناب پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از این که لطف کردید و منو دعوت کردید.
1: ممنونم که پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اجازه بدید با همین پرسش ابتدایی شروع کنیم و به من این رخصت رو بدید که در میان فرمایشات شما اگر پرسشی بود هم اجازه داشته باشم که پرسشو مطرح کنم. همون پرسش اولم اینه که آیا واقعا علی شریعتی به این همزیستی در کنار هم یا آزادی و دموکراسی باور داشت یا نه؟ خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید.
2: جناب بهبانی، خب اگر از من سوال بکنید در یک کلام میگویم نه، ولی برای اینکه این نه رو بایستی استدلال بکنم و منم عین شما بر این نظر هستم که بررسی اندیشه های شریعتی بسیار بسیار مهمه. ما با نقد یک اندیشه راه رو برای در واقع رفتن جلوتر باز میکنیم. تا زمانی که یک اندیشه نقد نشه، این اندیشه سر جاش میمونه و حالا در عمل حالا شکستاشو ممکنه نشون بده، ولی خود اندیشه میواسی نقد بشه و مهمه که نقد بشه، به ویژه در شرایط فعلی. چون من اینکه جمهوری اسلامی ما ازش عبور خواهیم کرد، من 100% مطمئنم. فقط مسئله فقط یک کمی زمان هست، یک ذره این ور یک ذره اون ور، وگرنه این یک حکومت کاملا ارتجایی سیاهه و ما با انقلاب اسلامی برگشتیم به دوران عصر پیش روشنگری، به اون دوران برگشتیم، یعنی پیش از انقلاب فرانسه، پیش از انقلاب مشروطه ایران. خردگرایی از بین رفت، حق حاکمیت ملت از بین رفت، انسان حاکم بر سرنوشت خیش از بین رفت، تساوی حقوقی همه در برابر قانون از بین رفت، حقوق بشر از بین رفت. یعنی تمام اون ارزش‌هایی رو که ارزش‌های پسا روشنگریه و این جوامع مدرن روی اونا بنا میشه، اینا همه از بین رفتن با انقلاب اسلامی، با قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی. و یکی از اندیشه پردازان مهم چنین نظمی علی شریعتیه و بی خودم نیست که بهش میگن معلم انقلاب. 35 جلد کتابش حداقل خود من اینجا دارم که 10 جلدش رو حداقل در اون کتاب دشمنان آزادی نقد کردم و بعد در کتابای دیگه‌ام مثل خرد و ایمان 2 جلدش رو، 2 جلد دیگر رو اونجا نقد کردم و جاهای دیگه که به اونا کاری ندارم. حالا چون شما به من گفته بودید که در رابطه با شریعتی صحبت میکنیم و همین پرسشی رو کردید که آیا ایشون اصلا دموکراسی رو قبول داره نداره، چطوریه، چی میگه،
1: دقیقا.
2: من یه چند تا چیز آماده کردم برای اینکه یه تفاوت هست اینکه من یک چیزایی رو بگویم تا اینکه یک چیزایی رو مستند بیارم از خودش بخونم. چرا این مهمه؟ به این دلیل مهمه که یه عده‌ای سوء استفاده میکنن، میگن نه آقا اینو نگفته یا شما درست نگ بیان نکردی. اینه حرفی رو که زده در کجا زده، چطوری زده. یه صحبتی هم هست میگن که اینا سخنرانیاش بوده که بوده و بعد یه عده‌ای گویا بدون مثلا این که شریعتی دو مرتبه اینا رو نگاه بکنه، تصحیح بکنه، اینا اومدن چاپ زدن، در نتیجه میتونه حالا تو سخنرانی یه چیزی هم گفته باشه. اینطوری نیست. شما اون 35 جلد کتابو که نگاه بکنی، مقدمه ناشر همش همینه که الان خدمتتون میگم، که این سخنرانی ها اینا پیاده شده و خود شریعتی اینا رو خونده و تصحیح کرده و با اجازه اون و تصحیح اون تجدید چاپ شده. یعنی این اشکالاتی که میگیرن وجود نره. اما برگردم به پرسش شما در این رابطه، من یک نقل قولی میکنم، یک گفتاوردی دارم از خود شریعتی از کتاب مجموعه آثارش 5، ما و اقبال، کتابیست که در رابطه با اقبال می نویسه و بسیار از اون تعریف و تمجید و اینا. حالا به اوناش هم کاری ندارم، اون یه بحث دیگه است که آقای اقبال چی گفته و ایشون چگونه بیخردی های او رو تایید میکنه، به اونا هم کاری ندارم. میخوام بینم که چی میگه. میگه در رابطه با دموکراسی، در رابطه با همزیستی، در رابطه با آزادی و غیره چی میگه شریعتی. از خودش، این کلمات خودشو برای شما میخونم که هیچ نوع تحریفی، هیچ گونه تغییری درش نیست. میگه متاسفانه، اظهار تأسف میکنه، میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان ما که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند و به هر فکر و سلیقه‌ای که مد میشود رو میکنند و امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و هومانیست ها لوس می کنند که بله، اسلام از صلح می آید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز. ببینید تا اینجا شریعتی میگه یه عده‌ای از این مسلمان های روشنفکر پیدا شدن، داره اونا رو نقد میکنه، میگه که اینا میخوان خودشونو مطابق با الان مودی که شده در جهان، طرفدار انسان دوستی، هومانیسم و طرفدار دموکراسی و اندیشه های لیبرال و آزادی خواهان، اینا مود شده، اینا اومدن رفتن که بله اسلام هم همیناست، انسان دوستیه، اینجور چیزا. میگه اینا نیست، میگه اینا رفتن میگن که اسلام از صلح میآید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان و مذاهب و افکار و عقاید. عجبا، تعجب میکنه، میگه عجبا، به نظر من اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. اسلام جنگ، جنگ حق و باطل است. از آدم تا انتهای تاریخ که آخر زمان باشد. ببینید چی میگه؟ میگه که اسلام صلح نیست، اسلام جنگه، همیشه هم بوده. جنگ حقه، حقو ایشون تعریف میکنه، بر علیه باطل. از شروع تاریخ تا آخر زمان، که آخر زمان زمانی است که امام زمان ظهور میکنه و روز قیامته. میگه که از میان یاران پیامبر اسلام حتی یک تن را نمیشناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی یک پارتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه خود برای تحقق حق شمشیر می کشد. اگر بخواهند از پیامبر اسلام مجسمه‌ای بسازند بریزند، باید در یک دستش کتاب یعنی قرآن باشد و در دست دیگرش شمشیر. ببینید خیلی مسئله روشن، این گفتم از کتاب ما و اقبالشه. میگه آقا این حرفایی که یه عده‌ای اومدن میزنن که دموکراسی خوبه، نمیدونم اندیشه لیبرال و تکثرگرایی خوبه، هومانیسم انسان دوستی خوبه، همزیستی مسالمت آمیز و احترام به عقاید و افکار و اندیشه ها و ادیان دیگه خوبه و باید در کنار هم و با هم مسالمت آمیز زندگی کرد. میگه اینطوری نیست، میگه اینطوری نیست اصلا. اسلام جنگ، جنگ حق با باطل همیشه هم بوده، همیشه هم خواهد بود. و اگر بخوایم محمد رو، پیامبر رو، ما مجسمش رو بریزیم، نمادش رو درست کنیم، توی دستش قرآن کتابه، توی دستش هم شمشیر. میگه یا اینو بپذیر، اونی که من به تو میگم بپذیر، یا با این گردن تو من میزنم. درسته؟ اینا دیگه خیلی دقیق تر از این 10 مورد دیگه در کتابای دیگه شم میشود اینا رو آورد و نشون داد که شریعتی اصولا یک آدم متعصب یک تصوراتی رو داره از اسلام. میگه الا و بلا این باید پیاده بشه و ما با بقیه جنگ داریم، همچنان که محمد هم داشته، و این جنگ ما با بقیه تا آخر زمان طول میکشه و فقط زمانی ما میپذیریم که اینا بیان حرفای ما رو بپذیرن. خب این که داعشه، که این که القاعده است، که این که همین بنیادگرایان اسلامی است، که این همین جمهوری اسلامی است که یه سری رو آدم و لات و لوت و غیره رو تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و آتش به اختیار تو خیابونا ول کرده، میریزن سر مردم که الا و بلا یا تو اینایی که ما میگیم حرف ما رو، اون حجابی رو که ما به تو دیکته میکنیم باید بپذیری، و یا ارزش های دیگه، نوع زندگی رو، راه روش زندگی رو، اون اسلامی رو باید بپذیری که ما بهت میگیم. خب اسلام که 1000 تا چهره داره. خود این قرآنی که شریعتی بهش استناد میکنه 14 قرآن متفاوت داره. اون قرآنی که در انگلستان تو موزه است 44 تا سوره داره، مال اینا 114 تا، نم 12 تا داره، یکی 116 تا داره، یکی یه چیزی دیگه. بعدم 90% مردم دنیا مسلمانان اهل سنت هن. اصلا شیعیان رو قبول ندارن، شیعیان 12 امامی و مکتب اصول اینا رو هم هیچ کدوم قبول ندارن. و اگه خود آقای شریعتی در زاهدان ایران به دنیا اومده بود یا در عربستان، یک مسلمان اهل سنت بود. اگر تو اروپا به دنیا اومده بود اتفاقی، من نمیدونم دیگه چی بود. میدونید یک حرفایی که،
1: یا حتی در همون مشهد پدرش محمد تقی نبود، کس دیگری بود، حتما علی شریعتی هم یک کس دیگری بود. حالا من یه پرسش اینجا برام مطرح میشه با توجه به
2: اجازه بدید
1: بفهمید
2: صحبتمو ببندم. حالا این میگه که ببینید، حالا این که میگه آقا قبول نداریم، ما نه دموکراسی رو قبول داریم، نه آزادی رو قبول داریم، نه همزیستی رو قبول داریم، هیچ اینا رو قبول نداریم. این روشن فکرانی هم که اومدن این حرفا رو میزنن، بی خود میزنن خودشون رو، برای این غربیا و امپریالیستا و نمیدونم اینا لوس کردن. این حرفا چیه میزنید؟ حالا پرسش این میشه که چی میخواد شریعتی؟ چی میخواد؟ میدونید؟ یه جامعه امت امامتی میخواد. یعنی تمام تئوری شریعتی میگه ما یک مکتب واسطه هستیم، ما این غرب رو قبول نداریم، این شرق هم قبول نداریم، ما یک مکتب واسطه هستیم که حق حقه، اسلام حق حقه. و من یعنی شریعتی میگه دارم این ایدولوژی مکتب واسطه رو درست میکنم و ما میبایستیم پس از محمد به وصیتش عمل بکنیم. وصیتش این استش که بعد از محمد امامان خاندان علی میبایستی راه او رو ادامه بدن و به اون میگه وصیت، وصیت محمد برای ساختن این جامعه ای که امت امامتیه، یعنی یه توده مسلمان داره، هم فکر هم اندیشه هم راه همه چیزشون یکیه، که توی همچین جامعه من که دق میکنم، و یک امام داره و این امام موقع که حالا میاد این مردم رو هدایت میکنه در زمان غیبتش یک نفری از علمایی که از همه عالمتر و شجاعتر و فداکارتر و از این حرف هاست، یعنی این همون حرفایی که خمینی میزنه، این همون حرفایی که توی قانون اساسی هم آوردن بعدن بهتون نشون میدن، اینا باید این جامعه رو به طرف اون حد اعلی ببره، اصلا به رأی مردم کاری نداره، میگه رأی مردم اصلا مطرح نیست تو این جامعه امت و امامتی. براتون میخونم، میگه امت جامعه ای نیست که افراد در آن، اینا از کجا میخونم براتون؟ این مال کتاب علی شریعتی مجموع آثار 26ششه به اسم علی. میگه امت جامعه ای نیست که افراد در آن احساس راحتی و سعادت راکت بکنن. میگه حرفا نیست که آدم راحت زندگی کنن و دنبال سعادت باشن. بیمسئولیتی، بیقیدی، رهایی و آسایش و مصرف پرستی و رفاه پوش و بی هدف زیستن، خوشگذراندن و غیره. میگه امت اصلا این حرفا نیست که شما میایین اومدین اینجا میزنید که این وظیفه دولت حکومت این استش که شرایط زندگی مردم رو طوری فراهم بکنه که به اینا خوش بگذره. امت عبارت از جامعه ایست که افرادش تحت یک رهبری بزرگ و متعالی مسئولیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خود حس میکنند و متعهدند که زندگی را نبودن به شکل راحت، بلکه رفتن به سوی نهایت و به سوی کمال مطلق، دانایی مطلق، خداگاهی مطلق، کشف و خلق مداوم ارزش های دو به دنبال اینا برن حتی با رنج و ذلتش. امت جامعه ایست متشکل از افراد هم فکر، هم عقیده، هم مذهب و همراه که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکند که در عمل نیز اشتراک دارند. افراد یک ملت یک گونه می اندیشند. امامت، این تعریف امت بود، میگه امامت لازمه تفکیک ناپذیر امت است. در اسلام سیاست و دین از یکدیگر جدا نیست. رهبری امت یعنی امام، ببینید چی میگه، میگه رهبری امت یعنی امام متعهد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد. امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن. همین وضعیتی که الان تو ایران هست. اما نه به خاص شخصی خود امام، بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام. خب حالا شریعتی چی میخواد؟ شریعتی میگه آقا این دموکراسی و آزادی و حقوق فرد و این حرفا چیه میزنید شماها؟ اومد یه مجموعه تودواره که یک طوری فکر میکنه، باید یک طوری فکر کنه، باید یک ایدولوژی ثابت داشته باشه، و اون ایدولوژی ثابت همون اسلامی است که در قرآن آمده است. و امام وظیفه نداره این دموکراسی های غربی آزادی بگیم یه سیاست هایی بکنیم که مردم راحت زندگی بکنن، در کنار هم زندگی بکنن، کار باشه، آسایش باشه، صلح اجتماعی باشه. میگه این حرفا چیه؟ میگه امام وظیفه راندن این افراد رو داره بر اساس آنچه را که ایدولوژیشه، به اون حد اعلایی که تصور میکنه که باید برن. این که من یک میخوام اینطوری زندگی کنم اونطوری زندگی کنم، این حرفا چیه؟ اینا این حرفا نتیجهش همین این داعش و نمیدونم القاعده و طالبان و جمهوری اسلامیه که افتادن با چوب و چماق به پشت مردم، دنبال مردم، که الا بلا شما باید اونطوری زندگی بکنید که ماها براتون تعیین میکنیم. اونی هم که ما تعیین میکنیم حرف امام رو اومدیم پیاده میکنیم، امام هم از خودش حرف نمیزنه، بلکه اسلام واقعی رو اون میشناسه چون جانشین محمده و خداست. خب شما با این افکار و اندیشه ها به آزادی میخوای برسی؟ به عدالت میخوای برسی؟ عدالت از نظر شریعتی یعنی اجرای احکام و موازین شرع، و حق فردی وجود نداره. شما به صورت فرد بگی من میخوام کار داشته باشم، خوشبخت باشم، اینطوری باید بکنیم، میگه این حرف اصلا نیست. شما اگر امام لازم میدونه با رنج و بدبختی باید راهی رو بری که اون جلو پات گذاشته، هیچ حقی هم نداری. بفرمایید شما.

0: مثلا نقشی برای فرد، برای اصلا اساسا سیتیزنشیپ، شهروندی، نمیدونم ملت، از این در جامعه‌ای که خودش راجبش حرف میزنه اصلا تعریفی داده راجب فرد، ملت، جامعه، اینا هیچ و اساسا الگویی معرفی میکنه. مثلا بگیم مثلا در بورکینافاسو این در دهات اونجا این کار کرده که از خدا و شده، ما هم میتونیم اینو در کلان شهر خودمون انجام بده. نمونهی داره، تعریفی داره برای این اساسا؟
1: شریعتی بر میگرده به دوران پیامبر محمد و اون مدلی که امتی که اون زمان بود. این که قبلا هم براتون خوندم میگه اسلام یعنی جنگ، برای اینکه اون امت به رهبری پیامبر محمد همواره در حال جنگ با دیگران بود که به زور دیگران رو مجبور بکنه اسلام بیارن، یا گردنشون رو میزد یا با اصل اسلام می آوردن. اگر هم نمی آوردن، علاوه بر اینکه گردنشون میزد، زن و بچه و همه اینا هم برای مسلمانان حلال. اصولاً شریعتی، ببینید، اصولاً شریعتی مردم رو، رأی مردم رو اصلا قبول نداره. درست حرف خمینی اینا رو میزنه که اینا یه سری رأسن، یه سری گوسفندن. ببینید اینا میگه سه نوع، میخونم الان براتون از همین کتاب علی شریعتی به اسم علی جلد 26، میگه سه نوع رأی ما آرا داریم، رأی داریم. اگه اون جامعه، اگه اون امت رو بذاریم کنار که اینا باید یه طوری فکر کنن، یه دین داشته باشن، یه مذهب داشته باشن، یه اندیشه داشتن، یه عمل داشته باشن، شکلشون همه مثلا محجبه باشه، همه اینا، میگه یه سری آرایی هستن آبگوشتی هن. میخونم براتون از خود این کتاب، میگه یه سری اینا آبگوشتی هن، یه آبگوش بهشون بده هرچی که شما میگه عمل میکن. یه سری رأی گوسفندی هن، اینا گوسفندن، هرچی که اون ارباب و چوپان بگه عمل میکنه. یه عده دیگه هم هستن آدمایی هستن که افسون زده شدن، تحت تأثیر استعمار قرار دارن. یه ما نباید به حرف این مردم گوش کنیم، این مردمه، امام که نباید به اینا گوش کنه. و اینا نمیفهمن و در دموکراسی ها و در حکومت اسلامی چیزی که اعتبار نداره رأی مردم. این میگه، میگه رأی مردم اعتبار نداره، این امام بنابر ایدئولوژیش تصمیم میگیره که چیکار بکنن. حالا میخونم برات. رژیم های اسلامی هرگز به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه نمی کنند. رهبری انقلاب، انقلاب اسلامی یعنی امام و بنیانگذار مکتب حق، مکتب و بنیانگذار مکتب حق ندارد دوچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه‌ای به دموکراسی رأی‌ها بسپارد، به دموکراسی رأس‌ها بسپارد و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بندواری که رأیشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت اهدا می‌کنند بسپارد و تازه اینها آرای آزادشان است، آرای اسیر گوسفندی را که صاحبانشان معین می کند و آنچه که در مغزشان است ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیر از این دو آرای آزاد آبگوشتی و این آرا اسیر گوسفندی، نوع سوم آرای افسر

0: شده ها و استعمار زده هاست و دموکراسی غیر متعهد حکومت آزادی است که تنها با همین رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. حالا یه توضیح بدم که چی میگه. میگه این حکومت های اسلامی انقلابی که به وجود میاد، این بنیادگرایان اسلامی که در ایران به وجود اومده، میگه اینا نباید به رأی اکثریت تن بدن، هرچی که مردم میخوان تن بدن. چرا نباید بدن؟ میگه که این امام باید بر اساس مکتب آنچه را که میخواهد و اون مکتب ایدولوژی امامه و اون ایدولوژی امام همون اسلام است که در قرآن آمده است. میگه طبق اون باید عمل بکنه، برای اینکه این افراد جامعه اینا یک سری آدمایی هستن که اصلا عقل ندارن، اصلا نمیفهمن. یه دشون بهشون یه شکم آب گوشت میدی، هر رأیی که میخوای میدی میارن میدن بهت. و تو دموکراسی اینطوریه، این افراد آبگوشتی و افسون زده و گوسفندوار اینا میرن رأی میدن که چه بشود یا چه نشود، در حالتی که در حکومت اسلامی رأی گوسفندی و آراء آبگوشتی و آراء افسون زده ها و استثمار زده ها به حساب نمیاد. این دموکراسی های غربی روی این نوع افراد حکومت میکنن. خب اگر که دموکراسی های غربی، این دموکراسی ها که شما میگید به درد نمیخوره، رأی مردم هم نباید توجه کرد. همچنان که تو جمهوری اسلامی شما میبینید انتخابات استثنائیه، یه ده طرفدار خودشونو میارن میذارن اونجا، مردم هم اگر 18 19 آبان باشه برن اعتراض بکنن میکشنشون. اگر جنبش زن زندگی آزادی باشه میکشنشون، کورشون میکنن، به رأی مردم کاری ندارن. اگر که نمیدونم برن بخوان سازمان تشکیل بدن مبارزه بکنن، این سال 67 تا 10,000 نفر رو اعدام میکنن. اصلا براشون مهم نیست این مردم، همچنان که میگن بارها بارها هم گفتن که آقا این هم مردم بی خود میگن، اینا گول خوردن، حرفای اسرائیل رو میزنن، حرفای امریکا رو میزنن، حرفای ضد انقلاب رو میزنن، عقل ندارن، عقل رو فقط امام داره. حالا اگر که این غربی ها روی این دموکراسی هایی که آبگوشتی است و گوسفندوار است و نمیدونم افسون زده هستن و اینها عمل میکنن و بد است و اون جوامع امت امامتی شما خوب است، چرا اینا اینقدر پیشرفت دارن و در رفاه و آسایش و آزادی و دموکراسی زندگی میکنن؟ چرا؟ و شما و حکومت های اسلامی نه، و تو این 1400 سال هم موفق نشدیم، بالاخره هیچکی نتونستید یه حکومت اسلامی درست کنید که حقوق بشر از توش بیرون بیاد، هومانیسم از توش بیرون بیاد، آزادی بیرون بیاد، دموکراسی بیرون بیاد. کدوم مدلشو میخواین؟ طالبانی رو میخواین؟ داعشی رو میخواین؟ حزب اللهی رو میخواین؟ کدوم مدل رو میخواین؟ کدومش شده؟ حکومت صفویه شد؟ حکومت بنی عباس شد؟ بنی امیه شد؟ در دوران محمد وجود داشته؟ خب آخه واقعیت های تاریخ هم نگاه بکنید، همینطوری میشینید از همین حرف های علکی میزنید، حرف هایی که اون وقت این جوان ها رو تحت تأثیر قرار میدید، فاجعه پشت فاجعه. ببینید این مسئله آخه ببین من یه دونه دیگه واسه شما از همین مسئله نگاهش چیه. یه جامعه توتالیتر میخواد، یه جامعه بدترین نوع جامعه توتالیتر رو میخواد. در نازیسم اینطوری نبوده، در فاشیسم اینطوری نبوده، که ایشون میگه. میگه که صحبت از دموکراسی متعهد میکنه، در برابر دموکراسی های غربی صحبت از دموکراسی متعهد میکنه، یعنی این همین کسانی که اومدن حکومت رو گرفتن. دموکراسی متعهد در برابر دموکراسی غیر متعهد که رئیس جمهور میخواد بینه مردم چی میگن و بره خواسته مردم رو پیاده بکنه، میگون به در نمیخواد، اون بر اساس آرای گوسفنداست. میگه دموکراسی متعهد حکومت گروهی است که یک ایدولوژی دارد، یعنی همین ایدولوژی، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه‌شان متوجه او شود، یعنی چه مردم بخواهند چه نخواهند این اصلا براش مهم نیست که مردم چی میگن. یه رهبری داره متعهده به مکتب، به ایدولوژی، به این حرف این گوسفندا کاری نداره. این دموکراسی متعهد است، رهبری متعهد است که جامعه را نه بر اساس سنت‌های جامعه بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف غایی فکری و اجتماعی مترقی میراند. بیشک اسلام یک حکومت متعهد است، یعنی اینی که من میگم خودشو داره میگه، اینی که باید باشه این حکومت متعهد. بیشک اسلام یک حکومت متعهد است، پیامبر یک رهبر متعهد است. پیامبر ما پیامبری نیست که کلمات را وحی را اعلام کند و بعد خاموش بماند، او برای تحقق این پیام ها شمشیر می کشد، یعنی یا این پیام ها را قبول می کنید یا گردن همتون من می زنم، و به همه حکومت های این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم راه ما بشوید یا از سر راه ما بروید کنار، و هر کس نرفت به رویش شمشیر میکشد. درست وضعی است که اینها جمهوری اسلامی با تمام کشورهای دنیا به وجود آورده. میگه من میخوام برم اینها رو همه رو به راه راست خودم که اسلام واقعیه هدایت کنم، و اگرم نرفتن میرم حزب الله میسازم، حماس میسازم، جاده اسلامی میسازم، حوثی میسازم، هشت و شعبی میسازم و همه اینا رو یا میکشم یا نمیدونم تو امور داخلشون دخالت میکنم. اینا همه باید بیان رو خط ما. آخه برای چی؟ چون تو دوچاری یه سری توهم و تخیلات هستی و در سیاست خارجی هم کاری کردن این وضع کشوره، که شما به درستی گفتید که وزیر خزانه داری امریکا اومده گفته ما تحریم هایی رو که بر علیه ایران خواهیم کرد، ایران که تو هوا نیست، علیه حکومت میکنه، ولی موقع که تحریم میکنه این ملت بدبخت میشه، نون نهره بخوره، آب نهره بخوره، کار نداره. رفتید با تمام دنیا رو کردید دشمن ملت ایران با همین حرفای مزخرف. این حرفا رو رفتید گفتید، کتاب کردید، از فرقم نمیکنه کدومشون، فرقم نمیکنه. من بیاین آقای از آقای صحابی همین الان براتون میخواین بخونم که ایشون میگه ما افتخار میکنیم که نهضت آزادی ایران اولین تشکیلاتی بود که گفت دین و حکومت نباید از هم جدا باشن و ما خواهان حکومت دینی هستیم. و بنده هم رفتم، یعنی آقای صحابی، رفتم با امام خمینی صحبت کردم بعد از اینکه اون کتابشو نوشته بود، یه سری اشکالاتی داشتم، بعد امام توضیح دادن برطرف شد، حکومت اسلامی خوب است. حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی اجرای اسلام دیگه.
1: حالا همین سواله، این حکومت اسلامی شریعتی با این جمهوری اسلامی حاکم بر میهن تفاوت داره یا این همینه؟ چون خب یادمونه دیگه، او رو تو 57 معلم انقلاب معرفی میکردن، معلم شهید، معلم انقلاب، از این حرفا میزدن. حالا پرسش همین مطلبی است که الان شما با استناد به صحابی تعریف کردی. چه تفاوتی بین حکومت اسلامی اینها با جمهوری اسلامی فعلی؟ بفرمایید تا بشنم.
0: من الان این اصل پنجم قانون اساسی رو برای شما میخونم، بعد نوشته شریعتی رو از حسین وارث آدم برای شما میخونم که مجموعه آثارش جلد 19 است. ببینید آیا این هم اون هست یا نیست. توجه میکنید؟ اصل پنجم قانون اساسی میگه در زمان غیبت امام زمان در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر یعنی حکومت و امامت امت یعنی پیشوایی و رهبری این مجموعه تودوار یک دست و یک فکر و یک اندیشه و یک شکل و همه بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل فلان عمل می نماید. یعنی میگه آقا در جمهوری اسلامی این مردم که نمیفهمن، حکومت اسلامی در اساسش امت امامت یعنی اون امامی که باید اونجا باشه که خود امام دوازدهم نیستش، این رو باید فعلا داد دست فقها که به دست یک فقیهی که از همه عادل تره، با تقواتره، شجاعتره، از اینجا داستان. خیلی خوب، اینو قانون اساسی میگه و شورای خبرگان رهبری هم که 88 مجتهد اون تو نشستن وظیفهشون تعیین، حالا میگن انتخاب، میگن انتصاب، میگن کشف، هر کدوم یه حرفی میزنن دیگه. کشف یعنی این که این هست، فقط که مردم نمیشناختن، حالا ما شناختیم اینه، یا هست ولی ما انتصابش میکنیم و یا ما انتخابش میکنیم، حالا به اوناش کاری ندارم. بسیار. ببینید ایشون میگه که در این کتاب حسین وارث آدم میگه که این امام در دوره غیبت مسئولیت هدایت خلق و پیروانش را بر عهده علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود می‌گذارد تا ظهورش فرا رسد. این درست همین این اصل پنجم قانون اساسی هست یا نیست؟ یه بار دیگه براتون می‌خونم. میگه امام در دوره غیبت، یعنی امام دوازده در دوره غیبت مسئولیت هدایت خلق و پیروانش را بر عهده علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود می‌گذارند. ببین همین اصل پنجم قانون اساسی همون است که تو مقدمه قانون اساسی هم اومده. حالا تا ظهورش فرا رسد. حالا ظهورش چگونه است؟ ظهورش چگونه است؟ میگه و آن هنگامی است، یعنی ظهورش، که رژیم های حاکم و نظام های اجتماعی در سراسر زندگی انسان ها به حضیض فساد رسیده باشند. او یعنی امام در کنار کعبه ندا در می دهد، همون داستان هایی که این ملاها تعریف میکنن. امام پس از ظهور و اعلام نهضت خیش در کعبه با 313 تن که نخستین گروندگان و همگامان او هستند به کوفه می آید. امام توی کعبه ظهور میکنه و با 313 نفر میاد کوفه و در پشت کوفه به قدری از علمای فاسد میکشد که جوهای خون روان می شود و مبارزه را با شمشیر و جهاد و کشتار آغاز می نماید و حکومت عدل را در سطح جهانی استقرار میدهد. اینا تماما حرفای خمینی اینا هست یا نیست، همین حکومت هست یا نیست. اوکی؟ حالا و بعد از استقرار حکومت جهانی عدل کشته می شود. این طرز تفکر شیعه امروز درباره امام زمان است و من یعنی شریعتی شخصا به طرز تفکر و طرح این شکل اعتقادی بیش از طرحی که در ذهن تحصیل کرده های روشن فکر مذهبی است و می کوشند تا اصل امام زمان را با اصل فیزیولوژی و فیزیک و شیمی و بیولوژی اثبات کنند معتقدم. یعنی این حرفایی که برخی از این روشنفکران دینی میزنن که آقا این که یه نفری 1200 سال 300 سال زندگی بکنه نمیخوره با علم، با بیولوژی، با فیزیک، با شیمی، با اینا نمیخوره. میگه من اینا رو قبول ندارم، این حرف رو قبول دارم که امام هست زندگی میکنه. و بعد در یه جای دیگه، حالا من ندارم براتون بخونم ولی میتونم بیارم بخونم بعدا، میگه برای اینکه اثبات بکنه که امام زمان زنده است، همین حرفایی که میزنن که تو چای جمع کرانه مردم و نادان فرض کردن میرن پولشون رو میگیرن و میخورن و اینها، میگه اگر یک در ژاپن یه نفری بوده 100 سال زندگی کرده، یه جای دیگه یکی رو پیدا کردن که 150 سال زندگی کرده و یه جای دیگه 155 تا بوده، اگر 100 سال و 150 سال و 155 سال ممکن است پس چرا تا به امروز ممکن نیست؟ آقا اون 100 ساله، این 1300 ساله، این حرفا چیه؟ این چه مقایسه ایست که شما میکنید؟ که اگر اون 100 سال شده، خب 100 سال بعد یه جایی شما نشون بدید که یه انسانی مثلا 200 سال زندگی کرده، 500 سال کرده. اگه یکی رو پیدا کردید که 900 سال زندگی کرده، ما میتونیم این احتمالا بدیم که خب 1000 سال هم ممکنه، میشه، شاید بشه. خب این چی میگه؟ آقا این حرفش، این که میاد امام برای عدل جهانی به روی همه تو دنیا شمشیر میکشه، بعدم در پشت کوفه علمایی که فاسدن، نه همه علما، اونایی که فاسدن و فاسد توی تشیع علوی، تشیع صفوی، علمایی رو فاسد اعلام میکنه شریعتی که حاضر نیستن قرآن رو از تاخچه و پستو در بیارن بیرون و تمام اونو پیاده بکنن، به اونا میگه فاسد. یه احکام اسلامی رو گشتن مونده، اینا فاسدن. چیا درست میگن؟ خمینی اینا، چون اینا اومدن میخوان اینا رو پیاده کنن. میگه میاد انقدر از اونا رو میزنه که پشت کوفه که اونجا اصلا بیابون برهوته روی خون را میفته. خب حالا امام تشریف آوردن بشینه با این علما صحبت بکنه، شاید اینا پذیرفتن، نیازی نباشه گردنشون رو بزنه، اونم با شمشیر. آخه شما میدونید برای اینکه توی یه بیابونی جوی خون را بیفته شما چند میلیون آدم رو باید بکشی تا جوی خون را بیفته؟ این حرفای مزخرف چیه؟ این حرفای علکی چیه؟ این حرفای ارتجایی و سیاه چیه؟ خب حالا شما بفرمایید این اندیشمند با این حرفایی که ایشون میزنه، این اندیشمندیش در کجاست؟ ایده های جدیدش در کجاست؟ این که فیلسوف است در کجاست؟ اینا احتیاجی به فلسفه داره؟ مثلا فلسفه از این حرفا میزنه؟ حالا ببینید، ایشون میگه، من از چه باید کردش واسه شما بخونم دوتا نقل قول، یکی از شیعه میخونم مجموع آثارش هفت، یکی هم از چه باید کرد؟ مجموع آثار 20. ببینید، شما به این آدم میتونید بگید آدم عاقل، یعنی در تکمیل اون حرفایی رو که از اون ور میزنه که انسان دوستی یعنی چی، هومانیسم یعنی چی، آزادی یعنی چی، نمیدونم همزیستی مسالمت یعنی چی، ما یه ایدولوژی داریم اسلامه، یا قبول میکنی یا گردن تو میزنیم، محمد هم کرده ما هم میکنیم، امام زمانم بیاد همین کار رو میکنه ما هم میکنیم، برای اینکه این فقها و مجتهدان، این علما، خود امام گفته که در زمان غیبت من اینا بیان حکومت کنن، راه منو برن، همون حرفی که خمینی میزنه. حالا ایشون، حالا علاوه بر این حرفای ایدئولوژی که اینا ده یک قرون ارزش علمی نداره، یه سری حرفای علکی زده، یک میتونه اثبات بکنه؟ نه. و بعدم اونی که میخواد جهنمه، همونی هستش که تو جمهوری اسلامی دارن میکنن. این که علاوه بر اون عدلی رو که در جامعه درست کرده میره سراسر دنیا و اونا رو هم میکشه، میگه یا قبول کنید یا میزنم میکشم، همین کاراست که دارن میکنن، که ما اسرائیل رو از بین میبریم، امریکا رو از بین میبریم، غرب رو از بین میبریم، شرق رو از بین میبریم، همه باید بیان اونی که ما میگیم بکنن. و چرا؟ چرا؟ کی میگه حالا شما این حرفا رو، یه حداقل دو تا از این حرفایی که میزنید شما نمیتونید اثبات بکنید که واقعیت، شما توهمات خودتون رو به جای حقایق واقعا موجود گذاشتید. حالا اینا از این ور میگه، حالا اون ورش ببینید چی میگه. تو این کتاب چه باید کردش، از جمله از این حرفای بیمورد انقدر زیاده، حالا من ببینید، به ابو علی سینا دنیا افتخار میکنه، به ابو علی سینا میگه ابو علی سینا رو ببینید، با تحقیر میگه او چیست و کیست؟ معلوم است که اگر او شعوری نداشت بهتر بود. به ابو علی سینا میگه اگه این شعور نداشت بهتر بود. تکنسیان علمی مگر چه میسازد؟ تکنیکش، علمش، صنعتش همه بیهوده است. بی تردید، خیلی اصلا جای شک اصلا نداره، میگه بی تردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود. چه فایده ای از این هنر و از این دانش و از این علم؟ هیچ. بنابراین میبینیم که عامل استثمار در زمان بنی عباس علم است، تمدن است، هنر و ادبیات و تحقیقات و پژوهش است. شما میتونید اصلا باور بکنید یه آدمی که رفته سوربن درس خونده یه همچین مزخرفاتی رو میگه؟ رفته دیده، اون جامعه رفته دیده؟
1: بله، اونجا زندگی کرد، درست.
0: مرد 4 سال اونجا بوده دیگه، مردمانش رو دیده، نوع زندگی رو دیده، پیشرفت رو دیده، میتونسته یه ذره مقایسه بکنه. آخه این حرفه که شما بگید این ابو علی سینا اگه عقل نداشت بهتر بود؟ هنر و علم و دانش، ببینید، نه اینکه این یه جا از دستش در رفته یه چیزی گفته. البته اینا رو که همه رو بعدن دادن خودش تصحیح کرده تو مقدمه تمام آثار 35 جلدش، ناشر همیشه اینو نوشته. حالا ببینید چی میگه در رابطه با علم و دانش، اون که کار ابو علی سینا.
1: هنرم تکلیف شد روشن کرد،
0: اون که تموم شده رفت، یعنی میگه اون اگه عقل نداشت بهتر بود. علم و دانش و اینا اصلا عامل استثمار در دوران بنی عباس علم است،
1: علم.
0: تمدن است، هنر و ادبیات و تحقیقات و پژوهش است.
1: یعنی بهترین دوره ظهور اسلام شده. این برعلی شرف میزنه، چون دوره عباسی بهترین دوره شد دیگه.
0: میگه ما اصلا بهتر نبود. میگه این نسل ملتهب، جوانا رو میگه، هرگز خواهان آن نیست که اسلام به یاری قوانین علمی یا اختراعات و اکتشافات اروپا و امریکا توجیه شود. اصلا این نسل جدید اینا نمیخواد اینا رو. این نسل از هرچه به نام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه و علوم جدید است شدیداً نفرت دارد. من یعنی شریعتی و همه کسانی که در این خط مش راه می سپارند بیش از آنچه که از ارتجاع و کهنگی بیزاریم، از فرهنگ و تمدن و علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست و صنعت حاکم بر جهان امروزی بیزاری توأم با دشمنی و تنفر داریم.
1: ای داده بیده،
0: ما نیازی به رنگامیزی تجدد مآبانه اسلام نداریم. خب شما بفرمایید این آدم،
1: پس نمونهش معلوم شد چیه دیگه؟ نمونهی که من شما پرسیدم تو این فراز آخر نشون داد که نمونهش کجاست. اینی که امروز هست نه، برگردیم به هزار و هزاران سال پیش.
0: خب بعد به نام ایشون جمهوری اسلامی تمر چاپ کرد، خیابون تو شهرهای بزرگ خیابون به نامشه، دانشگاه ها به نامشه، بیمارستان ها به نامشه.
1: دقیقا
0: شما توی تمام ایران یه دونه خیابون به نام مصدق ندارید، یه دونه خیابون یا کوچه پس کوچه به نام کسروی ندارید. خب شما میخواستید با این افکار و اندیشه ها جامعه چطوری بشه؟ اگر که فرماندهان سپاه میان این در قابلامه رو میگیرن در دوران کرونا، یادتونه؟
1: خب بله، همین سلامی بود
0: که در قابلامه گرفته بودن، میگفتن این کرونا یا و کرونا کشه. خب ایشون معلمشونه، ایشون سرچشمه فیضی است که بسیاری از این رو، سروش، آقای اشکبری، آقای کدیور، آقای تاجزاده،
1: اینا همه راجب شرف
0: میگن آقا این اصلا شریعتی، دست نزنید، سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود. بابا سرچشمه فیض آلوده است، احتیاج به آلودگی نداره، آلوده است. نتیجه همین افکار و اندیشه ها همین جامعه است دیگه.
1: باور کنید آقای دستمچی، دو جلسه است راجب این آدم خاتمی حرف زدم که اگه برگردیم به اون دوران پیش از این که این بیاد و این بازی رو انجام بده، موقعی که سرپرستی کیهان رو داشت، چگونه علیه مظاهر تمدن، همین خاتمی که اومد گفت نمیدونم چیه تمدن ها، گفتگوی تمدن، چقدر بله تمدن حرف زد، چقدر مطلب نوشت، چقدر جنایت کرد. حالا امروز هم دوان دوان دویده، خیلی بامزه است. برای اینکه این داستان تفاهم‌نامه پاکستان یه چیزی بود که به حال همه سر به نفع جمهوری اسلامی بود و اینا طمع کردن و گفتن خب این اگه اینو داد کم داد، ما بیشتر میخوای. و همون روز دوم حمله کردن به کشتی ها و کاری کردن که ترامپ امروز بگه که نه دیگه، اصلا حرفی با اینا نداریم، باید گلو اینا رو بگیریم، فشار. و شما به درستی گفتی که آقا این فشار اقتصادی به مردم وارد میشه. اینا که با ماشین چاپ اسکناس همینجور تورم رو بالا بردن، هیچ دلیلی نداره. شما نیا کنید ظرف همین مدتی که این مردک شده رئیس جمهور، دلار دوره اون یارو دیوونه زیر ردیف 50,000 بود، الان بالای 200,000، یعنی 4 برابر شده. خب این علت چیه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ جز این که اینا ماشین چاپ اسکناس دارن و دائم اسکناس چاپ میکنن. در مورد بیرونم تمام گزارشات دال بر اینه که اینا مقادیر زیادی نفت در بیرون از اون چارچوب نمیدونم معاصره دریایی دارن، رو کشتی ها بیرون دارن، دنبال مشتری میگردن. حالا امروز که این داستان مطرح شده، شاید یکی از دلایل جلوگیری از فروش همین نفت بشه. کلام آخر با شماست، ممنونم، سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم. بفهم
0: ببینید
1: ولی این در مورد اینایی که گفتین دقیق جای خوبی رو اشاره کردی، راجب سروش و کدیور و دیدم اونو اینو همه تایزاده و همین خاتمی.
0: بفهم کسانی علاقه مند هستن که این آقایون، میگم این آقایون برای اینکه آقایون عمدتاً نوشتن، چی میگن؟ من تو همون کتاب اندیشه های سترون از آقای خاتمی گرفته تا اندیشه های دیگر یه بخشی از روشنفکران دینین، کتاباشون رو نقد کردم. میدونید اینکه آزادی از نظر آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری، آزادی یعنی فلاح و فلاح یعنی رستگاری و تزکیه نفس، یه حرفای بیمورد چیه؟ شما اصلا اطلاع از آزادی که رابطه فرده، رابطه فرد و حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی فرد با حکومت اصلا اطلاع ندارید. تزکیه نفس که شما خب تو دوران نازی ها هم بشین تو خونه تزکیه نفس کن، شما در حکومت طالبان هم بشین تو خونه تزکیه نفس کن. تزکیه نفس چه ربطی اصلا به این مسائل آزادی و آزادی انسان داره؟ چه ربطی داره؟ شما معنای آزادی رو که رابطه فرد، رابطه فرد و حقوقش با حکومت اصلا نمیشناسی. برای همینه در برابر آقای خاتمی، در برابر جنایات گوناگونی که در جمهوری اسلامی شده، چه اعتراضی کرده که فقط اومده به اون یکی ها، به کسانی که اعتراض کردن فحش داده؟ آقای خاتمی، شما که رئیس جمهور اصلاح طلب خوبی بودی، بنابر ادعای خودت، از خودت اصلا پرسیدی که من میخوام برم اینجا رئیس جمهور بشم؟ چرا رئیس جمهور در اینجا باید مرد شیعه باشه؟ پرسیدی که شما تو چه ساختاری عمل میکنی؟ شما میپذیری که آقا تو این سیستم، خیلی هم تعریف میکنی که آقا این سیستم انتقاداتی هست، خب به همه چی انتقاداتی هست، این که حرف نشد که سیستم در ذات خودش سراسر تبعیض آمیزه. چرا زنای ایران نمیتونن بیان اونجا مثلا رئیس جمهور بشن؟ چرا؟ تقصیرشون چیه؟ من اینو نفهمیدم از نظر عقلانی، به غیر از این که شما توجیه دینی میکنید که چون زنه، خب دست خودش نیست که رفته زن شده، زن به دنیا میاد، یه فعل و انفعالات بیولوژیک. حالا ما 10 میلیون تا 15 میلیون اهل سنت داریم، مردای اونا چرا نمیتونن بشن؟ چرا؟ خب اگه شما تو زاهدان به دنیا اومده بودی، شاید اهل سنت شده بودی، روحانی اهل سنت شده بودی. چرا اقلیت‌های دینی غیره یا دیگرانی که اصلا دین رو قبول ندارن، خداش هم قبول ندارن؟ خب به شما چه مربوطه؟ به شما چه مربوطی که این قبول نداره؟ میتونی باش بحث کنی بگی مثلا تو اشتباه میکنی، قبول. شما دین تو که امریز شخصی، از حوزه شخصی، شخصی میتونی هر چی فکر بکنی، هر چی، تا زمانی که مزاحم همسایه نمیشی. ولی شما اینو برشی آوردی تو حکومت، حکومت امر عمومی برای اداره امور عمومی جامعه است و ارزش ها که فردیه شما بردی تو حکومت، میگه آقا این ارزش هایی که من میگم حقیقت مطلقه و تمام ادیان و مذاهب و اسلام و نمیدونم 10 تا شاخه های متفاوت همه بی خود میگن، ما 500 نفر درست میگیم و شما هم باید عین این عمل کنید. شما اینه دیگه، اینه. شما حتی اگه بیانم نکنی ساختار حکومت اینه. شما پذیرفتی که حتی مردای شیعه نظارت استصوابی میشن اجازه نهارن بیان تو، حتی اونا رو خودی و غیر خودیش کردید و یه دنم بی خودی کردید و یه دنم که اصلا حقوقی ندارن. آخه یه ذره فکر بکنید به چه دلیلی شما فکر میکنید حقانیت دارید که بر دیگران حکومت بکنید؟ به چه دلیلی؟ شما توهم یه ایدولوژی داری. این تاریخ، تاریخ نگاه کنید تو همین 100 سال گذشته که اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی چه به سرش اومد. اونا که ایدولوژیشون که مال سده 19 و 20 بود، مثل شماها که مال 1400 سال پیش نبود که هر کی برشه یه تفسیری برای خودش نوشته. اونجا نازی ها علمی ثابت میکردن حکومت نجات پرستانشونو و کشتار دیگران رو، با شما الهی توجیه میکنید. مسئله مهم نیست که شما چگونه توجیه میکنید، شما چیزی رو حقیقت میگی و بر اساس اون عمل میکنی دینی، اون یکی چیزی رو حقیقت اثبات علمیش میخواد بکنه، میره دلیل میاره و کشته. نتیجه هر دو و بقیه فرق نمیکنه، فاشیستا، نازیستا، نمیدونم داعش، همه اینا نتیجه یکیه. نتیجه این است که شما یک سری دیگران رو از حقوق اساسیشون محروم میکنید و هیچ کدومتون، نه نازی ها، نه فاشیست ها، نه استالینیست ها و یا غیره، تساوی حقوقی همه در برابر قانون رو قبول نداشتن. الان شما حقوق بشر رو قبول نداری، چون حقوق بشر از اساسش با اساس این ساختار حکومت شما و قانون اساسی متضاده. الکی میگی من قبول دارم. چی رو قبول داری؟ اگه قبول داری بگو من در این انتخاباتی که رئیس جمهور میبایستی مرد شیعه باشه شرکت نمی کنم. من در این انتخاباتی که نظارت استصوابی میشه غیر خودی ها رو کنار میذارن شرکت نمیکنم. من در این انتخاباتی که 10 تا 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حقش محروم میکنه شرکت نمیکنم. شما این نمیگی که طرفدار عدل هستی؟ عدل در اینجا کجاست؟ کجاست عدل در اینجا؟
1: برای خودش فقط. این هم شما از اول گفتین دیگه، این یه نظام آلوده به تبعیض، اصلا بر اساس تبعیض ساخته شده. در نتیجه همیشه این داستان خودی و غیر خودی وجود داره. آقا ممنونم، فقط یک سوالی میخواستم بپرسم و اون این که چون اینو دوستان پرسیدن در مورد کتابای شما کجا باید رجوع کنم؟ به خود شما، به کتاب فروشی ها، آدرس معینی هست، جایی هست؟ بفرمایید.
0: ببینید، فکر میکنم که یه بخشی از کتاب ها رو نشر گردون بزنن، نشر گردون آدرسش مشخصه. تنها کتابی رو که میتونن به خود من رجوع بکنن و من هنوز چند نسخه ای از اون دارم، کتاب دشمنان آزادیه، یعنی نقد اندیشه های علی شریعتی، اونو به خود من مستقیما میتونید ایمیل منم در اختیارشون بذارید اگه کسی خواست به خود من رجوع بکنه، من براش ارسال میکنم، ولی هزینه هاشو باید بپردازه، هزینه پست و کتاب و اینا. اگر نه به نشر گردون رجوع بکنن، اونا برخی از کتاب ها رو دارن.
1: همچنین بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم و تشکر میکنم از فرجه‌ای که به ما دادین. امیدوارم بتونیم این گفتگوی بسیار مهم و ریشه‌ای رو با شما ادامه بدیم. بازم ممنون، تا فرصت دیگه.
0: منم از شما بسیار سپاسگزارم، تشکر. از وقتی رو که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از حضورتون و از اینکه شرکت میکنیم، متشکرم. بهاد دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب دستمالچی رو. اینا موضوعات مهمیه. متاسفانه یه مش فالبین و پیشگو و اینها شما الان شاهد هستید دیگه. از آپریل تا الان چند ماه گذشته، بالای 4 ماه گذشته، و هر روز گفته که 7 ساعت دیگه، 4 ساعت دیگه، این رفت اونجا، این اومد الان حمله میکنه، جمهوری اسلامی رو نابود میکنه، در حالی که حملات در حقیقت بیش از آن که به اون آسیب بزنه به مردم، به شهروندان آسیب زده، گرفتاری رو برای مردم ایجاد کرده. ولی این داستان تحریم اقتصادی دیگه ویرانی نداره، فشار هست طبیعتا به مردم فشار میاد، اما دیگه خونش ویران نمیشه. ولی فالگوها، فالگیرها، پیشگوها گوششون به این حرفا بده کار نی. این موضوعی که آدمهای شخصیتهایی مثل پرویز دستمالچی دنبال میکنن، به باور من بسیار بسیار عمیق، مهم و ریشه‌ای است. همیشه گفتم پرویز دستمالچی در اون دورانی که همه به دنبال بازیگوشی بودند و نمیدونم دنبال اصلاح طلب بودن، دنبال اصلاح این رژیم بودن، او جزء نادر نادر نادر کسانی بود که حرکت کرد و رفت و قانون اساسی رو خوند و اومد سراسر اروپا و آمریکا توضیح داد، جلسه گذاشت، حرف زد، وقت گذاشت، از جیبش خرج کرد، تعریف کرد که این نظام چرا غیر قابل اصلاحه و چرا این ماجرای اصلاح طلبی آب در هاون کوبیدن است. کتابشو تهیه کنید، شما هم همراه خواهی شد. از اینکه دنبال کردی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ویدیو رو لایک کن، شیر کنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانت معرفی کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. متشکرم. ممنون.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم، انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه که میخواییم خدمتتون عرضه بداریم یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب. اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به صلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به صلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورادور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات، هر جایی بود، به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که بجاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هم‌میهنان گرامی، امیدوارم که خوب باشید. من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه میهن پخش می‌شود. دوستان عزیز من، می‌خواستم نکته بحثی رو با شما در میان بگذارم و اون هم شرایط جدید بین‌المللی و به خصوص از جانب آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستش. اجازه بدید که این رو با این مقدمه

سیستم آغاز بکنم. هممون داریم میشنویم که محاصره بزرگی در پیش است، محاصره اقتصادی و مالی. منتهای مراتب اگر ما نگاه بکنیم به این دوره‌ای که گذشت، در واقع متوجه میشویم که به هر حال آمریکا به خاطر نقض قواعد بین‌المللی از جانب جمهوری اسلامی و اقدام جمهوری اسلامی برای رفتن به طرف ساختن بمب اتم و غنی به سلاح شدن های بیش از 60%، عملا تصمیم به مداخله و تصمیم به حمله های نظامی علیه جمهوری اسلامی کرد. چیزی رو که در این زمینه می توانیم یادآوری بکنیم، سال پیش در واقع در ماه ژوئن سال پیش عملا جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و در امسال جنگ 40 روزه. جنگ 40 روزه با این هدف که جمهوری اسلامی در واقع دستهای خود رو بالا کند و تسلیم بشود، و به خصوص که ما دیدیم حملات بسیار سنگینی علیه جمهوری اسلامی پدید آمد، یعنی با کشته شدن خود خامنه‌ای جلاد بزرگ و همچنین حداقل از 50 نفر از سران جمهوری اسلامی نظامی و غیر نظامی، و به این ترتیب مراکز متعدد در واقع نظامی و جاسوسی و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گیره. و در این زمینه باید گفت حملاتی که این بار نیز علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی به انجام رسید. خب بنابراین حمله نظامی به این ترتیب که میگوییم حمله 40 روزه گام اولی بود در این دوره اخیر، به عنوان چی؟ با این هدف که جمهوری اسلامی تسلیم بشه در ارتباط با اهداف اتمی او، و این گام اول بود. گام دوم، مسئله مذاکره در دستور کار قرار گرفت تا اینکه ما برسیم به تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و اون تفاهم نامه‌ای که در کاخ ورسای به امضای آقای ترامپ رسید، و همچنین همون زمان هم در تهران توسط در واقع پزشکیان به هر حال امضا شد. و این دوره دوم بود که اعلام کردند که به هر حال حدود 2 ماه آغاز می شود و در طی این 2 ماه عملا همه باید، دو طرف باید به اصطلاح شرایط رو بپذیرند و تنگه هرمز باید باز بشود و به این ترتیب مذاکره ها ادامه پیدا بکند. این بود مرحله دوم. مرحله سوم در این ارتباط بود که عملا تنگه هرمز که بسته شده بود در عمل توسط تهدیدهای جمهوری اسلامی و اقدامهای در واقع خرابکارانه‌ای که جمهوری اسلامی کرده بود، و آمریکایی‌ها هم چند بار به اونها حمله کردند، و در این دوره بخصوص ما شاهد موشک اندازی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس شدیم، و به این ترتیب یک شرایط بسیار بسیار هم خطرناک هم به اصطلاح داغ در این نقطه جهانی به وجود آمد، و به خصوص کشورهای عربی که گاهی جمهوری اسلامی اعلام میکرد که چون در این کشورها عملا پایگاه های آمریکایی قرار دارد، ولی گذشته از پایگاه های آمریکایی در واقع سیاست جمهوری اسلامی در جستجوی این بود که این کشورها رو به زیر فشار قرار بدهد که اونها به آمریکا فشار بیارن تا به این ترتیب جنگ و یا حمله های به اصطلاح آمریکا خاموش بشود. ولی به هر حال
دیدیم که این مرحله سوم هم مسئله علارغمی که تفاهمی امضا شده بود، حملات ادامه پیدا کرد، بحران ادامه پیدا کرد، تا اینکه ما گام به گام میرسیم به مرحله چهار. مرحله چهارم چیست؟ همین مرحله هستش که ما در روزهای اخیر شاهدش هستیم. و این مرحله چه مرحله هستش؟ مرحله هستش که میتوان گفت که با در واقع مشخصه محاصره کامل و همه جانبه اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی معنا پیدا میکند. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، ما عملا در شرایطی قرار گرفتیم که آمریکا در صدد برآمده که تمام کانالها، راهها، ارتباطاتی که به جمهوری اسلامی در واقع پول میرساند، کمک میرساند رو همه رو مسدود بکند. اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا هستش گفت به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عملیات طرد اقتصادی را آغاز کردیم، کارزاری بی سابقه علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن. بسنت گفت که حمله اقتصادی علیه ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان آغاز می شود. او اضافه می کنه هدف قطع تمام شریانهای اقتصادی است که حکومت را سر پا نگه می دارند تا تهران در انزوا قرار گیرد. و همچنین او اضافه می کند تندروهای ایران، یعنی اونایی که مخالف مذاکره هستند، تندروهای ایران خود را وقف شعار مرگ بر آمریکا کردند و برای تحقق آن به دنبال سلاح هسته‌ای هستند. آنها 47 سال است که علیه آمریکا، همسایگانش در خلیج فارس و بخش بزرگی از جهان جنگیدند. بسنت تاکید میکنه حکومت ایران اکنون با انتخابی کاملا روشن و دو مسیر روبرو هست: انزوای کامل جهانی و اقتصادی در حد گذران زندگی، یا بازگشت به شرایط عادی و فرصتی برای پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی. بنابراین آنچه که عملا وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده یک حرکت اقتصادی بزرگ است، یعنی به اعتبار نقش آمریکا در اقتصاد جهانی، نقش آمریکا در ارتباط با مسئله دلار و با توجه به نقش دلار در اقتصادهای متعدد در جهان و زندگی اقتصادی شرکت‌های بزرگ، عملاً آمریکا تلاشش در این است که تمام کشورها، تمام شرکت‌هایی رو که به نحوی با اقتصاد آمریکا، با دلار آمریکا ارتباط دارن، اگر چنانچه روابط خود رو با جمهوری اسلامی قطع نکنند، اونها به شدت مورد تنبیه آمریکا قرار خواهند گرفت. آمریکا در واقع تصمیم میگیره تحریم‌های جدید 5 حوزه حیاتی مورد استفاده ایران در کشورهای دیگر را هدف خود قرار بدهد. مانند چی؟ دارایی‌های دیجیتالی، فناوری‌ها، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. هر نهادی که پولشویی به نیابت از ایران را تسهیل بکند،
از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد و اون هم با توجه به نقش برجسته‌ای که دلار در اقتصاد جهانی دارد. یعنی بسیاری از به اصطلاح اقدام ها در زمینه بازرگانی از طریق دلار صورت میگیرد. اگر کشوری که با دلار داره کار میکنه به صادرات و در واقع واردات خودش داره با دلار پرداخت میکنه یا میگیره، آمریکا اگر چنانچه تشخیص بدهد که این کشور با جمهوری اسلامی ارتباط داره و به او داره کمک میرساند، تمام زندگی اقتصادی این کشور منحل خواهد شد. به علاوه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بیش از 60 نهاد فرد و کشتی در سراسر جهان را که به جمهوری اسلامی در دستیابی به فناوری های غیرقانونی هسته‌ای و موشکی، انجام عملیات سایبری و کسب درآمد نفتی کمک می کنند تحریم خواهد کرد. خب ببینید دوستان، این فقط تهدید نیست، یعنی تهدیدی هستش که عملی می شود و عملی شدن این گونه به صلاح فعالیت ها منجر بهش می شود، منجر به مچاله کردن اقتصاد جمهوری اسلامی می شود. یادمون باشه در خلیج فارس جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو زیر کنترل خودش قرار داد و اقتصاد جهانی رو زیر فشار قرار داد. امروز در لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم، تعداد کشتی هایی که اون هم با حمایت آمریکا و زیر پوشش آمریکا از خلیج فارس بیرون می آیند، یعنی از بخش ساحل جنوبیش، تعداد 3 یا 4 5 کشتی نفتی هستش. حال آنکه در گذشته هر روز 130 الی 140 نفتکش بزرگ از این نقطه گذر می کردن. پس بنابراین آنچه که عملا انجام می گیرد با هزینه ها و پوشش های نظامی صورت می گیرد. به خاطر چی؟ به خاطر این که به هر حال شرکت هایی که این کشتی ها را دارن و بیمه هایی که برای این کشتی ها در نظر گرفته شده، در شرایطی که جمهوری اسلامی میگه من حمله می کنم، خب اونها نمی توانند اعتماد بکنن و بنابراین شرایط رو عملا به شکل به صلاح غیر فعال می کنند، به خاطر اینکه خطرات زیادی برای اونها وجود دارد. بنابراین یک طرف این هستش، ولی از سوی دیگر یادمون باشه آمریکایی‌ها از نقطه در واقع مرزی بین پاکستان و ایران یک خط محاصره اقتصادی رو برقرار کرد که میرسه به عمان، یعنی با فاصله از تنگه هرمز زمانی که کشتی های مربوط به ایران که بخوام به ایران برگردن یا از ایران به اصطلاح برن بیرون و به دریاهای دیگر بپردازن نمیتوانند. به خاطر چی؟ به خاطر این محاصره اقتصادی. یعنی عملا محاصره اقتصادی شدیداً علیه خود جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه. جمهوری اسلامی به هر حال تأثیرات منفی روی اقتصاد جهانی، قیمت بنزین گران شدن در کشورهای اروپایی، آمریکایی و غیر و غیره هست و در زمینه کشاورزی، کودهای شیمیایی، غیر و غیره، بله این یک واقعیت هستش. ولیکن بازنده اصلی و بازی چه کسی هست؟ خود جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه 80% حمل و نقل بازرگانی جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز صورت میگیره و امروز به نقطه صفر
رسیده است، به نقطه صفر رسیده است. پس بازنده کی نیست؟ کیست؟ جمهوری اسلامی هستش. حالا شما در نظر بگیرید هم جهان داره بازنده هستش و هم به خصوص جمهوری اسلامی. حالا محاصره‌ای که امروز در واقع از جانب آمریکایی اعلام میشه، نه تنها این مسئله محاصره دریایی، بلکه به علاوه تمام امکانات جمهوری اسلامی برای مراوده، برای پولشویی ها، برای سیستم های دیجیتالی، برای در واقع فروش های قاچاق، همه و همه زیر کنترل آمریکا داره مسدود می شود. البته شما در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی برای خودشون پول به اندازه کافی داره. انقدر اینها چاپیدن که تمام شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، این همه در واقع ثروت هایی که در دست اونها هستش، اونها از طریق به اصطلاح کانال دولتی رد میشن، مگر اینکه اون شرکت ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با بازار جهانی الان ارتباط داشته باشن، که همه اونها به دلیل این محاصره جدید در واقع زیر کنترل خواهند گرفت، قرار خواهند گرفت. ولی از سوی دیگه به هر حال نهادهای مانند بیت امام، مانند خود به اصطلاح آستان قدس، همه اینها مافیای چی هستن؟ مافیای مالی هستن. و بنابراین برای آخوندها و برای سپاه اون بالایی هاشون به اندازه کافی و به اندازه بسیار کلان پول در اختیار اونها هستش. منتهای مراتب بخشای مهمی از اقتصاد ایران و همچنین فعالیت‌های مربوط به اصطلاح دیگری که به نفع به رژیم برمیگرده یا به اقتصاد ایران برمیگرده، این بار توسط اقدام‌های آمریکا شدیداً زیر فشار قرار خواهند گرفت و برابر این نمی‌تواند جمهوری اسلامی از این زاویه در واقع بسند در برود. اسکاس بسنت باز مطرح میکنه که خطاب به جمهوری اسلامی میگه که به یاد داشته باشید که دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتن به مردم خود شلیک نکنند. یعنی چی؟ یعنی پیامی به درون نظامیان هستش که شما تصمیم بگیرید که به مردم شلیک نکنید و بنابراین رژیم از هم میپاشد. یعنی چی؟ یعنی که درسته فشار بی سابقه علیه جمهوری اسلامی به وجود میآید. جمهوری اسلامی که امروز در چه شرایطی هستش؟ با تورم 90%، با بیکاری بسیار بسیار بالا، با فقر بسیار بالا، در با یک زندگی مردمی که برای چیزهای ساده زندگی خودشون در واقع در مشکلات قرار دارن. بنابراین وقتی که شرایط و باز هم پیچیده در بشه، بنابراین مستقیما درسته که به مردم ما، به زندگی اجتماعی و اقتصادی اونها ضربه خواهد وارد خواهد شد، ولی در ضمن یک نارضایتی عمومی رو دامنه میزند و میافزاید و به این ترتیب در واقع از درون امکان به سلام مبارزه علیه آمریکا، ببخشید علیه جمهوری اسلامی، افزایش پیدا می کند. ببینید درسته آمریکایی ها، ما شنیدیم زمانی که در حدود 13 ارزم حضورتون که اول سال بود، که بعد از اون کشتار آمریکایی ها گفتن که برید، به مردم ایران گفتن برید به جلو، ما حمایت میکنیم، ولی حمایتی نکردند. حتی مسئله دفاع از حقوق بشر در دستور کار اونا قرار نگرفت
و حتی اینکه خود آقای ترامپ بگوید چندین بار گفت که جمهوری اسلامی آدمهای بسیار زیادی رو 40,000 نفر و حتی 52,000 نفر رو گفت، اخیراً گفت که جمهوری اسلامی کشت، ولی کافی نیست، کافی نیست. تمام نظام در واقع سرکوب پاورجاست، تمام بیدادگاه های جمهوری اسلامی پاورجاست، تمام در واقع اون آدم کشان وابستی به اژه‌ای سر جاشون هستن، تمام اون افراد در واقع بسیجی، رهبران بسیجی و همچنین سپاه که دستور آدم کشی دادن یا امروز باز هم خواهند داد، اینها سر جاشون هستند. بنابراین در این زمینه کاری نکرد آمریکا. حالا داره خطاب میکنه به چی؟ به این که به هر حال افراد نظامی اقدام بکنند و میگوید برلین، دیوار برلین اون زمانی افتاد که آدم ها در واقع تصمیم گرفتن، یعنی سربازان تصمیم گرفتن که چی؟ به مردم خودشون شلیک نکنند. هنوز این ما این تصمیم رو نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر این که این تمایل به سوی مردم خیلی خیلی ضعیف بوده و در واقع برجسته نیست. اونها به خاطر منافع خودشون، اونها به خاطر که ترسی که دارن، اونها از اونجایی که خودشون زیر کنترل به اصطلاح شبکه‌های جاسوسی در داخل نظامیان هستن، عملا زیاد تکون نخوردن. ولی به هر حال این احتمالش هست با توجه به گرفتاری‌های چندگانه‌ای که امروز به وجود آمده است، اونها نیز تکان بخورد. خب به هر حال حتی باید این رو گفت، از جناحای از مردم ما، جناحای از به اصطلاح در درون ارتش، چه بسا مشتاقین هستند، مشتاقین می باشند که اسلحه به دست بگیرن و برابر این آمریکا به جایی که بره به شکل خطا به طرف به اصطلاح برخی گروه های جدایی طلب در غرب کشور در شمال عراق اصلی به اونها بدهد، باید استراتژی خودشو کاملا تغییر بدهد، به همه مردم ایران در داخل ایران باید کمک برساند و بنابراین چه بسا در میان نظامیان حتما کسانی هستند که میهندوست هستند و بنابراین راه های ارتباطی با اونها رو باید پیدا کرد. حالا باز خبر دیگه ای رو ما داشتیم و اینکه آمریکا در واقع اعلام کرد همین یک ساعت پیش که 24 فرد 48 نهاد و شرکت و 6 کشتی به اصطلاح به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. امیر حاتمی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، محمد باقر سرقط مشاور مجتبی خامنه‌ای، رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بین این افراد هستند. صابر شهبازی، کیوان فیاض قره‌بلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعه‌کوهی، محمد رضا کدخدایی، آرمان کسادیان، محمد حسین اصلانی مقدم به همراه 14 نفر از اتباع ترکیه، چین، هند، سنگاپور، یونان، سوریه، امارات متحده عربی و دیگر کشورها در بین افراد تحریم شده نیز قرار دارند. دیگر کی؟ علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه،
مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بین افرادی هستند که بنابراین تحریم شده اند. دو شرکت آمیزه های پلامیری اپر، شرکت نوآوران اکسیس در فهرست به اصطلاح تحریم شدگان قرار دارد. همچنین 18 شرکت از چین، هنگ کنگ، 8 شرکت از امارات متحده عربی، 5 شرکت از هند، 4 شرکت از ترکیه نیز به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی که تحریم شدند. پس بنابراین نگاه بکنید، ابعاد این تحریم بسیار بزرگ هستش. این تحریم هم در زمینه مالی هست، تمام شبکه سازی ها، قاچاق های نفت و غیر و سالک، و هم در زمینه های تکنولوژی هست، هم در زمینه های بازرگانی های گوناگون و غیر و غیره هستش. بنابراین و از جمله در ارتباط با به عنوان نمونه همین الان اعلام کردن که تمام شعبه های به اصطلاح بانک ملی در خارج از کشور اینها باید تعطیل بشن. یعنی شما در نظر بگیرید که تمام این بانک هایی که متعلق به ایران به اصطلاح بانک ملی ایران که هر کجا که هست در ضمن دارای کلی فعالیت با بین اون کشور و ایران هستش، و به این ترتیب هستش که این فعالیت ها دیگر باید منتفی بشود. پس ما مواجه با چی هستیم؟ یک در واقع تصمیم بزرگ، و به هر حال ما باید در نظر بگیریم که این به اصطلاح فعالیت محاصره‌ای که میتواند بسیار بسیار نافذ باشه و بسیار در واقع ضربه علیه جمهوری اسلامی وارد بیاره، ولی در این حال یادمون باشه کار فقط به این امر نباید محدود بماند. در ضمن هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی، تمام جنایتکاران باید در دستور کار باشه. همچنین پخش اسلحه در میان نظامیان وطن پرست، همچنین حمایت از مردم، حمایت از تمام مبارزاتی که اونها میتوانند در دستور کار قرار بدن. یعنی بلافاصله آمریکا و اسرائیل میتوانند تمام شبکه‌های مربوط به بسیجی و سپاه پاسداران را که علیه مردم در واقع اقدام میکنن و مردم رو میکشن با سیستمای پهپادی خودشون مورد حمله قرار بدهند. بنابراین ما باید برویم علیه جمهوری اسلامی به شکل همه جانبه و به شکل وسیع تا اینکه این جمهوری اسلامی در واقع ساقط بشود. دوستان عزیز من، یادمون باشه به هر حال جمهوری اسلامی کسانی که بر سر قدرت هستن به راحتی قدرت رو ترک نخواهند کرد، هرگز. این قدرت رو باید از چنگال اونها بیرون آورد، و چگونه به هر حال هم نیروی داخلی یعنی مردم ایران نیروی اصلی هستند و هم کمک‌های بین‌المللی نظامی علیه جمهوری اسلامی، علیه اهداف نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی یک شرط لازم هستش. راهی دیگری نداریم. الان حشد و شبیه ها، حزب الله لبنان و غیر و غیره در ایران ما هستند تا مردم رو قتل عام بکنن در کنار بسیجی ها و در کنار پاسداران. یادمون باشه. پس بنابراین مردم ما نمیتوانند تنها باشند. خب این از بخش مهمی در ارتباط با بحث امشب بودش. نکته دیگری که میخواستم
واقعا بهش با هم دیگه بپردازیم این هستش که به هر حال این مطلب بیان استراتژی جدیدی از جانب آمریکا هستش که استراتژی محاصره اقتصادی هستش. میگوید خب جنگ نه، بنابراین حمله اقتصادی باید کرد. خب چه بسا علیه جمهوری اسلامی این استراتژی کماکان باید اون فصل مربوط به اقدامهای نظامی رو هم باز نگه بدارد. راه دیگه این نیست. امریکا اگر بخواهد به اهداف خودش برسه که مسئله جلوگیری کردن از جمهوری اسلامی در زمین اتمی هستش، اگر میخواهد به این برسه، هیچ راه دیگری وجود ندارد جز نابودی جمهوری اسلامی. و این رو اسرائیل ها خوب میفهمند و به همین خاطر هم هستش که اسرائیل ها تزشون، فرضیشون به تز و فرضی مردم ایران بسیار نزدیکتر هستش. خب مردم ایران خواستایی که دارن نه به خواستای آمریکا محدود می شود، نه به خواستای اسرائیل. مردم ایران آزادی می خواهند، دموکراسی می خواهند، حقوق برابر می خواهند، مسئله حکومت لایق می خواهند و همه اینها یک برنامه بزرگ می طلبد. حالان که یک کشور با توجه به هر حال منافع کشوری خودش می تواند تا حدودی همسویی داشته باشد، ولی به هر حال اون همسویی ها هم گرانبها هستند. ما راه دیگری نداریم در اینکه بگوییم و باز هم تکرار بکنیم که شیوه های کلاسیک مبارزه علیه جمهوری اسلامی، اینکه بیاییم شبکه سازی بکنیم، اینکه بیاییم به سلاب این کار یا اون کار بکنیم، نه، این کافی نیست. خیلی ها دلشون رو خوش کردن و این بیان این استش که از در واقع ماهیت ماشین تجاوز و ماشین سرکوبگر جمهوری اسلامی در این لحظه زمانی اطلاعی لازم رو ندارن. ما باید سازماندهی داشته باشیم، باید لیدرشیپی قوی تر باز داشته باشیم. خوشبختانه امروز شاهزاده رضا پهلوی وجود دارد و همسوی با خواستای ملت ایران هستش. بسیار بسیار خوب و پسندید است، ولیکن هنوز کافی نیست. برای چی؟ برای یک سازماندهی قوی در داخل ایران عزیزان من. و به این ترتیب هستش که ما به ضعف‌های خودمون آگاهیم و باید آگاه باشیم، ولی در ضمن امیدی داریم. امید ما نابودی جمهوری اسلامی هستش. امید ما به این هستش که کوتاه نیاییم. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه به مطلب دیگری در ذهن دارم میپردازم. چگونه هستش که بخشی از چپهای ایران، بخشی از چپهای ایران ظاهرا اینها برای اینکه به اصطلاح همسوی با شاهزاده پهلوی نباشند، عملا از مبارزه کنارگیری کردند و برخی از عناصر چپ تئوری دارن میدن که هدف اصلی آمریکا هستش و باید جمهوری اسلامی رو در کنارش قرار گرفت. عملا این تئوری رو دارن میدن و افراد دیگه‌ای که در درون به اصطلاح نااندیشان هستند، افراد عجیب و غریبی که پیوسته از نوعی از اسلام حمایت میکردن در این حالی که انتقاد هم به جمهوری اسلامی میکردن، و یکی از اونها اخیراً اعلام کرد که در واقع شاهزاده رضا پهلوی بسیار بدتر از جمهوری اسلامی هستش. ببینید چقدر کینه ابلهانه این فرد داره علیه کی؟ علیه شاهزاده پهلوی. و بیان این هستش که این گونه افراد که از درون نواندیشان و از درون ملی مذهبی ها و از درون در واقع نو اصلاح طلبان بیرون می آین و در خارج به جلوه دیگر پیدا می کنند و این حرفا، در واقع اینها طرفدار جمهوری اسلامی هستند. عزیزان من تردید نکنید،
امروز جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش قرار گرفته، در ضعیفترین نقطه حیاتی خودش قرار گرفته. پس بنابراین اینها چگونه استش که می آیند و حمایت می کنند عملا از جمهوری اسلامی؟ و این که گفتی می گوید که جمهوری اسلامی در واقع که شاهزاده پهلوی بدتر از جمهوری اسلامی هستش، یعنی چی؟ اگر بدتر از برابری مبارزه علیه شاهزاده رضا پهلوی باید باشد و نه علیه جمهوری اسلامی. و توضیح میدهد، میگوید که چرا بدتر است؟ به خاطر اینکه شاهزاده رضا پهلوی جامعه‌ای رو میخواد که بدون آدم هستش، یعنی برهوته. از این مزخرفات، از این در واقع برخی رسانه ها هستن که به این گونه آدم ها فرصت و بلنگو میدن تا چرندیات خود رو در واقع به این ترتیب پخش بکنند. شاهزاده پهلوی نشون داده که در کنار مردم هستش. زندگی سیاسی که حداقل از 4-5 سال پیش آغاز کرده شفاف و همراهی با مردم ایران هستش. بنابراین این فرد که امروز به یک اتوریته بین‌المللی داره بیش از پیش داره مطرح می شود، رسانه ها محافل سیاسی دارن ایشون رو مورد توجه قرار می دن و این به نفع جامعه ما هستش و به زیان جمهوری اسلامی هستش. ولی کسانی هستن در درون به اصطلاح افراد اپوزیسیونی ایران که از تبار اسلامگرایان یا از تبار چپها هستند و بیایید ببینید که چه ها که نمی کنند در حمایت از جمهوری اسلامی. یکی میگوید مستقیم علیه شاهزاده باید اقدام کرد، یکی دیگر میگوید در برابر آمریکا باید ایستاد، و حال آنکه چشمای خود چه آگاهان بسته که جنگ جمهوری اسلامی رو علیه ملت ایران طی 47 سال نبیند. عزیزان من، همین افراد چپ اینا دگماتیستای هستن که دیگر نمیتوانند متحول بشوند، اون بخش لایه‌های از چپایی که در واقع سمت و سوی تحول رو در اختیار در دستور کار خودشون قرار دادن و متحول شدن، طرفدار دموکراسی و آزادی شدند، اونها در واقع راه خودشون رو جدا کردن از اون گذشته خودشون. ولی اونهایی که کماکان وفادار به اون تسهای پیشین هستند یا نگاهشون نگاه تودهیستی هستش، اینها بیمارهای سیاسی همیشه بیمار خواهند بود. بنابراین به اونها هیچ گونه اعتمادی نکنید، هیچ گونه در واقع امیدی نداشته باشید، فقط اونها رو افشا بکنید، راه دیگری ندارید. ولی نیروی اصلی خودتون رو بذارید روی چی؟ روی مبارزه علیه جمهوری اسلامی. اگر یک ساعت صحبت میکنی، از یک ساعت خودتون 80 در یک ساعت خودتون 45 دقیقه شون علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنید. مانند امشب کاری که ما کردیم. حالا ممکنه در یک برنامه یا یک بحث به شکلی متفاوت باشه، در مجموع زندگی شما در واقع باید به شرخه چی؟ نیروی عمدتون علیه جمهوری اسلامی باید باشد. بنابراین همین امروز در واقع در فرانسه هم آقای ملانشون که جناح چپروی به اصطلاح فرانسه هستش، در نطق که مربوط به پایان دوره تابستانی هستش، عملا در یک جمله گفت بله بله ما از به اصطلاح غزه حمایت میکنیم و از نهضت مقاومت، یعنی همون حرفی که حماسی ها و جمهوری اسلامی میزنن ایشون هم گفت.
گفت از مقاومت، نهضت مقاومت. این یعنی چی؟ از تروریستا داره حمایت میکنه. و منظورش از حماس در ضمن جمهوری اسلامی هستش. ببینید اینها چه وضعیتی پیدا کردن، سقوط کردن، سقوط در گنداب، در گنداب به عنوان سوسیالیسم و به عنوان عدالت اجتماعی و به عنوان در واقع انتقاد به نظام لیبرالیسم جهانی و غیره. این یک طرف حرفشون، ولی از سوی دیگر از حماس حمایت کردن، این جانیان فلسطینی و از جمهوری اسلامی حمایت کردن، این جانیان حاکم بر ایران، این بیان چیست؟ بیانی که حرفهای اونها همه تو خالی هستش و اینها هیزم بیار اسلامی در جهان هستند، هیزم بیار اسلام سیاسی در جهان هستند. بله، عملا بخش مهمی از چپهای جهانی و چپهای در ایران، در اپوزیسیون خارج کشور یا در ایران، به شکل‌های گوناگون، یک جانبه الزاما نیست، با نظریات گوناگون در ته خط به حمایت جمهوری اسلامی می‌رسد. توده‌ایسم همینه، تفکر رنجبرانی همینه، تفکر اکثریتی همینه، تفکر کسانی که امروز در واقع حمله میکنن به آمریکا و دفاع میکنن از جمهوری اسلامی و دفاع میکنن از سلیمانی و دفاع میکنن از خامنه‌ای با این عنوان که آمریکا حق نداشت که او رو بکشه، این بیان چیست؟ بیان این استش که اینها به جمهوری اسلامی و سمبول های جمهوری اسلامی وفادار هستند. عزیزان من، ما یک فرد رو به خاطر اینکه ایرانی هست ازش حمایت نمی کنیم. خمینی ایرانیانی بودند که جز خیانت به ملت ایران، فرهنگ ایران، تمدن ایران کار دیگه ای نکردند و جز خرافه، جز پخش خرافه ها در تمام دستگاه ها کار دیگری نکردن. اینها بودن که از کوروش و فردوسی حمایت کردن؟ هرگز. اینها بودن که از ایرانیت من و شما حمایت کردن؟ هرگز. اینها طرفدار فلسطینیزم هستند. اینها خود داعشانی هستند که بسیار بسیار وحشتناکتر از خود داعش هستش. اینا داعشان بر سر قدرت توسط در واقع باندهایی هستن که 47 سال داره طول کشیده است. خب، بنابراین از اونها جدا بشوید، اونها رو افشا بکنید. این چپگرایان، این ملیگرایانی که چپ زنی هم می کنند، اینها در واقع دیگر به درد نمی خورند. امید نداشته باش. انرژی خودتون رو به سمت دیگر بگردانید. شما نگاه کنید در تمام این تظاهراتی که روزهای شنبه و یک شنبه، هر شنبه و یک شنبه در حال تظاهر کردن، تظاهرات و راه به ایمایی ها گرد همایی ها صورت میگیره توسط ایرانی ها. چه کسی این کار رو انجام میده؟ از میان چپا؟ هرگز. از بین اسلامگرایان؟ هرگز. اینا تمام لایه های هستن که سازمانده هستن، که طرفدار به طور عمده طرفدار پادشاهی خواهی مشروطه و پارلمانی هستند، جمهوری خواهانی هستند که با نظریه شاهزاده پهلوی موافق هستند، دموکرات هایی هستند که با این روش موافق هستند،
و اینها هستند متنوع در کنار هم و با پرچم شیر خورشید. و در بسیاری از این راهپیمایی ها در ضمن پرچم اسرائیل هم هست. بله، پرچم اسرائیل در تمام این کشورها، اسرائیلات دارن حمایت میکنن از ملت ایران، یهودیات دارن حمایت میکنن از ملت ایران. شما یک نفر اهل غزه رو به من نشون بدهید که از ملت ایران حمایت میکنن، یک نفر از غزه رو نشون بدهید، پیدا نمیکنید، پیدا نمیکنید. ما به حامی واقعی احتیاج داریم. بنابراین فرانسویان و سوئدی ها و آلمانی ها و این در تمام کشورهای گوناگون که انسانهای شریف و وفادار به ملت ایران هستند دستشون درد نکنه. و همچنین به عنوان ملت اسرائیل که ما میدونیم به دنبال خبرهایی که از خود اسرائیل میاد و یا کسانی که در این کشورها هستند و یهودی یا اسرائیلی هستند، اونها میان مانند ایرانیان در تمام تظاهرات هر هفته شرکت میکنند. بله، هر هفته شرکت میکنند. اما موقعی که چپ ها، یه بخشی از چپ ها البته، در حال فحاشی هستند و در خانه خودشون استراحت دارن میکنند. و نکته آخر رو هم بپردازیم. دوستان عزیز من، یک بار دیگر واقعا از زمان انقلاب زن زندگی آزادی ما با پدیده جدیدی روبرو شدیم و این پدیده جدید بیان یک گسست بود. من در اون کتاب خودم تحت عنوان گسست، انقلاب برای یک گسست، انقلاب برای گسست که در انتشارات فروغ منتشر شده در آلمان، می توانید اون رو در واقع تهیه بکنید، نشون دادم که چگونه این انقلاب زن زندگی آزادی بیان یک گسسته، گسست از یک نظام، گسست از یک فرهنگ مردسالار، گسست از یک فرهنگ دینی، روی کرد به سوی آزادی، به سوی دموکراسی، به سوی حکومتی لایک سکولار، به سوی حقوق شهروندی، به سوی حقوق فردی، یک انقلاب بزرگ بود. و چگونه در همین انقلاب دختران عزیز ما روسری ها رو سوزاندند. آه چه رسمی زیبایی بود. سوزاندند، در آتش افکندند و رقصیدند. خاطرتون هست، سمبول ارتجاع مذهبی و اسلامی رو در آتش افکندند. خب، و وقتی ما همینطور ادامه میدهیم ببینیم که در دورهای مختلف، خاطرتون هست در همون فردای در واقع زن زندگی آزادی، بچه های اکباتان چه موسیقی زیبایی رو به وجود آوردن در همون زمان انقلاب زن زندگی آزادی و تمام دنیا رو خوشحال کردند. و این ماجرا ادامه دارد، این ماجرا ادامه دارد. خاطرتون هست که چگونه در واقع همین روزهای اخیر دوباره دختران اکباتان هنرنمایی کردن. و باز یادتون هست عزیزان من که چگونه همین امروز پخش شد ترانه های از دختر نفل شتو، به نام دختر نفل شتو،
نیلیا دختر نوفلشاتو که چگونه ترانه های زیبایی رو در یکی از کافه های خیابان نوفلشاتو تهران میخواند. ترانه های زیبا، ترانه هایی که عرضم حضور شما از جمله

بله، گل یخ، بعد همچنین ترانه مربوط غریبه ای در شب، فرانک سیناترا، و به این ترتیب هستش که محیط این به اصطلاح ترانه رو که میبینید دختران و پسران کنار هم جمع شدن جلوی یک کافه با لباس های شیک، لباس های امروزی زیبا با آرایش و مشغول ترانه خواندن و حس کردن از این ترانه هستند. در کجا؟ در قلب تهران. این دختران شجاع از جمهوری اسلامی نمی ترسند، از حکومت خدیجه ها و فاطمه ها و تمام این دار و دسته های سرکوب نمی ترسند. این دختران زیبا به هنر فکر می کنند و اینکه می خواهند آزاد باشند. بنابراین کار اونها هنر است، موتور اونها شجاعت است و نتیجه کار اونها پخش هنر و صدای گرمشون برای اینکه همبستگی های ما افزایش پیدا کند. بنابراین دوستان عزیز من، این یک ثروت بزرگی هستش، ثروت بزرگی هستش. برید ببینید چگونه جامعه ما این همه میراث‌های بزرگ داره میآفرینه. تلاش‌های فرهنگی، مقاومت‌های جمعی، مقاومت‌های زنان علیه حکومت و علیه اسلام. بله، اینها ثروت‌های بزرگ معنوی و اجتماعی برای کشور هستند. شما نمی‌توانید این چیزها رو در کشورهای دیگر اسلامی گیر بیاورید. نمی‌توانید. به خاطر اینکه تمام این کارها در واقع داره زیر پا میگذارد تمام احکام حکومتی و احکام اسلامی و احکام بیدادگاه های جمهوری اسلامی را. هر لحظه اونها میتوانند دستگیر بشوند ولی کوتاه نمی آید. جمهوری اسلامی کلافه است. جمهوری اسلامی نمیداند در بیچارگی قرار دارد چه کار بکند. دوباره مشتی از این کلاغ‌های سیاه رو در جاهای مختلف از جمله در شمال ایران حدود صدها زن چادری رو در روی به اصطلاح ساحل رها کرده بود که به اصطلاح تولید وحشت بکنن و مانع از زنان بدون حجاب باشند. و همچنین این رو در تهران هم دیدیم. خب اینها اقدام‌های جمهوری اسلامیه که اینها توسط رسانه‌های حکومتی، جبهه پایداری که پشت این رسانه‌های حکومتی هستش، به خصوص از جانب اونها و همه آخوندهای امام جمعه‌های مرتجع و آیت الله‌های بزرگ حمایت می‌شوند. ولیکن مردم ایران خاموش نمی‌شوند. دختران ایران خاموش نمی‌شوند. و به همین خاطر هم هستش که همیشه اینها در دل ما امید برمی انگیزونند. امید داشتن برای زندگی کردن. امید داشتن یعنی چی؟ یعنی که دلتون گرمه. یعنی که آرزوی دارید. یعنی که پروژه‌ای دارید. یعنی که میخواهید به آزادی برسید. یعنی که میخواهید دست دوستانتون رو بگیرید. بگردید. اطراف آتش بگردید و برقصید و بگویید

زندگی گسست از سنت های عقب افتاده، گسست از سنت های اسلامی، گسست از جمهوری اسلامی، گسست از اسلام سیاسی، گسست از قرآن، گسست از همه این امامان، گسست از همه این دار و دسته های جنایتکار آخوند و نظامیان حامی آخوندها هستند. به امید آزادی ایران حتما دلهاتون پر از امید باشه، زیرا آزادی رو با همدیگر خواهیم دید. سپاس.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

چشم تو شبه ایت غزل، حرف تو شیرین چون اصل برده زبونه اینون، عشقت شده زربون من، دوری و این چشمون من هر لحظه در

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خوابه بعد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: دیگه لباس دوستم.

همراه با کارشناسان زبده در رادیو و تلویزیون میهن. برای دریافت جدیدترین برنامه ها کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. میهن تیوی وان.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

یک شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدین جا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون مالکه اینجا نشستی، بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: شعر اولام که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا تا کی بود دیگه؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: بسیار بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته این قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده ببینیم.
3: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله مالگینیا.
3: مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمز جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
3: در موتل رفیق شدین. 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون رو تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من
2: پیگیریم
3: دوست دارم این آدمو دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یادش گرامی. یاد ویگن. هرمون ویگن گرامی.
3: بله.
2: روشم.
3: مرسی.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: از باقشا تا سنگلج، تا سر بلوار کرج، از بازار تا توپخونه، تا گود زنبورک خونه، هر جای تهران یه چیزایی داره واسه خودش، برو و بیایی داره. از اون همه چیزای خوب که داره، مسجد شاست که آبرویی داره. مسجد شاست پشت سر توپخونه لاله‌زاره، میدون ارگ چسبیده به بازاره، چهار قدم از تو پارک شهر که بچی.
0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: در عربستان سعودی که شما تشریف آورده بودین، چرا آهنگ خلیج فارس رو نخونین، اجرا نکردین، و یا دفعات بعدی که امارات تشریف آورده بودید؟ دلم می‌خواد از شما اینجا بپرسم که به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میارید اجرا نمی‌کنید؟
1: ببینید، من یک خواننده، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم، و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران، بین امارات و شاید چند کشور دیگه. من به عنوان یه هنرمند اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع. به این دلیل بزرگ ترجیح میدم این آهنگ اینجا اجرا نشه که من بتونم این رو هر سال داشته باشم، این دیدار رو هر سال داشته باشم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: دی ماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای یک قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دی ماه در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند، اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد؟ آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروز است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می‌بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجرنامی ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستن. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان با سواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد. دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. مستعد‌الدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تأمین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غرب‌گرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق الدوله بر سر کار بود و نصرت الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می‌دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه‌داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می‌شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی و نصرت الدوله فیروز. اما چرا نصرت الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره‌ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131,000 لیره استرلینگ برابر با 400,000 تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق الدوله نخست وزیر 200,000 تومان و فیروز و صارم الدوله هر کدام 100,000 تومان. علاوه بر این فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود. پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیاء که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قزاق‌خانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه‌ها و تلگراف‌های التماس‌آمیزی برای لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیاء، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لورد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمان فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921-1300 خورشیدی نامه کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اغفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگها رسمشان این است که می آیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگهای صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد، مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد، با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی، نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمدشاه قاجار ضعیف، بی‌انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوک فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه‌ای پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نه چندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد. او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بی‌وقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضا شاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضا شاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده‌زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی میکرد و یکی از معدود اتومبیل‌های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی‌های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی‌های مجللی که در آنها دیپلمات‌های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس‌های گران قیمت اروپایی، شام‌های فرانسوی و پذیرایی‌های بی‌وقفه از سفرای خارجی تلاش می‌کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می‌نویسد: درآمدهای نصرت و دوله کفاف ولخرجی‌های او را نمی‌کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشرافزادگان مغرور ندارد. اخبر السلطنه هدایت، نخست وزیر وقت، در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او، شاه روزی به اطرافیانش گفت: هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حذف او نبود. او می‌خواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308 در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمیه برای او تراشید سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه. آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308 روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت. آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضاشاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می داد و با او گفتگو می کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر سلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تغییرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16000 تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الضرب رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدای بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضاشاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری فرمانده شهربانی به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانی اماراتی را به کلارک مستشار سفارت فرانسه در تهران اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرپاس مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجددا بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت‌شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو می میرم و از مردن بیم ندارم، اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش می گیرم و می سوزم که مرا بی گناه از بین می برند. این نامه ها نشان می داد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دی ماه 1316، سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و سه مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد، اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک تاستکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باباوی در سکوت به خاک سپرده شد، اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندان‌ها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضاشاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و ده‌ها مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه‌ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن 20 بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضا شاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفت‌انگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه‌های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت‌الدوله غرب‌گرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت‌الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی‌های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی‌کرد؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما بهتران گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در خدمت شما هستم. متون قدیمه را میخوانیم، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی از آثار متین و بلند پایه زبان پارسی. امشب داستان مربوط به فردوسی و مناسبات او با دربار محمود که منشأ بسیاری افسانه ها شده است و برای نخستین بار نظامی عروضی اون رو به قلم آورده به حدود 150 سال بعد از مرگ فردوسی رو برای شما خواهم خواند. اجازه فرمایید یک غزل برای شما بخوانم که تاکنون نخوندم. حالا اون دوست گرامی بسیار محترم از خراسان حتما جستجوگر خواهند بود که بگویند آقا خوانده اید، اما فکر نمی کنم یکی رو خوانده باشم. این غزلی است که به قول مرحوم عباس اقبال آشتیانی که از بزرگترین محققان ما بود و یکی از شریفترین ابنای روزگار هم بود، استاد دارالفنون بود، معلم تاریخ بود، آثار بسیار بسیار جالبی بر جای گذاشته در تاریخ، این غزل رو بهترین غزل حافظ میدانست. اقبال بر این بود که انحطاط ادبی که به ایران وارد شد که بعد از حمله مغول است در سعدی بی تأثیر مانده، اما این انحطاط به حافظ اثر کرده. اما توضیحی نداد مرحوم اقبال که مقصود او چیست. او میگوید سعدی با اینکه استادی در حد خود در اختیار نداشت، زبان پارسی رو به اوج اعتلا برد و معیار زبان قرار داد و این رو دلیل نبوغ سعدی میداند. حافظ رو داره این شرایط نمیداند مرحوم اقبال. باری ضمن تعظیم و تکریم بسیاری که در حق خواجه بزرگ شیراز دارد، اقبال آشتیانی بر این بود که این غزلی که امشب میخوانم خدمتتون بهترین غزل حافظ است. به چه دلیل؟ مراجعه بفرمایید به عرض کنم مقاله مرحوم اقبال آشتیانی. اون قالی خط گر سوی ما نام نوشتی، گردون ورق هستی ما در ننوشتی. هرچند که هجران ثمر وصل برآورد، دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی. بله، این مضمون هم البته از سعدی است که بیت رو فراموش کردم، به امید اون که روزی به کف افتد به سالی. بله، چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن به امید اون که روزی به کف افتد و سالی، که منطق کلام کاملا درست هست، مغالطه‌آمیز نیست، اما این بیت عرض کنم که مغالطه‌آمیز هست. هرچند که هجران ثمر وصل برآورد، not necessarily، هر هجرانی ثمر وصل نمی آورد. سعدی میگوید به امید اون که، اگر امید وصال باشد هجران رو میشود تحمل کرد، اما هر هجرانی منجر به وصال نمیشود. بگذاریم. هر چند که هجران ثمر وصل برآورد، دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی. آمرزش نقد است کسی را که در اینجا یاری است چو حوری و سرایی چو بهشتی. در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. گر نبود بالش آکنده پر، گر نبود بالش آکنده پر، خواب توان کرد حجر زیر سر. گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خیش. استاد سعدی شیرازی. بله، همون مضمون هست. بله، در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. مفروش به باغ ارم و نخبت شداد، یک شیشه می نوش لبی و لب کشتی. یا یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی. تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، حیف از خوبی که شود عاشق زشتی. آلودگی خرقه خرابی جهان است، کورا روی اهل دلی پاک سرشتی. از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ، از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ. تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی. که من فکر میکنم که بهترین غزل حافظ هم نیست، به گمان من غزل متوسط حافظ است. حالا به چه دلیل این استاد بزرگ گمان میکرد این بهترین غزل حافظ است؟ بایستی از خود
ایشان پرسید. بله، یک موضوعی بنده به میان آوردم اینجا در باب ذهنیت اسیر یا ذهنیت اسارت بهتر است بگویم، و این امر رو تعمیم دادم به ما مردم استبداد زده که چگونه در بین ما ذهنیت آزادی و آزادگی رخت بربسته و ذهنیت ما کاملا ذهنیت زندانی است. اعمال و رفتار ما، جهان‌بینی ما، گفتار ما، عرض کنم شیوه های برخورد های ما کاملا مشابه است با کسانی که دراز مدتی در زندان بودند. و بسیاری از دوستان علاقمند این بودند، به خصوص دوست گرامی عرض کنم که زنگ زدن پریروز آقای مهندس نصرتی که این مطلب رو اندکی بیشتر در بابش توضیح بدهید. فکر میکنم مطلب خوبی است، بایستی اون رو گسترش داد. گمان بنده این هست که بعض مطالب مربوط میشود به علم روانشناسی و متاسفانه بنده سراغ ندارم هنوز یک روانشناس ایرانی رو بنده هنوز نمیشناسم، یعنی اون کسی که مطالعات او، تحقیقات او، عرض میکنم که اون چه مد نظر روانشناس هست در باب عرض میشود که محرک و کسی که مورد اون تحریک واقع میشود در عکس العمل ها که از داخل جامعه ایران باشد. این علم روانشناسی خاصگاهش مغرب زمین بوده. علم روانشناسی مدرن رو هم همونطور که همه میدانن آقای زیگموند فروید آغاز کرده و اساساً اون چه ایشان گفته است و دیگران گفته اند و از توسعه یافته است در این جوامع مغرب زمین مبتنی بر فرهنگ یهودی مسیحی است. این به درد ما ممکن است نخورد مگر در مواردی که بیماری های فیزیکی مربوط به ساختار مغز هست و این چیزها که دارویی بنویسند و اینها. اما این نفسیات ما، نفسانیات ما بهتر از خدمتون بگم، و اون چه ما را آزرده می کند یا خوشحال می کند، این محرک ها کاملا فرق می کند با عرض کنم که اونچه در مغرب زمین هست. این از که این علم روانشناسی علم دقیقی نیست، این علم محلی است به گمان من. یعنی اونچه فرض کنید که یک خانواده آمریکایی رو ممکن است خوشحال کند، ممکن است که اساسا روان پریشی بیاورد برای یک خانواده ایرانی یا یک خانواده عرب و اینها. این است که این علم فیزیک و ریاضی نیست، علم دقیقی که بگوییم قوانین نیوتن همه جا یک جور عمل میکنند. در ایران و اصلا جغرافی نمیشناسی، جهان شمول هست علم فیزیک. یا علم شیمی، مثلثات و هندسه و اینها، عرض کنم که فرهنگ و اینها نمیشناسد. اما این مطالب مربوط به علم روانشناسی بسیار بسیار مربوط هست به سوابق ذهنی، به ملکات ذهنی، به عرض کنم به جهان بینی، به دین، خون و سرش، فرهنگ، جغرافی، اینا همه در روان ما تاثیر میذاره. بنابراین این که میآموزیم در مغرب زمین چیزهایی میخوایم تعمیم بدهیم به جامعه شرقی، به گمان من این چیز دقیقی نیست، ممکن است به کار ما نخورد. باری مقصود این بود که لازم است بعض روانشناسان در این باب تحقیق بکنند. این راهبر میشود به شناخت بیشتر ما که ما چگونه این ذهنیت رو توسعه دادیم. 1500 سالی است و یا بیشتر که ما اسیر هستیم، یعنی رفتار ما رفتار آدم‌های اسیر هست. در زندان عرض کردم آدم‌ها که میمانند مدت زیادی که از زندانی بودنشون میگذرد اساساً عادت میکنن، جزء مؤسسه زندان میشوند، institutionalized میشوند، یعنی مثل اینکه تداوم زندان هستن وجودشان، و گمان میکنن اگر اینها رو آزاد بگذارن میمیرن، در جهان بیرون و جهان آزاد نمیتوانن زندگی بکنن. گمان میکنن که اگر این رئیس زندان بمیرد یا سکته کند، این بیپدر میشه، بیچاره میشه. شاید مرحوم میرزاده عشقی به این امر توجه داشت که گفت ترقی اندر این کشور محال است که در این مملکت قحط و رجال است، خرابی از جنوب و از شمال است، بر این مخلوق آزادی وبال است. یعنی کسی که به ذهنیت اسارت و فضای زندان عادت کرد، آزادش کنی نمیتوانه خودش رو در جامعه آزاد پیدا بکنه. دلش میخواد یه کاری بکنه، چه بسا چاقو میکشه، یه کاری میکنه برش گردونن زندان. در این زندان اندیشه های خیال بافی هست، اما عملی در باب بهبود وجود نداره. افقهای دوردست مد نظر نیست و خلقیات زندانی معمولا خلقیات پستی می شود رفته رفته. زندانیان از هم فضیلتی نمی آموزند، بلکه رذیلت های هم رو تقسیم می کنند.
شیوه ترفندها، شیوه های دزدی، چاق و کشی چگونه بکنیم، جعل سند چگونه بکنیم، اسکناس چگونه چاپ بکنیم، همه به هم یاد میدن و بسیاری موارد یقه همدیگر رو هم میگیرن. عرض میشود که و دعا میکنن که این رئیس زندان نمیره.

منظم این زندان اداره میشه که باورتون نمیشه یه کسی یه کار کوچیک بکنه همه رو میبندن به شلاق. آقا امنیت برقرار میکنه ماشاءالله. حالا بعضی از این زبان مسائل های مستعجن هست در زبان عوام که بسیار گویاست. خیلی خیلی از شما عذر میخوام، چون بعضی کسان هر شبت که کلاه سر ما گذاشتن و موضوع آزادی و امنیت رو برای ما یکی جلوه دادن و آزادی رو گرفتن به ضرب چماق امنیت رو آوردن و اینها. هر شبت که میگویند که یک کسی گاوی فروخ به دهاتی بدبخت کلاه سرش گذاشت که این گاو چنین است و چنان است و نو مشیر میده فلان حرفا، بعد از مدتی دهاتی بیچاره هیچ چیزی نمیدونستی گفت آقا راضی هستی از گاو؟ اینا گفت والا شیری که نداره، خیلی عذر میخوام، اما ماشاءالله به شاشش چه میکنه. عرض میشود که این دیکتاتورها وقتی که عرض شود که حالا یه کودتا میکنن یا یه خارجی بهشون کمک میکنه و اینها که دوران اینها هم تمام شده، در واقع این دوران این کارها به طور کل تمام شده، به معنی اینکه این رول فرمان قدرت رو به دست میگیرند و اینها، اول کاری که میکنن یک لباس نظامی برای خودشون ترتیب میدن. تا حالا نه صدای سم اسب شنیده، به قول فردوسی گفت تو از مردان جنگی کجا دیده ای بانگ پی اسب نشنیده ای، نه قرش توپخانه ای نه جنگی، اما ماشاءالله از اینجا تا اینجا در پپسی و اینها هرچی پیدا میکنن و اینها آویزان میکنن، خودشون رو سعی میکنن ارتشی و اینها جلوه بدن و خود رو بلافاصله فرمانده قوای مسلح میکنه. این کار اینها بوده، از صدام حسین بگیرید تا استالین، خودمون هم داشتیم هنوزم داریم. اینها اول کاری که میکنن آقا ارتش مال ما در اختیار ما به نام ما، در حالی که این ارتش آقا این خرجی که این مردم میکنن پول بیوه زن و پیر زن و دهاتی و بدبخت، خرج این لباس و این توپ و تفنگ و تانک هست از مردم هست، برای دفاع از این مردم هست. این آقا همه رو در اختیار میگیره که تو سر اون مردم بزن. شما نگاه کنید ببین ارتش های کشورهای دنیا سوم هیچ عرضه‌ای در میدان جنگ هیچ موقع نشون ندادن، اما ماشاءالله وقتی میرسه به کشتن لورا و کردها چه میکنن این تیمسارها. بیایید ببینید چه میکنن، توپ و توپخانه به سر مردم بیچاره نمیدونن ممسنی و بختیاری و کرد و ببینید امنیت رو برقرار میکنن. الحمدلله مور از ماس میکشن در امنیت. صدام حسین اونچنان امنیت برقرار کرده بود که هر شبت که شما از این بر عراق تا اون بر عراق هر کسی حرکت میکرد کسی جرأت نمیکرد. ماشاءالله یه زمانی هم در ایران از بندر عباس یه خانم میرفت به شمال کسی جرأت نمیکرد فلان. این خواص زندان هست، این خاصیت استبداد و زور هست. امنیت اولین کاری که میکنه باید امنیت رو برقرار کنه، سرکوب بکنه مخالفان رو از دم سرکوب میکنه، خود به خود امنیت هم میاد. دوستان محترم اون کسی که آزادی و حیثیت انسان رو با قضیه امنیت در یک ترازو میذاره بایستی بره معاینه کنه یه چیزی خرابه، این کار نمیکنه. آقا در این کشور آمریکا آمده این قانون نوشتن، در قانون اساسی اسلحه دست مردم، اساسا سازندگان سلاح مردم هستن. چه کسانی اسلحه اینجا رو میسازن؟ وینچستر هست و براونینگ هست و نمیدونم کمپانی های دیگر هستن، هواپیمای بزرگ مثلا نورتروپ هست و جنرال الکتریک هست و جنرال موتورز هست و اینا هست، اینا مردم هستن، کنترات میگیرن از دولت ارتش اسلحه میسازن. هیچ کس نمیتونه اسلحه رو از دست مردم خارج بکند به جهت اینکه هر سبب که چند دلیل داشت، یکی اون که کسی نتواند اینجا کودتا را بیاندازد و استبداد بیاورد، مردم بتونن حقوقشون دفاع بکنن. دولت حق گرفتن سلاح نه. اولین کاری که این استبدادگرا میکردن خلاص سلاح عمومی موج بعد از موج. یه دهاتی بدبخت، من شاهد این قضایا بودم، یه چوپان بیچاره بدبخت تو این کوه ها گوندم گرگ بود و گراز بود و نمیدونم پلنگ بود و دوز بود و اینا، یه مکنزی از عهد ناصرالدین شاه این بدبخت کرده بود زیر این پالان الاغش اونجا که این یه گرگی چیزی شبیه خودش دفاع بکنه، ناخونی هم باوره میکشینن اصلا رزی بگیرن. تو بنگت کجا قان کردی؟ علیه دولت میخوای اقدام بکنی؟ چنین میشود که در یک سیستم استبدادی مردم رو خر سلاح میکنن، همه سلاح رو جمع میکنن تو یک انبار، کلیدش دستی که همون آقای پپسی وقتی هم میخواد فرار کنه میده دست دوز بعدی،

0: میذاره و در میره دیگه. اون دوز بعدی میاد همه اسلحه داره، مردم هیچ خودشون دفاعی ندارن، مردم ایران قد بی دفاع نبودن. آقا بهترین تفنگا رو در خود ایران یا میساختن، باروت، فشنگ، تفنگ در خود ایران ساخته میشد. نه زمان قاجار وقتی که اومدن گفتن آقا دزدا بسیار شدن، مصطفی الممالک دست میکنه جیبش 500 تومان، میگه شما آقایون بذارید بریم بازار تفنگ بخریم با دزدا مبارزه کنیم. شما نگاه کنید عکس ستارخان و باقرخان و اینا، همه تفنگای نو یا مکنز انگلیسی دستشون هست یا نوغان روسی، بعضی وقتا مازر دارن، تفنگ آلمانی آزاد بود آقا اصلا تو امریکا. کسی نمیتوانست مرکز انقدر زور به مردم بگه. وقتی مردم مسلح باشن، مردم بی اسلحه رو شما جمع کن 100 هزار تا شو، یه پوست بربلس همه رو اسیر میکنه. باری در این زندان عرض میشود که عرض کردم این ذهنیت چاپلوسی و نکبت گسترش پیدا بکنه، اینا شروع میکنن عرض میکنم از یکدیگر رذالت رو یاد گرفتن. بعضی وقتا هم کله سحر یه صدا تفنگی بلند میشه، میبینن که میره حسن تیبارون کردن و اینها، چون اینها جان خودشون رو متعلق به خودشون نمیدانن و متعلق به رئیس زندان میدانن، خوشحال هستن که اینا رو نبردن بکشن. هیچ کس اعتراضی نمیکنه، هیچ کس معترض این نیست که کی بود اینو تیر بارون کردن، برای چی کشتنی بیچاره؟ به خاطر که یه اعلامیه جیبش بوده، با اون دزد بزرگ مخالف بوده، در عقیده کاری هم نکرده. چی شد این فرود پولادوند؟ چی شد آقا این مرد کجا رفت؟ چی شد آقا؟ هیچ خبری نیست آقا، هیچ کس نمیگه آقا این مرد چی شد. آقا من با این مرد مخالف بودم در نوع بیان کارهاش و اینها، اما یه مرد بود، یه انسان بود، ایرانی بود، میشناختن همه ی آقا رو، میمد برنامه تلویزیون اجرا میکرد. کجا رفت این فرود پولادوند؟ هیچ کنم از ما نمیدیم بگیم آقا چی شد این بابا کجا رفت؟ آقا این موضوع این نیست که من از خوشم میاد خوشم نمیاد. قضیه اینجاست که برای ما که ذهنیت زندانی داریم، برای ما فرقی نمیکنه، خوشحالیم که خوب شد ما رو نکشتن، الحمدلله رب العالمین، تو دختر یارو بردن تجاوز کردن کشتن، خوب شد دختر ما رو نبردن، الحمدلله. یه حس خوشحالی هم میکنیم ما، چون ذهنیت ما ذهنیت زندانی و اسیر از ذهنیت آزاد نیست. ما آدم آزاده نیستیم متاسفانه، منگو منگی کردیم ولی جدی پای قضیه آزادی نایستادیم. هیچ تموم شد رفت کارش، این بابا رو بردن گرفتن کشتن زدن، هیچ چی تموم شد رفت، اصلا یک کسی صحبت نکرد. یه دیدم خوشحالم هستن، من دیدم فلان فلان شده فلان جور حرف میزد. آقا این قضیه دیگری است، اگر فلان جور حرف میزد یه قضیه دیگری است. این که میشود از جامعه ایرانی یک کسی رو برد و کشت و هیچ کسی اکثر عملی انجام نمیده و از خودش که ناراحتی قلبی واقعا صمیمی ابراز نمیکنه، این اینجا فاجعه است واقعا. همون داستان ذهنیت اسارت و زندان، مگه میسر چنین چیزی؟ این آقا به من 100 تا فحش داد، رکیک ترین فحشا رو داد، اما این داستان دیگری است، هیچ ربطی پیدا نمیکنه به قضیه اصلی که من جلوی در خدمت شما مطرح میکنم. یک زمانی آمدن در این مملکت گفتن آقا اینجا باید قانون حکومت کنه، قانون، زور، دوران زور و استبداد گذشت. آها اینا میبینین این مجلس مقدس شورای ملی است برای قانونگذاری برای این مردم. روزنامه ها آزاد شدن، یک کسی پیدا شد شروع که قلقم کردن، امنیت دارم میاره حرف نزن. یک کسی دیگه آمد گفت که میخوام ببرمتون در فلان دروازه بهتون نشون بدم، خفه شید. روزنامه نگار غلط کرده، روزنامه نگار نویسنده بی خود کرده، اینها من اینجا هستم. ما بایستی امروز گروه گروه رجال سیاسی می داشتیم. آقا ثروت حقیقی یک کشور رجال سیاسی اون مملکت هست، نه نفت و نمیدونم گاز و نمیدونم چی چیز در ته زمین های نتنز نمیدونم کجا میگوین یه اورانیوم هم هست. خب هست، به منظور که ربطی داره، کار طبیعت بوده فلان، ما چه آوردیم؟ نیاز جامعه چه چیزیست؟ آدم های نوکر که ذهنیت نوکری دارن و بردگی و بندگی، همیشه نگرشون به این است که کجای چماغداری پیدا کنن، عرض کنن که بهش تعظیم کنن. مرده تکریم و تعظیمن بعض آدم ها. وقتی یه کسی پیدا نمی کنن دستمال پهن کنن ناراحت میشن، آقا چرا کسی پیدا نیست ما دستمال به کار بندازیم؟ ای آقا قرن 21 بابا جان، یعنی کوچکترین حقی برای مردم قائل نیستن که این مردم بیچاره ایران 2500 سال اسیر، اساسا خوشنشینن. این مردم در این سرزمین بودن، به زبان پارسی صحبت کردن، هیچ گونه حقی در هیچ موردی این مردم بیچاره نداشتن تا امروز. حق حیات نداشتن. حیات ما چند شب پیش عرض میکردم با آقای موری، اگر بنده زنده هستن به این بوده که پدر من زنده بوده، پدر من ممکنه به حسب شانس یا خود بنده به حسب شانس زنده موندی، ممکن بود سر راه دیکتاتوری قرار بگیم به کاری بکنیم ما رو بکشن. یعنی این حیات فیزیکی ما هم به حسب شانس و اقبال بوده، ما دارای حق حیات نبودیم، شانسکی زنده موندیم. آقا حق مالکیت این سرزمین از این مردم گرفتند و چند هزار ساله و این بیچاره مردم عادت کردن، خیال میکنن حق اینا. شما بگویید آقا فلان حسن آقا سر گردنه رو گرفته بود، نمیدونم زده بود اولاق یارو رو کشته و بارش بود، عجب مرد آدم فلان فلان شده بود، یاقی بوده. بیان آقا فلان کس که در فلان جا فلان کاره هست در این اداره 100 میلیون دزدیده بلند کرده، خب لابد حقش بوده، میتونسته دولت هدیه رئیسه. یا آقا محمد خان 27,000 چشم داره بوده، شاه هدیه، شاه که میتونه این کارا رو بکنه. واقعا مایه نمیدونم چی بگم خدمت شما، هر جام یک حقانیتی باشه و سخنی که راهی به آزادی داشته باشه و منافع ملی داشته باشه خفش میکنه، سانسورش میکنه، فوش. به جهت اینکه از زمین استبداد اجامر بسیار پیدا میشن، اجامر و عرازل. بی جهت نیست این کشور به اینجا رسیده. هموطن گرامی، فکر نکنید که این آمریکا کار کردن این مردم، بار مسئولیت این خاک بزرگ، این امپراتوری بر دوش مردم این سرزمین بوده که آباد شده. منتظر نشدن فلان چماغدار بیاد براشون جاده بکشه، خودشون کشیدن جاده. چماغدار تو سر چماغدار بخوره، با چماغش هر دوش ما هم برن جادهش و چماغش و خودش تشریف ببرن به زباله‌دان تاریخ. اینا رو ما نمیتوانیم بفهمیم، یعنی اینا سخنان نیست که همه کس بفهمه. عرض کردم در اون لبخند قاره افلاطون منظورش این هست که کسی که حقیقت رو ندیده، سایه رو حقیقت دیده، هرگز از دیدن حقیقت باورش نمیشه بهش نشون بده، تصوری ازش نداره. آقا گذشته، قرن 21 هستیم، ما جستجوگر چه چیزی هستیم؟ کجا رفت؟ عرض میکنم که این داستان ها مربوط به آزادگی و آزادی و شجاعت و دلیری و نمیدونم این همه سخن ها که گفته شد و اینا، حقوق اولیه ایرانی نتوانست به دست بیاره. ایران زندان بزرگ 70 میلیونی است با همین ذهنیت که عرض کرد. امنیت این نیست که شما بگیری همه رو بکشی به دار بکشی فلان کنی به ترسونی ایجاد رو وحشت کنی. امنیت آن است که هر کسی گمان کند دارای حقی است و میتواند از اون حقوق شخصا دفاع بکند در سایه قانون، اون امنیت واقعی است. در این سرزمین ما نبوده دوره‌ای که یه دست وحشت خوابشون نبره بیچارا، هموشی یه گوری بودن که از وحشت شب خوابشون، از وحشت دولت. کسانی امنیت داشتن که خودشون این کاره بودن، یعنی عرض کنم کنار دست چماغای کوچکتری داشتن، اونا عرض کنم که بعضشون بهتر بود. مگه میشه آزادی و حیثیت انسان رو مقایسه کرد با جریان پلیسی و نمیدونم این مزخرفات راق و فلان این داستان ها؟ اینا چیزهای مادی است، اینا هر جامعه میتونه رو به دست بیاره. کنترات میدن میسازن، آقا پولم که بوده هیچ منتی هست، چه داستانی است. گرفتاری ما یکی دوتا نیست. من هر موقع میام خدمت شما عرض میشود که گمان میکنم این آخرین جلسه است. مثل آدم محکوم به اعدام دیدی؟ میگن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید، داستان بنده است خدمت شما. هر موقع میام جلوی دوربین گمان میکنم جلسه آخر است، دیگه بعد از این جلسه نخواهد بود. میگیم هر چه داریم باید بیان کنیم، باید گفت. تنها مصلحت ما بازگو کردن حقایق مربوط به این مردم و خود ما هست. نه از کسی بیمی هست، نه از کسی مصلحتی هست، نه باج به کسی میدهیم. ما اینجا خدا هم باج نمیدیم به الله مدینه و اینها، لااقل به شما ثابت شده. انسان در زمین آزادی و آزادگیش به خدا نباید باج بده. آقا این خانم پیلن، حالا من داستانش نخونم دقیقا چه بوده، یک جای گفته خدا، یقش گرفتن. آقا خدا چی بود گفتی؟ در حالی که مردم آمریکا میدونی مذهبی تر مردم هست، نوید رو نمیدم، هفتش در سیرم به خدا اعتقاد دارم، اما جای خدا در کار مردم نیست. اون چی مربوط به قبر هست و نمیدونم روتیل جهنم هست و چاه ویل هست و نمیدونم فرشتگان هست و این زهر مارای مزخرف، جاش اینجاست. اونجا چی که مربوط به کار مردم هست و دولت هست و زندگی جدید هست، جاش اینجاست. جایی نداره این از کنم که خدا در کار روزمره و کار مردم و دولت و قانون این حرفا. احترام خدا یه چیزی عرض کنم که بعض اوقات اینا این امر شخصی و فردی است، این به جامعه ربطی نداره. داره میخواد صحبت بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين ينقضون نمیدونم چی. آقا برو دنبال کار زندگی، حرفتو بزن. چی میخوای بگی برای مردم؟ چه کردی؟ میری میبینی که از 100,000 دزد سرگردنه بدتره. ما اصلا تعریف دزدی در کشور ما عوض شده. آقا یه نفر یه بز میدزید میزد به کود، ژاندارم میاد محاصره میاد، چیکار میکنید؟ داریم یاغی میگیریم. حالا از فرد گرسنگی بود، هر چی بود، نمیدونم چهار من انگور دزدیده بود، یه بزغاله دزدیده بود، هر چی، یه ابو تقتقی هم دستش بود، نمیدونم تفنگ مال عهد بوق که اصلا کارم نمیکرد، یاغی زده به کود. ولی اون آقا که نشسته بود اونجا رئیس کار بود و رئیس کل مملکت بود و هست و اینها، چپاول میکنه بهش نمیگیم دزد. خیلی خیلی داستان عجیب جالبه برای ما. یعنی واسه مطالعه بشه آقا، یعنی دزدی باید تعریف بشه، هیچ چیز تعریف نشده تو زبان فارسی. دزدی یک جای بسیار خوب و پسندیده است، یک جای خیلی زشت است. تجاوز یک جای بسیار بد است، اما یک جای بسیار خوب است. آقا مگه میشه هم چیزی؟ هنوز تو مملکت ما قانون نیومده. امروز قانون علی خامنه‌ای چماق داره او است. قانون قانون خداست، این آقام نماینده شه. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. این برنامه‌ای که برای شما پخش می‌کنیم در بین برنامه‌ها به چند منظور هست. یکی اون که فراموش نکنیم موسیقی اصیل ایرانی بر چه وجه بوده، و فراموش نکنیم چه کسانی در گسترش این معنویت زحمت کشیدن و چه هنرمندانی بودن. دیگر این که این فضا نشکند، این فضا این برنامه نشکند. بارها ما بحث کردیم و سری ماجرا با مهندس شجره دوست گرامی و دوستان دیگر که تبلیغات کنند باشد و اینها، بنده عرض کردم هرگز بنده نخواهم خواست که تبلیغ بشه و در بین این برنامه که فضای این برنامه ناگهان از حکیم توس متوجه خیارشور و نمیدونم فلان صدف و اینها نشه. باری در باب امنیت عرض میکنم کسانی که از این طریق امنیت میآورند، یعنی به زخم چماق و چوب و زور و اختناق و شکنجه اینا، بیشترین پاسداران نگهبان خود همین آقایون هستن. یعنی که خودشون از ترس مردم حس امنیت ندارن. این آقای استالین، حالا از مرز ایران هم بگذاریم و اینها، از آقای استالین هر سمت یه سویچ گذاشته بود. به پارانویای ترس از مردم دوچار میشن اینا. همین علی خامنه ای میگن نمیدونم 17 دانه بعد چاقوکش در اختیار داره، نیروی نپو و نیپو و اینا رو که من نمیدونم کی هستن اینا، که فقط این آقا رو نگهداری کنن. از کی؟ از ترس مردم خودش، از ترس مردم. در تعریف تفاوت عرض کنم که دیکتاتور و شاهنشاه یا پادشاه، عرض کردم ارسطو میگوید که این دیکتاتور فرق میکنه. محافظین پادشاه به معنی خاص کلمه مردم هستن، داوطلب نه برای مزد، اونو نگه میدارن. دیکتاتور اما مزدور، پول میده نگهداریش کنه. به محض خطرم میشه الفرار. یعنی اینها که اینجوری امنیت میارن، اولین چیزی که در نظر میگیرن راه فرار است که چگونه سریعتر میشه فرار کرد. هلیکوپتر مدر، جت های نمیدونم عمود رو از دست مردم. الفرار به جاهای دور دست، خیلی جاهای دور، با پولای محکم در بانک های بیگانه که یه وقت این مردم امنیت ما رو به خطر انداختن، الفرار کنیم، بقیه اون را به خوشی و خرمی بگذرانیم. نگاه کنیم به تاریخ، آقا مردم دیگه میشه فریب داد که این تاریخ مثل آینه جلوی ماست، اعمال کرداری همه اینها رو با میشناسیم. اقلا این فضیلت رو ندارن که بیستن، آقا من اینجا ایستادم، من کشتم زدم خوردم در این مملکت، حالا که مردم بشه من اینجا میمانم تا همینجا بمیرم. حداقل بگن مرد دلیری بود، این مرد معتقد بود به این آدم کشیهاش. همین آقایون آخوندها، بنده هیچ شکی ندارم، تردید ندارم که همین آخوندها عرض کنم مکانهایی برای خود در نظر گرفتن و پولهایی که دزدیدن یه روزی فرار بکنن و گورشون رو گم بکنن. خب از این امنیت بگذاریم. فراموش نکنیم کسی که آمد مغلطه امنیت رو با آزادی در یک ترازو گذاشت، یا سخت آدم نادانی است یا اینکه سخت آدم فریبکاری است. معامله نمی‌شود کرد آزادی و حیثیت انسانی و حاکمیت قانون در مملکت با قضیه امنیت مستبد. خب برویم بر سر داستانی که بیشترین مباحث رو در میان داستان‌هایی که در روزگار قدیم آمده این داستان عرض کنم به وجود آورده، و این مطلبی است در باب فردوسی. سکوت برقرار بوده بعد از اینکه استاد طوس از این جهان رفت، کسی که سند مالکیت این ملت رو به ثبت رساند. در محضر معرفت و نبوغ فردوسی بود که حقانیت تاریخی ملت بزرگ ایران به ثبت رسید و سند مالکیت این سرزمین به نام این مردم صادر شد توسط استاد طوس در خراسان. میگم خراسان مکان مقدسی است به این دلیل است. بعد عرض می شود که مخالف او بودند دستگاه های دین، دستگاه های حکومت، بیگانگان بودند. اینها نظامی قریب 100-150 سال بعد از فردوسی این داستان را آورده چون شنیده بود، و بیشتر مطالبی که اینجا آورده ضمن شیرینی بیان و متانت قلم اما درست نیست. خدمتتون میخونم ببینیم چه میزان وقت میرسد. میگوید استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاغین طوس بود. دهاغین یعنی از بزرگان طوس بود. این دهگان و دهگان عرض کردم معنی دیگری داشت، بزرگان کشور. یک سو نشسته پیر صالح و دهقان، رودکی میفرماید، صاحبان زمین بودند، از اشراف ایرانی بودند، دانایان تاریخ. اینها خصلت‌های دهاغین بود. و بعد که عرض کنم این تشکیلات غزنوی آمد و مالیات‌های بسیار بسیار سنگین به این زمینداران تحویل کرد، رفته رفته تبدیل شدن به کشاورزان ساده و فقیر. واژه دهقان هم امروز عرض کنم که دهقان فقیر و ساده اطلاق میشه، اما دهقان معنی دیگری داشت. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاغین طوس بود، از دیهی که اون دیه را پاز خوانند یا پاژ، و از ناحیت تبران است، بزرگ دیهی است و از وی هزار مرد بیرون آیند. امروز اگه بخوام بنویسیم به قلم امروز میگیم که جمعیت این قریه 1000 نفر است. نظامی میگوید از این دیه 1000 مرد بیرون آیند. فردوسی در اون دی شوکتی تمام داشت، چنان که به دخل اون زیا از امثال خود بی‌نیاز بود. شوکتی تمام داشت یعنی که وضعیت به سامانی داشت و صاحب زمین بود. قدیم میگفتن زیا و عقار، یعنی ملک و زمین و اسباب خانه. به دخل اون زیا یعنی به خاطر درآمدش از زمینی که داشت، ملکی که داشت، از امثال خود بی نیاز بود و از عقب یک دختر بیشتر نداشت، و شاهنامه به نظم همی کرد، و همه امید او اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. خب ببینید این افسانه‌هایی که رایج شده ذهن نظامی رو خراب کرده، متوجه نشده که چه تناقضی رو داره اینجا می‌نویسه. اگر فردوسی شوکتی تمام داشت و صاحب ضیاع و عقار بود و به واسطه مداخلی که از این زمین‌ها داشت و از امثال خود بی‌نیاز بود، چگونه نمی‌تواند چهار دخترش رو تهیه بکنه که بیاد شانه من که ببینید اینها دروغ‌هایی است که هر سرم قرن ششم، چون اصل گدایی قرن گدایی شعرا هست، شعرای درباری، این چیزا در ذهنیت اینها بود که حتما برای شعر باید پولی هم گرفت. خب و همه امید او اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. 25 سال در اون کتاب مشغول شد که اون کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را و آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانی. ماء معین همون آب بهشت است. در شیرینی و لطافت و زیبایی و درخشان درخشش میگوید که سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت یعنی در شیرینی به ماء معین رسانی. و کدام طبع را قدرت اون باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است. در نامه‌ای که زال همی نویسد به سام نریمان به مازندران، در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد، میگوید یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد. و زو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. این رو در ادب میگویند صنعت مماثله. فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. عجب تصاویر. چرمه به معنای اسب سفید است، هنگام گرد یعنی هنگام نبرد، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. روش نشده که آقا این از قرآن بسیار فصیح‌تر و بزرگتر این کتاب. این بسیاری را آوردی که یقش گرفتن، من قرآن شریف را که نگفتم که البته قایت فصاحت است. قابل قیاس نیست. نمی سنجه. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. چون فردوسی شاهنامه تمام کرد، نستاخ او علی دیلم بود و راوی ابو دولف و حی قتیبه که گاهی اوقات حسین هم گفتن، و حی قتیبه که عامل طوس بود و به جای فردوسی ایادی داشت. نام این هر سه بگوید، در این نام از نامداران شهر، علی دیلم و بودلف راست بر. نیامد جز احسنتشان بهرم، بکفتن در احسنتشان زهرم. های ابن قتیب از زازادگان، یا حسین قتیب از زازادگان، که از من نخواهد سخن رایگان، نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن در میان دواج. البته ابیات بعدی رو نیاورده، کجا مرز فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است. فضل بن احمد اسفرایانی که در باب او سخن گفتم، وزیر سلطان محمود. البته نظامی اطلاع کافی و وافی از ماجرای فردوسی و مناسباتش با فضل بن احمد نداشته، به همین جهت اون بیت مربوط فضل بن احمد رو نیاورده که داستانی که ساخته یا به گوش او خورده اینجا کاملا عقلی و منطقی جلوه بکنن. خب حی قتیبه آمده توس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرون هاد، لاجرم نام او تا قیامت بماند. آمده توس بود، ما بچه بودیم هنوز این لغت به کار می رفت، می گفتن که مثلا حسن قلی عامل قند و شکره، یعنی از طرف دولت این مأموریت رو داره که بره قند و شکر بیاره مردم توضیح بکن. عامل توس بود یعنی مأمور دولت بود از طرف محمود که مالیات جمع بکند. نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن در میان دواج. خراج ببین چقدر سنگین بوده که فردوسی شکرگزاری میکنه از این دو نفر، میگه از من مالیات کم میگیرن و به راحتی میارامم. دواج به معنای بستر هست، لحاف. بله خب عرض شود که لاجرم نام او تا قیامت بماند. راست گفته استاد توس، در 4-5 ثانیه قلم رو به حرکت آورده، نام این بودلف و این حسین قتیب و عرض کنم که اون وزیر سلطان رو آورده و اینها رو تا قیامت جاودان کرده است. 4 دقیقه فرمودن. بله و پادشاهان همی خوانند. پس شاهنامه علی دیلم در 7 مجلد نبش و فردوسی بودلف را برگرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین. و فردوسی بودلف را برگرفت یعنی با بودلف که عامل خراج بوده اینا با هم به طرف غزنین به راه افتادن برای خدمت سلطان. و عرض شود که علی دیلم هم در 7 مجلد این شاهنامه را نوشته بود، آماده کرد. فردوسی با عرض شود که بودلف رافت دادن به طرف غزنین. روی به حضرت غزنین نهاد به غزنین و به پای مردی خواجه بزرگ احمد حسن کاتب عرضه کرد. حالا احمد حسن می نویسن که منظور همون احمد حسن هست. در روزگاری که شناسنامه نبود می گفتن احمد حسن، یعنی احمد پسر حسن. این خواجه احمد حسن میمندی مشهور هست. این مرد کسی است که بعد از این که فضل ابن احمد رو به زندان انداختن و انباشه گرفتن، که مرد ایران دوست بود و دیوان رسالت رو و اساساً این دایره چگونه عرض کنم نویسندگی رو یا دبیرخانه پادشاهی رو به زبان پارسی میکرد، یعنی نامه به خلیفه مینوشت به زبان پارسی. این خواجه احمد حسن میمندی وقتی آمد به زبان عربی کرد. این معنی در ادبیات فارسی بسیار مشهور است. خب عرضه کرد و قبول افتاد و سلطان محمود از خواجه منت ها داشت، اما خواجه بزرگ منازعان داشت. یعنی این خواجه احمد حسن که پیش سلطان محمود وزیر بود، سلطان از اون منت ها داشت، یعنی زیر بار منت او بود، بسیار خدمت کرده بود. و میگوید اما این خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در قدح جاه او میانداختند. تخلیط یعنی بدگویی کردن، پشت سر کسی، ذهن کسی رو خراب کردن نسبت به کسی. خاک تخلیط در قدح جاه او میانداخته. میاد پیش سلطان بدگویی این خواجه احمد حسن رو میکرد. محمود با اون جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم. گفتند 50,000 درم و این خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب و این بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. که البته اینجا لازم است خدمت هموطنان توضیح بدم که علم کلام که به وجود آمد در کل منطقه، اینا با استفاده از فلسفه یونان علم کلام رو ساختن. مطالبی در باب منشأ و معاد و ذات باری تعالی و صفات او و عرض شود که قضای جبر و اختیار و این قضایا که قضای فلسفی به حساب می آمد، اینا علم کلام در باب اینها صحبت میکنه. این چند شعبه بودن. یکی از این گروه معتزله بودند که مبتنی بر اندیشه های خردگرایانه معتزلیان هست که فلسفه به وجود آمد اساسا. اینا بر این بودند که انسان در اعمال خود مختار هست. اگر ما تصور کنیم که انسان در اعمال خود مختار نیست، بنابراین این داستان روز قیامت که از کنم که داستان معاد هست و پایان گیتی هست و داستان ترازوی الله مدینه و اینها همه مهمل خواهد بود. اگر انسان مجبور باشد به اعمال و اینها رو عرض کنم که مشیت الهی سرچشمه بگیرد، اساسا موضوع عدالت الهی بی‌معنی است. یکی از صحبتاشو این بود. یکی دیگر اون بود که عرض کنم که این صفات قدیم هستن. مطلب دیگری که میگفتن این است که خلاف مشبهه که میگفتن خدا به صورت جسم است و میشود او رو دید و لمس کرد و اینها، خدا رو نمیشود دید، خدا دیدنی نیست. به بینندگان، یعنی با دو چشمت، به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. آمدن گفتن که این معتزلی است و این سلطان محمود، البته عرض کنم که عرض کردم ایرانیان در کار دین و اینا متعصب نبودند. روزگار سامانیان رو دیدیم که چگونه علم گسترش پیدا کرد، در دربار دیلمیان اینا همچنین بود. این آثار مرکزی ها که من اسم نژادیشون رو نمیبرم به جهت اینکه ممکن است بعضی هموطنان دوست نداشته باشن، اینها آمدن تعصب رو اینها آوردن، قبایل قوز و نمیدونم قراقال پاق و عرض میکنم که خلخی و عرض شود که اینها بسیار بودن. اینا ابتدا می آوردن برای عرض شود که بردگی و اینا، بعد رفته رفته اینا مقام می دادن، به مقام سپهبدی می رسیدن، بعد کودتا می کردن. این مثل پدر همین و هموش و اینا. اینا متعصبین در امر دین بودند، می کشتن مخالفین رو مهلت نمی دادن، معتزلی رو می کشتن، قرامته رو می کشتن، شیعیان رو می کشتن. اینا گفتن آقا معتزلی رافضی و معتزلی هم هست. بله خب، بعد اینجا اون چند بیت معروف را آورده که خردمند گیتی چو دریا نهاد، یعنی خداوند برانگیخته موج از او تون باد، چو افتاد کشتی بر او ساخته همه بادمان ها برافراخته، میان یکی خوب کشتی عروس برآراسته همچو چشم خروس، پیامبر بدو اندرون با علی همه اهل بیت و نبی و وصی. این چند اگر زین برایت گناه من است، چنین دانو این راه راه من است. این ابیات هم که مورد نظر هست و بارها در باشتو بارد کردیم آورده. و سلطان محمود مردی متعصب بود و این و در او این تخلیق بگرفت و مسموع افتاد، در جمله 20,000 درم به فردوسی رسید، به غایت رنجور شد و به گرمابه رفت و برآمد فقایی بخورد و انسی میان حمامی و فقایی قسم فرمود. فقاع یعنی آبجو، اینجا غلط چاپ شده، هر دوش با تشدید نوشته فقاع، وقتی به قاپیات عرض کنم صیغه مبالغه است، یعنی آبجوساز، کسی که شغلش آبجوسازی است. میگوید که وقتی آمدن و بدبوی کردن، این تخلیط در او بگرفت و مسموع افتاد و گفت به جای اون 50,000 درم 20,000 درم. فردوسی به قایت رنجور شد، رفت به حمام و یک آبجو خورد و بخشید به حمامی و آبجو فروش. این نشون میدهد که چه میزان فردوسی در نظر از نسل‌های بعدی بزرگ و بزرگوار جلوه کرده بود. این داستان رو به اون نسبت دادن. بله، میگه بخشید و اون سیم میان حمامی و فقائی تقسیم فقسم فرمود. سیاست محمود بدانست، به شب از غزنین برفت و به هرا یعنی هرات به دکان اسماعیل وراق پدر ازرقی فرود آمد. حالا این میگوید پدر ازرقی، فرضش بر این است که ما ازرقی رو میشناسیم و میشناسیم. ازرقی شاعر بود و عرض شود که میگوید که سیاست محمود بدانست، میدانست که وقتی محمود بشنوه که فردوسی سلهی که به او داده است رفته به حمامی بخشیده و به آبجو فروش، حتما تعقیبش میکنه. این است که بلافاصله از قزنین بیرون آمد و به هرا رفت، یعنی به هرات رفت، در منزل اسماعیل وراق پدر ازرقی شاعر. وراق کسانی میگویند که در کار کتاب بودند، کتاب رو مینوشتن، گفتن فلان کس وراق از کتاب رو هم میذاشتن. این شغلی بود، کتاب فروشی و وراقی یک شغلی بود. و نساخ یعنی کسانی که نسخه نویسی میکردن، کتاب رو نویسی میکردن. خب این داستان رو تا اینجا نگه داریم هموطنان گرامی و بزرگوار، تا هفته آینده که دنبال برنامه رو خواهیم گرفت و این داستان شیرین از نظامی عروضی سمرغندی. با سپاس از وارتان گرامی در اتاق فرمان و سپاس از همه شما هموطنان بزرگوار در هر جای گیتی هستین و همزبانان بزرگوار در هر جای گیتی هستین. تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده نامی سینما ایران و خالق آثار مهم و ماندگاری چون ترس و تاریکی، سه کارگاه خصوصی، سه ناقلا در ژاپن، سازش ذبیح، یک میلیونر و دو مفلس و یک چمدان سکس، کفش های میرزا نوروز، جستجوگر و بسیاری از فیلم های دیگر که همچنان که مطلع هستید ما از مدتی پیش در خدمت ایشان بودیم و تلاشمون بر این بوده که با حضور ایشان ناگفته های بسیاری یا حتی کم گفته های بسیاری، بعضی ها ناگفته برخی کم گفته های بسیاری رو در رابطه با تاریخ سینمای ایران بازگو کنیم با روایت ایشان و با استفاده از اسنادی که از اون زمان باقی مانده است. و ایشان واقعا خب یک تاریخ زندگی سینما ایران هستن، نه فقط در عرصه فیلم سازی و حالا تهیه کنندگی و بازیگری و فیلم نام نویسی که ما در درجه نخست البته به اونها میپردازیم، بلکه ایشان در زمینه امور صنفی هنرمندان هم از پیش از انقلاب و تا حتی پس از انقلاب نقش مهمی رو داشتن که یکی از در واقع انعکاس‌های این قضیه رو ما میتوانیم در تشکیل سندیکای هنرمندان سینما، سینماگر در دوران پیش از انقلاب جستجو کنیم که ایشان البته جز مؤسسینش نبودند ولی جز در واقع اعضای اصلی این در واقع سندیکا بودند، سالها دبیری سندیکای سینماگران رو بر عهده داشتند و بنابراین در دفاع از حقوق صنفی سینماگران و در واقع مسائل مختلف مرتبط با فیلمسازی و در واقع سرمایه‌گذاری ها و امور مختلف دیگه و مقابله با پدیده سانسور نقش بسیار مهمی رو داشتن. و ما اتفاقا در برنامه گذشته در میان بحث هایی که داشتیم در مورد برخی از فیلم های ایشان به این نکته هم اشاره کردیم، یعنی به این نکته اشاره شدش که در واقع این صنف یعنی همین سندیکای هنرمندان که نقشی رو داشت در سینما ایران و ما تصمیم گرفتیم که امروز به طور مفصل به این پدیده بپردازیم و اتفاقاتی که درون این سندیکا افتاد از جنبه های مختلف که یکی از اونها تشکیل در واقع سینماگران پیشرو از درون این سندیکا بود که بحث های زیادی رو در اون زمان دامن زد. حالا ما به تناوب سعی خواهیم کرد امروز تا اینجای کار که وقتمون اجازه بده به در واقع دوره های مختلف این سندیکا بپردازیم. جناب استاد محمد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم، گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید باشه برای مخاطبان.
1: سپاس از شما. بله، ما سعی داریم که چنین باشه. خب جناب استاد، لطف کنین که اول از همه به این نکته اشاره بکنید که شما از چه زمانی در واقع به سندیکای هنرمندان سینما پیوستید و در ابتدا چه نقشی داشتید شد خود شما و زمانی که در واقع وارد شدید چه کسانی اعضای اصلی بودند و تمام حالا مسائل مرتبط با اون بفرمایید.
2: از حضورتون، از اولین دوره تشکیل سندیکا، اصلا از تشکیل اون که من بودم
1: بودی
2: به جز هیئت مؤسس نبودم، ولی اولین جلسه که تشکیل شد برای اینکه سندیکایی داشته باشیم و یک مجمعی داشته باشیم برای هنرمندان، من در دخالت داشتم و اول به طور به اصطلاح گروهی بود، پایه‌ای نداشت، در جایی نه جایی داشتیم نه بودجه داشتیم نه مسئله شد. فقط این بود که یه جا جمع شیم و به هر حال بتونیم سرسامانی به وضعیت اعضا بدیم و کل اونایی که در کار سینما کار میکردن. یه دفتری رو آقای میثاقی در اختیار ما گذاشته بودن که ما اونجا فعالیت میکردیم، مرکزمون اونجا بودش. به هر حال انتخاباتی هم شد، من یادم هستش که منم در انتخابات انتخاب شدم برای هیئت مدیره. بعد برای دور دوم که قرار بود که انتخابات بشه، زمانی بود که من میخواستم که دیگه بیام امریکا و شرکت نکردم. بعد در دوره که برگشتم از امریکا، چون به طور موقت اومده بودم، باز یک دوره انتخابات شد که من شرکت نکردم، گفتم میخوام برگردم و نیستم. بعد که بالاخره موندگار شدم و فکر میکنم که سال 48 اینطور بود که مجددا انتخابات شد، چون در این بینم در همون دوره که بودم که بعد یه انشقاقی اول به وجود اومد، یک گروهی به سرپرستی آقای مجدی محسنی اینا اومدن رفتن که یه جمع دیگه رو جمع کردن که همین کار رو انجام بدن، و چون اختلاف سلیقه‌ای داشتن، آقای قنبری این طرف بود، آقای مجدی محسنی رفتن که یه طرف دیگه، یه گروهی رو درست کردن که تا اونجا که یادم هستش دفتری داشت آقای فاضلی، رضا فاضلی، که مرکزشون اونجا بود. مرکز این سندیکا هنوز در استودیو میثاقیه بود. اینی هم که شد سندیکا، برای اینکه ما میخواستیم که در یه جایی ثبتش بکنیم و هیچ مرکزی نبود که ثبت بکنیم و که مثلا هنرمندان در کجا قرار میگیرن، توی چه سنفی، چه گروهی. بالاخره در وزارت کار ثبت کردیم ما این سندیکا رو، به همین دلیل اسمش گذاشته شد سندیکا.
1: درست.
3: خب قبل از هر چیز جناب استاد ببخشید، اول از همه به ترتیب بریم جلو. گفتین به پایش در استدیو میثاقیه بنا نهاده شد، یعنی اولین بار در خود استدیو یا در یک اتاقی که آقای میثاقیه داده بود؟ در خود
2: استودیو، یه اتاقای برها در استودیو میثاقی، اتاقایی بود که یکی از اتاقا رو در اختیار همین سندیکا گذاشته بودن، برای این کار گذاشته بودن.
3: بعد این مال سال 43 این حدودا باید باشه، 43 4 درسته؟
2: حدودا بله 40 بله شد 45 مثلا.
3: آها 45 پس دیرتر. بله 45.
2: دقیقا من واقعا تاریخ ها تو ذهنم نیستش خیلی دقیق که بگم که چه تاریخ، فقط میدونم از اون موقع که من موند، یعنی در سندیکا موندم و کار کردم، همین بود. بعد از برگشتنم از امریکا بودش، یعنی اون زمانی که دیگه موندگار شدم دیگه نتونستم برگردم.
3: شما 47 رفتین درسته؟ شما 47 رفتین مثلا که آمریکا.
2: بله بله.
3: و موقعی که پس بنابراین وقتی وارد این استدیو میثاقیه شدیم برای نخستین بار، یعنی به عنوان تشکیل همین سندیکا، این مثلا حالا یک سال و خورده ای فاصله است درسته؟ دور اولش که
2: بله بله
3: بله. بعدش پیشنهاد دهنده اصلی هم آقای حمید قنبری بود یا خود آقای میثاقیه؟
2: آقای قنبری بود. آقای میثاقی اینا که انجام تهیه کنندگان رو داشتن، اونها رفتن ثبت کردن در اتاق بازرگانی، چون به اصطلاح کارشون تجاری بود و مثلا فیلم وارد بکنن و نگاتیف وارد بکنن از این صحبت ها. اونها من جایی رو که ثبت کردن وزارت بازرگانی بود، با جایی که ثبت شدیم وزارت کار بود.
3: درسته،
2: منتاش همه کارمون با وزارت فرهنگ و هنر اون دوره بود دیگه.
3: درست، یعنی پس با این اعتصاب بین اعضای اصلی سندیکای هنرمندان سینما که شما جز اعضای اصلیش بودین، تهیه کننده ها تقریبا حضور نداشتن، فقط یعنی یعنی دستندرکاران دیگه سینما مثل مثلا فیلمبردار و مثلا بازیگر و کارگردان و فیلمنامه نویس و اینها بودن، ولی تهیه کننده ها نبودن. درسته؟
2: بله بله، تهیه کننده ها نبودن. منتاش مثلا یه تهیه کننده مثل آقای عباس شبابی که هم کارگردان بود هم تهیه کننده بود، دفتری داشت و این صحبت ها، ایشون هم عضو بودن، عضو سندیکا بودن.
3: یا آقای وحدت هم مثلا بود دیگه، وحدت هم تهیه کننده هم بود دیگه.
2: بله، منتاش آقای وحدت هیچ وقت توی سندیکا نیومد کاندیدا بشه و تو سندیکا کار بکنه، بیشتر طرف تهیه کنندگان اونجا تو هیئت مدیرش اینا انتخاب مثل کار میکردش. مثلا
3: اینجوری
2: بودش که ما طبق اون مقرراتی که داشتیم بود که یه کسی که از اعضای اون طرف است تو هیئت مدیره اونجا میره، اون نمیتونه تو هیئت مدیره این طرف هم باشه. عضو میتونه باشه، میتونه عضو کارگردان عضو این سندیکا باشه، تهیه کننده هستش عضو انجمن تهیه کنندگان باشه، ولی در هیئت مدیره ها نمیتونست در هم تو هیئت مدیره تهیه کنندگان باشه هم در هیئت مدیره سندیکای هنرمندان باشه.
3: درست،
2: تو اساسنامه اون اینجوری بودش. به هر حال بعد از
3: از روزهای اولی بذار بیشتر توضیح بدین، به ترتیب بریم جلوم. همون استودیو میثاقیه، اولین بحث ها چه گذشت، چه کسانی بودن، یادتون هست اولین افرادی که اونجا حضور داشتن؟
2: حالا دقیقا همه افراد یادم نیست، خب غالبا آدمایی که فعال بودن، به خصوص اونایی که مثلا من یادم از اولین دوره آقای قدکچیان بودن، آقای اسدزاده بود، آقای سپرنیا بود، نمیدونم آقای مدنی مثلا بود توی تیسا
3: بیومد. حسین مدنی، حسین مدنی بود.
2: حتی مثلا اونایی که حضور داشتن، آقای عزیزالله بهادری بود که کارگردان بود. چون همه صنفای سینمایی در سندیکای هنرمندان باید عضو شدن،
3: اجباری شدن.
2: مردارا آقای شیرازی بود، مثلا خانه پوری بنایی در دوره اومدن و همکاری کردن. برای اینکه دقیقا مثلا چون تو مجمع عموم که خیلی آدم اومدن برای اون انتخابات، ولی اونایی که توی سندیکا موندن و فعالیت میکردن بیشتر حلوش همین افراد که عرض کردم خدمتتون، که حالا بعد آدم های دیگه هم اومدن، مثلا آقای کریم فکور بود که از گروه فیلم نامه نویسا بود، آقای خاچکیان بود که مدتی حتی چون وزن کمیته فنی سندیکا بودند،

0: کره.
1: بله
0: برای
1: حتما
0: اینکه
1: بهش صحبت میکنیم. بله خب اساسا هدف سندیکا چه بود؟ این نکته حالا قبل از اینکه وارد اون بحث ها بشین، اساسا وقتی اولین بحث ها انجام شد به چه علت تشکیل شد؟ قرار بوده و در واقع چه کارهایی رو سندیکا انجام بده؟
0: ببینید، سندیکا قرار بودش که یک نظمی بده به مقررات و کاری که داره انجام میشه، دوم نمیتونم بگم اولویت اول این بود که حقوق اعضای اونایی که در سینما کار میکنن برای حفظ حقوق اونا فعالیت بکنه، یعنی اینکه یه سرسامانی بده برای دستمزدا که اینها، چون وقتی مقرراتی نبود آدمایی میمدن فیلم درست میکردن و بعد مثلا پول اعضا رو نمیدادن، پول کارکنان نمیدادن، پول هنرپیشه رو یه قسمتش میدادن یه قسمتش نمیدادن، پول بقیه اعضای کادر هم که کار میکردن نمیدادن، بعدم هیچ مقررات نبود که کی بیاد، مثلا یه آدمایی میمدن کار کارگردانی میکردن که اصلا صلاحیت این کار رو نداشتن، بعد میمدن نمیدونم یا تهیه کننده های یعنی تو وارد کار می شدن که اینا صلاحیت این کار نداشتن، می رفتن به عنوان فیلم ساز و در یه جایی در شهرستانی به عنوان که به گروه هنرمندان هستن اومدن فیلم درست کنن حرف می رفتن هتل های حرف، بعد پول هتل رو نمی دادن می اومدن، یک جور بی نظمی در کار سینما بود که یکی از اهداف سندیکای بود که اون بی‌نظمی رو جلوشو بگیره، هر کسی نتونه بیاد به عنوان یه عنوانی وارد این سینما بشه که صلاحیت داشتن عنوان نداره. البته این الگویی بودش که از بیرون اینجا متداول بوده، سندیکایی که مهمی که در دنیا وجود داشتن برای کسانی که میخواستن طبق قوانین و ضوابطی که در اون مملکت حاکم هستش فیلم بسازن، سندیکا یا مجمعی تشکیل میشد، مثلا مثل امریکا که مثلا برای هنرپیشان اکتورز گیلد رو داشتن، اینها کسانی که میخواستن که بیان در سینمای حرفه‌ای کار بکنن باز عضو اونجا بشن، اما اگه کسی میخواست مثلا در فیلم آزاد کسی میخواست فیلم بسازه ملزم نبود که حتما بیاد بره عضو اونجا بشه، ولی بعدم هیچ توقعی نمیتونست از اون مجمع داشته باشه در حمایت از اون، مثلا در اگر گرفت مشکل سانسور پیدا میکرد، اگه مشکل برای اکران فیلم خیلی مشکل پیدا میکردن برای اینکه هیچ سازمانی نبود که ازشون حمایت بکنه، اونا خودشون باست مستقل میرفتن مثلا سینمایی پیدا میکردن که رازش میکردن که فیلمشون نشون بدن یا میبردن توی جشنواره یا هرچیز. همون مقررات تقریبا در ایران پیاده شد، یعنی این سندیکا شد جایی که افرادی که به صورت حرفه‌ای میخوان کار بکنن مجوز میگیرن، اجازه درست کردن فیلم میگیرن، فیلمشون اجازه میگیره که نمایش داده بشه، پروانه نمایش میگیره، اینها اعضاشون میباید که عضو سندیکا بودن و تهیه کنندهاش هم باید عضو انجمن تهیه کننده ها بودن. خب با کم کم که پیش اومدیم با توافقاتی با وزارت فرهنگ و هنر اونجا به عمل اومد، یه همکاری سازنده به نفع سندیکا به وجود اومد، یعنی که فیلم ها برای گرفتن پروانه شروع کار باید میمدن یه تقاضا پر میکردن میدادن به وزارت فرهنگ هنر که اونا بهشون مثلا مجوز بدن که اینا بتونن برن تو سازمان های دولتی اون حرفا به عنوان که مجوز دارن از مرکز رسمی مملکت برن تقاضا